0: េចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះបានញែកព្រះយេស៊ូវចេញជាបរិសុទ្ធដែរ
1: And sanctify them as God has sanctified Jesus
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាផែនដីមានពពេញដោយសេចក្តីវេទនាមែនទេ
1: Do you think that the earth is full of tribulation?
0: ហេតុអ្វីព្រះថាយើងអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងខណៈដែលមានសេចក្តីវេទនានេះ
1: Why does God say we can have peace in the midst of the tribulation?
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ពួកសិស្សទូលទ្រង់ថាណោម្ដងនេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលច្បាស់ហើយមិនមែនដោយពាក្យប្រៀបធៀបទៀតទេ
1: His disciples said to him See now you are speaking plainly and using no figure of speech
0: ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់ជ្រាបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាសួរទ្រង់ទេ
1: Now we are sure that you know all things and have no need that anyone should question you
0: ដោយហេតុនេះយើងខ្ញុំជឿថាទ្រង់បានចេញពីព្រះមកមែន
1: By this we believe that you came forth from God
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាជឿហើយឬ
1: Jesus answered them Do you now believe
0: មើលនឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយ
1: Indeed the hour is coming yes has now come
0: នោះអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវចាក់ចាយទៅដោយរៀងរៀងខ្លួនទាំងទុកខ្ញុំចោលឲ្យនៅតែឯកឯង
1: That you will be scattered each to his own and will leave me alone
0: ទាំងទុកខ្ញុំចោលឲ្យនៅតែឯកឯងតែខ្ញុំមិនមែននៅតែឯកឯងទេគឺមានព្រះវេទាគង់ជាមួយនឹងខ្ញុំដែរ
1: And yet I am not alone because the Father is with me
0: ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំ
1: These things I have spoken to you that in me you may have peace
0: នៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
1: In the world you will have tribulation but be of good cheer I have overcome the world
0: ដូច្នេះយើងអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តបានទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីវេទនាក៏ដោយ
1: So we can have peace even though we are in troubles
0: ព្រោះយើងដឹងថាព្រះបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
1: Because we know that God has overcome the world
0: យើងក៏ឈ្នះលោកីយ៍ដោយសារទ្រង់ដែរ
1: We also have overcome the world through Jesus
0: ពេលទ្រង់យាងមកនោះនឹងមិនមានសេចក្តីវេទនានិងសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេ
1: When he comes there will be no more suffering and death
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

0: សូមជម្រាបសួរពុកម្ដាយបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: មនុស្សយើងភាគច្រើនតែងតែប្រាថ្នាចង់បានជីវិតអស់កល
1: Most people want to have eternal life
0: តែមានសំណួរមួយសួរថាតើយើងអាចមានជីវិតអស់កលដោយរបៀបណា
1: But this question how can we have eternal life
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនោះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នោះមានម្នាក់ទូលសួរត្រង់ថា
1: Now behold one came and said to him
0: លោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីដើម្បីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច
1: Good teacher what good thing shall I do that I may have eternal life
0: ត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះ
1: So he said to him Why do you call me good
0: មានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះ
1: No one is good but one that is God
0: តែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះ
1: But if you want to enter into life keep the commandments
0: គាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
1: He said to him Which ones Jesus said
0: កុំអោយសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំអោយផិតគ្នាឲ្យសោះ
1: You shall not murder You shall not commit adultery
0: កុំអោយធ្វើជាទីបន្ទាល់ក្លែងឲ្យសោះ
1: You shall not bear false witness
0: ចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯង
1: Honor your father and your mother and you shall love your neighbor as yourself

0: life.
1: មនុស្សកំឡោះនោះក៏ទូលត្រង់ថា
0: The young man said to him,
1: ខ្ញុំបានកាន់តាមគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកហើយតើនៅខ្វះអ្វីទៀត?
0: All these things I have kept from my youth. What do I still lack?
1: នៅត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខណ
0: ៍ Jesus said to him, If you want to be perfect,
1: ចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់អ្នកក្រីក្រទៅ
0: Go, sell what you have and give to the poor.
1: នោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌វិញរួចមកតាមខ្ញុំចុះ
0: And you will have treasure in heaven and come follow me
1: កាលមនុស្សកំឡោះបានឮព្រះបន្ទូលនោះហើយ
0: But when the young man heard that saying
1: នោះក៏ចាញ់ទៅទាំងព្រួយចិត្តព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន
0: He went away sorrowful for he had great possessions
1: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងពួកសិស្សថា
0: Then Jesus said to his disciples
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅនគរឋានសួគ៌ពិបាកណាស
0: ់ Surely I say to you that it is hard for the rich man to enter the kingdom of heaven
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថា
0: And again I say to you
1: ដែលសត្វអូននឹងចូលតាមប្រហោងម្ជុលនោះងាយជាជាងឲ្យមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរនៃព្រះវិញ
0: For a camel to go through the eyes of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God
1: កាលពួកសិស្សបានលឺដូច្នោះក៏នឹកប្រែកនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងក្រៃលែងហើយទូលសួរថា
0: When his disciples heard it they were greatly astonished saying
1: ដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះ
0: Who then can be saved
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់តបទៅគេដោយព្រះបន្ទូលថា
0: But Jesus looked at them and said to them
1: កាលនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស
0: ់ With men this is impossible but with God all things are possible
1: ពេត្រុសទូលទ្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះបង់ចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយ
0: Then Peter answered and said to him See we have left all and followed you
1: ដូច្នេះតើយើងខ្ញុំនឹងបានអ្វីខ្លះ
0: Therefore what shall we have
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
0: So Jesus said to them I surely I say to you
1: ដល់គ្រាកែជាថ្មីឡើងវិញកាលណាកូនមនុស្សបានឡើងគង់លើបល្ល័ង្កឧត្តមរបស់លោក
0: That in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory,
1: you have
0: followed me, will sit on 12 throne.
1: ដូច្នេះ នៅពេលយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ ចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកក្រីក្រ ហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
0: So, when we keep God's commandments, help the poor with our possessions, and follow Jesus,
1: នៅព្រះទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតអកលដល់យើង
0: God will give us the eternal life.
1: សូមដើរតាមព្រះយេស៊ូវដោយពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ចុះ
0: Please follow Jesus as his disciple do.
1: នោះពួកម៉ែបងប្អូននឹងបានរស់នៅឋានសួគ៌ដែលជាកន្លែងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេ
0: You will live in heaven where there is no more death.
1: សូមអរគុណ
0: Thank you.
2: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេបាទមិញលឺតិចពេកបាទអរគុណបងដូច្នេះយើងនឹងបាទរីករាយជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមអ្នកដែលមានព្រះគម្ពីរយើងនឹងបើកសៀវភៅទៅព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នានៅគម្ពីរអេភេសូសជំពូក5បាទប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះមានចំណងជើងថាចូលភ្ញាក់ឡើងបាទយើងបានស្ដាប់ហើយនៅពេលព្រឹកនេះបាទកូនស្រីគាត់បានអាននៅខគម្ពីរអេភេសូសជំពូក5ខ14ថាម៉េចបាទហេតុនោះបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងថាមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកនៅខនេះយកមកធ្វើជាប្រធានបទបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាខ្លួនមិនបានដេកលក់ឬកំពុងដេកលក់បាទមានន័យថាម៉េចមិនបានដេកលក់ចង់មានន័យថាម៉េចហើយកំពុងដេកលក់មានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងសូមចូលរួមគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅលើប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកមកនេះដែលលោកប៉ុលចង់មានប្រសាសន៍មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាគឺដាស់សតិបញ្ញារបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអេពីសូតជំពូក5ខ11បាទសូមអានកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍ របស់សេចក្តីងងឹតឡើយស៊ូបន្ទោសវិញតើនៅក្នុងខនេះចង់និយាយថាម៉េចប្រាប់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការឥតផលប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយរបស់សេចក្តីងងឹតយ៉ាងម៉េចអ្វីទៅជាសេចក្តីងងឹតអ្វីទៅដែលយើងមិនត្រូវប្រកបឬយើងមិនត្រូវតាក់តោឬយើងមិនត្រូវស្និទ្ធស្នាលឬយើងមិនត្រូវចូលរួមឬយើងមិនត្រូវធ្វើសូមមើលទៅរ៉ូមជំពូក13ខ12យប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ជិតរះដូច្នេះយើងត្រូវដោះចោលអស់ទាំងការរបស់សេចក្តីងងឹតចេញហើយពាក់គ្រឿងសឹករបស់ពន្លឺវិញយប់យូរណាស់ហើយបងប្អូនណាបានសម្រាកខ្លះយប់មិញណាបានសម្រាកច្រើនប៉ុន្តែយើងដឹងថាម៉ោងប៉ុន្មានដែលយើងត្រូវក្រោកថាដឹងថាពេលភ្លឺទេនៅក្នុងខ

0: កុំឲ្យប្រកបនឹងសេចក្តីងងឹតបើន័យថាម៉េចកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យចូលចិត្ត
1: មែនទេ
0: ហើយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ12ថាយប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ចិត្តរះដែរកុំសងំដេកទៀត
1: បាទពេលវេលានៃការដេកឬក៏ពេលវេលានៃភាពងងឹតនោះវាចិត្តអស់ហើយបាទចិត្តអស់ហើយគៀកណាស់ហើយណែនៅសល់តិចណាស
2: ់បា
1: ទថាម៉េចកុំឲ្យស្និទ្ធស្នាលកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យចូលចិត្តវាទៀតអ្នកគ្រូលើកមាញ់យើងចាំទេលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាម៉េចពីមុនគាត់គិតថាគាត់ដើរចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ភាក់ខ្លួនគាត់ថាគាត់គួរតែរស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិបងប្អូនគាត់ឲ្យបានយូរពីព្រោះពេលវាខ្លីណាស់ទៅហើយសល់មិនយូរទេសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់និងបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងគាត់ត្រូវធ្វើអីណាគាត់ចាប់បានភាក់ខ្លួនមិនថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនថាខ្ញុំទេអញ្ចឹងបានគេតែនិយាយថាតើបងប្អូនមាន10ឆ្នាំប្រមាណដងនៅក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះក៏បាន2ដងអ្នកខ្លះក៏បាន3ដងអ្នកខ្លះក៏បាន4ដងអ្នកខ្លះក៏បាន5ដងអ្នកខ្លះបាន7ដងអ្នកខ្លះបាន10ដងប៉ុន្តែកម្រអ្នកបាន10ដងណាឃើញទេបាទកម្របានណាតើមូលហេតុអីណាបាទសូមបើកបន្តទៀតនៅហេប្រឺជំពូក10ខ25បាទនៅគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ25ឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកំឡាចិត្តគ្នាឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលអាចតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃចិត្តរះហើយចិត្តភ្លឺហើយកុំប្រកបនឹងសេចក្តីងឹតឥឡូវពេលនោះថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយថ្ងៃអីគេពេលអីគេវេលាអីគេម៉ោងអីគេកុំឲ្យស្និទ្ធស្នាលកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យភពប្រសពកុំឲ្យចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតឡើយណាការឥតប្រយោជន៍អីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃការរស់នៅរបស់យើងដែលយើងប្រព្រឹត្តសល់ថ្ងៃអ្វីខ្លះជាការឥតប្រយោជន៍ការឥតប្រយោជន៍មានអីខ្លះពេលខ្លះយើងរស់នៅក្នុងភាពបែបនេះតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍វាទៅជាស៊ាំណាវាទៅជាស៊ាំគេហៅថាស៊ាំនៅក្នុងអំពើបាបយូរយូរទៅយើងដឹងយើងលែងចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាសក្តិអាក្រក់លែងយើងលែងដឹងថាវាជាអំពើបាបបាទសូមបន្តទៀតនៅយូហានទី1ជំពូក2ខ8ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក2ខ8ខ្ញុំក៏សរសេរបញ្ញត្តិថ្មីមួយទៀតផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីប៉ັດដែលនៅក្នុងទ្រង់ហើយក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតសេចក្តីងងឹតកំពុងតែបាត់ទៅហើយពន្លឺដ៏ប៉ັດបានភ្លឺឡើងយើងភាកច្រើនយើងសន្មតថាម៉ោង4ហើយចិត្តភ្លឺហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងទៀតម៉ោង5ថ្ងៃរះណាចឹងពេលវេលានៃការវិលត្រឡប់របស់ព្រះជាម្ចាស់មកវិញនោះគៀកហើយណាកុំឲ្យយើងជីវិតបដៅជីវិតរបស់យើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបដែលធ្វើការអាក្រក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃកុំឲ្យស្រឡាញ់វាខ្លាំងពេកពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនឹងវាចិត្តបាត់ទៅហើយវាចិត្តរលាយហើយពន្លឺវាត្រូវមកហើយតែមកវាឃើញពន្លឺអីនឹងត្រូវជះមកឃើញអាសេចក្តីងងឹតឃើញអំពើអាក្រក់របស់យើងនឹងហើយណាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចណាកុំឲ្យពេញចិត្តកុំឲ្យចូលចិត្តកុំឲ្យចង់រស់នៅជាមួយវាទៀតណាយើងត្រូវតែញាក់ខ្លួនត្រៀមខ្លួនប្រុងស្មារតីដឹងខ្លួនឡើងថាពេលវេលាចិត្តអស់ហើយពេលវេលាចិត្តអស់ហើយណាជីវិតរបស់យើងខណ្ឌតែខ្លីហើយខ្ញុំ

ម៉ោង5ខ្ញុំចេញទៅធ្វើការហើយចុះបើនេះអត់ដឹងនៅតែសងំដេកអញកំពុងតែឆ្ងាញ់កំពុងតែលងលក់កំពុងតែសបាយសបាយយ៉ាងម៉េចសបាយអីខ្លះនៅក្នុងភាពលងលក់របស់យើងនៅក្នុងសក្តិងងឹតរបស់យើងយើងសបាយអីខ្លះសពថ្ងៃសបាយមានច្រើនដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តដែលយើងកំពុងតែរស់នៅយើងកំពុងតែចូលចិត្តសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខកពីដាស់សតិអារម្មណ៍របស់យើងដាស់ស្មារតីរបស់យើងចូលឲ្យភ្ញាក់ឡើងកុំឲ្យលងលក់ទៀតកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាទៀតពីព្រោះវានៅជាមួយយើងអត់យូរទេឃើញណាបាទកូនដែលអត់ស្ដាប់ត្រង់គាត់ឪពុកម្ដាយកុំធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តទៀតដោយសារយើងកុំធ្វើជាមនុស្សរឹងចេះទៀតពីព្រោះគាត់នៅជាមួយយើងឡើយយូរហើយប្រហែលជា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៀតគាត់ទៅបាត់ពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាយក្រោយថាខ្ញុំកាលនៅពីក្មេងជាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបឪពុកម្ដាយខ្ញុំធ្វើបាបចិត្តគាត់ធ្វើមិនឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តមិនដែលជួយការងារគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់ឥឡូវគាត់ទៅបាត់ហើយទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាក្មេងដែលខ្ជិលរៀនយើងនៅក្នុងសាលាឥឡូវខ្ញុំដល់ទី12បាត់ហើយកខខ្ញុំមិនទាន់ចេះអស់ផងឃើញទេតើខ្ញុំវិលទៅរៀនកខវិញកើតទេពេលវេលារបស់ខ្ញុំនៅទេអត់មានសម្រាប់យើងទៀតទេណាពេលខ្លះយើងគិតថាសុខភាពខ្ញុំអត់សូវល្អទេដោយសារអីអ្នកគ្រូលើកហើយយើងត្រូវការស្វែងរកសិក្សាស្វែងយល់ថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានោះមកពីខ្ញុំក្រដេកណាឬក៏ខ្ញុំធ្វើការងារស៊ីរស៊ីយប់ខ្ញុំមកបានដេកគ្រប់គ្រាន់ពេលខ្លះមកពីខ្ញុំលវល់លេងហ្គេមលេងទូរស័ព្ទមើលរឿងឆាតរគ្នាឈឺក្បាលវិលមុខដេកមិនបានថ្ងៃឡើងសងំដេកអត់បានទៅធ្វើការព្រោះយប់មិញធ្លាប់មើលជាប់មើលរឿងលេងហ្គេមស្អែកខ្ញុំបានធ្វើការទេព្រោះយប់មិញខ្ញុំស្វាំងធ្លាក់បលាយណាថ្ងៃបោះសតឡើងខ្ញុំបានទៅពហិរទេព្រោះខ្ញុំត្រូវការរលុយដើម្បីសងបំលគេខ្ញុំជាពាក់គេដល់ស្អែកខ្ញុំលេងលបែងលបែងមានច្រើនប្រភេទញៀនមានច្រើនប្រភេទអ្នកខ្លះញៀននឹងលបែងស្រាល្បៀអប៉ោងខ្លះញៀននឹងស្រីស្រីខ្លះញៀននឹងប្រុសបាទបានដេកទេមិនយប់មិនយប់ឆាតរកគេណែញៀនមិនមែនមានតែស្រាមិនមែនមានតែស្រាញៀនទេណាញៀនមានច្រើនប្រភេទហើយខ្ញុំលើកមិនចង់ឲ្យថាបងប្អូនណាទេប៉ុន្តែវាជារកាពិតយើងគួរតែភ្ញាក់រលឹកមូលហេតុអីបានឈឺក្បាលវិញមកម៉េចដេកអត់បានចេះពីព្រោះជាប់លេងទូរស័ព្ទអរៈវាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងវាលបងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ត្រូវភ្ញាក់ស្មារតីឡើងចាក់ញៀនបងប្អូនឡើយមានតំណាក់តំណងស្វាគមន៍គ្នាហើយជួបមុខគ្នាបាយខ្នងដាក់គ្នាលេងទូរស័ព្ទលេងហ្គេមរៀងខ្លួនលេងបានសួរសុខទុក្ខគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញមានកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយគេសួរថានិយាយអំពីព្រះអ្វីទៅសំខាន់អ្វីទៅសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាអ្នកខ្លះថាឯងគ្រឿងអលង្ការមានកវលមានជៀនមានស្អីស្អីចឹងទៅជារបស់ដែលមានតម្លៃយើងគិតថាវាជាតំណាងឲ្យព្រះរបស់យើងឬក៏របស់ព្រះខ្លាំងខ្លាយបាទប៉ុន្តែដល់ពេលហ្មងបាទនោះវាសំខាន់អីកពីជួនកាលមួយថ្ងៃអានមួយខឬក៏បានមួយចម្ពុះប៉ុន្តែចំណាយពេលលេងទូរស័ព្ទឬលេងហ្គេម8ម៉ោងទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឃើញទេបាទទទួលអាវាអត់ល្ងួយអត់បានដេកផងវាដេកបន្ថែមទៀតចប់ជួនកាលមួយថ្ងៃអត់បានអានមកខសោះកពីអ្នកខ្លះចូលចិត្តមើលរឿងអញ្ចឹងទៅតាមដានសាច់ភាគរឿងទៅរឿងជេរបចោគ្នាអញ្ចឹងជេរបចោកូនប្តីប្រពន្ធអីអញ្ចឹងទៅណាអ្នកចូលចិត្តកីឡាអញ្ចឹងវាច្រឡំកែងគេម្ដាយអញ្ចឹងទៅណាដូចថាវាអញ្ញាអតស័យនឹងអារម្មណ៍នឹងវាតាក់ទាញគ្នាឃើញណាអើដល់ពេលអ្នកញៀនរឿងស្រីរឿងប្រុសលែងមួយយកមួយលែងមួយយកមួយអានឹងសិតតែជារឿងដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរភ្ញាក់រលឹកហើយបាទបាទព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ11ចូលពាក់គ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈរអមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអម្បាលម៉ានរបស់អរិយបាន

បើសិនជាយើងអត់មានគ្រឿងសឹកយើងអត់មានយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនយើងជាទាហានយើងមិនអាចប្រយុទ្ធតតាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងសក្តិលបួងបានទេហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់បានលើកអត្តបទប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ភ្ញាក់ខ្លួនទេអត់ទាន់បានដឹងខ្លួនទេអត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនេះវាជារឿងខុសឆ្គងចំពោះខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ហើយសួរថាអ្នកណាធ្វើបាបខ្លួនឯងខ្លួនយើងបងប្អូនត្រូវចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាទ្វារនគរឋានសួគ៌បើកចំហប៉ុន្តែសួគ៌ថាអ្នកណាខ្លះបានទៅគឺយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងមិនមែនអ្នកណាសម្រេចចិត្តឲ្យយើងទេគេនិយាយថាមុនឲ្យព្រះជួយត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងគ្មានអ្នកណាជួយខ្លួនយើងបានទេទ្វារឋានសួគ៌អត់បានបដិសេធយើងទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងដែលមិនអាចសម្រេចចិត្តទៅឋានសួគ៌បានគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់អត់មានអ្នកណាបង្ខំយើងឬក៏អ្នកណាអាចនាំយើងទៅទេគឺយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងថាយើងត្រូវទៅឬក៏អត់ណាយើងគួររស់នៅឲ្យបានសុខភាពល្អឬក៏យើងរស់នៅបែបសុខភាពមិនល្អយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តដូចគ្នាបាទខ13ហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅឈរជាមមមួនដដែលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដឹងយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសក្តិលបងទេយើងចាញ់លបងហើយចាញ់ទៀតចាញ់ហើយចាញ់ទៀតរហូតអស់មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនតតែសោះអញ្ចឹងនគរឋានសួគ៌បើសិនជាយើងមិនព្យាយាមមិនប្រឹងប្រែងទៅទេគឺយើងទៅមិនបានទេអត់មានយកលុយកាក់ទៅសោកបានទេហើយបងប្អូនសាកល្បងមើលគ្រាន់តែរឿងតូចមួយយប់នឹងអត់ដេកទេចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូត6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកហើយបងប្អូនយកពេលថ្ងៃពី6ថ្ងៃព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចតើបងប្អូនដេកពីពេលហ្នឹងយកមកសងគ្នារួចទេអត់រួចទេនៅតែបងប្អូនអត់ល្ងួយធីងធងដេកមិនបាដូចអត់មានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនទេអត់ជ្រះថ្លាទេតែបើសិនជាយើងដេកពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកងើបឡើងពេលថ្ងៃបងប្អូនមិនបាច់ទៅដេកទៀតទេបងប្អូនធ្វើការធម្មតាអារម្មណ៍សុខភាពគឺដូចអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ល្ងួយយប់វិញឯងហើយមកដេកថ្ងៃគឺធ្វើអីអត់កើតទេសេសើសេសើពីព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដូចបងប្អូនដែរបាទកាលខ្ញុំនៅលាវដូចគ្នាហ្នឹងថ្ងៃឡើងអត់បានដេកទេធ្វើការទៅសាលារៀនឬក៏ទៅខ្វៀលគោឬក៏ទៅធ្វើអីចឹងទៅយប់ឡើងដើរលេងដល់ពេលថ្ងៃឡើងទេសើធ្វើអីអត់កើតទេទៅដេកលើខ្នងគោជិះគោដេកលើខ្នងគោគោស៊ីស្រូវគេក៏អត់ដឹងដែរដេកលក់បានហើយទឹកឃើញណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំថាខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់ដែរកន្លែងហ្នឹងបានខ្ញុំដឹងពីព្រោះពេលវេលានៃព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកគឺឲ្យយើងសម្រាកនៅពេលយប់ប៉ុន្តែបើយើងអត់បានសម្រាកអានោះវាប៉ះពាល់សុខភាពយើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាហើយបាទបាទសូមទៅមួយទៀតនៅថែសាលនិកទី1ចំពុក5ខ8បាទព្រះគម្ពីរថែសាលនិកទី1ចំពុក5ខ8តែយើងដែលជាពួកនៃថ្ងៃយើងត្រូវដឹងខ្លួនទាំងប្រដាប់កាយដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងហើយជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកអញ្ចឹងយើងជាអ្នកដឹងនិយាយរួមថាយើងជាទាហានណាយើងជាទាហានក្នុងនាមជាទាហានត្រូវតែមានឧបករណ៍សម្ភារៈសឹកសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមបើយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានយើងអត់ដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់នៅសក្តិលបួងទាំងឡាយទេយើងអត់មានមានឱកាសក្នុងការទទួលជ័យជំនះនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងអំពីអស់ទាំងក្បួនក្បាច់សឹកសង្គ្រាមរបស់ទាហានរបស់អ្នកគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឈរមាំមួនការពារខ្លួនបានតទល់បាននៅពេលដែលត្រូវសក្តិលបួងនឹងទៅយើងអាចហៅថាជាអ្នកគ្រីស្ទានដ៏រឹងមាំបានបាទសូមតើមួយទៀតនៅថែកូរិនថូសទី2ចំពុក6ខ14កូរិនថូសទី2ចំពុក6ខ14កុំឲ្យតឹមនឹមស្រីជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតអាចសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីតតឹងច្បាប់តើមានប្រយោជន៍តើមានប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនិងសេចក្តីងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបាន
ចឹងបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតអាចតទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្អក្នុងពលិបានដែរឬទេទៅមិនរួចទេយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍រឿងខ្លីៗចៅគាត់តែឃើញតែសមត្ថកិច្ចមិនបាច់ទៅចាប់ទេកិច្ចធ្លាក់ស្រែធ្លាក់បលាយរត់ចូលដប់ចូលព្រៃយើងគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងទៅយើងដឹងហើយថាវាពិបាកវេទនាយ៉ាងណាចុះនៅពេលដែលថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងបែបបទមិនមែនជាអ្នកគ្រីស្ទៀនមិនមែនជាអ្នកដែលជឿទៅព្រះអង្គតើយើងអាចទទួលនៅសេរីល្អនៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរឬទេនៅក្នុងខគម្ពីរដែលបានចែងថាថ្ងៃជិតរះហើយបងប្អូនអើយចូលក្រោកឡើងកុំឲ្យដេកសង្ងំដេកទៀតពីព្រោះថ្ងៃនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺដល់ជិតដល់ហើយណាពន្លឺនោះគឺជាពន្លឺនៃការយាងមករបស់ព្រះពន្លឺនៃសេចក្តីសង្គ្រោះបាទជាពន្លឺនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកតែបើយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតយើងមិនអាចទទួលនៅពន្លឺយើងមិនអាចទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងដើរចេញពីអវ័យដែលជារឿងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើយើងចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនជានិច្ចយើងដឹងទេពាក្យថាទាហានគឺត្រៀមសូលោកគ្រូខាងក្រោយគាត់ជាទាហានជើងចាស់ខោអាវក៏មិនបានដោះដែរស្បែកជើងក៏មិនដោះដែរចូលដេកអញ្ចឹងពីព្រោះអីត្រៀមជានិច្ចមិនដឹងថាខ្មាំងវាយចូលពេលណាទេបាទក៏ភ្លើងក៏មិនឲ្យឃ្លាតខ្លួនដែរយើងជាអ្នកជឿព្រះអរិយលពួងយើងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមជានិច្ចទើបយើងអាចតទល់បានបើសិនជាយើងអត់ត្រៀមទេយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងស្កៃលបួងហើយបាទសូមត្រឡប់ទៅអេភេសូជំពូក5វិញខ12-13ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ12-13ត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយអំពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ណាស់ទៅហើយតែការទាំងអស់នោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់យើងឃើញទេនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ណាស់នៅច្បាស់ណាស់នៅពេលណាដែលយើងធ្វើទង្វើណាមិនគូកប់បៃមួយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងចោតែធ្លាប់លួចគេគ្រាន់តែលឺឡានសរ៉ែនឬក៏ម៉ូតូប៉ូលីសងាវតាផ្លូវហ្នឹងណាស្អែកឲ្យឃើញមុខហ៎មានដប់ចូលដប់មានទឹកចូលទឹកបាទចុះចំពោះថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកហើយនៅពេលដែលយើងអត់បានត្រៀមខ្លួននឹងចូលទៅឯនគរព្រះឬក៏ទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចរត់ពូនដូចគ្នាភ័យខ្លាចដូចគ្នាបាទហើយរឿងអាក្រក់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគ្រាន់តែលឺតែគេនិយាយផ្សេងៗហ្នឹងតាមស្រួលហ្នឹងយកអារឿងហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនឯងបាត់ហ្នឹងនិយាយរឿងដើរអាញ់ទេណែបាទប៉ុន្តែការពិតគេនឹងនិយាយរឿងអីទេប៉ុន្តែរឿងនោះនិយាយទៅស្ដាប់ទៅហើយដូចជាគេនិយាយចំអារឿងដែលយើងធ្វើហ្នឹងអីហ៎បាទអញ្ចឹងរឿងណាដែលមិនល្អរឿងណាដែលវាមិនប្រសើររឿងណាដែលវាអត់ចំណេញរឿងណាដែលវាអត់មានប្រយោជន៍សូមបោះបង់ចោលទៅណាសូមបោះបង់ចោលជៀសចេញទៅបាទសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្តកលែងអត្តន័យកលែងនេះតិចដោយពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់បាទពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់សូមមើលទៅគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ20-21ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ20-21ត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងតែស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនដែលមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មាននោះបានបាក់សម្ដែងឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីពិតវិញនោះតែងតែមកឯសេចក្តីមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងច្បាស់ថាបានធ្វើដោយនៅព្រះបានធ្វើដោយនៅព្រះគឺចង់និយាយថាការធ្វើដែលធ្វើនោះល្អហើយត្រឹមត្រូវសុចរិតបាទមិនធ្វើដោយបំពានមិនធ្វើដោយលាក់កំបាំងដោយកេងបន្លំបាទមានរឿងជាច្រើនទៀតតែងតែភ័យខ្លាចនៅពេលដែលឃើញពន្លឺនៅពេលដែលបង្ហាញអំពីភាពសុចរិត
នៅក្នុងកូពីចែងថាពួកអ្នកដែលមិនបានសង្គ្រោះគេហៅដុំថ្មហៅភ្នំឲ្យធ្លាក់សង្កត់លើគេដើម្បីបាំងគេពីសេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើនៅទង្វើអាក្រក់យើងតែងតែខ្លាចនៅសេចក្តីល្អយើងធ្វើដោយលក្ខកំបាំងយើងតែងតែខ្លាចនៅពន្លឺពីព្រោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញទាំងអស់នៅលទ្ធផលនៃទង្វើរបស់យើងនៅចិត្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវលក្ខកំបាំងទីទេពាក្យខ្មែរមួយបានពោលថាគោដំបៅខ្នងឃើញក្អែកហៅរំលងបក់កតុយពីព្រោះខ្លាចក្អែកមកចឹកដំបៅខ្នងវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសពេលដែលយើងឃើញធ្វើខុសចំពោះអ្នកណាម្នាក់យើងភ័យខ្លាចចំពោះគេនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសចំពោះព្រះយើងភ័យខ្លាចចំពោះព្រះអង្គដោយសារយើងមិនបានស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ណាយើងមិនបានជឿជាក់ឬក៏ទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គឬក៏យើងអត់បានស្រឡាញ់ព្រះអង្គពិតបាទឃើញណាក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានព្រះក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានភាពបរិសុទ្ធចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានការភ័យខ្លាចបាទបាទសូមត្រឡប់ទៅអេពីសូតវិញជំពូក5ខ14ហេតុដូចបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងបំភ្លឺមកលើឯងសូមចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រះបន្ទូលចូលភ្ញាក់ឡើងមូលហេតុអីដោយសារតែយើងដេកលក់យើងជឿព្រះអង្គយូរឆ្នាំហើយពេលវិលនៃការយាងមករបស់ព្រះអង្គក៏ជិតដល់ហើយដែរយប់យូរហើយថ្ងៃក៏ជិតរះហើយពីព្រោះម៉ោង4កន្លះម៉ោង5ហើយបើយើងគិតថាម៉ោង6ថ្ងៃរះអញ្ចឹងម៉ោង4កន្លះឬម៉ោង5ហើយជិតភ្លឺហើយថ្ងៃជិតរះហើយចូលភ្ញាក់ឡើងជីវិតពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងកំពុងតែលួងលក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៅក្នុងសេចក្តីដែលមិនបរិសុទ្ធដូច្នេះយើងត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងព្រះជាម្ចាស់ចង់ដាស់សតិឲ្យយើងឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកជឿព្រះអង្គត្រូវតែប្រុងទាំងចិត្តទាំងកាយឲ្យស្រេចដើម្បីទទួលការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយចាំខ្ញុំរត់ទៅធ្វើនេះសិនខ្ញុំរត់ទៅយកនោះសិនអត់ទេបាទអត់មានពេលវេលារង់ចាំយើងទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនយើងឲ្យហើយយើងកុំលងលក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះនិយាយថាយើងជាមនុស្សយើងតែងតែមានកំហុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដឹងខុសយើងត្រូវតែកែទើបវាប្រសើរអានេះហើយដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយអត្តន័យដែលអ្នកគ្រូគាត់លើកក្នុងនាមយើងជាមនុស្សមានបាបទោះបីជាយើងខំប្រឹងថែខ្លួនយើងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានបញ្ហាពីព្រោះយើងមានបាបយើងត្រូវទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនថាអេខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំអត់ស្លាប់ទីទេខ្ញុំអត់ឈឺទីទេបងប្អូនមិនទាន់ដែរ

តែចុះបើសិនអញ្ចឹងពេលឈឺអីក៏មកទីឋានមិនមែនទេយើងនៅតែទីឋានសុំព្រះហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរពីព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់បាត់បង់ជំនឿដោយសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សុំអ្វីមួយអត់បានគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់បោះបង់ចោលជំនឿអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ខន្តាបាត់បង់ធំឡើងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាម៉េចចូលភ្នាក់ឡើងណាសូមមើលរ៉ូម13ខ1អត់11ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ11ត្រូវប្រព្រឹត្តដូច្នេះដោយដឹងពេលវេលាដល់ម៉ោងនឹងភ្នាក់ពីដេកហើយឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានចិត្តមកដល់បង្កើយជាជាងការយើងទៅនឹងជឿនោះខគម្ពីរបញ្ជាក់ច្បាស់ពេលវេលានៃការយើងមករបស់ព្រះអង្គក៏ចិត្តដល់យើងជឿក៏យូរហើយពេលព្រះអង្គមកក៏ខន្តគាវាដូចជាពីរអ្នកធ្វើដំណើររកគ្នាបាទយើងកំពុងតែដើរទៅព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែយាងមកបាទមិនមែនយើងដើរទៅព្រះអង្គយាងទៅដែរទេណាបើយើងដើរទៅព្រះអង្គយាងទៅអាហ្នឹងទៅអត់ទាន់ទេព្រះអង្គចេះតែទៅមុខយើងចេះតែទៅពីក្រោយមិនទាន់ប៉ុន្តែព្រះអង្គយាងមកយើងទៅណាដំណើររកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបោះបង់ចោលហើយនៅអ្វីដែលយើងមិនគួរតោងកាន់មិនគួរស្ពាយមិនគួរយកទៅតាមយើងត្រូវយកអីខ្លះបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះតើត្រូវយករបស់ទាំងអស់ទៅឬក៏យកតែរបស់ណាដែលសំខាន់ហើយពិសេសសម្រាប់ខ្លួនមែនទេយកតែរបស់ណាសំខាន់ពិសេសដែលខ្លួនត្រូវការចាំបាច់ទេបានយកទៅអត់មានស្ពាយចានពីឆ្នាំទៅជាមួយទេសួរអ្នកទៅអាមេរិកមើលដែលស្ពីឆ្នាំទៅអត់

0: បញ្ញាអារម្មណ៍ស្មារតីរបស់យើងត្រូវបានបំភ្លឺហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងកុំឲ្យលួងលក់ទៀតកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាទៀតពីព្រោះវានៅជាមួយយើងមិនយូរទេហើយយើងនៅជាមួយវាក៏មិនយូរដែរណាមិនយូរដែរពីព្រោះពេលវេលានៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺគៀកណាស់ទៅហើយខ្លីណាស់ទៅហើយយើងដេកតាំងពីម៉ោង8ឥឡូវម៉ោង4ហើយនៅសល់តែពេល1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងទៀតថ្ងៃរះហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាកុំឲ្យលងលក់ជាមួយវាណាកុំឲ្យចូលចិត្តនឹងវាទៀតឡើយពីព្រោះវានៅជាមួយយើងអត់យូរទេហើយយើងក៏មិនត្រូវនៅជាមួយវាដែរណាបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់អានបញ្ជាក់បន្ថែមតិចពីខទៀតមុនយើងបញ្ចប់បាទព្រះគម្ពីរអេភេសូតដដែលហ្នឹងជំពូក5ខ15ដល់18ដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នដោយមិនឆ្លត់ដែលអ្នករស់គ្នានឹងដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញទាំងលៃលោកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លៅល្ងងឡើយត្រូវឲ្យខំយល់បំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអម្ចាស់វិញកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីព្រឺចិត្តឡើយតែចូលឲ្យមានពេញដោយជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជីវិតរបស់យើងយើងដឹងហើយថាគួរធ្វើបែបណាគួររស់នៅបែបណាហើយគួរលះបង់ផ្លូវណាខ្លះបាទអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា
1: អ្នកពេទ្យដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតអំពីសុខភាពរាងកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនោះទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់តំបន់នៃសុខភាពមិនថារាងកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តនោះទេទាក់ទងទៅនឹងចិត្តហើយនិងអារម្មណ៍នៅពេលដែលសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងរឹងមាំគឺអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានមូលដ្ឋានមួយភាពតានតឹងការថប់បារម្ភហើយនឹងភាពសោកសៅគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងមកលើយើងបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគឺពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមមិនថានៅពេលដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកធំប៉ុណ្ណានោះទេតើសុខភាពខាងផ្នែកបលឹងវិញ្ញាណអាចប៉ះពាល់អ្វីបានខ្លះទៅដល់សុខភាពខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងតើអ្នកជឿដែរឬទេនៅពេលដែលយើងអនុវត្តខាងផ្នែកបលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដូចជាការអធិដ្ឋានការអានព្រះគម្ពីរនិងការចំណាយពេលស្ងប់ស្ងាត់

នៅក្នុងខ5ទ្រង់រៀបតុកនៅមុខទូបង្គំចំពោះមុខខ្មាំងសត្រូវពួកខ្មាំងសត្រូវផងទ្រង់ចាក់ប្រេងលាបលើក្បាលទូបង្គំពេញនៅទូបង្គំក៏ពេញហៀរបាទព្រះអង្គយើងឃើញថានៅទីនេះព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំឲ្យយើងព្រះអង្គកំពុងតែយើងឃើញថាយើងឃើញតុកយើងឃើញអាហាររបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងរៀបចំឲ្យយើងនៅនឹងតុកចង់មានន័យថាហើយចង់បង្ហាញយើងថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមែនទែនព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ថាព្រះអង្គខ្វៀលហើយគឺមិនបាច់ភ័យថាព្រះអង្គអត់រៀបចំអោយទេព្រះអង្គខ្វៀលហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងរៀបចំអោយហើយព្រះអត់អោយយើងទៅយកខ្លួនឯងទៅយកនេះយកនោះខ្លួនឯងទេព្រះអង្គទ្រង់នឹងរៀបចំតុករៀបចំស្រេចតែម្ដងអត់អោយយើងខ្វះខាតអត់អោយយើងខ្វល់ខ្វាយទេរឿងរៀបចំខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងខ5ខ6ប្រកាសជាសេចក្តីសុបិរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងជួយ

ta cọ đà tờ trời mà chăng chăng chăng khánh tham bệ ông ắt ỏi ắt ỏi ắt ỏi kia mà chơi chmuôn tê bệ ông bạn tới hàng bụ kê đâm bay thôi chết sa vệ của bệ ông nẹ nê sát trời bệ ông ỏi mô nê sát mnu ba nẹ yô pon bệ ông trông ỏi bụ kê mô chạy rum lệ hay chạy sđai sđlạnh thơ ca nghi nga ca nghi chmuôn nưng bệ ông chê ca nghi đai sujrịt chmuôn nưng bệ ông tiệt ba chăng tieng 5 chmnuôch ni khnyom chong ỏi bụ mai bong bọn mơ sa lăng vĩnh ba mơ sa lăng vĩnh ព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញយើងអំពីបងមោបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងព្រះមានប្រតិដួលនៅដល់យើងព្រះអង្គទ្រង់បានបំប្រាប់យើងអំពីនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គទ្រង់បានបាទធ្វើជាអ្នកគង់វាល្អព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតសាវកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងនេះនៅក្នុងនេះថាតើចំណុចទាំង5នេះបាទចំណុចទាំង5នេះតើយើងគួរតែធ្វើតាមព្រះដែរឬទេតើយើងសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គដែរឬទេបាទមិនមែនតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកគ្រូប៉ាសទ័រឬក៏ចាស់ទុំព្រះវិហារទេដែលធ្វើការទាំងអស់នេះបានបាទមិនមែនថាខ្ញុំចាំថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់ចាស់ទុំព្រះវិហារគាត់អាចធ្វើការទាំងអស់នេះបានហើយគាត់ធ្វើតាមព្រះបាទបង្រៀនគេបាទចែកចាយបាទធ្វើជាអ្នកគង់វាល្អមើលថែក្រុមជំនុំបាទហើយបាទធ្វើបង្រៀនគេឲ្យពួកគេចេះចែកចាយរំលែកបាទចាំថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅខ្ញុំខ្លួនឯងមិនបាច់ទេបាទយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារនោះដូចជាព្រះបានបាទដូចជាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរបាទព្រះអង្គទ្រង់មកបង្រៀននេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចុះមកដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សមានបាបក៏អាចធ្វើការងារថ្វាយព្រះបានទេហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់យកលោកម៉ាថាយដែលជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេស្អប់ខ្លាំងជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេមិនពេញចិត្តបាទហេតុអីបានព្រះអង្គយកពួកគាត់ឲ្យមកធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទព្រះអង្គត្រង់ចង់បង្រៀនយើងថាគ្រប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទនៃមនុស្សក៏អាចបម្រើការងាររបស់ព្រះអង្គបានដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់នៅក្នុងការត្បាយមួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវដែរឬទេថាតើយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានសម្រេចចិត្តថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការងារព្រះយេស៊ូវបានដូចជាព្រះដែរឬទេយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថាបងសាយនិយាយថាធ្វើការងារបានដូចជាព្រះយេស៊ូវច្បាស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាព្រះអង្គធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងមែនអត់ក៏ប៉ុន្តែកុំច្រឡំណានៅពេលយើងធ្វើការងារបម្រើព្រះមិនមែនយើងខ្លួនឯងអ្នកធ្វើទេសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានឲ្យព្រះ

ីពោះពោះសហើយនឹងពោះស្វាយហើយនឹងជីរបស់យើងជីគឺជីនឹងវងនឹងជីចាបចាជីចាបយើងអាចហាមួយទីក៏បានជីបេះដូងគឺវាមានរាងដូចបេះដូងហើយមានសណ្ដែកខៀវក្រូចឆ្មាអំបិលស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហើយនឹងក្រូចចិនចានេះគឺក្រូចចិនរបស់យើងវាមានរសជាតិផ្អែមក្រូចនឹងហើយនឹងទឹកស្អីវចានេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់ឆាបាយរបស់យើងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែរបស់បងពីរបៀបធ្វើចាយើងដាក់បាយហើយយើងដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំចាខ្ទឹមចិញ្ច្រាំយើងមិនដាក់ច្រើនទេពួកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តអ្នកខ្លះក៏មិនសូវចូលចិត្តហើយខ្ញុំដាក់អំបិលហើយខ្ញុំនឹងដាក់បន្លែយើងដាក់ការ៉ុតចាបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនញោមបាយអាចដាក់បន្លែផ្សេងបានជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែខ្ញុំរើសយកមកតែ3មុខទេបន្លែពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចូលចិត្តដាក់បន្លែច្រើនដាក់បានឬមួយក៏ដាក់តិចក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងដាក់តែបន្តិចហើយយើងដាក់ជី

0: ដដែលពេលគាត់មកដល់ផ្ទះឪពុករបស់គាត់បានឃើញហើយនិយាយថាកូនអើយអាវនេះប្រឡាក់ពេកមិនអាចលាងឲ្យសក់បានទៀតទេប៉ុន្តែឪពុកមានអាវថ្មីមួយដែលស្អាតហើយឪពុកចង់ឲ្យកូនពាក់វិចិត្របានដោះអាវចាស់ចេញហើយពាក់អាវថ្មីដែលឪពុកឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលបានឃើញគេមើលឃើញតែអាវថ្មីដ៏ស្អាតមិនមែនអាវប្រឡាក់ចាស់ទៀតឡើយយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតមកជាមួយអាវប្រឡាក់នៃអំពើបាបដែលបានមកពីអាដាមយើងមិនអាចសម្អាតខ្លួនឯងដោយអំពើល្អបានទេប៉ុន្តែពេលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះដកអំពើបាបរបស់យើងចេញហើយប្រទានអាវនៃសេចក្តីសុចរិតមកឲ្យយើងព្រះទតឃើញយើងតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនតាមអំពើបាបរបស់យើងទៀតឡើយព្រះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គដែលមិនស្គាល់អំពើបាបក្លាយជាអំពើបាបជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងបានក្លាយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយសារព្រះអង្គសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពីប្រធានបទមួយដែលសំខាន់ក្នុងគោលលទ្ធិគ្រីស្ទបរិស័ទគឺអំពើបាបដែលបានរាប់ទុកអំពើបាបបានបំបែកយើងចេញពីព្រះដោយសារអំពើបាបយើងបែកចេញពីព្រះយើងមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានសេចក្តីស្លាប់បានចូលមកក្នុងលោកីយ៍អំពើទុច្ចរិតរបស់អ្នកបានបំបែកអ្នកចេញពីព្រះរបស់អ្នកមនុស្សជាច្រើនគិតថាការធ្វើល្អអាចលុបអំពើបាបបានប៉ុន្តែព្រះគម្ពីររងរៀនថាអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយព្រះគុណតាមរយៈជំនឿមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឡើយការងារល្អមិនអាចលុបកំហុសបាបបានទេដូចជាការរំលងមួយនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ជាប់ទោសដូច្នេះដែរការសុចរិតតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលជឿទទួលបានជីវិតអាដាមនាំមកនៅអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់ការជាប់ទោសព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅការអត់ទោសជីវិតអស់កាលសេចក្តីសុចរិតនៅពេលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះមិនរាប់បាបរបស់អាដាមមកលើយើងទៀតទេប៉ុន្តែទ្រង់រាប់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកលើយើងវិញ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍5យ៉ាងនៃការញ៉ាំស្អាតបង្កើនកម្លាំងសរសៃឈាមបេះដូងព្រោះអាហារស្អាតគឺជាអាហារដែលនៅជាតិធម្មជាតិបំផុតរសជាតិដោយអំបិលស្ករនិងខ្លាញ់តិចតួចមិនមានការចម្លងរោគពីសារធាតុគីមីឬសារធាតុរក្សាទុកនោះទេការទទួលទានអាហារដែលស្អាតមិនត្រឹមតែល្អចំពោះសុខភាពនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជួយការពារពីជំងឺនិងជួយបង្រឹងសរសៃឈាមបេះដូងផងដែរឥឡូវនេះយើងទៅយល់ដឹងអំពី5ចំណុចទាំងអស់គ្នាទី1ជួយឲ្យរាងកាយធ្វើការមានតុល្យភាពព្រោះការញ៉ាំស្អាតដែលមានបន្លែផ្លែឈើច្រើនវាគឺជាប្រភពនៃវីតាមីន B ដែលជួយឲ្យកោសិកាក្នុងរាងកាយរបស់យើងដំណើរការធម្មតា2ជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមការជ្រើសរើសបរិភោគអាហារមានបន្លែផ្លែឈើច្រើនចា៎នៅពេលព្រឹកជ្រើសរើសទទួលទានអាហារដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃហើយវាក៏ជួយផ្ដល់ថាមពលដល់អ្នកបានយូររហូតដល់អាហារថ្ងៃត្រង់របស់អ្នកផងដែរ3ជួយបំរឹងសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកការទទួលទានអាហារដែលស្អាតដែលមានបន្លែផ្លែឈើច្រើនជួយរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកបានយូរអង្វែងព្រោះថាវាអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនឹងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបន្លែផ្លែឈើគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជាសារធាតុចិញ្ចឹមវាជួយការពារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ផងដែរអាហារស្អាតដែលជាអាហារសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ដែលមានសុខភាពល្អហើយវាមាននៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើដូចជាផ្លែប័រប្រេងអូលីវឡាក់ប្រេងស្អាតទាំងនេះជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិខ្លាញ់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយវាក៏ជួយប្រឆាំងនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមបេះដូងផងដែរ4ជួយការពារជំងឺមហារីកហើយការទទួលទានបន្លែផ្លែឈើវាក៏អាចជួយប្រឆាំងនឹងការលូតលាស់នៃជំងឺមហារីកផងដែរ5ជួយកែលម្អសុខភាពផ្លូវចិត្ត អាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អមិនត្រឹមតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរាងកាយនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកបានផងដែរសារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួនដូចជាវីតាមីន B6 វាជួយបង្កើតសារធាតុប៉ាមីនជាសារធាតុគីមីដែលតាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍នៃសុភមង្គលចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់អ្នកខ្ញុំអំពីអត្ថប្រយោជន៍5យ៉ាងនៃការបរិភោគស្អាតបង្កើនកម្លាំងសរសៃឈាមបេះដូងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចងចាំថាការកង្វះអាហារដែលស្អាតការកង្វះបន្លែផ្លែឈើអាចនាំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍មិនល្អឆាប់ខឹងនិងឆាប់មួម៉ៅហើយក៏អាចធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាប់ងាយនឹងធ្លាក់ទឹកចិត្តផងដែរសូមអរគុណជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមជម្រាបលា
2: មុននឹងយើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តទិញអ្វីមួយយើងតែងតែទៅ check មើល brand យើងតែងតែ check មើលទំហំឬក៏អាចមើលរបស់ដែលគេ review នៅលើ YouTube ឬក៏នៅលើ Facebook អីចឹងទៅអញ្ចឹងមនុស្សក្នុងទីក្រុង Grand Thos គឺគេឆ្លក់វងវែងជាមួយនឹងសិទ្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេហើយនឹងចិត្តងនឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែលោកពលគាត់បានចូលទៅក្នុងទីនោះគឺដើម្បីបង្ហាញដើម្បីសួរសំណួររបស់ពួកគេថាតើទង្វើដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើបានថ្វាយសិលល្អទៅកាន់ព្រះហើយឬនៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈឹមមដុក
2: ហើយថ្ងៃផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាគ្រប់ការអ្វីទាំងអស់ដើម្បីចម្រើនសិលាល្អដល់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការវិភាគសារនៅស្បស្ពូថ្ងៃនេះសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមជ្រុំចិត្តទៅឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគង់នឹងពីមកវិភាគសារពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងអាចទទួលនៅមេរៀនដ៏ល្អល្អហើយសរសើរដល់ព្រះគុណរបស់ព្រះបិតាគុណសូមទ្រង់គង់ជាមួយគន់សុំគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសជំពូក10ខ31ដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះ
2: អញ្ចឹងយើងសាកសមើលសិស្សដែលរៀនប៉ុកែនៅក្នុងថ្នាក់គេថាគាត់ឆ្លាតគាត់ពូកែគាត់មានចំណេះចេះដឹងខ្លាំងមែនទែនរដ្ឋថ្នាក់គ្រូណាក៏សរសើរគាត់ដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមិត្តភ័ក្តិក្នុងថ្នាក់របស់គាត់ចង់មានសំណួរចង់ឲ្យគាត់ជួយប៉ុន្តែគាត់អត់ជួយទេអញ្ចឹងសំណួរស្ថាបតាគាត់ធ្វើបែបនោះបានប្រយោជន៍អ្វីអញ្ចឹងតកតងនឹងមេរៀនយើងមើលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតកតងទៅនឹងចំណុចមួយដែលថាចំណេះដឹងជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមានត្រឹមតែចំណេះដឹងប៉ុន្តែយើងអត់ចេះចែករំលែកយើងមានប្រកបក្តីស្រឡាញ់តែយើងគិតថាចំណេះដឹងនឹងមានតម្លៃអ្វីអញ្ចឹងលោកពលនៅកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញតកតងទៅនឹងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងក្រុងថោះគឺគេពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងខាងផ្នែកឯទេវវិជ្ជារបស់ពួកគេដែលគេមានហើយពួកគេភាគច្រើនគឺមិនដែលបង្ហាញតកតងទៅនឹងទង្វើកាយវិការណាមួយដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមានចិត្តល្អចំពោះអ្នកដទៃនោះទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ8ខ1ដល់ខ3ទាំងអស់គ្នាអេត្រង់ភោជនេហាដែលបានថ្វាយទៅរូបព្រះនោះយើងរាល់គ្នាដឹងថាត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណេះរីឯចំណេះនោះនាំឲ្យចិត្តប៉ោងឡើងតែសេចក្តីស្រឡាញ់ស្អាងចិត្តឡើងវិញបើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនចេះធ្វើនោះមិនទាន់បានចេះតាមដែលគួរចេះនៅឡើយទេតែបើអ្នកណាស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់ក៏ស្គាល់អ្នកនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលមានចំណេះហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណេះលើខ្លួនឯងគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានចិត្តប៉ងឡើងអញ្ចឹងមិនថាចិត្តប៉ងគឺថាមានអំនួតឡើងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំចេះជាងអ្នកដទៃខ្ញុំរៀនប៉ាកែជាងអ្នកដទៃអញ្ចឹងចំណេះរបស់ខ្ញុំគឺអាចជួយខ្ញុំបានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណេះទាំងអស់នោះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានក្តីស្រឡាញ់ទេដូចយើងបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងគឺវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងទេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងខនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏សំខាន់មួយដែរជាផ្នែកមួយដែលជាផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ បស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាស្អីស្រឡាញ់នោះគឺមានថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែធ្វើការងារក្នុងចិត្តយើងហើយហើយជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចចេះចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរឿងសក្តីស្រឡាញ់នេះគឺយើងនិយាយទៅគឺធំធេងវាជាប្រធានបទមួយដែលធំធេងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅឯឈើឆ្កាងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានទាំងចំណេះក្នុងការបង្រៀនមានទាំងចំណេះក្នុងការដោះស្រាយប្រស្នាហើយមានទាំងចំណេះក្នុងការធ្វើឲ្យគេអ្នកដតីនឹងអាចយល់អំពីនគររបស់ព្រះបានប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះអង្គក៏បង្កប់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺព្រះអង្គមិនមែនប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីតែខ្លួនឯងទេដើម្បីព្រះអង្គខ្លួនឯងទេគឺព្រះអង្គប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺសំខាន់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដតីហើយនឹងដើម្បីឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះបានរីកចម្រើនផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់បានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងថានៅពេលណាដែលយើងមានចំណេះហើយយើងមានជំនាញហើយហើយកុំភ្លេចសេចក្តីស្រឡាញ់ផងព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់សំខាន់ដែរ
3: តើអ្នកខ្លប់ឃើញតំណាក់តំណងត្រូវបែកបាក់រវាងក្រុមជំនុំដោយសារតែមានមនុស្សម្នាក់បានប្រកាន់ទស្សនៈហើយនឹងប្រកាន់ចំហថាខ្លួនឯងគឺត្រឹមត្រូវដោយមិនយោគយល់អំពីទស្សនៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះវិហារជាច្រើនបានបែកបាក់ក្រុមជំនុំជាច្រើនត្រូវពុះចែកជាពីរដោយសារតែទស្សនៈរបស់អ្នកដឹកនាំរវាងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំហើយនឹងអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែលោកពលក៏ចង់បង្រៀនយើងអំពីរបៀបផ្សេងមួយទៀតគឺជាអត្តចរិតម្ដងគឺអត្តចរិតនៃការលះបង់យើងឃើញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅពេលដែលមនុស្សខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអ្នកផ្សេងគេមើលទៅគេថាអូអ្នកហ្នឹងនឹងទទួលបានយសស័ក្តិហើយនឹងលុយកាក់ហើយនឹងរបស់របស់អ្វីៗនឹងដើរតាមពីក្រោយនៅពេលដែលយើងខំធ្វើការក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកពូលវិញគាត់មានសិទ្ធិអំណាចជាមេដឹកនាំគាត់មានសិទ្ធិអំណាចបង្ខំឲ្យក្រុមជំនុំជូនគាត់នៅអ្វីៗដើម្បីឲ្យគាត់អាចរស់នៅយ៉ាងសុខស្រួលក៏ប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តធ្វើតង់គាត់សុខចិត្តធ្វើជាអ្នកដេតង់វិញដើម្បីកុំឲ្យក្រុមជំនុំត្រូវឈឺចាប់ឬក៏ត្រូវការមានភាពសង្កត់សង្កិនដោយសារគាត់យើងឃើញអំពីទស្សនៈរបស់លោកពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក9ខ12ដល់ខ23ហើយខ្ញុំសូមអានខ23ជូនខ្ញុំធ្វើការទាំងនោះដោយយល់ដល់តែដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចំណាយជាមួយគ្នាក្នុងដំណឹងល្អឧទាហរណ៍របស់លោកពលគឺបង្ហាញយើងអំពីព្រះយេស៊ូវហើយនឹងអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើនៅលើផែនដីនេះគឺទ្រង់បានលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសង្គ្រោះទស្សនៈបែបនេះគឺខុសពីទស្សនៈរបស់អរិយឆ្ងាយណាស់អរិយវាដើរតាមទស្សនៈដែលថាខ្ញុំត្រូវតែខ្ពស់ជាងគេខ្ញុំត្រូវតែទទួលបាននៅអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់ព្រះគឺខ្ញុំត្រូវចែកចាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានទៅកាន់អ្នកដទៃហើយអានេះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់លោកប៉ូលហើយនៅឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវផងដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងតែកាន់ភ្ជាប់នៅសិទ្ធអំណាចណាមួយឬក៏គោលជំហរណាមួយដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានរវិតហើយនឹងការបែកបាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំតែរឹត
2: អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលយើងបងប្អូនគ្នាបានលើសំណួរមួយនេះថាតើយើងមានបញ្ហាដើម្បីបញ្ហាខ្លះខ្លះដែលយើងបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើឲ្យមានវិវាទគ្នារវាងក្រុមជំនុំឬក៏ធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំបាក់បែកគ្នាឬក៏ឲ្យក្រុមជំនុំជឿអីផ្សេងទាំងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញតកតងទៅនឹងរឿងចាស់ចាស់ពីដើមដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តកតងទៅនឹងរឿងរបស់លោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេបានដឹកនាំប្រជារាអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកអញ្ចឹងយើងឃើញប្រជារាអ៊ីស្រាអែលបន្តពីពួកគាត់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺពួកគាត់បានឃើញសមុទ្រក្រហមត្រូវបានញែកចេញជាពីរហើយដើរនៅលើដីដែលហុយដែលស្ងួតហើយពួកគេបានបរិភពនំម៉ាណាដែលធ្លាក់មកពីលើមេឃដែលមិនចេះអស់ហើយពួកគេបានចាប់សត្វបរិភពដោយនិយាយរួមទៅគឺចាប់បានដោយសេរីចង់ហូបបណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញទាំងអស់នោះគឺសត្វតែជាអ្វីដែលព្រះធ្វើឲ្យពួកគេឃើញទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលដែលគេជួបបញ្ហាបន្តិចបន្តួចគេក៏នាំគ្នារវិតចិត្តចាក់ចេញពីព្រះហើយគេទៅធ្វើរូបគោរូបចម្លាក់ដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំរូបព្រះក្រៅពីព្រះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះបានបែរចេញទៅថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងគឺដោយសារតែរឿងក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេគឺដោយសារតែពួកគេមានសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាមួយតាក់ទងទៅនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងតែម្ដងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាកន្លែងនេះគឺគិតប្រាថ្នាបែបលក្ខណៈថាគាត់ចង់មកជឿព្រះដើម្បីតែទទួលបានអំណោយពីនរណាម្នាក់គាត់មកជឿព្រះគឺដើម្បីតែ មើលឃើញគិតរឿងខាងផ្នែកសាច់ឈាមគាត់មកជឿព្រះដោយសារតែគាត់ថាគាត់មានចំណេះចេះដឹងច្រើនជាងគេទៅគាត់អាចដឹកនាំបានអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងកុំគិតថាខ្លួនឯងគឺអាចថាខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងធ្វើការងារមួយនៅក្នុងព្រះវិហារអាចជាមានតំណែងណាមួយនៅក្នុងព្រះវិហារអាចថាខ្លួនឯងនឹងមិនដួលឬក៏ខ្លួនឯងមានអាចជប់សេបួងអីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកអ្នកនរគ្នាត្រូវចងចាំថាដរាបណាទោះបីជាយើងនៅក្នុងដំណែងណាក៏ដោយគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីមួយគឺដើម្បីបំណងព្រះតីរបស់ព្រះចុះកុំឲ្យធ្វើអ្វីដើម្បីតែខ្លួនយើងផងដែរព្រោះឯសាអីយើងជាមនុស្សដែលមានបាបហើយយើងធ្វើរស់នៅក្នុងលោកកៃនេះដែលមានបាបអញ្ចឹងយើងតែងតែធ្វើខុសអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការងារណាមួយកុំឲ្យយើងក្អឹតក្តោមមានអំនួតអួតអាងអ្វីឡើយព្រោះដែលសារតែអាសេចក្តីអួតអាងហ្នឹងគឺបានមកតែពីអរិយទេអញ្ចឹងព្រះអត់បង្រៀនយើងអញ្ចឹងហើយសម្បីលោកពលក៏បង្រៀនយើងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ11បានសម្ដែងថារីឯកាទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចង់បំផុតនៃអស់ទាំងកលអញ្ចឹងលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ខ្លីនេះគឺគាត់ចង់ប្រាប់យើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រពីពួកអយកោគឺទុកជាគំរូដល់យើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលការដែលមានសក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងឯសាឈាមលោកីច្រើនពេកនឹងនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរត់រាយ
3: ដូច្នេះយើងគឺជារាសសម្រាងជារាសចុងក្រោយរបស់ព្រះដែលកាន់សារទេវតាទាំង3ដែលត្រូវប្រកាសទៅប្រាប់ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមានសក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនមានចិត្តដែលបានកែប្រែបានផ្លាស់ប្ដូរទៅដោយសក្តីពិតនោះយើងគង់តែនឹងដួលហើយនៅពេលដែលយើងដួលគឺយើងនឹងខ្វះគេជាខ្លាំងដូច្នេះយើងត្រូវតែសូមព្រះឲ្យទទួលនៅចិត្តណាមួយដែលបានផ្លាស់ប្រែតើយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនេះដោយរបៀបណាគឺដោយការបំបត្តិនៅរបស់ណាដែលកំពុងតែជាព្រះនៅក្នុងជីវិតយើងនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសក៏ដូចជានៅប្រទេសខ្មែរផងដែរការថ្វាយសាច់ជាយ៉ាងមួយជាទៅកាន់រូបព្រះគឺជាទម្លាប់មួយដែលយើងឃើញជាប្រចាំថ្ងៃយើងមានហានិភ័យក្នុងការហូបនៅសាច់ណាដែលគេបានថ្វាយទៅកាន់ព្រះរបស់គេហើយលោកពូលក៏គាត់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការហូបនៅសាច់ដែលថ្វាយទៅកាន់រូបព្រះគឺមិនមែនជាបញ្ហាទេបញ្ហាគឺយើងមានព្រះផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីព្រះអង្គក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយលោកពូលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ20និងខ21មិនមែនជាអ្វីទេឯរបស់ដែលសាសដតីបូជាថ្វាយនោះមិនមែនថ្វាយដល់ព្រះទេគឺថ្វាយដល់អរិយវិញទេតាហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងអរិយឡើយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងផឹកពីពែងនៃព្រះអម្ចាស់និងពីពែងរបស់អរិយផងបានឡើយក៏ពុំអាចនឹងបរិភោគនៅទឹកព្រះអម្ចាស់និងទឹករបស់អរិយផងបានដែរ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញសម័យកាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺសេចក្តីដែលព្រះហាមប្រាមផ្ដាច់ខាតបំផុតដែលយើងតែងតែឃើញជារឿយៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមកគឺទាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះនេះឯងដែលជារឿយមួយដែលព្រះទ្រង់មានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌខ្លាំងមែនទែនដែលយើងឃើញនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការទីក្រឹត្យវិន័យទី2នោះដែលព្រះទ្រង់ថាកុំអោយឯងឆ្លាក់ធ្វើរូបណារបស់ណាដូចនៅឋានសួគ៌ក្តីឬដីក្តីក្នុងទឹកក្តីឬថាខាងលើក្តីហើយកុំអោយថ្វាយបង្គំរូបនោះព្រោះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌហើយព្រះអង្គនឹងដាក់ទោសដល់ឪពុកដល់ទៅ3 4ដំណរផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺជាសក្តិប្រច័ណ្ឌរបស់ព្រះដែលអ្នកណាអស់ទៅលើអស់អ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំរូបព្រះអញ្ចឹងយើងមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃតើជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះតើអ្វីខ្លះដែលជារូបព្រះដែលជាព្រះរបស់យើងយើងនៅក្នុងចិត្តយើងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាពេលខ្លះអាចនឹងជាសម្ភារៈនិយមរបស់យើងដូចជាទូរស័ព្ទដៃម៉ូតូឡានទំនើបច្រើនឬក៏ផ្សេងផ្សេងដូចជាមុខងារឬក៏បណ្ដាញសង្គមដូចផ្សេងផ្សេងដូចជា TikTok Facebook YouTube ឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងដែលអោយតែរបស់ទាំងអស់នោះវានៅដក់ជាប់ក្នុងចិត្តរបស់យើងធំជាងគេបងអស់ដូចថាធ្វើឲ្យយើងគិតពីអានឹងច្រើនពេករហូតដល់ថ្នាក់យើងភ្លេចព្រះអានឹងរឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងអ្នកគ្នាមានរូបព្រះមានព្រះដតីមានព្រះផ្សេងក្រៅពីព្រះហើយអញ្ចឹងនេះចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ហើយគួរតែយើងអស់គ្នាគួរតែគិតឡើងវិញថាតើនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំមានអ្វីដែលធំជាងគេដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមិនអាចគិតឃើញព្រះបានមិនឃើញគិតឃើញពីព្រះពររបស់ព្រះមិនឃើញគិតឃើញអំពីក្តីសាញ់របស់ព្រះបានតើមានអ្វីដែលរារាំងចិត្តខ្ញុំពេលខ្លះអាចនឹងទ្រុលសាប់ដៃ ពេលខ្លះអាចនឹងផ្ទះយើងខ្វល់ខ្វាយអីផ្សេងចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើដើម្បីប្រឆាំងរឿងទាំងអស់នោះយើងគួរតែ release វាចោលអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាទាំងអស់នោះលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកព្រះមកដាក់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញព្រះបានអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះពេលខ្លះអាចបងប្អូនថាចុះអត់ឲ្យខ្ញុំគិតពីផ្ទះខ្ញុំទេអត់ឲ្យខ្ញុំមានចម្រោកនៅទេអត់ឲ្យខ្ញុំមានម៉ូតូជិះដើម្បីទៅធ្វើការឬក៏អត់ឲ្យខ្ញុំមានឡានជិះដើម្បីគិតភ្លៀងគិតអីទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នោះវាជារឿងមួយដែលខាងផ្នែកក្រុមគ្រួសារជីវភាពដែលយើងត្រូវការយើងត្រូវតែគិតនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែកុំគិតរហូតដល់ថ្នាក់យើងភ្លេចព្រះតែប៉ុណ្ណឹង
3: ដូច្នេះយើងឃើញថារូបចម្លាក់ឬរូបព្រះនៅពីសម័យមុនក៏យើងនៅតែមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅសម័យឥឡូវផងដែរហើយយើងគួរតែរកវិធីជៀសវាងកុំឲ្យទៅចិត្តវាហើយប្រើប្រាស់វាក៏ប៉ុន្តែការជៀសវាងពីរូបព្រះទាំងនេះគឺជាចំណុចពាក់កណ្ដាលនៃការប្រយុទ្ធការប្រយុទ្ធចំចប់គឺការបដូរនៅព្រះទាំងនេះជាមួយនឹងរបស់អ្វីមួយដែលល្អប្រសើរជាងនេះព្រះសូនៅពេលដែលទ្រង់នៅផែនដីគឺទ្រង់បានបង្រៀនអំពីបញ្ញត្តិដល់ប្រការហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សមិនមែនទ្រង់បង្រៀនដោយទេសនាដោយបញ្ជាក់ស្រ័យថាអ្នកមិនត្រូវធ្វើអញ្ចេះអ្នកមិនត្រូវធ្វើអញ្ចោះគឺព្រះសូទ្រង់បានបង្រៀនតាមរយៈឧទាហរណ៍នៃជីវិតរបស់ទ្រង់ការបម្រើទៅកាន់អ្នកដទៃការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្រីល្អរបស់ព្រះហើយលោកពលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ31ថាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនស្រីល្អដល់ព្រះចោះនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្រីល្អរបស់ព្រះនោះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមលែងចង់ធ្វើនៅអ្វីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនគឺរូបព្រះដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាបញ្ហាមមាញឹកនៃជីវិតរបស់យើងគឺបែរទៅជាលែងមានប្រយោជន៍ហើយយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍តែអំពីស្រីល្អរបស់ព្រះអំពីបេសកកម្មដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះហើយជីវិតរបស់យើងនឹងកែប្រែយើងនឹងបានឃើញអំពីឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃបញ្ញត្តិទាំងពីរដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលគឺចូលគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះហើយអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហើយនឹងអស់ពីគំនិតរបស់យើងហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងដែរ
2: ដើម្បីយើងអរគ្នាអាចនឹងលុបបំបាត់ការដែលយើងគ្រប់រូបព្រះដូចជារូបព្រះយើងមើលឃើញក៏ថាបានហើយរូបព្រះដែលនៅក្នុងចិត្តយើងដែលយើងតែងតែមានគំនិតគិតអីវ័យផ្សេងផ្សេងនោះក៏ដោយនៅពេលដែលយើងចង់យករបស់យកឈ្នះលើរបស់ទាំងអស់នោះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើខ្លួនឯងតែម្នាក់ទេគឺត្រូវតែចេះហ៊ានចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃដោយបងបាននិយាយចឹងមានទាំងការជួយយកអាសាគ្នាការចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះគណៈការដែលយើងទាំងអស់គ្នាចេះចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចថាជួយបានទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយអាចជួយបានគឺយើងអាចជួយទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតនោះគឺនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចូលឈ្នះកាន់តែខ្លាំងគឺនៅពេលនោះគឺយើងត្រូវតែសំឡាប់នៅសក្តីបងប្រាថ្នាខាងផ្នែកសច្ចាមរបស់យើងចេញគឺដើម្បីយើងអាចធ្វើបានគឺតើតែសាស្ត្រឋានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដើម្បីនឹងលោកអំបត្តិរឿងទាំងអស់នោះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងទាំងអស់នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីដើម្បីយើងយកមកនិយាយទេប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការមានសកម្មភាពក្នុងការជួយយើងកែប្រែអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកែប្រែហើយនឹងងាកមករកព្រះដើម្បីយើងអស់គ្នាអាចនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើទាំងអស់នោះគឺត្រូវតែបង្ហាញព្រះរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរសូមចងចាំថាមុនពេលដែលពុកម៉ែអ្នកគ្នាសម្រាប់ចិត្តគិតឬក៏ធ្វើអ្វីមួយសូមពុកម៉ែអ្នកគ្នាគិតអំពីព្រះផងថាតើទង្វើដែលខ្ញុំគិតថ្វាយសិរីដល់ព្រះអត់តើការដែលខ្ញុំធ្វើគឺថ្វាយសិរីព្រះដល់ព្រះអត់អញ្ចឹងបើសិនជាចម្លើយថាអត់យើងមិនបាច់ធ្វើទេបើសិនជាយើងថាការដែលយើងគិតនឹងគឺស្វែងរកល្អព្រះសូមយើងធ្វើចោះសូមគិតមុននឹងយើងធ្វើអ្វីមួយថាតើការដែលយើងគិតការដែលយើងធ្វើនោះគឺត្រូវតាមបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះឬអត់ឬក៏តើអ្វីដែលយើងធ្វើនោះគឺថ្វាយសិរីដល់ព្រះអត់បើសិនជាអត់សូមកុំធ្វើហើយបើសិនជាយើងគិតថាវាថ្វាយសិរីដល់ព្រះសូមធ្វើចោះអញ្ចឹងបើសិនជាពួកមនុស្សគ្នាគិតថាវីដេអូនៅថ្ងៃនេះ ប៉ះពាល់ដល់ចិត្តដល់អារម្មណ៍របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមពួកអ្នកគ្នាអាចខមមិនថាអាមែនហើយជាចុងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តបែរទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអពវេដាព្រះយុតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌របស់ពុទ្ធអីប្រងឯកសូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលត្រង់មកប្រទានជាពេលវេលាទៅបងគុំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបងគុំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរប្រងឯកសូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅពេលញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីកុំឲ្យកូនអ្នកគ្នាមានអំណួតកុំឲ្យកូនអ្នកគ្នាមានចិត្តក្អេងក្អាងគិតតាមពីសេរីភាពនិងគិតតាមពីអាហារខាងផ្នែកសេចក្តីនឹងផងដែរហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយដាក់នៅព្រះញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីនឹងកែប្រែចិត្តកូនឲ្យកូនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងចំណេះចិត្តដឹងដែរមានចិត្តបន្ទាបដែលមកពីព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនពីមាត់នឹងពីអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
4: from Jurep so bok mae bong bon
5: hello beloved people
4: ta bok mae bong bon phlop rue rueng ampi tvie chngiet dae rue te
5: have you ever heard about the narrow gate
4: ta neak na dae mun aich chol tam tvie chngiet
5: who cannot enter through the narrow gate
4: chung 2000 chnam mun
5: around 2000 years ago
4: ko mae mneak tu su tha preang mchas oei ta manu dae ban songkru mien khnie tae bontech te rue ei
5: then one said to him lord are there few who are safe
4: តែត្រង់មានបន្ទូលទៅគេថា
5: and he said to them
4: ចូលខំប្រឹងឲ្យអស់ពីចិត្តឲ្យបានចូលទៅតាមទ្វារចង្អៀត
5: try to enter through the narrow gate
4: បើខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនខំប្រឹងរកចូលដែរតែចូលមិនបានទេ
5: for many I say to you will seek to enter and will not be able
4: កាលណាម្ចាស់ផ្ទះបានក្រោកឡើងបិទទ្វារ
5: when once the masters of the house has risen upand shut the door
4: នោះអ្នករាល់គ្នានឹងចាប់តាំងឈរខាងក្រៅគោះទ្វារទូលថា
5: and you begin to stand outside and knock at the door saying
4: អោព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំផង
5: Lord Lord open for us
4: នោះទ្រង់នឹងមានបន្ទូលឆ្លើយថាអញមិនស្គាល់ឯងរាល់គ្នាដែលមកពីណាទេ
5: and he will answer and says to you I do not know you where you are from
4: រួចអ្នករាល់គ្នានឹងតាំងទូលថាយើងខ្ញុំបានទទួលទាននៅចំពោះទ្រង់ហើយទ្រង់បានបង្រៀនតាមផ្លូវយើងខ្ញុំដែរ
5: Then you will begin to say we ate and drink in your presence and you taught in our streets
4: តែទ្រង់នឹងមានបន្ទូលថាអញប្រាប់ឯងរាល់គ្នាថាអញមិនស្គាល់ឯងរាល់គ្នាដែលមកពីណាទេ
5: But he will say I tell you I do not know you where you are from
4: ណែអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីទុច្ចរិតអើយចូលថយចេញពីអញទៅ
5: Depart from me, all you workers of iniquity.
4: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនស្គាល់មនុស្សទុច្ចរិតទេ
5: So Jesus does not know the wicked.
4: ម្ល៉េះហើយមនុស្សទុច្ចរិតមិនអាចចូលតាមទ្វារចង្អៀតរបស់ព្រះបានទេ
5: That's why the wicked cannot enter through the narrow gates of God.
4: មានតែមនុស្សទុច្ចរិតដែលខំអស់ពីចិត្តទេដែលអាចចូលតាមទ្វារចង្អៀតរបស់ព្រះបាន
5: Only the righteous can enter through the narrow gates of God.
4: សូមអរគុណ
5: Thank you.

ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីប្រៀនប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយោបល់អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយអត់មានកំផែងត្រូវមានចិត្តចោរោស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីឯចុងបំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះជិតដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសំដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងធឹងវិញដូច្នេះកុំឲ្យបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រស់ចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីឲ្យបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅ

0: ព្រោះអារៀដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករុលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានត្រូវឲ្យអ្នករុលគ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួនដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខឹងចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលសួរទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាខ្ជប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកត់នៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផង
1: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអរគុណព្រះយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃនេះនិងអរគុណព្រះយើងអាចបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងសិក្សាទៀតពីសៀវភៅវិវរណៈថ្ងៃនេះយើងចង់ចូលមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក8និងនៅទីនោះវាជួយយើងយល់អំពីពេលយើងអធិដ្ឋានតើការអធិដ្ឋានរបស់យើងតើណានឹងតើវាប្រយោជន៍ឬទេបន្តែមុនយើងនិយាយអំពីរឿងនោះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌យើងខ្ញុំបានមានរីករាយក្នុងចិត្តនៅថ្ងៃនេះដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងខ្ញុំនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌និងក្នុងផែនដីថ្មីបន្តែត្រង់មានកម្រងនិងកម្រងនោះចិត្តរួយអស់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែនៅផែនដីនេះមួយរយៈទៀតសិនពេលយើងបើកវិវរណៈជំពូក8ថ្ងៃនេះនឹងយើងមើលនឹងជំពូកផ្សេងសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់បានដឹងអំពីរឿងរបស់យើងនិងត្រង់រៀបចំដោះស្រាយសូមអរគុណសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមនិតទាំងអស់អាមែន Be about the Vivaranat Chumpuk Pumbai យើងឃើញរឿងនៅឋានសួគ៌នឹងយើងឃើញរឿងនៅផែនដីនេះយើងឃើញមានត្រៃ7ទេវតា7ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់មើលរឿងត្រៃ7ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលអ្វីគេធ្វើនៅឋានសួគ៌ដោយសារវេទនារបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅផែនដីនេះនឹងចង់ឲ្យយើងឃើញអ្វីត្រង់រៀបចំសម្រាប់អ្នកពួកបរិសុទ្ធពិសេសពួកគេជាអ្នកលះបង់ជីវិតរបស់គេសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះ So let's talk about the Vivarana Chumpuk Pumbai នឹងយើងមើលខ2 Vivarana Chumpuk Pumbai ខ2រួចខ្ញុំឃើញទេវតាទាំង7ដែលឈរនៅចំពោះព្រះក៏មានត្រៃ7បានប្រកល់ទៅឲ្យនឹងខ3មានទេវតាមួយទៀតបានចេញមកឈើនៅចំពោះអាសនាទាំងកាន់ពៀនមាសហើយមានគ្រឿងក្រអូបជាច្រើនបានប្រកល់ឲ្យទេវតានោះដើម្បីនឹងថ្វាយជាមួយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅលើអាសនាមាសដែលនៅមុខបល្ល័ង្កកូបូននោះផ្សែងនៃគ្រឿងក្រអូបក៏ផ្សាយឡើងជាមួយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធជិងអំពីដៃនៃទេវតានៅចំពោះព្រះក៏ប្រំរួចទេវតាក៏យកពៀនទៅដាក់ពេញដៃភ្លើងពីលើអាសនាបោះទៅលើផែនដីនោះកើតមានសំឡេងបកូលនផ្លេកបន្ទោនិងក៏ក្រោកដី

0: So yun kung tevada prampel na tanso, kung tevada mo itiit, nang yung bang kung gamiyan piyang tuwapi maya, karong piyang no, ki dat kurung kraob. Nang psaing kurung kraob no, ban lang. Nang tinif pita vi lang, chimui ka atitan, robah puk barasat. Nang jumpu belang, muk belang robah prea. So bahaji yang dat chengong, da ka atitan robah yang, lang hud pte yang ritai, ta pre ban lu ot. Pi samai robah pre yusu rahot o samai robah yang. Puk barasat telap min vetania da isa ge saidam nang la o om pi pre. Yen dang om pi puk savet robah pre. Ki ting ah. Ban min vetania da isa ge saidam nang la o. Ki jo krong kuk, ki vi, ki vai, klaki chikang, kak kapal, lok yohan, kidat kenong pring, puh hai, pantai kot ot slap. Yang keng, puh barasat, ceran, kang rong, ki ai tau si, ki chikang, che chikang, rup men, rup pon, menu, tau isa sekade chumnu rubok ke. Krai ma tid pe yung mien sasna Roman Catholic. Puk ke ban bit bien nung samlap net na ot twai bong kum tam bong rin me bong rin rubok ke. Yung ban keng ge mien vetania chran. Mien puk uldenzi no Italy nang obagensi na proteparang ke chua prayas matrong nang puk Catholic ta tam ke nang chap samlap ke to ki chit ah hai noi kanong vivaranat chumpuk pramoy yung keng trati pram. Anu niye om bi vetania robah puk barasat. So sometimes you may kiam, bi varanat chumpuk pramoy, neng yeng an ko prambuan. Bi varanat chumpuk pramoy, ko prambuan. Luh patra ti pram, nuh no kram asna, kiam ko keng, mien ot teng perleng robah menu dao ki ban samlap dao i prua kantam pre bentul neng sekade bentul ai perleng teng nu ko pon lu samleng ta ao pre do chi macah chi pre borisot hao i pet prakot ei ta trong jam do kao na tiet ban chumnom chumrea hai song sak do pu mano no le pine day dai pru chiem yeung knyom ro khnia yeung tra yul ke men ye klun ai bi pru ge slap hai pon dai ani pong hai om pi kamnat robah mano. Hide away. Prayer at chap mao and then song sak put kamang satrai robot trung. Hide away trung algae some lap put barasat. Mentamanet, rupman rupdian. Hide away prayer at mao nang dos rai. So some nua niki sua kanong chumpuk promoi. นังกีสุสาเพรคิชูเพรจีเพรพิดประกาศมีการจำลายในที่โน้นมีเกย์เอาโซเวงตอนเนตังโน้ฮาวิก็ปรับเอาชอบสมราปอนติกสันตูไตผู้บ่าวบมราจีกูกอนฮาวิจีบองปอนดาวทรูสมราปไปโดยจิตเนียบานครบจำนวนพระเจ้าอนุมันชำระยังจังสุดจังเลยเกสัวตาเพรมาเวงก้าวหน้าหนึ่งสองสักหนึ่งชำระเกลือตรายจำติดเตียดได้สาพวกบริษัทอัตตอนสลับออกครบพระเจ้ายังชงเอาให้ไว้เพรจงเอาเกสลับเตียดเรื่องนี้ขยมมันักฉลาดเพรียทั่วเอาไว้จีตรำตรายเพรียจีบอร์สอดครบแต่งอ้อเพรียทั่วตรงทั่วสำหรับช่วยสังครูมนุษย์นั่งพวกเกย์คิดแล้วบ้องชีวิตรบกเกย์สำหรับเพรียปัตย์ยังดังเปลือมนุษย์เคืองกิเหียนเล่าบ้องชีวิตรบกเกย์พิพรูกิชัวเพรย์ชิเพรย์ดอกเปิดนั่งกิจงทัวสมอตรองชิมวยเพรย์มีเน็บเซิงจงจือดาวอันนั้นสมัยมาพ้นชนำจีงไฮพวกคาทอลิกดิกออนเช็ดโดยสากิสลาบมวยสำหรับมวยนั่งพรำประมวยทิศจ่อจื้อพิวกิเคิงปุบบริษัทมีนเซกเดย์สอกขนมเช็ดพวกคาทอลิกกิโยกิกิจองกิจวบมังคอลกิจัดจุ่มปังจุ่มเวงเชื่ออ้อกิดอดกิไอมนุษย์เชะพิวกิรู้นั่งเกี่ยวห้ามนุษย์ในภูมิมาถึงอ้อมมือนั่งเปลี่ยนสระบางเครื่องกี่เครื่องปวดบริษัทมันสไลมันเจย์กี่เชียงระหอบต่อกี่สลับกี่เหนื่อยยิ้มระหอบต่อกี่สลับปวดบริษัทเครื่องเพรย์ทัวข้าอัจฉาสมนั่งเนตเตยเพื่อกิเคิงข้าอาจารย์นี่ฉันจะจูดได้น้อยจงคราวโคยังอ่านวิวรณะชมพุกพรมใบยึงบางเคิงเรื่องพลายสมบัติชมพุกพรมใบวิ่งนั่งยังอ่านมาดองเตียดชมพูปรมใบขอปรำรุ่ยเทวดาก็ยกเปลี่ยนเตะดักปิงได้เพลิงพิเลอัสนาบอตเตอร์เลอพันเดย์นุกาดมีนสำเลงโกลอนเพลกเป็นโตนังก็กราดเดย์อันนี้พลายพิมุนยังคืนเรื่องนี้ในทันสูเทวดาบานไทม์กรอบในจิมวยข้าอธิษฐานระบบผู้บริสุทธิ์เอลยมีเทวดามวยโยเพลงนู้บานดัดเพลิงพิอาสนาหนังปะตะเลอภายในมีนกอลอนเปล็กเป็นโตก็กราบภายในใบนี้จีนมิตสัญญาเปรียสมรายสงสักหายเปรีย បានញាមមកវិញបាយើងបាក់តើវិវរណៈចំពុក11យើងបានឃើញរឿងនេះច្បាស់ជាងវិវរណៈចំពុក11និងខ15ខ15ជាទេវតាទី7ពេលវាផ្លុំត្រៃសំមើលវិវរណៈចំពុក11និងខ15ទេវតាទី7ក៏ផ្លុំឡើងនោះមានឮសំឡេងជាច្រើនពន្លឺឡើងនៅលើមេឃថានគរទាំងប្រមាណនៅលោកេបានត្រឡប់ជានគររបស់ព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានិងដរាបនិងជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងសោយរាជ្យនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរាល់តទៅតំណាងល្អការអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធព្រះបានស្ដាប់និងពេលដល់ថ្ងៃព្រះរៀបចំព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញហើយដើម្បីព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសម្រាប់ឲ្យពួកបរិសុទ្ធបានរួចឡើងវិញនិងឲ្យពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកនៅរស់បានឡើងជាមួយអ្នករួចឡើងវិញចូលពពកជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងសាយរៀតជាមួយព្រះយេស៊ូវគាន់នេះថានគរទាំងអស់នៅផែនដីនេះបានត្រឡប់ទៅនគររបស់ព្រះវិញវេទនានៅផែនដីនេះបានចប់ហើយព្រះបានសង្សងសក់ក្នុងស្រីរបស់ទ្រង់ហើយនឹងមានដំណឹងល្អទៀតយើងឃើញនេះនៅវិវរណៈចំពុក20យើងបានឃើញអ្នកលះបង់ជីវិតរបស់គេសម្រាប់ព្រះបានអធិដ្ឋានសួរតើព្រះសង្សឹកកាលណាយើងបានឃើញឆ្លើយតបហើយពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញប៉ុន្តែនៅវិវរណៈចំពុក20និងខ5យើងជួបពួកគេម្ដងទៀតវិវរណៈចំពុក20និងខ4ខ្ញុំក៏ឃើញបលាំងជាច្រើននឹងពួកអ្នកដែលអង្គុយលើហើយមានអំណាចបានប្រកល់ដល់អ្នកទាំងនោះហើយជំនុំជម្រះនោះប្រលឹងមនុស្សទាំងប្រមាណដែលត្រូវគេកាត់ក្បាលដោយព្រោះធ្វើបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវហើយដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រមទាំងពួកអ្នកដែលមិនបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះឬរូបវាក៏មិនបានទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្នាក់ឬនៅលើដៃឡើយអ្នកទាំងនោះបានរស់វិញហើយក៏សោយរាជ្យជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅម្ពន់ឆ្នាំព្រះបានមានកម្រងប៉ុន្តែយើងត្រូវការអត់ធ្មត់ពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញទ្រង់យាងមកសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរួចឡើងវិញអ្នករួចនឹងថ្វាយជីវិតទៅព្រះហើយគេបានឡើងចូលពពកជាមួយព្រះនឹងគេទៅនៅស្ថានសួគ៌មួយពាន់ឆ្នាំនៅស្ថានសួគ៌ព្រះឲ្យគេសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់គេមានបល្ល័ង្កនឹងគេមានអំណាចនឹងគេជួយធ្វើជំនុំជម្រះជាមួយព្រះនៅក្រោយនោះទៀតព្រះមានកម្រងនាំពួកបរិសុទ្ធមកផែនដីនេះវិញនឹងទ្រង់នៅជាមួយយើងអកលជានិច្ចសំមើលវិវរណៈចំពុក21នឹងយើងឃើញយើងអានខ3និងខ4 Vivarnat Chumpuk Mapai Moi Ko Bai Nan Ko Bon. Kinyom Mian Lu Sum Lang Moi Yang Klang Jeng Pisatan So Mark Ta Mul Ring Abal Roboh Prea Ban Nauji Moi Nang Manu Hai Trung Nang Kwang Nauji Moi Nang Gay Gay Nang Twer Jia Ria Roboh Trung Hai Prea Ang Trung Go Nang Twer Jia Prea Do Gay Prea Trung Nang Jut Och Teng Tuk Pneg Pi Pneg Gay Ching Nang Kmien Sekaday Slap Ru Sekaday Sauk Sung Ring Ru Sekaday Yum Tun Ru Tuk Lombard Na Tiet Lai The Bird Sekaday Men Teng Paman Ban Kun Long Bat Te Hai Tam Nang La O Prea Mien Kam Rong Chui Lup Chu Tuk Pnek Yeng Chui Ai Vetanir Rabah Yeng Bat Te Pil Prea Yeng Ru Lang Veng Ru Prea Plap Do Rien Kai Yeng Nang Nam Yeng Tano Jumui Prea Yeng Leng Slap Tiet Te Hai Yung Leng Mien Vetanir Tiet Hai Yung Ban No Jumui Prea Nang Prea No Jumui Yeng Ani Mola Hayat Prea Su Mau Pain Day Ni Pipon Chanam Mon Nang Sakot Le Chur Chikang Trong Sakot Samrap Luh Yung Pi Om Naik Rabah Ompa Bap Om Naik Rabah Ompa Bap Jia Sikade Slap Nang Trong Chong Aoi Yung No Chimui Trong Akal Chinik Nang Sao Yriya Chimui Trong Akal Chinik Pantai Peo Yung Rung Cham Prea Yung Mien Kangia Thua Kangia Nu Chia Ka Pasaidam Nang La O Om Pi Sikade Sra Lang Rabah Prea Nang Prea Kun Rabah Trong Om Pi Away Prea Su Thua Samrap Lea Bong Teng A Nang Chui Sung Kru Yung Pia yung psaidam nang la'o. Pahagi bi bian. Pahagi dat yung krong kuk. Pahagi samlap yung. Kak kabal yung. Min ay te, gom proy. Pre bandang hai. Yung kung krong vivar na hai. Nang pre mien kum rong. Tuk chit na le pre. Nang trung ban aoi ne rua. Akal chinik chimui trung. Nang saai riet chimui trung. Ane chidam nang la'o samrap yung. Kom aoi satang la buong. Nang aoi yung pay. Kom aoi yung kut yung tra tua tam gay samrap. Kom aoi mien vetania. Da tam prea. No smot trong chumui prea. Nang thai jong pampot. Prea ban chui. Aoi net tutu chivit akal. Nang sepep mongkal chumui trong. Som chui psai dam nang la o ni ta net chik kang na net chik chai pi pru ke tro ka tu tu par mi ni da pre su chet yung mak hai yung chong khung ke riep chom chmu yung samrap tu tu pre pe trong ma wing som a kun som cho ruom atithan chmu khiam a pre vo bida yung all pre kun pre samrap dam nang la o ni trong dang om pi vetania robah Put Borisot no pine day knee. Pandai trung mean come wrong no ta trung aoi yung kyum. Ji put Borisot robotrung. Ban and coiler belang and sai rich muitrung or colchinic. Yung some trung chui a yung otmut. Chui a yung ting ochne no smart trung chui prayer. Ba yung throw left bong chivet. Some trung chui a yung mean chit callahan. And then Sekadei Sankum. Sankum no ta prehisu jet yung mark hai. And then peel trung yung mark, trung ao yung rulang ving, then no satan so chimui trung. Som ao tkai no, chap mark doll. Som okun, krong ni prehisu yung summoning ah. Amen. Okun chiran, yung ban chup kinia tiet, then soksa tiet, on pi vivarna no tkai krawi. Pre op timpa.
1: Som chumrieb su pok mai bong paon
2: hello beloved people
1: ta pok mai bong paon thlop chup prateah ka ohcha avai muoy dai ru te
2: Have you ever seen any miracles?
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនលោក Nathanael បានជួបការអស្ចារ្យមួយ
2: Around 2000 years ago, Nathanael saw a miracle.
1: ថ្ងៃមួយលោក Philip ក៏រកលោក Nathanael រួចប្រាប់ថា
2: Philip found Nathanael and said to him,
1: យើងបានឃើញព្រះអង្គនោះហើយគឺជាព្រះដែលលោកម៉ូសេបានចែងទុកពីទ្រង់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ
2: We have found him of whom Moses in the law.
1: ហើយពួកហោរាក៏បានទីពីទ្រង់ផងទ្រង់ព្រះនាមជាយេស៊ូជាបុត្រយូសែបនៅភូមិណាសារ៉េត
2: And also the prophets wrote Jesus of Nazareth the son of Joseph.
1: តែលោកណាថាណែលមិនសូវជឿទេហើយក៏និយាយថាតើមានអ្វីដ៏ល្អអាចចេញពីស្រុកណាសារ៉េតមកបានឬទេ
2: And Nathanael said to him, Can anything good come out of Nazareth?
1: Philip ឆ្លើយឡើងថា ចូលតាមខ្ញុំទៅមើលចុះ
2: Philip said to him, Come and see.
1: ពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឃើញលោក Nathanael មកឯទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា
2: Jesus saw Nathanael coming towards him and said to him,
1: នោះណោជាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតមែនដែលឥតមានចិត្តឧបាយ
2: Behold an Israelite Indeed, in whom is no deceit.
1: No, look, Nathanael told Saul, "Look, squall ខ្ញុំពីណាមក?"
2: Nathanael says to him, "How do you know me?"
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា,
2: Jesus answered and said to him,
1: "មុនដែលភីលីបហៅអ្នកមក,កាលនោះអ្នកនៅក្រោមដើមលាវានៅឡើយ,នោះខ្ញុំបានឃើញហើយ."
2: Before Philip calls you, when you were under the fig tree, I saw you.
1: លោក Nathanael មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ទូលទ្រង់ថា
2: Nathanael answered and said to him,
1: លោកគ្រូលោកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះលោកប្រកាសជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែន
2: You are the sons of God, you are the king of Israel.
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
2: Jesus answered and said to him,
1: ដោយព្រោះតែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំឃើញអ្នកនៅក្រោមដើមលាវានោះបានជាអ្នកជឿឬអី
2: Because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe?
1: អ្នកនឹងឃើញការដ៏ធំវិសេសលើសជាងនេះទៅទៀត
2: You will see greater things than this.
1: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថា
2: And he said to him, Most assuredly, I say to you.
1: អ្នករកគ្នានឹងឃើញមេឃបើកចំហ
2: Hereafter, you shall see heavens open.
1: នឹងពួកទេវតានៃព្រះហោះឡើងហោះចុះលើកូនមនុស្ស
2: And the angels of God ascending and descending upon the sons of men
1: យោងទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះលោក Nathanael មិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវពីមុនមកទេ
2: According to this event Nathanael had never seen Jesus before
1: គាត់មានការអស្ចារ្យនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានមើលឃើញគាត់នៅក្រោមដើមលាវាទាំងដែលទ្រង់មិនបាននៅទីនោះឡើយ
2: He was amazed when Jesus had seen him under the fig tree even though Jesus wasn't there.
1: គាត់នឹងឃើញការអស្ចារ្យជាងនេះគឺនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
2: He will see even more greater miracles than this when Jesus come back to earth again.
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែរឬទេ?
2: Have you ever seen any miracles of God?
1: សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: Thank you. Goodbye.
3: រឿងអ្នកស្រែនិងគ្រាប់ពូជមានកសិករម្នាក់ដែលដាំស្រូវរៀងរាល់ឆ្នាំកូនប្រុសរបស់គាត់សួរថាឪពុកហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវកប់គ្រាប់ពូជក្នុងដីងងឹតវាមើលទៅដូចជាវាបាត់បង់ទៅហើយឪពុកញញឹមហើយឆ្លើយថាបើគ្រាប់ពូជមិនត្រូវកប់ក្នុងដីមិនទទួលភ្លៀងនិងពន្លឺថ្ងៃទេវានឹងមិនដុះជាដំណាំឡើយអ្វីដែលមើលទៅដូចជាការបាត់បង់គឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតថ្មីប៉ុន្មានខែក្រោយមកវាលស្រែពោពេញដោយស្រូវមាសកូនប្រុសបានយល់ថាការលំបាកមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែអាចជាដំណើរទៅរកព្រះពរដែលធំជាងនេះមនុស្សជាច្រើនសួរថាបើព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងហេតុអ្វីបានជាទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យមានទុក្ខវេទនានេះជាសំណួរដែលមនុស្សគ្រប់ចំនួនបានសួរព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាជីវិតអ្នកជឿនឹងគ្មានទុក្ខទេប៉ុន្តែបង្រៀនថាព្រះនៅជាមួយយើងក្នុងគ្រប់ស្ថានភាព1. ទុក្ខវេទនាអាចបង្កើតជំនឿឲ្យរឹងមាំដូចជាមាសត្រូវឆ្លងកាត់ភ្លើងដើម្បីក្លាយជាមាសបរិសុទ្ធជំនឿរបស់យើងក៏ត្រូវបានសាកល្បងដែរពេលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកយើងរៀនពឹងផ្អែកលើព្រះកាន់តែខ្លាំងរឿងគ្រាប់ពូជតូចមានកសិករម្នាក់ដែលមានគ្រាប់ពូជ2គ្រាប់ គាត់ដាំគ្រាប់មួយនៅលើដីល្អហើយដាំមួយទៀតនៅជ្រុងសួនគ្រាប់ពូជនៅជ្រុងសួនគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំមិននៅកន្លែងល្អដូចគ្រាប់មួយទៀតទេខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានតម្លៃទេដោយសារតែវាបាក់ទឹកចិត្តវាមិនព្យាយាមលូតលាស់ឡើយប៉ុន្តែគ្រាប់ពូជមួយទៀតមិនបានប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃទេវាគ្រាន់តែទទួលពន្លឺថ្ងៃទឹកភ្លៀងនិងលូតលាស់តាមដែលវាអាចធ្វើបានប៉ុន្មានខែក្រោយមកកសិករបានសម្អាតសួនហើយបានផ្លាស់ទីគ្រាប់ពូជដែលនៅជ្រុងសួនទៅកន្លែងមានដីល្អជាងនៅទីនោះវាបានចាប់ផ្ដើមលូតលាស់យ៉ាងរឹងមាំនិងបង្កើតផ្លែជាច្រើនកសិករបាននិយាយថាបញ្ហាមិនមែនថាអ្នកគ្មានសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែអ្នកមិនជឿថាអ្នកអាចលូតលាស់បានដូចគ្នានេះដែរព្រះអាចដាក់យើងនៅកន្លែងផ្សេងៗក្នុងរដូវកាលនីមួយៗនៃជីវិតប្រសិនបើយើងស្មោះត្រង់និងបន្តទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះនឹងដឹកនាំយើងទៅកន្លែងដែលការត្រាស់ហៅរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនមនុស្សជាច្រើនសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំកើតមកដើម្បីអ្វីឬតើព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីព្រះបានបង្កើតមនុស្សម្នាក់ៗដោយមកុលបំណងការត្រាស់ហៅមិនមែនមានន័យថាត្រូវខ្លាចជាគ្រូគង្វាលឬអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការរស់នៅដោយស្មោះត្រង់និងប្រើអំណោយទានរបស់យើងដើម្បីបម្រើព្រះនិងជួយអ្នកដទៃ1ព្រះស្គាល់អ្នកមុនពេលអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងព្រះបានរៀបចំផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមុនពេលយើងកើតដូច្នេះកុំប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃស្វែងរកព្រះជាមុនហើយទ្រង់នឹងដឹកនាំផ្លូវរបស់អ្នក2ការត្រាស់ហៅត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះអធិដ្ឋានជាប្រចាំអានព្រះបន្ទូលស្ដាប់ដំបូន្មានពីអ្នកជឿដែលមានភាពចាស់ទុំស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចការតូចៗព្រោះព្រះតែងតែរៀបចំយើងតាមរយៈភាពស្មោះត្រង់3កុំខ្លាចចាប់ផ្ដើមមនុស្សជាច្រើនខ្លាចបរាជ័យហើយមិនហ៊ានដើរតាមការត្រាស់ហៅប៉ុន្តែព្រះសន្យាថានឹងនៅជាមួយអ្នកពេលអ្នកជឿទុកចិត្តលើព្រះទ្រង់នឹងបើកទ្វារដែលគ្មាននរណាអាចបិទបាន
4: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី21ជំពូកទី10ចាប់ពីខ1ដល់ខ24ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវចាត់សិស្ស70រូបឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
5: លូកាកាទាំងនោះមកព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់តម្រូវ70អ្នកទៀតហើយចាត់គេឲ្យទៅមុនទ្រង់មួយគូមួយគូក្នុងគ្រប់ក្រុងគ្រប់កន្លែងដែលទ្រង់គិតយាងទៅទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចម្រត់ធំណាស់តែមានអ្នកច្រត់តិចទេដូច្នេះឲ្យសូមអង្វរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ចម្រត់ឲ្យទ្រង់ចាត់អ្នកច្រត់មកក្នុងចម្រត់ទ្រង់ទៅចុះមើលខ្ញុំប្រាអ្នករកគ្នាទៅដូចជាកូនជាមនៅកណ្ដាលហ្វូងស្វានកុំឲ្យយកកាបូបឬយាមឬស្បែកជើងឡើយក៏កុំឲ្យគំនាបអ្នកណាតាមផ្លូវផងឯផ្ទះណាដែលអ្នករកគ្នាចូលទៅនោះមុនដំបូងត្រូវថាសូមឲ្យផ្ទះនេះបានសេចក្តីសុខសានបើនៅផ្ទះនោះមានមនុស្សណាចូលចិត្តនឹងសេចក្តីសុខសាននោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នករកគ្នានឹងនៅជាប់នឹងផ្ទះនោះបើគ្មានទេនោះសេចក្តីសុខនឹងត្រឡប់មកអ្នករកគ្នាវិញហើយត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះនោះឯងទាំងទទួលបរិភោគរបស់អ្វីៗដែលគេឲ្យចុះពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើការនោះគួរនឹងបានឈ្នួលវិញកុំឲ្យផ្លាស់ពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយឡើយឯភូមិណាដែលអ្នករកគ្នាចូលទៅហើយគេរាក់ទាក់ទទួលនោះឲ្យទទួលបរិភោគរបស់អ្វីៗដែលគេលើកមកឲ្យចុះទាំងមើលពួកអ្នកឈឺក្នុងភូមិនោះឲ្យជាផងហើយប្រាប់គេថានគរព្រះជិតមកដល់អ្នករកគ្នាហើយតែភូមិណាដែលអ្នករកគ្នាចូលទៅហើយគេមិនទទួលទេនោះចូលចេញទៅឯផ្លូវហើយនិយាយថាណែទោះទាំងធូលីដីក្នុងភូមិអ្នករកគ្នាដែលជាប់នៅជើងយើងនោះយើងក៏ជូតចេញ ាស់នឹងអ្នករាល់គ្នាដែរប៉ុន្តែត្រូវដឹងសេចក្តីនេះថានគរព្រះជិតដល់ហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅថ្ងៃនោះក្រុងសូដ ोम នឹងទ្រាំបានងាយជាជាងភូមិនោះវេទនាដល់ឯងក្រុងខូរ៉ាស៊ីនអើយវេទនាដល់ឯងក្រុងបេតសេដាអើយពីព្រោះការរឹតបារមីដែលបានធ្វើនៅកណ្ដាលឯងបើបានធ្វើនៅកណ្ដាលក្រុងទីរុសនិងស៊ីដូនវិញនោះគេនឹងបានប្រែចិត្តជាយូរមកហើយទាំងស្លៀកសំពត់ថ្មីអង្គុយក្នុងផេះផងដូច្នេះនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះក្រុងទីរុសនិងស៊ីដូននឹងទ្រាំបានងាយជាជាងឯងរាល់គ្នាហើយក្រុងកាពីនឹមអើយគឺឯងដែលបានដំកើងឡើងស្មារតីស្ថានសួរហើយឯងនឹងត្រូវទម្លាក់ទៅដល់ស្ថានខំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញឯអ្នកណាដែលស្ដាប់អ្នករាល់គ្នានោះឈ្មោះថាស្ដាប់ខ្ញុំតែអ្នកណាដែលមើលងាយអ្នករាល់គ្នានោះឈ្មោះថាមើលងាយដល់ខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមើលងាយខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាមើលងាយដល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរពួក70អ្នកនោះក៏មកវិញដោយអំណរហើយទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូទាំងពួកអរិយក៏ចូលចំពោះយើងរាល់គ្នាដោយព្រះនាមទ្រង់ដែរនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំបានឃើញអរិយសត្វតាំងធ្លាក់ពីលើមេឃមកដូចជាផ្លេកបន្ទោលមើលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំណាចនឹងដាជន់ទាំងពោះនឹងខ្ញាដំរីហើយលើគ្រប់ទាំងអត្រិតរបស់ខ្មាំងសត្រូវផងគ្មានអ្វីនឹងធ្វើຕົកអ្នករកគ្នាឡើយប៉ុន្តែកុំឲ្យអស់សប្បាយដោយព្រោះអរិយចុះចូលអ្នករកគ្នានោះឡើយត្រូវឲ្យរីករាយដោយព្រោះឈ្មោះអ្នករកគ្នាបានកត់ຕົកនៅស្ថានសួគ៌វិញនៅវេលានោះឯងព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែរីករាយដោយព្រះវិញ្ញាណក៏មានព្រះបន្ទូលថាអរព្រះវរបិតាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីអើយទូបង្គំសរសើរដល់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានលាក់សេចក្តីទាំងនេះនឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញហើយពួកឆ្លៀសវៃតែបានសម្ដែងឲ្យពួកកូនក្មេងយល់វិញអើព្រះវរបិតាអើយត្បិតទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នេះរួចទ្រង់បែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងពួកសិស្សថាគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់សុទ្ធតែបានប្រទានមកខ្ញុំពីព្រះវរបិតានៃខ្ញុំគ្មានអ្នកណាស្គាល់ព្រះរាជបុត្រាទេមានតែព្រះវរបិតាតែមួយក៏គ្មានអ្នកណាស្គាល់ព្រះវរបិតាដែរមានតែព្រះរាជបុត្រាហើយនឹងអ្នកណាដែលព្រះរាជបុត្រាសពព្រះហឫទ័យបើកឲ្យស្គាល់ទ្រង់ផងប៉ុណ្ណោះទ្រង់ក៏បាយទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងពួកសិស្សដោយឡែកថាមានពរហើយភ្នែកណាដែលឃើញអស់ទាំងការដែលអ្នករកគ្នាឃើញពីព្រោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមានហោរានឹងស្ដាប់ជាច្រើនបានប្រាថ្នាចង់ឃើញការដែលអ្នករកគ្នាឃើញដែរតែមិនបានឃើញទេក៏ចង់លឺសេចក្តីដែលអ្នករកគ្នាលឺដែរតែមិនបានសោះ
4: វគ្គទី21ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី22នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវចាត់សិស្ស70រូបទៅផ្សាយដំណឹងល្អសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: តបព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអកាល
6: ជានិច្ចដល់វាវាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់ការរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់ការជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាលឺសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរ
4: ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេបានជាចូលទទួលព្រះបន្ទូលដែលបានដាំក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយចិត្តសុភាពចោះទាំងលះចោលអស់ទាំងសេចក្តីស្មោះគ្រប់ចេញនិងសេចក្តីគំរក់ដ៏មានច្រើនម្លេះចេញផងត្បិតព្រះបន្ទូលនោះអាចនឹងជួយសង្គ្រោះប្រលឹងអ្នករាល់គ្នាបានខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចោះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចោះត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
0: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងបានរៀនថ្ងៃនេះអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមានអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះអ្នកឃើញដោយសារព្រះយេស៊ូវមានជំនឿឯកចោះយើងអាចមានជ័យជំនះមុនយើងចូលមើលក្នុងព្រះគម្ពីរសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរគុណព្រះទ្រង់ជាព្រះល្អអស្ចារ្យនិងយើងអរគុណព្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសម្រេចទុកចិត្តនៅលើទ្រង់និងមកផែនដីនេះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំនិងឈ្នះសាតាំងនៅថ្ងៃនេះពេលយើងបាទព្រះបន្ទូលសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងទាំងអស់គ្នានិងឲ្យយើងខ្ញុំបានយល់ច្បាស់អំពីរឿងព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់ជាឯកចោះសូមអរគុណសូមព្រះគង់នៅជាមួយអាមែនPay about to Hebrew chompuk p some to Hebrew chompuk dot p nang yeung meul ko p yeung khoeng ko moy ជាសំខាន់នឹងពេលយើងអានវាមានន័យល្អប៉ុន្តែពេលយើងយល់ច្បាស់អំពី away look Paul say វាមានន័យល្អជាងបាទបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរសំបាទហេប្រ៊ូជំពូក12និងខ2ហេប្រ៊ូជំពូក12និងខ2ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវទោះជាមេផ្ដាំហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអនុហើយព្រះគម្ពីរភាសាខ្មែរបាននិយាយព្រះគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែបើយើងមើលភាសាក្រិកយើងមើលអ្វីលោកផលសរសេរគាត់មិនសរសេររបស់យើងទេបើយើងដកចេញពាក្យពីនោះពាក្យរបស់យើងអានេះមានន័យផ្សេងសំស្ដាប់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដូចជាមេផ្ដាំហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿបើហើយយើងឆ្ងល់ឆ្ងល់បើព្រះយេស៊ូវជាមេផ្ដាំនិងមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿឆ្ងល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវការមានសំណួរជំនឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះទ្រង់អត់ត្រូវការជឿទេទ្រង់ជាព្រះយើងជាអ្នកត្រូវការជឿប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនឃើញអានេះនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវត្រូវជឿដូចយើងត្រូវជឿបើយើងត្រឡប់ទៅប្រហែលជា6000ឆ្នាំមុននៅស្ថានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវបានឃើញនៅផែនដីនេះមានបញ្ហាហើយត្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ឯកចោះអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាជាអ្នកឯកចោះគេអត់មានបាបត្រង់ដាក់ដាមជីវិតក្នុងសួនអ៊ីដិនសម្រាប់ឲ្យគេញ៉ាំពីផ្លែពីដាមនោះនឹងរស់អស់កលជានិច្ចដាមមួយទៀតជាដាមដង្កោះត្រូវថ្ងៃមួយអ៊ីវ៉ាទៅដល់ដាមនោះនឹងសាតាំងប្រាសពួរសម្រាប់និយាយជាមួយគាត់អ៊ីវ៉ាស្តាប់សាតាំងបេះផ្លែពីដាមនោះហូបផ្លែនោះនឹងយកទៅឲ្យអាដាមហូបដែរពេលនេះយើងអាចថាសេចក្តីស្លាប់ធ្លាក់លើមនុស្សហើយព្រះយេស៊ូវដងនៅឋានសួគ៌នឹងត្រង់ទៅជួបព្រះបិតានឹងសុំព្រះបិតាឲ្យត្រង់មកផែនដីនេះនឹងជំនួសមនុស្សព្រះយេស៊ូវសម្រេចមកផែនដីនេះសម្រាប់សកលជំនួសមនុស្សព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សនឹងត្រង់មិនចង់បាត់បង់មនុស្សអកលជានិច្ចតែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អំមួយអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវសម្រេចធ្វើសម្រាប់ជួយយើងនៅស្ថានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ច្បាំងជាមួយសាតាំងនៅពេលគេច្បាំងគ្នាព្រះយេស៊ូវឈ្នះព្រះយេស៊ូវជាព្រះព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាសាតាំងជាទេវតាវាខ្លាំងប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងដោយព្រះអតិកោរបស់វាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអ្វីព្រះយេស៊ូវសុំឲ្យព្រះបិតាយល់ព្រមឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើទាក់ទងជាមួយមនុស្សនិងអំណាចរបស់មនុស្សព្រះពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះជំនួសយើងទ្រង់ត្រូវកើតជាមនុស្សដូចយើងបើព្រះយេស៊ូវកើតជាមនុស្សដូចយើងព្រះយេស៊ូវត្រូវកើតលះបង់អំណាចរបស់ទ្រង់ បើទ្រង់កើតជាមនុស្សដូចយើងសាតាំងខ្លាំងជាងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវត្រូវជួបើទ្រង់កើតជាមនុស្សព្រះបិតាអាចជួយកាពីអាចជួយអាយព្រះយេស៊ូវឈ្នះពេលសាតាំងចង់លបួងនិងចង់បំផ្លាញគេអត់ដល់ធ្វើព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវអត់ដល់ធ្វើដូចនេះពីមុនគេនៅជាមួយគ្នាពីដើមដំបងនិងគេទាំងពីរមានអំណាចតែនៅថ្ងៃនោះព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់យើងនឹងទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ត្រង់ត្រកាចង់ថាព្រះយេស៊ូវជាមេបដាមសេចក្តីជំនួត្រង់ត្រកាសាកលបងសេចក្តីជំនួមុនយើងពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះត្រង់មកជាទីរត់ពេលត្រង់កើតជាកងាត្រង់ចេះស្មើកងាកើតសពថ្ងៃគេចេះអឹមគេចេះយំតែលើសពីនោះគេអត់ចេះគេត្រូវរៀនពេលព្រះយេស៊ូវកើតជាទីរត់ក៏ត្រូវរៀនដូចគេក៏ត្រូវទុកចិត្តនៅលើព្រះបវេដាសម្រាប់ជួយឲ្យគាត់ឈ្នះពេលសាតាំងល្បងក៏ត្រូវការជួយបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្វងនៅក្នុងទ្រង់អំណាចរបស់ព្រះបវេដានៅជាមួយទ្រង់និងទ្រង់និងព្រះសុអាចឈ្នះបានពេលព្រះសុទទួលបានជាមួយទឹកយើងឃើញព្រៀបចោះមកនឹងសន្តិនៅលើព្រះយេស៊ូវនឹងព្រៀបនោះជានិមិត្តរូបអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយត្រង់ច្បាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅហើយប៉ុន្តែលើកនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកមានអំណាចធ្វើការអស្ចារ្យដែរនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទុកចិត្តនៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យព្រះយេស៊ូវចូលទីរហោសាតាននឹងតមហាសាយសពថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទៅពីព្រោះត្រង់ជួរ away ព្រះចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើអនុជាត្រមត្រូវហើយអានេះនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវជួបសាតាំងនៅទីរហស្សថានពេលត្រង់ទៅមហាសាយសពថ្ងៃហើយព្រះយេស៊ូវទុកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ឈ្នះសាតាំងចង់តែព្រះយេស៊ូវជួអ வை អ வை នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអនុជាពេទ្យនៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅលើទូកជាមួយសាវកពេលយប់នឹងមានខ្យល់ព្យុះនឹងទូកគេចាប់ផ្ដើមលិចហើយព្រះយេស៊ូវជឿបើត្រង់ប្រោនណៃរបស់ព្រះបិតាត្រង់ឯកអើយខ្យល់ស្ងាត់នឹងទូករលកស្មាវិញនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវចូលសួនកេសេម៉ូនីយប់មុនព្រះយេស៊ូវសកលព្រះយេស៊ូវទទួលអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់អំពើបាបរបស់យើងជាធ្ងន់បើយើងសរុបអំពើបាបរបស់មនុស្សជាអ្នកធ្លាប់រស់នៅផែនដីនេះវិធងណា ធ្ងន់រហូតដល់ព្រះយេស៊ូវបាច់ញើសប៉ុន្តែមិនជាទឹកចេញវាឈាមចេញពីសបែករបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងងឹតពីព្រោះអំពើបាបរបស់យើងអាយព្រះបិតានៅឆ្ងាយពីទ្រង់ប៉ុន្តែត្រង់ជឿបាទត្រង់ទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាបាទត្រង់នៅចិត្តឬឆ្ងាយត្រង់ឯឈ្នះនៅថ្ងៃសក់ពេលគេវាយដៃកលក្នុងដៃនឹងជើងរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងគេលើកឈើឆ្កាងមេឃវាងងឹតនឹងព្រះយេស៊ូវស្រែកតាបេដាអើយហើយទៅចោលទូបង្គំអានេះជួយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានអារម្មណ៍មានកំណត់ដោយព្រះយេស៊ូវចោលត្រង់ហើយដោយសារអំពើបាបរបស់យើងព្រះយេស៊ូវដឹងត្រង់ជាព្រះព្រះយេស៊ូវដឹងបាទត្រង់ចង់មានម្នាក់របស់ត្រង់វិញត្រង់អាចយកវិញបានពួកប៉ារីស៊ីនៅក្រោមឈើឆ្កាងគេស្រែកទៅព្រះយេស៊ូវនឹងថាបាទអ្នកជាព្រះចុះមកបាទព្រះយេស៊ូវចង់បានត្រង់អាចចុះមកបានត្រង់អាចយកអំណាចរបស់ត្រង់មកវិញនឹងចុះពីឋានសួគ៌បានប៉ុន្តែត្រង់ដឹងបើត្រង់យកអំណាចវិញត្រង់មិនអាចជំនួសយើងត្រង់មិនអាចឃើញព្រះបិតាមិនអាចដឹងអំពីព្រះបិតាទៅណាប៉ុន្តែត្រង់នៅថាជឿបើត្រង់ទុកចិត្តនៅលើបិតារបស់ត្រង់ត្រង់បានមានជ័យជំនះអរគុណព្រះព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងរហូតដល់ត្រង់ស្រែករួចស្រែកអស់ហើយយើងអាចថាត្រង់ជាមេផ្ដាំសេចក្ដីជំនឿនិងជាមេសម្រេចពេលព្រះយេស៊ូវសកតសេចក្ដីជំនឿរបស់ត្រង់ជាឯកចោះហើយបើហើយជាបងប្អូនឆ្ងល់ហើយទៅខ្ញុំនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអនុរបស់ព្រះយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមូលហេតុខ្ញុំនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះពីព្រោះសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងសំចូលទៅវិវរណៈជំពូក14និងយើងមើលខ12វិវរណៈជំពូក14និងខ12នៅទីនេះម្ដងទៀតពេលគេបកប្រែគេអត់បកប្រែច្បាស់បន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលនឹងយល់វិវរណៈជំពូក14ខ12នេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធយើងឃើញព្រះយេស៊ូវអត់ធ្មត់ដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿទៅព្រះយេស៊ូវពាក្យខ្ញុំចង់ទៅនៅទីនោះពីព្រះគេបកប្រែអត់ត្រូវជាដល់បើយើងដាក់ពាក្យរបស់វិញយើងអានហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវ

យើងបានអានក្នុងអេភីសូតជំពូក2ខ8សេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងព្រះយេស៊ូវធ្វើសេចក្តីជំនឿដល់វាអត់ខ្ចោះហើយនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿអត់ខ្ចោះសូមមើលទៅអេភីសូតជំពូក2នឹងក៏ from by the bit good day prekun ដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះទាំងអូខេយើងបានសង្គ្រោះដោយសេចក្តីជំនឿគំគត់លោកផលនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងពីព្រោះគាត់ថាហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករកគ្នាដែរអានោះច្បាស់ហ៎អានេះមិននិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថាមិនកើតពីយើងទេគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអំណោយព្រះចង់ឲ្យយើងពីព្រោះព្រះដឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងវាអត់តន់រួយវានៅកសាយព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើសេចក្តីជំនឿល្អឥតខ្ចោះព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីជំនឿល្អឥតខ្ចោះព្រះយេស៊ូវបានជាអ្នកហើយមានជ័យជំនះហើយដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់នឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងមានជ័យជំនះដោយព្រះយេស៊ូវតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ទទួលសេចក្តីជំនឿលោកផូលប្រាប់យើងនៅក្នុងហ្គាឡាទីជំពូក2ហ្គាឡាទីជំពូក2នឹងខ20ខ្ញុំបានជាប់ចខាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលត្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកោព្រះអង្គត្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយលោកផលប្រាប់យើងបើយើងចង់មានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយើងត្រូវការមានម្ចាស់សេចក្តីជំនួសនោះលោកផលថាគាត់សង្កត់ជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងហើយឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងគាត់បើព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងគាត់សេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងគាត់ដែរពីព្រោះម្ចាស់សេចក្តីជំនឿនៅជាមួយពេលលោកផលនិយាយអំពីគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ចង់ថាគាត់លែងចង់សម្រេចតាមចិត្តរបស់គាត់ទៀតគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើមេជីវិតគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជនៅលើចិត្តរបស់គាត់អ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើលោកផលចង់ធ្វើដែរអានេះលិកស្រូបន្តែវាពិបាកដែរអរឿងពិតបាទអរឿងជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជឿចិត្តធ្វើតាមចិត្តយើងគេយំដែរគេថាគេចង់ទៅខាងនោះខ្ញុំមិនចង់ទៅខ្ញុំចង់ឈ្នះតើអត់ទេយើងទៅកន្លែងនោះវិញកន្លែងផ្សេងវិញឬគេឲ្យមកហប់នេះ

0: ខ្ញុំអត់ចង់ហប់ខ្ញុំអត់ចង់ហប់ទេខ្ញុំចង់ហប់មហូបផ្សេងប៉ុន្តែពេលយើងជួបជាងជាមួយព្រះអ្វីយើងចង់បានជាអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់បានពីព្រោះយើងសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តយើងនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តយើងពីព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងចិត្តយើងហើយរឿងឈ្នះសាតាំងមិនពិបាកពីព្រោះយើងសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវឈ្នះពីក្នុងយើងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនរឿងមួយអានេះមិនរឿងពិតប៉ុន្តែប្រៀបរឿងនេះប្រៀបទៀបអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើសម្រាប់យើងនឹងអំពីបញ្ហារបស់យើងមូលហេតុយើងអត់បានឈ្នះមានមនុស្សម្នាក់បហាជាអ្នកមានផ្ទះនោះល្អពីជនមានបន្ទប់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវដែរម្ចាស់ផ្ទះរើថ្ងៃក៏ក្រាបពីដីហើយក៏ញ៉ាំបាយតែពេលញ៉ាំបាយឬញ៉ាំបាយហើយក៏លឺទ្វារនៅមុខផ្ទះក៏ទៅបោកពេលក៏បោកក៏ឃើញព្រីសសំទៅក៏ឃើញសាតាំងគាត់មិនចង់ឲ្យសាតាំងចូលអានឹងទ្វារនោះទៅវិញទៅមកពេញមួយថ្ងៃដល់ក៏បាត់បានក៏ហត់ហើយនឹងក៏ today រើថ្ងៃរឿងដដែលដល់ថ្ងៃមួយក៏លឺក៏បាត់ទ្វារand look me got king prince got bad tweet ចំហធំអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវចូលស្វាគមន៍សុំបាយនឹងកណោព្រះយេស៊ូវទៅបន្ទប់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់នោះស្អាតល្អនឹងប្រាប់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសុំបាយណាត្រង់មកទេខ្ញុំខ្ញុំអាយត្រូវនៅបន្ទប់នេះនៅថ្ងៃក្រោយម្ចាស់ផ្ទះក៏កំពុងហប់បាយព្រះយេស៊ូវអត់ទាន់ចុះមកហើយនឹងគាត់លើតបទ្វារសាតាំងនៅពេញមួយថ្ងៃទៀតទ្វារនោះទៅវិញទៅមកវិញទៅមកដល់ក៏បាត់បានហត់ហើយនឹងអន់ចិត្តជាមួយព្រះយេស៊ូវក៏ឡើងចិន្តាក៏គួរទ្វាររបស់អាកទ្វារបន្ទប់ព្រះយេស៊ូវណាស់នឹងព្រះយេស៊ូវបាទ្វារនឹងម្ចាស់ផ្ទះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវហើយដើម្បីអត់ជួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវឆ្លើយអ្នកជាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះនោះគាត់គិតនឹងពេលនោះគាត់ហុចដែកដាក់ក្នុងក្បាលនឹងគាត់យកសោផ្ទះនឹងគាត់ឲ្យសោផ្ទះទៅព្រីស៊ីនឹងតើប្រាប់ព្រីស៊ីចាប់ពីអេឡូនីត្រង់ជាម្ចាស់ផ្ទះយប់នោះគាត់ដេកស្រូពេលព្រឹកគាត់លឺគាត់ទៅបាទទ្វារដូចធម្មតាប៉ុន្តែមុនគាត់ដល់ទ្វារព្រះយេស៊ូវដល់មុនពីព្រោះឥឡូវព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់ផ្ទះព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធិបាទទ្វារពេលគេគូទ្វារពេលព្រះយេស៊ូវបាទទ្វារព្រះយេស៊ូវអត់បាទតិចទេបាទជំហរត្រង់អត់ខ្លាចសាតាំងដែរនឹងសាតាំងឃើញព្រះយេស៊ូវ นังนิยายตาโอ้สมตอคิยมทรลอมคอปเตหายสตังทบัตอันนี้จีเรื่องปันไตวิเรื่องนี้จุยเอาอย่างอยู่มูลหายยังนัตมีนปัญหาทะเลขนองสักได้ละบูนเปื่อยังจอลทัวร์จะคริสเตียนหายมาปียังอดตอนอายพรีซื้อทัวร์มาจัดจิตยังยังจองอายพรีซื้อของน้อยปันแต่ยังนัตจองมีนเสร็จสำไรបាយើងលះបងសិតយើងប្រកលសិតទៅព្រះយេស៊ូវដោយក្នុងរឿងគេប្រកលសាវសាវទៅទៅព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវមានសិតឈ្នះសាតាំងពីក្នុងយើងពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើម្ចាស់ជីវិតយើងយើងបានទទួលសេចក្តីជំនួយរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងប៉ុន្តែយើងមានរង្វាន់ច្រើនទៀតមកជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅហ្វីលីបជំពូក2ខ5លោកផលនិយាយអំពីគំនិតរបស់យើងហ្វីលីបជំពូក2និងខ5ត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញតើយើងធ្វើអីសម្រាប់មានគំនិតគិតដូចព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅលើជីវិតរបស់យើងគំនិតគិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងចង់ថាយើងចាប់ផ្ដើមគិតដូចព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់យើងហ្វីលីបជំពូក4ខ13ហ្វីលីបជំពូក4ខ13ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រឹះដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានមិនបានទេខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់មានកម្លាំងប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះព្រះយេស៊ូវជាព្រះអតិកោពីទ្រង់បន្ទូលព្រះទេពកាត់ឡើងនឹងវិឆេះតាទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនឹងបើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតយើងយើងអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះពីព្រោះអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15និងខ12ព្រះយេស៊ូវថានេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគូឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរច្បាប់ល្អប៉ុន្តែតើយើងចេះស្រឡាញ់ដូចព្រះព្រះយេស៊ូវលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់យើងរហូតដល់គេឆ្កាងត្រង់គេមិនឆ្កាងត្រង់ដោយសារត្រង់មានបាបគេឆ្កាងត្រង់ដោយសារយើងមានបាបនិងត្រង់ទទួលបាបរបស់យើងត្រង់សកតសម្រាប់ជួយទាហានជាអ្នកវាយដៃកោចូលដៃរបស់ត្រង់ខ្ញុំគិតយើងមិនអាចស្រឡាញ់ដោយព្រះទេបន្តែបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង ព្រះព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅលើជីវិតរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងហើយនឹងយើងអាចស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងពីមិនសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្រិនតោទី2ក្រិនតោទី2ចំពុក2អង្គរ14ហើយមានអពគុណតព្រះអង្គដែលទ្រង់ចោះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងអាចមានជ័យជំនះប៉ុន្តែតើយើងត្រូវការនៅណាសម្រាប់មានជ័យជំនះយើងត្រូវការនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើយើងធ្វើអីសម្រាប់ចូលក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងឲ្យព្រះគ្រីស្ទចូលក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវនិយាយក្នុងយ៉ូហានជំពូក17តើព្រះបិតានៅក្នុងខ្ញុំនិងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំចង់នៅក្នុងមនុស្សដោយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតាតើយើងចង់មានជ័យជំនះយើងត្រូវការឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងជ័យជំនះព្រះយេស៊ូវមានហើយនៅលើសាតានទ្រង់ចង់មានទៀតពេលទ្រង់នៅក្នុងយើងទ្រង់មកសន្តិដ្ឋនៅក្នុងយើងសម្រាប់ឲ្យយើងជំនះសាតានគ្រប់ពេលវេលាព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានអំណររបស់ទ្រង់សន្តិភាពរបស់ទ្រង់បើទ្រង់ខងនៅក្នុងយើងអំណររបស់ទ្រង់នៅជាមួយយើងដែរសន្តិភាពរបស់ទ្រង់នៅជាមួយយើងដែរយើងអាចមានសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាដោយព្រះយេស៊ូវមានពីព្រោះព្រះយេស៊ូវខងនៅជាមួយយើងនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15មានកោប7មានកិត្តសន្យាព្រះយេស៊ូវនិយាយដល់យើងកិត្តសន្យានេះជាអស្ចារ្យយ៉ូហានជំពូក15មានកោប7បើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាជ្ញាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមុនខានព្រះសិទ្ធាយើងអាចសុំអ្វីយើងចង់បាននឹងព្រះអើយប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមើលលក្ខខណ្ឌនោះបានអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំអនុលក្ខណ្ឌយើងនៅត្រូវការនៅជាប់នឹងព្រះចង់ថាព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងជាប់នឹងព្រះពេលនោះអ្វីយើងគិតជាអ្វីព្រះគិតពីព្រោះយើងអាយព្រះគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់យើងអ្វីយើងចង់បានជាអ្វីព្រះចង់បានពីព្រោះយើងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងនឹងអ្វីព្រះចង់បានព្រះអាចធ្វើបានព្រោះទ្រង់មានគ្រប់អំណាចយើងចង់យកខនេះនឹងចង់ប្រើខនេះសម្រាប់ឲ្យព្រះជួយអ្វីយើងចង់បានតែយើងត្រឡំពីព្រោះព្រះអើយបើយើងចង់បានអ្វីព្រះចង់បានបើយើងអើយព្រះនៅជាមួយយើងយើងនៅជាប់នឹងព្រះអ្វីយើងចង់បានត្រូវហើយតាមប្រហារតែព្រះបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយយើងនឹងយើង ให้พระเยซูครอบครองชีวิตของเราอย่างยังไอ้ครอบคริสต์ในบ้านพี่พระเยซูบานบังให้เอายังเคืองให้ตรงครอบคริสต์ในเพื่อตรงในภายในนี้หนึ่งบายยังไอ้ตรงในครองยังยังไอ้ครอบคริสต์ในได้ยังไอ้มีนใจจำเนี่ยในเลือดซาตานแต่พระเยซูท่าสมในโจทย์หนึ่งขยมขยมจังช่วยบังปอนอยู่อันปีกำหนดยามเมียนด้วยรูปเพียบขยมเมียนขนมกำหนดขยมสำหรับช่วยขยมอยู่สมทบบาเรื่องนี้ด้วยปาปอลรอมคลาปันใดอันนี้ช่วยขยมฉันពេលខ្ញុំមើលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកូនរបស់គេនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់គេកូនរបស់គេមិនមានសិទ្ធិសម្រេចពីព្រោះគេនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ម្ដាយសិទ្ធិសម្រេចនៅលើម្ដាយកន្លែងណាម្ដាយទៅកាន់តែជាមួយអ្វីអ្វីមិនដែលចង់ធ្វើមកពីកងានោះនៅក្នុងព្រៃពួរដោយកងាធ្វើដែរខ្ញុំចិត្តចិត្តឃើញខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃពួររបស់ព្រះយេស៊ូវចង់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើដោយកងាកន្លែងណាព្រះយេស៊ូវតើខ្ញុំទៅជាមួយអ្វីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើមកពីខ្ញុំនៅក្នុងព្រះខ្ញុំធ្វើជាមួយអានេះជួយជួយខ្ញុំយល់អំពីអ្វីព្រះចង់ធ្វើក្នុងជីវិតខ្ញុំសំមើលយ៉ូហានជំពូក17ខ្ញុំនិយាយអំពីកូននេះមែនតែឥឡូវយើងទៅមើលនឹងអានអរយើងយល់ច្បាស់យ៉ូហានជំពូក17ខ22និង23អៃសេរីលោដល់ត្រង់ប្រទៀនមកទូបង្គំនោះទូបង្គំបានអោយដល់គេហើយដើម្បីអោយគេបានរួមគ្នាតែមួយដូចជាយើងក៏រួមតែមួយដែរនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវបានអើយើងមានសេរីល្អរបស់ទ្រង់ហើយវិញយើងអាចមានសេរីល្អរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់នៅជាមួយយើងនឹងទ្រង់ថាចង់អើយើងមានការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដោយព្រះយេស៊ូវមានជាមួយព្រះបិតាអនុសោបន្តែសំអានខមបាយបាយគឺទូបង្គំនៅក្នុងគេអានេះព្រះយេស៊ូវជានិយាយនិយាយទ្រង់ថាខ្ញុំនៅក្នុងគេអានោះយើងហើយទ្រង់គង់ក្នុងទូបង្គំព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខឡើងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់លក្ខឡើងអានិជាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់លក្ខទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លាយទៅអ្នកបរិសុទ្ធយើងត្រូវការឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងយើងនិងយើងគង់នៅក្នុងព្រះបាទយើងគិតអំពីរឿងរបស់ម៉ូសេម៉ូសេឃើញដើមឈើមួយវិឆេះនៅទីរហស្សស្ថានប៉ុន្តែស្លឹកដើមនោះនៅគៀវខ្ចីល្អគាត់អាចតើឃើញដើមឆេះប៉ុន្តែស្លឹកនៅគៀវខ្ចីគាត់ដើរទៅមើលពេលគាត់បានដល់ដើមនោះព្រះនិយាយពីក្នុងដើមនឹងប្រាប់ម៉ូសេ ដោះស្បែកជើងចេញដីនេះជាដីបរិសុទ្ធយើងអាចសួរហើយដើម្បីដីនោះជាដីបរិសុទ្ធវាដីទីរហស្ថានមូលហេតុពីបរិសុទ្ធមកពីវត្តមានរបស់ព្រះនៅកន្លែងនោះព្រះបរិសុទ្ធនឹងពេលទ្រង់គង់នៅឯណាកន្លែងនោះជាបរិសុទ្ធដែរបើយើងឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងយើងយើងជាបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះគង់នៅអរគុណព្រះរឿងក្លាយទៅអ្នកអេកចោអ្នកបរិសុទ្ធមិនជារឿងពិបាកបើយើងលះបង់សិទ្ធនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើម្ចាស់ជីវិតយើងវិញនៅកន្លោះចំពុក1លោកផូលនិយាយអំពីអារម្មណ៍របស់គាត់ពីព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងគាត់កន្លោះចំពុក1នឹងគោមកបី7ព្រះទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនឹងសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធនោះដឹងថាសេរីល្អទោះបរិបូររបស់សេចក្តីអាចកំបាំងនេះជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសន៍ទោះតែគឺថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្តនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាសង្ឃឹមយ៉ាងអត់ដំពីយើងអាយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសន្តិភាពនៅក្នុងយើងនឹងសោយរាជ្យនៅលើជីវិតយើងយើងមានសង្ឃឹមយ៉ាងអត់ដំពីព្រះព្រះនៅជាមួយយើងនឹងបើព្រះនៅជាមួយយើងជីវិតអកលនៅជាមួយយើងដែរនឹងយើងអាចនៅជាមួយព្រះឥឡូវយើងអាយព្រះយេស៊ូវសារីរៀតនៅលើជីវិតរបស់យើងពេលយើងទៅឋានសួគ៌និងយើងនៅផែនដីថ្មីព្រះយេស៊ូវហើយយើងសារីរៀតជាមួយទ្រង់រឿងខ្ញុំនិយាយជាល្អបន្តែបើយើងនៅតែចង់គ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងយើងមិនអាចចូលរួមក្នុងរឿងនេះទេតែបើយើងអធិដ្ឋានពីក្នុងចិត្ត not កុំអធិដ្ឋានពីមាត់ប៉ុន្តែពីក្នុងចិត្តនឹងថាព្រះយេស៊ូវខ្ញុំលែងចង់រស់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យត្រង់សាយរៀតនៅលើចិត្តខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងរើពេលព្រឹកពេលយើងក្រាបយើងអធិដ្ឋានឲ្យព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធិសោយរាជ្យក្នុងចិត្តយើងកាលណាយើងចង់យកសិទ្ធិមកវិញនឹងយើងនឹកឃើញអធិដ្ឋានសូមទោសព្រះនឹងសូមព្រះសោយរាជ្យទៀតបើយើងធ្វើដូចនេះព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយយើងយើងមានជ័យជំនះហើយយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយយើងមានគំនិតរបស់ព្រះហើយយើងមានកម្លាំងរបស់ព្រះយើងមានអំណររបស់ព្រះនិងសេចក្តីសុខរបស់ព្រះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅលើចិត្តយើងនៅលើជីវិតយើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះគំរងរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាល្អអស្ចារ្យទ្រង់មិនប្រាប់យើងធ្វើនេះធ្វើនោះនឹងឲ្យយើងធ្វើខ្លួនឯងទេទ្រង់ចង់មកសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងជួយឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងឃើញថ្ងៃនេះយើងត្រូវការឲ្យទ្រង់ធ្វើជាម្ចាស់គំនិតរបស់យើងនឹងជីវិតរបស់យើងនឹងបាទទ្រង់ជាម្ចាស់យើងមានជ័យជំនះហើយ ពីព្រោះត្រង់មានជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់សូមព្រះមកសន្តិនៅថ្មីក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងយើងប្រកោសិទ្ធដល់ត្រង់ឲ្យត្រង់សោយរាជនៅលើជីវិតរបស់យើងសូមព្រះជួយធ្វើការងាររបស់ត្រង់ពីក្នុងយើង ប្រដៃរបស់យើងប្រមត់របស់យើងកាយវិការរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីបានឃើញតច្ចរិតរបស់ទ្រង់ពីព្រោះត្រង់គង់នៅក្នុងយើងខ្ញុំទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូអាមែន
1: សូមព្រះអម្ចាស់ទីពើសូមមានជីវិតថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅជីវិតថ្មីជាជីវិតរស់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូសូមអរគុណលាហើយតើបងប្អូនធ្លាប់អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយព្រះមិនឆ្លើយតបដែរឬទេតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើហេតុអីបានព្រះមិនឆ្លើយតប ថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញចំណុច5ចំណុចដែលជាកត្តារាំងយើងពីអ្វីដែលព្រះនឹងឆ្លើយតបនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក 15 ខ21 រហូតដល់ខ 28 សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំ បិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ ថ្ងៃនេះសូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យកូនសូមទ្រង់ជំរុញកូនក្នុងការនិយាយសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវចំណេះឲ្យកូនអាចនិយាយបានក៏សូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ហើយនឹងភាពសន្តិភាពទៅកាន់កូនរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រមទាំងអស់កូនអរព្រះគុណអាមែនថ្ងៃនេះយើងលើកអំពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក 15 ខ 28 ព្រះសូត្រទ្រង់បានយាងចេញពីស្រុកកាលីលេទៅពីទីនោះទៅក្នុងអន្លង់ទីក្រុងទីរុះនិងក្រុងស៊ីដូនទីរុះនិងក្រុងស៊ីដូនគឺជាទីក្រុងក្រៅក្របខណ្ឌរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយបានត្រង់ទៅទីនោះខ 22 នោះឃើញមានស្ត្រីសះកាណានម្នាក់គាត់មកអង្វរគាត់មកស្រែកទូលទ្រង់ថាអោព្រះអម្ចាស់ជាពូជលួងដាវីតអើយសូមមេត្តាប្រោះខ្ញុំម្ចាស់ផងត្បិតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមានរយៈចូលធ្វើទុកជាខ្លាំងណាស់បងប្អូនខ្លះជួបតែជួបប្រទេសនឹងបញ្ហារយៈចូលដែរគឺជាកត្តាមួយដែលពិបាកខ្លាំងមែនទែន ចឹងកូនស្រីរបស់ស្ត្រីកាណានម្នាក់នេះគាត់មានរយៈចូលហើយក៏ស្ត្រីម្ដាយរបស់គាត់ក៏មកអង្វរឲ្យព្រះយេស៊ូវមេត្តាប្រោះដល់កូនស្រីរបស់នាងបើយើងមើលនៅក្នុងជំពូក21:1មកថាយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ប្រោះមេត្តាជួយគ្រប់សុមនុស្សតើទ្រង់នឹងជួយម្នាក់នេះទេការអធិដ្ឋានដំបូងរបស់គាត់ គឺសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាឲ្យកូនស្រីទ្រង់គុំផងត្បិតមានរយៈចូលខ 23តែទ្រង់មិនឆ្លើយតបទៅស្ត្រីនោះមួយអស់ទេមិនអស់សោះព្រះសូទ្រង់ សាសន៍ដតីមិនសមគួរនឹងចូលមកក្នុងការទទួលស្គាល់ព្រះទេសាសន៍ដតីមិនសមគួរនឹងគេមើលមុខផងតែសាសន៍ដតីនេះគឺជានៅស្រុកកាណានជានៅនៅស៊ីដូនសាសន៍របស់ព្រះយេស៊ូវគេថាអូព្រះយេស៊ូវមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់មិនទ្រង់មិនទៅនិយាយជាមួយស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលគេឃើញគេចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអូហើយព្រះយើងគិតត្រូវហើយ ព្រះយេស៊ូវទ្រង់គិតដូចយើងអញ្ចឹងសាសន៍ដតីមិនសមគួរនឹងទទួលបានជំនួយរបស់ព្រះទេតែស្ត្រីនោះក៏ខំទៅអង្វរ ការ ignore នៅពេលដែលយើងទៅឋានពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាព្រះអត់ឆ្លើយតបទេដូចព្រះសូព្រះយេស៊ូវមិនឆ្លើយតបទៅយើងមកមួយអស់សោះមួយម៉ាត់សោះនេះគឺជាការរៀងរាំងដំបូងរបស់យើងដល់ពេលដល់ខ24ព្រះសូទ្រង់ឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកណាពួកសិស្សឬក៏ពួកខាងស្ត្រីស្ត្រីសាខានានព្រះសូទ្រង់ឆ្លើយតបថាខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់នឹងមកឯពួកកូនជាមដែលបាត់បង់របស់ពូជពងសាសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេមានន័យថាម៉េចយើងអត់សមគួរនឹងទទួលបានមែនទេក្នុងនាមនៃគំនិតរបស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគេគិតថាអូនេះគឺសាសន៍ដតៃមិនសមគួរនឹងទទួលបានជំនួយទេដល់ពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអញ្ចឹងសាសន៍របស់ទ្រង់ក៏គិតយ៉ាងដែរគេគិតថាត្រូវរបស់គេណាតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យថាម៉េចនៅកន្លែងនេះតើកូនជាមបាត់បង់នៃពូជវងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជាអ្នកណាបាយងទៅតាមព្រះគម្ពីរយើងត្រូវចាំចំណុចដំបូងគេអស់តើព្រះទ្រង់ក៏ហៅអ្នកណាដើម្បីឲ្យដើរតាមទ្រង់លោកអាប់រ៉ាហាំតើលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាសាសអ្នកណាសាសខាងឯគេតើលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលមែនទេអត់ទេសាសអ៊ីស្រាអែលកើតឡើងយ៉ាងតិចណាស់ក៏5ទៅ600ឆ្នាំពីមុនហើយពីក្រោយលោកអាប់រ៉ាហាំចឹងតើលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាសាសនាសាសដតីដែលព្រះទ្រង់ហៅត្រាស់ហៅមកធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់ចឹងតើកូនជាមបាត់បង់នៃពូជសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាអ្នកណាគឺជាអ្នករាល់គ្នាអ្នកដែលនៅជំនាញអ្នកគ្រប់គ្នាគឺជាសាសពូជដែលបាត់បង់កូនជាមដែលបាត់បង់របស់ពូជអ៊ីស្រាអែលស្ត្រីនោះក៏ចាប់ចំណុចទាំងបាននឹងក៏ឆ្លើយតបមិនឯងស្ត្រីនោះមកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងស្ត្រីនោះក៏អត់មានពាក្យដើម្បីឆ្លើយតបនឹងព្រះយេស៊ូវទៀតទេគាត់មកសុំអង្វរឲ្យជួយតែម្ដងនឹងឯងគឺជាចំណុចទី2នៃការរារាំងរបស់យើងរារាំងពីការឆ្លើយតបនៃការទៅឋានយើងគិតថាយើងគឺជាសាសន៍ដតីយើងគិតថាយើងនឹងសំគាល់នឹងទទួលពេលគេគិតថាយើងសំគាល់នឹងទទួលទៀតការឆ្លើយតបពីព្រះព្រះសូត្រមានបន្ទូលថាដែលយកនំប៉័ងរបស់កូនក្មេងបោះទៅឲ្យកូនឆ្កែនោះមិនល្អទេនេះគឺជាចំណុចតែដែលយ៉ាប់បំផុតការមើលថោកការធ្វើដាក់ទម្លាក់មនុស្សណាម្នាក់ឲ្យកើតជាឆ្កែសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួននោះគេគិតអញ្ចឹងសាសដតីគឺជាឆ្កែសុទ្ធសាធឆ្កែខ្ញុំគឺជាឆ្កែសាសខ្ញុំគឺជាសាសដតីនេះហើយគឺជាចំណុចខ្លាំងមែនតើការមើងងាយក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងមិនអាចទទួលបាននៅការទិដ្ឋាននៅការឆ្លើយតបនៃការទិដ្ឋានគឺប្រហែលជាចិត្តរបស់យើងនៅតែមិនទាន់លំទួមិនទាន់អោនទាបក្នុងចិត្តខ្លួនឯងតែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាអំនួតគិតថាខ្លួនខ្លាំងជាងអ្នកដទៃចឹងព្រះសូត្រង់ដូចដាក់ចាត់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងដូចជានៅខាងក្រៅហ្មងលើលក្ខណៈថាឆ្កែបណ្ដោយឆ្កែសុខសាន្តមកអត់មានថាលក្ខណៈតម្លៃឲ្យតម្លៃឲ្យបន្តិចទៅម្ដងរារាំងទី3នេះគឺអត់ឲ្យតម្លៃគេ chăng trai nó có xlai tọp វិញតែ trai nó chlan mèn kọt chắp chmnoi ban tae trai nó tu tha mèn hai pra om cha pantae kon chkae vi si kum tik dae thlek pi tok ma cha vi mok dae trai nó pat chmien mien sakdai chmnua khlang mèn tae dambei bombai ka ria reang chong krao ke bong oh tu dương trên nè đợt tay tôi khi mưa thâu khi mưa nghe dương bình nà cái tội có bre nơi tại bắt đầu cùng làng có bre nơi tại chờ lại tỏ mình dương bàn tay sẽ đây chùm nữa cứ chưa cái tao sống khăn những kệ hay buôn chùm nội nỉ và buôn bay chùm nội nỉ đại tranh mọc ấy cứ bị chết ông pì sẽ đây chùm nữa trong ba nơi vậy để bre trung sơn giải to để mình sẽ đây chùm nữa trong ai bre trung chờ lại tỏ đấy có thể mình sẽ đầy chùm nữa. Hãy sử trí ní còn dốt chùm nốt đẹp rẻ bàn lỡ đồng bấy rung chùm nữa rồi bỏ còn. Hãy bây giờ sưu trông ở trà hông chất trông miệng tu thả mấy. Nước bây giờ sưu trông miệng tu thả niêng sợi ơi niêng mình sẽ đầy chùm nữa khăn mẹn chỗ ai niêng đôi sẽ đầy bật nà cho. Nước sắp tay côn rồi bỏ niêng bản chìa nơi vì liên hông ai. Bếp bất chìm hiền ẩm nại, bếp bất chìa chạy tỏ. Bếp mình đá tha mình chạy tỏ mình dưới này. Bàn tay, bếp là chùm láo rồi bỏ dưỡng, cứ nơi nâng mục dưỡng. Trái nó khom prân, bố bìa rung bốc tùm lù, nơi ca rè rèng rồi bỏ luôn. Rồi hốt đó là tuôn bàn nữ, ở vầy đại niên bạc nà. Nhi hai cứ chơi vầy đại nè trâu thơ, nó bê đại nè tự thàn. Chúng mơ chùm nội này rương này. Sa thật tay mình nè. Sa thật bọc bè. Cứ thật sa thật tay ở xóm cô nâng tố bàn chùm nội. Bè bằng hai anh nữ chùm nội bà nhà hà này cũng nất rõ sợ thêm nụ. Nét thật tay cứ xa mà nâng dân. Cứ chỉ côn bọc bè đôi khi nè. Côn chim đại vùng quê để bắt bong. Mình nay thầm mạnh. Mình nay thầm có đại bàn chúp, có đại bàn sqol bè. Cúp khía cứ chỉ còn chìm vào bể để bạn bắt bằng. Hồi Presu trung thua chấm nội này, bà dân an cơ pì này hay mưa kho pì muốn hay kho và tố pì kho thêm một màn này. Nhưng khi ta Presu trung diễn tơ can tầm bọn Sidon hay là Tiro này, cứ đang bay ra chấm nội môi cột, đang chấm nội nó cứ ai ạ. Trong chùm này cái bế bấy bốn tháng ngày đồng bấy thuốc ẩm nào là hốt đo chùm nội nó cứ sợ trái nó anh bây giờ trông chếp thả sợ trái nó trở ca chùm nội rồi bỏ trông hay trông vô với chìa mẹ riêng đồng bấy bằng riêng sợ rồi bỏ trông thả nít cứ chờ vầy đà kê trở thuốc sẽ cái đấy chùm nơi rồi bỏ kê cứ trở rôn tràn phót tiền phiếp át mà này dùng rồi bỏ lộn anh phót tiền ca rè ràng này cả là thị xã. Phót tiếng ca rè ràng này bật tế rồi bọc luôn. Hơi phía xu trung tớ, dương tớ canh dùm nội dật rây nó đâm bầy phía ba là tay sẽ côn dật rây nó bùi cụt. Hãy trung tớ lọc một quỳnh. Và dương mơ bật tốt khó mập phây bụng vốn nhưng khi ta phía xu chênh việc lại nó dương mốc khăn xa một ca lì lễ rút dương làng tự phân hông hay cũng quy cho được lại lớp nó chứ mà vẽ nó cứ đầm bầy chui rồi trai nó tại mình nẹt cột tá với bị chuyện này ông pi sẽ đây sẽ lành bỏ về hay hay pho hay đâu bấy phần trung trong trở lại top nâng cả thực than bỏ dơ pe su trung sốc chất chấm nai pe về lia tới cái lành chấm nói nó đầm bầy rồi trai nó bàn chụp chấm mùi nâng trung nếu cứ chơi chấm nói dùng khăn mùi này cả thực than dương trai chưa chẹt đi chúng ta tị buồn, rồi chưa chết thả bé trông sở lành dương tol thân hạ trông sức chết mà chô tol mục dương. Đồng bây giờ dương anh xôm trông. Bạn ta dương trâu thầy miên sức đầy chùm nửa đồng bây đá từ mục, đồng bây đùm lúc ca rè ràng, nây tà lạ thị xạ chi vật của dương. Hời, mình rương mùi đầy khi nhóm chô chật, ta chia cầm náp hàng thế sao lấy. Đã nhìn dây ông bị chùm hiền. Ông lấy cả footprint. Chùm hiền. bỏ chùm hiên lực sạch ngày mới mình bỏ nẹ để dự sóc hay có để dự sóc khơi thà có cái lấy mơ chịu vật rồi bỏ quạt chia chùm hiên bê có khơi bê khá miến chùm hiên và bì cụ mình làm chùm hiên này bê khá khơi trường bì ấy là nam trường bì đà tờ bê bê khác hơn nằm ở cũ hay có chừng hết ấy có suốt bè có suốt tiền đà có suốt bè để nó cung này chật tuột cọt chật cọt hay suốt hết ấy vẫn bê nâng mấy vẫn khơi nằm ở cũ ta mà cũ tiền tận nè hay bè trung chia lại tàu thật chạy mùi cũ ní cứ chia robot nhom nhưng mà lực bay nè đa ở đợt bê đáy miên ổ phát sạc lăng nhìn kèm ngọt bây giờ bất chí cung chất nơi chất nè tổng ngọt nè thằng ngày nè đợt bê về liền nè bông bông xôm miên sẽ đầy chùm đưa đầm bay đa tổng mục đầm bay tùm lưu ca rè rèng nơi cái lá thị xã chí vật của bông bông miên chùm đưa chô miên chùm đưa thật bê trung nâng chlai tóp nơi ca tức thàn của bông bông hơi đa ở nó không sẽ đầy chùm đưa của bông bông số một cún, số một thứ than như vậy kia, vậy đã để cung nêu lần than sủa, ở cún trung để trung mình bắt đầu dịch đây chấm nửa ở cồn ấy đã phù tụm lu, cà rề rèng này cái là thế sa chi vật ở cồn, vậy đã số trung được ban từ tua ban chấm ran, nơi pho nơi dịch đây chấm nửa, hay số trung bắt đầu nơi cầm lang ở cồn đó các địa, vậy đã cung được ở cồn thay cùng niệm bệ sukri, amen.
2: អរគុណច្រើនសូមព្រះវិញ្ញាណពោសរីករាយក្នុងការជួបគ្នានៅពេលវេលាទឹកក្រោយយើងមកព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃសៅរ៍យើងមកប្រាប់ព្រះយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះប៉ុន្តែពេលយើងឃើញសេចក្តីជំនួររបស់យើងអាចប៉ះពាល់ជីវិតរបស់យើងយើងអត់សូវហ៊ានជម្រាបសួរម្ដងទៀតខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះដោយសារខ្ញុំមានឱកាសចូលមកបងប្អូនទាំងអស់ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងយើងចង់ចាប់ផ្ដើមមើលជីវិតរបស់ព្រះនិងព្រះវិញ្ញាណអ្វីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើក្នុងជីវិតរបស់ព្រះក្រោយយើងចង់មើលសាវិតរបស់ទ្រង់និងចង់ក្រោយចង់ចាប់រំអំពីជីវិតរបស់យើងតែមួយខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយគេមានសំណួរច្រើនប៉ុន្តែមួយគេ តាយើងគិតយ៉ាងម៉េចអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូតាព្រះយេស៊ូបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាលណាអូខេចម្លើយល្អពេលទ្រង់បានទទួលបន្តមួយទឹកប៉ុន្តែចម្លើយនោះមានបញ្ហាដល់ខ្ញុំចង់និយាយអំពីបញ្ហានោះវាអត់ខុសវាត្រូវប៉ុន្តែ យើងត្រូវការចាប់រំអំពីពេលយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទទួលយ៉ាងម៉េចសំបាប់ព្រះគម្ពីរនឹងមើលម៉ាថាយចំពុក1ខ១៨រីឯកំណើតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះបានកើតមកយ៉ាងដូចនេះគឺនាងម៉ារាម៉ាថាត្រង់កាលដែលយ៉ូសេប បានតាំងតំណែងនាងហើយនោះនាងមានកូនដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមនុស្សមិនដែលបាននៅជាមួយគ្នា Okay so អានេះថាយ៉ាងម៉េច ធ្ងន់ អ្នកណាធ្ងន់ Marie ធ្ងន់ដោយសារអេ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ អនុះ ផ្លែក ពី where you and you ធម្មតា ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ mà nơi chỉ mỗi con bàn tay mà nơi cái nón cột vì nâng ai pray sư bàn cát lang cái nón cột sự cái nhóm anh ấy cái nhóm yêu ta pray với niềm bảo sát nơi chỉ mỗi pray sư vì bill mary từng ngôn hài pray sư thật lấp nơi chỉ mỗi pray với niềm bảo sát nơi sự thần sửa nâng chỉ mùi prevo bài đà. Còn tại ở lời គេមកនៅជាមួយគ្នាក្នុងម៉ារីមូលហេតុព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវការនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវកើតនៅផែនដីនេះទ្រង់កើតជាមនុស្សនៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ជាព្រះទ្រង់មានគ្រប់អំណាចទ្រង់ដឹងទាំងអស់ទ្រង់ឈ្នះសាតានបានប៉ុន្តែនៅទីនេះទ្រង់នៅតែព្រះប៉ុន្តែលែងដឹងទាំងអស់ហើយព្រោះពេលកើតដូចកងអាយើងអត់ចេះនឹងពេលព្រះយេស៊ូវកើតនៅផែនដីនេះទ្រង់មានអំណាចដូចយើងទ្រង់លះបង់អំណាចដ៏ខ្លាំងពេលទ្រង់ចេញពីឋានសួគ៌មកប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវការឈ្នះសាតាំងនិងបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអត់នៅជាមួយនឹងជួយហើយជាព្រះយេស៊ូវឈ្នះអត់បានដូចអាដាមឈ្នះអត់បានដូចយើងឈ្នះអត់បានប៉ុន្តែដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយទ្រង់បានឈ្នះសាតាំងគ្រប់ពេលវេលាបាសិមន្តាពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកត្រង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពី By the way ពេលព្រះយេស៊ូវទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេលកើតក្នុងប្តីពូរបស់ម្តាយនិងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេលធ្វើបានជាមួយទឹក By the way វាខុសគ្នាសសំជួយបាក់ព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនឹងទៅវិវរណៈជំពូក10ខ8ហើយយើងត្រូវការយល់អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវសម្រេចធ្វើពេលត្រង់ទទួលបានជាមួយទឹកនឹងយើងត្រូវការមើលខខ្លះក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់វិវរណៈជំពូក10ខ8ឯអស់មនុស្សទាំងប្រមាណនៅផែនដីតើគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមដែលត្រូវគេសម្លាប់តាំងពីកំណើតលោកេមកនោះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសត្វនោះអ្វីយើងចង់មើលក្នុងនេះជាកន្លែងវិថាព្រះយេស៊ូវបានសកតពីមុនកាត់ផែនដីនេះប៉ុន្តែយើងថាព្រះយេស៊ូវមិនកាត់សកតទេមុនគេបង្កើតផែនដីព្រះយេស៊ូវសកតនៅផែនដីនេះពេលវាកាត់ហើយអ្វីព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក13ខ8ចំប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវសម្រេចហើយបើមនុស្សប្រព្រឹត្តបាបត្រង់ចុះមកនឹងសកតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងអានេះការសម្រេចក្នុងចិត្តរបស់ព្រះនឹងវាមិនការសម្រេចលេងលេងវាមែនទេវាជាកិច្ចសន្យាព្រះយេស៊ូវធ្វើជាមួយព្រះបិតាពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះជាមនុស្សត្រង់ត្រូវការរៀនអំពីការសម្រេចនិងកិច្ចសន្យាត្រង់ធ្វើនៅឋានសួគ៌ព្រោះត្រង់អត់ចាំអ្វីសម្រេចនៅឋានសួគ៌ទេពេលត្រង់អានព្រះគម្ពីរសិក្សាជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានត្រង់យល់អំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះត្រង់មកផែនដីនេះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនឹងមានផ្លូវតែមួយសម្រាប់សង្គ្រោះយើងត្រង់ត្រូវការសកតនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទៅទទួលបានជាមួយទឹកអានេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់សម្រេចសកតសម្រាប់យើងសម្បាទៅរ៉ូមជំពូក6ខ8តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីតើយើងទាំងប្រមាណដែលបានទទួលបានជាមួយទឹកក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជាមួយក្នុងសេចក្តីសកតនៃទ្រង់ដែរលោកផលក៏ឲ្យយើងយល់ពេលយើងទទួលបានជាមួយទឹក vì đối dương sự cốt chú mùi bệ hào. Anh ôm mùa hát, bây dương thật thu bọn trong mùi thức, dương trời ca, ai khu nhương lít khăn ông thức, đối dương khóc khăn ông đầy hào. Chúng ta sạp hào, bọn tay rùa lăng vinh chú mùi bệ. Bây giờ bệ sư thật thu bọn trong mùi thức, ở vây trong thua khóc dương. Lục Yohan, bạp thí, gọt hào mình nụ, khai prai hai bàn thật thu bọn trong mùi thức. Bọn đại Phra Yêu Sư ọt mình gầm hò. Phra Yêu Sư ọt trời ca khai prai bì prù prê vinh yên bà rà sọt chúi trông chnê krup phêl bà lìa. Bà bọn bà ôn chăm, lục Yohan, phêl Phra Yêu Sư cho khăn ông tức xâm rạp thật thu bọn trong mùi thức. Yohan ta khinh nhóm ọt thua tay. Ở quê gọt nì dê, gọt chong ta trông bà rà sọt hòi, ọt trời ca thật thu bọn trong mùi thức tay. Bọn đại Phra Yêu Sư prạp Yohan, trời thua. Nâng, Phra Yêu Sư thật thu bọn trong mùi thức hòi, kì khương Phra Vịt Niên bà rà sọt cho mà đuôi priệp nâng nơi cho mùi priệp. Bọn đại dương ta Phra Vịt Niên bà rà sọt nơi hòi. Hãy đuôi Phra Vịt Niên bà rà sọt trời cho mà đoàn thiệt. Xâm rạp dù yên trời cao mơ chì vịt rà bọ priệp. Phil Phra Yêu Sư thật thu bọn trong mùi thức, trong ayu pan sam sap chanam hai. Kanong sam sap chanam no, Phra Yêu Sư ọt đà thua khao a cha, trong ọt đà sap sai đâm nang, trong thua chiên chơ, kháng yê thông bà đà. Bọn đầy Phil Phra Yêu Sư thật thu Phra Vịt Niên bà rà sọt, nơi Phil thật thu bọn trong mùi thức. Chí vết rà bà Phra Yêu Sư plaik phí môn, a way Phra Yêu Sư thua plaik phí môn. Phra Yêu Sư đà sai đâm nang. Phra Yêu Sư chúi bà chìa bà nè chùm nư. Mình pra thanam, pra âm nạch rà bà, prea, tam prea vinh yên bà sọt. Phra Yêu Sư chúi ai mà nụ miên rạc chào, bà miên sê rì bìa, bì âm nạch rà bà rạc hai. Nâng Phra Yêu Sư ai nè slap rùa lang vinh, nâng bà sai đâm nàng, miên âm nạch, đuôi nè chè. Sư yên khương, chì vết rà bà Phra Yêu Sư môn prea tư tù bòn trù mùi thức, Phra Vịt Niên bà rà sọt nơi chì mùi, nâng chui chne ông bà bạp, chui bằng riêng. Bọn tay biểu Phra Yêu Sư thật tu bằng trong mùi thức hỏi, Phra Vịt Niên bà rà sọt màu đồ khlăng khăn ông Phra Yêu Sư, nâng Phra Yêu Sư chạp bà đàm thua khá ở cha, nâng sai đâm nàng, nâng bằng riêng xa vết rà bọt trông. Anh ấy, chui yên khương, Phra Vịt Niên bà rà sọt ai nơi chì mùi yên, đôi Phra Vịt Niên bà rà sọt nơi chì mùi Phra, môn trong ai dụp xám sập chân ám. Bọn đại Phra trong ai Phra Vịt Niên bà rà sọt màu đồ khlăng nơi lời yên đuôi biểu Phra Yêu Sư tự tù bọn trong mùi thức. À lời yên mơ chì vết rà bò xà vết rà bò trông. Khi bạn tự tù bọn trong mùi thức hỏi, cái khai Phra hỏi, đại xa cái khai Phra hỏi yên yêu thà Phra Vịt Niên bà rà sọt nơi chì mùi gây. Phra Vịt Niên bà rà sọt chùi ai gây nơi khương gom hót rà bò kê, chùi ai gây xâm rạc gây trong khai Phra nâng lẹ bóng, nâng chúi ai ghê đa tàm plơ rô bò Phra. Bọn đây nơi khăn ông mà thai chung phục đọp khổ mùi, dường khơn Phra Yêu Sư bàn ai ghê miên âm nạc rô bò Phra Vịt Niên bà rà sọt. Cào trung bàn hào bụt xa tình đọc bí nệ mạc hào nô có bà tiên ai ghê miên âm nạc ai nâng đinh ả rạc sao ích hào nâng mêl krup tên chung ngư việc cá nâng chi. Ok, so yên kinh Phra ai gây miền mà này nâng gây chân tự kra gây bà chìa bà mà nô gây đình rạc bì prù gây miền hôm nay rồi bà Phra Vịt Niên hào bàn tay kra mà yên kinh gây lên miền bìl miền bà rõ mà nét yô con, miền skun chú mạp bìa rạc cho, kì đình rạc ở bàn. Hôm nay, Phra đòl ai gây tà nà. Vì miền gầm nót, tà mạc khai bát. Rư vì miền phai nhà hà bse. Ở quê kì nhầm yô bì Phra kâm phì. Kì miền phai nhà hà, gầm nứt rà bọc kê, nà khó khăn lai. Đại sao gầm nứt rồi bỏ kê nơi khó khăn lãnh. Phra Vịt Niên bà rà sọt mình ai thua cả vì cái nông gây tư tế đó cái cài cầm nết và dương bảo từ Luca chung phục đọc dương

ព្រះគេប្រាប់ព្រះយេស៊ូវគេហ៊ានស្លាប់ដោយសារព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែយើងដឹងអ្វីគេធ្វើយប់នោះគេរត់ចោលព្រះទាំងអស់ពីព្រោះគេខ្លាចគេស្លាប់ខ្ញុំអត់សំណេកលើកដែរប៉ុន្តែសំណេកឆ្លើយក្នុងចិត្តតើអ្នកធ្លាប់ប្រាប់ព្រះយេស៊ូវបើអ្នកត្រូវស្លាប់ដោយសារនាមរបស់ព្រះអ្នកស្លាប់បានបាទឡប់ឡោបន្តែតែយើងប្រាប់គេដូចសាវករបស់ត្រង់ពាក្យចេញពីមាត់បន្តែចិត្តអត់ត្រូវជាមួយពាក្យចេញពីមាត់សាវកថាគេស្លាប់បានបន្តែពេលគេឃើញគេចិត្តស្លាប់ហើយគេរត់ចោលព្រះយេស៊ូវចិត្តរបស់គេគេអត់តន់ថ្វាយដាក់ព្រះគេទៅតែចង់ការពារជីវិតរបស់គេនឹងខ្ញុំគិតប្រហែលជាយើងមិនសូវខុសពីគេទេយើងមកព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃសៅរ៍យើងមកប្រាព្រះយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះបន្តែពេលយើងឃើញសេចក្តីជំនួសរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ជីវិតរបស់យើងយើងអត់សូវហ៊ាននៅកិច្ចការចម្ពោះមួយក៏ប្រំបីព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគេអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកិច្ចការចម្ពោះមួយក៏ប្រំបីព្រះយេស៊ូវចិត្តឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយទ្រង់នៅជាមួយគេនៅលើភ្នំបន្តិចទៀតព្រះហោះឡើងនឹងព្រះធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគេម្ដងទៀតអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគេបានត្រឡំផ្លូវហើយគេបានរត់ចោលព្រះហើយប៉ុន្តែត្រង់អត់ទោះគេពិសេសលោកពេត្រុសជាអ្នកសបតថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ព្រះទេបាយដងប៉ុន្តែព្រះអត់ទោះគាត់នឹងឲ្យគាត់ឱកាសម្ដងទៀតសម្រាប់ចូលរួមផ្សាយដំណឹងជាមួយព្រះកិច្ចការចម្ពោះមួយខ8បន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្តត់លើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះជាស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទោពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេគេត្រូវទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ខ្លាំងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងមិនសម្រាប់ឲ្យជីវិតរបស់គេស្រួលមិនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សសរសើរគេពីព្រោះគេមានអំណាចសម្រាប់ជួយគេផ្សាយដំណឹងល្អពេលនោះព្រះយេស៊ូវហោះទៅឋានសួគ៌វិញគេឃើញនឹងគេឃើញទេវតាពីរនាក់នឹងទេវតាពីរនាក់នោះសួរគេសំណួរហេតុអ្វីអ្នកមើលទៅលើព្រះយេស៊ូវត្រូវយើងមកវិញដូចអ្នកឃើញគេចេញពីកន្លែងនោះគេទៅអគារនៃគេស្ងាត់នៅវិញនឹងគេចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានហើយជាមរុយនេះមិនអធិដ្ឋានដូចយើងអធិដ្ឋាននៅយប់ថ្ងៃពុធនៅព្រះវិហារនេះយើងអធិដ្ឋានយប់ថ្ងៃពុធនេះប្រហែលជា10នាទីរួចហើយតើបាទអស់គេអធិដ្ឋាន10ថ្ងៃអត់ឈប់ថាដេកខ្លះតបថ្ងៃដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងគេលែងចង់ធ្វើមនុស្សមានអំណាចហើយសាវករបស់ទ្រង់ធ្លាប់ឆ្លុះគ្នាអំពីអ្នកណាក្នុងក្រុមគេជាអ្នកមានអំណាចជាងគេឥឡូវគេឈប់គិតដូចនោះហើយគេទាំងអស់ចង់បំរើដោយព្រះយេស៊ូវបម្រើគេឈប់គិតអំពីខ្លួនគេអំពីជីវិតរបស់គេគេគិតអំពីព្រះនឹងការងារពិសេសព្រះឲ្យគេហើយអរគុណព្រះពីព្រោះបាគេអត់ធ្វើនោះយើងអត់នៅទីនេះថ្ងៃនេះអរគុណព្រះដែលពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកដល់ខ្លាំងនៅលើគេសមលកិច្ចការចម្ពោះពីខមួយកាលបនថ្ងៃទី50
ban mau do nu ke mien jet prom prieng pujom teng ok nia no kan lang tai muoi srap tai mien lu so pi lermeg doi chi kchao ma kom hot yang klang ma ping khnong pte da ke ong khoi nai ko mien on da doi chi on da phleng da bike jing pi knia lik mang ai ge keng hai mark san tat le ge group knia ruik ge ban ping chi pre vit niam borosot teng ah ko tang teng ni ye pi sa same same tam da pre vit niam pratien ai pil ge atitan chi moi knia do ge leng mi pan ha chi moi knia ge troi chi moi knia teng ah Pilgi atitan doge ling gut ompi chivit rabake. Dang gut ompi noko rabok preving. Kam no, preving niam barasat jahma do klang. Duik preving niam jahma na le pre yisu, pil pre yisu to tu bantram we took. Pil pre yisu to tu bantram we took, pre yisu bang hang, kasam reik barabatrong, got sakot, sarap chui sang kru manu. Nang save robotrong. Ki ban samrak hai. Bagi troka le bong chivut robake. Samrap kangi robopria. Samrap chamo robopria. Ki samrak le bong dai. Yung dang chit robake plague pimon. Pipru pimon ke clad. Pantai pil previd ni umbrasat chomak do clang no le gay. Ke leng clad hai. Get y'all to talk on prayer here. Nang gay psidam nang. Get out clyde net krup krong. Get out clyde to hear. Get out clyde manu. Get hear a hot dog guitar. Net ting okinia chinet. So God pray rich about trar about prayer. Nang pray with niam barasot to work out acha kanong net sadab. Nang try no bay for net to two bonjour mutik. By Pone Nang put some number about prayer, chop down reach him round real time. Pete kind of tie. Bandai can reach him round chop down. There is a savet robot room. Some right le bong thing ah. Killing get on pitchy bird robot cake. Kick it on pee knocko stand sore wing. Prayer Sonia. Chimoyen Trong Samai Jong Krai Trong Jong Ai Savet Robot Trong Tatu Previn Nimbarasat Do Klang Duik Savet Klang Jiang Savet Robot Trong Bandai Yang Atang Kur Nang Yang Troika Su Sumnu Moi Tiet Hide Away Ba Press On Ya Yang Atang Tatu Savet Robot Trong Ke Loop Kut saniya rabah prea. Bantai gay ot ban tatul, do gay ban rib chom chet. So tengah ni, kenyam chong su bong on. Ta yung chong tatul, prevet ni barasat do klang, doik savet rabah prea. Doik pre yesu, peo pre yesu, tatul bondramitik. Chong rutai. Akun yom keng manet lek dai, Pahaji mun yang lek dai yang terkayul. Ba yang tutu previn yang barasat do klang. Duik savet rubah prea. Yang ai bat bong chivet. Lok Yaakob. Bong rubah lok Yohan. Kut tutu. Kanang pahaji pi chanam temuk. Slap bat hai. Dau isa ke kak kebal ching. Lok Stefan. Got to tow preveni embarrassed. Get cooked or got slap. So you intro ka good. Ba yung chong to tow preveni embarrassed or clang. Ta yung some right high. Yung hien le bong chivet rubah yung. Some right prayer.
បើយើងចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិតនៅលើយើងខ្លាំងខ្ញុំគិតមុនយើងត្រូវអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយយើងកែប្រែរហូតដល់យើងសម្រេចមែនទែនបើគេសម្លាប់ខ្ញុំដោយសារនាមរបស់ទ្រង់មិនអីទេពេលយើងរៀបចំចិត្តដោយសាវេតរបស់ទ្រង់ពេលគេអធិដ្ឋានដល់ថ្ងៃបានយើងរៀបចំត្រូវសម្រាប់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយើងលែងរស់សម្រាប់គំនិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងរស់សម្រាប់នគររបស់ព្រះខ្ញុំជឿយើងនៅសម័យចុងក្រោយខ្ញុំជឿព្រះចង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ខ្លាំងនៅលើយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងមានការងារធ្វើថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះសម្រាប់ក្នុងចិត្តស្លាប់មិនអីទេពីព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញខ្ញុំរួលឡើងវិញនៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចជីវិតនេះមិនសំខាន់ជីវិតជាមួយព្រះជាសំខាន់តើអ្នកតើបងប្អូនហ៊ានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់រស់ជាមួយព្រះថ្ងៃនេះនឹងអស់កលជានិច្ចឬទេសង្ឃឹមបងប្អូនសម្រេចក្នុងចិត្តក្មេងអ្នកចាស់សម្រេចទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់រស់ជាមួយព្រះឥឡូវនេះនឹងអស់កលជានិច្ចខ្ញុំចង់បម្រើព្រះបាទខ្ញុំត្រូវលះបង់ជីវិតមិនអីទេសម្រេចលើព្រះពេលយើងសម្រេចនោះក្នុងចិត្តព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឯកមកនៅជាមួយយើងដល់ខ្លាំងនឹងព្រះឯកប្រោយើងផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះដោយព្រះប្រោសាវេតរបស់ទ្រង់សូមព្រះអង្គផ្ទៀងផ្ទាត់

0: ព្រះយេស៊ូវយាងទៅកាន់ឈើឆ្កាងលោកពី3ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅបុណ្យរំលងក៏បានមកដល់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យសាវករបស់ទ្រង់មកជួបជុំគ្នារួចមានបន្ទូលថា
1: យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងយេរូសាឡិមទីនោះបានចែងទុកអំពីខ្ញុំដោយហោរាការនោះនឹងកើតឡើងខ្ញុំនឹងនៅក្នុងកំណត់ដៃនៃពួកអ្នកដឹកនាំរ៉ូមខ្ញុំនឹងត្រូវគេវាយធ្វើបាបដោយគ្មានត្រាប្រណីអ្វីឡើយទីនោះហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់តែ3ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំនឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
0: នៅថ្ងៃអាទិត្យព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងទៅភ្នំអូលីវដែលនៅជិតក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់បញ្ជូនសាវកទ្រង់2នាក់ឲ្យទៅប្រាប់ពួកគេ
1: កាលណាឯងទៅដល់ក្នុងភូមិឯងនឹងឃើញសត្វលាមួយដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានជិះកុំឲ្យចងវាឡើយរួចយកមកឲ្យខ្ញុំបើមានអ្នកណាសួរឯងថាឯងកំពុងធ្វើអ្វីចូលប្រាប់គេថាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការវា
0: សាវកក៏ធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវហើយនាំយកសត្វលាមកឲ្យព្រះយេស៊ូវពួកគេយកសម្លៀកបំពាក់ដាក់លើសត្វលារួចត្រង់ក៏យាងឡើងលើខ្នងលាតាមត្រង់បានមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមពួកមនុស្សជាច្រើនតម្រៀបគ្នាជាជួរពួកគេក្រានសម្លៀកបំពាក់កាត់ផ្លូវនិងធៀងដងតាមដងផ្លូវដូចជាការគោរពដល់វីរៈបុរសអញ្ចឹងពេញស្រែកឡើងថា
2: ហូសាណាហូសាណាដល់ព្រះអង្គដែលយាងមកដោយនាមព្រះយេហូវ៉ា

0: ទីកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋាននៅថ្ងៃច័ន្ទព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់មានការខឹងជាខ្លាំងជាមួយពួកអ្នកដូរប្រាក់ពួកអ្នកទិញនិងពួកអ្នកលក់ដំណោះនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់បានកាត់តបដេញកងសាសន៍និងដេញពួកមនុស្សទាំងនោះចេញពីទីព្រះវិហាររួចទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: មានសេចក្តីចែងទុកមកថាដំណាក់អញជាទីសម្រាប់អធិដ្ឋានតែអ្នករកគ្នាបានយកធ្វើជារោងចោលទៅវិញ
0: ការដែលពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យបានឮបានឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើយ៉ាងនេះពួកគេចង់បំផ្លាញទ្រង់ចេញលុះព្រឹកឡើងក្នុងថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមានមនុស្សយ៉ាងសន្ធឹកគោរពស្វាគមន៍ដល់ទ្រង់និងដើរតាមទ្រង់គ្រប់ទីកន្លែងអ្នកដឹកនាំសាសនាចាប់ដើមព្រួយបារម្ភ
2: បើសិនជាព្រះយេស៊ូវនាំមនុស្សមកប្រឆាំងនឹងយើងនោះយើងនឹងអាចបាត់បង់អំណាចរបស់យើងយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វាចូលយើងនាំគ្នារកអូបាយកលឲ្យវានិយាយអ្វីអាក្រក់ពីរ៉ូមរួចឲ្យពួកទាហានរ៉ូមចាប់វានោះវានឹងយើងនឹងត្រូវចាប់ជាមិនខាន
0: ព្រះយេស៊ូវនៅបន្ទប់ខាងលើនៅយប់នោះមានម្នាក់ក្នុងពួកសាវក12នាក់ឈ្មោះយូដាយស្ការីយុតវាទៅឯពួកសង្ឃរាជសួរថា
3: ខ្ញុំដឹងថាលោកចង់បំផ្លាញម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវនោះតើលោកនឹងឲ្យអ្វីដល់ខ្ញុំបើខ្ញុំបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកឲ្យលោករ
0: ួចគេសម្រេចចិត្តឲ្យប្រាក់300រៀលដល់វាយូដាបានយល់ព្រមរួចក៏បានចាប់ដើមរៀបគម្រោងក្បត់នឹងព្រះយេស៊ូវល្ងាចថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវនិងសាវក12នាក់បានជួបជុំគ្នានៅបន្ទប់ខាងលើដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យរំលងអាហារត្រូវបានរៀបចំដោយពេត្រុសនិងយូហានទ្រង់បានបង្រៀនដល់ពួកគេជាច្រើនក្នុងល្ងាចនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាដើម្បីឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនោះយើងត្រូវបម្រើដល់អ្នកដទៃរួចទ្រង់បានលាងជើងដល់ពួកសាវកដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ពួកគេដល់គ្រាត្រូវបរិភោគព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉ាំងបានប្រទានពរនោះក៏កាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សដោយទូលថា
1: ចូរយកនំប៉ាំងនេះហើយបរិភោគចុះត្បិតនេះហើយជារូបកាយខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅរួចទ្រង់យកពែងមកប្រទានពរហុចទៅឲ្យពួកគេដោយបន្ទូលថា
1: ត្បិតនេះជាឈាមខ្ញុំដែលជ្រោយចេញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនធ្វើដូច្នេះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករស់គ្នានឹកចាំអំពីខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ផឹកទាំងអស់គ្នាទៅនេះជាការទំនាក់ទំនងអារម្មណ៍លើកដំបូងក្រោយពីការបរិភោគបានបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលម្ដងទៀតថា
1: យប់នេះខ្ញុំឲ្យនៅដំបូងមានមួយទៀតដល់អ្នកដែលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកដទៃបើសិនជាអ្នកធ្វើដូច្នោះនោះគ្រប់គ្នានឹងស្គាល់ថាអ្នកជាសិស្សរបស់ខ្ញុំ
0: រួចការបានច្រៀងទំនុកមួយហើយនោះក៏នាំគ្នាចេញទៅឯភ្នំអូលីវការអធិដ្ឋាននៅឯសួនច្បារមានសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅក្បែរភ្នំអូលីវហៅថាកេតសេម៉ានីព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងសិស្សរបស់ទ្រង់ធ្វើដំណើររហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទើបព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថា
1: ចូលអង្គុយនៅទីនេះសិនចុះចាំខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋាននៅឯទីនោះ
0: រួចទ្រង់យកពេត្រុសយ៉ាកបនិងយូហានទៅជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ចិត្តខ្ញុំព្រួយពន់ពេកស្ទើរតែនឹងស្លាប់សូមកុំដេកលក់ចូលចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំ
0: ទ្រង់ក៏យាងទៅមុខបន្តិចនោះទ្រង់ទម្លាក់អង្គកាប់ព្រះភ័ក្រចង់អធិដ្ឋានថា
1: អោព្រះបវិតានៃទូបង្គំអើយបើសិនជាបានសូមអោយពេលនេះកន្លងហោះពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
0: ព្រះយេស៊ូវជាយាមអធិដ្ឋានដោយលើព្រះភ័ក្រទ្រង់សុទ្ធតែញើសដូចជាឈាមស្រក់ចុះទៅលើដីនោះទ្រង់ក៏យាងមកឯពួកសិស្សឃើញពួកគេដេកលក់ព្រ រះយេស៊ូវក៏យាងទៅអធិដ្ឋានជាលើកទី2និងលើកទី3ជាគម្រប3ដងតែការទ្រង់យាងមកវិញនោះក៏ឃើញពួកសិស្សកំពុងដេកលក់ទៀតព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបថាកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយ
1: មើលអ្នកដែលក្បត់នឹងខ្ញុំកំពុងបានមកដល់ហើយ
0: ការមកដល់របស់ជនក្បត់លូកាជំពូក22ខ27តាមដងផ្លូវលំក្នុងទីងងឹតមានពងមនុស្សជាច្រើនកាន់ចន្លោះនឹងដំបងមានក្រុមកងទាហានរ៉ូមតូចមួយដែលយូដាសជាអ្នកនាំផ្លូវប្រាប់ទីសម្គាល់ដល់គេថាអ្នកណាដែលខ្ញុំថើបគឺអ្នកនោះហើយចូលចាប់វាចោលយូដាសឈរទល់មុខនឹងមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលមានពងមនុស្សនៅពីក្រោយគាត់ដល់និយាយថា
4: ជម្រាបសួរលោកគ្រូ
0: រួចក៏ថាត្រង់នោះគេក៏លូកដៃចាប់ព្រះអង្គខណៈនោះពេត្រុសលូកដៃហូតដាវកាប់ដាច់ស្លឹកត្រចៀករបស់បាវបំរាសម្ដេចសង្ឃម្នាក
1: ់ចូលយកដើរអ្នកទុកវិញ
0: រួចត្រង់ក៏ពាល់ជាបាវត្រចៀកបាវបំរាមកទៅនៅក្នុងយុគងឹតទីហ៊ានរ៉ូមនិងអ្នកដឹកនាំសាសន៍យូដាចូលមកចាប់ព្រះយេស៊ូវរួចយកទ្រង់ទៅពួកសិស្សមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរួចក៏រត់គេចចោលត្រង់ក្នុងយុគនោះទៅ

0: លុបព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រការកាត់ទោសដល់ព្រះយេស៊ូវក៏បានមកដល់មនុស្សជាច្រើនបានប្រាពាកុហកដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់មានទោសទ្រង់ត្រូវគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់វាយដំនិងធ្វើទុកទោសយ៉ាងអាក្រក់ការដែលយូដាសបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាប់ទោសដូច្នេះនោះគាត់មានការនឹកស្ដាយដោយដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើបាបគាត់បានរត់ទៅឯព្រះវិហារអង្វរឲ្យពួកគេអត់ទោសដល់ព្រះយេស៊ូវតែពួកគេមិនស្ដាប់គាត់ឡើយយូដាសក៏បោះប្រាក់ចោលទៅក្នុងព្រះវិហាររួចបានរត់ចេញទៅក្រៅបាត់ទៅគាត់បានដឹងនៅកំហុសរបស់គាត់ចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ក៏អួលស្ទះស្លាប់ទៅចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវត្រូវបាននាំយកមកឯចៅហ្វាយស្រុកឈ្មោះប៉ុនទៀសពីឡាតដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដឹកនាំសាសយូដានៅតែបិទបាំងនៅសេចក្តីពិត
1: វាថាខ្លួនវាគឺជាស្ដេចហើយវាថាយើងមិនគួរបង់ពន្ធថ្វាយដល់សេសាទេ
0: ពីឡាតមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវរួចសួរ
1: តើអ្នកណាវាឯងអីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះតើអ្នកជាស្ដេចនៃសាសយូដាឬអីនគររបស់ខ្ញុំមិនមែននៅផែនដីនេះទេអញ្ចឹងអ្នកគឺជាស្ដេចមែនឬដូចជាលោកមានប្រសាសន៍ហើយតើខ្ញុំមកផែនដីនេះដើម្បីនឹងប្រាប់ដល់មនុស្សពីសេចក្តីពិត
0: ពីឡាតសួរ
1: អ្វីទៅជាសេចក្តីពិត
0: រួចលោកឆ្លើយថា
1: ខ្ញុំឃើញថាមនុស្សនេះគ្មានទោសបីអ្វីទេលែងគេទៅ
0: ហ្វូងមនុស្សជ្រើសរើសយកបារាបាក្នុងមួយឆ្នាំអំឡុងពេលបនរំលងរ៉ូមត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ទោសម្នាក់ហ្វូងមនុស្សអាចនឹងសម្រេចជ្រើសរើសយកមួយណាដែលពួកគេពេញចិត្តដោយលោកពីឡាតបានជ្រាបថាអ្នកដឹកនាំសាសយូដានឹងបដិសេធក្នុងការដោះលែងព្រះយេស៊ូវពីព្រោះដោយចិត្តឈ្នានីសរបស់ពួកគេ
1: មានមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេជ្រើសរើសតើអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំលែងឈ្មោះណាបារាបាឬយេស៊ូវដែលហៅថាព្រះគ្រីស្ទ
0: ហ្វូងមនុស្សនឹងសម្រេចរើសយកព្រះយេស៊ូវរួចពីឡាតស្រែកសួរដល់ហ្វូងមនុស្សទាំងអស់គ្នាថា
1: គួរតែដោះលែងយេស៊ូវឬបារាបា
0: លោកពីឡាតមានការភ័យផ្អើលជាខ្លាំងពេលឮសំឡេងថា
2: បារាបាសបារាបាសលែងបារាបាសបារាបាសបារាបាសលែងបារាបាស
1: តើគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយេស៊ូវនេះ
3: សម្រាប់វាទៅសម្រាប់វាទៅចូលឆ្កាងវាទៅឆ្កាងវាទៅ
0: សំឡេងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយឃើញថាមានការស្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះនោះលោកពីឡាតក៏ធ្វើតាមពួកគេការជាប់ឆ្កាង

0: លូកាចំពុក24ខ6ទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយរួចព្រះយេស៊ូវបានប្រគល់ទៅឲ្យទាហានរោមពួកគេហើយសម្ដែងបំពាក់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយវាយទ្រង់នៅខ្សែទីពួកគេយកទ្រង់ធ្វើជាល្បែងលេងកបាយដោយបំពាក់អាវពណ៌ស្វាយនៅនឹងស្មាទ្រង់ហើយយកមកុដបណ្ណាបំពាក់លើសេនាសនៈទ្រង់តែទ្រង់នៅស្ងៀមរួចពួកគេបំពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ដើមរបស់ទ្រង់វិញហើយនាំទ្រង់ទៅឯភ្នំរលាកបាដើម្បីស្កាំងលុះព្រឹកថ្ងៃសុខព្រះយេស៊ូវត្រូវបានស្កាំងជាមួយនឹងចៅពីរនាក់មួយខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងកាលដែលកំពុងជាប់ស្កាំងពួកគេបានឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
1: បិតាសូមអត់ទោសដល់ពួកគេផងត្បិតគេមិនដឹងថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីទេ
0: នោះចៅម្នាក់ដែលជាប់ស្កាំងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរក៏និយាយថា
1: បើសិនជាលោកពិតជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាមែនចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងចុះ
0: តែចៅម្នាក់ទៀតឆ្លើយថា
1: សូមស្ងាត់យើងសមនឹងស្លាប់ពីព្រោះយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អជាច្រើនតែមនុស្សនេះគ្មានទោសអ្វីសោះព្រះយេស៊ូវសូមអត់ទោសដល់ទូបង្គំនិងនឹកចាំទូបង្គំផង
0: ព្រះយេស៊ូវមើលទៅកាន់ចៅម្នាក់នោះរួចមានបន្ទូលថា
1: ថ្ងៃនេះអ្នកនឹងនៅជាមួយខ្ញុំនៅឯនគរឋានសួគ៌
0: នោះតែមេក៏ប្រាជាងងឹតដាបគ្របពេញលើផែនដីប្រហែល3ម៉ោងព្រះយេស៊ូវបានលើឡើងជាសំឡេងខ្លាំងពីលើឈើឆ្កាងថា
1: បិតាការនេះបានសម្រេចហើយបិតាទូបង្គំប្រគល់វិញ្ញាណត្រង់វិញ
0: ក្រោយពីបានមានបន្ទូលរួចត្រង់ក៏សុគតទៅមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញជាការលះកំបាំងសពព្រះយេស៊ូវត្រូវបានសាវកម្នាក់ឈ្មោះយូសែបគាត់បានដាក់សពព្រះយេស៊ូវក្នុងភ្នូរមួយហើយបានប្រមៀលថ្មមួយយ៉ាងធំបិទមាត់ភ្នូរនោះក៏ចេញបាត់ទៅលុះដល់ថ្ងៃអាទិត្យមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ារាជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡានិងម៉ារាមួយទៀតបានមកឯភ្នូរគេបានឃើញថ្មធំបានប្រមៀលចេញនៅលើថ្មនោះមានទេវតាកំពុងអង្គុយលើថ្មធំរួចមានបន្ទូលថា
1: ព្រះយេស៊ូវមិននៅទីនេះទេទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយចូលទៅប្រាប់ពួកសិស្សទ្រង់ឥឡូវនេះភ្លាមទៅ
0: ពួកគេរត់ដូចជាខ្ចប់បោកដើម្បីប្រាប់ដល់ពួកសិស្សទ្រង់ថាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយពួកគេមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវបានលេចចេញមកឯមនុស្សជាច្រើនទ្រង់ដើរជាមួយពួកសិស្ស2នាក់តាមផ្លូវភូមិអេម៉ោសរួចទ្រង់បានទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពួកសិស្សនៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដោយបានបរិភោគអាហារជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបុណ្យលាព្រះអង្គម្ចាស់រួចមានបន្ទូលថា
1: សូមឲ្យអ្នករស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះ
0: ទ្រង់បានបរិភោគអាហារជាមួយនឹងពួកគេហើយទ្រង់បានបង្ហាញដៃនឹងជើងដល់ពួកគេអំពីស្នាមដែលគូរពិតណាស់ព្រះយេស៊ូវបានមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់បានរស់ចេញពីភ្នូរហើយ
1: តើអ្នករកគ្នាមិនបាននឹកចាំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករកគ្នាតាមផ្លូវក្រុងយេរូសាឡិម2-3ថ្ងៃមុនទេឬអីខ្ញុំនៅនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមេដឹកនាំរ៉ូមខ្ញុំនឹងត្រូវពួកគេវាយធ្វើបាបដោយគ្មានត្រាប្រណីដោយជាពាក្យដែលហោរាបានទីទុកនោះខ្ញុំនឹងសុគតហើយនៅថ្ងៃទី3ខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញដូចជាអ្នករកគ្នាបានឃើញការទាំងអស់នេះហើយឥឡូវនេះចូលអ្នករកគ្នាទៅឯមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ហើយប្រាប់គេពីដំណឹងល្អពីការយាងមកនៃនគរព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់គេថាបើគេជឿលើខ្ញុំនិងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំពួកគេនឹងរស់ដោយខ្ញុំជារៀងរហូត

ព្រះនឹងយាងមកវិញកាលព្រះយេស៊ូវបានគង់ជាមួយនឹងពួកសិស្សអស់រយៈពេលជាយូរនោះទ្រង់បាន

0: ៀមពរដល់ពួកគេហើយទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ដល់វេលាខ្ញុំត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយព្រះវរបិតាខ្ញុំក៏ដូចជាព្រះវរបិតាអ្នករកគ្នាដែរត្រូវចងចាំថាខ្ញុំគង់នៅជាមួយអ្នករកគ្នាជានិច្ច
0: ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌រហូតទាល់តែទ្រង់បានលេចបាត់ទៅក្នុងពពកទៅការពួកគេកំពុងតែងើយសម្លឹងមើលទៅលើមេឃនោះឃើញមាន2នាក់ស្លៀកពាក់សឈរនៅជិតនិយាយថា
1: ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដែលអ្នករកគ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែររ
0: ួចពួកសាវកបានត្រឡប់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អ

0: บะมิ้นท์ใบกรีมุ่ยดมได้นังบริภูมิได้สิกได้สกนวิเศษจึงมิ้นท์เตียเป็นได้กาจูบเลียงแต่มิ้นท์สิกได้ตัวเต็งเนวิง
1: กมอ้อยกอลโตเกอสอดำใบกมอ้อยมิ้นเกอกอลโตเนวิงกมอ้อยนินเตียเกเลยดำใบกมอ้อยมิ้นเกนินเตียเนวิงได้โจเลิกเล่นอ้อยเกย์นู่เกย์หนึ่งเลิกเล่นอ้อยเนี่ยวิ่งโจเมียนจัดซอบบัวรอหนึ่งเนี่ยโตวิ่งเต๋อโมกพร้อมเตียงเมียนจัดตัวนสันดอให้อัดโตเขี่ยโดยเจี๊ยเปรี้ยตรงบานอัดโตอ้อยเนี่ยโรลเขี่ยลอยเปรี้ยกรีได้ซ้อมอัดโตเสร็จได้กำหอรบอยยังขยมโดยเจี๊ยยังขยมบานอัดโตดอลอ้อนเนี่ยแดดเทวข้อหนึ่งยังขยมได้เปรี้ยเยฮูวาตรงก็ยังจ่อមកក្នុងពពកស្ថិតនៅចិត្តលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសច្ចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាផ្ដាច់ដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវងអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបង្រៀនអ្នកចិត្តខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញ
2: សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងខ្លីៗសម្រាប់កុមារថ្ងៃនេះដែរអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងមួយដែលគឺជារឿងរបស់លោកកាអ៊ីននិងអេវ៉ាក្រោយពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាបានមានបាបមកពួកគេក៏បង្កើតបានកូនប្រុស2នាក់ដែលកូនបងមានឈ្មោះថាកាអ៊ីននិងកូនប្អូនឈ្មោះថាអេបលកាអ៊ីនគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើការងារខាងឯដាំដុះបន្លែផ្លែឈើរីឯអេបលវិញគាត់គឺជាអ្នកគង្វាលជៀមហើយគាត់គឺជាអ្នកគង្វាលដ៏ល្អម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ជៀមនិងថែរក្សាជៀមរបស់គាត់បានល្អមែនទែនក្រោយមកព្រះយេហូវ៉ាបានឲ្យពួកគេធ្វើអាសនាយ៉ាងបូជាសម្រាប់ថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ា កាអ៊ីនបានយកផលដែលកើតពីដីមកថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអេបែលក៏ធ្វើដូចគ្នាគឺគាត់យកកូនឈាមដំបងពីវងឈាមរបស់គាត់រួចទៅថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យចំពោះដង្វាយរបស់អេបែលតែទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យចំពោះដង្វាយកាអ៊ីនទេនោះកាអ៊ីនក៏ក្តៅក្រហាយហើយខឹងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរកាអ៊ីនថា
3: ឯងខឹងធ្វើអីហេតុអ្វីបានជាឯងធ្វើទឹកមុខប្រញើដូច្នេះបើឯងធ្វើល្អតើមិនបានទឹកមុខរីករាយវិញទេឬអីបើឯងធ្វើមិនល្អនោះមានវាយលូបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយ
2: ដោយការច្រណែននឹងអេបើថ្ងៃមួយកាអ៊ីននាំអេបើទៅឆ្ងាយពីផ្ទះហើយក៏សម្លាប់ប្អូននៅទីនោះទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានដឹងគ្រប់ទាំងការដែលកាអ៊ីនបានធ្វើហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាអ៊ីនថា
3: យើងនឹងដេញឯងចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននឹងបានដាក់បណ្ដាសាទៅឯងថាកាលណាឯងធ្វើស្រែចម្ការនោះដីនឹងមិនបង្កើតផលឲ្យឯងពេញកម្លាំងទៀតទេឯងត្រូវរសាត់ព្រាត់ហើយអន្តែទៅមកលើផែនដីវិញ
2: កាអ៊ីនបានគិតថាទោះគាត់ធ្ងន់ណាស់ហើយគាត់ខ្លាចថានឹងមានគេសម្លាប់គាត់ទៅព្រះបានដាក់សញ្ញានឹងថ្ងាសរបស់គាត់ថានឹងគ្មានសះដតៃណាអាចនឹងសម្លាប់គាត់បានទេនោះកាអ៊ីនក៏ចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅឯស្រុកណូចខាងកើតអេដែនទៅដូច្នេះក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងនេះហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំមានចិត្តច្រណែននឹងបងប្អូនយ៉ាងអីយើងត្រូវមានការចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក3ខ16បានសម្ដែងថាត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវរនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំមានចិត្តច្រណែនណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ
1: អេសាច់នឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចេញពីទ្រង់ឯទូលបង្គំដែលទូលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ទូលបង្គំបានពោលថាទ្រង់ជាទីពឹងរបស់ទូលបង្គំគឺជាចំណែកនៃទូលបង្គំនៅក្នុងឋានរបស់មនុស្សរស់នេះសូមប្រុងស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់ទូលបង្គំបើទូលបង្គំត្រូវទៀបថោកណាស់ហើយសូមប្រោះឲ្យរួចពីពួកអ្នកដែលបៀតបៀនទូលបង្គំបាត់គេខ្លាំងជាងទូលបង្គំសូមនាំប្រលឹងទូលបង្គំចេញពីគុកតោដើម្បីឲ្យបានអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ពួកមនុស្សសុចរិតនឹងពត់ទូលបង្គំជុំវិញពីព្រោះទ្រង់នឹងប្រោះទូលបង្គំយ៉ាងល្អជាបរិបូរណ៍ប្រលឹងខ្ញុំបានពោលថាព្រះយេហូវ៉ាជាចំណែកនៃខ្ញុំហេតុនោះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់គឺដល់ប្រលឹងនៃអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់បើមនុស្សនឹងសង្ឃឹមដល់ហើយរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអេតបារំប្រួយនោះល្អហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចំណែកនៃមរតកហើយជាចំណែកក្នុងពេញរបស់ទូលបង្គំគឺទ្រង់ហើយដែលត្រួតមើលចំណែកទូលបង្គំខ្សែរងវស់បានធ្លាក់នៅទីកន្លែងគប់ចិត្តឲ្យទូលបង្គំអើទូលបង្គំបានទទួលមរតកល្អណាស់ទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជួយគំនិតទូលបង្គំអើចិត្តក៏បង្គាប់ដល់ទូលបង្គំនៅវេលាយប់ដែរទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយ
4: ហើយត្រូវដឹងគុណផងចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាបរិបូរណ៍ដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងទាំងបង្រៀនហើយទូមានគ្នាដោយនៅទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងឯវិញ្ញាណទាំងច្រៀងក្នុងចិត្តថ្វាយព្រះដោយព្រះគុណហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចំពប់ជាញយញយដែរបើអ្នកណាមិនបានចំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរសេចក្តីចំគួតរបស់មនុស្សរមែងបង្ខូចផ្លូវខ្លួនទៅហើយអ្នកនោះក៏អន់ចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដែរកុំអោយងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យជើងឯងជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខួតតបបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស់បបោមាត់របស់មនុស្សសុចរិតធ្វើរក្សាមនុស្សជាច្រើនតែមនុស្សល្ងីល្ងើគេស្លាប់បាត់ទៅដោយខ្វះយោបល់វិញចូលលាងចេញចូលជម្រះខ្លួនឲ្យស្អាតចុះចូលបំបត្តិអំពើអាក្រក់ដែលឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តពីចំពោះភ្នែកអញចេញហើយលែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តទៅ
5: ជំរាបសួរចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមានប្រធានបទមួយយ៉ាងពិសេសសម្រាប់លើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពការលើសម្ពាធឈាមហើយនឹងដំណោះស្រាយបែបធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏យើងតែងតែឮចាស់ចាស់គាត់និយាយថាគាត់មានជំងឺលើសឈាមហើយគាត់ពិតជាមានការភ័យមែនទែនថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានឈាមរបស់យើងស្រកទៅវិញប៉ុន្តែនេះមិនមែនគឺជាការលើសឈាមដែលយើងមានឈាមលើសកំណត់នោះទេគឺជំងឺមួយនេះតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃសម្ពាធឈាមជំងឺលើសសម្ពាធឈាមគឺជាស្ថានភាពមួយដែលសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ខុសពីធម្មតាដែលអាចនាំបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខាងផ្នែកសុខភាពដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលនិងជំងឺតម្រងនោមជំងឺនេះក៏កើតឡើងដោយសារតែការពិសាប្រៃការជក់បារីនិងពិសាស្រាឬក៏វាអាចជាជំងឺដំណរពូជបើសិនជាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់មានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមពីមុនមកគន្លឹះងាយៗហើយមានប្រសិទ្ធភាព1ព្យាយាមហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ដូចជាការដើរការរត់ការហែលទឹកនិងការជិះកង់ជាដើមបើសិនជាអ្នកធ្វើតាមអ្វីដែលបានរៀបរាប់អំពីនេះអ្នកនឹងអាចមានសម្ពាធឈាមល្អ2បញ្ឈប់ការជក់បារីហើយនឹងការពិសាស្រាចំពោះអ្នកដែលមានការញៀននឹងការជក់បារីឬក៏ការពិសាស្រាបើសិនជាអាចឈប់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមបញ្ឈប់ម្ដងបន្តិចពីព្រោះថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងមានដំណើរការល្អម្ដងទៀតទី3បរិភោគចំណីអាហារណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូចជាការបរិភោគបន្លែផ្លែឈើស្រស់ដូចជាផ្លែប័រសណ្ដែកគ្រប់ប្រភេទហើយនឹងផ្សិតទី4បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនបើសិនជាអ្នកគឺជាអ្នកចូលចិត្តវាទុយទៅវិញអ្នកអាចពិសាទឹកជំនួសរបស់អត់ទាំងនោះបានដោយការទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមួយថ្ងៃខ្ទឹមសខ្ទឹមសគឺជាឱសថធម្មជាតិដ៏សាមញ្ញមួយដែលអាចជួយទៅដល់ការលើសសម្ពាធឈាមខ្ទឹមសមានផ្ទុកសារធាតុសកម្មដូចជាអាលីអ៊ីននិងអាជូអ៊ីនដែលមនុស្សជឿថាអាចជួយពង្រីកសរសៃឈាមកាត់បន្ថយការកកឈាមនិងជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងផងដែរទី1ខ្ទឹមសឆៅវិធីដែលងាយស្រួលនោះគឺអ្នកអាចទទួលទានខ្ទឹមស1ទៅ2កំពឹសជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកអាចហាន់វាជាចំណិតតូចៗឬក៏បុកវាហើយលាយជាមួយទឹកឃ្មុំឬក៏ក្រូចឆ្មារដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការទទួលទានទី2បញ្ចូលទៅក្នុងចំណីអាហារនៅពេលដែលយើងចម្អិនអាហារយើងអាចនឹងព្យាយាមដាក់ខ្ទឹមសចូលទៅក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺវាអាចជួយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងចុះក្រៅពីការទទួលទានខ្ទឹមសអ្នកអាចនឹងកាត់បន្ថយការទទួលទានសូដ្យូមដែលជាអំបិលហើយបង្កើនការទទួលទានបន្លែបៃតងនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិក៏ដូចជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងរបស់អ្នកដូច្នេះហើយអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូននឹងប្រើវិធីសាស្ត្របែបធម្មជាតិបែបសាមញ្ញ ដើម្បីព្យាបាលជំងឺលើសសម្ពាធឈាមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមវិធីដែលបានរៀបរាប់នេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ត្បិតមិនត្រូវឲ្យឯងរលគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអេណាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះនាមជាព្រះប្រច័ណ្ឌទ្រង់មានព្រះហឫទ័យប្រច័ណ្ឌពិតកុំឲ្យមានព្រះអេណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្រូវប្រយ័ត្ននិងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញបានប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយកុំឲ្យចាញ់ឈ្មោះរបស់ព្រះដតីណាឡើយក៏កុំឲ្យលឺចាញ់ពីមាត់ឯងរាល់គ្នាឲ្យសោះតែនៅថ្ងៃនោះអញនឹងកិច្ចមុខចាញ់ជាប្រកតដោយព្រោះសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តដោយងាកបែរទៅតាមព្រះដតីតែបើមិនស្ដាប់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទេគឺបែរចាញ់ពីផ្លូវដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះទៅតាមព្រះដតីដែលពីដើមមិនបានស្គាល់វិញនោះឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយនោះអញនឹងធ្វើទោសដល់ទីក្រុងទាំងនោះដោយព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេទាំងប៉ុន្មានគឺដែលគេបានបោះបង់ចោលអញហើយបានដុតកំញ្ញាថ្វាយដល់ព្រះដតីព្រមទាំងថ្វាយបង្គំចំពោះរបស់ដែលដៃខ្លួនគេបានធ្វើផងកុំឲ្យទៅតាមព្រះដតីដើម្បីនឹងគោរពហើយថ្វាយបង្គំដល់វាឡើយក៏កុំឲ្យបណ្ដាលឲ្យអញខឹងដោយសារការដែលដៃឯងរាល់គ្នាធ្វើដែរយ៉ាងនោះអញនឹងមិនប្រទូសដល់ឯងរាល់គ្នាទេ
6: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
7: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
6: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាបនរំលងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
7: សូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសដើម្បីជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ថែរក្សាណែនាំហើយដឹកនាំគុណទាំងអស់ទៅតាមផ្លូវដែលទ្រង់សព្រះហឫទ័យបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌងជំពូក12ខ26ហើយនៅ27បើកាលណាកូនចៅអ្នករាល់គ្នាសួរថាតើរបៀបនេះមានន័យដូចម្តេចនោះត្រូវឆ្លើយថានេះគឺជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់បានយាងរំលងផ្ទះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកអេស៊ីបក្នុងកាលដែលទ្រង់បានវាយពួកសាអេស៊ីបហើយបានប្រោសឲ្យពួកផ្ទះយើងរាល់គ្នារួចនោះពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេក៏អោនក្បាលចុះថ្វាយបង្គំ
6: គឺយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាតកតងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំង9ណាតាំងពីគ្រោះកាចទី1រហូតដល់គ្រោះកាចទី9អញ្ចឹងគឺយើងគ្រោះកាចទី9នោះគឺយើងបានបញ្ចប់នៅក្នុងគ្រោះកាចដែលព្រះបានធ្វើឲ្យមានកងឹតនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តការសិក្សារបស់យើងគឺទៅមើលអំពីបនរំលងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅបនទៅមើលសិក្សាអំពីបនរំលងអញ្ចឹងយើងនៅមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងគ្រោះកាចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់មកលើប្រទេសអេស៊ីបបាទអញ្ចឹងមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគ្រោះកាចនេះបាទដាក់គ្រោះកាចនេះមកលើមនុស្សនៅទីក្រុងអេស៊ីបនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសជាមុនរួចទៅហើយបាទព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រកាសឲ្យលោកម៉ូសេមកប្រកាសប្រាប់ដល់ស្ដេចផារ៉ុនដែលជាស្ដេចនៅសម័យកាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក11ខ1រហូតដល់ខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ10នេះគឺយើងឃើញតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំងមូលតែម្ដងអំពីគ្រោះកាចដែលថាព្រះទ្រង់នឹងទម្លាក់គ្រោះកាចទី10គឺគ្រោះកាចចុងក្រោយគេដែលហៅថាព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងទាំងអស់ នៅក្នុងយប់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេនឹងនាំអស់ទាំងសេចក្តីទាំងអស់ទៅកាន់ផារ៉ោនដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេថាឲ្យលោកម៉ូសេទៅប្រាប់ផារ៉ោនអំពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់គឺឲ្យតែកូនច្បងបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះគម្ពីរថាគឺទាំងវងសត្វបាទកូនច្បងសម្រាប់កូនច្បងរបស់វងសត្វក៏ត្រូវស្លាប់ដែរអញ្ចឹងដែលយើងហៅថាសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាការព្រមានជាលើកចុងក្រោយដែលព្រះទ្រង់នឹងដាក់ឲ្យប្រទេសអេស៊ីបហើយនៅពេលគ្រោះកាចនោះបានកើតឡើងនោះពួកមហាថ្លឹករបស់ស្ដេចផារ៉ោនគេនឹងមកអន់គោរពចំពោះទូលបង្គំបាទដោយថាសូមលោកអញ្ជើញបាទសូមលោកអញ្ជើញចេញពីនេះពីទីនេះទៅនៅពេលដែលម៉ូសេបានចាក់ចេញពីផារ៉ោនទាំងកដៅកដៅហើយហើយគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក11ខ9និងខ10បានសម្ដែងប្រាប់ជាងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាផារ៉ោនមិនព្រមស្ដាប់ឯងទេគឺដើម្បីឲ្យឯកាអស្ចារ្យរបស់អញបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបម៉ូសេនិងអេរ៉ុនក៏ធ្វើអស់ទាំងការអស្ចារ្យនៅចំពោះផារ៉ោនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឿងទទឹងមិនព្រមបើឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកទៅទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យលោកម៉ូសេឃើញថានៅពេលណាដែលផារ៉ោនមិនព្រមបើឲ្យពជារាអ៊ីស្រាអែលចេញទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងសម្ដែងព្រះទ័យថាដើម្បីឲ្យការងារទាំងអស់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺករណីនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនថានៅពេលដែលបើសិនជាផារ៉ោនអត់បានឲ្យម៉ូសេនឹងដឹកនាំប្រជារាស្រ្តចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបទេនោះការងាររបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបនឹងចងចាំថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យហើយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានឫទ្ធិបារមីគ្រប់យ៉ាងផងដែរ
7: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ3យើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានត្រៀមទុកសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ោននឹងដេញគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគឺទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេប្រាប់ថាឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលទៅខ្ចីទៅសុំរបស់មាសប្រាក់លង្ហិនរបស់មានតម្លៃពីសាអេស៊ីបទាំងអស់ដើម្បីទុកជាកេរ្តិ៍កោនៅទុកបីទុកជាមរតកហើយក៏បើយើងអាចកំណត់ថាជាសំណងនៃការធ្វើកិច្ចការបម្រើពួកសាអេស៊ីបរាប់ឆ្នាំមកហើយនេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើសាអេស៊ីបប្រកបនៃដោយគុណនៃសាអេស៊ីបដើម្បីឲ្យពួកសាអេស៊ីបចែកនៅរបស់របរមានប្រាក់មានតម្លៃទាំងអស់ទៅកាន់ពួកសាអេស៊ីបយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរ12ខ35ហើយនិង36ក៏ដូចគ្នាដែរគឺនៅពេលដែលផារ៉ោនបានដេញសាអេស៊ីបអ៊ីស្រាអែលចេញពីសាអេស៊ីបទៅគឺពួកសាអេស៊ីបបានទៅសុំខ្ចីយករបស់ពួកសាអេស៊ីបទាំងអស់ទាំងមាសទាំងប្រាក់ទាំងលង្ហិននិងបោះមានតម្លៃហើយគេពិតជាធ្វើតាមការព្រមានហើយការប្រដៅរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតមែនបន្ទាប់មកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យពន្យល់ដល់សាអ៊ីស្រាអែលអំពីថ្ងៃនៃបុណ្យរំលងហើយទ្រង់បានរៀបចំថ្ងៃបុណ្យរំលងនេះជាពិធីមួយដ៏អឡារិកដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលគេត្រូវធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី10នៃខែទី1សម្រាប់ឆ្នាំនោះគឺពួកសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវយកជាមួយជាឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះអាយុមួយខួបជាមួយសម្រាប់មួយគ្រួសារហើយនៅថ្ងៃទី14នៃខែនោះគេត្រូវសម្លាប់ឈាមនោះយកឈាមទៅប្រឡាក់នៅក្របទ្វាររបស់ផ្ទះតែគេនឹងហូបនៅសាច់ឈាមនោះมันអាចបរិភោគឆៅឬក៏ស្ងោរទេគឺត្រូវតែអាំងហើយនៅពេលដែលគេហូបឈាមនោះគឺมันអាចសល់ដល់ព្រឹកឡើង

0: និងជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនោះផងដែរ
1: យើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេខាម៉ានឹងជំពូក12ខ28សាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលម៉ូសេបានប្រាប់ដល់ពួកគេហើយនៅពេលវេលានោះគឺគ្រោះកាចសាហាវដែលនឹងត្រូវមកដល់គឺជិតមកដល់មែនតើប៉ុន្តែយើងអាចសួរថាតើហេតុអ្វីបានព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេខាម៉ានឹងជំពូក12ខ12ថាទ្រង់នឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយវាយសម្លាប់កូនច្បងរបស់សាសស្រុកនោះចោលហេតុអីបានចាំបាច់កូនច្បងចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យនោះហើយក៏ដូចសម័យបន្តបន្តផងដែរកូនច្បងមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងគ្រួសារហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផារ៉ោនផារ៉ោនប្រៀបដូចជាព្រះហើយកូនរបស់ផារ៉ោនគឺប្រៀបដូចជាកូនរបស់ព្រះផងដែរចឹងនេះគឺជាសក្តីអំណួតនៃគ្រួសារបើសិនជាគ្រួសារណាកើតបានកូនប្រុសជាពិសេសកូនប្រុសច្បងគឺគ្រួសារនោះគឺមានអំណួតមានឋានៈទស្សៈហើយមានគេលើកតម្កើងជាខ្លាំងចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងសម្លាប់នឹងវាយកូនច្បងចោលគឺទ្រង់នឹងបំបាក់នៅសេចក្តីអំណួតអំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងនៅប្រទេសអេស៊ីប
0: នៅវេលាយប់នោះក៏បានមកដល់ហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បានយាងមកដើម្បីនឹងវាយកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺប្រាប់យើងថាចាប់ពីកូនច្បងរបស់ស្ដេចផារ៉ោនរហូតដល់កូនច្បងអ្នកជប់គុកអញ្ចឹងអ្នកជប់គុកគឺជាអ្នកដែលទូចតាជាងគេអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានវាយបំបាក់កូនច្បងទាំងអស់ដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថាកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបនៅសម័យនោះគឺសំខាន់បើមានអ្នកណាមានកូនច្បងហើយជាប្រុសទៀតដូចមានមាសនៅក្នុងមាសមកកឡនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះបាទស្ដេចផារ៉ោនព្រះអង្គទ្រង់ក៏តើនឡើងទាំងយប់នឹងហើយពួកមហាថ្លឹកហើយនិងពួកអេស៊ីបទាំងអស់គ្នានឹងគេក៏ស្រែកយំបាទស្រែកយំបកខ្លួនពេញស្រុកអេស៊ីបនឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញរូបភាពមួយដែរគួរឲ្យសោកសៅមែនទែនបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចឃើញថាបើសិនជាគ្មានហេតុក៏គ្មានផលដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ធ្វើការងារទាំងអស់ដោយខ្ញុំបានលើកឡើងហើយដោយអ្វីដែលយើងលើកឡើងពីមេរៀនសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍មុនដែលថាការងាររបស់ព្រះអង្គកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើគឺតែងតែយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើគឺព្រះអង្គធ្វើទៅតាមបែបលំដាប់លំដោយបាទអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើរឿងយើងនឹងបន្តទៅមុខយ៉ាងណាទៀតថាតើស្ដេចផារ៉ោនបើអោយប្រជារីអ៊ីស្រាអែលទៅចាក់ចែងពីទីក្រុងអេស៊ីបដែរឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយល់នៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យពុកម៉ែទាំងគ្នាខិតខំនៅប្រឹងប្រែងនៅការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកុំឲ្យយើងភ្លេចភ្លៀងនោះផងដែរអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដែលមាននឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះសូមបងជួយទៀនទៅពោហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាហើយជាពិសេសនោះគឺសិក្សាពីរឿងរបស់លោកម៉ូសេហើយនឹងពជារាអេស៊ីបនៅផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាកុំឲ្យទូបង្គំមានអំណួតដោយជាសាច់ផារ៉ុនបានមានអំណួតហើយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានធ្វើតាមលំអានរបស់ព្រះអង្គដោយជាលោកម៉ូសេហើយនឹងអរ៉ុនបានធ្វើតាមផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ពេលខ្លះគេតើលើកដៃនឹងថាអ្នកណាមានជំងឺនេះខ្ញុំឲ្យជាក្នុងនាមព្រះអានឹងមនុស្សបានប្រាប់អូខ្ញុំជាហើយពេលខ្លះគេបានឲ្យលុយសម្រាប់ថាជាប៉ុន្តែពេលខ្លះពីច្រើនជាស្ដាយគេប្រាប់មិនមកពីព្រះប៉ុន្តែមកពីសាតាំងពីព្រោះសាតាំងមានជាស្ដាដែរមានអំណាចខ្លាំងដែរโอเคការអធិប្បាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយអំពីអំណាចនិងខ្ញុំត្រូវការពាក្យមួយទៀត authority អូខេយើងមានបញ្ហាពីព្រោះយើងមានអំណាចនិងយើងមានអំណាចប៉ុន្តែវាខុសគ្នាអំណាចនេះជាព្រះគម្ពីរច្រើនថាព្រះជាដាអឹមនឹងស្ពីលក្លាប្រកបតអំណាចនឹងខ្ញុំត្រូវការជួយយូពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយបំពុកបន្ទោនឹងសាវេបសេងនិយាយគេប្រាពាក្យពីរនឹងពាក្យភាសាក្រិកមួយ dunamis ជាអំណាចដ៏ខ្លាំងដោយក្របបែកផ្ទុះនឹងយើងមានពាក្យអង់គ្លេស dynamite dynamite ជាអ្វីគេដាក់ក្នុងក្របែកអអានោះពាក្យនោះមកពីពាក្យ dynamis វាអំណាចដ៏ខ្លាំងពាក្យមួយទៀតគេប្រើជា exousia exousia ជាអំណាចយើងប្រើដោយសារសិទ្ធិយើងមានអដូចជាផលិសសមត្ថកិច្ចសើយើងមានអំណាចនឹងយើងប្រើពាក្យសមត្ថកិច្ចខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំចាំពាក្យនោះព្រោះជួយកាប្រើច្រើនសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចនឹងអំណាចនោះមកពីណាមកពីក្នុងយើងឬមកពីគេឲ្យឬមកពីសាតាំងឬមកពីព្រះថ្ងៃនេះយើងចង់បាក់ព្រះគម្ពីរនឹងមើលនឹងខ្ញុំសូមសុកចាន់ជួយអានកូននីមួយមួយតាមដំបងយើងទៅលូកាចំពុក1ខ17យើងមានខច្រើនថ្ងៃនេះយើងចង់អានដឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមើលពេលយើងរយពាក្យនិយាយអំពីអំណាចនិងអំពីសមត្ថកិច្ចនិងព្រះគម្ពីរអត់ប្រើសមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែយើងបានមើលពេលយើងអានសតិមួយយើងចង់មើលលោកយូហានបាបទីសពីព្រោះមនុស្សឃើញលោកយូហានបាបទីសគាត់ប្លែកពីមនុស្សធម្មតាប្លែកពីលោកសងដែរប៉ុន្តែគាត់ជាកូនលោកសងហើយដូចគាត់ប្លែកសូមជួយអានលូកាចំពុក1ខ17
3: ព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក1ខ17វានឹងនាំមកត្រង់ដោយនៅវិញ្ញាណហើយនឹងអំណាចរបស់លោកអេលីយ៉ាដើម្បីនឹងបំបែកចិត្តពួកឪពុកមកឯកូននិងពួកចចេះមកឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សសច្ចរិតវិញប្រយោជន៍នឹងរៀបចំមនុស្សមួយពួកទុកជាស្រេចសម្រាប់ជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស
2: ់យើងច្រើនពេលយើងនិយាយពេលយើងទួយអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះមនុស្សអត់បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តប៉ុន្តែពេលយូហាននិយាយគេស្ដាប់និងគេប្ដូរចិត្តរបស់គេនឹងអានេះជួយប្រាប់យើងខននេះប្រាប់យើងគាត់ធ្វើនេះដោយនៅវិញ្ញាណចង់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែមានលះពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៀតពីព្រោះព្រះគម្ពីរថាហើយនឹងអំណាចរបស់លោកអេលីយ៉ាយើងដឹងអំពីរឿងលោកអេលីយ៉ាគាត់មានអំណាចគាត់ធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនពេលគាត់អធិដ្ឋានភ្លើងធ្លាក់ពីមេឃពេលគាត់អធិដ្ឋានភ្លៀងធ្លាក់ពេលវាអត់ដល់ធ្លាក់3ឆ្នាំកន្លងហើយអេលីយ៉ាមានអំណាចរបស់អេលីយ៉ាមកពីណាមកពីព្រះនឹងយ៉ូហានប្រើអំណាចដូចអេលីយ៉ាប្រើនឹងអំណាចនោះមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការយល់ថាពេលយើងអធិដ្ឋានធម្មតាយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងអត់សូមអំណាចនឹងអំណាចនេះជាអំណាចដូចដូនមើលវារែកក្របបែកមានវាជាអំណាចអស្ចារ្យខ្ញុំជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវឃើញអំណាចអស្ចារ្យនៅជាមួយអ្នកឬជាមួយខ្ញុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងហើយឲ្យយើងអត់មានអំណាចដូចគេមានប្រហែលជាមកពីយើងអត់បានសមអូខេឥឡូវយើងចង់មើលរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមើលយ៉ូហានហើយនៅលូកាជំពូក4ខ14ទី1ពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានមួយទឹកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិដ្ឋនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវគេឃើញព្រៀបចុះនៅលើព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំព្រះយេស៊ូវចូលទីរហស្ថាននឹងទ្រង់អធិដ្ឋាន40ថ្ងៃនៅទីនោះសូមជួយអានលូកាជំពូក4ខ14
3: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ14ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់វិលទៅស្រុកកាលីលេវិញទាំងមានព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់នោះមានលឺល្បីពីទ្រង់សរសើរទូទៅក្នុងស្រុកនៅជុំវិញ
2: សិយើងឃើញពីព្រះយេស៊ូវចេញមកពីទីរហោស្ថានទ្រង់មកក្នុង ព្រះជាស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេលព្រះយេស៊ូវចូលទីរហស្ថានយើងលើតត្រង់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបន្តែពេលមានជាងវិញឥឡូវត្រង់មានព្រះជាស្តាដែរហើយព្រះនឹងព្រះជាស្តានោះមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដោយសារព្រះជាស្តាព្រះយេស៊ូវបានមាននាមល្បីនៅទីនោះបើយើងអត់មានព្រះជាស្តាពីយើងអត់សូវប្រយោជន៍ទេពីព្រោះវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់មនុស្សអេកិតការចម្ពុះ10ខ38
3: ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចម្ពុះ10ខ38គឺពីព្រះយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតដែលព្រះបានចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះជាស្តាមកឲ្យមកសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ហើយទ្រង់បានយាងចុះឡើងធ្វើការល្អព្រមទាំងប្រោះឲ្យអស់អ្នកដែលត្រូវអរិយសង្កត់សង្កិនបានជាផងត្បិតព្រះបានគង់ជាមួយនឹងទ្រង
2: ់នៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជួយព្យាបាលមនុស្សនិងជួយបណ្ដេញអរិយហើយអ្វីព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើអានេះតាមមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះជាស្តានៅជាមួយទ្រង់អំណាចនេះជាអំណាចដ៏ធំអំណាចអស្ចារ្យនឹងអានេះមូលហេតុព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើការអស្ចារ្យយើងត្រូវការយល់ពេលព្រះយេស៊ូវបន្ទូលនិងពេលព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យអំណាចទ្រង់ប្រោសមិនមកពីទ្រង់ទេវាមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអានេះសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងថាអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើដោយសារព្រះយេស៊ូវជាព្រះទ្រង់មានអំណាចប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវចេញពីឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវលះបង់អំណាចរបស់ទ្រង់សម្រាប់ការដូចមនុស្សដូចយើងពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះអំណាចរបស់ទ្រង់អំណាចនៅក្នុងទ្រង់ដូចអំណាចនៅក្នុងយើងទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រកលអំណាចទៅព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ប្រើពេលព្រះយេស៊ូវប្រើអំណាចវាជិងស្តីមភ្លើងឥឡូវយើងមានបញ្ហាវាឆ្លងភ្លើងនៅនេះយើងអត់ដឹងខ្លាំងណាបន្តែភ្លើងចេញពីកសែនឹងវាចូលអាគារយើងអានមូលហេតុយប់មែនយើងចូលយើងផាស់ទ្វារឆក់យើងឥឡូវយើងបានដោះស្រាយកុំឲ្យវាឆ្លងទៅទ្វារបន្តែវានៅតែឆ្លងទៅដែកក្នុងដំបូលនឹងតាមខ្សែភ្លើងខុសពីធម្មតាសំបាតលូកា6ក៏ដល់9
3: ព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក6ខ19មនុស្សទាំងអស់រកពលត្រង់ត្បិតមានព្រះជាស្តាចេញពីត្រង់មកប្រោះឥជាទាំងអស់គ្នា
2: So I lay you can pray see me and pray Jesus that I'm out be prevent him barasat នឹងពេលព្រះយេស៊ូវប៉ះគេសម្រាប់ព្យាបាលគេព្រះជាស្តាចេញពីត្រង់ចូលគេខ្ញុំធ្លាប់ឮរឿងច្រើនមនុស្សបានជាដោយសារការអស្ចារ្យរបស់ព្រះគេមានអារម្មណ៍ដូចភ្លើងឆ្លងតាមគេដូចឆក់ប៉ុន្តែអត់មានខ្សែភ្លើងឆក់គេទេអានេះជាព្រះជាស្តារបស់ព្រះជាងពីព្រះសម្រាប់ជួយគេឥឡូវយើងមើលលូកាចំពុក4:36ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះជាស្តានិងមានសមត្ថកិច្ច
3: ព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក4:36គ្រប់គ្នាក៏នឹងស្ញោចក្នុងចិត្តទាំងសួរគ្នាថាតើពាក្យបែបយ៉ាងណានេះដែលលោកបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអាសោចដោយអំណាចនឹងរឹតបានហើយវាក៏ចេញទៅដូច្នេះ
2: គេសួរអានេះនិយាយអំពីអំណាចនឹងរឹតបានអូខេពាក្យទាំងពីរនេះមួយជា dunamis អំណាចអស្ចារ្យមួយទៀតសមត្ថកិច្ចសពាក្យសមត្ថកិច្ចជា exousia exousia so you can pray mean somatic but anu ma pina ma pi prevo beda anang mean prejesada samrap chui pandeng rak jing yang gan skol rueng muoy mean from pelnet jikon lok song ke tau pandeng rak ke mean chmuh robas preyesu ke pra chmuh robas preyesu ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនឹងព្រះជាស្តារបស់ទ្រង់អត់នៅជាមួយគេនឹងពេលគេបណ្ដេញអរិយ រអត់ស្ដាប់គេទេគេអត់មានសមត្ថកិច្ចគេអត់មានអំណាចមានអត់មានប្រជាសដានឹងអរៈធ្វើបាបគេបាយគេលហើយកៅអោគេនឹងគេរត់ពីផ្ទះនោះមូលហេតុអីមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអត់នៅជាមួយគេដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអត់នៅជាមួយគេអត់មានសមត្ថកិច្ចគេអត់មានប្រជាសដាពេលព្រះយេស៊ូវបន្ទូលទ្រង់បន្ទូលដោយសារសមត្ថកិច្ចពីព្រះសូមជួយអានលូកាជំពូក4ខ32
3: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ32គេក៏នឹកផ្លៃពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនណាស់ពីព្រោះទ្រង់មានបន្ទូលដោយអំណាច
2: ពាក្យអំណាចនេះជាសមត្ថកិច្ចជា exousia នឹងពេលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគេទ្រង់មិនបង្រៀនដោយមនុស្សអត់មានសមត្ថកិច្ចនឹងដោយសារសមត្ថកិច្ចនោះមកពីព្រះគេបានស្ដាប់និងគេយល់និងគេអនុវត្តតាមម៉ាថាយជំពូក7ខ29
3: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ29ពីព្រោះទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនមែនដូចពួកអាចារ្យរបស់គេទេ
2: សុភាអំណាចនេះជាសមត្ថកិច្ចទ្រង់បង្រៀនគេដូចជាមានសមត្ថកិច្ចមិនមកដូចពួកអាចារ្យរបស់គេទេសំណួរសំខាន់សម្រាប់យើងពេលយើងបង្រៀនព្រះគម្ពីរតើយើងមានសមត្ថកិច្ចពីព្រះពីព្រោះបើយើងអត់មានការបង្រៀនរបស់យើងដូចការបង្រៀនរបស់ពួកអាចារ្យអត់ប្រយោជន៍ហើយសូម្បីយើងចង់បង្រៀនពីព្រះគម្ពីរបង្រៀនយុបញ្ញូគេអំពីព្រះយើងត្រូវការសំសមត្ថកិច្ចពីព្រះសម្រាប់ពេលយើងនិយាយគេបានស្ដាប់គេបានទទួលនិងគេបានអនុវត្តតាមឥឡូវយើងបានមើលព្រះយេស៊ូវហើយយើងមើលលោកយូហានបាបទីសហើយប៉ុន្តែឥឡូវមើលសាវែតរបស់ព្រះលូកាជំពូក9ខ1យើងឃើញព្រះយេស៊ូវប្រកបព្រះជេស្តានិងសមត្ថកិច្ចរបស់ទ្រង់ឲ្យសាវែតមនុស្សខ្លះថាអូមានតែព្រះអាចធ្វើដូចនោះប៉ុន្តែព្រះប្រកល់អនុទៅឲ្យសាវែតដែរសូមជួយអាន
3: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក9ខ1លោកទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12នាក់មកនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានព្រះជេស្តានិងអំណាចលើអស់ទាំងអារក្សហើយឲ្យអាចមើលជំងឺឲ្យជា
2: មនុស្សដូចយើងអាចទទួលព្រះជេស្តានិងសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះដូចព្រះយេស៊ូវទទួលយើងអាចប្រើដូចព្រះយេស៊ូវប្រើនៅកិច្ចការជំពូក1ខ8យើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវបន្ទូលអំពីនេះបន្ថែមពីព្រោះយើងអាចថាអូអានោះតែសម្រាប់សាវែតរបស់ទ្រង់មិនសម្រាប់យើងប៉ុន្តែពេលយើងមកដល់កិច្ចការទ្រង់និយាយលើពីសាវែតរបស់ទ្រង់នេះព្រះនិយាយអំពីគ្រប់មនុស្សជាអ្នកជឿត្រង់ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ
3: ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ8ប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្តិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះជេស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផង
2: ដំណឹងល្អអត់តន់តើដល់ពេញផែនដីនឹងកិច្ចសន្យានេះព្រះសន្យារហូតដល់ដំណឹងល្អទៅពេញផែនដីនេះកិច្ចសន្យានេះសម្រាប់យើងដែរនឹងយើងអាចទទួលព្រះជេស្តាពេលយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងត្រូវអធិដ្ឋានសុំយើងត្រូវសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវការសុំព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់យើងត្រូវការសុំសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះដែរលោកផលគាត់ជាសាវកក្រោយគាត់អត់នៅក្នុងក្រុម12នាក់របស់ព្រះប៉ុន្តែគាត់និយាយនឹងប្រាព្រះជេស្តានិងសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះដែរThessalonians ទី1ជំពូក1ខ5
3: ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ជំពូក1ខ5ត្បិតដំណឹងល្អរបស់យើងខ្ញុំមិនបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺដោយព្រះជេស្តានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរ ហើយដោយសេចក្តីជំនឿដ៏មោះមុតជាខ្លាំងថែមទៀតផងដូចជាអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយពីដំណើរយើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាសម្រាប់នឹងជួយដល់អ្នករាល់គ្នា
2: អានេះដូចមេរៀនថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំដែរពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់អតីតសំប្រេវនីមបរិស័ទសន្តនៅជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំយល់ខ្ញុំត្រូវអតីតសំប្រេវនីមបរិស័ទនៅជាមួយនឹងសំប្រេឲ្យជួយខ្ញុំប្រោប្រជាសដានឹងសមាធិគិតរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យប៉ុន្តែយើងត្រូវការសំតើយើងអាចសំពេលណាសំទៅកូរិនថូសទី2ចំពុក12ខ9
3: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក12ខ9តែទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយបិទកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងស៊ូអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះជេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំ
2: តើលោកផលទទួលព្រះជេស្តាពេលណាពេលគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ជាមនុស្សខ្សោយពេលគាត់យល់ថាគាត់អត់មានអំណាចគាត់អត់មានជេស្តាក្នុងខ្លួនគាត់ក្រៅពីព្រះជេស្តាមកពីព្រះពេលនោះព្រះអាចប្រើគាត់បានពេលនោះព្រះជេស្តារបស់ព្រះអាចធ្វើការតាមគាត់ប៉ុន្តែពេលយើងពឹងលើអំណាចសមត្ថភាពរបស់យើងព្រះមិនអាចធ្វើការទេ So អានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងនៅកូរិនថូសទី2ចំពុក4ខ7លោកពលនិយាយបន្ថែមអំពីនេះ
3: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក4ខ7យើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនេះនៅក្នុងរាជនៈដីដើម្បីឥតរិទ្ធលើដល់លើលុបបានមកពីព្រះមិនមែនពីយើងខ្ញុំទេ
2: អូខេស្តីងគ្នាព្រះអើយយើងកសោយសម្រាប់ឲ្យគេឃើញព្រះជាស្តានៅក្នុងយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវការសំនឹងសម្រាប់សំយើងត្រូវការបន្ទាបខ្លួននឹងទទួលស្គាល់មានតែព្រះជាស្តារបស់ទ្រង់នៅជាមួយយើងអ្វីយើងធ្វើមានការប្រយោជន៍មនុស្សគ្រីស្ទានធម្មតាយើងអត់ឃើញព្រះជាស្តានៅជាមួយគេសម្មកទីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ5
3: ព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ5គេមានឫកពៀជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះប៉ុន្តែមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាស្តាដែលមកដោយការគោរពប្រតិបត្តិនោះទេចូលបែបពីពួកមនុស្សយ៉ាងនោះចេញ
2: គ្រីស្ទានច្រើនដូចនេះពេលយើងមើលពេលយើងស្តាប់គេដូចគ្រីស្ទានមែនប៉ុន្តែគេអត់ទទួលស្គាល់ព្រះជាស្តាបើយើងជាមនុស្សដូចនេះយើងត្រូវការបន្ទាបខ្លួនយើងត្រូវការសំប្រេវនីមបរិស័ទនៅជាមួយយើងនិងសំប្រេវនីមបរិស័ទប្រាប្រជេសដានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះក្នុងយើងសម្រាប់សពសាយដំណឹងសម្រាប់ព្យាបាលគេសម្រាប់បណ្ដេញអរិយសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យផ្សេងត្រូវតាមប្រហរតៃព្រះឬបាយយើងអត់ធ្វើយើងទើបជា Christian ខ្លាំងខ្លាយពីព្រោះ Christian maintain គេធ្វើតាមព្រះយេស៊ូបាយយើងទៅគោរពច្បាប់ដោយព្រះយេស៊ូប៉ុន្តែយើងអត់ប្រាព្រះជាស្តារបស់ព្រះយេស៊ូយើងអត់ប្រាសិទ្ធសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូយើងអត់ធ្វើដោយព្រះយេស៊ូ Christian ច្រើនសប្តាហ៍នៅខាងថ្ងៃអាទិត្យពេលយើងមើលយើងថាគេមានព្រះជាស្តានៅជាមួយគេគេចេះដេញរ៉ាក់ខ្ញុំឃើញក្នុង YouTube ព្រះវិហារខ្លះគេឲ្យមនុស្សមានជំងឺមកមុខគេដាក់ដៃនៅលើគេគេដួលនឹងក្រៃគេថាគេជាពេលខ្លះតែគេដួលនឹងគេសើចនៅលើក្រៅពេលខ្លះគេថាលើកដៃនឹងថាអ្នកណាមានជំងឺនេះខ្ញុំឲ្យជាក្នុងនាមព្រះអានឹងមនុស្សបានប្រាប់អូខ្ញុំជាហើយពេលខ្លះគេបានឲ្យលុយសម្រាប់ថាជាប៉ុន្តែពេលខ្លះពីច្រើនជាស្ដាយគេប្រាប់មិនមកពីព្រះប៉ុន្តែមកពីសាតាំងពីព្រោះសាតាំងមានជាស្ដាដែរមានអំណាចខ្លាំងដែរយើងធ្លាប់ឃើញយូរឆ្នាំមុន ពីមកពរៀនជាមួយខ្ញុំយើងកំពុងបណ្ដេញអរៈពីស្រីម្នាក់តអរៈជាអ៊ីសាប៉ុន្តែតារៀននៅអង្គវត្តខាងជាមួយយើងនិយាយពាក្យនោះហើយមានរទេះបងអគីយើងមានភ្លៀងមកដូចនេះកញ្ចក់ខ្លាំងមានតានិយាយមកផ្លែរន្ទះបាំងយើងឃើញអំណាចរបស់សាតាំងនៅសប្តាហ៍នេះសាតាំងឲ្យមនុស្សគ្រីស្ទានច្រើនច្រឡំនឹងប្រើអំណាចរបស់វាអានឹងឲ្យគេនិយាយឲ្យគេជឿថាអានេះអំណាចរបស់ព្រះយើងត្រូវការប្រយ័ត្នយើងអត់ប្រើអំណាចរបស់សាតាំងមានមនុស្សច្រើនសប្តាហ៍នេះអង់គ្លេសយើងហៅ New Age អានេះជាដូចសាសនាគេជឿគេជាព្រះនឹងអំណាចនៅក្នុងគេប៉ុន្តែគេអត់ចេះប្រើនឹងគេត្រូវការសតោសម្រាប់ឲ្យអំណាចនោះចេញគេត្រូវការដូចលុបគំនិតទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យអំណាចនោះចេញតាមគេច្បាស់ហើយសាតាំងឲ្យគេធ្វើជាឲ្យគេបាក់ទ្វារចិត្តសម្រាប់ឲ្យរត់ចោលនឹងអំណាចនោះមិនមកពីក្នុងទេមកពីរត់នឹងគេអាចហោះគេអាចធ្វើការអចាប់សេងប៉ុន្តែអំណាចគេប្រើមិនមកពីព្រះខ្ញុំស្គាល់កូនសាសមួយពេលខ្ញុំនៅប្រទេសហ្វីជីស្រីស្រីនៅក្នុងដមគេថាគេធ្លាប់ឃើញប្រុសនេះចូលដមគេពេលយប់ប៉ុន្តែអត់ចូលតាមទ្វារចូលតាមជញ្ជាំងគាត់កាន់ away មកពីរ៉ាក់ក្នុងដៃនឹងក៏ដាឆ្លងចិញ្ចៀងបានអានេះអំណាចរបស់រ៉ាបានដៃពីយើងមើលយើងថាអូអាចារ្យបានដៃវិមានអាចារ្យមកពីព្រះសិយើងត្រូវការប្រយ័ត្នគំប្រាអំណាចរបស់សាតាំងយើងត្រូវការស្គាល់ព្រះច្បាស់និងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តយើងយើងត្រូវការអានព្រះបន្ទូលពីព្រោះពេលយើងអានព្រះបន្ទូលយើងអាចដឹងមកតើសាអំណាចនេះមកពីព្រះឬមកពីសាតាំងខចងក្រោយរ៉ូមជំពូក15ខ19បើយើងចង់ឃើញតំណែងល្អទៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សយើងត្រូវការមានព្រះជាស្តានិងសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះនៅជាមួយយើង
3: ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ19ទោះដោយអំណាចនៃទីសម្គាល់ឬការអស្ចារ្យឬដោយព្រះចេស្តាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក្តីដល់ម្លេះបានជាខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទចេញពេញពាសទូទៅតាំងពីក្រុងយេរូសាឡិមដើររវាងរហូតទៅដល់ក្រុងអ៊ីលីរីកុន
2: មកពីលោកផូលអាចផ្សព្វផ្សាយដល់គាត់តាមនុស្សនៅពេញបែនដីហើយបានឮដំណឹងអំពីព្រះអាចគាត់អត់យល់អំពីផែនដីធំប៉ុណ្ណានៅពេលនោះវ៉ាន់តៃមនុស្សរូបលៀនបានលឺតំណែងអំពីព្រះដោយសារព្រះជាស្តាអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគាត់ពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវអរយើងប្រសពសាយតំណែងទៅគ្រប់មនុស្សយើងអរគុណព្រះដែលឲ្យសារឆ្នាំនេះជាង2000អ្នកបានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកនិងចូលខាង7 Day Adventist យើងនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែ2000អ្នកតិចបើយើងគិតអំពី7.8លានខាងនេះយើងធ្វើយើងមានអំណរពីព្រោះឃើញមនុស្សច្រើនទទួលស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែមនុស្សនោះច្បាស់វាតិចយើងអត់បានយកតំណែងល្អទៅគ្រប់កន្លែងមកពីយើងអត់មានព្រះជាស្តានៅជាមួយយើងដូចព្រះជាស្តានៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងជាមួយសាវែតរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យសិយើងត្រូវការបន្ទាបខ្លួនយើងត្រូវការទទួលយើងអត់មានអំណាចនេះក្នុងខ្លួនទេការងាររបស់ព្រះយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងទេយើងអាចរៀនច្រើនចិត្តច្រើនប៉ុន្តែបើព្រះជាស្តាអត់នៅជាមួយយើងសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះអត់នៅជាមួយយើងយើងមិនអាចធ្វើអីសម្រាប់ព្រះទេសូមខ្ញុំចង់សូមបងប្អូនទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយ បាទយើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិនៅហើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយកុំឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅណានិងព្រះចង់នៅជាមួយនិងសូមព្រះឲ្យយើងចេះប្រាព្រះចេស្តារបស់ព្រះសូមព្រះឲ្យយើងនិយាយដូចព្រះស៊ូមានសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះសម្រាប់ពេលយើងប្រសពសាយដំណឹងមនុស្សគេចេះស្ដាប់សម្រាប់ពេលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជំងឺព្រះប្រហែលគេជាសម្រាប់ពេលយើងបណ្ដឹងអរៈពេលចេញតែពីព្រោះយើងប្រាប្រជាស្ដារបស់ព្រះនិងសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះជារង្វាន់យើងទទួលពីព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាសូមព្រះអម្ចាស់ទីពេទ្យបងប្អូនទាំងអស់
4: រត់ភៀសខ្លួនដោយប្រផុតប្រផាយស្ដេចហេរ៉ូតបានរងចាំអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះវល់ត្រឡប់មកវិញហើយរងចាំទៀតប៉ុន្តែមិនឃើញគេមកសោះពួកគេមានគម្រោងនឹងទៅស្រុកកំណើតវល់តាមផ្លូវក្រុងយេរូសាឡិមដោយគេគិតថាស្ដេចចង់ឃើញបុត្រនោះហើយថែមទាំងចង់ថ្វាយបង្គំបុត្រនោះផងដោយស្ដេចហេរ៉ូតបានមានបន្ទូលរួចមកហើយតែមានយប់មួយក្រោយពីពួកគេបានទៅសួរសុខទុក្ខយូសែបនិងម៉ារីរួចហើយព្រះបានប្រមានគេនៅក្នុងការយសពថាកុំត្រឡប់ទៅឯហេរ៉ូតវិញឲ្យសោះដូច្នេះគេក៏វិលត្រឡប់ទៅស្រុករបស់គេវិញតាមផ្លូវមួយផ្សេងទៀតអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយហេរ៉ូតមិនបានព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយទ្រង់មិនជឿពីរឿងដែលពួកគេបានឃើញផ្កាយចម្លែកមួយនៅលើមេឃនោះទេហើយទ្រង់បានលួចសើចតិចៗនៅពេលដែលទ្រង់ឲ្យគេទៅបេតលេហឹមដើម្បីទៅរកទារកដែលនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដានោះទ្រង់បានគិតថាការដែលធ្វើហាក់ដូចជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះវាគ្មានក្មេងណានឹងក្លាយទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែ2ឬ3ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅហើយគ្មានលើដំណឹងអ្វីពីពួកមនុស្សចម្លែកផងនោះស្ដេចហេរ៉ូតបានសម្រេចចិត្តនឹងតាមដានឲ្យដឹងថាតើគេធ្វើអ្វីដូច្នេះទ្រង់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារឲ្យទៅស៊ើបអង្កេតមើលពួកគេក្រោយមកទ្រង់ដឹងថាពួកគេបានចាក់ចេញពីទីក្រុងទៅស្រុករបស់គេតាំងពីយូរដោយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយគ្មាននិយាយទៅកាន់អ្នកណាសោះឥឡូវនេះហេរ៉ូតទ្រង់ក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងមកក៏ហ៊ានចេញទៅយ៉ាងដូច្នេះហេតុអីក៏គេមិនប្រាប់ទ្រង់ពីលទ្ធផលដែលគេខំរកដោយពាក្យដែលគេបានសន្យានោះស្ដេចហេរ៉ូតចាប់ផ្ដើមសង្ស័យប្រហែលជាគេរកឃើញក្មេងដែលគេរកនោះហើយហើយចង់រសាររឿងនោះទុកជារឿងសងាត់សម្រាប់ខ្លួនគេហើយមើលទៅមែនហើយគេដឹងថាច្បាស់ជាមានគម្រោងដើម្បីនឹងរៀបចំសម្រាប់ស្ដេចថ្មីនៃអ៊ីស្រាអែលហើយស្ដេចដ៏ខូខើនេះបាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថា
5: មែនទេខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហានោះបើសិនជាខ្ញុំចាត់ការឲ្យទាន់ពេលវេលានោះជាស្ដេចថ្មីណាអាចកើតមាននៅបេតលេហឹមបានឡើយ
4: ដោយសារទ្រង់មានសេចក្តីក្រេវក្រោធខ្លាំងពេកទ្រង់បានបញ្ជាកងទ័ពឲ្យទៅបេតលេហឹមហើយសម្លាប់ឲ្យអស់កូនក្មេងដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំនិងអាយុ2ឆ្នាំពួកគេត្រូវធ្វើការងារនោះឲ្យបានម៉ត់ចត់គ្មានទីរក់ណាមួយនៅសល់បានឡើយវាជាអំពើខូខើដែលគួរឲ្យខ្លាចនឹងធ្វើទោះបីជាទាហានដែលមានវិន័យតឹងរឹងក៏ស្អប់ខ្ពើមក្នុងការធ្វើការងារនេះដែរពួកគេពិបាកក្នុងចិត្តតែអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើនោះគឺស្ដាប់បង្គាប់ព្រោះដាវបានសំលៀងរួចហើយគេក៏បានរៀបចំចេញដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ដែរក៏អ្វីៗដែលមានជីវិតនៅនគរស្ថានសួគ៌នឹងបញ្ចេញសកម្មភាពដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រះអរិយយេស៊ូវដែរស្ដេចហេរ៉ូតមិនបានគិតថាព្រះទ្រង់មានទេវតាសម្រាប់ឃ្លាំមើលនៅអំពើដែលទ្រង់ធ្វើឡើយមិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងនេះបានលឺទៅដល់ទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទេវតាបានតាមថែរក្សាកន្លែងដែលយូសែបនិងម៉ារីរស់នៅពេលនោះគឺយប់ហើយគេទាំងពីរនាក់កំពុងគេងលក់ទេវតាបាននិយាយទៅកាន់យូសែបថា
6: ចូលក្រោកឡើងឲ្យឆាប់ឡើងនាំព្រះអរោ និងមាតារបស់ព្រះអង្គរត់ទៅស្រុកអេស៊ីបទៅចូលនៅស្រុកនោះរហូតដល់យើងប្រាប់ឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញសមកត្បិតស្ដេចហេរ៉ូតចង់ធ្វើគុតព្រះអោរ៉ស
4: ់យូសាបក៏ក្រោកឡើងដោយដឹងថាគ្រោះថ្នាក់នោះជិតមកដល់ហើយយូសាបបានស្រែកហៅម៉ារី
7: ម៉ារីក្រោកឡើង
4: ម៉ារីក៏ស្ទុះក្រោកឡើងភ្លាមហើយសួរថា
8: តើមានរឿងអ្វី
7: យើងត្រូវតែចាកចេញពីទីនេះភ្លាម
8: ចុះហេតុអ្វីទៅ
7: ហេរ៉ូចង់សម្លាប់ទីរក់ទេវតាទើបតែនឹងប្រាប់ខ្ញុំអំបញ្ញមិញ
8: ប៉ុន្តែហេតុអ្វីទៅ
7: ខ្ញុំមិននឹងដែរ
4: ម៉ារីក៏ស្ទុះក្រោកឈរឡើងទឹកមុខនាងបានបង្ហាញនូវការថប់បារម្ភ
8: តើយើងត្រូវទៅកន្លែងណាដែរ
7: ទៅអេស៊ីបទេវតាប្រាប់ថានៅទីនោះយើងនឹងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក
4: ់គេបានប្រញាប់ប្រញាល់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់និងប្រមូលអីវ៉ាន់របស់គេហើយលះនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកអ្នកប្រាយឲ្យគេដោយប្រុងប្រយ័ត្នគេបានរៀបចំដាក់អីវ៉ាន់នៅលើខ្នងសត្វលាយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក៏ចេញដំណើរទៅនេះគឺជាការភៀសខ្លួនដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតគេចេញដំណើរមិនបានឆ្ងាយប៉ុន្មានផងស្រាប់តែទ័ពរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានមកដល់ហើយចាប់ដើមចូលលុកលុយក្នុងផ្ទះប្រជាជនគេបានកញ្ឆក់យកកូនដែលនៅនឹងដៃម្ដាយទៅសម្លាប់ដោយគ្មានមេត្តាឡើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងស្របទៅនឹងសេចក្តីដែលមានចែងទុកតាមរយៈហោរាយេរេមៀថាមានសំឡេងមួយលាន់ឮពីភូមិរ៉ាម៉ាមកជាទំនួញសោកសៅគឺនាងរ៉ាឆែលយំសោកអាណិតកូននាងមិនប្រមាណណាលួងលោមឡើយព្រោះកូននាងបានបង់ជីវិតអស់ទៅហើយយប់នោះគួរឲ្យខ្លាចមែនកូនក្មេងជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ឥឡូវនេះព្រះអរោបានធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងដែលរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយហើយបានលើសម្រាយយំរបស់ម្ដាយនិងទីរក់ជាច្រើននៅបេតលេហឹមតែពេលនេះទ្រង់មិនអាចជួយគេបានទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកជួយសម្រាលទុកហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលជឿទុកចិត្តលើទ្រង់

0: េចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការព្យាបាលរបស់ព្រះ
1: សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្មវិធីស្ដារសុខភាពគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេដែលថាកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានជួយយើងជាច្រើនកន្លងមកយើងទទួលបានកម្លាំងបន្ថែមមានសង្ឃឹមកាន់តែច្រើនហើយយើងក៏បានឃើញទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរមនុស្សជាច្រើនទំនងជាបានឃ្លាតឆ្ងាយពីរោគាផ្សេងផ្សេងទន្ទឹមនឹងនេះយើងប្រកាសជាបានឃើញការចែកចាយនៃភាពបរាជ័យនិងការធ្លាក់ចុះជាច្រើនកម្រិតស្តង់ដាគឺមានសភាពខ្ពស់ហើយការផ្លាស់ប្ដូរមើលទៅហាក់ដូចជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សូមពិចារណាទៅលើសេចក្តីសង្ខេបខ្លីៗស្ដីពីការលំបាកដែលយើងបានឆ្លងកាត់ការញ៉ាំអ្វីដែលល្អសម្រាប់សុខភាពនៅពេលដែលអ្នកដទៃសប្បាយនឹងញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ការហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់ការនៅឆ្ងាយពីស្រានិងបារីភាពមិនអាត្មានិយមចំពោះអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញយើងនិងការរក្សាបាននៅភាពវិជ្ជមាននៅពេលជួបនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនោះគឺច្រើនណាស
0: ់ជុលក្រកឡើងហើយព្យាយាមម្ដងទៀត
1: ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចជាក្មេងម្នាក់ដែលកំពុងតែរៀនដើរយើងដួលច្រើនជាងយើងអាចឈរនេះអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេតើអ្នកធ្លាប់បោះបង់ចោលទេយើងត្រូវការយកទីរក់មកធ្វើជាគំរូរបស់យើងពេលខ្លះក្មេងនោះយំក្រោយមកគេក្រោកឡើងញញឹមហើយព្យាយាមម្ដងទៀតយើងត្រូវចងចាំពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប៉ុលដែលបានជួបនឹងការបរាជ័យនិងឧបសគ្គជាច្រើនគាត់បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមុំមូលឆោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភីលីបចំពុក3ខ13ដល់ខ14សូមព្យាយាមរត់តាមអ្នករត់ប្រណាំងយើងត្រូវតែប្រកួតប្រជែងដើម្បីឈ្នះ
0: ឱកាសជាលើកទី2
2: រាងកាយរបស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលនិយាយពីសេចក្តីពិតដែលត្រូវបានហៅថាឱកាសជាលើកទី2ក្មេងម្នាក់បានបុកទៅនឹងកង់របស់មិត្តភក្តិគេហើយក៏ដួលរមៀលទៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ឈាមហូរចេញពីរបួសនៅត្រង់ចង្កងរបស់ក្មេងនោះក្រោយមកឈាមនោះក៏បានឈប់ហូរផ្លាកែឈាមនៅក្នុងឈាមបានសម្រុកចេញមកក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមកកភ្លាមនោះក្រមក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងក្មេងនោះមិនហូរឈាមរហូតដល់ស្លាប់នោះទេក្មេងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសជាលើកទី2
1: វេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនតែងតែភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេសម្លឹងមើលសរសៃឈាមរបស់អ្នកកើតជំងឺកាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលបានអនុវត្តតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសរសៃឈាមមានសភាពកកហើយរឹងដោយសារកំណកនៃជាតិខ្លាញ់បានប្រែជាមានសភាពទន់ហើយរីកធំដែលអាចផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅឱកាសជាលើកទី2សម្បីតែសួតរបស់អ្នកជក់បរិយក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីគេឈប់ជក់បរិយព្រះបានបង្កើតសួតជា5ផ្នែក ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលផ្នែកណាមួយខូចផ្នែកមួយទៀតអាចធ្វើការជំនួសបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយរយៈដែរអ្នកដទៃអាចប្រមាថដល់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែព្រះជាអ្នកដែលបង្កើតយើងមកនិងមិនប្រមាថដល់យើងឡើយព្រះវរបិតានៃជីវិត ព្រះបានដូចជាឪពុកម្ដាយដែលជាទីស្រឡាញ់ដែលបានលើកកូនរបស់ទ្រង់ឡើងបបោសដីចេញពីគេហើយដឹកដៃគេដើម្បីជួយគេឲ្យសះដើរម្ដងទៀតនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្នែកចុងក្រោយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសេចក្តីសង្គ្រោះជាចំណុចពិសេសសម្រាប់ជាជំនួយ ការសង្គ្រោះនិងការព្យាបាលវាគឺជាពាក្យដ៏វិសេសមួយដែលយើងបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្វីដែលព្រះបានធ្វើក្នុងកាលដែលទ្រង់បានប្រទានកម្លាំងឲ្យយើងសម្រាប់ឱកាសជាលើកទី2ចូលស្វែងយល់ពីរបៀបដែលការសង្គ្រោះអាចក្លាយជាចំណុចបន្ថែមដ៏អស្ចារ្យមួយចំពោះការមានសុខភាព
2: បរិបូររបស់យើងសេចក្តីសង្ឃឹមតាមរយៈការបរាជ័យម្ដងនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនគ្រូផ្នែកសាសនាមួយចំនួនបានព្យាយាមល្បងទ្រង់ពួកគេបានអស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវចាប់បានក្នុងអំពើផិតក្បត់ហើយក៏បោះស្ត្រីនោះទៅឯព្រះបាទទីរបស់ទ្រង់ពួកគេបាននិយាយថាច្បាប់បានចែងថា នាងត្រូវតែចោលនឹងដុំថ្មរហូតដល់ស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបរបស់នាងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរពួកគេដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានចិត្តសប្បុរសហើយតែងតែជួយដល់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តពួកគេចង់ឲ្យទ្រង់មានបញ្ហាជាមួយនឹងច្បាប់ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបខ្លួនហើយសរសេរដល់ស្ងៀមស្ងាត់នៅលើដីខ្សាច់ព្រះយេស៊ូវបានសរសេរថាចូលឲ្យអ្នកដែលគ្មានអំពើបាបសោះ ចៅនាងនឹងដុំថ្មមុនគេចោះប្រហែលជាទ្រង់បានសរសេរអំពីអំពើបាបនៃសេចក្តីសំអប់និងចំណងនឹងភាពលុបលន់របស់ពួកគេដោយហេតុនេះហើយបានជាគ្រូផ្នែកសាសនាទាំងនោះដើរចេញដល់ស្ងៀមស្ងាត់ទុកឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅតែឯងជាមួយនឹងស្ត្រីនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរទៅស្ត្រីនោះថាគ្មាននរណាកាត់ទោសនាងទេឬអីស្ត្រីនោះទូលឆ្លើយដោយសំឡេងញញ័រថា គ្មានទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដល់សត្វទុនថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរចូលទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយ
1: នេះគឺជារូបភាពដ៏ល្អនៃរបៀបដែលព្រះវរបិតានៃជីវិតមានអារម្មណ៍ចំពោះយើងក្នុងកាលដែលយើងទទួលបរាជ័យរឿងនេះ
0: ដល់ឲ្យយើងនៅទឹកចិត្តដើម្បីសិក្សាពីការបរាជ័យរបស់យើងហើយអាចឲ្យយើងធ្វើការព្យាយាមម្ដងទៀតយើងត្រូវតែស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះសូមកុំទាន់ឈប់ត្រឹមនេះអីចាប់តាំងពីអ្នកបានអនុវត្តតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាព អ្នកទទួលបាននៅសុខភាពនិងកម្លាំងដែលប្រសើរជាងមុនជាច្រើនវាបានជួយដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅក្នុងគ្រួសារនិងនៅកន្លែងធ្វើការងារវាមិនមែនជាការងារស្រួលទេតែការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សូមគិតអំពីការរីកចម្រើននៃជីវិតរបស់អ្នកចូលរៀបរាប់ពីសារៈប្រយោជន៍ដែលអ្នក ទទួលបានឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចដែលមនុស្សជាច្រើនខ្ជិលហើយថមថយក្នុងការអនុវត្តតាមគម្រោងសុខភាពដ៏អស្ចារ្យនេះពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អដូច្នេះហើយបានជាពួកគេគិតថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នដល់ម្ល៉េះរួចពួកគេក៏ងាយនឹងត្រឡប់មកធ្វើតាមទម្លាប់ចាស់នៃការរស់នៅដែលមិនល្អវិញ
1: នៅពេលដែលអ្នកជក់បារីក្អកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវឈប់ជក់បារីនៅពេលដែលគាត់ឈប់ជក់បារីបាន2-3ថ្ងៃហើយអាការៈក្អករបស់គាត់ធូរស្រាលគាត់ក៏បដូរទៅជក់បារីវិញសូមប្រយ័ត្នសូមចងចាំថាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អបានក៏ដោយព្រោះតែការជ្រើសរើសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកដែរបើសិនជាអ្នកបន្ថយការប្រឹងប្រែងដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកចោលនោះផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបាននឹងរលាយអស់ដូចជាការ៉េមដែលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃដូច្នោះដែរអ្នកត្រូវតែតស៊ូឡើងតើវាមិនពិតសម្រាប់គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់អ្នកមែនទេវាត្រឹមត្រូវណាស់បើយើងនិយាយពីវាលស្រែបើសិនជាយើងមិនពិនិត្យមើលការឲ្យទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃទេនោះនឹងមានទឹកតិចឬក៏ច្រើនពេកដែលអាចធ្វើឲ្យដំណាំងាប់វាក៏ពិតដែរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារបើសិនជាយើងឈប់ចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយាឬក៏កូនកូនរបស់យើងនោះទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនឹងចាប់ផ្ដើមថមថយហើយសាបសូន្យទៅវាក៏ពិតដែរសម្រាប់មុខជំនួញបើសិនជាយើងឈប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវឈប់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហើយឈប់អភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់យើងនោះយើងនឹងតាមមិនទាន់ការប្រកួតប្រជែងហើយយើងនឹងខាតបង់ប្រាក់កាសដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អជានិច្ចអ្នកត្រូវតែបន្តធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដើម្បីជួយខ្លួនអ្នកឲ្យមានការតស៊ូសូមសរសេរពីគោលដៅរបស់អ្នកនិងពីរបៀបដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យវាអាចមានលក្ខណៈបែបនេះគោលដៅបញ្ចុះសម្ពាធឈាមវិធីសាស្ត្រញ៉ាំបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយកាត់បន្ថយការញ៉ាំខ្លាញ់សត្វគោលដៅបង្កើនកម្លាំងធម្មពលវិធីសាស្ត្រហាត់ប្រាណឲ្យបាន5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គោលដៅបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្រុមគ្រួសារវិធីសាស្ត្រធ្វើគម្រោងជួបជុំគ្រួសារពេលរាត្រីរៀងរាល់សប្តាហ៍គោលដៅគេងលក់ឲ្យបានស្កប់ស្កល់វិធីសាស្ត្រអានព្រះគម្ពីរមុនពេលចូលដេកគោលដៅធ្វើឲ្យគំនិតបានជ្រះថ្លាវិធីសាស្ត្រញ៉ាំទឹកឲ្យបាន8កែវក្នុងមួយថ្ងៃសូមអានកំណត់ត្រានេះរៀងរាល់ព្រឹកថតរូបរបស់អ្នកពេលកំពុងអនុវត្តកិច្ចការទាំងអស់នោះបិទរូបថតទាំងនោះនៅក្នុងផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវទុកចិត្តលើពាក្យសន្យារបស់ព្រះថាទ្រង់នឹងជួយយើងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចូលទុកដាក់ផ្លូវអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យបានសម្រេចទំនុកដំកើងចំពុក37ខ5បើសិនជាអ្នកបរាជ័យក្នុងផ្នែកណាមួយក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសូមចំណាយពេលគិតអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទទួលបរាជ័យសិស្សល្អតែងតែពិនិត្យមើលក្រដាសប្រឡងឡើងវិញហើយរៀននៅសំណួរដែលពួកគេធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវពួកគេនឹងធ្វើបានល្អជាងមុននៅពេលប្រឡងលើក្រោយអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកផ្លិចផឹកទឹកសូមគិតពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនបានផឹកទឹកហើយធ្វើគម្រោងដោយយកទឹកទៅតាមខ្លួនអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតព្រះគម្ពីរក៏បានចែងដែរថាតើឯងមិនបានដឹងតើមិនបានឮទេឬអីថាព្រះដ៏គង់នៅអស់កលជានិច្ចគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបង្កើតផែនដី រហូតដល់ចុងបំផុតត្រង់មិនដែលល្វើយឡើយក៏មិនដែលអស់កម្លាំងផងគ្មានអ្នកណាអាចស្ទង់យល់យោបល់របស់ត្រង់បានទេត្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកណាដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះត្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដល់ស្លាប់ដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយអេសាយចំពុក40ខ28ដល់31
0: ការប្រយុទ្ធតទល់នឹងសេចក្តីល្បួង
1: ចូលក្រោកឡើងហើយព្យាយាមម្ដងទៀតកុំចុះចាញ់ឲ្យសោះទាំងនេះគឺពាក្យដ៏ល្អប៉ុន្តែតើគួរធ្វើយ៉ាងណាបើសេចក្តីល្បួងហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នោះក្លិនឈ្ងុយនៃម្ហូបដែលអ្នកចូលចិត្តតែមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរសជាតិដ៏ទាក់ទាញនៃកាហ្វេអ៊ីននៅពេលដែលអ្នកអស់កម្លាំងការជំរុញពីមិត្តភ័ក្តិឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងភាពទាក់ទាញនៃខ្សែភាពយន្តដ៏រំជួលចិត្តមួយនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការហាត់ប្រាណសេចក្តីល្បួងមានការទាក់ទាញជាខ្លាំងដល់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រាន់តែថាវាមានសន្តានខុសៗគ្នាចំពោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមនុស្សមួយចំនួនมันអាចទ្រាំនឹងក្លិនបារីបានទេប៉ុន្តែពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេมันអាចរស់បានដោយគ្មានសាច់ជ្រូកបរិភោគឡើយអ្នកខ្លះចូលចិត្តអ្វីដែលមានរសជាតិប្រៃខ្លាំងហើយអ្នក

0: clean fur, hát đôi chia, capara chay ra bao yong, mân mang chi pan ha thom dom away loi. Von ta, no knong chi vật bật, vi miên sara proyoy, clang na. Knong ka swan yul, bichum nok sour ra bao yong. Dumb bay a yong, ait fur ka, plap do, del ait chuy a yong, miên secaday sop, nung to tua ban, no prepo. Ba mân đôi chnot te, វាប្រៀបបានដូចជាកាកសំរាមនៅខាងក្រោយសាឡុងដូច្នោះដែរមុនដំបងគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីវាទេប៉ុន្តែມັນយូរប៉ុន្មានក្លិនស្អុយរបស់វានឹងចាប់ដើមសាយភាយខ្លាំងឡើងៗពេញក្នុងផ្ទះទាំងមូលតើវានឹងល្អប្រសើរយ៉ាងណាទៅបើគ្រាន់តែសម្អាតវាចេញនោះព្រះបានមើលឃើញ នៅសេចក្តីល្បួងទាំងឡាយដែលយើងនឹងជួបប្រទះត្រង់បានដឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់វាហើយដូចនេះហើយបានជាត្រង់សរសេរសេចក្តីសន្យានៃការលើកទឹកចិត្តដល់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯត្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរ ត្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះត្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជៀសរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ 13 ព្រះមានវិធីមួយដើម្បីជួយយើងរាល់គ្នាប្រហែលជាយើងនៅចាំអំពីទូរស័ព្ទ ដែលត្រូវការសាកថ្មដែលយើងបានរៀនក្នុងមេរៀនការចេះប្រមាណនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាចុះខ្សោយហើយហៀបនឹងទទួលបរាជ័យយើងអាចងាកទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវកម្លាំងសាជាថ្មីត្រង់នឹងបង្កើនកម្លាំងដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ មនុស្សជាច្រើនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានដោយសារពួកគេសុំជំនួយពីព្រះតើអ្នកនៅចងចាំលោករេជាអ្នកជំនួយសង្ហាម្នាក់ដែលមិនអាចឈប់ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងសេពគ្រឿងញៀនដែរឬទេនៅទីបំផុតគាត់បានទទួលនូវអំណាចនិងការអាណិតអាសូររបស់ព្រះហើយគាត់ប្រែជាមានសេរីភាពទាំងស្រុង
1: គាត់ទទួលបាននៅការគោរពពីកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មានការងារជាក់លាក់មួយផងដែរការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកស្រីដៃអែនស្ត្រីម្នាក់ដែលមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមានឈ្មោះថាដៃអែនបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីស្តារសុខភាពនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា គាត់មិនចង់និយាយអំពីបញ្ហារបស់គាត់ទេមនុស្សនៅក្នុងមណ្ឌលស្តារសុខភាពបានជួយឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណនិងញ៉ាំអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពមិនយូរប៉ុន្មានគាត់បានចាប់ផ្ដើមរាប់អានមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងបុគ្គលិកហើយនឹងអ្នកជំងឺដទៃទៀតជាពិសេសគាត់សប្បាយធ្វើការងារក្នុងសួនច្បារខ្លាំងណាស់បន្តិចម្ដងៗគាត់បាននិយាយអំពីបញ្ហារបស់គាត់ប្រាប់ដល់បុគ្គលិកស្រីចិត្តល្អម្នាក់ អ្នកស្រីដៃអែនធ្លាប់ជាស្ត្រីដែលមានជំនឿផ្នែកសាសនានៅក្នុងគ្រួសារដ៏ល្អមួយគាត់ប្រែជាមានការធុញទ្រាន់និងប្តីរបស់គាត់ដែលធ្វើការជាអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យហើយគាត់ក៏មានដៃគូលួចលាក់មួយទៀតមុនដំបូងគាត់ហាក់ដូចជារំភើបចិត្តប៉ុន្តែគាត់មានការខ្មាស់អៀនក្នុងការរស់នៅបែបនេះគាត់ក៏បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ដោយមិនប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យដឹងឡើយ ភាពមានកំហុសនឹងការបាក់ទឹកចិត្តក៏កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងរហូតដល់គាត់ចង់ធ្វើអត្តឃាតផ្ទុយទៅវិញគាត់បានជាប្រើប្រាស់ថ្នាំណាកូទិកដែលទុកនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ប្តីគាត់ដោយលួចយកសោក្លៀងពីប្តីគាត់នៅពេលយប់មុនដំបូងអ្នកស្រីដៃអែនមានអារម្មណ៍ថាវិលមុខហើយក៏សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងថ្នាំញៀនទាំងនោះក្រោយមកទៀតគាត់ត្រូវប្រើវាក្នុងកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងដើម្បីឲ្យទទួល

0: បានផលដោយការពីពេលមុនគាត់ត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យជាញឹកញាប់ទាំងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកស្រី Diane បានរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវរបស់គាត់គាត់ក៏យំខ្ញុំចង់បានសេរីភាពខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនេះក៏ខ្វក់ខ្សោយនិងមានបាបខ្លាំងណាស់មិត្តរបស់គាត់បានយកដៃមកក្រសោបគាត់ហើយប្រាប់គាត់អំពីសេចក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលព្រះវរបិតានៃជីវិតមានចំពោះគាត់មិត្តរបស់គាត់បានជួយឲ្យគាត់យកអំណាចរបស់ព្រះមកប្រើដើម្បីយកឈ្នះលើទំលាប់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងមានសេចក្តីសុខនិងអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត
1: ់ការជឿថាពិតជាអាចជាបាបបាន
2: តើព្រះអាចធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែរឬទេតើការផ្លាស់ប្ដូរនៅត្រង់ចំណុចដែលអ្នកដឹងថាអ្នកត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរពេលខ្លះហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើទៅរួចដែរឬទេមិនជាយូរឆ្នាំកន្លងទៅមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការរត់ឲ្យបានចម្ងាយ 1.6 គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលតិចជាង4នាទីនោះគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើបានឡើយក្រោយមកមានមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើបានមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏អាចធ្វើបានដែរនៅពេលណាដែលពួកគេដឹងថាមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើអ្វីមួយបានហើយពួកគេខំព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យបានដូចគ្នាដែរសត្រូវនៃចិត្តរបស់យើងបានធ្វើឲ្យអំពើបាបមានភាពទាក់ទាញជាខ្លាំងហេតុនេះហើយបានជាយើងមានការពិបាកក្នុងការតទល់នឹងសេចក្តីល្បួងវាក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយឲ្យយើងគិតថាយើងមិនអាចយកឈ្នះឬធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយវាចង់ឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះកំពុងតែរំដោះយើងឲ្យរួចពីទំលាប់ចាស់របស់យើងរាងកាយរបស់យើងបានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការវាយប្រហារពីផ្នែកខាងក្រៅនៅពេលដែលមេរោគឬក៏បាក់តេរីណាមួយចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងទាំងមូលនឹងចេញធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ចាត់មេរោគទាំងនោះចោលកោសិកាឈាមសនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកដែលមានបញ្ហាឯកោសិកាឈាមសឃីលើធីនឹងធ្វើការវាយប្រហារហើយបោសសម្អាតសត្រូវចេញពីរាងកាយព្រះបង្កើតរាងកាយយើងឲ្យមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងហើយក៏មានអំណាចនឹងត្រៀមព្រមសម្រាប់តទល់នឹងទំលាប់អាក្រក់របស់យើងយើងត្រូវការធ្វើឲ្យដូចជាអ្នករត់ប្រណាំងដែលជាអ្នកមានទំនុកចិត្តថាការដែលមិនអាចទៅរួចពួកគេមុខជាអាចធ្វើកើតវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើដូច្នោះបានគឺដោយការស្គាល់ពីអំណាចរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអាព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើហួសសន្ធឹកលើសជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសុំឬគិតក្តីតាមព្រះចេស្តាដែលបណ្ដាលក្នុងយើងរាល់គ្នាអេផេសូចំពុក3ខ20សូមសាកល្បងការទាំងនេះដោយធ្វើការអធិដ្ឋានឲ្យចំចំយ៉ាងដូច្នេះសូមទ្រង់ជួយខ្ញុំឲ្យញ៉ាំអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរាងកាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានភាពកំសោយក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទ្រង់បានសន្យាថានឹងជួយខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំមានភាពរឹងមាំនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងពួកគេសូមប្រាប់ព្រះអំពីផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់អ្នក ដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទ្រង់សម្រាប់ផ្នែកណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកទទួលបានជោគជ័យ
1: តើយើងអាចជឿទុកចិត្តលើព្រះបានដែរឬទេ
2: មនុស្សមួយចំនួនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះដោយព្រោះពួកគេមិនទាន់ស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ពួកគេចង់បានភ័ស្តុតាងជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញថាព្រះគឺមានពិតមែនហើយអាចទុកចិត្តបាននេះគឺជាផ្នែកដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៃព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនិងកំណើតរបស់វាដែលបានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនឲ្យមានជំនឿលើព្រះវរបិតានៃជីវិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីព្រះនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែប្រាប់ដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាលិខិតមណងចំពុក15ខ26តើពួកជនជាតិអេស៊ីបពីបុរាណមានជំងឺអ្វីហើយតើព្រះជួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យមានជំងឺស្រដៀងគ្នានោះដោយរបៀបណាប្រទេសអេស៊ីបគឺជាទឹកដីអាថ៌កំបាំងដែលមានពីរ៉ាមីតនិងសាកសពស្ដេចផារ៉ោនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយល្បីល្បាញជាខ្លាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើតេស្តពីណិតមើលសាកសពជនជាតិអេស៊ីបរាប់ពាន់នាក់ហើយឥឡូវនេះពួកគេបានរកឃើញថាពួកជនជាតិអេស៊ីបទាំងនោះទទួលរងនូវជំងឺជាច្រើនដោយដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនៅពេលសប្តាហ៍នេះថ្នាក់ដឹកនាំជនជាតិអេស៊ីបរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ល្អប្រណិតដោយញ៉ាំអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសាច់ខ្លាំងនិងស្ករពួកគេចូលចិត្តសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់ពពែសាច់ឈាមសាច់ទានិងសាច់កង្កានពួកគេញ៉ាំខ្លាញ់សត្វហើយនិងស្ករហើយពួកគេមិនបានធ្វើការហាត់ប្រាណទេពួកគេមានការឈឺចាប់ហើយបានស្លាប់ដោយសារជំងឺជាច្រើនដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកជំងឺថ្លើមជំងឺសន្លាក់ដៃជើងជំងឺទល់លាមកជំងឺគ្រោះក្នុងប្រមាត់ជំងឺប្រក្រាវនិងជំងឺពុកឆ្អឹងស្ដេចសូតម៉ូទី2ស្ដេចរ៉េមសេសទី3និងស្ដេចអាម៉ាណូវីសទី3សុទ្ធតែជាមនុស្សដែលធាត់ពេកសៀវភៅពេទ្យដែលបានចងក្រងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបតាំងពី3500ឆ្នាំមុនបានដាក់ឲ្យប្រើឈាមកូនគោខបំពងនៅក្នុងប្រេងឆាជាមួយនឹងខ្លាញ់នៃសត្វពស់កណ្ដឹងសម្រាប់ការពារកុំឲ្យសក់ឡើងស្កូវសៀវភៅនោះថែមទាំងបានសរសេរអំពីឱសថនៃទឹកវេទមន្តលាមកសត្វលានិងឈាមសត្វចន្លែនសម្រាប់ព្យាបាលការបាក់បែកឈាមសត្វបង្គួយត្រជាក់ជ្រូកលាមកឆ្កែហើយនឹងសត្វរុយត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះបុរសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ូសេបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគាត់ត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយម្ចាស់ក្សត្រីជនជាតិអេស៊ីបម្នាក់ហើយគាត់ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមេការជាន់ខ្ពស់របស់ស្ដេចផារ៉ោននៅពេលដែលលោកម៉ូសេមានវ័យចំណាស់បន្តិចគាត់បានលះបង់ឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់គាត់ដើម្បីដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរបស់ខ្លួនមួយក្រុមធំចេញពីទាសភាពរបស់ពួកអេស៊ីប ព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះវរបិតានៃជីវិតបានផ្ដល់ច្បាប់ជាច្រើនដល់លោកម៉ូសេក្នុងនោះក៏មានច្បាប់ស្ដីពីសុខភាពខ្លះៗដែរទាំងនេះគឺត្រូវបានសរសេរចូលក្នុងព្រះគម្ពីរមកដល់សព្វថ្ងៃនេះទិសដៅនៃឱសថទាំងនេះគឺមានភាពខុសគ្នាទាំងស្រុងពីទិសដៅនៃឱសថដែលបានសរសេរឡើង នៅក្នុងសៀវភៅពេទ្ររបស់ជនជាតិអេស៊ីបលោកម៉ូសេមិនបានសរសេរពីការយល់ខុសទៅលើផ្នែកឱសថរបស់ជនជាតិអេស៊ីបណាមួយចូលទៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេផ្ទុយទៅវិញគាត់បានសរសេរពីគោលការណ៍សុខភាពល្អៗដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យមានសេរីភាពពីជំងឺផ្សេងៗជាច្រើន នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃភ័ស្តុតាងដ៏ច្បាស់លាស់ដែលអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនូវទំនុកចិត្តថាព្រះពិតជាអ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យសរសេរព្រះគម្ពីរឡើងហើយទ្រង់ពិតជាមានអំណាចព្យាបាលយើងពីជំងឺផ្សេងៗនាសព្វថ្ងៃនេះដែរការអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជំងឺ
3: ព្រះអាចព្យាបាលយើងតាមរយៈកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដោយផ្ដល់អាហារដែលមានសុខភាពល្អទឹកពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្យល់បរិសុទ្ធនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀតដល់យើងយើងក៏បានឃើញដែរថាទ្រង់ព្យាបាលដោយការជួយឲ្យយើងកែប្រែទំនាក់ទំនងចិត្តគំនិតហើយនិងអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យកើតផលវិជ្ជមាន ចំពោះសុខភាពរបស់យើងទ្រង់មានអំណាចក្នុងការជួយយើងឲ្យបញ្ឈប់ទម្លាប់ដែលបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងតើនៅមានវិធីអ្វីផ្សេងទៀតដែលទ្រង់ប្រើសម្រាប់ព្យាបាលដែរឬទេចុះនៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់ឈឺដោយគ្មានអ្វីអាចព្យាបាលគេឲ្យជាសះស្បើយបាននោះជួនកាលព្រះវរបិតានៃជីវិត អាចធ្វើការព្យាបាលគេមួយរំពេចដោយជួយគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលមនុស្សជួបជុំគ្នាធ្វើការអធិដ្ឋានពិសេសឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
0: ការនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងចំនួនព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃមួយ នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀននៅក្នុងផ្ទះមួយ មនុស្ស 4 នាក់បាននាំមិត្តភក្តិស្លាប់ដៃជើងម្នាក់របស់ពួកគេមកឯទ្រង់ ពួកគេបានឮថាទ្រង់មានអំណាចជាបានមនុស្សឈឺ ដោយព្រោះហ្វូងមនុស្សច្រើនកកកុញពេក ពួកគេមិនអាចចូលទៅជួបទ្រង់បានទេ ពួកគេបានសម្រេចចិត្តឡើងលើដំបូលហើយធ្វើប្រឡោះមួយ ដើម្បីសម្រូតមិត្តរបស់ពួកគេចុះមកឯព្រះយេស៊ូវ ព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាតម្រូវការដ៏ធំបំផុតរបស់បុរសម្នាក់នេះគឺសេចក្តីសង្ឃឹម ទ្រង់បានដឹងដែរថាបុរសស្លាប់តែជើងនេះមានបន្ទុកនៃអំពើបាប និងភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលតបទៅកាន់តម្រូវការរបស់គាត់ថា បាបរបស់អ្នកត្រូវបានអត់ទោសឲ្យហើយ រំពេចនោះបុរសនោះក៏បានទទួលនូវសេចក្តីសុខសាន្ត គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការដើររួចឡើយ ក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលឲ្យគាត់យកកន្ទេលឡើង ហើយដើរទៅ រឿងនេះបានបង្ហាញថាបុរសម្នាក់នោះបានជាសះស្បើយមួយរំពេច ក្រោយមកហ្វូងមនុស្សបានញែកផ្លូវឲ្យគាត់ដើរទៅ តើព្រះនៅតែប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីព្យាបាលមនុស្សឬ ស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាខីសាន បានឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះដើម្បីសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ នៅថ្ងៃមួយបំពង់ករបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមឈឺ នាងបានគិតថាវាគ្រាន់តែជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតា ប៉ុន្តែពេលវេលាកន្លងផុតទៅ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានពិនិត្យវិនិច្ឆ័យថា វាគឺជាជំងឺមហារីក គាត់បាននិយាយថា នាងមានឱកាសជាសះស្បើយត្រឹមតែ 1% តែប៉ុណ្ណោះ អ្នកនាងខីសានភ័យណាស់នៅពេលដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់នាងថាត្រូវតែធ្វើការវះកាត់ មិត្តគ្រីស្ទានមួយចំនួនរបស់នាងបានអធិដ្ឋានឲ្យនាងការអធិដ្ឋាននោះបានកំសាន្តចិត្តនាងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែដំណឹងក្រោយពីបានធ្វើការវះកាត់នោះមិនល្អសោះជំងឺមហារីកនោះក៏រាលដាលយ៉ាងរហ័សក្រុមគ្រូពេទ្យប្រហែលជាត្រូវធ្វើការវះកាត់ឲ្យនាងម្ដងទៀតពេលនេះនាងភ័យម្ដងទៀតហើយក្រោយមកនាងបានចងចាំគ្រប់អ្វីៗដែលនាងបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិវិទ្យានៃជីវិតនាងបានដឹងថាការអាណិតអាសូររបស់ទ្រង់ចំពោះនាងគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាទ្រង់អាចព្យាបាលនាងបាននៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបាននោះមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងបានឈរនៅជុំវិញនាងពួកគេបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះធ្វើការអស្ចារ្យដោយព្យាបាលដល់រូបនាងបើសិននោះជាព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក្រោយមកអ្នកនាងខីសានក៏ស្ងប់អារម្មណ៍នាងបានទុកចិត្តលើព្រះថាទ្រង់ពិតជាព្យាយាមធ្វើអ្វីៗដើម្បីនាងសពថ្ងៃនេះអ្នកនាងខីសានមានជីវិតរស់នៅប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អនិងកម្លាំងពេញបរិបូរណ៍លោកវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យមើលមិនឃើញមានជំងឺមហារីកនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងទៀតទេនាងបានស្គាល់អំពីអំណាចនៃសេចក្តីអធិដ្ឋាន
2: មានរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺនៅពេលណាដែលអ្នកមានឱកាសអានរឿងទាំងនោះនោះអ្នកនឹងទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនមានបទចម្រៀងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានពោលថាប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំឲ្យភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់បានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរណ្ដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញទំនុកដំកើងចំពុក103ខ2ដល់ខ4បើសិនជាអ្នកឈឺនោះព្រះនឹងរៀបគម្រោងដើម្បីព្យាបាលដល់អ្នកសូមព្យាយាមស្វែងយល់អំពីការព្យាបាលនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់សូមព្យាយាមសម្គាល់មើលពីអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើតាមរយៈការអនុវត្តផ្នែកសុខភាពរាងកាយការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតនិងអំណាចនៃការអធិដ្ឋានសូមស្វែងរកការព្យាបាលតាមវិធីរបស់ព្រះចោះ
1: បង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការឈាមដ៏អស្ចារ្យ
2: ប្រៀបបានទៅនឹងផ្លូវទឹកដ៏វែងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសរសៃឈាមរបស់អ្នកនាំយកឈាមដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិប្រហែលជា5លីត្រទៅកាន់គ្រប់ទាំងកោសិកានៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកឈាមក្រហមនាំយកខ្យល់អុកស៊ីសែនដើម្បីឲ្យអ្នករស់រានមានជីវិតកោសិកាឈាមសប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នករីឯប្រភេទឈាមប្លាកែតហូរចេញមកខាងក្រៅហើយបង្កើតបានជាកំណកនៅលើមុខរបួសរបស់អ្នកយ៉ាងរហ័សនៅពេលដែលអ្នកមុតនឹងអ្វីមួយតើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តទេឬអីដែលព្រះបានផ្ដល់ឈាមដ៏អស្ចារ្យដល់អ្នកដូច្នេះតើអ្នកចង់ថែរក្សាឈាមរបស់អ្នកឲ្យបានល្អដែរឬទេ
1: តើវិញ្ញាណអាក្រក់អាចនាំជំងឺមកដែរឬទេ
0: ក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយព្រោះជំងឺរបេងគាត់មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅត្រង់ត្រគាកខាងស្ដាំរបស់គាត់គ្រុនមិនលោះថ្ងៃហើយស្រកទម្ងន់ទៀតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យថ្នាំសម្លាប់មេរោគដែលមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗប៉ុន្តែមួយខែក្រោយមកគាត់មានអាការៈកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅថ្ងៃមួយសិស្សប៉ែនម្នាក់បានទៅសួរសុខទុក្ខគាត់អ្នកជំងឺនោះបាននិយាយប្រាប់សិស្សប៉ែននោះថាខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយព្រោះតែពូរបស់ខ្ញុំបានដាក់បណ្ដាសាខ្ញុំព ពុះរបស់គាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះគាត់ពុំបានសងលុយចម្ពាក់ទៅពុះរបស់គាត់វិញពុះរបស់គាត់បានដាក់បណ្ដាសាថាអញនឹងឈឺហើយស្លាប់ឆាប់ឆាប់នេះមិនខានហើយគ្រូពេទ្យក៏មិនអាចព្យាបាលឯងបានដែរសិស្សពេទ្យបានរាយការណ៍ពីរឿងទាំងនេះហើយក្រុមបុគ្គលិកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានពិភាក្សាគ្នានិងបានអធិដ្ឋានឲ្យក្មេងប្រុសនោះដោយសុំឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរនៅសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ពួកគេបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះវរបិតានៃជីវិតពួកគេបាននិយាយរឿងដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានយកឈ្នះលើពាក្យបណ្ដាសានិងវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយបន្ទាប់មកក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏បានសុំឲ្យព្រះជួយដល់រូបគាត់ដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់បានលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យអភ័យទោសដល់ពូរបស់គាត់បានតែ 2-3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអាការៈគ្រុនក៏បាត់ញ៉ាំក៏បានហើយឡើងគីឡូទៀតមិនយូរប៉ុន្មានជំងឺរបេងរបស់គាត់ក៏ជាសះស្បើយដូច្នេះព្រះពិតជាបានជួយសង្គ្រោះគាត់ឲ្យរួចពីអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់មែន
2: ពាក្យបណ្ដាសាពិតជាមានអំណាចមែនជួនកាលពាក្យបណ្ដាសាគឺជាអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ជួនកាលពាក្យបណ្ដាសាគ្រាន់តែជាជំនឿអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សដែលនាំឲ្យកើតការបាក់ទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះពួកគេឮពាក្យគំរាមកំហែងឬសំបីតែរោគវិនិច្ឆ័យរបស់គ្រូពេទ្យក៏គេចាត់ទុកជាការកាត់ក្តីឲ្យស្លាប់ដែរមិនថាវាលេចចេញក្នុងលក្ខណៈបែបណានោះទេការជឿទុកចិត្តលើព្រះអាចជួយឲ្យមនុស្សរួចផុតពីអំណាចនៃពាក្យបណ្ដាសាបានព្រះអាចយកឈ្នះលើអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់និងបំពេញចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅជំនឿណាដែលល្អបើសិនជាអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់មានបញ្ហាជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដែលនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមកពិភាក្សានិងធ្វើការអធិដ្ឋានជុំគ្នាព្រះក៏មានគម្រោងប្រទានសេរីភាពនិងការព្យាបាលក្នុងរឿងនេះដែរ
1: កែប្រែការយល់ឃើញ
2: មានអ្វីៗជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវរៀនអំពីសត្រូវវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយនូវវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះក្នុងការយកឈ្នះលើរឿងទាំងអស់នោះអ្នកអាចស្វែងយល់ពីប្រធានបទនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការបំភាន់ដ៏ធំមួយនោះគឺជាប្រយោគដ៏ដែលដដែលដែលគេតែងតែពោលថាដោយករណីរបស់ខ្ញុំនេះគ្មានសង្ឃឹមទេប្រកបណាស់នៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននេះយើងអាចដឹងច្បាស់ថាមានសង្ឃឹមសម្រាប់ការជាសះស្បើយដោយអំណាចរបស់ព្រះយើងត្រូវតែជ្រើសរើសជឿទៅលើសេចក្តីពិតនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីជំនឿរបស់យើង
1: សេចក្តីសង្ឃឹមក្រោយសេចក្តីស្លាប់
0: នៅក្នុងឆ្នាំ1985នាយកសាលាម្នាក់មានជំងឺឆ្លងចម្លែកចម្លែកជាច្រើនការធ្វើតេស្តរកជំងឺអេដស៍ទើបតែចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងហើយគាត់ក៏បានធ្វើតេស្តមេរោគនេះដែរមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញថាគាត់ហើយនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះណាលីមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទាំងពីរនាក់ពីមុនមកអ្នកស្រីណាលីធ្លាប់បានបាត់បង់កូន2នាក់រួចមកហើយហើយឥឡូវនេះគាត់នៅសល់កូន3នាក់ទៀតសម្រាប់មើលថែកំហឹងនឹងការឈឺចាប់របស់គាត់បានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់កាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅទ្រុឌទ្រោមទៅស្ត្រីគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានមកថែទាំអ្នកស្រីណាលីនិងកូនរបស់គាត់ពួកគេបានចែករំលែកនៅអ្វីៗដែលពួកគេមានបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងគាត់មួយរយៈក្រោយមកអ្នកស្រីណាលីបានជឿលើព្រះវរបិតានៃជីវិតពីព្រោះគាត់បានឃើញសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ដែលមាននៅក្នុងមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់បានសូមឲ្យព្រះលើកលែងទោសដល់គាត់ ចំពោះកំហឹងដែលគាត់មាននិងផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅកម្លាំងនឹងជីវិតរស់នៅយូរបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់កូនរបស់គាត់ឲ្យដើរតាមព្រះគាត់ចង់ឲ្យពួកគេជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែលប្រកបដោយសីលធម៌និងការអាណិតអាសូរពួកគេក្រខ្លាំងពេកទើបគ្មានលទ្ធភាពទិញថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនៅលីអាចរស់នៅបាន10ឆ្នាំបន្ថែមទៀតតាមរយៈមិត្តភាពដ៏ល្អអត្តចរិតវិជ្ជមានដ៏មឹងមាត់របស់គាត់និងតាមរយៈសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1995គាត់បានដឹងថាជីវិតរបស់គាត់ជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយគាត់បានប្រាប់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ម្នាក់ថាខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់ទេខ្ញុំបានឃើញការយកចិត្តទុកដាក់និងអំណាចដែលព្រះមានចំពោះខ្ញុំខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាទ្រង់នឹងថែរក្សាកូនកូនរបស់ខ្ញុំហើយនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងយកយើងទៅឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានជំងឺទុកសោកឬសេចក្តីស្លាប់ទេខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការទទួលយកសេចក្តីស្លាប់ក្រោយមកគាត់ក៏ស្លាប់ទៅដោយសេចក្តីស្ងប់សុខ
2: ជាក់ស្ដែងវាអស្ចារ្យណាស់ក្នុងការឃើញសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាពីកន្លែងមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលហៅថាឋានសួគ៌ជាកន្លែងសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលទុកចិត្តលើទ្រង់សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយូហានបានពិពណ៌នាពីកន្លែងនោះយ៉ាងដូចនេះថាព្រះនឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយវិវរណៈចំពុក21ខ4ព្រះមានគម្រោងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺនិងការឈឺចាប់ទាំងប៉ុន្មាននៅលើពិភពលោកនេះទ្រង់មានគម្រោងនឹងផ្លាស់ប្រែអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យថ្មីហើយល្អឥតខ្ចោះនេះគឺជាសាច់រឿងដ៏វែងដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះគ្រានេះវាគឺជាគ្រាប់ពូជនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងអាចបណ្ដុះវាដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហាននៅពេលជួបនឹងគំនិតដែលថាគ្រប់ទាំងជំងឺឈឺថ្កាត់នៅលើលោកនេះក្រើនរំលឹកយើងថាយើងនឹងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយចូលយើងរស់នៅដោយធ្វើតាមបញ្ញត្តិនិងគម្រោងល្អល្អរបស់ព្រះដែលទ្រង់មានចំពោះយើងចូលយើងជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ចុះប្រកបណាស់ទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងតម្រូវការរបស់យើងហើយទ្រង់មានគម្រោងជួយសង្គ្រោះយើងគ្រប់គ្នាយើងអាចស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះបាន
1: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
2: ហេតុអីក៏មិនទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្តិនិងគ្រូរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពតើព្រះបានប្រទានពរដល់អ្នកតាមរយៈអ្វីដែលអ្នកបានរៀននិងបានអនុវត្តកន្លងមកយ៉ាងណាខ្លះសូមប្រាប់ពួកគេពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ្នកនៅត្រូវធ្វើឲ្យបានជោគជ័យចូលសូមឲ្យពួកគេជួយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកមិនយូរប៉ុន្មានយើងអាចនឹងចង់ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពម្ដងទៀតដោយអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឲ្យទៅចូលរួមជាមួយនឹងយើងដែរយើងមានឪពុកម្ដាយនិងលោកយាយលោកតាដែលយើងចង់រស់នៅជាមួយឲ្យបានយូរយើងមានមិត្តភ័ក្តិដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗដែលត្រូវការឱកាសជាលើកទី2តាមពិតមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលយើងស្គាល់គួរតែទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាព Giờ nâng tựa tuôn bàn, nâng cơ đây âm nọ, nâng ca cháy cơ đây âm nọ, đó nè, đọt tay.
1: Đám chờ nây sọc của phía bình lình.
2: Krau phía ca bông cát, kshol oxy sàn, phó phái, nâng mờ lục, đám chờ nâu ai chùi, tụp sạch, ca bạc đầy, nâng tam khnong phnom, nâng tam một tuần lễ, bàn tiệt phong. Đám chớ có chia bằng tia ca bìa, bộ phết sạch thông thông, sạch ớt, sạch bạ xa bạ xây, nâng rốt cái chiệt xem tiệt, chia tràn phong đà. Dương ban sợ xá, khơi thả, chi vất rô bò dương, có ác đối chia đám chớ, tám lệ khả nạ tràn dạng đà. Dương sân khâm thả, ấy lời nấy, nẹ công bông tay lút lùa, dạng răng mòm, khnông phần này tiền bày. Nấy sâu cục hiệp riêng cái, sâu cục hiệp lâu chật, nâng sâu cục hiệp tùm nẹ tùm nôn. Sẽ cái đấy bật chống cỏi, bị bác công bì, nâu khốn nông mê riêng này. Cứ, cả xoay nhờ rộng bị thiếp xe bà rộng bọc bà. Chùm nữa khang ai bị nhìn này, miễn xa rạ xâm khăn à, chống bốc hiệp, bênh bò rì bộ, nâng sâu cục hiệp lọ, bênh lệnh. Bác miễn ông này đọc ớt chà, hấp xe bà rút cài mà nó, bán tràn vị thí nà. Bởi có ai xe bà chết tích tùm rút bóc mà nó, đòi chúi ơi kể miễn phiếp sốc sàn, nâng phiếp rị rị lãng vệnh đài. Sẽ cái đấy tuôn miễn, nâng sẽ cái đấy mê ta cả rô nà, rút bóc bởi, bán chúi đôi mà nó, chia tràn nẹ mọ hời. Có nông cáp sạp xà, tùm nẹ tùm nông, đòi bởi cha rút bóc bộ kể. Dân cua tay thua ở Prakotha, đám rô bó đám chờ, rô bó dân, đài chia chùm nửa phnay pro lân vị nhiên, nấy chi vất rô bó dân, bán mọ bì prạc nhà, nâng chê sda rô bó prea.
1: Sạch lửa niệm.
2: Nếu bán thua cả, xung ra chết, dân quốc pro xa, chia chán mọ hỏi, nô khnông cam vị thị, sda sô cục hiệp. Nẹ có bàn đăng đại thả, chùm rớt đòi lọ rô bó nẹ, phẹ chán, ai chui nẹ, bàn chán chiêng, thăm bệt, hóa nâng về chạy bần đật, tờ tiệt. Ấy lâu nè, nẹ miên ao cả, khu nông ca bần to chờ rờ, thơ tàm cam vị thị, sda sô cục hiệp. Phải nè mùi nè mùi, nây cùng rông nè, sốt tay miên xa rạp rồi dọc, nâng xa rạp xâm khánh, khẳng nà. Đối chứ nế, xóm côm rùm lông, phânay na mùi, ảo xo. Khang kram nế, cứ chìa phânay xâm khăn, nế cam vị thị, sda sô cục hiệp. Chùm nay à hà, lùm hạt prán, tức sạt, bồn lưu bria à tật, ca chê pro man, kshol bò rì sốt, ca xùm rá, tục chết lưu bria, xô xa đông càng, tùm nẹ tùm nông, đà pro cóp, đời cái đây sở lành. Cùng nét đã lướt tức chật sẽ cái đây xong cửa. Phải bàn xa nha nơi khốn nông phải cùng bì thả. Mơ anh nâng nôm sẽ cái đây sốc sửa nâng cá rung ngốc rộp mọc đỏ. Hói nâng mơ kể ở chìa bốn tiên bác sẽ cái đây sốc nâng sẽ cái đây bật chìa bó rì bồ ở kể khơi. Có nâng xâm át kể ở xa át bị ớt tiếng ông bờ tốt chờ rợt rộ bọc kê. Chí ông bờ đợt kê bà bà bà bật rùm lông nâng ảnh. Hói ảnh nâng cắt tố chấm bố ớt tiếng sẽ kê đầy tốt chờ rợt đợt kê bàn thuở bạp. Hói bà bà bật rùm lông nâng ảnh nộ. Dê rửa mía chấm bố xam sợ bấy khó bà mùi nâng khó bà bầy. Bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà quốc bà xà. Nét miền sật, cực cực, khu nông ca bằng to chờ rờ, đồng bây tớ tùa bàn, phòl bà dọc, bì cùng rộng tiếng này. Xông cú kri, khu nông bà ốc khăn kào, tiếng lái nà, để trâu nâng ca xâm rách chật rộ bọt nè. Khu nhóm nâng to xù, khất khom, thuơ tàm, cam vị thị, sda sô cập hiệp.
0: Chúng nói mơ nì lộ, khu nhóm nâng thuơ tàm.
2: Khi nhóm đang bông cạch, cùng rộng, đâm bây dốt chứ nè, ភាពកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយដ៏មានព្រះចេស្តារបស់ព្រះ
0: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដែរ
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមគម្រោងនៃការព្យាបាលរបស់ព្រះដោយការរស់នៅដែលផ្ដល់សុខភាពល្អការបន្តបែរចេញពីអំពើបាបនិងភាពអាត្មានិយមតាមរយៈការអធិដ្ឋាន
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមចំណុចមួយនេះដែរ
2: ខ្ញុំចង់សិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីគម្រោងអត់ទោសបាបនិងការផ្ដល់នៅលំនៅឋានដែលឋិតថេរជានិច្ចហើយប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពសុខសាន្តរបស់ព្រះខ្ញុំនឹងសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុម7 Day Adventist ជួយបង្រៀនដល់ខ្ញុំបន្ថែមទៀត
0: ចំណុចនេះក៏ល្អដែរដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដែរ
2: សូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនសូមចងចាំថាត្រូវស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះ
1: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញហើយគិត
2: មើលអញនឹងនាំសេចក្តីសុខស្រួលនឹងការរំងាប់រោគមកដល់ហើយនឹងមើលគេឲ្យជាព្រមទាំងបើកសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីពិតជាបរិបូរឲ្យគេឃើញក៏នឹងសម្អាតគេឲ្យស្អាតពីអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់គេជាអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរំលងនឹងអញហើយអញនឹងកាត់ទោសចំពោះអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតដែលគេបានធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តរំលងនឹងអញនោះយេរេមៀចំពុក33ខ6ដល់ខ8តើព្រះបានព្យាបាលខ្ញុំដោយវិធីណាហើយតើទ្រង់នៅចង់ធ្វើអ្វីទៀតសម្រាប់ខ្ញុំ
1: សិក្ដីអធិដ្ឋានន
2: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់អ្វីៗដែលខ្ញុំបានរៀនពីព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការព្យាបាលរបស់ទ្រង់និងសេចក្តីសង្ឃឹមដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងទ្រង់សូមជួយខ្ញុំឲ្យបន្តធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំឲ្យនៅតែបន្តស្វែងយល់ពីទ្រង់បន្ថែមទៀតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាមេរៀនចុងក្រោយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងអាចធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះបានសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានរឿងនិទានខ្លីមួយដើម្បីយកមកនិទានប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសម្ដាប់ដូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់គឺជាឈ្មួញរកស៊ីលក់ដូរទំនិញនៅឯផ្សារគាត់មានលាមួយក្បាលសម្រាប់ដឹកទំនិញរបស់គាត់យកទៅលក់ប៉ុន្តែលារបស់គាត់គឺជាសត្វដែលខ្ជិលវាមិនដែរចង់ធ្វើការងារអ្វីឡើយវាចង់តែអង្គុយលេងស៊ីចំណីនិងដេកតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាឈ្មួញខំមើលថែទាំនិងដាក់ចំណីឲ្យវាបានយ៉ាងដិតដល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សត្វលាវាមិនបញ្ឈប់ភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់វានោះដែរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឈ្មួញតែងតែដឹកលារបស់គាត់យកទំនិញទៅលក់នៅឯផ្សារហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏បានមកប្រាប់គាត់ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះទីផ្សារកំពុងតែត្រូវការអំបិលជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានដឹងហើយបុរសដែលជាឈ្មួញក៏បានអរគុណទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់រួចគាត់ក៏បានដឹកលារបស់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះព្រឹកឡើងនៅពេលដែលបានដាក់ចំណីឲ្យសត្វលារួចហើយគាត់ក៏បានរៀបចំអំបិលចំនួន6ការុងដាក់ទៅលើខ្នងលាប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អនុតលារបស់គាត់ខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានដកមួយការុងចេញទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏សត្វលានៅតែឈររអ៊ូនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំក៏ចេះខ្ជិលចេះហត់ដែរខ្ញុំចង់មានថ្ងៃសម្រាកសប្បាយខ្លះប៉ុន្តែសត្វលាមិនបានដឹងទេថាឈ្មួញគ្មានថ្ងៃសម្រាប់ឈប់សម្រាកនោះឡើយដោយភាពខ្ជិលច្រអូសលាមិនព្រមដើរទៅមុខសោះទោះបីជាឈ្មួញខំទាញយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនោះឈ្មួញក៏បានយកទំពាត់មកវាយលាដើម្បីឲ្យសត្វលានោះបានដើរទៅមុខនៅពេលដែលបានត្រូវទំពាត់សត្វលាក៏បានបង្ខំចិត្តដើរទៅមុខទាំងបង្ខំនៅពេលដែលបានទៅដល់ផ្សារបុរសនោះក៏បានលក់អំបិលដាច់អស់ហើយទទួលបានលុយយ៉ាងច្រើនគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនគាត់ក៏បានដឹកលារបស់គាត់ទាំងសប្បាយចិត្តដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ឈ្មួញក៏បានដឹកអំបិលទៅលក់ដូចសពដងប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរទឹកអូបែរជាហូរលឿននិងឡើងខុសធម្មតាគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងដើរដឹកលាយឺតៗដើម្បីកុំឲ្យរអិលដួលនៅក្នុងអូនោះនៅពេលដែលឈ្មួញដើរទៅមុខបានបន្តិចលារបស់គាត់ក៏បានជំពប់ជើងទៅនឹងថ្មវាក៏បានដួលទៅនឹងទឹកនៅពេលដែលឈ្មួញបានឃើញដូច្នោះឈ្មួញក៏បានទៅទាញនិងលើកលានោះឡើងទៅលើគោកនៅពេលដែលបានឡើងទៅដល់លើគោកលាក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនវាស្រាលជាងមុនដូច្នេះហើយវាក៏បានគិតថាអូនោះគឺជាអូវេទមន្តដែលបានជួយសម្រាលបន្ទុកវាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក្រឡេកទៅមើលបុរសដែលជាឈ្មួញវិញពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែនពីព្រោះទំនិញរបស់គាត់បានខូចខាតអស់ដោយសារតែយើងបានដឹងហើយថាអំបិលនៅពេលដែលវាប៉ះទឹកវាតែងតែរលាយដូច្នេះហើយបុរសដែលជាឈ្មួញក៏បានដឹកលាត្រឡប់ក្រោយវិញពីព្រោះគាត់មិនមានទំនិញសម្រាប់យកទៅលក់នៅឯផ្សារនោះទេបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកនៅពេលដែលបុរសដែលជាឈ្មួញបានដើរឆ្លងកាត់អូនោះលារបស់គាត់តែងតែដួលនៅចំកន្លែងដដែលរហូតលាបានគិតនៅក្នុងចិត្តថានេះជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលជួយឲ្យគេមិនបាច់ធ្វើការងារអ្វីសោះមិនយូរប៉ុន្មានដោយសារតែដឹងថាលារបស់ខ្លួនគឺជាសត្វដែលខ្ជិលបុរសនោះក៏បានកាត់សេចក្តីថាការដួលរបស់លានេះមិនមែនដោយសារតែទឹកហូរខ្លាំងនោះទេគឺដោយសារចេតនារបស់សត្វលាដូច្នេះហើយថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានយកសំឡីជាច្រើនដាក់ទៅក្នុងការុងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានលើកដាក់លើខ្នងលាដោយសពដងហើយគាត់ក៏បានដឹកលាចេញទៅលុះបានដើរទៅដល់នៅមាត់អូគាត់ក៏បានដឹកលារបស់គាត់ឆ្លងទៅលើកនេះក៏ដូចជាលើកមុនមុនអញ្ចឹងសត្វលាក៏បានធ្វើជាជំពប់ជើងដួលម្ដងទៀតប៉ុន្តែម្ដងនេះនៅពេលដែលគេបានឡើងទៅលើគោកគេបែរជាមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ជាងមុនទៅវិញវាក៏បានដឹងថាអូនេះមិនមានវេទមន្តអ្វីឡើយវាបានងើបឈរយ៉ាងលំបាកហើយក៏បានដើរដឹកសំឡីនោះទៅដល់ឯផ្សារនៅពេលដែលទៅដល់ឯផ្សារគ្មាននរណាគេម្នាក់ទិញសំឡីនោះសោះដូច្នេះហើយបុរសដែលជាឈ្មួញក៏បានដឹកលៀននោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកលៀក៏បានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនហើយវាក៏លែងខ្ជិលតទៅទៀតដែរសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរគេចង់អប់រំឲ្យយើងដឹងថាភាពខ្ជិលច្រអូសមិនតែជួយឲ្យយើងចម្រើនឡើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាតែងតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកទៅពិបាកទៅហើយសម្រាប់ចំណងជើងនៃសាច់រឿងនេះគឺមានចំណងជើងថាលាកំជិលដូច្នេះរឿងរបស់អ្នកខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: គ្រឿងអលង្ការដែលស្អាតបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺជាកិរិយាមារយាទល្អប្រពៃនិងថ្លៃថ្នូរសុភាពចាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរសុខទុក្ខដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ាម៉ាក់លោកតាលោកយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាសុខទុក្ខមិនដែរមួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅឃើញតែមុខញញឹមអ្នកខ្លះស្ញាញ់ចាញ់ថ្មិញជឿថានឹងមានទុកកង្វល់ខ្លះប៉ុន្តែមកដល់ពហិហើយគឺថ្វាយទុកកង្វល់នោះទៅឯព្រះជាម្ចាស់មករយៈមុនជួបអ្នកគ្រីស្ទៀនយើងដែរក៏សួរសុខទុក្ខគាត់ថាអត់ឃើញមកពហិបថាងខ្ញុំរវល់ពេកម៉ាក់អើយតើអ្នកគ្រប់គ្នា រវល់អត់មើលនាងខ្ញុំសួរអ្នកណារវល់រវល់ទាំងអស់បាច់ឆ្លើយឯងប៉ុន្តែត្រូវតែរកពេលមួយសម្រាប់ព្រះគឺអាស្រ័យនៅលើចិត្តរបស់យើងអ្នកណាមិនរវល់រវល់ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមអនុញ្ញាតអធិដ្ឋានខ្លីមួយសិនព្រះបវេដាម្ចាស់សួរគុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៅវេលាថ្ងៃបោះសុទ្ធនេះកូនក៏មាននេតិជាអ្នកចាយចាយនៅបတ်បន្ទូរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែកូនជាមនុស្សល្ងឹតល្ងងកូនខ្វះមិនដល់នៅប្រាជ្ញាក្នុងការយល់ដឹងពីបတ်បន្ទូរទ្រង់ក៏សូមទ្រង់បានប្រទៀនពនឹងជាងជួយបំភ្លឺដល់ថ្មីមាត់របស់កូនផងដែរសូមគង់ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនេះប្រកាសអធិដ្ឋានគុណទូសូមក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនាងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងលេងសើចមួយនិយាយអំពីមាសដែររឿងលេងសើចប្រាប់ឲ្យហើយអឺពីរនាក់ម្នាក់នោះគេបាក់ថ្មិញគេបាក់ថ្មិញទៅគេសោកស្ដាយដល់គេខូចចិត្តដល់ឈឺផងអីផងតែចឹងទៅម្នាក់ទៀតគេថាអូយកុំទៅភ័យពេកឲ្យតែមានក្តីសម័យទៅបានហើយយកថ្មិញទៅដាក់ក្រោមខ្នើយយប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកយកហើយម្នាក់នោះក៏ធូរអារម្មណ៍តិចយកទៅដាក់ក្រោមខ្នើយយប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកយកមែនយកថ្មិញទៅហើយគេຕົកលួយមកដុំធំនៅក្រោមខ្នើយព្រលឹមឡើងគេបើកខ្នើយគេឃើញលួយអមែនតែនអអផ្អើលដល់បរោះម្នាក់ទៀតម្នាក់ទៀតគេកើតចិត្តថាអឺអានេះដាក់បាក់ថ្មិញតែមួយបានលុយឡំចេះតិចចាប់ដើមលោបបាត់ចាំអីទៀតតែគេអត់យកថ្មិញគេមកឯងគេទៅដល់គេយកអាថ្មិញសបនិមិត្តហ៎ឡើងប្រមាណក្រាស់គេយកដាក់ក្រោមខ្នើយយប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកទៀតមកទៀតទេវតានឹងថាយ៉ាអានេះចង់បោកអញហ៎ក៏ទៅវិញបាត់ឯនោះគេបើកឡើងបើកខ្នើយឡើងអត់ឃើញមានលុយគេខឹងដងដងនេះអញដាក់ថ្មិញមែនតែនគេតាំងចិត្តគេដាល់ថ្មិញគេបាក់ភឹងគេយកដាក់ក្រោមខ្នើយយប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកទេវតាថ្មិញមកពួកគេអត់ចង់បានតែមកលុយប៉ុណ្ណឹងហ៎គេដេកលីវលីវលីវគេចាំមើលតែមកគេចាប់វឹបចាប់ច្បាច់កជាប់ទេវតាថ្មិញស្រែកអូយលែងចាប់បានអីចាប់បានអីម្នាក់នោះគេថាយកថ្មិញមាសចាំយើងឲ្យចាំយើងឲ្យដល់ពេលក៏ហោះទៅបាត់ព្រលឹមឡើងម្នាក់នោះគេបើកខ្នើយមើលអត់ឃើញថ្មិញមាសខឹងមែនតែនដល់ពេលគេទៅឆ្លោះកញ្ចក់គេឃើញលាក់ចាំងថ្មិញគេក្នុងកញ្ចក់អូសវាចិត្តមែនតែនជាមួយថ្មិញពីរជួរសតមាសចាំងមិនទៅសបាយសបាយសបាយពងអសបាយសັບតមានប្រមាណដូចជា3 4នាក់មកប្រុសប្រុសមានតកាប់មានញញួរមានរណាមកធ្វើអីឆ្លន់ព្រោះទៀតអត់ម្នាក់នោះថ្មិញមាសនឹងបានប្រមាណនាទីនឹងយកទៅបាត់ហើយអត់រស់ទៀតវាអត់ថាទេទេវាជារឿងលេងសើចពិតមែនប៉ុន្តែបើយើងយកមកគិតពីអត្តន័យពេលខ្លះក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏អ្នកជឿព្រះគេមិនអោយពាក់មាសទទួលស្គាល់មាសពេជ្រផ្លាទីនវាជាគ្រឿងអលង្ការស្អាតនិងមានតម្លៃប៉ុន្តែគ្រឿងអលង្ការដែលស្អាតបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺជាកិរិយាមារយាទល្អប្រពៃនិងថ្លៃថ្នូរសុភាពចានោះគឺជាគ្រឿងអលង្ការដ៏ស្អាតនេះជាមូលហេតុមួយមូលហេតុមួយទៀតយើងពាក់ហើយពេលខ្លះយើងអាចមានគ្រោះចង្រៃដោយសារអារបស់អស់នឹងអ៊ំម្នាក់គាត់មកពីញ៉ាំការគេគាត់បានដោះគ្រឿងអលង្ការមាសរបស់គាត់ចេញពីដៃចេញពីកអីទេគាត់បញ្ញាប់ទៅផ្លាស់កោនៅព្រៃក្រោយផ្ទះបែបឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បានរស់ត្រឡប់មកវិញទេគាត់ស្លាប់យ៉ាងអាណោចធំហើយគ្រឿងអលង្ការនោះក៏គេយកអស់ទៀតឃើញអត់គេសម្លាប់យើងចោលគេយករបស់យើងទៀតមានអ្នកគ្រីស្ទានមួយគាត់បែកឆ្ងាយចេញពីព្រះតែគាត់ធ្វើការគាត់ក៏មានលុយគាត់ពាក់គ្រឿងអលង្ការថ្ងៃមួយគាត់ជិះម៉ូតូដុបម៉ូតូដុបក៏ដុបគាត់ទៅកន្លែងមួយល្មមថាសំពេលវេលាអាចប្លន់គាត់បានទាញឈើជ្រុងមកប្រងនឹងសម្លាប់គាត់ តែគាត់លុតជង្គង់បងគាត់ថាយកចោះខ្ញុំឲ្យពូហើយខ្ញុំមិនប្តឹងពូទេពូយកចោះយកទាំងអស់ចោះទុកតែជីវិតដល់ពេលហ្នឹងបានដឹងក៏បានរស់ដល់រាល់ថ្ងៃទៅអញ្ចឹងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេហេតុអីអត់ឲ្យពាក់បើមានក៏រក្សាវាទុកចោះព្រោះវាក៏ចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅបន្តអសន្ននៅលើផែនដីនេះដែរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក2ចាប់ពីខ18ទៅក៏បាននិយាយអំពីបរិះអ្នកមានម្នាក់ពាក្យថាអ្នកមានគឺគាត់ខ្វះអីឯងចឹងណាពេលដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់សប្បាយចិត្តយើងដកជីវិតឯងទៅរបស់ឯងយ៉ាងម៉េចពាក្យខ្មែរមួយគេថាជីវិតរស់របស់បានបើជីវិតតែចែកឋានរបស់ទៅអ្នកដតីអស់រលីងនៃទេអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះវាស៊ីជាមួយនឹងជីវិតនាងខ្ញុំដែលជាអ្នកក្ររាល់ថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់សូវតខ្វល់អីពេកមែនថាមិនខ្វល់ទេតែអត់ខ្វល់ពេកពាក្យថាពេកมันធ្វើឲ្យលើសលប់រហូតដល់ខ្លួនឯងខូចសុខភាពឬក៏ទៅធ្វើអីផ្សេងគិតជ្រៅទៅជ្រៅទៅសំខាន់តែរស់បានមានអាហារ3ពេលមានពេលវេលាសម្រាប់ថ្ងៃសៅថ្វាយអង្គមព្រះអញ្ចឹងក៏បានដែរមែនថាមិនចង់មាននេះណាប៉ុន្តែវាមានព្រះអង្គថាមានខ្នាតឬក៏មានកម្រិតអញ្ចឹងក៏តាមនឹងទៅភ័យអីមកក្រមកជីវិតហើយក្រទៀតក៏មិនអីដែរបើអ្នកមានគេស្ដាប់មកគេថាមនុស្សភ្លើឬក៏ល្ងង់យាយអក្រក់ស្ដាប់មនុស្សដែលគ្មានក្តីសម័យគ្មានមហិច្ឆតាគឺជាមនុស្សអប្រាជ្ញាមនុស្សល្ងង់រស់នៅដដែលដល់យាយចឹងនឹកឃើញទៀតហើយម្ដុំ10ឆ្នាំមុនមានក្រុមហ៊ុនមួយគេផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផ្សាយចេញមកគឺកើបលុយទាំងដុលហ្មងគឺយកតែរឿងលុយមកដាក់ពីមុខផ្លាប់ចូលរៀនមួយគេមកកណាត់ថ្ងៃដែរខាតពេលប៉ុន្តែក៏យើងបានដឹងគេបបួលដាក់ដើមទុនដើម្បីមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះអាយយរកដើមទុនមកពីណាប៉ុន្តែដល់ពេលតកើបលុយស្រួលពេកទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចចម្លែកទី1អត់មានដើមទុនទី2អត់ដែររៀនពី business ទេអត់ដែរចូលសាលាសោះតាមពីតូចដល់ធំប៉ុណ្ណឹងបានតែដាំបាយនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណឹងទេធ្វើម្ហូបពេលខ្លះក៏មិនត្រូវរសជាតិទៀតល្ងង់សុទ្ធតើដើមមួយគេមិនកើតពេលខ្លះយើងត្រូវគិតណាអ្វីដែលបានមកដោយស្រួលពេកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់បានធ្វើវាប៉ុន្តែអ្នកដែលនាំខ្ញុំទៅគេថាអញ្ចឹងថាសង្ហើយគាត់ចាញ់ពីម្ដុលហើយអរគុណគាត់ដែរគាត់មានបំណងល្អគាត់ថាមួយម៉ាត់ហែងនៅក្នុងនឹងយូរពេកដូចកែបក្នុងដងអញ្ចឹងអត់ដឹងស្អីទេម៉ោះចាញ់ទៅខាងក្រៅមើលសង្គមខាងក្រៅវាយ៉ាងម៉េចដើរឲ្យទាន់គេទាន់ឯងផងថាខ្ញុំមិនបដិសេធទេតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងទៅមុនសិនចុះចាំមើលខ្ញុំមកបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅតាមក្រោយតែឥឡូវវាដូចជាម្ដុំ10ឆ្នាំអីហើយ10ឆ្នាំជាងទៅមុនចុះតែក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាស៊ូទ្រាំធ្វើជាងកែបនៅក្នុងដងចុះឲ្យតែមានបាយញ៉ាំកែបក្នុងដងក៏មានតែមួយមានចំណៃហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ូធ្វើអ្នកធម្មតាសាមញ្ញកប៉ិកកប៉ុកចុះគ្រាន់តែចង់ចាំថាគ្មានរបស់ណាដែលបានមកដោយហ្វ្រីហ្វ្រីទេហើយបើយើងមិនលោភលន់ចង់បានរបស់ហ្វ្រីទាំងដុំទាំងពាន់ទាំងលានដុល្លារនោះយើងក៏មិនងាយនឹងចាញ់បោកអ្នកណាម្នាក់ដែរបើយើងគិតទៅព្រះគម្ពីរខាងដើមនៅចំនួនចាស់នៅចំនួនឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងណានៅពេលដែលធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបយ៉ាងម៉េចអត់មានរបស់ណាបានមកដោយហ្វ្រីឯងគឺត្រូវធ្វើការបែកញើសហត់នឿយសំបីតដីក៏ដុសបលាមកដែរមិនឲ្យយើងដាំដំណាំបានស្រួលទេដូច្នេះត្រូវចងចាំបើមិនបានធ្វើការដោយកម្លាំងដោយការបែកញើសដោយកាត់ដោយប្រាជ្ញាស្មារតីទេចឹងប្រាក់នោះក៏យើងមិនអាចទទួលបានមកដោយងាយងាយដែរត្រូវចាំទុកកាលណាបានដោយងាយពេកគឺមានហានិភ័យនៅក្នុងនោះហើយនាងខ្ញុំក៏មាន ព្រះគម្ពីរមួយទៀតដែរនៅសុភាសិតចំពុក23ខ3ដល់ខ5និយាយថាត្រឡប់ទៅវិញលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅជាមួយយើងរហូតអត់អត់រហូតទេបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងសូមយើងស្កប់ចិត្តសមត្ថភាពយើងរកបានប៉ុណ្ណាយើងប្រើប្រាស់ដោះស្រាយវាទៅតាមនឹងទៅកុំលោភលន់ហួសហេតុពេកចាអញ្ចឹងបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាឃើញហើយសូមជួយអានមួយមកសុភាសិតចំពុក23ខ3ដល់ខ5

វងជាមួយនឹងយើងទេដូច្នេះសូមរក្សាសេចក្តីជំនឿសូមរក្សាចិត្តរបស់អ្នកឲ្យមានពាក្យមួយថាប៉ុណ្ណឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរប៉ុណ្ណឹងក៏អស់ចិត្តដែរប៉ុណ្ណឹងក៏ស្កប់ចិត្តដែរណាចាកាលណាតែយើងតាមខ្លាំងពេកពេលខ្លះវាអាចមានគ្រោះចង្រៃធ្លាក់មកដល់យើងក៏ថាបានដែរខ្លាចតែប្តីនឹងចំណាយប្រាក់ទៅលើស្រីក្មេងក្មេងស្អាតស្អាតខ្លាចតែប្តីនឹងក្បត់ហើយប្រពន្ធអាប្តីក៏ខ្លាចអញ្ចឹងដែរនាងនេះយកលុយទៅកែសម្ផស្សចេះចោះខ្លាចសលឹងឃើញប្រុសក្មេងចេះចោះបារម្ភរឿងមួយនិយាយមែនណាអញ្ចឹងខ្លះទៀតគេព្រួយថាចេះបើគេអត់ទាន់បានបែងចែកទ្រព្យអស់ផងថាឲ្យអ្នកណាអ្នកណាកូនណាហើយបើគេគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមតើធ្វើម៉េចទៅហ៊ូស្ដាយទ្រព្យមែនតើអ្នកខ្លះទៀតទ្រព្យបានមកដោយរឿងមិនសមគួរក៏ហានិភ័យមួយដែរមិននិយាយអីជ្រៅជាងហ្នឹងឯងគេមានរឿងលំបាករបស់គេអ្នកមាននោះថាគេត្រូវខ្វល់ថាគេត្រូវធ្វើមុខចំនួនគេបែបម៉េចបែបម៉េចបែបម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ថាយើងក្រប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងចេះស្កប់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងទៅដើម្បីទប់ជំហររបស់យើងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តីល្បួងណាមួយដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាពិសេសខាតនៅអវ័យដែលយើងខំជឿព្រះកន្លងមកចាំនៅពេលដែលព្រះយាងមកខាតបាត់នៅពេលយើងធ្វើខុសពេលនោះអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីនេះចោលប្លន់ចោលលួចអត់ថិតថេរទេជួននេះកលាតស៊ីអស់លីងនិយាយរឿងកលាតស៊ីខ្មោចតានាងខ្ញុំកាលម្ដុំនោះដូចជាឆ្នាំម្ដុំ9ជាង95អីមិនដឹងគាត់ក៏ស្លាប់ចូលចិត្តណាស់រឿងសំលុយលាក់ទុកតែពេលស្លាប់បាត់ទៅណាមានបានចាយលុយនឹងទី1វាហួសពោះសម័យអាកដាស់នឹងគេឈប់ចាយទី2អើកដៀវីស៊ីកលាតកដៅកាត់ឡាខ្ទិចខ្ទីអស់លេងលុយច្រើនគួសមដែរមានន័យហ៎ចាអត់មានន័យទេអញ្ចឹងជាពិសេសអ៊ំបងបងលោកយាយលោកតាដែលចាស់ចាស់មានលុយឬក៏កូនចៅជូនលុយកាក់ឲ្យទិញអីភាសាទិញភាសាទៅតន់នៅឃ្លៀននៅដឹងរសជាតិកាលណាដួលប្រុសទៅហើយចប់ហើយរបស់នឹងក៏បានគេទៀតតាមសួរអត់បានកូនចៅចាយទៀតគេរកអត់ឃើញទី1ទី2វាខូចអស់អត់ថិតថេរទេសូមមើលនៅខ20ត្រូវប្រម៉ូទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោរទម្លុះឬប្លន់ផងថិតថេរគង់វង្សសវត្ថិភាព 100% លុយកាក់ទុកធនាគារក៏ពេលខ្លះក៏អត់សូវមានសវត្ថិភាពប្រមាណដែរណាអ្នកដែលមានលុយនៅធនាគារច្រើនច្រើនក៏ដឹងហើយនាងខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងព្រះអង្គថាឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីមាសមែនតែននៅឋានសួគ៌នៅពេលដែលយើងបានទៅដល់ឋានសួគ៌មានតម្លៃទៀតអត់មានអ្នកលួចមាសទៀតអត់មានអ្នកចង់យកមាសទៅលក់ទៀតអត់គេឈប់បង់ភ្លើងហើយនៅឋានសួគ៌នៅនេះឪបង់មួយខែប្រមាណច្រើនទៅឋានសួគ៌ឈប់បង់ភ្លើងហើយភ្លឺអញ្ចាច់អញ្ចែងអញ្ចឹងសិតតែមាសនឹងត្បូងពេជ្រដល់អញ្ចឹងមកឯងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យអីមានន័យយើងលែងបាក់ហត់រោទៀតហ្នឹងកេងគ្រប់លែងបាក់ក្រោកពីបលឹមឯណាប្រញាប់មកចូលសាលាគ្រូណាចូលប៉ុន្មានម៉ោង7ហើយចាប់ផ្ដើមចូលអូហ្វីសថ្វាយអង្គមរៀបចំអីមុននឹងចូលបរៀនសោះឃើញអត់គេងគ្រប់អត់គេខ្លាចគ្រប់ឯងតែនៅទីនោះមានក្តីសុខស្ថេរភាពសុវត្ថិភាពណាយើងឥឡូវសង្គ្រាមមិនសូវមានសុវត្ថិភាពប្រមាណទេសម្រាប់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងនៅលើផែនដីនេះអត់សុខសប្បាយទេក៏មិនមែនតែប្រទេសយើងទេប្រទេសមហាអំណាចលើពិភពលោកបបឈមមកដែរណាបើយើងមើលឲ្យដល់អញ្ចឹងមិនមែនថាមានសង្គ្រាមនៅប្រទេសខ្មែរយើងមានលុយឧទាហរណ៍ពេលមានសង្គ្រាមខ្លាំងអូហោះវឹងទៅប្រទេសផ្សេងប្រទេសគេក៏សង្គ្រាមដែរទៅណាឥឡូវបើពិភពលោកសង្គ្រាមទៅណាបាច់ទៅណាទេធ្វើចិត្តឲ្យតែល្អរក្សាជំនឿឲ្យមានលំនឹងទៅព្រះយាងមកនឹងដឹងគ្នានៅពេលនោះហើយចឹងអាស

0: ័យលើទង្វើរបស់អ្នករាល់គ្នាចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទេតើព្រះគុណរបស់ព្រះបានលួសអ្នករាល់គ្នាគ្រប់គ្រាន់នឹងយកទៅឋានសួគ៌ផុតទុក្ខឬមិនផុតទុក្ខរឿងរបស់អ្នករាល់គ្នារៀងរៀងខ្លួនគ្មានអ្នកណាកាត់ក្តីឬវាស់ថ្លឹងថាអ្នកនេះជំនឿតិចអ្នកនោះជំនឿច្រើនចឹងចោះអត់មានអ្នកណាហ៊ានកាត់ក្តីបានអញ្ចឹងអាស្រ័យលើអ្នករាល់គ្នារៀងរៀងខ្លួនហើយក៏កុំភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងពេកយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថានៅសម័យចុងក្រោយពិភពលោកនឹងរង្គោះរង្គើអញ្ចឹងហើយហើយត្រឡប់មកវិញនាងខ្ញុំក៏ចង់និយាយអំពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរហើយក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់នៅចំណងជើងថ្ងៃនេះថាចាំមើលមានអ្នកសួរអត់មានអ្នកសួរសោះចំណងជើងគឺមាសសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គថាទ្រង់មានមាសសុទ្ធអ្នកណាចង់បានមាសសុទ្ធមាសសុទ្ធគឺជាមាសដែលពិតប្រាកដ 100% ត្រូវភ្លើងក៏មិនឆេះខ្លោចខ្មៅដែរមាសសុទ្ធនៅតែសុទ្ធអត់ខ្លាចភ្លើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ18បានជាអញទូមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសម្រងក្នុងភ្លើងពីអញគឺបានន័យថាគេសម្រងគេធ្វើស្អាតហើយណាខ្លាចជាមាសសុទ្ធឲ្យព្រះអង្គថាទិញពីត្រង់ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនហើយទិញសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ដែលឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញទិញមាសទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្នាំលាបភ្នែកនិយាយទៅមកឈុតបស្រីស្រីពេលគេតែងខ្លួនគេរៀបចំណាឈុតណាឲ្យស៊ីគ្នាកបោបអាវម៉ាជើងឲ្យឈុតពីស៊ីគ្នាថ្ងៃនេះព្រះអង្គក៏ដាក់ឈុតឲ្យស៊ីគ្នាដែរមានតែមាសមិនកើតមាសនោះមាសសតទៀតព្រះអង្គថាមានអ្នកមានរងថ្ងៃលើផែនដីនេះមិនថាអ្នកណាទេអត់ថត់ទេទេអត់ពិតប្រកបទេប៉ុន្តែព្រះអង្គថាអញនឹងឲ្យឯងធ្វើជាអ្នកមានពិតប្រកបមានមែនតែនអញ្ចឹងមាសសម្រាប់ខនេះមានន័យថាគឺជាសេចក្តីជំនឿមុតមាំពិតប្រកបទៅលើព្រះជាម្ចាស់មិនងាករេមិនបែរក្រោយទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាមួយក៏ដោយចង់កបិតមកដល់កំពង់កក៏ដោយក៏ភ្លើងមកដល់សៀតការក៏ដោយសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនៅដដែលនាងខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនអះអាងថាអូខ្លួនឯងនឹងល្អឥតខ្ចោះពិតជានឹងណមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានអះអាងទេណាសូមនិយាយគ្នាហើយប៉ុន្តែចិត្តពិតជាចង់នៅស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឈររឹងមាំបានមានតែអធិដ្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយយើងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យយើងឈរនៅបានរក្សាសេចក្តីជំនឿយើងបានទួក្នុងស្ថានភាពបង្ខិតបង្ខំណាមួយក៏ដោយមួយទៀតសំលៀកបំពាក់ពណ៌សគឺជាសេចក្តីសុចរិតកិរិយាមារយាទប្រពៃថ្លៃថ្នូរស្មោះត្រង់សមសួនបែបជាកូនព្រះជាម្ចាស់បែបជាគ្រីស្ទានបែបជាគ្រីស្ទាន Seventh Day Adventist គឺសកុតសកុំរំទុំចានេះគឺជាសំលៀកបំពាក់ពណ៌សបានតែគេឃើញកិរិយាមារយាទមកហាក់ដូចជាផ្លែកពីមនុស្សដទៃពេលគេរាក់ទាក់ដឹងយើងអំពីថាយើងជាកូនរបស់ព្រះយ៉ាមែនល្មមខ្ញុំសង្ស័យកូនរបស់ព្រះហើយព្រះខាង7 day ទៀតឃើញទេចានឹងគឺជាសំលៀកបំពាក់ពណ៌សដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យសមជាមួយនឹងឈុតរបស់យើងរីឯថ្នាំលាបភ្នែកបានន័យថាភ្នែករបស់យើងក្រាស់ដោយអំពើបាបភ្នែករបស់យើងមើលអត់សូវបានឃើញឆ្ងាយនៅពន្លឺនៅការអស្ចារ្យរបស់ព្រះនៅសិរីល្អរបស់ព្រះទេគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយយើងដាស់តឿនយើងប្រាប់យើងបំភ្លឺយើងថាយើងខ្លួនឯងនេះម្នាក់ម្នាក់នេះតើមានបាបក្រាស់ប៉ុណ្ណានៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាថ្នាំលាបភ្នែកឲ្យយើងមើលឃើញច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាថាយើងខ្លួនឯងនេះមានអីទៅប្រៀបជាមួយព្រះជាម្ចាស់ថាខ្លួនឯងនេះមានបាបក្រាស់ក្រាស់មែនតែនក្រាស់ប៉ុណ្ណានេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានរបស់អស់ទាំងនោះយើង នឹងបានគ្រងមរតករបស់ព្រះហើយយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានពិតប្រាកដនៅពេលដែលយើងមានចំណុចទាំង3នេះរាល់ពេលយើងធ្វើការងារអ្វីក៏យើងអាចចាប់ហ្វ្រាំងបានដែរអូអានេះខុសទីអានេះអត់គួរធ្វើខុសនឹងក្របន័យរបស់ព្រះព្រះឲ្យធ្វើបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងដូចមិនមែនជាកូនព្រះវាជួយយើងចាអញ្ចឹងចំណុចទាំង3នឹងសំខាន់សម្រាប់មួយខនឹងហើយទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតដែលថិតថេរគង់វង្សនៅផងដែរវាក៏មិនខុសពីខទាំងនេះប្រមាណទេនៅក្នុងសុភាសិតចំពោះ22ទំព័រ872នៅខ4ផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតចិត្តសុភាពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានកិត្តិស័ព្ទជីវិតមកទាំងអស់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អប្រពៃហើយក៏មានជីវិតទៀតជីវិតនឹងគឺជាជីវិតអស់កលជីវិតអស់កលដែលព្រះប្រទានឲ្យលែងមានការឈឺចាប់សោកសង្រេងខ្លោចផ្សាព្រាត់ប្រាសទុកព្រួយបែកបាក់អីគ្នាទៀតហើយណាជួបគ្នារៀងរហូតមានជីវិតរហូតអស់កលមួយអាទិត្យមុនមានអ្នកស្លាប់ជាប់គ្នារហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្វីដែលព្រះបានសន្យាគឺលែងមានទៀតហើយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏លែងបែកពីយើងទៀតហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គថាផលនៃចិត្តសុភាពសេចក្តីសុភាពថ្លៃថ្នូរហើយជាពិសេសគឺកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅគម្ពីរជំនាន់ដើមព្រះយេហូវ៉ាក៏បានផ្ដាំតាមរយៈលោកម៉ូសេដើម្បីទូន្មានដល់រាជអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានចេញពីភាពជាទាសករពីប្រទេសអេស៊ីបមកកុំឲ្យភ្លេចការអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះបានធ្វើចំពោះពួកគេតើឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះការលំបាកអ្វីខ្លះផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាផ្ដាំតាមលោកម៉ូសេហើយម៉ូសេក៏ទៅប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតថាទ្រង់ធ្វើមិនខ្លះការអស្ចារ្យមិនខ្លះនាំពួកគេមិនខ្លះឲ្យគេសុខសប្បាយមិនខ្លះភាពជាទីសកលមួយម៉ាត់មិនធម្មតាឯងយើងគ្រាន់តែអ្នកខ្លះអាចធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបំរើឯត្រឹមអ្នកបំរើឯប៉ុន្តែទិសកោគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់គ្មានសិទ្ធសេរីភាពគ្មានម៉ោងគ្មានពេលសម្រាកទេញ៉ាំក៏មិនគ្រប់ដែរណាទិសកោអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះទៀមទីឲ្យយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំគឺនៅក្នុងខ20ខ4នេះឯងឲ្យយើងមានចិត្តសុភាពសុគតសុគមស្មោះត្រង់សេចក្តីជំនឿមុតមមជាពិសេសកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាធ្វើអ្វីក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះដែរកាលណាយើងយកព្រះដាក់ក្នុងចិត្តនៅពេលដែលយើងធ្វើដូចនាងខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាយើងនឹងមានហ្វ្រាំងមួយសម្រាប់ចាប់ហ្វ្រាំងនៅពេលដែលជើងយើងបំរុងដើរទៅក្នុងផ្លូវមួយដែលគិតថាចិត្តធ្លាក់ជ្រោះយើងនឹងដឹងភ្លាមថាអូអានឹងអត់បានទេខុសនឹងប្រហាតីព្រះកុំធ្វើចាចឹងនាងខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនសម្រាប់ចែកចាយវែងឆ្ងាយបោះក្បាយទេព្រោះអត់សូវមានទ្រឹស្ដីច្រើនហើយក៏អត់សូវចូលចិត្តការអធិប្បាយវែងពេកចឹងមានតែខ្លីតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនរក្សានៅសេចក្តីជំនឿតាំងពីដើមរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យមកឲ្យធ្វើល្អយូរហើយរក្សាជំនឿយូរហើយស្រាប់តែតយមកពេលស្រាប់តែពេលនឹងព្រះយាងមកមុំខកអេខកពេលអេចាខកពេលហើយជាពិសេសសូមឲ្យចេះស្កប់ស្កល់នៅអ្វីដែលយើងមានរួចហើយស្កប់ស្កល់នៅអ្វីដែលជាព្រះពរដែលទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យយើងនិងចិញ្ចឹមយើងរាល់ថ្ងៃរួចហើយណាចាអរគុណសូមព្រះប្រទានពរអរគុណជម្រាបលា
1: សូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជីវិតអស់កល
2: បាទសូមគម្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់ថ្ងៃនេះរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំពិតជាមានអំណរជាខ្លាំងដែលខ្ញុំមានឱកាសបានឡើងមួយសារទៀតសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតស្មានថាអស់ហើយប៉ុន្តែដោយព្រះគុណរបស់ព្រះខ្ញុំបានឡើងបានម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅសាច់នៃការសិក្សារបស់យើងជាប្រចាំ ដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយតាំងពីដើមឆ្នាំចិត្តដល់ចុងឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបន្តទៀតយូហានជំពូក16ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាតកតងជាមួយនឹងខ5ដល់ខ11ប៉ុន្តែពីមុនចាប់ដើមសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំជាមុនសិនអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុនសូមអរព្រគុណទ្រង់ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងសន្តិដ្ឋគង់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលទ្រង់នឹងដឹកនាំកូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់សេរីល្អរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងនាំពួកកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានជីវិតថ្មីហើយដោយព្រគុណរបស់ព្រះអង្គនោះជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចបំភ្លឺចាក់ដល់អ្នកដទៃបិតាគុនសូមអរព្រគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជា2សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានស្ដាប់តេតងជាមួយនឹងសិភៅមួយដែលបានប្រាប់រាយរ៉ាប់អំពីរឿងរបស់អ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយខ្ញុំឃើញពួកគាត់មានទំនុកចិត្តទៅលើព្រះជាខ្លាំងពួកគាត់មានសន្តិភាពដែលយើងមិនអាចយល់ដល់ហើយដោយហេតុនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ចង់ស្វែងរកថាហេតុអីបានពួកគាត់មានសន្តិភាពនៅពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់បែបហ្នឹងចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញអំពីកੁੰលឹះជាសោមួយដ៏សំខាន់ដោយដែលយើងបានសិក្សាពីប្រហែលជា3អាទិត្យមុនសិក្សាតេតងអំពីអីគេការឈររឹងមាំនៅពេលមានការវិបៀនចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញអំពីកੁੰលឹះនៃការឈរឲ្យបានរឹងមាំហ្នឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16បានចាប់ផ្ដើមដោយពីខ1ដល់ខ4ហើយខ្ញុំនឹងសូមអានជូនជាការរំលឹកខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវិតចិត្តឡើយគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំរបស់គេក៏នឹងមានពេលវេលាមកនោះអស់អ្នកណាដែលសម្លាប់អ្នករាល់គ្នានឹងគិតស្មានថាខ្លួនបំរើដល់ព្រះដែរគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេតែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាពេលវេលានោះមកដល់នោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់កាលពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំកំពុងទៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយខ្ញុំកំពុងនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយចឹងរំលឹកអំពីសាបអាយវគ្គមុនព្រះទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងមានស្ត្រីម្នាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសគាត់ឈ្មោះអានគាត់រស់នៅសម័យដែលព្រះវិហារកាតូលិកកំពុងតែធ្វើបាបអ្នកដែលជឿលើព្រះគាត់ទើបតែអាយុ25ឆ្នាំទេអ្នកណានៅក្នុងចំណោមយើងអាយុ25ឆ្នាំខ្លះគាត់ទើបអាយុ25ឆ្នាំទេតែគេបានដុតគាត់សម្លាប់គាត់ចោលដោយសារសេចក្តីជំនឿគេធ្វើបាបគាត់គេខំប្រឹងធ្វើម៉េចបំបាក់ទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ដកនៅអ្វីដែលគាត់និយាយហើយឲ្យគាត់ជឿទៅលើសាសរបស់គេវិញប៉ុន្តែគាត់រឹងមាំគាត់នៅស្ងៀមអ្នកដែលឃើញគាត់គេនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សដែលសុភាពជាងគេបងអស់ជាមនុស្សដែលមិនចេះរករឿងអ្នកណាទោះបីជាគេធ្វើបាបគាត់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែមិនដែរចេះប្រមាថឬក៏ថាឲ្យគេវិញឡើយអត្តចរិតរបស់គាត់បង្ហាញអំពីសន្តិភាពសេចក្តីសុខកម្លាំងអំណាចដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងក៏គួរតែប៉ងប្រាថ្នាចង់បានដូចគ្នាអំណាចដើម្បីឈោទោះបីជាគេធ្វើបាបដើម្បីច្រៀងទោះបីជាគេសម្លាប់ហើយយើងចូលទៅក្នុងខសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះខ5បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលខទាំង4នោះមកហើយយើងឃើញទឹកមុខរបស់ពួកសាវកចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភហើយខ5និងខ6បានចែងថាតែឥឡូវនេះខ្ញុំទៅឯព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាគ្មានអ្នកណាសួរខ្ញុំថាលោកអញ្ជើញទៅណានោះទេប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តពេញដោយសេចក្តីព្រួយដោយព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះយើងឃើញទឹកចិត្តរបស់ពួកសាវកជាជាងការអំណរដែលពួកគាត់មានកាលពីមុនគាត់បែរទៅជាមានទុក្ខព្រួយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល4ខមកហើយអំពីការបៀតបៀនការសម្លាប់ការធ្វើបាបដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់ពួកសាវកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមួយនៅក្នុងខ5ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅបន្ទាប់ពីចឹងជួបជាមួយវិបត្តិជួបជាមួយការឈឺចាប់ហើយព្រះអត់នៅជាមួយទៀតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងទៅហើយពួកសាវកចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ7ខ7បានចែងប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកឯអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅ
1: នោះខ្ញុំនឹងចាត់ត្រង់ឲ្យមកដូច្នេះសំណួរសួរថាព្រះដ៏ជាជំនួយនេះតើត្រង់ជាអ្នកណាហើយហេតុអីបានជាទាល់តែព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌ទើបមានប្រយោជន៍ដល់យើងយើងមើលអំពីប្រវត្តិសាវកពួកសាវកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេតើអត្តចរិតរបស់គេបែបណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ33ដល់ខ37ចង់សួរដល់សាវករបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ33លុះទៅដល់ការពើនើមខាកាលកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរពួកសិស្សថាតើរឿងអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាជជែកគ្នាតាមផ្លូវមកនោះតែគេនៅតែស្ងៀមពីព្រោះតាមផ្លូវគេបានជជែកគ្នាអំពីអ្នកណាដែលធំជាងទ្រង់ក៏គង់ចុះរួចហៅពួកសិស្សទាំង12មកមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់ធ្វើជាលេខ1នោះត្រូវទៅជាចុងបង្អស់វិញហើយត្រូវបំរើគេទាំងអស់ដែរទ្រង់ក៏យកកូនតូចមួយដាក់នៅកណ្ដាលជំនុំទ្រួចត្រង់បែក3វាមានបន្ទូលទៅគេថាអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចមួយដូចជាកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះមិនមែនទទួលខ្ញុំទេគឺឈ្មោះថាទទួលព្រះដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកវិញចឹងយើងឃើញអត្តចរិតរបស់ពួកសាវកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់ជាមួយនឹងពួកគេគឺជាអត្តចរិតបែបយ៉ាងណាគេឆ្លោះប្រកែកគ្នាដណ្ដើមអំណាចគេមានចិត្តឆ្លៀននេះគ្នាឯងគេមិនទទួលយកផងចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគេអត់មានភាពតែមួយគេអត់មានភាពសាមគ្គីគ្នានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេទ្រង់បង្រៀនគេដោយបែបសាមញ្ញបំផុតក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមិនយល់គេនៅតែចង់មានអំណាចលើខ្លួនឯងវិញយើងឃើញថាពេលខ្លះទាល់តែយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិឬក៏បញ្ហាឬទុក្ខសោកណាមួយទើបព្រះអាចបំបាក់នៅចិត្តអំនួតរបស់យើងទើបព្រះអាចនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងបែរមកកាន់ឲ្យមេរៀនសាមញ្ញដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងទាល់តែជួបបែបដូចពុសាវកដែរចំណុចមួយទៀតហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែទៅហេតុអីបានមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងណាគេចង់ជួបព្រះយេស៊ូវខ្លះណាគេចង់កាន់ដៃព្រះយេស៊ូវខ្លះចុះរងថ្ងៃអត់កាន់ដៃព្រះយេស៊ូវទេ You see បើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅព្រះយេស៊ូវស្មើនឹងមួយមែនអត់យើងទាំងអស់គ្នាកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលតែមួយបានអត់បើព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះយើងកាន់អត់បានទេប៉ុន្តែដោយហេតុតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅទ្រង់បញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាតំណាងអំពីព្រះយេស៊ូវដែរដូច្នេះហើយយើងអាចកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវបានទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាអាចកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវបាននៅក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនេះហើយនៅជារូបរាងតែមនុស្សដូចជាមនុស្សយើងមិនអាចប៉ះពាល់ទ្រង់បានកាន់ដៃទ្រង់បានដូចឲ្យតែពួកសាវកអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើនដូចជាបរោះខ្វិនដែលគេលើគេសែងដាក់លើដំបូលតលាក់តាមដំបូលមកជួបព្រះយេស៊ូវទីសាចូលរួចមនុស្សច្រើនពេកហ៎ចាំទេរឿងហ្នឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាក់ឈាមហ៎ដែលគាត់ខំប្រឹងយ៉ាងណាដើម្បីប៉ះនៃជីរអាវរបស់ព្រះយេស៊ូវឃើញទេលោកកូនរបស់លោកយ៉ៃរ៉ូសដែលត្រូវតែស្លាប់សិនមិនព្រះយេស៊ូវទៅដល់ក្នុងនាមជាមនុស្សព្រះយេស៊ូវមិនអាចធ្វើអ្វីៗការងារបានគ្រប់ណែត្រង់ត្រូវការធ្វើប៉ុន្តែដោយត្រង់ទៅត្រង់បានទៅព្រះវរបិតាហើយដល់ពេលដោយត្រង់ទៅនោះត្រង់បានចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានលើកទឹកចិត្តយើងបានផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីដែលយើងត្រូវការដោយហេតុនេះហើយបានត្រង់ព្រះនាមនៅក្នុងកាពីយូហានថាព្រះអង្គដែលជាជំនួយអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គជាជំនួយនឹងតើត្រង់មកដើម្បីធ្វើអីនៅក្នុងយូហានចំពុក16ហើយយើងចូលមកដល់ខ8កាលណាត្រង់បានយាងមកហើយនោះត្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អំពីអំពើបាបអំពីសេចក្តីសុចរិតហើយពីសេចក្តីជំនុំជម្រះតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់យាងមកដើម្បីធ្វើអ្វីទ្រង់យាងមកដើម្បីសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេសបកថាជា convict នឹងធ្វើឲ្យកែប្រែចិត្តធ្វើឲ្យដាស់ចិត្តដាស់តឿនចិត្តឡើងក្នុងការដាស់តឿនចិត្តនេះគឺទ្រង់មកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់មកដើម្បីដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យកែប្រែចិត្តយើងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងមានស្ដេចមួយអង្គដែលទ្រង់បានធ្វើបាបខុសឆ្គងជាខ្លាំងទ្រង់បានឃើញស្ត្រីម្នាក់ទ្រង់បានមានចិត្តចង់ហើយទ្រង់បានដណ្ដើមយកប្រពន្ធគេ
2: រួមទាំងសម្លាប់ប្តីគេទៀតផងតើស្ត្រីនោះឈ្មោះអ្វីបេសិបាអូខេស្ត្រីនោះឈ្មោះបេសិបាប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះយូរីប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកចំណិតរបស់ស្ដេចនោះស្ដេចនោះឈ្មោះអីគេស្ដេចដាវីតប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកចំណិតរបស់ស្ដេចដាវីតដែលរួមជាមួយនឹងទុកសោករាប់រយរាប់ឆ្នាំជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាដណ្ដើមយកប្រពន្ធរបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនហើយសម្លាប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនចោលខ្ញុំសួរថាលោកស្ដេចដាវីតបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអត់នៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់ប្រព្រឹត្តតើគាត់កែប្រែចិត្តអត់មើលទៅគាត់ដូចអត់មានឲ្យទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនសោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកឲ្យហោរ៉ាណាតានបានមកជួបគាត់ហើយនិយាយរឿងព្រៀបបដូចតាក់ទងអំពីជាមអំពីកូនជាមអ្នកណាគេចាំរឿងហ្នឹងមានបរិមម្នាក់ជាអ្នកក្រក៏មានកូនជាមតែមួយគត់ហើយគាត់ឆ្លាញ់ថ្នាក់ណោមកូនជាមនោះណាងូតទឹកឲ្យដាក់ឲ្យអាកន្លែងក្រេដេកហ្នឹងក៏កូនជាមនឹងនៅជាមួយគាត់រាល់នាទីតាណាក៏កូនជាមនឹងទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែមានបរិមម្នាក់ទៀតគាត់មានកូនជាមច្រើននៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់គាត់មកមិត្តភក្តិគាត់មកហើយគាត់នឹកឃើញថាឯងត្រូវការរកកូនជាមមួយធ្វើម្ហូបចំណីឲ្យមិត្តភក្តិឯងគាត់អត់មែនដកយកកូនជាមពីវងរបស់គាត់ទេគាត់បែរទៅជាទៅយកកូនជាមរបស់បរិសម្នាក់ដែលក្រីក្រនោះយកមកប្រើប្រាស់វិញនៅពេលស្ដេចដាវីតទ្រង់ឲ្យឮអំពីរឿងនេះរឿងព្រះបដូចនេះទ្រង់ខ្ញាល់ទ្រង់ខឹងជាខ្លាំងទ្រង់ថាអ្នកនោះសមនឹងស្លាប់អ្នកមាននឹងសមនឹងស្លាប់មិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេគួរតែសងឲ្យបរិសអ្នកក្រនោះវិញដល់ពេលម៉េចហារ៉ាណាថានថាម៉េចអ្នកនោះគឺជាព្រះអង្គហារ៉ាហ៊ានសម្លុតស្ដេចអ្នកនោះគឺព្រះអង្គឯងនៅពេលនោះស្ដេចដាវីតទ្រង់បាក់70ហើយស្ដេចទ្រង់ដាវីតទ្រង់បានខំប្រឹងកែប្រែទ្រង់បានខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលុបលាងនៅកំហុសដែលទ្រង់បានធ្វើហើយដោយហេតុនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51គឺជាជំពូកដែលស្ដេចដាវីតបានសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះឯងយើងនឹងអានខ1ដល់ខ4ហើយនឹងខ7ដល់ខ12ហើយយើងនឹងឃើញបទចម្រៀងដែលយើងចូលចិត្តច្រៀងមួយបទនៅក្នុងនឹងដែររឿងនេះគឺជារឿងនៃការកែប្រែចិត្តព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51ខ1ដល់ខ4អោព្រះអង្គអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់បរិបូររបស់ទ្រង់សូមលៀងទូបង្គំឲ្យយ៉ាងស្អាតពីអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំសូមសម្អាតអំពើបាបរបស់ទូបង្គំផងត្បិតទូបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូបង្គំជានិច្ចទូបង្គំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ហើយគឺនឹងទ្រង់តែមួយអង្គគឺមួយព្រះអង្គព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលអាក្រក់នៅព្រះនេត្រទ្រង់ផងទូបង្គំទទួលស្គាល់អំពើទាំងនោះដើម្បីឲ្យទូបង្គំឲ្យទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតក្នុងកាលដែលទ្រង់មានបន្ទូលហើយឲ្យឥតសៅមងក្នុងកាលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះចឹងឃើញណាស្ដេចដាវីតទ្រង់ទទួលស្គាល់អំពីការរំលងអំពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយឥឡូវយើងមើលតទៀតនៅក្នុងជំពូកដដែលជំពូក7ជំពូក51ខ7ដល់ខ12ម្ដងសូមជម្រះទូបង្គំដោយមេហ៊ីសុបនោះទូបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលៀងទូបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៀសូមឲ្យទូបង្គំបានលឺសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីរីករាយនោះអស់ទាំងឆ្អឹងដែលទូបង្គំដែលទ្រង់បានបំបាក់បំបែកនឹងបានអសបាយវិញសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូបង្គំហើយលុបអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំចេញអោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមកុំចោលទូបង្គំចេញពីចំពោះទ្រង់ហើយកុំដកយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីទូបង្គំឡើយសូមឲ្យទូបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់ហើយខ10ហើយនិងខ11គឺបទអង់គ្លេសយើងមាន create in me a clean heart ហើយខ្មែរនេះជាយើងធ្លាប់បកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យអត់ចាំនៅឈ្មោះដាច់របស់វានេះហើយសូមជម្រះសម្អាតចិត្តទូបង្គំឡើងស្ដេចដាវីតទ្រង់បានកែប្រែចិត្តហេតុអីបានទ្រង់កែប្រែចិត្តដោយសារមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដាស់តឿនចិត្តរបស់គាត់មក convict ចិត្តរបស់គាត់មកធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់លន់តួនៅអ្វីដែលគាត់អំពើបាបតែគាត់បានធ្វើយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីម្ដងអំពីការកែប្រែចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី ការកែប្រែចិត្តតែតងជាមួយនឹងសាវកម្នាក់ដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវជាសាវកដែលមានអំណួតអួតអាងខ្លាំងជាងគេតើសាវកនោះឈ្មោះអីគេឈ្មោះពេត្រុសសាវកពេត្រុសគឺជាអ្នកដែលហំហានជាងគេហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ថាទ្រង់ត្រូវស្លាប់ទ្រង់ត្រូវសគត់តើពេត្រុសធ្វើម៉េចបើព្រះអង្គសគត់ខ្ញុំក៏សគត់ក៏នឹងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវតើលោកពេត្រុសក៏ធ្វើយ៉ាងណាគាត់បែរជាបដិសេធវិញគាត់បដិសេធ3ដងបន្ទាប់គេពីគាត់បដិសេធតើមានរឿងអីកើតឡើងព្រះយេស៊ូវបានមើលក្រឡេកមើលទៅកាន់លោកពេត្រុសហើយពេលដែលទ្រង់មើលពេត្រុសក៏ឃើញពេត្រុសថាដូចម៉េចពេត្រុសនឹកឃើញអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយពេត្រុសក៏យំតើការយំរបស់លោកពេត្រុសនេះបង្ហាញអំពីអ្វីការដឹងខុសការដឹងខ្លួនឯងគាត់ចាប់ផ្ដើមលន្ទួគាត់ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់អាចធ្វើដើម្បីឲ្យព្រះឲ្យគាត់បានរួចពីការរំលងរបស់គាត់តើលោកពេត្រុសទទួលបានការអត់ទោសហ៎តែគាត់ខំកែប្រែចិត្តគាត់ទទួលបានណាទទួលបាននៅក្នុងគម្ពីរណាយូហានជំពូក21នៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក21ខ15ដល់ខ20យើងឃើញអំពីការអត់ទោសដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់លោកពេត្រុសហើយខ្ញុំនឹងអានជូនមួយបាទតិចយ៉ូហានជំពូក21ខ15ដល់20កាលគេបានបរិភពរួចហើយនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនឹងស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំជាជាងរបស់ទាំងនេះឬអីគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យចំណីដល់កូនជាមខ្ញុំស៊ីផងរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ម្ដងទៀតថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើស្រឡាញ់ខ្ញុំឬអីគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឃ្វាលវងឈាមរបស់ខ្ញុំចុះរួចទ្រង់មានបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំមែនឬអីពេត្រុសមានចិត្តព្រួយដោយទ្រង់មានបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំឬអីដូច្នេះបានជាគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយទ្រង់ជ្រាបហើយគឺទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់គឺទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឲ្យចំណីនៃវងឈាមខ្ញុំស៊ីផងហើយយើងអាចតដល់ខ20បានប៉ុន្តែយើងបញ្ចប់ព្រមនឹងក៏បានដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យលោកពេត្រុសទ្រង់បានផ្ដល់តំណែងចាស់ឲ្យលោកពេត្រុសវិញហើយបើសិនជាចង់ដឹងអំពីសាច់រឿងនេះបានកាន់តែជ្រាលជ្រៅសូមកលែកមើលការអធិប្បាយតតងជាមួយនឹងលោកពេត្រុសហើយនឹងលោកយូណាសដែលខ្ញុំធ្លាប់អធិប្បាយប្រហែលជាមួយឆ្នាំមកហើយចាំជាងមកហើយដោយហេតុហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់បានការអធិប្បាយតតងជាមួយនឹងដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនេះយើងមាន channel មួយនៅក្នុង YouTube សង្ឃឹមជីវិតយើង search មើលសង្ឃឹម SANKEM ជីវិត JIVET នោះយើងនឹងឃើញគ្រប់ការអធិប្បាយទាំងអស់ដែលបានអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារនេះអញ្ចឹងយើងឃើញលោកពេត្រុសគាត់បានកែប្រែចិត្តគាត់បានលន្ទួហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យគាត់អូខេចំណងចំណុចទី1នៃខគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ8ឥឡូវយើងមើលខ9 10ហើយនិង11ម្ដងនៅក្នុងខ9គម្ពីរយូហានជំពូក16ខ9យើងឃើញតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងខ8ដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអំពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំតើអ្នកណាមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតើមានទេមានអ្នកអត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេពួកណាអ្នកណាអត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅសម័យព្រះយេស៊ូវពួកសង្ឃពួកផារីសីអ្នកដែលចាស់ទុំអ្នកដែលមានអំណាចដោយហេតុនេះតើអំពើបាបធំជាងគេធំបង្អស់អាក្រក់ជាងគេបង្អស់គឺអ្វីអំពើបាបដែលក្រក់ជាងអាក្រក់ជាងគេបង្អស់គឺអំពើបាបដែលមិនជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវហើយបងខ្ញុំហ៊ានថានិយាយអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំណត់តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្វីខ្ញុំគឺជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំគឺជាផ្លូវគឺជាស្នេហ៍គេពិតហើយជាជីវិតបើអត់ព្រះយេស៊ូវយើងរស់អត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនជឿលើព្រះយេស៊ូវគឺបោកស្មារតីជាមួយនឹងយើងមិនជឿលើជីវិតបើយើងមិនជឿលើជីវិតតើយើងរស់អត់យើងអាចរស់បានទេដល់យើងមិនជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជា
1: ដើមចមនៃជីវិតចោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនៅក្នុងកាពីមានបយលច្រើនអំពីគេអំពីចំណេះប្រាជ្ញាជាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់មកដល់មកផ្ដល់អីគេចំណេះហើយនឹងប្រាជ្ញាចំណេះប្រាជ្ញាដើម្បីធ្វើអីដើម្បីកែប្រែចិត្តគេចចេញពីអំពើបាបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដើមចមនៃប្រាជ្ញាតើអ្នកអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៃការមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវអត់យើងអាចតើនៅពេលណាដែលការមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវកើតឡើងគឺនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលែងមានអំណាចនៅក្នុងការដាស់តឿនចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងឲ្យលក្ខណៈថាយើងមិនព្រមស្ដាប់លើឲ្យការអូសទាញរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងបាត់បង់នៅសំឡេងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងបាត់បង់អាសំឡេងនោះតើយើងនៅមានជម្រើសមានឱកាសទៀតអត់យើងមានឱកាសដើម្បីកែប្រែចិត្តទៀតទេមានឬក៏អត់យើងឃើញឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍ឱកាសចុងក្រោយនៅក្នុងសាច់រឿងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងនៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងមានបុរសចោរ2នាក់នៅសងខាងទ្រង់មែនទេអ្នកទី1គាត់និយាយយ៉ាងណាព្រះអង្គអើយបើព្រះអង្គឯងមានអំណាចមែនសូមចោះពីជើងឆ្កាងហើយជួយយើងខ្ញុំផងតើគាត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវអត់គាត់អត់ជឿទេគាត់ចង់រួចខ្លួនបារម្ភម្នាក់ទៀតគាត់និយាយថាម៉េចម្នាក់នេះមិនបានធ្វើប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឡើយម្នាក់នេះគ្មានអំពើបាបសោះឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ត្រូវជាប់ហើយដល់ពេលនេះគាត់ថាម៉េចព្រះអង្គអើយសូមជួយសង្គ្រោះទៅបង្គំផងប៉ុន្តែសង្គ្រោះឲ្យរួចជីវិតនេះឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេគាត់ត្រូវតែស្លាប់ដោយសារអំពើបាបរបស់គាត់គាត់បានប្រព្រឹត្តរំលងនៅក្រឹតវិន័យហើយគាត់មានអំពើបាបគាត់ត្រូវតែស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានជីវិតអកលដោយសារអីដោយសារគាត់កែប្រែចិត្តគាត់បានផ្លាស់ជំនឿរបស់គាត់នៅវគ្គចុងបញ្ចប់គេបង្អស់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាអ្នកនឹងបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះតើអំពើបាបនៃការមិនជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយើងមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តទេមានឲ្យតែយើងនៅមានដង្ហើមដកដង្ហើមបានយើងអាចកែប្រែចិត្តបានអរិយមិនអាចទប់យើងពីអំណាចរបស់ព្រះបានឡើយទោះបីជាអរិយមកងក៏មិនអាចទប់យើងពីអំណាចរបស់ព្រះបានដែរចឹងយើងមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តបន្តមកយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ10ម្ដងពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំហើយអ្នករស់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវទៅព្រះវរបិតានៅពេលដែលទ្រង់ទៅព្រះវរបិតាតើអ្នកណានឹងនៅជួយលើកទឹកចិត្តសាវកឲ្យចាំថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុចរិតបើសិនជាអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជួយទេអ្នកដតីគេនឹងនិយាយយ៉ាងណាអំពីព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងពេលយប់នោះឯងគេបានមកចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយកាត់ទោសទ្រង់តាមច្បាប់របស់គេថាទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលអាក្រក់ជាងគេដែលមិនសមនឹងទទួលនៅជីវិតរស់ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវឲ្យចាំថាទ្រង់គ្មានកំហុសសោះឡើយទ្រង់បានស្លាប់ដើម្បីអីគេដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងដូច្នេះទោះបីជាទ្រង់ត្រូវមនុស្សត្រូវលោកីរាប់ថាទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបទ្រង់ទៅយាងទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីអីមើលកាពីយូហានទី1ជំពូក1ខជំពូក2ខ1កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នករាល់ជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតហើយនៅក្នុងខ2ដែលទ្រង់ជាដងវាយធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីទាំងមូលផងដូច្នេះតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅដើម្បីអីធ្វើជាព្រះអង្គដ៏ជំនួយរបស់យើងក្នុងការលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យថាយើងនៅតែមានឱកាសក្នុងការដើរត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះ ចឹងចិត្តរបស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺមានការកែប្រែចិត្តនៅពេលដែលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចយើងដាច់ដាវីតលោកពេត្រុសនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់បានធ្វើខុសគាត់ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងគាត់ក៏ឃើញអំពីអីគេសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់យល់អំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់សម្រាប់គាត់នោះគាត់ក៏ឃើញអំពីភាពគ្មានតម្លៃរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងស្វែងរកសេចក្តីសុចរិតដែលសេចក្តីសុចរិតនោះល្អជាងសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគាត់ខំប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុចរិតនោះចឹងយើងឃើញខ10លើកទឹកចិត្តយើងខ9ក៏លើកទឹកចិត្តយើងខ10ក៏លើកទឹកចិត្តយើងចុះខ11វិញតើខ11លើកទឹកចិត្តយើងយ៉ាងណាឥឡូវយើងចូលទៅគម្ពីរយូហានចំពុក16ខ11ម្ដងនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះត្រូវទៅហើយចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះជាណាជាអរិយសាតាំងចៅហ្វាយលោកីនេះត្រូវទៅហេតុអីមិនត្រូវទៅយើងមើលសេចក្តីសង្ខេបយ៉ាងខ្លីហេតុអីបានជាអរិយសាតាំងមកកាន់កាប់ផែនដីនេះពីដើមឡើយពីដើមឡើយសាតាំងបាននិយាយថាព្រះទ្រង់មិនទ្រង់អីទ្រង់មិនអីមិនយុត្តិធម៌អ្វីដែលព្រះធ្វើគឺមិនយុត្តិធម៌មិនមែនតែសាតាំងមានអំណាចក្នុងការឲ្យនាំពួកទេវតាចេញបំណោះឯងគឺនាំទាំងពួកបើឲ្យមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីដំបងលើផែនដីនេះពីរនាក់ទៀតឲ្យវង្វេងទៅតាមវាទៀតសាតាំងនាំឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ចូលអំពើបាបដោយវាបញ្ឆោតអាដាមហើយនិងអេវ៉ាហើយអ្វីដែលសាតាំងធ្វើតាំងពីនោះមកគឺចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់មិនយុត្តិធម៌អ្វីដែលព្រះធ្វើគឺមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែតើព្រះទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់នឹងចាត់រាជបុត្រាតែមួយអង្គរបស់ទ្រង់មកផែនដីនេះទ្រង់មកសគត់ដើម្បីបង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌ព្រះទ្រង់ពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងលែងជាអីគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15យើងសិក្សាលើកមុនណោះយើងលែងជាទាសកររបស់អំពើបាបទៀតហើយព្រះទ្រង់បានទិញថ្លៃលួសរបស់យើងឥឡូវយើងជាអីចុះបើយើងលែងជាទាសកររបស់អំពើបាបយើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដោយសារម៉េចព្រះទ្រង់បានទិញថ្លៃយើងទាំងអស់គ្នាដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយដោយហេតុថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងជាខ្លាំងទ្រង់បានមកសគត់ជំនួសយើងអរិយលែងមានអំណាចលើយើងទៀតហើយយើងមិនត្រូវធ្វើអ្វីនៅក្រោមអំណាចរបស់អរិយទៀតទេយើងអាចយើងមានអំណាចនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទក្នុងការកិច្ចចេញពីអំណាចរបស់អរិយឲ្យតែយើងកែប្រែចិត្តហើយយើងដើរតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងនឹងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងខ12រហូតដល់ខ15ដែលបញ្យល់យើងអំពីអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានធ្វើបន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរវិញយើងត្រូវតែមើលតើជីវិតបែបមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជីវិតបែបផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើជីវិតនោះគឺជាជីវិតបែបដូចម្តេចផលផ្លែនៃជីវិតដែលបានទទួលនៅការលុបលាងទទួលនៅការដាស់តឿនពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផលផ្លែនៃការកែប្រែចិត្តពីមុនមកអ្នកអំប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចរិតពីដើមពីមេឃធាងមួយដែលស្លាប់ដែលគ្មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនមេឃធាងមួយដែលមានជីវិតរស់ដែលជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពីទាសករខ្លាយទៅជាកូនជាកូនរបស់ព្រះពីការភ័យខ្លាចបែរមកវិញមកកើតជាការសន្តិភាពមនុស្សបែបនេះពីមនុស្សដែលស្អប់គេទៅជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នានេះហើយគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយពីអីទៀតពីការដើរតាមតណ្ហារបស់ខ្លួនមកខ្លាយទៅជាដើរតាមភាពសុចរិតរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអាន ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ16រហូតមកដល់ខ25តែខ្ញុំប្រាប់ថាចូលដើរក្នុងព្រះវិញ្ញាណនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមទេត្បិតសាច់ឈាមតែងតែប៉ងប្រាថ្នាទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណឯព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ទាស់នឹងសាច់ឈាមដែរសេចក្តីទាំងនេះទាំងពីរនេះប្រឆាំងនឹងគ្នាដល់ម្លេះបានជាអ្នករាល់គ្នារោគធ្វើការដែលចង់ធ្វើទៅមិនកើតបើព្រះវិញ្ញាណទ្រង់នាំអ្នករាល់គ្នាវិញគ្មានអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យទៀតទេរីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនេះគឺផលផ្លែខាងសាច់ឈាមម្ដងរីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសេចក្តីកំផិតសហាយស្មន់ស្មោកក្រោកអាភិផ្វាយបង្គំរូបព្រះមន្តអាគមសំអប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឆ្លៀននេះកំហឹងទាស់តេងគ្នាបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដោយជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយតែបើសិនជាកាពីកាឡាទីចប់តែប្រំណេះតែយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែកាពីកាឡាទីអត់ចប់ប្រំណឹងទេគឺតទៅទៀតនៅក្នុងខមែននៅក្នុងខ22តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីប៉មប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរចឹងខនេះខទាំងនេះលើកទឹកចិត្តយើងយើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណយើងអាចដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើលោកពូលសាវកពូលអាចដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយើងក៏អាចដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើលោកពេត្រុសអាចកែប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់ពីការអួតអាងទៅបែរជាទុកចិត្តទៅលើព្រះគុណរបស់ព្រះសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយើងក៏អាចធ្វើដូចគ្នាបានដែរបើស្ដេចដាវីតរហូតដល់សម្លាប់មនុស្សអាចកែប្រែចិត្តហើយទទួលបានការអត់ទោសចំពោះបាបរបស់យើងហ៎ព្រះអត់ទោសឲ្យបានហ្នឹងមានអីប្រវាឲ្យតែយើងកែប្រែចិត្តឲ្យតែយើងលន់តួចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យដូចលោកអេកាននៅក្នុងឯក្បាស្គូលរបស់យើងសរុបអាទិត្យនេះអីបែរចេញពីព្រះពិតទៅកាន់ព្រះខ្លែងខ្លាយហើយដល់ពេលប្រពន្ធចូលទៅប្រពន្ធចាប់បានលើកទឹកចិត្តប្តីឯងត្រូវតែរឹងមាំប្តីឯងត្រូវតែឈរទោះបីជាត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំបែរចេញពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថាអ្នកយាមគុកអ្នកនេះមកជាមួយនឹងខឹងខ្ញាល់ម្ល៉េះហើយអ្នកឯងថាស្រឡាញ់ថាឲ្យប្រពន្ធហើយអ្នកឯងមកនឹងនិយាយទៅកាន់ប្តីចឹងដឹងតែយើងអាចចាប់អ្នកឯងដាក់គុកបានតែអត់វុនថាម៉េចខ្ញុំត្រៀមរួចហើយដើម្បីស្លាប់ខ្ញុំមកនេះលើកទឹកចិត្តប្តីខ្ញុំថាបើទោះបីគាត់ត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែរឹងមាំខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់គាត់ជានិច្ចខ្ញុំមិនឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តទៅជឿលើឲ្យព្រះរបស់អ្នកឡើយតែពេលនោះគេចាប់ប្រពន្ធនោះដាក់គុកដែរកូនក៏យកដឹងតាណាទេប្រវត្តិកូនបាត់អស់ហើយប្រហែលជាទៅតាមប្តីប្រពន្ធហើយយកដឹងទេប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធនោះដើរដេកគុកគេខំបង្វែរគ្រប់បែបយ៉ាងអត់បាននៅពេលនោះដឹងម៉េចទេគេនាំទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទៅកណ្ដាលទីក្រុងមានគេដាក់ឈើបកគោមួយគេយកអស់យកមកទៅរៀបជុំវិញបកគោហ្នឹងគេអោគេចងប្តីនឹងប្រពន្ធនោះជាប់នឹងបកគោនោះហើយគេអុចភ្លើងគេអុចឈើនោះគេអុចនឹងដឹងម៉េចទេគេធ្វើដើម្បីធ្វើបីឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនឹងទៅពេលកំពុងឲ្យឆេះចិត្តដល់ខ្លួនណាសុំវឲ្យគេជួយឲ្យបានរួចខ្លួនរួចជីវិតប៉ុន្តែដឹងម៉េចទេមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននេះនៅក្នុងសម័យសង្គមងងឹតគេបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿប្តីប្រពន្ធទាំងនោះចំណាយពេលអតិថានពេលកំពុងឆេះចិត្តដល់ខ្លួននឹងហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់មកទាំងពីរអ្នកនោះក៏ស្លាប់អត់មានការជួយសង្គ្រោះទេត្រង់ចំណុចនេះគេស្លាប់ដោយសេចក្តីជំនឿចុះអ្នកវិញបើសិនជាថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដោយពួកគាត់តើអ្នកនឹងស្លាប់ដើម្បីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកអត់តើភ្លើងឆេះប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើបាបយើងបានប៉ុណ្ណាបើសិនជាជីវិតអកលរបស់យើងត្រូវបាត់បង់ដោយយើងចោលព្រះ ដែលហេតុនេះបានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជីវិតអស់កលបាទអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប្រណេះបាទសូមអរគុណ
3: រឿងសេដ្ឋីកំណាញ់នៅឯរោងអង្គរដ៏ធំមួយកន្លែងថៅកែសេងដែលជាម្ចាស់រោងនោះកំពុងអង្គុយលើកៅអីឈើកាន់កន្សែងជូតញើសបណ្ដើរដៃចិចម៉ាស៊ីនកិតលេខបណ្ដើរទឹកមុខគាត់ញញឹមពេញចិត្តនឹងទួលេខប្រាក់ចំណេញជាខ្លាំង
4: អាយ៉ាខែនេះរាំងស្ងួតខ្លាំងស្រូវគេដតីខូចអស់ហើយបើខ្ញុំទុកអង្គរនេះមួយខែទៀតនោះវានឹងឡើងថ្លៃគុណនឹង3តែម្ដងអ្នកណាមានអង្គរអ្នកនោះហើយគឺជាស្ដេច
3: កំពុងតែរអ៊ូម្នាក់ឯងនោះក៏មានសម្លេងក្អកស្ងួតស្ងួតបន្លឺឡើងពីមាត់ទ្វារឃ្លាំងតាសាន់ឈរញ័រជើងកាន់កំពុងជួចាស់មួយនិងទឹកមួយដបតូចមួយនៅឯចង្កេះ
5: លោកថៅកែសុំក្តីមេត្តាផងចៅខ្ញុំវាឈឺធ្ងន់ណាស់គ្មានអីហូប3ថ្ងៃហើយឲ្យខ្ញុំសុំអង្គរលោកថៅកែតាមក្តាប់មកដើម្បីចំអិនបបរឲ្យចៅហូបមានកម្លាំងបន្តិចផងចុះលោក
4: យីតាចាស់នេះដើរចូលឃ្លាំងគេផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងអង្គរអញទិញមកដោយលុយមិនមែនធ្លាក់ពីលើមេឃមកទេចង់បានអង្គរទៅយកលុយមកទិញមក1គីឡូ5000រៀលដាច់គ្មានចុះមួយរៀលទេ
5: ខ្ញុំគ្មានលុយទេលោកតកែខ្ញុំសុំត្រឹមតែមួយក្តាប់ដៃប៉ុណ្ណោះចាត់ទុកថាធ្វើបុណ្យសង្គ្រោះជីវិតក្មេងម្នាក់ទៅលោក
4: ទៅឲ្យឆ្ងាយបើម្នាក់មកសុំមួយក្តាប់ម្នាក់អញមិនរលាយធនធានអស់ហើយទេអីជីវិតចៅឯងមិនមែនជាបន្ទុកអញទេឈប់ចេញពីកន្លែងនេះភ្លាម
3: ថៅកែសេងបានរុញតាសាន់យ៉ាងខ្លាំងក៏បណ្ដាលឲ្យគាត់ដួលទៅលើដីតាសាន់ជាយាមទប់ទឹកភ្នែកទាំងឈឺចាប់រួចក៏ងើបឈរយឺតយឺតដើរចេញទៅវិញទាំងសោកសៅភ្លាមនោះថៅកែសេងបានបិទទ្វារឃ្លាំងលាន់សូរក្រាំងរួចចាក់សោពីខាងក្នុងយកតែម្ដងនៅខាងក្នុងរោងអង្គរថៅកែសេងកំពុងឡើងជណ្ដើរឈើទៅពិនិត្យមើលការរោងអង្គរនៅជាន់ខាងលើតែជាអកុសលស្រាប់តែជណ្ដើរឈើចាស់នោះបានបាក់រឹតធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលាក់ចុះមកក្រោមហើយការុងអង្គរទម្ងន់100គីឡូចំនួន3ការុងក៏បានរមៀលសង្កត់លើខ្លួនរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់កំរើកខ្លួនពុំបានទៀតផង
4: អាយុយជួយជួយផងអ្នកណាគេនៅខាងក្រៅជួយផងវិញ
3: ដោយគ្មានអ្នកបានឮពេលវេលា3ម៉ោងក៏បានកន្លងផុតទៅកំដៅក្នុងឃ្លាំងក៏កើនឡើងបុករួមនឹងការឈឺចាប់បានធ្វើឲ្យគាត់បែកញើសសាមជោគពេញខ្លួនដោយភាពភ័យខ្លាចនិងខ្សោះជាតិទឹកខ្លាំងថៅកែសេងក៏គ្មានកម្លាំងនឹងស្រែកទៀតនោះដែរ
4: ទឹកខ្ញុំចង់បានទឹកក្តៅណាស់ខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវហើយ
3: គាត់សម្លឹងមើលភ្នំអង្គរជុំវិញខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅព័ទ្ធជុំវិញគាត់តែគាត់មិនអាចយកអង្គរទំពាលេបដើម្បីបំបត្តិការស្រេកទឹកបានទេដោយភាពអស់សង្ឃឹមគាត់ក៏បានបិទភ្នែកតែម្ដងភ្លាមនោះស្រមោលមនុស្សម្នាក់លូនចូលតាមចន្លោះប្រហោងតូចនៃទ្វារឃ្លាំង
5: លោកថៅកែលោកថៅកែក្រោកឡើងហេតុអីបានលោកមកដេកនៅទីនេះទៅវិញ
4: តាតាឯងជួយខ្ញុំផងខ្ញុំស្រេកទឹកណាស់ឲ្យទឹកខ្ញុំហូបបន្តិចមកខ្ញុំនឹងឲ្យលុយតាឯងឬចង់យកអង្គរ100ការុងក៏បានដែរឬយកលុយ10000ដុល្លារក៏បានខ្ញុំសុំត្រឹមទឹកមួយកែវទេ
3: តាសាន់សម្លឹងមើលថៅកែសេងរួចហុចទឹកដែលមានទឹកតែមួយក្អឹកចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គាត់ផឹកពេលលេបថ្នាំទៅដល់ថៅកែចិត្តកំណាញ់នោះ
5: លោកថៅកែខ្ញុំគ្មានទឹកមួយកែវឬមួយដបឲ្យលោកទេខ្ញុំមានតែមួយក្អឹកចុងក្រោយនេះឯងលោកផឹកវាទៅចុះ
3: បន្ទាប់ពីបានផឹកទឹករួចពួកគេក៏បានជួយគ្នាចេញពីគំនរអង្គរនោះថៅកែសេងក៏សួរទៅតាសាន់ថា
4: ហេតុអីហេតុអីក៏តាជួយខ្ញុំខ្ញុំម្នាក់នេះចិត្តខ្មៅណាស់ខ្ញុំបណ្ដោយឲ្យចៅតាអត់បាយខ្ញុំបដិសេធតាចុះហេតុអីតាហ៊ានលះបង់ទឹកចុងក្រោយនេះឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសន្យាឲ្យលុយតាតែតាក៏មិនព្រមយកទៀត
5: លោកថៅកែការលោកជាប់ក្នុងឃ្លាំងអំបញ្ញមិញលោកមានក៏រាប់តោនតែលោកមិនអាចយកវាមកទំពាបំបត្តិការស្រេកទឹកបានទេលោកស្នើឲ្យលុយខ្ញុំរាប់ម៉ឺនដុល្លារតែលុយនោះក៏មិនអាចប្រែក្លាយជាទឹកមួយដំណក់បានឡើយក្នុងកលៈទេសៈនោះ លុយនិងអង្គជាទ្រព្យរបស់លោកប៉ុន្តែក្តីមេត្តានិងការចេះចែករំលែកគឺជាទ្រព្យរបស់មនុស្សជាតិបើខ្ញុំបដិសេធឲ្យលោកស្លាប់ខ្ញុំអាចសងសឹកលោកបានតែខ្ញុំនឹងបាត់បង់ភាពជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដមិនមែននៅលើទំហំនៃឃ្លាំងអង្គររបស់លោកទេគឺវានៅលើទំហំនៃបេះដូងរបស់លោក
3: ពាក្យសម្ដីនេះប្រៀបដូចជាញញួរវិបំបាយជញ្ជាត់ទឹកកកក្នុងបេះដូងថកែសេងគាត់យកដៃខ្ទប់មុខយំសោកយ៉ាងខ្លាំងសោកស្ដាយនៅទង្វើកន្លងមករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃបន្ទាប់ទ្វារឃ្លាំងអង្គរដ៏ធំត្រូវបានបើកចំហថកែសេងកំពុងឈរចែកអង្គរផ្ទាល់ដៃដល់ប្រជាជនក្រីក្រនិងអ្នកភូមិដែលខ្វះខាតដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្បែរគាត់មានក្មេងតូចម្នាក់កំពុងឈរញញឹមនិងតាសានអង្គុយញញឹមសម្លឹងមើលថកែសេងដោយក្តីរំភើបខ្ញុំធ្លាប់គិតថាការកកាយប្រមូលទ្រព្យតែម្នាក់ឯងគឺជាក្តីសុខនិងជាអំណាចប៉ុន្តែទឹកមួយក្អឹករបស់បុរសកំសត់ម្នាក់បានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យដឹងថាតម្លៃនៃជីវិតមិនមែនវាស់ដោយអ្វីដែលយើងមាននោះទេតែវាស់ដោយអ្វីដែលយើងហ៊ានលះបង់ដើម្បីអ្នកដទៃត្រូវសម្បត្តិពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅលើការចេះចែករំលែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាកុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយដិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះ
6: ចូលមេត្តាករុណាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកមានចិត្តទន់ភ្លន់ហើយអត់ទោសឲ្យគ្នាដូចជាព្រះបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅសាលានិងកន្លែងធ្វើការឬសូម្បីតែក្នុងក្រុមមិត្តភ័ក្តិក៏មានមនុស្សជាច្រើនកំពុងរងការបៀតបៀនឬសើចចំអកសូមជូនរឿងក្មេងប្រុសនិងស្បែកជើងចាស់មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាគាត់ជាក្មេងក្រីក្រហើយតែងតែពាក់ស្បែកជើងចាស់ទៅសាលារៀនរាល់ថ្ងៃមិត្តរួមថ្នាក់ខ្លះសើចចំអកគាត់ហើយហៅគាត់ថា
7: សួស្តីក្មេងក្រីក្រ
6: ដារ៉ាមិននិយាយអ្វីទេប៉ុន្តែរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ជុំតាមផ្លូវទៅផ្ទះរហូតថ្ងៃមួយគ្រូបានសួរសិស្សទាំងអស់ថា
3: បើថ្ងៃណាមួយអ្នកគ្មានអ្វីសម្រាប់ពាក់តើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេច
6: សិស្សទាំងអស់នៅស្ងៀមបន្ទាប់មកមានសិស្សម្នាក់ឈ្មោះវុទ្ធីបានយកស្បែកជើងថ្មីរបស់គាត់ឲ្យដារ៉ាហើយនិយាយថា
7: ខ្ញុំសុំទោសដែលធ្លាប់សាយចំអកអ្នក
6: ដារ៉ាយំប៉ុន្តែជាទឹកភ្នែកនៃក្តីរីករាយចាប់ពីថ្ងៃនោះមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមរៀនស្រឡាញ់និងគោរពគ្នាការបៀតបៀនមិនមែនមានតែការវាយដំទេប៉ុន្តែមានការនិយាយមើងងាយការសើចចំអកការបង្អាប់ឬការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍ថាគ្មានតម្លៃពាក្យមួយអាចធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សឈឺជាងរបួសលើរាងកាយពេលខ្លះមនុស្សដែលត្រូវគេបៀតបៀនគេយំតែម្នាក់ឯងហើយមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់គេឡើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើបាបគ្នាទេទ្រង់បង្រៀនឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នានឹងជួយអ្នកដែលខ្សោយពេលយើងមើលងាយអ្នកដទៃយើងកំពុងបំផ្លាញចិត្តដែលព្រះបានបង្កើតប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយពាក្យល្អឬការពារអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើបាបនោះយើងកំពុងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថ្ងៃនេះសូមយើងសួរខ្លួនឯងតើយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឈឺចិត្តដែរឬទេតើយើងជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តឬជាមនុស្សដែលបំផ្លាញចិត្តអ្នកដទៃព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយជាពន្លឺមិនមែនជាមូលហេតុនៃការឈឺចាប់ទេពាក្យរបស់យើងអាចបំផ្លាញឬអាចព្យាបាលសូមកុំខ្លាចជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃយំតែសូមខ្លាចជាមនុស្សដែលនាំក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់វិញសូមឲ្យព្រះជួយយើងឲ្យស្រឡាញ់គ្នានិងឈប់ការបៀតបៀនគ្នាគ្រប់ប្រភេទអាម៉ែន
8: រីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនា ប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាន្តនោះឯង។

0: អស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីដូច្នេះដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមជំនួសយើងរួចហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតដូច្នោះដែរទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាដែលបានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមនោះបានឈប់ខាងឯអំពើបាបហើយតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទ
1: តើទឹកផ្លែឈើហើយនឹងផ្លែឈើស្រស់មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើមួយណាល្អជាងទឹកផ្លែឈើគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប៉ុន្តែនៅមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតដែលពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមិនទាន់បានដឹងដូច្នេះហើយយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាពិតប្រាកដណាស់ទឹកផ្លែឈើគឺពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយផ្លែឈើក៏ល្អផងដែរប៉ុន្តែតើទាំងពីរមុខនេះតើយើងគួរតែបរិភោគមួយណាច្រើនជាងដោយនៅមុនដំបូងនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកផ្លែឈើទឹកផ្លែឈើស្រស់ដែលយើងកិនបានភ្លាមៗហើយយើងទទួលទានវាភ្លាមៗគឺពិតជាល្អមែនទែនគឺវាជួយផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនទៅកាន់រាងកាយរបស់យើងហើយជាពិសេសនោះនៅក្នុងផ្លែឈើក៏មានផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើទឹកផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទអំពីផ្លែឈើផ្សេងៗដែលពួកវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាច្រើនចានៅពេលដែលយើងទទួលទានទឹកផ្លែឈើគឺអាចជួយទៅដល់កោសិការបស់យើងឬក៏នឹងអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងភ្លឺថ្លាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកផ្លែឈើគឺមិនចាញ់ផ្លែឈើស្រស់នោះទេប៉ុន្តែវានៅមានផលអវិជ្ជមានមួយទៀតចាឥឡូវនេះយើងនឹងទៅយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអំពីថាតើទឹកផ្លែឈើមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះមកកាន់រាងកាយរបស់យើងទោះបីជាវាល្អមែនប៉ុន្តែវាពិតជាមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលអ្នកទទួលទានទឹកផ្លែឈើច្រើនពេកទឹកផ្លែឈើនេះគឺមិនមែនជាប្រភេទពួក smoothie ដែលយើងដាក់ទាំងសំបកផ្លែឈើចូលនោះទេមុននឹងគេបានទឹកផ្លែឈើមកគឺគេត្រូវយកផ្លែឈើនឹងទៅកិនដើម្បីយកកាកចេញហើយកាកសំណល់ទាំងនោះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងដែលត្រូវការជាតិសរសៃក្នុងការរំលាយអាហារនោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផឹកទឹកផ្លែឈើច្រើនគឺយើងបាត់បង់ជាតិសរសៃច្រើនហើយយើងនឹងទទួលបានទឹកច្រើនហើយនឹងស្ករច្រើនផងដែរចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលយើងយកទឹកផ្លែឈើមកគឺវាផ្អែមខ្លាំងជាងពេលដែលវានៅជាផ្លែឈើនៅឡើយដោយសារតែផ្លែឈើធម្មជាតិគឺរបស់ធម្មជាតិគឺបង្កើតមកដើម្បីសម្រាប់ធ្វើឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបរាងរបស់វាគឺល្មមទឹកល្មមកាកចា៎ហើយនៅពេលដែលយើងយកតែទឹកវាមកអញ្ចឹងគឺមានជាតិស្ករច្រើនមែនទែនហើយចំពោះមនុស្សខ្លះពួកគាត់អាចនឹងលើសជាតិស្ករដោយសារតែទទួលទានទឹកផ្លែឈើច្រើនមានមនុស្សភាគច្រើនមែនទែនគឺពួកគាត់តែងតែគិតថាអូទឹកផ្លែឈើដឹងតែល្អហើយទោះបីជាទឹកផ្លែឈើដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតថាវាពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងផឹកវាច្រើនពេកវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងលើសជាតិស្ករឬក៏ខ្វះជាតិសរសៃជាដើមហើយមួយទៀតនោះគឺហានិភ័យនៃការទទួលទានទឹកផ្លែឈើច្រើនពេកគឺតាក់ទងទៅនឹងការសម្អាតពីព្រោះនៅពេលដែលយើងកិនផ្លែឈើគឺផ្លែឈើឆៅបើសិនជាយើងមិនបានលាងសម្អាតវាស្អាតទេនៅពេលដែលយើងកិនវាចូលគ្នាវាអាចនឹងលាយឡំជាមួយនឹងមេរោគផ្សេងៗចូលទៅក្នុងទឹកផ្លែឈើរបស់យើងដែលជាវិបត្តិនាំឲ្យយើងមានការរាករូសឬក៏ឈឺពោះហើមពោះឬក៏អ្វីផ្សេងៗទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចភ្លេចនោះគឺនៅពេលដែលយើងចេញទៅខាងក្រៅហើយយើងទៅផឹកឬក៏ទៅទិញទឹកផ្លែឈើនៅតាមតូបគឺយើងអត់ដឹងទេថាគេសម្អាតស្អាតឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាពិតជា

0: ជាការល្អមែនទែនបើសិនជាយើងចង់ទទួលទានទឹកផ្លែឈើយើងអាចធ្វើនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតហើយក៏កុំទទួលទានច្រើនពេកដែរចាឥឡូវនេះយើងនឹងទៅនិយាយអំពីថាហេតុអ្វីបានជាយើងគួរជ្រើសរើសផ្លែឈើល្អជាជាងទឹកផ្លែឈើដូចដែលអ្នកខ្ញុំបាននិយាយរួចពីមុនហើយគឺផ្លែឈើគឺមានជាតិសរសៃនៅពេលដែលយើងទទួលទានផ្លែឈើស្រស់គឺយើងអាចបានទាំងជាតិសរសៃហើយនឹងទឹករបស់វាផងដែរដូច្នេះហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាទាំងពីរនេះមួយណាល្អជាងបើសិនជាអ្នកគិតថាផ្លែឈើពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនជាងការផឹកទឹកផ្លែឈើផងដែរហើយសូមខមមិននៅខាងក្រោមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមួយណាជាងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី17ជំពូកទី8ចាប់ពីខ40ដល់ខ56ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រុសស្រីមានជំងឺធ្លាក់ឈាមអជានិងប្រុសកូនស្រីរបស់លោកយាយរុះឲ្យរស់ឡើងវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: កាលព្រះយេស៊ូវបានត្រឡប់ទៅវិញហើយនោះបណ្ដាមនុស្សក៏ទទួលទ្រង់ដោយអំណរត្បិតគេទន្ទឹងមើលតែផ្លូវទ្រង់ទាំងអស់គ្នានោះឃើញមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយ៉ៃរុសជាមេសាលាប្រជុំគាត់មកទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅទីព្រះបាទព្រះយេស៊ូវសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យយាងទៅផ្ទះគាត់ព្រោះគាត់មានកូនស្រីតែមួយអាយុប្រហែល12ឆ្នាំមានជំងឺឈឺចិត្តស្លាប់ការទ្រង់កំពុងតែយាងទៅនោះបណ្ដាមនុស្សជ្រៀតគ្នាលើទ្រង់ហើយមានស្ត្រីម្នាក់មានជំងឺធ្លាក់ឈាម12ឆ្នាំមកហើយនាងបានចំណាយទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់ដោយរកគ្រូពេទ្យតែគ្មានគ្រូណាមួយមើលឲ្យជាបានទេនាងមកពីក្រោយចាប់ពាល់ជីព្រះពស់ទ្រង់នោះឈាមក៏បាត់ធ្លាក់មកក្នុងគណៈមួយរំពេចនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណាពាល់ខ្ញុំកាលមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែប្រកែកនោះពេត្រុសនិងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយទូលថាលោកគ្រូបណ្ដាមនុស្សកំពុងប្រជ្រៀតគ្នាត្បិតត្រង់ដូច្នេះត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាពាល់ត្រង់ធ្វើអីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាច្បាស់ជាមានអ្នកណាពាល់ខ្ញុំពិតត្បិតខ្ញុំដឹងថាមានរិទ្ធផ្សាយចេញពីខ្ញុំទៅហើយតាស្ត្រីនោះបានឃើញថាលាក់ខ្លួនមិនកំបាំងទេនោះក៏ចូលមកទាំងញ័ររន្ធត់ផ្ដួលខ្លួននៅចំពោះត្រង់ទូលនៅមុខមនុស្សទាំងអស់ពីហេតុដែលនាងពាល់ត្រង់ហើយពីបែបដែលនាងបានជាភ្លាមមួយរំពេចផងត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាចូលសង្ឃឹមឡើងកូនស្រីអើយក្បិតសេចក្តីជំនឿនាងបានសង្គ្រោះនាងហើយចូលទៅដោយសុខសាន្តចុះកាលត្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលនៅឡើយនោះមានម្នាក់មកពីផ្ទះមេសាលាប្រជុំជម្រាបគាត់ថាកូនលោកស្លាប់ហើយកុំនៅរំខានចិត្តលោកគ្រូទៀតព្រះយេស៊ូវក៏ឮហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាកុំខ្លាចឡើយឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះនោះនាងនឹងបានរស់វិញរួចត្រង់យើងចូលទៅក្នុងផ្ទះមិនឲ្យអ្នកណាទៅជាមួយឡើយលើកតែពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានហើយឪពុកម្ដាយរបស់កូននោះប៉ុណ្ណោះឯមនុស្សទាំងអស់គេកំពុងតែយំសោកសង្រេងនឹងនាងតែត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំយំអីនាងមិនមែនស្លាប់ទេគឺនាងដេកលក់ទេតើគេក៏សើចចំអកឲ្យត្រង់ត្បិតគេដឹងថា នាងស្លាប់ពិតមែននោះទ្រង់បណ្ដេញគេចេញអស់ហើយចាប់ដៃនាងមានព្រះបន្ទូលជាខ្លាំងថាកូនអើយចូលក្រោកឡើងខណៈនោះប្រលឹងនាងក៏មកវិញហើយនាងក្រោកឡើងភ្លាមនោះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកអ្វីៗឲ្យនាងបរិភោគឪពុកម្ដាយនាងក៏កើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យតែទ្រង់ហាមមិនឲ្យគេប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងពីការនោះឡើយ
1: វគ្គទី17ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី18នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រោសស្រីមានជំងឺធ្លាក់ឈាមឲ្យជានិងប្រោសកូនស្រីរបស់លោកយ៉ាយរុសឲ្យរស់ឡើងវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រេះតែមនុស្សឥតបើកិតគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅវិញណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំឲ្យកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូងមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយត្បិតសេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងຕົកជាគ្រឿងលម្អហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅកឯង
3: ទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលអំពីសេចក្តីពោពេញរបស់ទ្រង់មកគឺជាព្រះគុណថែមលើព្រះគុណផងត្បិតបណ្ដាក្រឹតវិន័យទាំងប៉ុន្មានបានប្រទានមកដោយសារលោកម៉ូសេតែឯព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនោះបានមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះគុណនៃព្រះដែលនាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សទាំងឡាយបានលេចមកហើយទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មិលមើលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពោគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរួចជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនោះឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ដែរត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសេចក្តីនេះឬទេពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំនៅឯព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះត្រូវទោសហើយខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានព្រះបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសំដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះវរបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថា ទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលស្ទួងចិត្តទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណត្បិតព្រះវិញ្ញាណជួយអង្វរជួសពួកបរិសុទ្ធឲ្យត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យព្រះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រុំមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅព្រះទ្រង់បានទៀងប្រោះឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រោះឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង
1: ់សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើមនុស្សយើងអាចធ្វើកិច្ចការដូចកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរឬទេ
4: Do you think that people can do the works that Jesus did?
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដើរតាមទ្រង់ថា
4: Around 2000 years ago, before Jesus ascended to heaven, he told his followers that
1: ចូលជឿខ្ញុំថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាហើយព្រះវរបិតាក៏គង់ក្នុងខ្ញុំ
4: Believe me that I am in the Father and the Father in me.
1: ពុំនោះសោតឲ្យជឿខ្ញុំដោយព្រោះការទាំងនោះឯងចុះ
4: Or else believe me for the sake of the works themselves.
1: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំ
4: Most assuredly I say to you he who believes in me.
1: នោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការនោះទៅទៀត
4: The works that I do he will do also and greater works than this he will do
1: ពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះបិតាហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករកគ្នានឹងសូមនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានសម្រេចឲ្យ
4: Because I go to my father and whatever you ask in my name that I will do
1: ដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានដំកើងឡើងក្នុងព្រះរាជបុត្រា
4: That the Father may be glorified in the Son.
1: បើអ្នករកគ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានសម្រេចឲ្យ
4: If you ask anything in my name, I will do it.
1: ដូច្នេះមនុស្សយើងអាចធ្វើកិច្ចការដូចកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរហើយក៏អាចធំជាងនឹងទៀត
4: So people can do the same works as Jesus did and it can be even greater.
1: កិច្ចការនោះនឹងសម្រេចបានកាលណាមនុស្សយើងសូមដោយនៅឈ្មោះព្រះយេស៊ូវ
4: That work will be done when we ask in the name of Jesus
1: សូមអរគុណ
4: Thank you
5: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយចេកម៉ា
6: ខ្ញុំបាត់ព្រមសាយ
5: ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សានៅប្រធានបទថ្មីដែលហៅថាទឹកតើទឹកមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ2 3នាក់ដើម្បីស្ដាប់ការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេស
7: ុខសប្បាយ
5: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីទឹកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបកស្រាយនិងផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះៗអំពីទឹកឲ្យខ្ញុំបានដឹងក៏ព្រមទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានយល់ទាំងអស់គ្នាតើបានរ៉េឬទេ
7: យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាទឹកបានផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ភវៈទាំងអស់នៅក្នុងផែនដីរបស់យើងមិនថាទាំងសត្វនៅក្នុងទឹកសត្វនៅលើគោកបូករួមទាំងមនុស្សនិងរុក្ខជាតិផងដែរហើយយើងក៏ដឹងហើយថាចំនួនទឹកនៅលើផែនដីរបស់យើងក៏មានច្រើនដែរព្រោះមានរហូតដល់ 70% មិនខុសគ្នាអំពីរាងកាយរបស់យើងជាតិទឹកក៏មាន 70% ស្មើនឹងទម្ងន់របស់យើងផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឈាមរបស់យើងមានជាតិទឹករហូតទៅដល់ពី 83 រហូតដល់ 90% ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខួរក្បាលនិងសាច់ដុំរបស់យើងក៏មានជាតិទឹករហូតទៅដល់ 75% ចំណែកឯឆ្អឹងរបស់យើងដែលជាផ្នែកមួយរឹងបំផុតក៏មានជាតិទឹករហូតទៅដល់ 22% ផងដែរ
5: អូទឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់រាងកាយរបស់យើង តើទឹកមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់រាងកាយរបស់យើង
6: ខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីថាប្រយោជន៍យ៉ាងទឹកទឹកគឺមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺដូចជាសម្អាតភាពកខ្វក់នៅក្នុងប្រាណរបស់យើងហើយជួយគ្រប់គ្រងដល់សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនមួយវិញទៀតវាអាចជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងហើយចំណុចចុងក្រោយគឺកាត់បន្ថយនៃការអស់កម្លាំងរបស់យើងពេលយើងបើយើងផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន
5: ់អូទឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រាងកាយយើងមែនចុះតើទឹកអាចការពារយើងពីជំងឺអ្វីខ្លះ
8: ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរមួយនេះចឹងទឹកអាចជួយការពារយើងពីជំងឺដូចជាជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមពោះក្បាលរហូតដល់40ទៅ 50% ហើយជំងឺមហារីកវាជួយបានទៅដល់50ទៅ 90% ហើយមានជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺជាច្រើនទៀត
5: អូទឹកពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនហើយវាក៏អាចជួយព្យាបាលនិងការពារយើងពីជំងឺផងដែរតើមានអាការៈអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិងអ្នកដទៃមានអាការៈខ្វះជាតិទឹក
6: អញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងពិតជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងត្រូវដឹងថាតើអាការៈបែបណាដែលយើងត្រូវថាមិនក៏យើងមើលដឹងហើយយើងចង់ដឹងថាអាការៈអ្វីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អញ្ចឹងវាមានអាការៈច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកថាចំណុចសំខាន់ខ្លះខ្លះទី1នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្សោយខាងគិតយើងខ្សោយខាងការគិតយើងចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាលឈឺក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាយើងស្មុគស្មាញយកចង់ធ្វើអីហើយយើងនៅអត់ស្ងៀមទេហើយមួយទៀតគឺយើងភ្នែករបស់យើងគឺរូងហើយយើងមើលអីអត់សូវឃើញទេពិបាកនៅក្នុងការមើលម្យ៉ាងវិញទៀតអាការៈដែលខ្វះជាតិទឹកគឺពេលយើងបត់ជើងទូចគឺយើងឈឺហើយនឹងស្បែករបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមស្ងួតនៅពេលដែលយើងខ្វះជាតិទឹក
5: អូនេះគឺជាអាការៈនៃការខ្វះជាតិទឹកចោះអាការៈនៃការទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់វាយ៉ាងណាវិញ
8: អញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សដែលទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ទឹកនោមគាត់គឺល្អគឺថ្លាល្អម្យ៉ាងវិញទៀតពេលយើងបាត់ចឹងតូចគឺរយៈពេល2ម៉ោងម្ដងអញ្ចឹងទីចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលទទួលទឹកបានគ្រប់គ្រាន់គឺគាត់មានទឹកមុខគាត់ស្រស់ថ្លាមើលទៅដឹងថាគាត់ផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងអ
9: ញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ម៉ារីសម្រាប់ការបកស្រាយឲ្យយើងឃើញនៅអាការៈនៃការទទួលបានទឹកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងតើចំនួនទឹកប៉ុន្មានដែលយើងគួរទទួលទានហើយនៅពេលណា
7: ចំនួននេះពិតជាល្អហើយមែនទែនចំនួនទឹកដែលយើងគួរទទួលទានបើគិតជាលីត្រគឺយើងគួរទទួលទានពី2ទៅ3លីត្រហើយបើគិតជាកែវគួរតែទទួលទានពី8ទៅ10កែវពេលវេលាដែលល្អដែលយើងគួរទទួលទានទឹកគឺនៅពេលក្រោកពីដំណេកយើងគួរទទួលទានទឹកឲ្យបាន2កែវនៅពេលព្រឹកហើយយើងគួរតែទទួលទានទឹកបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណឬក៏អាកាសធាតុក្តៅឬក៏សំណើមចុះទាបឬក៏ពេលដែលយើងបាត់បង់ជាតិទឹកខ្លាំងពោលគឺនៅពេលដែលយើងទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនហើយយើងត្រូវតែជៀសវាងការទទួលទានទឹកមុនពេលអំឡុងពេលឬក្រោយពេលញ៉ាំអាហារតែគួរទទួលទានទឹកឲ្យបានមុនកន្លះម៉ោងនៅពេលទទួលទានអាហារនិងក្រោយកន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារហើយជៀសវាងការញ៉ាំទឹកច្រើនហួសលើសពីចំនួន11លីត្រ
9: អរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅអំពីទឹកដែលយើងគួរទទួលទានហើយពេលណាដែលយើងគួរទទួលទានអញ្ចឹងតើយើងគួរតែញ៉ាំទឹកឬក៏ពិសាទឹកគ្រប់ពេលវេលាឬក៏ទឹកគ្រប់ប្រភេទដែរទេអញ
6: ្ចឹងអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលទានទឹកគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បានទេទឹកដែលយើងមិនអាចទទួលទានបានដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករច្រើនក៏ដូចជាមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនដែលមានសារធាតុដូចជាមានពណ៌ឬមួយក៏ក្លិនហើយមួយទៀតគឺដូចជាកាហ្វេតែភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងហើយនឹងរសជាតិសូដា
9: អរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅអំពីទឹកអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តការផឹកភេសជ្ជៈដែលយើងមិនគោះផឹកហ្នឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់គុណបានរបស់យើងហើយនឹងសុខភាពរបស់យើង
7: អរគុណសម្រាប់ចំណុចនេះដែរចំណុចនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបានយល់ដឹងអ្នកគ្នាកាលណាបើយើងទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមិនគួរយើងនឹងទទួលទានដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនអីជាដើមហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យបេះដូងយើងនឹងលោតញាប់ខុសពីធម្មតាដែលអាចបង្កទៅជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមបេះដូងឬក៏ដាច់សរសៃឈាមពោះក្បាលជាដើមហើយក៏វាអាចបង្កឲ្យមានជាតិស្ករនិងជាតិខ្លាញ់លើសនៅក្នុងឈាមរបស់យើងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងកើតជាជំងឺលើសឈាមវាធ្វើឲ្យយើងនឹងគេងមិនលក់មានអារម្មណ៍ថារសាប់រសល់ឆេវឆាវមួលម៉ៅវាអាចបង្កទៅជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺ depression ហើយចំពោះស្ត្រីវិញវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនវាអាចបង្កទៅជាមហារីកសុដន់វាអាចធ្វើឲ្យកូនស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃបើសិនជាអ្នកម្ដាយនឹងកំពុងតែពោះពោះកូនឬក៏រលូតជាដើមហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យស្ត្រីនោះពុំអាចមានកូនបានដែរ
9: អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅសំណួរមួយនេះអញ្ចឹងពីមុនអំបញ្ញមិញយើងបាននិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរសួរថាតើក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកក្រៅខ្លួនតើវាអាចជួយយើងដូចម្តេចខ្លះ
7: បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរសំណួរហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងខ្លួនក៏ជួយយើងហើយខាងក្រៅក៏ជួយយើងដូចគ្នាជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ការងូតទឹកធម្មតារបស់ថ្ងៃរបស់យើងគឺវាជួយសម្អាតនៅជាតិក្អែលឬជាតិកខ្វក់នៅលើរាងកាយរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងយកសាប៊ូនិងទឹកមកលាងដៃរបស់យើងវាជួយកម្ចាត់មេរោគរបស់យើងហើយវាក៏ជួយការពារយើងអំពីជំងឺកូវីដផងដែរហើយចំពោះការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ទឹកដែលជាអង់គ្លេសគេហៅថា hydrotherapy វាអាចជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធឈាមរត់របស់យើងចំណែកការប្រើប្រាស់ទឹកត្រជាក់វាជួយបន្ថយកម្ដៅវាធ្វើឲ្យយើងមានស្មារតីល្អផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅការប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅសម្រាប់ការងូតឬក៏ការធ្វើអ្វីផ្សេងវាជួយសម្រួលឲ្យឈាមរបស់យើងរត់បានល្អវាជួយឲ្យយើងនឹងឆាប់ជាពីជំងឺផ្ដាសាយជាដើមហើយបើសិនជាអ្នកណាកើតហឺតវាធ្វើឲ្យអ្នកនឹងកើតហឺតនឹងដកដង្ហើមបានស្រួលហើយនឹងវាមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចមានពាក្យមួយបាននិយាយថា
10: បើគ្មានទឹកគឺគ្មានជីវិតទេ
5: អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងបានក្បោះក្បាយដូច្នេះសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចូលរួមផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់សុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ

បាទជម្រាបសួរសួស្តីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះនិងការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាមានអំណរនិងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះយើងដឹងថាជាសប្តាហ៍មួយដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែរំលឹកថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Valentine's Day បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលតាមសាលាឬតាមផ្សារផ្សេងៗយើងឃើញមានហាងផ្កាជាច្រើនបាទលក់កំពុងតែលក់អំណោយសម្រាប់ប្តីទិញជាកាដូជាអំណោយជូនប្រពន្ធឬមិត្តប្រុសមិត្តស្រីទិញជូនគ្នាឬបងប្អូនក្រុមគ្រួសារសមាជិកគ្រួសារអាចទិញអំណោយជាផ្កាកុលាបក្រហមជាអ្វីដែលសម្ដែងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់ដល់សមាជិកគ្រួសារឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងក្រឡេកមើលវិញថាតើព្រះដែលជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់មានអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតយើងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានហៅយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណងជើងនៃការសិក្សារបស់យើងគឺអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលទៅសិក្សានៅការសិក្សានៃចំណងជើងនេះសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំជាមុនសិនព្រះបិតាដែលគង់នៅកឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាមួយប្រទានពរដល់គុំទាំងគ្នាបានយល់ច្បាស់អំពីអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយឲ្យគុំទាំងគ្នាបានថែរក្សាបានឲ្យតម្លៃនៅអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះដើម្បីឲ្យគុំទាំងគ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតហើយដើម្បីឲ្យគុំទាំងគ្នាបាននាំសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ចែករំលែកដល់មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលទូលគុំដល់គ្នាសូមអរគុណទ្រង់សូមគង់ជាមួយទូលគុំសូមឲ្យទូលគុំដល់គ្នាបានសិក្សាអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់កុំឲ្យទូលគុំដល់គ្នាបានបញ្ចូលផ្នែកគំនិតរបស់ទូលគុំជាមនុស្សមានបាបឡើយគុណសូមអរគុណទ្រង់គុណដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបមិនអាចធ្វើបានគុណសូមទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញអ្នកខ្លះទិញកុលាបជូនគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនជូនបុគ្គលដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយឬអ្នកណាក៏ដោយដែលយើងស្រឡាញ់តែយើងក៏លេចមើលវិញថាតើព្រះទ្រង់បានផ្ដល់អំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីខ្លះដល់យើងបាទរាល់អំណោយទាំងអស់ដែលព្រះបានប្រទានដល់មនុស្សលោករាប់មិនអស់ប៉ុន្តែមានអំណោយពីរដែលសំខាន់បំផុតដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យមនុស្សលោកតាំងតែពីសម័យសួនច្បារអេដែននៅក្នុងសួនច្បារអេដែនព្រះបានផ្ដល់អំណោយពិសេសពីរដែលសំខាន់ដែលមានតម្លៃបំផុតដែលមនុស្សលោកមិនគួរនឹងបំភ្លេចបានគឺអំណោយនៃថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងអំណោយនៃក្រុមគ្រួសារអំណោយពិសេសនោះផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនិងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយមនុស្សថ្ងៃបរិសុទ្ធជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះហើយក្រុមគ្រួសារគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងយើងហើយនឹងបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យសោកស្ដាយដែលសាតាំងបានផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការវាយប្រហារមកលើអំណោយដែលពិសេសដែលព្រះបានប្រទានមកនៅក្នុងបំណងឲ្យយើងបានទទួលនៅសេចក្តីអំណរដ៏បរិបូរណ៍ពេញលេញប៉ុន្តែសាតាំងបានបំបែកឲ្យនឹងព្យាយាមបំបែកឲ្យคลายទៅជាសេចក្តីទុក្ខវេទនាដល់មនុស្សលោកទៅវិញថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលទៅលើទំនាក់ទំនងគ្រួសារជាមួយគ្នាថាតើអ្វីទៅជាទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារអ្វីទៅជាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារនៅពេលដែលព្រះបង្កើតលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាព្រះអង្គមិនបានបង្កើតគេពីរនាក់ឲ្យគ្រាន់តែរស់នៅជាមួយគ្នាដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបង្កើតលោកទាំងពីរឲ្យคล้ายក្នុងលក្ខណៈពិសេសរួមគ្នាតែមួយជាគ្រួសារដំបូងនៅលើលោកយើងនេះយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក2ខ23ដល់24ខ្ញុំសូមអានជូនអាដាមក៏ថានេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបុរសមកដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធយើងអាចឃើញរូបភាពដែលល្អប្រសើរបំផុតដែលព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យគ្រួសារមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធតាំងតែពីដើមកំណើតលោកីយ៍មកបុរសនិងស្ត្រីត្រូវคล้ายជាបុគ្គលតែមួយមានគំនិតមានចិត្តនិងមានបំណងតែមួយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅ
តែយើងដឹងហើយថាដោយសារអំពើបាបវាបាននាំមកនៅទុក្ខវេទនាការឈឺចាប់និងទុក្ខព្រួយផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏មិនមែនគ្រប់យ៉ាងបានបាត់បង់ទាំងស្រុងនោះទេព្រះដែលជាព្រះអធិការព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកទ្រង់គឺជាជំនួយដ៏ខ្លាំងមហិមាដែលអាចស្ដារនៅអ្វីៗដែលបានកើតឡើងបើយើងថ្វាយទៅដល់ទ្រង់បើសិនជាយើងមានវិបត្តិគ្រួសារបើសិនជាយើងបាក់បែកសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងថ្វាយរឿងទាំងអស់នោះទៅដល់ទ្រង់ព្រះអង្គទ្រង់អាចស្ដារឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអាចមានសុភមង្គលវិញឡើងបានព្រះនៅតែមានអំណាចអាចជួយដល់គ្រួសារបានដូចគ្នានៅថ្ងៃនេះមិនថាពីមុនឬថ្ងៃនេះឬទៅអនាគតព្រះអង្គទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅសម័យសួនច្បារអេដែនបានដូចគ្នាបាទសូមយើងក្រឡេកមើលការសន្យាមួយនៅក្នុងសិភៅមួយដែលជាសំណេររបស់អ្នកស្រីអ៊ីលិនជីវ៉ៃជាសិភៅដែលយើងហៅថាចំណងជើងរបស់សិភៅនោះគឺគ្រួសារអាដវិនទីសយើងដឹងថាអាដវិនទីសគឺជាគ្រីស្ទៀនក្រុមដែលរងចាំការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់គ្រីស្ទៀនដែលរងចាំនៅការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគួរតែជាគ្រួសារបែបណាសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសំណេរនេះបានសរសេរថាវត្តមានរបស់ព្រះគ្រីស្ទតែមួយគត់អាចធ្វើឲ្យបុរសនិងស្ត្រីគ្រប់រូបមានសេចក្តីអំណរបានទឹកជីវិតដ៏សាមញ្ញបំផុតដែលព្រះគ្រីស្ទអាចធ្វើឲ្យคลายទៅជាទឹកជីវិតដែលមកពីនគរស្ថានសួគ៌ផ្ទះនិងคลายទៅដូចជាសេចក្តីសុខនៃសួនអេដែនគ្រួសារគឺជានិមិត្តសញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតនៃគ្រួសារដែលនៅនគរស្ថានសួគ៌អញ្ចឹងទឹកជីវិតរបស់យើងដែលសាមញ្ញរបៀបរស់នៅជីវិតដ៏សាមញ្ញរបស់យើងបើយើងថ្វាយទៅព្រះព្រះអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហាក់បីដូចជាជីវិតដែលរស់នៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែលព្រះបានបង្កើតដំបូងសម្រាប់លោកអាដាមអេវ៉ាយ៉ាងដូច្នោះដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើអ្វីខ្លះទៅដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងគ្រួសាររបស់យើងបានបាទឥឡូវនេះយើងមានចំណុច6ងាយដែលយើងសូមលើកយកមកណែនាំជូនដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អនុវត្តដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធល្អដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមិនមានការប្រឆាំងបាទចំណុចទី1ជាចំណុចសំខាន់ដែលជាចំណុចនេះគឺជាការចំណាយពេលវេលាថ្វាយបង្គំព្រះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទការថ្វាយបង្គំព្រះជាខ្លីខ្លីជាការកំសាន្តចិត្តគ្នាក្នុងគ្រួសារឲ្យស្គាល់ព្រះការអានគម្ពីរការអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាការអធិដ្ឋានជាចំណុចសំខាន់នៃការថ្វាយបង្គំយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាត្រូវលើកទឹកចិត្តកូនចៅរបស់យើងក្នុងការអធិដ្ឋានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចំណាយពេលអធិដ្ឋានជាមួយកូនជាមួយចៅជាមួយប្តីជាមួយប្រពន្ធជាមួយសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលឬអ្នកដទៃដែលមកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងឬមកលេងនៅពេលដែលក្នុងគ្រួសាររបស់យើងសូមយើងលើកទឹកចិត្តចំណាយពេលវេលាអធិដ្ឋានជាមួយពួកគាត់ហើយផ្ទះរបស់យើងជាគ្រីស្ទានយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមដោយការថ្វាយបង្គំការអធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះហើយយើងគួរតែបញ្ចប់ថ្ងៃរបស់យើងមុននឹងយើងចូលគេងដោយការថ្វាយបង្គំនិងការអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាបាទនៅពេលខ្ញុំនៅក្មេងរឿងមួយដែលខ្ញុំនឹកបំផុតគឺការថ្វាយបង្គំលក្ខណៈគ្រួសារឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរពីគ្រូកងវិលនៅខេត្តមួយទៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយចម្ងាយផ្លូវប្រហែលជា20គីឡូខ្ញុំជិះកង់ខ្ញុំនៅជាមួយនៅខេត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកការថ្វាយបង្គំលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំជិះកង់ជារៀងរាល់យប់ខ្ញុំជិះកង់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រាកនៅទីនោះព្រឹកឡើងខ្ញុំងើបធាក់កង់ពីម៉ោង4មកខេត្តរបស់ខ្ញុំវិញដើម្បីរៀនហើយនោះខ្លះជាទម្លាប់មួយដែលខ្ញុំនឹកដែលខ្ញុំចង់មាននៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរហូតទៅដល់ខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យក៏ខ្ញុំនឹកពេលវេលាដែលមានតម្លៃគឺពេលវេលានៃការថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារបាទនៅក្នុងសិភៅជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រឹះបាទនៅក្នុងសិភៅទំព័រទី70ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបកពីសិភៅអង់គ្លេសមកសិភៅខ្មែរយើងខ្ញុំមិនទាន់នឹងច្បាស់ថានៅទំព័រទីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសិភៅជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រឹះទំព័រទី70ក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាននិយាយថាចូលថ្វាយខ្លួនរបស់អ្នកទៅព្រះនៅពេលព្រឹកជារឿងដំបូង
បងអស់ដែលត្រូវធ្វើសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានតាមរបៀបដូចខាងក្រោមនេះថាអោព្រះអង្គអើយសូមទទួលយកទូលបង្គំទាំងស្រុងជារបស់ទ្រង់ទូលបង្គំដាក់ថ្វាយរាល់គម្រោងរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះព្រះបាទទ្រង់សូមប្រើទូលបង្គំថ្ងៃនេះក្នុងការងារក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងជារឿងដំបូងគឺយើងត្រូវថ្វាយគំនិតថ្វាយគម្រោងការរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃទៅដល់ព្រះបាទសូមគង់នៅជាមួយទូលបង្គំហើយសូមឲ្យរាល់កិច្ចការទាំងឡាយដែលទូលបង្គំធ្វើជាកិច្ចការដែលធ្វើនៅក្នុងទ្រង់ជាកិច្ចការដែលមកពីព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺសំខាន់យើងត្រូវថ្វាយអ្វីទាំងអស់ដល់ទ្រង់ត្រូវចំណាយពេលវេលាប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយព្រះនិងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតាមការថ្វាយបង្គំព្រះបាទចំណុចទី2គឺត្រូវនិយាយជាមួយកូនចៅរបស់យើងហើយនឹងអធិដ្ឋានឲ្យកូនកូនរបស់យើងបាទតើយើងមានពេលអធិដ្ឋានឲ្យកូនរបស់យើងឬទេតែយើងធ្លាប់សួរពួកគាត់ទេថាតើគាត់មានបញ្ហាអ្វីខ្លះតាក់ទងនឹងការសិក្សាឬអ្វីផ្សេងៗក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយត្រូវមានការទំនាក់ទំនងជាមួយកូនកូនរបស់យើងសួរគេពីការសិក្សាពីការកំសាន្តទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនិងទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តឬជាមួយសង្ឃឹមសង្គមជាដើមទោះបីជាពួកគេពេញវ័យចាក់ចែងពីផ្ទះរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងរបៀបនេះទៅដល់ពួកគាត់តាមរយៈផ្ញើសារតាម Messenger យើងដឹងហើយសម័យសប្តាហ៍នេះគ្រប់គ្នាអាចប្រើ Messenger Facebook ឬ Internet email ឬមានផ្លូវជាច្រើនដែលយើងអាចទំនាក់ទំនងនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់បានប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយើងតាក់ទងនិយាយពីការបន្ទោសបង្អាបនៅកំហុសអ្វីមួយដែលពួកគាត់ធ្វើឬនិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងបន្តនៅការទំនាក់ទំនងទោះបីជាពួកគាត់ចេញឆ្ងាយពីផ្ទះក៏ដោយរាល់ការទំនាក់ទំនងរបស់យើងគួរតែជាទំនាក់ទំនងដែលលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលជួយឲ្យគាត់មានសេចក្តីអំណរផុតចេញពីការឈឺចាប់ហើយឲ្យយើងអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់និយាយលើកទឹកចិត្តអធិដ្ឋានឲ្យគេនៃការធ្វើបែបនេះយើងនឹងអាចបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ឃើញថាយើងនៅតែស្រឡាញ់ពួកគាត់យើងនៅតែខ្វល់ខ្វាយពីពួកគាត់ហើយយើងអាចបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ឃើញយើងធ្វើជាគំរូឲ្យពួកគាត់ឃើញថាពួកគាត់ត្រូវការព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់យើងតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងដល់គាត់ឲ្យគាត់ស្គាល់ព្រះឲ្យគាត់នៅជាមួយព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹកចងចាំពីព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់បាទចំណុចទី3ការបញ្ជាក់ឲ្យកូនកូនរបស់យើងស្គាល់ច្បាស់ពីតម្លៃខ្លួនឯងបាទខ្ញុំសូមលើកបន្តិចខ្មែរយើងចូលចិត្តនិយាយបង្អាប់ជាជាង លើកទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយខ្លះតែងតែមើលទៅកូនគេអូមើលកូនគេធ្វើនេះល្អតែបង្អាប់កូនឯងណារៀនក៏រៀនមិនដូចគេមើលកូនគេគេរៀនប៉ាកែមើលកូនគេគេរលួយបានមើលកូនគេគេឆ្លាតមើលកូនគេគេរកប្រពន្ធបានល្អប៉ុន្តែមិនលើកទឹកចិត្តកូនរបស់យើងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងបញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់កូនយើងលើកទឹកចិត្តកូនយើងបើសិនជាគាត់ធ្វើអ្វីមួយមិនបានល្អលើកទឹកចិត្តថាមិនអីទេកូនយើងអាចបន្តសាករបស់ម្ដងទៀតយើងអាចធ្វើអ្វីមួយអបផ្សេងពីនឹងទៀតក៏បានឬធ្វើរឿងនោះដែរប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អជាជាងការបង្អាប់ការបន្ទោសការធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តបាទយើងត្រូវបង្ហាញពីការអរគុណចំពោះអ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើហើយបញ្ជាក់ទៅលើការលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនយើងដឹងថាគេជាបុគ្គលតែមួយដែលមិនមានបុគ្គលណាទីពីរផ្សេងទៀតអាចធ្វើដូចជាពួកគាត់បានហើយរឿងសំខាន់បំផុតត្រូវបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាយើងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់មនុស្សសពថ្ងៃសម្បូរទៅដោយបុគ្គលដែលខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដូច្នេះយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យកូនយើងស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យកូនយើងដឹងថាយើងទុកចិត្តលើគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តនៅលើអ្វីដែលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនគាត់ហើយឲ្យមានអំណរដែលមានពួកគាត់សូមឲ្យយើងបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ឃើញថាយើងមានអំណរដែលពួកគាត់ជាសមាជិករបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតើយើងធ្លាប់ឬទេឪពុកម្ដាយខ្លះបាននិយាយថាម៉ាក់បើដឹងថាកូនឯងអញ្ចឹងមិនកើតមកល្អជាងយើងធ្លាប់ឮឪពុកម្ដាយនិយាយពាក្យបែបនេះទេប
ើយើងជាគ្រីស្ទានគួរតែជៀសវាងដាច់ខាតនិយាយនៅពាក្យសម្ដីបែបនោះដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងមានការប្រេះស្រាំអារម្មណ៍មានការឈឺចាប់តាមរយៈពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយប៉ុន្តែគួរតែនិយាយពាក្យសម្ដីដែលថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាកូនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ាម៉ាក់មានអំណរដោយសារកូនជាកូនរបស់ប៉ាដោយសារកូនជាសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងនេះគឺជាទង្វើដែលគ្រីស្ទានគួរតែធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកូនចៅរបស់យើងបានស្គាល់ពីតម្លៃរបស់ខ្លួនគាត់ហើយយើងត្រូវចងចាំថាយើងត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់គ្រប់គ្នាក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ព្រះថាព្រះជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងបើកូនយើងធ្វើអ្វីមួយមិនល្អប្រសើរសូមឲ្យលើកទឹកចិត្តថាមិនអីទេសូមអធិដ្ឋានពីព្រោះព្រះទ្រង់អាចជួយយើងឲ្យធ្វើការល្អបានគ្រប់យ៉ាងបាទចំណុចទី4រៀបចំគម្រោងសម្រាប់ពេលវេលាពិសេសណាមួយជាមួយគ្នាក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារបាទសូមរៀបគម្រោងជាមុនមិនថាការជួបជុំញ៉ាំអាហារតូចតាចនៅក្នុងផ្ទះឬទៅខាងក្រៅឬនាំប្តីប្រពន្ធយើងធ្វើអ្វីមួយនោះទេណាកន្លែងឬនាំប្តីប្រពន្ធយើងទៅកន្លែងណាពិសេសហើយបើយើងមិនបានរៀបចំបង្កើតកម្មវិធីល្អសម្រាប់គ្រួសារយើងនោះយើងនឹងរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលខ្វះការប្រស្រ័យតាក់ទងល្អក្នុងគ្រួសារបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្មានគម្រោងគ្មានកម្មវិធីដែលបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងបាត់បង់ភាពស្និទ្ធស្នាលបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារបាទយើងគួរតែរៀបគម្រោងជាលក្ខណៈគ្រួសារជាមុនដើម្បីកុំឲ្យកម្មវិធីដែលយើងធ្វើជាកម្មវិធីដែលមានតែការភ័យមុខភ័យក្រោយតែអ្វីៗបានរៀបចំជាមុនជាស្រេចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃមានគ្រួសារចូលចិត្តដើរលេងដើរកម្សាន្តច្រើនប៉ុន្តែគ្រួសារខ្លះអត់បានរៀបចំអត់បានរៀបចំក៏គិតថាចង់ដើរលេងទៅដើរលេងចង់ទៅនេះក៏ទៅនេះចង់ធ្វើនោះក៏ធ្វើនោះប៉ុន្តែថាវិការមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅធ្វើទៅដើរលេងអាចខ្វះថាវិការចំណាយថាវិការច្រើនមកវិញបែបជាស្ដីបន្ទោសប្ដីថាឬប្រពន្ធថាឃើញទេទៅអញ្ចឹងទៅដើរលេងអញ្ចឹងមកវិញខ្វះលុយថ្លៃម្ហូបខ្វះថ្លៃនេះខ្វះថ្លៃនោះនោះដោយសារតែកង្វះនៃការរៀបចំនៃការគ្រោងទុកជាមុនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀបចំគម្រោងហើយដូចថាចុងឆ្នាំយើងត្រូវទៅដើរលេងមួយខែយើងអាចសន្សំ10ដុល្លារ20ដុល្លារឬអ្វីអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងដល់ពេលដើរលេងយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដើរលេងយើងមិនប៉ះពាល់ថវិកាចំណាយលើគ្រួសារឬចំណាយដកពីការកូនរៀនឬកង្វះខាតនៅអ្វីមួយអញ្ចឹងការរៀបចំគម្រោងមុនសម្រាប់គ្រួសារគឺជារឿងដែលល្អប្រសើរដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃជាមួយគ្នាពេលវេលានោះនឹងក្លាយជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលដិតជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានរៀបចំទុកជាមុនរាល់ពេលយើងនឹកឃើញពីឧទាហរណ៍យើងទៅដើរលេងនៅកែបឬកំពង់សោមរាល់ពេលដែលយើងនឹកឃើញពីរឿងទៅកំពង់សោមខ្លាចពីព្រោះមកវិញត្រូវខ្ចីលុយគេណាត្រូវជាពាក់ធនាគារដោយសារមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយប្រចាំខែនោះអញ្ចឹងសូមយើងរៀបចំគម្រោងឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងឬក៏យើងអាចរកពេលបម្រើការងារព្រះជាមួយគ្នាទៅផ្សាយដំណឹងឬចុះសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺឬទៅភូមិស្រុកណាមួយដែលមានអ្នកទាល់ក្រអ្នកខ្វះខាតយើងអាចរៀបចំគម្រោងជាលក្ខណៈគ្រួសារបង្រៀនកូនរបស់យើងឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អធ្វើនៅអំពើសុចរិតដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះកូនយើងនៅថ្ងៃអនាគតគេនឹងនឹកចាំពីអ្វីដែលយើងបង្រៀនដោយគម្ពីរសុភាសិតបាននិយាយថាចូលបង្រៀនកូនអ្នកពីក្មេងនោះនៅពេលដែលគេធំឡើងគេនឹងមិនភ្លេចអ្វីដែលគេបានរៀននិងអ្វីដែលអ្នកបានបង្រៀនឲ្យគេធ្វើនោះឡើយបាទទាំងនេះគឺជារឿងល្អដែលយើងមិនដែលយើងមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងបើសិនជាយើងមានគម្រោងល្អសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងធ្វើឲ្យយើងជៀសធ្វើឲ្យយើងឈ្នះពីសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងឧទាហរណ៍បើយើងនាំកូនរបស់យើងទៅធ្វើអំពើល្អណាសប្បុរសធម៌ជួយដល់អ្នកក្រឬជួយដល់សង្គមដែលខ្វះខាតនោះកូនយើងនឹងរីកលូតលាស់នៅក្នុងសេចក្តីល្អនៅក្នុងអំពើល្អប៉ុន្តែបើសិនជាទំនេរយើងឲ្យកូនយើងអង្គុយលេងកុំព្យូទ័រហ្គេមលេងអ្វីផ្សេងផ្សេងឬមើលរឿងដែលពោពេញទៅដោយតែការកាប់ចាក់ការឈ្នានីសការប្រកួតប្រជែង
នោះគំនិតរបស់កូនយើងនឹងរីកលូតលាស់ទៅផ្នែកនោះដែលនាំឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងបាទចំណុចទី5ធ្វើជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងចង់ឃើញបាទធ្វើជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងចង់ឃើញតើមានន័យដូចម្ដេចបាទគ្រួសារគួរតែជាកន្លែងដែលផ្សំផ្គុំឡើងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានផ្សំផ្គុំឡើងផ្ទាល់ជាកន្លែងដែលការពារយើងពីការប្របងអាប់មើងងាយការសោចចំអកជាដើមគ្រួសារត្រូវតែជាកន្លែងលើកទឹកចិត្តមិនមែនជាកន្លែងបំបាក់ទឹកចិត្តដល់សមាជិកគ្រួសារណាមួយទេតែសូមយើងគិតពីពេលកន្លងមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលឧទាហរណ៍ថាចូលឆ្នាំពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអំទូកឬអីក៏ដោយយើងទៅលេងជួបជុំគ្រួសារបងប្អូនរបស់យើងតើយើងធ្លាប់មានការនិយាយបង្អាប់ពីសំណាក់បងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកតាលោកយាយឬក្រុមគ្រួសារសមាជិកក្រុមគ្រួសារយើងណាមួយនេះទេឧទាហរណ៍គេថាអូណាឧទាហរណ៍យើងទៅលេងគ្រួសាររបស់យើងជួបជុំគ្នាបងយើងបើកឡានថ្មីមកអញ្ចឹងយើងទៅដែរគេបងពូមីងណាម្នាក់គាត់មកនិយាយលេងអញ្ចឹងណាគាត់ថាមើលធ្វើការគេដែរអាយុប្រហែលគេដែរគេជិះឡានថ្មីឯងជិះឡានឈ្នួលមកផ្ទះខ្មាស់គេទេឧទាហរណ៍ណាពាក្យទាំងអស់នេះមិនមែនអ្វីដែលគួរកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទេប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបយើងមិនអាចជៀសវាងបានរឿងទាំងនេះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយពីព្រោះផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សនិងសង្គមដែលពួកគាត់រស់នៅខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនបង្អាប់គាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់ចូលចិត្តការបង្អាប់បន្តោសបន្ទាបបុគ្គលផ្សេងៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនឯងប៉ុន្តែចង់ឲ្យគេមើលមកតែខ្លួនឯងឃើញថាខ្លួនឯងល្អបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាគ្រួសារជាកន្លែងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានបុគ្គលខ្លះនៅក្នុងគ្រួសាររពិលរពោចចូលចិត្តតែនិយាយរឿងដែលប៉ះពាល់ដែលបង្អាប់បន្តោសធ្វើឲ្យយើងខូចអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងខូចចិត្តធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទំនុកចិត្តនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងជៀសវាងនឹងការខឹងសម្បាទៅលើពួកគាត់ឧទាហរណ៍គាត់ថាអញ្ចឹងមកខឹងឈប់និយាយរកគាត់ឬយ៉ាងណាយើងជៀសវាងនៅការនេះយើងមិនត្រូវស្អប់មិនត្រូវខឹងនៅពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀននៅការអត់ទោសអត់ទោសឲ្យពួកគាត់ហើយនៅតែបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ទៅវិញបើគេអត់បង្អាប់យើងយើងសរសើរគាត់បើគាត់មិនឲ្យតម្លៃយើងយើងឲ្យតម្លៃគាត់នោះយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់វិញធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញនឹងអាចបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញពីអតិចរិតដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ធ្វើឲ្យពួកគាត់បាននឹកឃើញថាហេតុអ្វីបានជាប្អូនរបស់ខ្ញុំក្មួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបង្អាប់គាត់ខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃគាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពដល់ខ្ញុំបាទយើងត្រូវតែមានគំនិតតភ្ជាប់ជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងមិនថានៅចិត្តឬនៅឆ្ងាយយ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងមិនថាគាត់បង្អាប់យើងយើងស្អប់គាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមកជាមួយគាត់មិនត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះបាត់ទេខាតប៉ុន្តែត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសផ្តភ្ជាប់នៅធ្វើអ្វីដែលឲ្យពួកគាត់បានឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឃើញថាយើងស្រឡាញ់ពួកគាត់នៅក្នុងអាកប្បកិរិយាដែលយើងបានធ្វើតបទៅពួកគាត់វិញបាទចំណុចទី6ចំណុចចុងក្រោយគឺធ្វើជាអ្នកថែរក្សាបងប្អូនរបស់យើងបាទតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចធ្វើជាអ្នកថែរក្សាបងប្អូនឬថែរក្សាក្រុមសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងយើងដឹងថាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារកំពុងតែត្រូវទទួលរងនូវការវាយប្រហារជារៀងរាល់ថ្ងៃពីសំណាក់អ្នកបំផ្លាញគឺសាតាំងដែលជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបគ្រួសារបាក់បែកជាច្រើនដែលបន្សល់នៅគ្រួសារដែលខ្វះមេគ្រួសារខ្លះដោយការលែងលះរបស់ឪពុកម្ដាយមានតែពុកឬម្ដាយដោយការបែកបាក់គ្រួសារបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលនៅក្នុងគ្រួសារបែបនេះសូមកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែសូមយើងស្វែងរកការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក2ខ19សូមយើងបើកជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក2ខ19បាននិយាយថា
នោះអញនឹងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញទុកជាដរាបតទៅអើអញនឹងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញដោយសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបាទក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេបានប្រាប់ច្បាស់ថាកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាយើងមានការបែកបាក់គ្រួសារចូលចងចាំថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងបាទសំណួរដែលព្រះសួរកាអ៊ីនថាតើប្អូនឯងនៅណាកាអ៊ីនបានឆ្លើយទៅតបព្រះថាតើខ្ញុំជាអ្នកថែរក្សាទូលបង្គំជាអ្នកថែរក្សាប្អូនរបស់ទូលបង្គំឬអីយើងឃើញសំណួរនៅពេលដែលព្រះសួរទៅកាអ៊ីនព្រះបានសម្ដែងអំពីការយកព្រះទ័យទុកដាក់ពីអេបលព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ដល់អេបលប៉ុន្តែតើព្រះអង្គទ្រង់យកតែព្រះទ័យទុកដាក់តែអេបលឬយ៉ាងណាតើព្រះបានជ្រាបទេថាកាអ៊ីនបានសម្លាប់ប្អូនរបស់គាត់ពិតប្រាកដព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះកាអ៊ីនផងដែរព្រះអង្គចង់ឲ្យកាអ៊ីនដឹងចង់ឲ្យកាអ៊ីនលន់តួបាបរបស់កាអ៊ីនដែលកាអ៊ីនបានធ្វើណាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញព្រះបានសួរកាអ៊ីនគឺជាចម្លើយប្រាប់ឲ្យថាព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះកាអ៊ីនដែរព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះបុគ្គលគ្រប់រូបដែលមានបញ្ហាគ្រួសារកូនកូនដែលឪពុកម្ដាយបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធដែលមានការឈឺចាប់ដោយប្តីឬប្រពន្ធចោះចោលព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ដល់បុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលសំណួរដែលព្រះសួរកាអ៊ីនក៏ជាសំណួរសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាផងដែរយើងមានតួនាទីក្នុងការចូលរួមមើលថែរក្សាបងប្អូនសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងកូនចៅប្តីប្រពន្ធឪពុកម្ដាយហើយយើងក៏មានចំណែកក្នុងការថែរក្សាបងប្អូនរួមជំនឿក្នុងព្រះវិហារយើងមានក្រុមជំនុំយ៉ាងច្រើនទូទាំងពិភពលោកបាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនបានចាកចេញពីព្រះសូមកុំឲ្យយើងបាត់ទឹកចិត្តសូមកុំឲ្យយើងបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមសូមកុំបញ្ឈប់ការអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនកូនរបស់យើងប៉ុន្តែសូមបន្តការទំនាក់ទំនងបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាមិនមែនបង្ហាញឲ្យគេឃើញមិនមែនឲ្យគេឃើញការស្ដីបន្ទោសថាហេតុអីបានជាកូនឯងឈប់មកវិហារហេតុអីបានជាកូនឯងឈប់ជឿព្រះហេតុអីបានជាកូនឯងធ្វើនេះហេតុអីបានជាកូនឯងធ្វើនោះសូមកុំឲ្យពួកគាត់ឃើញអំពីពាក្យសម្ដីកុំឲ្យគាត់ឮកុំឲ្យគាត់ឃើញអត្តចរិតរបស់យើងបែបនោះប៉ុន្តែសូមបង្ហាញឲ្យគេឃើញការយកចិត្តទុកដាក់របស់ព្រះនៅក្នុងយើងបើសិនជាគាត់ធ្វើអ្វីមួយខុសទូរស័ព្ទទៅសួរ message ទៅសួរកូនតើកូនឯងមិនអីទេហីទីហោបើសិនជាគាត់រស់ស៊ីខាតបងបាត់បងកុំបន្ទោសគាត់ថាងមកពីកូនឯងមិនជឿព្រះមកពីកូនឯងមិនអធិដ្ឋានមិនថ្វាយការងារមិនថ្វាយមិនថ្វាយការរស់ស៊ីរបស់កូនទៅព្រះប៉ុន្តែយើងសួរគាត់កូនណាយ៉ាងម៉េចហើយការរស់ស៊ីរបស់កូនមានអីដែលប៉ាម៉ាក់ឬពូមីងបងប្អូនអាចជួយបានទេនៅពេលដែលយើងបង្ហាញពីលក្ខណៈបែបនោះធ្វើឲ្យគាត់បាននឹកឃើញធ្វើឲ្យពួកគាត់ឃើញថាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទោះបីជាពួកគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់យើងក៏ដោយយើងនៅតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះគាត់អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់បានត្រឡប់មកទុកចិត្តព្រះវិញត្រឡប់មកស្វែងរកការស្គាល់ព្រះវិញសូមឲ្យយើងបានប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងទុកចិត្តព្រះនៅក្នុងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយគាត់ឲ្យយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដឹកនាំពាក្យសម្ដីអាកប្បកិរិយារបស់យើងក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយកូនចៅរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាអាចបង្ហាញពីការទុកយកព្រះទ័យទុកដាក់របស់ព្រះនិងបង្ហាញពីអត្តចរិតវិជ្ជមានឲ្យគាត់បានឃើញហើយឲ្យគាត់បានត្រឡប់មកឯព្រះវិញហើយបើយើងមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកុំឈប់និយាយគ្នាណាបើសិនជាយើងខឹងកូនចៅខឹងប្តីប្រពន្ធអ្នកខ្លះយើងចាំព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចសូមខឹងចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យកំហឹងរបស់យើងនៅដល់ថ្ងៃលិចបាទន័យថាម៉េចខឹងទៅឈប់និយាយរស់គ្នាទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យឈប់និយាយរស់គ្នាលោតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាបើយើងខឹងគ្នាកុំឲ្យឈប់និយាយរស់គ្នាប៉ុន្តែសូមនិយាយដោយពាក្យស្រទន់ជាជាងពាក្យគំរោះគំរើយណាកុំឲ្យនិយាយចង់តែឈ្នះម្ខាងម្ខាងណាពីព្រោះភាគច្រើនជាញឹកញយយើងតែងតែចង់ឲ្យគេឮនៅអ្វីដែលយើងគិតថាត្រូវនៅអ្វីដែលយើងចង់និយាយឧទាហរណ៍បើខ្ញុំខឹងប្រពន្ធខ្ញុំមានបញ្ហា
ខ្ញុំគិតតែពីស្រ័យដាក់គាត់ថាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ព្រមចំណាយពេលស្ដាប់ហេតុផលរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យយើងចង់តែឮពីអ្វីដែលយើងចង់និយាយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងចង់ឮពីអ្វីដែលភាគីម្ខាងទៀតចង់និយាយនៅពេលដែលយើងឆ្លោះប្រកែកនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើតាមការដាស់តឿនការប្រឹក្សាយោបល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយគឺព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ2ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ2បានដាស់តឿនដល់គ្រប់សមាជិកក្រុមគ្រួសារថាចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទើបបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទបាទអញ្ចឹងព្រះបានមានបន្ទូលថាតាមរយៈសាវពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីថាចូលឲ្យយើងយកអាសាគ្នាបាទចូលយកខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ណាបើសិនជាយើងខឹងប្រពន្ធរបស់យើងខឹងបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងចូលយើងយកធ្វើខ្លួនយើងជាពួកគាត់ណាធ្វើឲ្យយើងព្យាយាមនៅស្ងប់អារម្មណ៍សិនជាជាងស្រែកគំហកជាជាងស្រែកឲ្យគេឮតែពីគំនិតរបស់យើងបាទសូមឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរំលាយចិត្តយើងរំលាយកំហឹងរបស់យើងតាមការធ្វើបែបនោះចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់ប្តីប្រពន្ធឬសមាជិកគ្រួសារណាដែលយើងកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងរលាយដូចគ្នាបើយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើងជាជាងការស្រែកកំហកប៉ុន្តែប្រើពាក្យសម្ដីស្រទន់នោះនឹងធ្វើឲ្យគេបានរងាប់ចិត្តដូចក្នុងគម្ពីរសុភាសិតថាពាក្យសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវនោះតែងតែរងាប់អារម្មណ៍តែបើសិនជាយើងស្រែកកំហកគ្មានអ្វីល្អក្រៅពីបុគ្គលម្នាក់ទៀតស្រែកកំហកដាក់យើងឪពុកស្រែកដាក់កូនកូនស្រែកដាក់ឪពុកម្ដាយស្រែកដាក់កូនកូនស្រែកដាក់ម្ដាយជាងចង់បញ្ចប់គ្រួសារនោះមានតែការទាស់ទែងប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដឹកនាំចិត្តយើងឲ្យយើងយកអាសាគ្នាយើងចង់ដឹងថាហេតុអីបានបុគ្គលនោះខឹងយើងយើងស្ងប់យើងស្ដាប់ពួកគាត់នោះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់កំហឹងរបស់គាត់នឹងរលាយទៅដូចគ្នាសូមឲ្យយើងមានវិញ្ញាណផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងផ្ទះដោយទៀមទាសេចក្តីសន្យាដែលថាគ្រប់គេហដ្ឋានគ្រប់ផ្ទះសំបែងគួរតែជាកន្លែងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាកន្លែងដែលទេវតារបស់ព្រះគង់នៅហើយធ្វើការដើម្បីបន្ទន់ចិត្តនិងបង្ក្រាបអត្តពលចិត្តរបស់ឪពុកកូននិងម្ដាយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទៀមទាសេចក្តីសន្យាដែលព្រះសន្យាថាគ្រប់ផ្ទះសំបែងគឺត្រូវតែជាកន្លែងដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យយើងផ្ទះរបស់យើងជាកន្លែងដែលទេវតាធ្វើការអស្ចារ្យជាកន្លែងដែលទេវតាធ្វើការបន្ទន់ចិត្តនៅពេលដែលយើងខឹងបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើការអស្ចារ្យសូមឲ្យទេវតាបន្ទន់ចិត្តកូនរបស់យើងប្រពន្ធរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានោះគ្រួសាររបស់យើងនឹងคลายជាគេហដ្ឋានដែលបង្ហាញពីសេរីល្អរបស់ព្រះនឹងคลายជាក្រុមគ្រួសារដែល

0: យកព្រះគម្ពីរទៅចែកដល់អ្នកដទៃឬបង្រៀនអ្នកដទៃពីព្រះប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែសំណួរមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងសួរយើងនោះគឺថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកតើវងតូចរបស់អ្នកវងតូចវងនៃក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនៅឯណានៅពេលដែលយើងទៅដល់ឋានសួគ៌គ្រប់គ្នាសពថ្ងៃខ្ញុំសូមនិយាយបើកចំហមិនថាគ្រូងវៀលមិនថាអ្នកដាមក្រុមជំនុំមិនថាអ្នករ៉ូស៊ីមិនថាអ្វីៗលេសជាច្រើនដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំសុំទោសបងសុំទោសបងអត់មានពេលសម្រាប់អូនឪពុកអត់មានពេលសម្រាប់ម្ដាយឪពុកអត់មានពេលសម្រាប់កូនក្រុមគ្រួសារគ្មានពេលវេលាឲ្យគ្នាដោយសារយើងយល់ទេថាយើងរវល់អញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការងាររបស់ខ្លួនគ្មានពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកខ្លះកូនចៅខ្លួនឯងបម្រើការងារថ្វាយព្រះប៉ុន្តែកូនចៅបានបែរចេញពីព្រះប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចការងារដំបងរបស់យើងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើជាហោរារបស់ព្រះមិនអាចធ្វើជាសង្ឃរបស់ព្រះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសភៅ Adventist Home គឺគ្រួសារ Adventist ក៏បាននិយាយដែរថាបើយើងមិនអាចធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃជាគ្រូគង្វាលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនោះយើងក៏មិនអាចធ្វើជាគ្រូគង្វាលឬអ្នកដឹកនាំរាជរបស់ព្រះបានដែរព្រះអង្គទ្រង់នឹងសួរយើងនៅពេលដែលយើងទៅនគរឋានសួគ៌តើវងតូចរបស់យើងតើកូនចៅរបស់យើងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅឯណានេះគឺជាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពិសេសបំផុតបន្ទាប់ពីថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធនៅសួនច្បារឯដែនសូមយើងទាំងអស់គ្នាថែរក្សាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានពិតប្រាកដយើងដឹងថាថ្ងៃទី14កុម្ភៈមនុស្សជាច្រើននឹងទទួលកូឡាបជាទីស្រឡាញ់ពីបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនអ្នកខ្លះបានថែរក្សាកូឡាបនោះហើយបើកូឡាបនោះក្រៀមស្វិតក៏ដោយគេយកមកដាក់បត់នៅក្នុងសម្លឹកសិភៅឬក៏យកទៅអ៊ុតទុកដើម្បីឲ្យគេនឹកចាំពីបុគ្គលដែលស្រឡាញ់គេបុគ្គលដែលផ្ដល់កូឡាបនោះឲ្យគេប៉ុន្តែតើយើងបានថែរក្សាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលជាគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបានល្អប៉ុណ្ណាទៅហើយខ្ញុំសំលឹកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងចំណាយពេលត្រឡប់មកគិតអំពីអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគ្រួសាររបស់យើងថែរក្សាគ្រួសាររបស់យើងឲ្យពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអំណរមកពីព្រះបាទបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគិតថាខ្ញុំចង់មានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហានោះមិនអាចដោះស្រាយបានអាចតាក់ទងមកយើងបានយើងអាចជួយផ្ដល់ជាឯកសារនិងជាមេរៀនតាមរយៈព្រះគម្ពីរឬតាម website ផ្សេងផ្សេងនិងតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារយើងអាចជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរឡើងវិញសូមព្រះប្រទានពរខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់យើងនឹងនឹកចាំថាសូមឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់យើងឲ្យបានល្អជាងឆ្នាំមុនសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាសង្គមជាមួយអធិគមរបស់គ្នាបានថែរក្សាអំណោយទាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអំណោយក្នុងក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យក្រុមគ្រួសារទុំគុំរបស់គ្នាពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធមកពីទ្រង់សង្គមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានធ្វើប្រហែសនិងប្រងើយកន្តើយចំពោះសមាជិកគ្រួសារណាមួយសូមឲ្យគ្រីស្ទានបានក្លាយជាគ្រួសារគំរូនៅក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានបញ្ហានិងការឈឺចាប់នៅក្នុងគ្រួសារបានស្វែងរកទ្រង់គូនរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគូនមកធ្វើបានគូនសូមទូលថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយនឹងគ្រួសារទុំគុំរបស់គ្នាដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរអរគុណ
1: អរព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូលបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ត្បិតអរព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អញបានលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវេលមកឯអញវិញពីព្រោះអញបានលួសឯងហើយត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍

0: ូចនិងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតបើអ្នករល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករល់គ្នាដែរតែបើអ្នករល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយឯអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងសន្តានមិនកាត់ស្បែកខាងសាច់ឈាមនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយបានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការរំលងរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាវិញ្ញាណអញនឹងទៅជាមួយនឹងឯងហើយអញនឹងឲ្យឯងបានសម្រាកដូច្នេះចូរមានចិត្តញួរចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយចូររំពឹងគិតនៅក្នុងចិត្តក្នុងកាលដែលដេកលើដំណេកហើយនៅស្ងៀមចុះចូររងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូរមានកម្លាំងហើយឲ្យចិត្តក្លាហានឡើងអើគួររងចាំព្រះយេហូវ៉ាតោងចូរស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអ້ອຍក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយខ្ញុំបានរងចាំព្រះយេហូវ៉ាដោយអំណត់ទ្រង់ក៏បានផ្អៀងព្រះការមកស្ដាប់ហើយទទួលតាមសម្រេចរបស់ខ្ញុំចូលបងអង្គសិនហើយបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានតកើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសដទៃអញនឹងបានតកើងឡើងនៅផែនដីចូលផ្ទេបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នកទ្រង់មិនព្រមឲ្យមនុស្សសុចរិតត្រូវរង្គើឡើយជួនទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករល់គ្នាក្នុងចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំឯអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរល់គ្នាមិនចូលចិត្តទេឯការនៃសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានជាសន្តិសុខហើយផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រាកស្រាន្តនឹងជាសេចក្តីទុកចិត្តជាដរាបតោតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាបដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហត់ហើយនឹងដើរអេតដែលល្វីឡើយ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវមិនតបតាំងនឹងពួកផារីស៊ីដោយសារទ្រង់ខ្លាចពួកគេឬ
2: Do you think that Jesus did not quarrel with Pharisees because he was afraid of them?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: កាលពួកផារីស៊ីបានចាញ់ទៅក្រៅគេពិគ្រោះគ្នារកហេតុនឹងធ្វើឲ្យទ្រង់វិនាស
2: Then the Pharisees went out and plotted against him how they might destroy him
1: តែកាលព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបនោះទ្រង់យាងថយចេញពីទីនោះ
2: But when Jesus knew it he withdrew from there
1: មានទាំងមនុស្សកក់កញ្ញដើរតាមទ្រង់ទៅហើយទ្រង់ក៏ប្រោះគេឲ្យជាគ្រប់គ្នាដែរ
2: And great multitudes followed him and he healed them all
1: ទ្រង់ហាមផ្ដាច់មិនឲ្យគេប្រាប់ឲ្យបណ្ដាមនុស្សស្គាល់ទ្រង់ឡើយ
2: Yet he warned them not to make him known
1: ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមទំនាយដែលហោរាអេសាយបានទាយទុកមកថា
2: That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying
1: មើលអ្នកបំរើដែលអញបានរើសតាំងជាអ្នកស្ងួនភ្ងាដែលជាទីពេញចិត្តអញ
2: Behold my servant who I have chosen my beloved in whom my soul is well pleased
1: អញនឹងដាក់វិញ្ញាណអញឲ្យសន្ធិដ្ឋនៅលើទ្រង់ហ ហើយទ្រង់នឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់សាសន៍ដទៃ
2: I will put my spirit upon him and he will declare justice to the Gentiles
1: ទ្រង់នឹងមិនតតាំងនឹងគេឬស្រែកសម្រែកឡើយនឹងគ្មានអ្នកណាឬសំឡេងទ្រង់នៅក្នុងផ្លូវទេ
2: He will not quarrel nor cry out nor will anyone hear his voice in the streets
1: ទ្រង់នឹងមិនផ្ដាច់ដើមត្រែងដែលបាក់ក៏មិនលុតប្រឆេះដែលនៅហុយឡើយ
2: A bruised reed he will not break and a smoking fleck he will not quench
1: ទាល់តែបាននាំសេចក្តីយុត្តិធម៌ឲ្យមានជ័យជំនះ
2: Till he sends forth justice to victory
1: ហើយអស់ទាំងសាសន៍ដទៃនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយនៅឈ្មោះទ្រង
2: ់ And in his name Gentiles will trust
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានតតាំងនឹងពួកផារីស៊ីដោយសារទ្រង់ខ្លាចពួកគេនោះទេ
2: So Jesus did not quarrel the Pharisees not because he was afraid of them
1: គឺដើម្បីនាំសេចក្តីយុត្តិធម៌មានជ័យជំនះជាមុនសិន
2: But is to send forth justice to victory first
1: នឹងដើម្បីនាំគ្រប់ទាំងសាសឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយនៅឈ្មោះទ្រង់ជាមុនសិន
2: And is to make Gentiles trust in his name first
1: ចូលយើងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាគំរូនេះចុះ
2: Let us preach good news about God as Jesus did
1: នោះមនុស្សជាច្រើននឹងបានឮហើយអាចសម្រេចចិត្តទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវដែរ
2: Many will hear and be able to decide to accept salvation from Jesus
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឬទេថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចទៅដើម្បីយើងនឹងថានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺមានជាតិស្ករលើសហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏នាំយក11ចំណុចមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអស់នេះគឺជារូបសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើប្រាស់ជាតិស្ករច្រើនឬក៏ទទួលទានជាតិស្ករច្រើនទី1ការងងុយគេងនៅពេលថ្ងៃបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងនៅពេលថ្ងៃជាញឹកញាប់នេះក៏អាចជារោគសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺមានជាតិស្ករលើសឧទាហរណ៍ថានៅពេលព្រឹកយើងបរិភោគអាហារដែលមានជាតិស្ករក៏ដូចជាអាហារណាដែលផ្អែមនៅពេលដែលថ្ងៃរសៀលចាប់ពីម៉ោង1ឬក៏ម៉ោង2យើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងដោយសារអីដោយសារតែជាតិស្ករធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងជាប់គាំងដែលមិនអាចធ្វើឲ្យវាធ្វើដំណើរការបានល្អទេទី2ស្រេកទឹកអត់ឈប់ឈរពេលខ្លះក៏យើងមិនសូវជាស្រេកទឹកប្រមាណទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានជាតិស្ករលើសគឺពួកគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាស្រេកទឹកផឹកហើយផឹកទៀតគឺផឹកជាញឹកញាប់អញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាឬក៏រោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាយើងកំពុងតែមានជាតិស្ករខ្ពស់ទី3បាត់បង់ collagenអញ្ចឹងស្បែករបស់យើងគឺមាន collagen មួយយ៉ាងដែលមានស្រាប់គឺជា collagen ដែលជួយធ្វើឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យគឺធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងមិនជ្រីវជ្រួញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាស្បែករបស់យើងរាងជ្រីវជ្រួញទោះបីជាយើងនៅក្នុងអាយុក្មេងនោះគឺបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ជាតិស្ករច្រើនដូច្នេះហើយអ្នកអាចកាត់បន្ថយការបរិភោគជាតិស្ករដើម្បីឲ្យស្បែករបស់យើងស្អាតក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងក្មេងជាងវ័យទី4ការមើលមិនច្បាស់ជាធម្មតាភ្នែករបស់យើងគឺមើលច្បាស់ចា៎ហើយបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាសពិចសពលយើងមើលមិនច្បាស់នេះគឺជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាលើសជាតិស្ករទី5គឺអញ្ចាញធ្មេញក្រហមជាធម្មតាបើសិនជាយើងឆ្លោះមើលកញ្ចក់នោះយើងឃើញអញ្ចាញធ្មេញយើងគឺមានពណ៌ផ្កាឈូកឬក៏ពណ៌ក្រមៅជាងនេះបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសពីធម្មតាគឺឃើញអញ្ចាញធ្មេញរបស់យើងនោះវាមានពណ៌ក្រហមដូច្នេះហើយនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងតែមានជាតិស្ករលើសទី6នោះគឺក្លៀនរវាងអាហារចានៅពេលដែលយើងជាធម្មតាគឺយើងទទួលទានអាហារមួយថ្ងៃ3ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចេះតែឃ្លាននេះឃ្លាននោះនិយាយទៅគឺឃ្លានមិនចេះឈប់មិនចេះឈរអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយទៀតដែរដែលបញ្ជាក់ថាយើងមានជាតិស្ករលើសទី7ការចង់បានផ្អែមយើងមានធ្លាប់សង្កេតមើលទេនៅពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំតែអាហារផ្អែម អញ្ចឹងចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងគឺការញ៉ាំផ្អែមដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យយើងញៀនដែលធ្វើឲ្យយើងចេះតែឃ្លានអាហារដែលមានជាតិស្ករច្រើនអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាអ្វីដែលល្អទេសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទី8គឺមុខហើមមុខរបស់យើងជាធម្មតាវាមិនហើមទេប៉ុន្តែបើយើងមានអារម្មណ៍ថាមុខរបស់យើងគឺដូចជាហើមនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងការលើសជាតិស្ករហើយបើសិនជាមានការអត់ទាំងនេះកើតឡើងគឺមិនបាច់ឆ្ងល់នោះទេគឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានជាតិស្ករច្រើនទី9ជំងឺរលាករ៉ាំរ៉ៃការប្រើប្រាស់ជាតិស្ករហួសកំណត់គឺអាចបំផ្លាញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចាយើងឃើញទេថាជាតិស្ករមើលទៅវាផ្អែមឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញនោះទេគឺវាផ្ទុយទៅវិញផ្ដល់ឲ្យយើងនៅវិបត្តិសុខភាពយ៉ាងច្រើនទី10អស់កម្លាំងទេជាធម្មតាមនុស្សយើងគឺមានកម្លាំងស្រាប់ហើយទោះបីជាយើងមិនទទួលទានជាតិស្ករក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងញ៉ាំអាហារណាដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់គឺវាអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់យើងខ្លាំងលើសដើមប៉ុន្តែកម្លាំងទាំងអស់នោះគឺវាបានតែមួយភ្លែតទេហើយបន្តមកទៀតវានឹងអាចទៅជាចុះខ្សោយនេះបញ្ជាក់ថាជាតិស្ករគឺអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់កម្លាំងធេររបស់យើងដែលជាកម្លាំងដែលយើងទទួលទានអាហារធម្មតាទី11ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនោះគឺបេះដូងលោតញាប់បេះដូងរបស់មនុស្សជាធម្មតាគឺវាលោតជាធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃមួយយើងមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងរបស់យើងលោតញាប់ខុសពីធម្មតាគឺមានន័យថាជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺច្រើនការកាត់បន្ថយជាតិស្ករគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: កាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោះនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណោះឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាកគំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំអោយប្រកបក្នុងការអេតប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯងឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជ ាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទៀងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទៀងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះ
4: ប្រហែលនេះថ្ងៃនេះចង់คลายទៅជាមនុស្សស្លូតបូតហើយចង់បាននគរព្រះទុកជាមរតកលើកដៃសូមព្រះបានប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបាទបងប្អូនពិតជារីករាយមែនអត់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះមានអំណរទេបងប្អូនអស់គ្នាមានអំណរអរគុណព្រះអង្គចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមបងប្អូនអរគុណស្រួមចរតិឋានព្រះបោបេដាដែលគុណគោឋានសួគ៌ទូបង្គំសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះជាពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានណាត់ជួបជាមួយនឹងទូបង្គំរាល់គ្នាដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គបងហើយក្នុងពេលដែលទូបង្គំថ្វាយបង្គំទ្រង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមានពាក្យសូសៀងជាមួយនឹងទូបង្គំដូចជានៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូសៀងជាមួយលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាដែរបងចាស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសិតតែចង់คลายទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គបានតម្រង់ផ្លូវនិងកែប្រលឹងទូបង្គំនិងអត្តចរិតទូបង្គំឲ្យស្របទៅនឹងបរិយាកាសនិងបរិស្ថានដែលព្រះអង្គនឹងផ្ដល់សម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺជានគរឋានសួគ៌ទូបង្គំសូមយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់សង្ឃិតធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដល់កូនរាល់គ្នាទូបង្គំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបងប្អូនអរគ្នាបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ5ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5គឺជាអត្ថបទព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើភ្នំហើយសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ព្រះអង្គគឺជាមេរៀនដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកដែលចង់คลายទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌បងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលនៅទីនេះចង់คลายទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌លើកដៃដើម្បីចង់คลายខ្លួនទៅជានគរឋានសួគ៌តើយើងគួររៀបចំនៅអត្តចរិតបែបណាដើម្បីបានคลายទៅជារាជរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅអត្តចរិតមួយនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើភ្នំបងប្អូនអាចអាននៅក្នុងជំពូក5ជំពូក6និងជំពូក7ហើយនៅក្នុងព្រះពោ8ប្រការនេះគឺជាព្រះពោទី3នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ទ្រង់ដែលនិយាយពីព្រះពោ8ប្រការនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ5ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងគ្រងផែនដីជាមរតកហើយអ្វីបានជាអ្នកស្លូតត្រង់គឺជាមនុស្សដែលមានពោតើអ្វីទៅគឺជារង្វាន់របស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់បើសិនបើយើងមើលស្ថិតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្មាសម័យមួយខ្ញុំដឹងថានៅទីនេះសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនសិតតែមកពីភូមិឋាននានាដែលខុសពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើស្ថិតិមួយការស្ទង់មតិនៅក្នុងភូមិរបស់យើងប្រសិនបើមានគ្រួសារ10គ្រួសារតើបងប្អូនឃើញគ្រួសារប៉ុន្មានគ្រួសារដែលជាបុគ្គលស្លូតត្រង់ បើយើងធ្វើស្ថិតិយើងគិតថា10គ្រួសារចុះនៅក្នុងភូមិឬក៏អ្នកជិតខាងរបស់យើងតើគ្រួសារទាំង10ហ្នឹងតើមានគ្រួសារចំនួនប្រមាណដែលយើងរាប់ថាជាមនុស្សស្លូតហើយក៏ជាមនុស្សត្រង់ផងស្លូតហើយត្រង់ទៀតយើងពិបាកគិតមែនទេព្រោះឃើញមនុស្សសពថ្ងៃនេះកាចកាចច្រើនឥឡូវយើងអបាក់ចាំនិយាយពីអ្នកដែលនៅក្នុងភូមិចុះឥឡូវយើងក៏លេមកក្នុងគ្រួសាររបស់យើងវិញឧទាហរណ៍ថាយើងមានសមាជិក5នាក់នៅក្នុងចំណោម5ទាំងម្ដាយយើងទាំងឪពុកយើងទាំងយើងទាំងបងប្អូនយើងតើសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារយើងប្រមាណនាក់ដែលរាប់ហៅថាជាមនុស្សស្លូតដែលយើងអាចចាត់ទុកថាគាត់ជាមនុស្សស្លូតស្លូតហើយត្រង់ទៀតយើងអាចសម្មើសម័យបានទេបាទអាចឆ្លើយបានទេហើយបើសិនមកយើងបង្រួមឲ្យខ្លីទៀតបើយើងមិនគិតពីគ្រួសារទាំង5ឥឡូវយើងគិតពីបងប្អូនយើងម្ដងឧទាហរណ៍ថាយើងមានបងប្អូន3នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់តើបងប្អូនទីប៉ុន្មានដែលជាមនុស្សស្លូតហើយត្រង់អពុកគិតមើលស្លូតហើយត្រង់ហើយសុភាពនៅក្នុងស្ថិតិគេបានសិក្សាថាជនជាតិអាមេរិកចំនួន 84% សពថ្ងៃនេះជាមនុស្សដែលកាច 84% បងប្អូនអរគ្នាដែលខុសអំពីអ្នកចំនួនមុនអញ្ចឹងដើម្បីយើងខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌គឺយើងត្រូវមានអត្តចរិតមួយដើម្បីចូលទៅកាន់នគររបស់ព្រះយើងត្រូវតែជាមនុស្សដែលស្លូតត្រង់ពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានពលហើយអ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានផែនដីជាមរតកតើព្រះយេស៊ូវស្លូតទេបងប្អូនអរគ្នាតើព្រះយេស៊ូវស្លូតដែរឬទេយើងមើលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ដល់ខ30ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរតើព្រះយេស៊ូវស្លូតទេតើព្រះយេស៊ូវសុភាពទេព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ថាម៉េចណាត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយសុភាពតើព្រះរំពឹងអីសម្រាប់យើងរាល់គ្នាតើព្រះចង់ឲ្យយើងបង្កើតអ្វីនៅក្នុងអតចរិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់ខ23បានចែងថារីអែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ខ23ស្លូតបូតដឹងខ្នាតគ្មានក្រិតវិន័យណាទឿនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេនៅក្នុងផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណទាំង9នៅក្នុងនោះព្រះឲ្យយើងបង្កើតនៅផលផ្លែមួយនៅក្នុងអត្តចរិតរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គខ23គឺស្លូតបូតបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលនៅទីនេះជាមនុស្សកាចអ្នកណាដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សកាចជាមនុស្សសាហាវខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ក្រុមជំនុំក៏ដូចជាខ្ញុំបង្រៀនព្រះគម្ពីរខ្ញុំសួរសំណួរតើអ្នករាល់គ្នាជឿថាព្រះចូលមនុស្សដែរឬទេតើយើងជឿថាព្រះអាចចូលក្នុងមនុស្សដែរឬអត់ឬក៏យើងអាចប្រើភាសាមួយទៀតថាតើព្រះអាចនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែរឬអត់ជឿអត់យើងពិបាកឆ្លើយប៉ុន្តែខ្ញុំសួរអ្នករាល់គ្នាសួរបងប្អូនអរគ្នាតើយើងជឿថាមនុស្សយើងអាចអរិយចូលអត់ជឿអត់បាទបើសួរតាក់ទងនឹងអរិយចូលយើងឆ្លើយលឿនព្រោះយើងឃើញមនុស្សដែលមានអរិយចូលពេលដែលមនុស្សដែលមានអរិយចូលគឺជាមនុស្សដូចម្លេះគឺជាមនុស្សដែលកាចដែលសាហាវដែលស្រែកលោឡាបងប្អូនដែលទៅភូមិនៅតំបន់ស្វាយឬក៏នៅគុំលៀងដៃបាទគេមានកម្មវិធីគេហៅចូលមេមត់គឺគេធ្វើពីល្ងាចដល់យប់បាទគឺមានស្គរមានអីហើយរំកន្តកន្ត្រែងរហូតដល់អរិយចូលនឹងយើងជឿយើងដឹងថាមនុស្សយើងត្រូវបានអរិយចូលចុះនៅពេលដែលមនុស្សដែលមានព្រះចូលសង្ឋិតមានអត្តចរិតយ៉ាងម៉េចមនុស្សដែលមានព្រះវិញ្ញាណសង្ឋិតឬក៏ព្រះចូលគឺជាមនុស្សដែលមានក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ដឹងខ្នាតហើយនឹងស្លូតបូត បើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិស្សសាស្ត្រសិស្សទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលកាចចំណាំទុកខ្លួនឯងនោះមិនមែនជាព្រះគង់សន្ធិទ្ធទេគឺច្បាស់ជាអរិយចូលហើយត្រូវសួរខ្លួនឯងពេលដែលខ្លួនឯងកាចពេលដែលខ្លួនឯងខឹងតើជាវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះឬក៏មកពីអរិយពីព្រោះអ្នកដែលមានព្រះសន្ធិទ្ធគឺជាមនុស្សដែលស្លូតបូតអាមែនគឺជាមនុស្សដែលស្លូតបូតតើនរណាជាមនុស្សដែលសុភាពហើយស្លូតបូតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅលើផែនដីនេះដែលយើងស្គាល់តើនរណាបាទម៉ូសេមែនអត់យើងបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរជនកេនីជំពូក12ខ3ជនកេនីជំពូក12ខ3យើងបើកទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរជនកេនីជំពូក12ខ3ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថារីឯម៉ូសេលោកសុភាពណាស់លើអស់ទាំងមនុស្សនៅលើផែនដីអ្នកដែលសុភាពជាងគេស្លូតបូតជាងគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាលោកម៉ូសេហើយអ្វីបានជាលោកម៉ូសេសុភាពគឺលោកម៉ូសេបានរៀនជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងទីរហោឋានរយៈពេល40ឆ្នាំធ្វើជាអ្នកអីកងវាលជាមពេលដែលម៉ូសេចាប់ផ្ដើមប៉ុនកិច្ចបម្រើព្រះតើគាត់ធ្វើអ្វីទៅកាន់ជនជាតិអេស៊ីបនៅពេលដែលគាត់ឃើញថាណារាសដែលជារាសរបស់គាត់ដែលជាសាសហេប្រឺត្រូវបានគេធ្វើបាបតើលោកម៉ូសេចាប់ផ្ដើមដោយអ្វីពេលដែលគេធ្វើបាបជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេខឹងមែនអត់ពេលនោះក៏ទៅម៉េចខឹងទៅធ្វើអីគេទៅសម្លាប់គេហើយកប់គេក្នុងដីទុកអញ្ចឹងលោកម៉ូសេមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលសុភាពទេគាត់មានអត្តចរិតកងកាចកាត់អាងអំណាចកាត់អាងការអប់រំរបស់គាត់ម៉ូសេអាចខ្លាយទៅជាស្ដេចផារ៉ុនទី2ប៉ុន្តែព្រះបានលូតដំគាត់នៅក្នុងទីរហោឋានរយៈពេល40ឆ្នាំឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកគង់វាលជាមបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សស្លូតលើកដៃប្រហែលអ្នកគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សស្លូតខ្ញុំស្លូតណាស់លើលោកនេះគ្មានអ្នកណាដូចខ្ញុំទេខ្ញុំស្លូតយ៉ាងគេអត់ហ៊ានសារលភាពទេមែនទេព្រោះយើងជាមនុស្សមានបាបយើងដឹងពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយព្រះក៏ដឹងចិត្តបងប្អូនរាល់គ្នាដែរប៉ុន្តែបើសិនបើយើងរៀនព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញយើងចូលរៀនពីខ្ញុំត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយសុភាពដូចជាលោកម៉ូសេគាត់បានរៀនជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងការងារទូចធំណាដែលយើងធ្វើគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់លូតដំនៅអត្តចរិតរបស់យើងព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេឲ្យមកដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបទៅកាន់ទឹកដីសន្យាបើលោកម៉ូសេរក្សាភាពស្លូតបូតរបស់ខ្លួននោះគាត់នឹងបានឃើញនៅទឹកដីសន្យាគាត់នឹងបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាចាំទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ5ថាម៉េចមានពោហើយអ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកនោះនឹងបានផែនដីជាមរតកផែនដីត្រង់ចំណេះសម្ដៅទៅលើនគរឋានសួគ៌ផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរង់ចាំប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីកំហឹងរបស់លោកម៉ូសេដែលគាត់បានភ្លេចខ្លួនរក្សាភាពស្លូតបូតរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរជនកានីជំពូក20ខ10ដល់12បងប្អូនអានទាំងអស់គ្នាបាទសូមមើលព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នារួចលោកនិងអេរ៉ុនក៏ប្រមូលពួកជំនុំមកនៅមុខថ្មដាដោយពាក្យថាចូលស្ដាប់ចុះពួកបាសបោអើយតើត្រូវឲ្យយើងធ្វើឲ្យទឹកចេញពីថ្មនេះសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាឬអីរួចម៉ូសេលើកដៃឡើងវីថ្មនោះដោយដំបងអស់ពីរដងនោះក៏មានទឹកហូរចេញជាបរិបូរឯពួកជំនុំនិងវងសត្វគេក៏នាំគ្នាផឹកទៅខ12តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងម៉ូសេថានិងអេរ៉ុនថាពីព្រោះឯងមិនបានជឿអញដើម្បីនឹងលើកអញជាបរិសុទ្ធចំពោះភ្នែកនៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះបានជាឯងនឹងនាំពួកជំនុំនេះចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់ពួកគេពុំបានឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបាត់បង់ភាពសុភាពនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ភាពស្លូតបូតនៅក្នុងអត្តចរិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់បានបដិសេធមិនឲ្យលោកម៉ូសេចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាទោះបីជាលោកម៉ូសេជាមនុស្សដែលស្របតាមបំណងផាទេរបស់ព្រះគាត់គឺជាអ្នកដែលអស្ចារ្យដែលបានដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកនៅពេលដែលគាត់មានវ័យចាស់ សេចក្តីកំហឹងរបស់គាត់បានត្រឡប់មកវិញពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានថាដោយសារតែឯងណាមិនជឿអញណាមិនលើកអញជាបុរសិទ្ធនៅចំពោះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះឯងមិនអាចចូលទឹកដីសន្យាបានទេដូចគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកំហឹងការគុំគួនយើងមិនមានអត្តចរិតស្លូតបូតគន់តែរឿងតាក់ទងនឹងអត្តចរិតយើងអាចបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះយើងអាចបាត់បង់ឱកាសចូលទឹកដីសន្យារបស់ព្រះគ្រាន់តែយើងមានអត្តចរិតកងកាចយើងអាចបាត់បង់ដូច្នេះបើយើងចង់ខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌គឺយើងត្រូវតែអប់រំអត្តចរិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលស្លូតហើយសុភាពយើងដឹងពីចរិតរបស់ខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងការដឹងនឹងតើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរឬទេយើងមើលអំពីបទពិសោធន៍របស់លូកាអ៊ីននៅពេលដែលលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាធ្វើបាបទោះនឹងព្រះព្រះបានឲ្យគេចេញអំពីសួនច្បារអេដែនបងប្អូនមានចាំទេរាល់ពេលវេលាដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបាបនឹងព្រះព្រះតែងតែចំណាក់យើងទៅកន្លែងមួយទៀតមូលហេតុអីបានព្រះត្រូវចំណាក់យើងទៅកន្លែងមួយទៀតគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរៀននៅកន្លែងហ្នឹងដូចជាបទពិសោធន៍របស់លូកាអ៊ីនដែលគាត់ខឹងនឹងប្អូនរហូតដល់សម្លាប់ប្អូនព្រះក៏ចំណាក់គាត់ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបទពិសោធន៍របស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេទើសទៅទឹងនឹងព្រះនៅពេលដែលគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនៅពេលដែលគេប្រឆាំងជាមួយព្រះព្រះបាននិរទេសគេទៅកាន់ស្រុកដទៃទៅកាន់បាប៊ីឡូនទៅកាន់អាសេរីមូលហេតុអីមិនមែនព្រះមិនស្រឡាញ់ពួកគេទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះចង់បង្រៀនឲ្យពួកគេមានអត្តចរិតអត់ធ្មត់មានអត្តចរិតចោះចូលមានអត្តចរិតសុភាពស្លូតបូតជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ដំណឹងល្អមួយគ្រប់ពេលវេលាដែលព្រះចំណាក់ស្រុកយើងគ្រប់ពេលវេលាដែលព្រះបញ្ជូនយើងទៅកន្លែងណាមួយគឺព្រះចង់បង្រៀនឲ្យយើងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌អាមែនបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលមកទីនេះមិនមែនជាការចៃដន្យទេដែលយើងមករៀននៅទីនេះយើងមកពីខេត្តព្រះវិហារយើងមកពីខេត្តផ្សេងៗដើម្បីមករៀននៅទីនេះគឺព្រះកំពុងតែលូតដំនៅអត្តចរិតរបស់យើងមីសិនារីដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលព្រះបានបញ្ជូនយើងមកកាន់ប្រទេសខ្មែរគឺព្រះចង់ឲ្យយើងរៀនលូតដំនៅអត្តចរិតខ្លួនឯងដែរនៅអត្តចរិតរបស់ខ្លួនឯងហើយនេះបាននេះខ្ញុំនិយាយថាបើសិនបើយើងមានកំហឹងយើងបាត់បង់ភាពស្លូតបូតយើងមិនអាចក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកបានពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកនិយាយទេព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់ខ21បានចែងថារីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកបណាស់ប្រកបច្បាស់ហើយគឺជាសេចក្តីកំផិតសាហាយស្មន់ស្មោកក្រោកអះអភាខ្វាយបង្គំរូបព្រះមុនអាគមសង្អប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឆ្លៀននេះកំហឹងទើសតេងគ្នាបែកបាក់បាក់ពួកចំណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយអញ្ចឹងអ្នកដែលពូកែខឹងអ្នកដែលមានកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ថាអ្នកទាំងនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយបងប្អូនជឿព្រះគម្ពីរទេព្រះមិនដែលកុហកទេដូច្នេះលក្ខខណ្ឌដើម្បីយើងអាចចូលនគរព្រះបានឬក៏រង្វាន់សម្រាប់អ្នកដែលចូលនគរព្រះបានគឺទាល់តែអ្នកនោះជាមនុស្សដែលស្លូតត្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតអំពីអត្តចរិតខ្លួនឯងពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជិតមកដល់ហើយតើយើងបន្តកាចដល់ណាទៀតតើយើងបន្តការលោឡាដល់ណាទៀតយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះបាត់បង់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាត់បង្រៀនយើងធ្វើឲ្យព្រះព្រួយចិត្តមែនទែននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្តីប្រពន្ធក្តីប្តីក្តីបាទចូលអត់ធ្មត់ចំពោះគ្នាពួកពាកសម្ដីកំហឹងយើងមួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងរងទុក្ខវេទនាពេលដែលយើងឈានដល់ការលែងលះគ្នាហើយមិនត្រឹមតែគ្រួសារបែកបាក់ឆ្លោះគ្នាគឺយើងខ្លួនឯងនឹងបាត់បង់នៅនគរឋានសួគ៌ពីព្រោះយើងចង់មក យើងមកពិហារសត្វតាមានបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យព្រះសង្គ្រោះមែនអត់ប៉ុន្តែតើយើងបានរៀបចំអតចរិតខ្លួនឯងคล้ายទៅជាមនុស្សសោភាពស្លូតបូតហើយឬនៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក1ខ21បានចែងថាបានជាចូលចោះទទួលព្រះបន្ទូលដែលបានដាំក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយចិត្តសុភាពចោះទាំងលះចោលអស់ទាំងសេចក្តីស្មោកគ្រោកចាញ់និងសេចក្តីគំរក់ដ៏មានច្រើនម្លេះចាញ់ផងបាត់ព្រះបន្ទូលនោះអាចនឹងជួយសង្គ្រោះប្រលឹងអ្នករាល់គ្នាព្រះបន្ទូលគឺជាក្រពូចដែលមានអំណាចបងប្អូនជឿទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាក្រពូចដែលមានអំណាចអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងបានតើផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនឹងរបស់សັບសារពើព្រះយកអីជាអ្នកបង្កើតព្រះអង្គយកអីមកបង្កើតព្រះអង្គយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកណាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងពន្លឺក៏មានឡើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានអំណាចណាស់ដូច្នេះក្នុងព្រះគម្ពីរថាចូលទទួលព្រះបន្ទូលឲ្យដាំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងគឺជាថ្នាលសម្រាប់ព្រះបន្ទូលក្នុងការដែលយើងយកមកដាំសពថ្ងៃយើងដាំអីក្នុងចិត្តរបស់យើងភាពល្វីងជូចត់មហិច្ឆតាការលោភលន់ភាពអាភាសយើងដាំអីក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយតែចិត្តរបស់យើងគឺជាស្រែដែលមានដីរឹងឬក៏ស្រែដែលមានដីទន់តើចិត្តរបស់យើងជាចិត្តរឹងឬក៏ចិត្តរបស់យើងចិត្តទន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាអ្វីដែលរឹងជាងគេនៅលើលោកនេះគឺជាចិត្តហ្នឹងឯងរឹងណាស់បងប្អូនសម័យមើលប្រសិនបើយើងព្រោះស្រូវហើយយើងអត់បានយកអត្រាយកគូយន្តទៅភ្ជួរលើដីស្រែហ្នឹងឲ្យដីនឹងទន់យើងព្រោះតែម្ដងទៅលើដីដែលរឹងហ្នឹងអាចកើតផលទេមិនអាចកើតផលទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបង្ហាត់ចិត្តយើងឲ្យទន់ទាល់តែចិត្តរបស់យើងត្រូវទន់ជាមុនសិនត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះនៅក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់យើងកុំឲ្យរឹងទៅតឹងនៅក្នុងការណាមួយចិត្តយើងត្រូវទន់ជាមុនសិនទើបពេលដែលព្រះអង្គបានដាំព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយសុភាពនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងមានអំណាចក្នុងការជួយយើងត្រឡប់មកវិញមានពោហើយអ្នកដែលបានអ្នកមានពោហើយអ្នកដែលមានចិត្ត slot boat ត្បិតអ្នកនោះនឹងបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកអញ្ចឹងដើម្បីយើងមានចរិត slot boat នឹងបានរង្វាន់នៃនគរឋានសួគ៌ទី1គឺយើងត្រូវរៀនពីព្រះយេស៊ូវពេលដែលមានសិក្ខាសាលាពេលដែលមានការថ្វាយបង្គំគឺយើងត្រូវតែនៅទីនោះកុំឲ្យកិច្ចខ្លួនទៅណាកុំឲ្យពត់ទៅណាគឺយើងមកឲ្យបានទាន់ពេលវេលារៀនពីព្រះពេលដែលឮមានការថ្វាយបង្គំនៅទីណាមានការផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីណាចូលយើងមានបំណងប្រាថ្នាទៅទីនោះដើម្បីរៀនពីព្រះអង្គចំណុចទី2ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្កើតចិត្តថ្មីមានតែព្រះវិញ្ញាណទេដែលអាចបន្ទន់ចិត្តរបស់យើងបានឲ្យយើងคลายទៅជាមនុស្សស្លូតបូតចំណុចទី3ទទួលព្រះបន្ទូលដោយចិត្តសុភាពពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះកុំឲ្យយើងរឹងរូសត្រឡប់ទៅវិញចូលយើងអនុវត្តនៅព្រះបន្ទូលមួយនេះកុំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញយើងស្ដាប់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំស្ដាប់ពីស្ដាំទៅឆ្វេងរយៈពេល20ឆ្នាំគឺគ្រួសារយើងនៅតែមានបញ្ហាដដែលជីវិតយើងនៅតែមានបញ្ហាដដែលមូលហេតុដែលយើងនៅតែមានបញ្ហាដដែលគឺដោយសារតែយើងមិនបន្ទន់ចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្រែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងប្អូនប្រមាណនេះដែលបើកចិត្តទទួលយកព្រះក្នុងគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តរបស់យើងចោះចូលចំពោះព្រះគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់យើងនឹងមិនរឹងទៅតឹងជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់យើងតទៅទៀតយើងនឹងមិនទាញអំពើបាបរបស់យើងដាក់ក្នុងខ្លួនតទៅទៀតយើងនឹងប្រលែងហើយដំចិត្តឲ្យទន់ដើម្បីរាល់ព្រះបន្ទូលដែលបានសម្ដែងមកក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នានោះយើងនឹងបានទទួលនូវអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការឲ្យយើងคลายទៅជាមនុស្សប៉ុន្មានថ្ងៃនេះចង់คลายទៅជាមនុស្សស្លូតបូតហើយចង់បាននគរព្រះទុកជាមរតកលើកដៃសូមព្រះបានប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា
5: អ្នកទាំងពីរត្រូវចាំថាក្នុងគ្រប់វិបត្តិគឺតែងតែមានឱកាសហើយគ្រប់បញ្ហាក៏តែងតែមានដំណោះស្រាយដូចគ្នា
6: សូមគុំកំរើលយើងជាសមត្ថកិច្ចមកពីនយោបាយកឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាលោកសុកណារ៉ាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនទីបទឆបោកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
7: រឿងអន្តៈអ្នកមាននៅអាហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមួយកន្លែងដែលធ្លាប់តែមានអតិថិជនចញ្ចូលមិនដាច់សោះពេលនេះបានប្រែក្លាយមកជាកន្លែងមួយដែលស្ងាត់ឈឹង សឹងតែมันមានមនុស្សដើរកាត់ថងដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនពិសីដែលជាម្ចាស់ហាងក៏កំពុងអង្គុយពិបាកចិត្ត
8: និយាយមិនអួតទេពីមុនគ្រាន់តែរៀបចំគ្រឿងអលង្ការឲ្យភ្ញៀវសឹងតែរកបាយទឹកមិនឃើញតែឥឡូវនេះអង្គុយទៅផ្ទះមោះមួយថ្ងៃៗសឹងតែគ្មានមនុស្សដើរកាត់មុខហាងទៅហើយឬមួយក៏គេគ្រប់គ្នាជួបការលំបាកដូចតែខ្ញុំដែរ
7: នៅឯផ្ទះរបស់ពិសីនាងកំពុងអង្គុយពិភាក្សាជាមួយស្វាមីរបស់នាងដោយទឹកមុខតានតឹង
5: បើស្ថានភាពនៅតែបន្តបែបនេះយើងច្បាស់ជាដាច់ខ្យល់មិនខានទេអូន
8: អូនគិតថាពួកយើងផ្អាកការរកស៊ីសិនទៅបងមើលទៅបើនៅបន្តច្បាស់ជាកាន់តែខាតហើយយើងគួរតែឆ្លៀតពេលស្វែងរកឱកាសថ្មីៗប្រសើរជាង
5: បងស្រេចទៅចិត្តអូនទេសំខាន់ឲ្យតែអូនសប្បាយចិត្តចុះអូនមានកម្រងធ្វើអ្វីបន្ត
7: នេះព្រឹកបន្ទាប់នៅឯហាងកាហ្វេមួយកន្លែងរស្មីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ពិសីក៏បានដើរចូលមករកនាង
8: សួស្តីពិសីឯងនេះពិតជាគោរពពេលវេលាមែនមិនដែលឲ្យអ្នកណាចាំយូរសោះមានណាមកពីផ្លូវថ្ងៃនេះរៀងស្រឡះនឹងណាចុះណាអ្នកជំនាញវិទ្យុដែលឯងប្រាប់ថាពូកែណាស់នោះគាត់នៅឯណាវិញមិនអត់ឃើញអញ្ចឹងគឺគ្នាបានខលទៅគាត់ហើយគាត់ថាជិតមកដល់ហើយអូននោះគាត់មកដល់ល្មមជំរាបសួរបងតារា
5: បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាន
8: េះគឺពិសីជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំជំរាបសួរលោក
5: បាទរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់តោះសូមអញ្ជើញបន្ត
8: ពិសីបងតារាគឺជាសិស្សថ្មីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលជោគជ័យខ្លាំងណាស់លើវិថីវិច័យកវិជាខ្ញុំស្គាល់គាត់តាមរយៈបងស្រីខ្ញុំដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគាត
5: ់កុំស្ដាប់រស្មីអួតពេកអីខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកវិនិយោគតូចតាចសាបសាបម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯង
8: បងតារាពួកយើងមកជួបបងថ្ងៃនេះគឺចង់សុំការណែនាំពីបងដូចដែលបងបានដឹងស្រាប់ហើយសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះគឺយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងណាស់រកស៊ីអ្វីក៏មិនកាក់កប់ប៉ុន្មានដែរអញ្ចឹងតើបងមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីល្អល្អចែករំលែកដល់ពួកយើងទេ
5: អ្នកទាំងពីរត្រូវចាំថាក្នុងគ្រប់វិបត្តិគឺតែងតែមានឱកាសហើយគ្រប់បញ្ហាក៏តែងតែមានដំណោះស្រាយដូចគ្នាអញ្ចឹងខណៈដែលមនុស្សភាគច្រើនកំពុងភ័យខ្លាចមនុស្សឆ្លាតគេនឹងមើលឃើញផ្លូវកាប់លុយវិញលុយមិនដែលបាត់ទៅណានោះទេវាគ្រាន់តែផ្ទេរពីដៃមួយទៅដៃមួយទៀតប៉ុណ្ណោះសំខាន់គឺយើងត្រូវចេះប្រើលុយឲ្យធ្វើការជំនួសយើងកុំឲ្យយើងធ្វើការដើម្បីលុយខ្ញុំមានថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំហ៊ានប្រថុយនឹងឱកាសថ្មីៗនេះឯង
8: ចុះពួកខ្ញុំគួរចាប់ផ្ដើមពីត្រង់ណាទៅបងដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យដូចជាបងអញ្ចឹងមែនហើយបងជួយប្រាប់ពួកយើងផង
5: ដោយសារតែរស្មីជាមនុស្សដែលខ្ញុំទុកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហើបប្រាប់គម្រោងសម្ងាត់មួយនេះគឺជាគម្រោងកាក់ Digital អនាគតឬក៏ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា The Future Coin វាជាប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនាញនៅឯបរទេសឥឡូវនេះវាកំពុងតែឡើងថ្លៃខ្លាំងណាស់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកយើងមិនទាន់មានអ្នកដឹងច្រើននោះទេគម្រោងនេះបានបើកឲ្យវិនិយោគតែអ្នកមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះតែបើអ្នកទាំងពីរចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអាចនឹងចែកចំណាយភាគហ៊ុនរបស់ខ្ញុំខ្លះឲ្យបានប្រហែលត្រឹមម្នាក់ 5% អីហ្នឹងទៅព្រោះខ្ញុំក៏ចង់ជួយអ្នកទាំងពីរដូចគ្នាឱកាសនេះមានមិនយូរទេណាន
7: េះជាចប់តារាក៏នាំពួកគេទៅកាន់ការិយាល័យដ៏ប្រណិតមួយដែលមានកុំព្យូទ័រទំនើបជាច្រើនកំពុងដាក់ដំណើរការ
5: នេះហើយគឺជាទីស្នាក់ការប្រតិបត្តិការរបស់យើងកុំព្យូទ័រទាំងនេះកំពុងជីកកាក់ Digital ជារៀងរាល់វិនាទីអ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែដាក់លុយចូលហើយអង្គុយចាំទទួលតែប្រាក់ចំណេញជារៀងរាល់ខែដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់តើពិសីនិងរស្មីយល់យ៉ាងណាដែរតើនឹងចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំឬក៏ទុកឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅ
8: ខ្ញុំចូលរួមផងបងខ្ញុំមិនចង់ក្រទេខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរបង
5: ល្អណាស់ការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវល្អណាស់អ្នកទាំងពីរពិតជាមានចក្ខុវិស័យមែនតោះអញ្ចឹងយើងទៅចុះកិច្ចសន្យានឹងទូទាត់ប្រាក់នៅបន្ទប់ខាងក្នុងតែម្ដងទៅ
7: ពួកគេមិនទាន់តែនឹងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផងស្រាប់តែប៉ូលីសមួយក្រុមបានចូលមកដល
6: ់សូមគុំកំរើកយើងជាសមាជិកមកពីនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាលោកសុកណារ៉ាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនទីបោះឆោតបោកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងលៀនលុយកខ្វក់
5: ឈប់សិន
9: មានការយល់ច្រឡំហើយលោកប៉ូលីស
6: មិនបាច់ដោះសារទេយើងមានភស្តុតាងនិងសាក្សីគ្រប់គ្រាន់ហើយសូមលោកចូលរួមសាកាជាមួយពួកយើង
7: ភ្លាមភ្លាមនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានវាយខ្នោះតារាហើយនាំខ្លួនគេចេញទៅຕົកឲ្យពិសេសនឹងរស្មីឈោកាំងដោយក្តីតក់ស្លុតនិងហួសចិត្តជាទីបំផុតនៅក្នុងគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចជួបវិបត្តិការចង់រកផ្លូវចេញនោះជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែសូមចងចាំថាជនបោកប្រាស់តែងតែប្រើប្រាស់ភាពលោភលន់និងភាពអសង្ឃឹមរបស់យើងដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ហើយពួកគេមិនមែនដើររកមនុស្សល្ងង់ទេគឺពួកគេដើររកមនុស្សលោភលន់និងមនុស្សដែលកំពុងអសង្ឃឹមក្នុងមុខរបរប្រចាំថ្ងៃគ្មានផ្លូវកាត់ណាមួយនាំទៅរកភាពមានបានដោយមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែងនោះទេភាពជោគជ័យពិតប្រាកដកើតចេញពីការតស៊ូចំណេះដឹងនិងការប្រឹងប្រែងដោយសុចរិតព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាចូលប្រយ័ត្នហើយខំជៀសចេញពីសេចក្តីលោភចេញត្បិតជីវិតនៃមនុស្សមិនស្រេចនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិជាបរិបូរណ៍ទេ
10: សាកសម័យមើលបើសិនជាយើងកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយដ៏ល្អហើយពេលដែលយើងកំពុងតែកំងអៃឡាតេហើយគេដាក់ទឹកដោះគោដែលមានរសជាតិជូរទឹកដោះគោដែលផ្អែមហ្នឹងណាដាក់ក្នុងអៃឡាតេព្រោះដោយសារអីច្បាប់នៅក្នុងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺដើម្បីថាហាងកាហ្វេយើងល្អហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាមើលទៅល្អដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអា ingredient ឬក៏រូបមន្តនៅក្នុងហ្នឹងគឺសិតតែរបស់ដែរហូដលេហើយនឹងបើនិយាយពីទឹកដោះគោវិញគឺផ្អែមទាំងអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាក្នុងទឹកដោះគោហ្នឹងគឺវាអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរការពិតរបស់វាទេបើទឹកដោះគោផ្អែមគឺដឹងថាផ្អែមហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកពលគាត់បានមើលទៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសទាក់ទងនឹងក្រុមជំនុំនៅក្នុងកូរិនថូសគឺឃើញនៅអវ័យដែលស្រដៀងគ្នានឹងអៃឡាតេដាក់ទឹកដោះគោផ្អែមនឹងឯងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជំនាញសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
11: ហើយខ្ញុំបាទ Channel Maddox
10: អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងថាអំពើបាបនៅក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទៅសិក្សានៅមេរៀននេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
11: បាទសូមរួចជាអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅទៅកូនឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រោសពេលវេលាសាជាថ្មីឲ្យកូនកូនមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបៃតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនៅថ្ងៃនេះសូមទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកបំភ្លឺនៅចំណុចណាដែលកំពុងខ្វះខាតនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងជីវិតរបស់ក្រុមជំនុំទៀតផងបៃតាគុណអរគុណទ្រង់ក៏សូមគោរពការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក6ខ19និង20តើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយនៃរាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចោះ
10: អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកពលគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់មែនទែនតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាស្រូវទាំងឡាយជាពិសេសនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងសិលធម៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលពេលដែលគាត់មានបេសកកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនេះគឺគាត់ឃើញថាមានទង្វើដែលប្រឆាំងពីសិលធម៌ច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបើយើងឃើញមានដូចជារឿងដែលអយុត្តិធម៌នៅក្នុងនោះហើយក៏មានការកំផិតមានការបាក់បែកគ្នាប្រកាន់ប្រពូអីចឹងតែយើងបានសិក្សានៅសប្តាហ៍មុនចឹងប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងថ្ងៃនេះគឺលោកពលគាត់ចង់សង្កត់ស្ងន់ទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5ខ1ដល់ខ13នេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់សម្រាប់តែលោកពលក៏គាត់នៅតែនិយាយអំពីរឿងដែរគឺការដែលកូនយកប្រពន្ធរបស់ឪពុកខ្លួនគឺជារឿងដែលប្រឆាំងសិលធម៌មួយហើយគឺអត់ដែររឿងហ្នឹងអត់ដែរឮនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅសិក្សាអំពីរឿងដែលប្រឆាំងពីសិលធម៌នឹងទាំងអស់គ្នា
11: យើងឃើញអំពីការប្រព្រឹត្តបែបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5ខ1ដែលលោកពលបានបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តបែបនេះទាំងសាស្ត្រដតីក៏មិនដែរមានលើផងហើយលោកពលគាត់មិនមែនគ្រាន់តែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងទេគឺគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមជំនុំទៅវិញដែលក្រុមជំនុំបែរទៅជាមិនដកអ្នកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងចេញពីក្រុមគេតែបែរជាបង្ហាញថាខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងនឹងអំពើទាំងនោះវិញលោកពលគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជំពូក5នេះ គឺគាត់បានបញ្ជាក់តទៅអំពីអំណួតរបស់ក្រុមជំនុំយកការគ្រប់គ្រងនេះបែរទៅជាមកថានេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះมันអាចមានអំពើបាបណាកើតឡើងបានឡើយហើយយើងឃើញថាសេចក្តីកំផិតគឺជាអំពើបាបដ៏ធំមួយព្រះទ្រង់มันអាចឲ្យមានអំពើបាបណានៅក្នុងកន្លែងណាដែលទ្រង់គង់នៅបានឡើយជាងក្រុមជំនុំក្នុងការទុកមនុស្សនេះឲ្យនៅបន្តទៀតនៅក្នុងក្រុមជំនុំដោយគ្មានការណែនាំបានធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំក្រន្ធោសទាំងមូលត្រូវអាប់គេឈ្មោះអាប់គេទៅយោហើយខូចគេឈ្មោះនៅមុខសាសដតីទៀតផងក្រន្ធោសទី1ជំពូក5ខ6ចែងថាសេចក្តីអំណួតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនល្អទេតើមិនដឹងថាដំបែតែបន្តិចអាចនឹងធ្វើឲ្យម្សៅទាំងអស់ដោឡើងបានទេឬអី
10: អញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5នេះខ1ដល់ខ13នេះគឺមួយចំពុកនេះគឺយើងឃើញថាហាក់បីដូចជាលោកពលគាត់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំនៅក្នុងកូរិនថូសនេះបានដឹងតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីជាច្រើននៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5នេះអញ្ចឹងយើងឃើញមានទាំងកូនប្រុសរៀបការជាមួយកំផិតមានក្តីកំផិតជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ពុកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺសេចក្តីអំណួតមើលទៅដូចជាមនុស្សនៅក្នុងកូរិនថូសនេះប្រៀបដូចជាពួកគាត់កំពុងស្ទាក់វង្វេងនឹងអំណួតចំណេះចេះដឹងឬក៏ភាពហ៊ឺហាមានបាននៅក្នុងទីក្រុងនោះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងគឺមានប្រពន្ធណាអញ្ចឹងលោកពលគាត់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំស្ទាក់វង្វេងជាមួយនឹងរឿងអស់នោះគឺគាត់ព្រះយើងព្រៀនបដៅហើយនឹងណែនាំដល់ពួកកុំជំនុំអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងព្រះគ្រីស្ទក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់អ្នកដទៃហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតលោកពលគាត់បានបង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាថាឲ្យយើងឃើញបែបណានៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺក្រុមជំនុំព្រះវិហារបានចោះចូលជាមួយនឹងរឿងដែលអសិលធម៌ជាមួយនឹងលោកីច្រើនជាជាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងថាឃើញថានៅពេលណាដែលក្រុមជំនុំឬក៏ព្រះវិហារកំពុងតែធ្វើរឿងជាច្រើនច្បុះច្បាល់ដូចជាលោកីដែរគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងនោះគឺដូចច្បុះច្បាល់ដូចត្រីមត្រកមានថាស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ហ្នឹងយើងរស់នៅក្នុងលក្ខណៈថាខាងក្រៅមួយទៅដូចជាអ្នកជឿព្រះធម្មតាប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងបើមានថាស្អុយលលួយយ៉ាងទៅអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាមកគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅកុំឲ្យរស់នៅបែបលោកីយ៍គឺយើងមិនមែនរស់នៅក្នុងលក្ខណៈថានៅក្នុងលោកីយ៍នេះប៉ុន្តែមិនមែនលក្ខណៈចែងចាំងអំពីលោកីយ៍ទេយើងជាគ្រីស្ទានយើងរស់នៅបែបលក្ខណៈថាយើងបញ្ចេញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវិហាររបស់យើងទីតាំងរបស់យើងមួយមួយគឺយើងទទួលស្វាគមន៍មនុស្សទាំងអស់ហើយមនុស្សទាំងអស់ដែលចូលមកក្នុងទីកន្លែងរបស់យើងជាព្រះវិហាររបស់យើងគឺពួកគាត់ត្រូវតែឃើញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនបានឃើញនៅរឿងលោកីយ៍ដែលគាត់ធ្លាប់ជួបពីមុននោះមកទេអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នានៅពេលណាដែលមានភ្ញៀវឬក៏អ្នកចម្លែកគេចង់មកចូលរួមថ្វាយបង្គំគេចង់មកចូលរួមរៀនពីព្រះជាមួយយើងអញ្ចឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលយើងទាំងអស់គ្នាសម្ដែងអំពីសេចក្តីព្រះភាពរៀបសារហើយនឹងចេះព្រៀនបដៅទូមានគ្នាហើយបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់បានឃើញគំរូរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងនឹងផងដែរ
11: ដូច្នេះបើសិនជាឡាតេរបស់យើងមានទឹកដោះគោដែលប្រអមតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីអាចផឹកវាបានគឺយើងត្រូវការរៀបចំឡាតេថ្មីដែលអត់មានទឹកដោះគោប្រអមហ្នឹងឬក៏យើងអាចនិយាយថាយើងដកទឹកដោះគោប្រអមចេញពីរូបមន្តរូបផ្សំនៃឡាតេរបស់យើងលោកពូលក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសតាក់ទងអំពីការប្រមៀនហើយនឹងការដកចេញនៅរបស់ដែលកំពុងតែបកកនៅការបញ្ហានៅក្នុងព្រះវិហារសាសម័យមើលថាអ្នកបានដាំដើមត្រប់មួយយ៉ាងស្អាតមានស្លឹកវាយ៉ាងធំហើយខៀវក៏ប៉ុន្តែយប់មួយមានតកើត្រប់វាឡើងមកតើអ្នកគួរទៅធ្វើយ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកទុកតកើនឹងឲ្យនៅរស់គឺស្អែកឡើងដើមត្រប់របស់អ្នកនឹងអស់ស្លឹកកលីងហើយតកើនឹងវានឹងពូនទៀតអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែដកតកើនោះចេញពីដើមត្រប់យើងអាចថាញិចវាឬក៏សម្លាប់វាឬក៏កំចាត់វាចោលលោកពូក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5ខ2ថាតែអ្នករាល់គ្នានៅតែមានចិត្តធំឥតការទុកព្រួយដើម្បីនឹងដកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តការនោះឲ្យថយចេញពីចំណោមអ្នករាល់គ្នាឡើយស្ដាប់ទៅខនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចសាហាវពេកទេ បើសិនជាមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងព្រះវិហារយើងត្រូវដកគេចេញហើយលោកពូលគាត់បាននិយាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខ5ថាបញ្ជូនទៅឲ្យសាតាំងដើម្បីអីមិនមែនដើម្បីឲ្យយើងពំភ្លេចឈ្មោះម្នាក់នោះទេគឺដើម្បីឲ្យសម្លាប់ផ្នែកខាងសាច់ឈាមរបស់ម្នាក់នោះចេញ

0: េលដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អំពីរឿងតេតងទាំងដកចេញដកចូលហ្នឹងគឺមានន័យថាពិបាកទទួលយកមែនទែនបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើខុសយើងអាចគិតថាម្ល៉េះក៏ណាក៏ហោខ្ញុំបន្តិចប៉ុណ្ណឹងហើយតែមានត្រូវដកខ្ញុំចេញពីក្រុមជំនុំរបស់ភេប៉ុន្តែដោយលោកពលក៏បានចេះឲ្យបងបានប្រាប់ដែរថាគឺយើងឲ្យគាត់ដកគាត់ចេញដើម្បីឲ្យគាត់មានដឹងខ្លួនថាគាត់ខុសហើយគាត់ចង់បំរៀបខ្លួនដើម្បីមករួមរស់ជាមួយនឹងព្រះវិញហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងមានរឿងបញ្ហាអ្វីក៏ឡើងក៏ដោយនៅក្នុងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យយើងអ្នកគ្នាអាចជួយឲ្យក្រុមជំនុំឬក៏ពហិរបស់យើងកុំឲ្យបែបលក្ខណៈថាឮសុសសាយរឿងអាស្រូវតាក់ទងទៅនឹងយើងរវាងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំឬក៏ក្រុមជំនុំជាមួយក្រុមជំនុំនោះឬដល់លោកកៃខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងអាចរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយមានបញ្ហាអីជាមួយគ្នាដោះស្រាយជុំគ្នាបានអញ្ចឹងយើងសាកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានបងប្អូន2នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ឆ្លោះគ្នាបកកែកគ្នានៅក្នុងផ្ទះមិនអស់ចិត្តទេគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងដីធ្លីបាទរឿងដីធ្លីអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាក្នុងទីអត់អស់ចិត្តដល់ជួបគ្នានៅក្នុងផ្សារស្រែកឆ្លោះគ្នាឮពេញផ្សារពេញអីចឹងទៅតែយើងគិតមើលតើរឿងដែលគ្រាន់តែរឿងក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងសោះហេតុអីបានជាចាំបាច់យកទៅស្រែកដល់ផ្សារដល់អីដើម្បីឲ្យគេអស់គ្នាឮអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងមួយដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាអាចជួយគ្រប់បាំងយើងអាចមានបញ្ហាដល់ស្រ័យមួយគ្រួសារយើងអាចទៅធានភូមិស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យមានភូមិជួយដល់ស្រ័យយើងបានអញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងរឿងព្រះវិហារលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនយើងហើយចង់ប្រាប់យើងថាបើសិនជាយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាគិតខុសជាមួយគ្នាឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំអន់ចិត្តជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកពលគាត់បង្រៀនយើងថាឲ្យយើងអាចដោះស្រ័យនៅក្នុងព្រះវិហារជាមួយគ្នាទៅព្រះវិហារអធិដ្ឋានឬក៏ទៅលោកគ្រូកងវាឬក៏ចាស់ទុំនៃព្រះវិហារដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចដោះស្រាយហើយជួយយើងអធិដ្ឋានគ្នាដើម្បីឲ្យយើងជានានឹងគ្នាវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការបាក់បែកសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ6ខ5បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដែលខ្ញុំនិយាយដូចនេះនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នករើគ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់វិញតើគ្មានអ្នកមានប្រាជ្ញាណាក្នុងពួកអ្នករើគ្នាសូម្បីតែមួយដែលអាចនឹងជំនុំជម្រះរឿងដែលពួកបងប្អូនប្តឹងប្រល់គ្នាទេឬអី
1: តើអ្នកដឹងទេថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរបស់យើងខូចខាតដល់គេឈ្មោះខ្លាំងជាងគេគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើចំពោះរូបកាយរបស់យើងហើយការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃសាកសម័យមើលថាស្ដេចបានហៅអ្នកទៅពិធីជប់លៀងមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅអ្នកគិតថាខ្ញុំស្លៀកពាក់អីក៏បានណាមានណាគេខ្វល់គេហៅខ្ញុំហើយឯណាចឹងអ្នកស្លៀកពាក់អាវសហាយគិនចេះគិនចាស់ខោមិនសមស្បែកជើងផ្ទាត់ហើយអ្នកដើរទៅចូលរួមជាមួយនឹងពិធីដែលស្ដេចកំពុងតែរៀបចំនោះសួរថាតើគេឲ្យអ្នកចូលទេដំបងគេអស់តើគេឲ្យអ្នកចូលទេទី2តើអ្នកមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេអ្នកធ្វើអីក៏បានដែរមែនទេសិទ្ធិរបស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែសួរថាគេមានច្បាប់គេមានទម្លាប់ហេតុអីបានអ្នកមិនគោរពដល់គេឲ្យកិត្តិយសដល់គេដោយធ្វើតាមអ្វីដែលគេចង់ឲ្យអ្នកធ្វើរឿងនេះក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីដែលមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាខ្ញុំត្រូវបានសង្គ្រោះដោយព្រះគុណដូច្នេះខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរគ្មានច្បាប់ណាដើម្បីមកទាស់ទែងជាមួយនឹងខ្ញុំបានទេដោយសារខ្ញុំមានព្រះគុណរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែលោកពលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក6ខ12ហើយនិងខ13ថាខ្ញុំមានច្បាប់នឹងធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានប៉ុន្តែមិនមែនការទាំងនោះមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ទេខ្ញុំមានច្បាប់នឹងធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនព្រមចោះចូលក្នុងអំណាចនៃការណាមួយនោះសោះឯចំណីអាហារនោះសម្រាប់ក្រពះហើយក្រពះក៏សម្រាប់ចំណីអាហារដែរតែព្រះទ្រង់នឹងឲ្យទាំងពីរយ៉ាងសាបសូន្យទៅឯរូបកាយមិនមែនសម្រាប់ការកំផិតទេគឺសម្រាប់តែព្រះអម្ចាស់វិញហើយព្រះអម្ចាស់ក៏សម្រាប់រូបកាយដែរ
0: អញ្ចឹងយើងគិតថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតតាក់ទងទៅនឹងថាខ្ញុំបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានប៉ុន្តែពួកអ្នកគ្នាដែលចាំបានថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានទទួលបានការសម្អាតបានធ្វើឲ្យស្អាតបានសង្គ្រោះនោះគឺព្រះទ្រង់បានសម្អាតឲ្យយើងរួចហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថារូបកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយរូបកាយរបស់យើងក៏ជាព្រះវិហារនៃព្រះញាតបុត្រសុទ្ធដែរអញ្ចឹងរឿងដែលប្រជាពីសិលធម៌គឺជារឿងមួយដែលធ្វើរំលងនៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាជំហានមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចឃើញតកតងទៅនឹងការដែលយើងរស់នៅក្នុងក្រមព្រះគុណមែនក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅគឺយើងរស់នៅមានសេរីភាពពីអំពើបាបមានន័យថានៅពេលដែលព្រះសង្គ្រោះយើងហើយយើងមានសេរីភាពយើងអាចខ្លាចអំពើបាបទៀតទេយើងអាចខ្លាចថាខ្ញុំខ្លាចអំពើ

0: បាបអីណានៃព្រះស្អីព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងហើយព្រះទ្រង់អឹមដោះបាបយើងចេញរួចហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺបានសេរីភាពពីអំពើបាបមិនមែនមានសេរីភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះទេ
1: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការធ្វើអ្វីៗតាមចិត្តខ្លួនឯងគឺខុសពីសិលធម៌ដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ស្ថិតនៅក្នុងយើងដោយលោកពោបាននិយាយថាយើងគ្រប់កាយយើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះតើយើងគួរតែមានលក្ខណ្ឌបែបណាក្នុងការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងដើម្បីទប់ទល់ការពៀរជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតដែលនឹងមកលបងលោយើងគឺយើងត្រូវតែមានការរៀបចំបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានភ្លៀងមួយយ៉ាងធំធ្លាក់មកនៅភ្នំពេញហើយយើងកំពុងតែនៅខាងក្រៅតើយើងនឹងឈរតវ៉ាតថ្លៃគ្នាជាមួយនឹងភ្លៀងនោះឬក៏យើងនឹងរត់រយដើម្បីទៅរកកន្លែងដែលមានម្លប់ដើម្បីការពារខ្លួនពីការសើមជោកនោះគឺខ្ញុំគិតច្បាស់ណាស់ថាអ្នកនឹងរត់ទៅរកកន្លែងជ្រកគឺអ្នកមិននៅកន្លែងចរចាជាមួយនឹងភ្លៀងទៀតទេការរត់គេចបែបនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួងនៃភាពសាហាវស្មន់
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្បីតែលោកពលក៏គាត់មានប្រសាសន៍ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារត់គេចពីភាពសាហាវស្មន់ដែរព្រោះដោយសារអីគឺកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើបាបដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចបកគលរូបកាយរបស់យើងទៅឲ្យព្រះយ៉ាងពេញលេញផងដែរព្រោះដោយសារអីយើងរូបកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុនថូសទី1ចំពោះ6ខ18ដល់ខ20ថាចូលរត់ពីការសាហាវស្មន់ចេញគ្រប់ទាំងអំពើបាបណាដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តនោះនៅខាងក្រៅរូបកាយទេតែអ្នកណាដែលសាហាយស្មន់គ្នានោះឈ្មោះថាធ្វើបាបដល់រូបកាយខ្លួនឯងផងតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករើគ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករើគ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករើគ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះអ្នករើគ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករើគ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឬខនេះដែលលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងវារំលឹកយើងឲ្យយើងឃើញតទៅទៅនឹងរឿងរបស់លោកយូសាបដែលគាត់ត្រូវបានប្រពន្ធរបស់អង្គរៈរបស់ស្ដេចបានចូលមកដើម្បីចង់នំរឿងអាស្រូវដល់លោកយូសាបដើម្បីឲ្យគេដាក់ទោសដល់យូសាបព្រោះសារប្រពន្ធរបស់គាត់អត់ចូលចិត្តទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺលោកយូសាបគាត់មិនបានមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើអ្វីអ្វីដែលជារឿងប្រជាសិលធម៌ទេអញ្ចឹងលោកយូសាបគាត់ព្យាយាមរត់គេចចេញពីនាងដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងបញ្ហាអីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះលោកយូសាបគាត់អាចជៀសផុតពីរឿងអាស្រូវនឹងបានអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ខ្លាចដល់ព្រះចុះយើងរកគ្នាអញ្ចឹងយើងរកគ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់រត់គេចពីភាពសាហាវស្មន់សេចក្តីកំផិតឬក៏សេចក្តីអាក្រក់ផ្សេងៗសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹកឃើញព្រះមុនគេអញ្ចឹងការដែលយើងនឹកឃើញព្រះមុនគេគឺជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចដឹងអ្វីទៅខុសអ្វីទៅត្រូវហើយព្រះជួយផ្ដល់ចម្លើយយើងភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាសារនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអាចប៉ះពាល់ហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមខមមិនថាអាមែនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរអរព្រះបិតាព្រះបិតានឹងព្រះមានបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅកូនតាំងសួរដល់គង់ផុតអីព្រះគេក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ចូលយើងពិចារណាគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជំរុញគ្នាទៅរកសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំពើល្អរឿងថ្មធំកណ្ដាលផ្លូវនៅភូមិមួយមានថ្មធំមួយធ្លាក់ពីលើភ្នំមកស្ថិតនៅកណ្ដាលផ្លូវអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ពិបាកឆ្លងកាត់ហើយរទេះដឹកទំនិញក៏មិនអាចទៅមកបានដែរបរិសម្នាក់បានព្យាយាមរុញថ្មនោះតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើបានទេបន្ទាប់មកមានបរិសម្នាក់ទៀតមកជួយប៉ុន្តែថ្មនៅតែមិនរើពួកគេចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តហើយគិតថាវាជារឿងមិនអាចធ្វើទៅបានពេលនោះមេភូមិបានហៅអ្នកភូមិទាំងអស់មកជួយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាននាំយកខ្សែពួរដំបងនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗមកជាមួយមេភូមិបាននិយាយថា
3: បើម្នាក់ៗរុញតែម្នាក់ឯងថ្មនេះនឹងមិនរើទេប៉ុន្តែបើយើងរួបរวมគ្នាយើងអាចធ្វើបាន
2: បន្ទាប់មកអ្នកភូមិទាំងអស់បានចាប់ខ្សែពួរជាមួយគ្នាហើយទាញតាមសញ្ញារបស់មេភូមិ
4: 1 2 3 4ទាញ
2: ដំបងថ្មមិនរើទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបោះបង់ឡើយ ពួកគេទាញម្ដងទៀតហើយម្ដងទៀតទីបំផុតថ្មធំក៏ចាប់ផ្ដើមរមៀលចេញពីផ្លូវអ្នកភូមិទាំងអស់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផ្លូវត្រូវបានបើកឡើងវិញហើយមនុស្សអាចធ្វើដំណើរបានដូចធម្មតាមេភូមិញញឹមហើយនិយាយថា
3: ថ្មនេះមិនត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយកម្លាំងរបស់មនុស្សម្នាក់ទេប៉ុន្តែដោយកម្លាំងនៃការរួបរួមគ្នា
2: បញ្ហាខ្លះធំពេកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែមិនធំពេកសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលមានចិត្តតែមួយនៅពេលយើងរួបរួមគ្នាជួយគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងអាចផ្លាស់ទីថ្មធំក្នុងជីវិតរបស់យើងបានបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតមនុស្សឲ្យរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេតាំងពីដើមកំណើតមកព្រះអង្គបានបង្កើតគ្រួសារសហគមន៍និងក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យមនុស្សជួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងជីវិតយើងជួបការលំបាកជាច្រើនពេលខ្លះយើងអស់កម្លាំងបាក់ទឹកចិត្តឬជួបបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែនៅពេលយើងមានសហគមន៍ល្អមានមិត្តភក្តិល្អនិងបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលគាំទ្រគ្នានោះយើងអាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់បានសហគមន៍មិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលមនុស្សរស់នៅជិតគ្នាទេប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់គ្នាចែករំលែកទុកលំបាកនិងអបអរសាទរភាពជោគជ័យរបស់គ្នា
5: Of course not. It is not about salvation.
6: បាទតាមពិតហើយមិនមែនទេចឹងការហូបបួសហ្នឹងគឺមិនអាចសម្រួលយើងបានទេ
5: So why is it important then if it's not about salvation?
6: ចឹងបើហូបបួសសម្រួលយើងអត់បានផងយើងហូបធ្វើអីហេតុអីបានត្រូវហូបបួស
5: All right. Before we open the Bible, I want to tell you the foundation. What is the foundation? Foundation is at the bottom. That's what holds the house up. That's what holds the building up.
7: ចឹងមុននឹងយើងបើកព្រះគម្ពីរខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺជាគ្រឹះតើអ្វីទៅជាគ្រឹះចឹងគ្រឹះគឺជា goal ចម្បងក្នុងការសាងសង់អ្វីមួយ
5: Oh and I think I forgot to say the title of the sermon. This is your health.
7: បាទខ្ញុំភ្លេចជម្រាបជូនពីចំណងជើងចំណងជើងនោះគឺថាសុខភាពរបស់អ្នក
5: So our foundation number 1 God loves us.
7: បាទអញ្ចឹងយើងមើលមូលដ្ឋានគ្រឹះទី1គឺព្រះស្រឡាញ
5: ់ Does anyone disagree with that?
7: មានណាគេអត់យល់ព្រមទេមានណាគេជំទាស់អត
5: ់ You all agree? God loves you. God loves me.
7: យល់ស្របទាំងអស់គ្នាគឺព្រះស្រឡាញ់យើង
5: Okay, second part of the foundation, God wants what is best for me, best for us.
7: អញ្ចឹងចំណុចទី2គឺព្រះអង្គចង់បានអ្វីដែលល្អសម្រាប់ពួកយើង
5: You agree with that?
7: យល់ស្របទេ
5: What's best for you and for me and for all of us.
7: បាទព្រះអង្គម្ចាស់ចង់បានអ្វីដែលល្អសម្រាប់អ្នកហើយនិងខ្ញុំហើយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
5: Okay, third part, foundation.
7: អញ្ចឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះទី3
5: God has given us some guidelines in his word.
7: អញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រទានពរនូវគំរូឬការណែនាំក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតលោកីយ៍នេះ
5: So why did he give us guidelines? Because he loves us, because he wants what's best for us.
7: ចឹងហេតុអ្វីបានព្រះអង្គប្រទានគំរូសម្រាប់ឲ្យយើងដើរតាមគឺដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់យើង
5: If you buy a new motorbike or a new car, the maker tells you what's best for putting in the car or the motorbike.
7: បើសិនជាយើងទិញម៉ូតូថ្មីឬឡានថ្មីអញ្ចឹងគេនឹងប្រាប់យើងថាតើរថយន្តហ្នឹងឬម៉ូតូហ្នឹងត្រូវប្រើប្រេងសាំងមួយណាដែលល្អ
5: If you say, "Oh, I don't care. I'll put whatever I want into my car or my motorbike."
7: បើសិនយើងនិយាយថាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំចង់ដាក់ប្រេងឬសាំងអីក៏បានដែរក្នុងឡានឬម៉ូតូរបស់ខ្ញុំស្រេចតែខ្ញុំ
5: Then you might have some problems. អ
7: ញ្ចឹងប្រហែលជាមានបញ្ហា
5: If you put the wrong thing.
7: បើសិនជាយើងដាក់ខុស
5: Okay, same for us. អ
7: ញ្ចឹងដូចតែយើងដែរ
5: All right, God made us. He knows what's best for us.
7: បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គបានបង្កើតយើងហើយទ្រង់ជ្រាបថាអ្វីដែលល្អសម្រាប់ពួកយើង
5: So the first thing I would like us to look at fairly quickly is Daniel chapter 1.
7: ដំបូងឡើយសូមគ្រប់អញ្ជើញបើកទៅគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1.
5: And in Daniel chapter 1, we find a very interesting story.
7: ដានីយ៉ែលជំពូក1យើងរកឃើញ
5: Okay, in Daniel chapter 1 and we're going to look at 3 verses. We're going to look at verse 12, verse 15 and verse 20. To summarize the story.
7: ដានីយ៉ែលជំពូក1យើងមើល3ខ
5: Verse 12
7: ខ12ខ15និងខ20អញ្ចឹង3ខហ្នឹងគឺសង្ខេបរឿងមានតកតងក្នុងចំណុចនេះខ12ខ្ញុំសូមអានជូនសូមលបងលោយើងខ្ញុំជាអ្នកបំរើលោកបាន10ថ្ងៃមើលសូមឲ្យគេឲ្យយើងខ្ញុំរាល់គ្នាទទួលទានតែបន្លែហើយផឹកទឹកប៉ុណ្ណោះចុះ
5: 15.
7: លុះដល់ផុត10ថ្ងៃទៅនោះមុខគេបានស្រស់ជាងហើយមានសាច់ល្អជាងពួកកំឡោះកំឡោះដែលបរិភោគអាហាររបស់ស្ដេចទៅទៀត
5: In verse 20.
7: ខ20ហើយក្នុងគ្រប់ទាំងរឿងខាងឯប្រាជ្ញានិងយោបល់ដែលស្ដេចទ្រង់សួរដល់គេនោះក៏ឃើញថាគេពិសេសជាងអស់ទាំងគ្រូមន្តអាគមហើយនិងគ្រូអង្គុយធัวដែលនៅគ្រប់ក្នុងអាណាខេត្តទ្រង់មួយជា10សួន
5: Okay, so this is a really interesting story that promotes a healthy lifestyle.
7: បាទនេះជារឿងដ៏សំខាន់ហើយមានចំណុចល្អដែលជួយឲ្យយើងបានមានសុខភាពល្អក្នុងការរស់នៅ
5: Very simple food and water only.
7: អាហារសាមញ្ញគឺមានម្ហូបហើយនឹងទឹកតែប៉ុណ្ណោះ
5: For 10 days.
7: រយៈពេល10ថ្ងៃ
5: For a test.
7: សម្រាប់តែសាកល្បងហ្នឹងណា
5: And then what were the results we read?
7: អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអានបានលទ្ធផលនោះមានអីគេកើតឡើង
5: They were 10 times better, smarter, healthier than all the other people that were eating all the other stuff.
7: បាទអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងមានភាពល្អច្រើនជាងគេ10ដងទាំងសម្រស់ទាំងប្រាជ្ញាគឺល្អជាងអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលហូបអាហាររបស់ស្ដេចនោះ
5: So that's a pretty good promotion for a healthy lifestyle, a healthy diet.
7: បាទនេះគឺជាចំណុចល្អសំខាន់ដែលយើងគួរដឹងដើម្បីឲ្យមានការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ
5: All right, let's move on. We're going to see what one of the disciples of Jesus was wishing for us.
7: បាទអញ្ចឹងយើងមើលពីបំណងប្រាថ្នារបស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមនោះ
5: In 3 John, that's the third book of John near Revelation.
7: ពីយ៉ូហានខ្សែទី
5: 3 and chapter 1
7: ចំពុក1
5: in verse 2 oh there is only one chapter
7: យ៉ូហានខ្សែទី3
5: in verse 2
7: copy ខ្ញុំសូមអានជូនសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ូហាន copy អ្នកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ចំពុកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរ
5: John was wishing was hoping was praying that the people he was writing to and us would have good physical health and spiritual health as well
7: បានជួយលោកសាវកយូហានគាត់បានជូនពរដោយថាការជូនពរចោះទាំងបងប្អូនជំនុំសម័យនោះនិងពួកយើងសម័យនេះចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ
5: That's my wish as well
7: ហើយនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដូចគ្នា
5: So why do we have rules about health in the Bible?
7: ចឹងតើហេតុអីបានយើងមានគោលការណ៍សុខភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ?
5: We have to go back to the book of Deuteronomy right at the beginning of the Bible.
7: ចារិយកថា
5: and chapter 6
7: ចំពុក 6
5: and verse 24.
7: ខ 24. ហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងច្បាប់ទាំងនេះហើយឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសប្បាយជាដរាបហើយឲ្យទ្រង់បានថែរក្សាទុកជីវិតយើងរាល់គ្នាដូចជាមានសពថ្ងៃនេះ
5: So we can see that God wanted us God gave us rules to help us be happy
7: ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គបានប្រទានគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់ឲ្យយើងនឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចបានសុបាយរីករាយ
5: Because when we're sick we're not happy yes
7: ព្រោះថាដល់ពេលយើងឈឺយើងអត់សុបាយមែនអត់
5: Are you happy when you're sick?
7: សុបាយអត់ដល់ពេលឈឺ
5: No of course not So God gave us rules to help us be happy
7: ចឹងព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យមានគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់នឹងចង់ឲ្យយើងអាចសុខសុបាយ
5: And to keep us alive
7: ហើយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានសារសកម្ម
5: Always not always as in not die butto be alive to be healthy and happy for our lifespan
7: បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសកម្មហើយឲ្យមានភាពសុខបែបនេះអស់មកជីវិតរបស់យើង
5: and not only healthy in our physical life but in our spiritual and our mental ability as well
7: បាទអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែសុខសប្បាយផ្លូវកាយទេសុខទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវវិញ្ញាណផងដែរ
5: so we're going to look in exodus now
7: អញ្ចឹងយើងមើលទៅគម្ពីរនេះខមនាង
5: Exodus chapter 23.
7: ចំពុក 23.
5: And we're going to find out what God wants to do for us.
7: យើងនឹងរកឃើញយើងនឹងស្វែងរកអស់គ្នាថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វី.
5: Exodus 23 verse 25 and 26.
7: ពីនិខមនាងចំពុក 23 ខ 25 និង 26. ត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯង ហើយអញនឹងដកជំងឺរោគគាពីពួកឯងរាល់គ្នាចេញនៅក្នុងស្រុកឯងនឹងគ្មានអ្វីនឹងគ្មានអ្វីរលូតកូនឬនៅអាឡើយអញក៏នឹងបំពេញអាយុរបស់ឯងឲ្យពោពេញ
5: God wants us to serve him to worship him and he promises to bless
7: ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រទានពរដល់ពួកយើង
5: He promises to bless our food and our water
7: ព្រះអង្គបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ពួកយើង
5: He promises to bless our health and our families
7: ព្រះអង្គបានសន្យាប្រទានពរដល់សុខភាពនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកយើង
5: But it's all tied up together with worship and with serving God
7: បាទចឹងចងភ្ជាប់ទាំងអស់គ្នាគឺការបម្រើព្រះអង្គនិងការថ្វាយបង្គំទ្រង់
5: So what was God's original plan for food?
7: ចឹងតើអ្វីដែលជាគម្រោងដើមបំផុតរបស់ព្រះក្នុងការបរិភោគអាហាររបស់ពួកយើង
5: So we need to look right at the first chapter in the Bible, that's Genesis chapter 1.
7: ចឹងយើងនឹងសូមគលែកទៅគម្ពីរដើមដំបូងបំផុតណោះនៅក្នុងជំពូកដំបូងគឺនៅលោកុបាត
5: When God first made the people
7: ជំពូក1នៅពេលព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្ស
5: The people were perfect.
7: មនុស្សកាលនោះគឺល្អឥតខ្ចោះណាស់អត់មានជំងឺអីទេណា
5: Not like us we are not perfect
7: អត់ដូចយើងសម័យនេះទេណាគឺយើងឥឡូវនេះជំងឺច្រើន
5: And God gave them the perfect food to keep them healthy and perfect
7: ព្រះអង្គបានផ្ដល់អាហារដ៏ល្អវិសុទ្ធសម្រាប់ពួកគេដើម្បីពួកគាត់បានល្អឥតខ្ចោះដូចគ្នាខាងផ្នែកសុខភាព
5: So Genesis chapter 1 and verse 29
7: គម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ29លោកុបាទចំពោះ1ខ29ខ្ញុំសូមអានជូនទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានក្របពូជដែលដុះនៅផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានក្របពូជទុកជាអាហារដល់ឯង
5: So we see that the original food was food plants only that had seeds in them so fruits and grains and nuts and seeds
7: ចឹងបើយើងក៏លើកមើលឃើញថាអាហារដើមកំណើតរបស់យើងនោះគឺនិយាយអំពីធម្មជាតិទាំងអស់នោះមានក្របធញ្ញជាតិ
5: Alright fruits
7: និងផ្លែឈើ
5: Okay and then we know that by chapter 3 of Genesis there was a problem happened
7: ចឹងមកដល់ជំពូក3យើងឃើញថាមានបញ្ហាកើតឡើង
5: What was the problem?
7: តើមានបញ្ហាអី
5: អ Adam and Eve sinned
7: ចឹងលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាគាត់បានធ្វើបាប
5: And so God had plan B, the second plan for what to eat.
7: ចឹងព្រះអម្ចាស់គម្រោងទី2ឲ្យយើងថាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើបាបហើយយើងនឹងគួរហូបអី?
5: Because of sin, now we need to eat leaves and vegetables and roots and stems.
7: ចឹងបន្ទាប់ពីមានអំពើបាបហើយគឺឥឡូវគឺយើងហូបស្លឹកឈើបន្លែហើយនឹងមើមរបស់វាបាទ។ខុសពីមុនយើងញ៉ាំក្របធញ្ញជាតិ
5: And we can see in chapter 3 and verse 18.
7: We can read it. ចឹងបើយើងក្លេកមើលទៅចំពោះ3ខ18យើងនឹងឃើញបងប្អូនគ្នា។ដីនឹងដោះជាបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯង។ឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដោះនៅស្រែចម្ការ។
5: Okay, now we're going to eat the plants that grow up from the ground.
7: បាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងនឹងបរិភោគអំពីដំណាំដែលដោះចេញពីដីឡើង
5: ។ So, vegetables.
7: គឺបន្លែ
5: ។ All right, so now Adam and Eve are still able to eat plan A. They still eat fruit. They still eat seeds and nuts. But now, because of sin, they need to eat another kind of food. They need to eat vegetables that grow from the ground.
7: បាទអញ្ចឹងគម្រោងទី1របស់ព្រះនោះគឺអាដាមអេវ៉ាគាត់អាចបរិភោគអាហារដូចជាក្របធញ្ញជាតិផ្លែឈើប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបាបហើយគាត់ត្រូវហូបបន្លែផ្លែឈើនិងដំណាំដោះចេញពីដីមកវិញ
5: Okay. So that's plan A, plan B. Now we look at plan C.
7: ចឹងគម្រោងទី1ទាំងទី2ឥឡូវយើងមកកលែកមើលគម្រោងទី3វិញ.
5: At the time when Noah built the ark and there was a big flood all over the world.
7: ចឹងនៅអំឡុងពេលដែលលោកណូអេសាងសង់ទូកធំបន្ទាប់ពីនោះមកគឺសម័យនោះគឺមានទឹកចំនួនធំមែនទេ?
5: Well, there wasn't much food growing in the ground or on the trees anymore because of the flood.
7: នឹងដោយសារទឹកចំនួនធំហ្នឹងគឺនៅលើដីអត់មានរុក្ខជាតិឬទិន្នជាតិអីដោះច្រើនប្រមាណឲ្យគ្រប់គ្រាន់ជាបរិភោគទេ
5: And so God added another kind of food that people could eat
7: ព្រះអង្គអាចបន្ថែមអាហារមួយប្រភេទទៀតដែលមនុស្សអាចបរិភោគបាន
5: And this is where God introduced the idea of clean animal food to eat, clean meat.
7: ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងឲ្យមនុស្សបរិភោគសាច់ស្អាត.
5: Some people will tell you, oh, God said that people could eat all kinds of animals because they read Genesis 9 verse 3 as that. We'll read that in a minute.
7: បាទចឹងអ្នកខ្លះនឹងប្រាប់យើងថាអូព្រះអង្គឲ្យយើងបរិភោគសត្វគ្រប់ប្រភេទបានដោយសារសត្វនឹងល្អចឹងយើងនឹងអានតិចទៀតនៅគម្ពីរលោកុបាទ.
5: But in fact, if we look in Genesis chapter 7 and verse 2, which we're going to look at first,
7: ចឹងយើងក៏លេចមើលទាំងអស់គ្នានៅគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ7ខ2.
5: We see that God told Noah to take 7 of each clean animal, but only 2 of each unclean animal. So Noah already knew what animals were clean and what animals were unclean.
7: បាទអញ្ចឹងក្នុងពេលនោះគឺព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកណូអេឲ្យប្រមូលសត្វដែលស្អាតនោះគឺមាន7គូហើយសត្វដែលមិនស្អាតនោះតែ2គូទេអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងពេលនោះលោកណូអេបានដឹងនឹងស្គាល់ហើយថាសត្វណាដែលជាសត្វស្អាតសត្វណាដែលសត្វដែលមិនស្អាត.
5: So we read in Genesis chapter 7 verse 2.
7: អញ្ចឹងយើងអានតគ្នាក្នុងពីលោកកបាទចំពុះ7ខ2ខ្ញុំសូមអានជូនខាងឯសត្វជើង4ដែលស្អាតនោះឯងត្រូវយក7គូហើយសត្វជើង4ដែលមិនស្អាតនោះឲ្យយកតែ1គូវិញគឺទាំងឈ្មោលទាំងញីផង.
5: Okay, God knew that there was going to be a problem with food and so he said take 7 of each clean animal but only 1 pair of unclean animal.
7: បាទអញ្ចឹងដោយសារព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ថានឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងម្ហូបអាហារអញ្ចឹងហើយទើបព្រះអង្គត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលោកណូអេនឹងនាំយកសត្វស្អាត7គូហើយសត្វមិនស្អាតតែ1គូទេ.
5: And then if we look at Genesis chapter 9 and verse 3.
7: បើយើងក៏លេចមើលទៅគម្ពីរលោកុបាទចំពុះ9ខ3វិញខ្ញុំសូមអានជូន. បណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកំរើកហើយនៅរស់នោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯង ដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ដែលអញបានឲ្យដល់ឯងរាល់គ្នានោះដែរ.
5: So some people read that and say, oh, that means we can eat everything. We can eat snakes and pigs and dogs and cats.
7: បានខ្លះគាត់អានខនេះហើយគាត់ប្រាប់យើងថាអូយើងអាចហូបសត្វបានទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងឆ្កែទាំងឆ្មាគ្រប់សត្វទាំងអស់ហើយគឺយើងហូបបានទាំងអស
5: ់ But in fact we already know that Noah knew which animals were clean and which were unclean
7: អញ្ចឹងធាតុពិតនោះលោកណូអេគាត់ដឹងហើយក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់ដែលហូបបានគឺសុទ្ធតែសត្វស្អាតបើន័យថាក្នុងម្លងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្តោបទៅលើសត្វស្អាតទេអញ្ចឹងលោកណូអេគាត់ដឹងហើយថាព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គមានសម្ដៅទៅលើសត្វស្អាត
5: So even with the clean animals, God made some restrictions, some rules.
7: ចឹងសូម្បីតែក្នុងចំណោមសត្វស្អាតក៏ដោយក៏នៅតែមានក្បួនច្បាប់មួយចំនួនដែលព្រះអង្គហាមប្រាមយើងដែរ.
5: And the first rule that we need to remember is in Genesis chapter 9 verse 4.
7: ចឹងច្បាប់ដំបូងដែលយើងគួរដឹងនោះក្នុងលោកុបាទចំពុះ9ខ4តែសាច់ណាដែលនៅមានជីវិតគឺជាឈាមនោះកុំអោយបរិភោគឡើយ.
5: Okay, how many of you have seen at the market where they cut the meat?
7: បាទតើពួកយើងប្រហែលអ្នកបានឃើញនៅផ្សារដែលពេលគេកាត់សាច
5: ់ Is there a lot of blood there?
7: មានឈាមច្រើនទេពេលគេកាត់សាច់ទៅមានឈាមច្រើនអត
5: ់ Is it all gone at the market before you take it home to eat or is it still in the meat when you get home?
7: បាទអញ្ចឹងបានន័យថាពេលយើងទិញសាច់ហ្នឹងតែឈាមវាហូរអស់ហើយឬនៅឬក៏តែពេលតែមកដល់ផ្ទះទេមិនអស់ឈាម
5: Or at home do you wash all the blood out before you cook it?
7: ឬក៏ពេលយើងទិញមកឈាមដាបតែពេលយើងយកមកដល់ផ្ទះលាងឲ្យស្អាតហើយបានសម្អិនឬក៏យ៉ាងម៉េច?
5: Okay, there's a reason, very good reason why God said don't eat the blood.
7: បើមានរឿងដ៏ល្អហេតុផលដ៏ល្អដែលព្រះអង្គបានបន្ទូលថាកុំបរិភោគឈាម.
5: It is where the life is and in scientific terms that is where all the other stuff that you don't want is as well.
7: បាទអញ្ចឹងឈាមគឺជាជីវិតបើនិយាយតាមវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងនោះគឺមានមេរោគឬក៏មានកោសិកាជាច្រើននៅក្នុងឈាមហ្នឹងដែលយើងមិនត្រូវការដែលយើងមិនចង់បានដែលវារស់នៅក្នុងឈាមហ្នឹង.
5: That's all the hormones the animal had, that's the parasites, that's the other kinds of germs. It's just not good.
7: បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឈាមហ្នឹងគឺមានយើងថាជាបាក់តេរីឬក៏ជាប្រភេទសត្វល្អិតឬក៏មេរោគទាំងឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកមុខកញ្ចក់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញពេលយើងទៅឈឺអីយើងមិនទៅពិនិត្យឈាមទេអត់អញ្ចឹងគេរោមើលមេរោគតាមរយៈឈាមអញ្ចឹងបានន័យថាអង្គអត់ឲ្យយើងបរិភោគឈាមដោយសារឈាមសិតតែមេរោគអាចប្រឈមនឹងមេរោគច្រើនបើយើងបរិភោគ
5: the other restriction that God put on clean meat. Okay, this is clean meat.
7: បាទយើងនិយាយតែសាច់ស្អាតទេណាយើងមានច្បាប់មួយទៀត.
5: Is about fat.
7: គឺតកតនឹងខ្លាញ់.
5: So in Leviticus chapter 7:23.
7: បាទ Leviticus ចំពោះ7ខ23ខ្ញុំសូមអានជូនឲ្យហាមដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យឯងរកគ្នាបរិភពខ្លាញ់គោខ្លាញ់ឈាមឬខ្លាញ់ពពែឡើយ.
5: Okay. So any kind of animal fat God says do not eat that.
7: បានអញ្ចឹងទោះក្នុងសាច់ស្អាតហ្នឹងក៏ដោយឲ្យទៅប្រភេទខ្លាញ់មិនឲ្យបរិភពទេក្នុងសាច់ស្អាតហ្នឹងចំណោមសាច់ស្អាតហ្នឹងណាបាទក៏នៅតែមានបំរាមដែរគឺហាមបរិភពខ្លាញ់របស់សាច់ទាំងនោះ
5: So even out in the rest of the world they say trim or cut the fat off the meat before you cook it because it's not healthy to eat the fat
7: បាទបើនិយាយអំពីពិភពខាងក្រៅវិញគឺនិយាយផ្នែកចុងភៅបើសាមហូបឆ្ងាញ់ក៏គេកាត់តម្រឹមខ្លាញ់ចេញដែរបាទជាយកខ្លាញ់ចោលមិនយកតែសាច់សុទ្ធទេជាងគេកាត់ខ្លាញ់ចេញដើម្បីឲ្យមហូបនឹងមានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ
5: ់ Okay So what are the clean animals
7: បាទអញ្ចឹងសត្វស្អាតនោះសត្វអ្វីខ្លះមក
5: We don't have time to go through all the verses about them but if you are not sure please write down
7: បាទអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលទាំងអស់ដើម្បីបរិយាយទាំងពីសត្វទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែបើលោកអ្នកបងប្អូនមានពេលសូមមេត្តាគាត់ទុកបាទសរសេរទុកបាទ
5: Leviticus chapter 11
7: ជំពូក Leviticus ជំពូក11
5: and Deuteronomy chapter 14
7: ចន្ទយកថាជំពូក14
5: Both of those chapters tell us the rules for choosing what clean animals are
7: អញ្ចឹងពីជំពូកហ្នឹងគឺប្រាប់យើងអំពីសត្វស្អាតជាអ្វីខ្លះហ្នឹងយើងនឹងឃើញក្នុងពីជំពូកហ្នឹងនៅក្នុង Leviticus ហើយនឹងចោទយកថា
5: So you can study them for yourself, study them with your family, make sure that everybody in your house understands what are the clean animals.
7: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាបាននៅផ្ទះដើម្បីក្រុមគ្រួសារយើងបានដឹងថាអ្វីទៅហើយសត្វណាខ្លះដែលជាសត្វស្អាតដែលយើងអាចបរិភោគបាននោះ
5: And just one example to start, I mean to get you thinking.
7: បាទអញ្ចឹងមានគំរូមួយសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានគិត
5: For animals that walk on four legs on the land. អ
7: ញ្ចឹងសម្រាប់សត្វជើង4ដើរនៅលើដី
5: The rule is they must have a divided foot or divided hoof
7: បាទអញ្ចឹងច្បាប់នោះគឺត្រូវតែមានកញ្ចក់ឆែក
5: and chew the cud
7: ចោឆែកឲ្យតពីអៀង
5: If they only have a divided foot but do not chew the cud they are not clean
7: អញ្ចឹងបើសិនជាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមានកញ្ចក់ឆែកឲ្យតែអត់តពីអៀងទេបើន័យថាអត់សត្វស្អាតទេ
5: Or if they chew the cud but they do not haveA divided foot, they are not clean.
7: បាទ Must be both. បើសិនជាសត្វនឹងតពីអៀងប៉ុន្តែកញ្ចក់អត់ឆែកក៏អត់ស្អាតដែរណាបាទអញ្ចឹងបានទី1តកញ្ចក់ឆែកហើយតពីអៀងប៉ុន្តែបើតពីអៀងអត់កញ្ចក់ឆែកអត់ស្អាតឬកញ្ចក់ឆែកអត់តពីអៀងក៏អត់ស្អាតដែរ
5: So that's just an example about
7: បាទនេះជាគំរូមួយដែលលើកមកពីក្នុងរឿង
5: Unclean animals or the clean animals
7: បាទនិយាយពីសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាត
5: So what about if I want to eat unclean meat?Let's say I want to eat leah, is it? The little shellfish. Or I want to eat some pork. And so I get it ready and I pray and I say, God, please bless this food and make it holy for me to eat.
7: ចុះបើសិនជាខ្ញុំចង់ហូបសាច់ដែលមិនស្អាតខ្ញុំសម្អាតវាឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំយកមកអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គឲ្យសូមសម្អាតសាច់នេះឲ្យស្អាតមហូបនេះស្អាតដើម្បីឲ្យទូបង្គំបរិភោគធ្វើអញ្ចឹងបានអត
5: ់ Does it make it right?
7: ត្រូវអត់ធ្វើអញ្ចឹងយកសាច់ដែលមិនស្អាតឲ្យមកអធិដ្ឋានអរគុណព្រះត្រូវអត
5: ់ Let's look at Isaiah chapter 66 and verse 15 and 17
7: បាទអេសកំពីអេសាយចំពុក66ខ15និងខ17បើឃើញបងប្អូនខ្ញុំសូមអានជូនពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់អស់ទាំងមនុស្សដោយសារភ្លើងនិងដាវរបស់ទ្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រហារជីវិតនោះនឹងមានជាច្រើនឯពួកអ្នកដែលញែកខ្លួនហើយជម្រះខ្លួនចេញសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងសួនច្បារហើយគោរពដល់រូបព្រះមួយនៅកណ្តាលនោះព្រមទាំងស៊ីសាច់ជ្រូកនិងកណ្តោជារបស់គួរខ្ពើមឆ្អើមនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅជាមួយគ្នាទាំងអស
5: ់ So in this verse I believe it's trying to say that people were trying to say, well, I'll take this to the temple and I'll make it kind of holy by praying over it and then I can eat it.
7: បាទអញ្ចឹងខនេះចង់និយាយថាមានមនុស្សខ្លះគឺគាត់ព្យាយាមយកសត្វមិនស្អាតហ្នឹងទៅព្រះវិហារឬទៅទីបោសុទ្ធហើយអធិដ្ឋានអរគុណព្រះអង្គហើយគឺបរិភោគសត្វនោះទៅ
5: And they were saying that it's okay because they prayed over it.
7: អញ្ចឹងគេគិតថាបន្ទាប់ពីអធិដ្ឋានអរគុណព្រះសូមព្រះសម្បត្តិហើយពោបានហើយមើលទៅព្រោះគេអធិដ្ឋានហើយហើយ
5: And God is saying no.
7: ហើយព្រះអង្គមិនទូថាអត់ទេអត់ទេអត់ទេ
5: It is still pig's flesh, it is still rats, it is still whatever unclean animal.
7: បាទវាតែវានៅតែជាសាច់ជ្រូកវានៅជាសត្វមិនស្អាតបំរាមដដែល
5: It has not changed because of you praying over it.
7: យើងវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេទោះយើងអធិដ្ឋានក៏ដោយ
5: So we need to be careful that we don't try to justify what we want because even though we know it's wrong but we still want it.
7: បាទអញ្ចឹងជារឿងគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមួយយើងកុំព្យាយាមធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវនៅរឿងអ្វីដែលយើងចង់បានចឹងអ្វីដែលយើងបានទោះខុសក៏ដោយយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាត្រឹមត្រូវចឹងប្រយ័ត្នមែនទែនចំណុចហ្នឹង
5: I'm not pointing your finger at anybody I don't know what you eat I don't really I mean I care but it's not an issue for me
7: ខ្ញុំអត់បានចង្អុលទៅអ្នកណាម្នាក់ទេខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉ែបងប្អូនអត់អ្នកបងប្អូនបរិភោគអីទេខ្ញុំអត់ដឹងពីអាហាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនទេ
5: I just want you to know what the Bible says
7: ចង់គាត់តែចង់ជម្រាបអំពីអ្វីដែលក្នុងព្រះបន្ទូលបានចែង
5: So if we go back to Genesis chapter 3 we find the mistake that Eve made with food which can become a mistake for us even in our modern days
7: បាទបើយើងក្លែកទៅកំពីលោកបាទវិញយើងនឹងឃើញអំពីកំហុសឆ្គងរបស់នាងអេវ៉ាដែលគាត់បានធ្វើ
5: Genesis chapter 3 and verse 6
7: កំពីលោកបាទចំពុក3ខ6លោកបាទចំពុក3ខ6កាលស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភោគបានក៏ជាទីគាប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភោគតាម
5: So Eve was did not plan to go out and disobey God
7: បាទអញ្ចឹងបានន័យថានាងអេវ៉ាក៏អត់បានមានកម្រងចេញទៅក្រៅដើម្បីមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះទេ
5: But as she was walking in the garden
7: ហើយម្លងពេលដែលនាងដើរក្នុងសួនច្បារនោះ
5: She got tempted
7: គាត់ត្រូវបានល្បួង
5: And she began to look at the fruit on the tree and say wow it really does look like it would be good for food
7: បាទដល់ពេលត្រូវបានល្បួងហើយគាត់ក៏មើលទៅផ្លែហ្នឹងតំណងដែរគាត់ថាអីបើហូបទៅតំណងឯផ្លែហ្នឹង
5: I'm sure she was not hungry
7: ខ្ញុំច្បាស់ប្រកបខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងមិនឃ្លានទេពេលហ្នឹង
5: I'm sure she had breakfast already that day
7: ខ្ញុំច្បាស់ហើយថាពេលហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាបរិភោគអាហារពេលព្រឹកហើយហើយ
5: But she began to think about the food that she saw on the tree
7: ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតពីម្ហូបអាហារបានទៅពីផ្លែឈើដែលគាត់ឃើញនៅលើដើមឈើហ្នឹង
5: And as she thought more about that food and how good it would be
7: ហើយដូចគាត់គិតអំពីផ្លែឈើហ្នឹងគាត់គិតពិចារណាទៅគិតថាល្អខ្លាំងណាស់មើលទៅ
5: She began to separate herself from God
7: ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមញែកខ្លួនគាត់ចេញពីព្រះ
5: Because God had said don't even go near the tree don't even think about it don't go there
7: ចឹងព្រះអម្ចាស់មន្ទូលថាកុំឲ្យទៅក្បែរដើមឈើហ្នឹងហើយក៏កុំទៅមើលដើមឈើហ្នឹងកុំឲ្យទៅគិតពីដើមឈើហ្នឹងកុំឲ្យគិតពីផ្លែឈើហ្នឹង
5: And so food became the thing that started to separate Eve from God.
7: ចឹងយើងឃើញក្នុងនេះបានន័យថាអាហារគឺជាកត្តាមួយដែលញែកនាងអេវ៉ាចេញពីព្រះ
5: I hope that all of us today will not let food become a thing to separate us from our connection with God.
7: ខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែលមានវត្តមានទីនេះនឹងមិនឲ្យអាហារជាទីមុខជាទីមួយឬក៏ជាឧបសគ្គដែលរារាំងរវាងយើងនិងព្រះឬក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនោះទេ
5: It's not worth it.
7: វាអត់សមតម្លៃទេ
5: You see what happened to Eve?
7: ហើយយើងបានឃើញតែមានរឿងអីកើតឡើងទៅលើនាងអេវ៉ាមែនទេ
5: She let food separate her from God and now for thousands of years we have
7: គាត់បានធ្វើឲ្យអាហារនឹងជារឿងឲ្យគាត់ត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះរហូតដល់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកដល់យើងសម័យនេះក៏មានបញ្ហាដោយសារគាត
5: ់ Don't let food separate you from God
7: កុំឲ្យអាហារទាញយើងឲ្យឆ្ងាយពីព្រះឲ្យសោះ
5: So a question that some people ask is am I saved? Salvation if I eat vegetarian food?
7: បាទសំណួរដែលតែងតែគ្រប់គ្នាភាគច្រើនសួរតើខ្ញុំបានសង្គ្រោះទេបើសិនជាខ្ញុំហូបអាហារបួស
5: Now what are you all thinking? What am I going to answer?
7: បាទគិតយ៉ាងម៉េចដែរថាខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចបើសំណួរបែបហ្នឹង
5: Because I know most of you here today are not eating vegetarian food. So what am I going to say?
7: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំដឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើននៅទីនេះអត់ហូបអាហារបួសផងហ្នឹង
5: Of course not. It is not about salvation.
7: បាទតាមពិតហើយមិនមែនទេអញ្ចឹងការហូបបួសហ្នឹងគឺមិនអាចសង្គ្រោះយើងបានទេ
5: So why is it important then if it's not about salvation?
7: អញ្ចឹងបើហូបបួសសង្គ្រោះយើងអត់បានផងយើងហូបធ្វើអីហេតុអីបានត្រូវហូបបួស
5: Why is it so important? Why am I preaching about it?
7: បានចឹងហេតុអីបានវាសំខាន់ហើយបើខ្ញុំត្រូវចែកចាយរឿងហ្នឹង
5: So the point is that God asks us to care for our body because this is the temple where his Holy Spirit wants to live with us right now.
7: បានចំណុចសំខាន់នោះគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងថែរក្សារាងកាយយើងដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះវិហាររបស់ព្រះដែលព្រះអង្គគង់ជាមួយយើងនោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងថែរក្សា
5: I believe there will be people, many people in heaven who have never eaten vegetarian food in their life.
7: ឯខ្ញុំជឿថាយើងបានជួបបងប្អូនដែលនៅឋានសួគ៌ដែលអត់គាត់អត់ធ្លាប់បរិភោគអាហារបួសសោះ
5: Maybe they never heard about it.
7: អ្នកខ្លះមិនទាំងដែរឮផងមិនស្រួល
5: Maybe they couldn't find it.
7: ឬក៏អ្នកខ្លះក
5: ៏ Where they lived.
7: ក៏មិនដែររកវិធីខាងធ្វើម៉េចអាហារបួសផង
5: But that doesn't mean that it's not important to God.
7: អញ្ចឹងបានន័យថារឿងហ្នឹងមិនមែនប្រកាសថាវាមិនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះនោះទេ
5: So it's kind of like you buy a motorbike or a car
7: យើងវាដូចជារឿងដែលយើងទិញម៉ូតូឬទិញឡាន
5: And you use it
7: ហើយយើងប្រើវា
5: And after a while it gets old yes
7: ហើយបន្ទាប់មកមួយរយៈមកគឺវាចាស់មែនអត់
5: And some things break down they have to be replacedIt gets some scratches on it.
7: But មានគ្រឿងខ្លះវាត្រូវខូចយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានឆ្កូតមានអីចឹងជាដើម
5: But you can still use it.
7: ប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រើបានមែនអត
5: ់ But you still have to take care of it.
7: ប៉ុន្តែយើងនៅតែថែទាំវាយក
5: ទៅ You still have to put petrol in it.
7: យើងនៅតែចាក់សាំងឬចាក់ប្រេងមែនអត
5: ់ You still have to try to keep it clean a bit.
7: ហើយយើងត្រូវតែជូតសម្អាតពេលយើងបើកបរពេលយើងប្រើប្រាស់មិនថាឡានម៉ូតូយើងត្រូវតែជូតសម្អាតឲ្យស្អាតមែនទេ
5: So you're taking care of your current model but you know that in the future you're going to get a new model
7: បាទទោះបើយើងគិតថាថ្ងៃអនាគតយើងនឹងមានរបស់ថ្មីឬឡានថ្មីម៉ូតូថ្មីប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងនៅតែសម្អាតនឹងយកចិត្តទុកដាក់របស់ដែលយើងមានបច្ចុប្បន្នត្រូវអត
5: ់ You don't spoil the one you have now just because you know in the future you're going to get a new one
7: ចឹងមែនយើងអត់ខ្វល់អ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃហ្នឹងទេដោយសារយើងគិតថាគង់អាចដូរថ្មីណាចឹងអ្វីដែលមានហ្នឹងមិនបាច់ខ្វល់ទេចាំរឿងរបស់ថ្មី
5: And it's the same with our bodies when Jesus comes again
7: អញ្ចឹងដូចគ្នាដែររាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមក
5: We're going to get new bodies
7: យើងនឹងបានរូបកាយថ្មី
5: Whether we die first we still get a new body whether we're still alive when Jesus comes we still get a new body
7: មកថាយើងសម្រាប់ឥឡូវឬក៏ស្លាប់ឥឡូវឬក៏យើងនៅរស់ពេលព្រះអង្គយើងមកយើងនឹងបានរាងកាយថ្មីយើងស្លាប់ឥឡូវពេលព្រះអង្គយើងមកក៏យើងបានរូបកាយថ្មីពេលយើងនៅរស់ហើយពេលព្រះអង្គយើងមកក៏យើងបានរូបកាយថ្មី
5: But in the meantime
7: ប៉ុន្តែនៅអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
5: We're stuck in the one we've got
7: យើងត្រូវតែ
5: ថែទាំ We're in the body we got
7: បាទអ្វីរូបកាយអ្វីដែលយើងមាននេះយើងកំពុងតែថែទាំយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក
5: ់ So we need to take care of it the best way we can
7: យើងត្រូវតែព្យាយាមយកចិត្តដាក់អស់ពីចិត្តតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
5: Until the new models are given out
7: រហូតដល់រាងកាយថ្មីមកដល់
5: So we can look in 1 Corinthians chapter 3 just to remind us about our body temple.
7: ដើម្បីជាការរំលឹកយើងអាចក្រឡេកទៅគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1.
5: 1 Corinthians chapter 3.
7: កូរិនថូសទី1ចំព ুক
5: 3. Verse 16 and 17.
7: ខ16និង17. តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នា។បើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯង
5: So we are the temple of God
7: យើងទាំងអស់គ្នាជាព្រះវិហាររបស់ព្រះ
5: And the Holy Spirit is living with us now as we invite
7: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងអញ្ជើញឬក៏យើងទូលសូម
5: And God expects us to take care of this body temple.
7: ចឹងព្រះអង្គរំពឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងថែរក្សាព្រះវិហារដែលយើងមាននេះគឺព្រះវិហាររបស់ព្រះ.
5: So we're getting near the end now.
7: ចឹងយើងនឹងបញ្ចប់ឥឡូវនេះ.
5: But I want to give you some principles to live by.
7: បន្តខ្ញុំសូមជូនគោលការណ៍មួយចំនួនដល់អ្នកនរគ្នា.
5: Okay, children, what is this representing?
7: មែនគេនេះតើតំណាងឲ្យអីពួកនេះឬក៏រូបរាងនេះតំណាងឲ្យគេ?
5: What does it look like?
7: តំណាងឲ្យអី?
5: Playing stop. Yeah. Stop. Okay, traffic lights. So traffic lights, we have what colors?
7: មានពួកគេខ្លះភ្លើងស្តុបភ្លើង
5: red, orange, and green if you're not color blind.
7: អញ្ចឹងមាន3ពណ៌ណាមានពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកក្រូចនិងខៀវ.
5: Okay. So what does it mean by the red light? What do you have to do when you get to the red light?
7: ចឹងទៅពេលយើងទៅដល់ឃើញភ្លើងពណ៌ក្រហមយើងធ្វើអីទៅមុខឬក៏ឈប់បាទ?
5: Chop.
7: Chop.
5: Okay. That means the red light foods are things that you don't eat.
7: អញ្ចឹងបើនៃតាហាអាហារដែលក្រហមភ្លើងក្រហមហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែអត់បរិភោគទៅចំពោះអាហារណាអាហារដែលយើងគិតថាវាជាអាហារដែលភ្លើងក្រហមដែលព្រះហាមគឺយើងឈប
5: ់ And the orange light, what do we do when we get to the orange light?
7: យើងទៅពេលពណ៌ទឹកក្រូចទៅម៉េចទៅឲ្យលឿនឬក៏ម៉េចបាទមួយឆ្វេងស្ដាំ
5: លុយយ៉ាងតិច Yeah.Okay, so when you get to the orange light, you're supposed to get ready to stop. That means go carefully. That means don't go so fast, don't go so much.
7: បាទនៅពេលដែលភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចនេះណាគឺយើងត្រៀមខ្លួនឈប់កុំទៅលឿនពេកកុំខ្លាំងពេកបាទមិនត្រៀមខ្លួនរត់ទេបាទត្រៀមខ្លួនឈប់
5: Okay, so when we get to the foods, the orange light foods are the foods that we eat with caution.
7: បាទអញ្ចឹងនៅពេលមកចូលដល់ពីរបបអាហារវិញណារបបអាហារភ្លើងទឹកក្រូចហ្នឹងបានន័យថាអាហារដែលយើងហូបដោយប្រុងប្រយ័ត្នណាអាហារអីដែលយើងគួរហូបឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នណាដែលអាចបន្តឲ្យបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពយើងប
5: ាទ And the green light, what do you think the green light means?
7: បាទឥឡូវចូលដល់ភ្លើងខៀវវិញណាភ្លើងខៀវ
5: He's go right?
7: ទៅមែនណាត្រូវទៅមែនណា
5: Go So when we talk about food, the green light foods are food you eat to be happy.You can eat some but not too much again not overeat all right
7: បាទអញ្ចឹងបើនិយាយពីភ្លើងខៀវចំពោះអាហារវិញជាអាហារដែលយើងហូបបានឲ្យយើងបានសុបាយរីករាយប៉ុន្តែកុំហូបច្រើនពេកកុំលើសលប់ពេក
5: Okay so very quickly red light foods are
7: ចឹងតោះរំលឹកឡើងវិញលឿនតិចភ្លើងក្រហមគឺជាម្ហូបអាហារអីគេ
5: Unclean
7: ម្ហូបអត់ស្អាត
5: Unclean meats
7: សាច់អត់ស្អាត
5: Okay and alcohol
7: ហើយស្រាផងដែរ
5: Okay, and food with blood and fat.
7: សាច់ដែលមានឈាមមានខ្លាញ់បាទគឺត្រូវតែភ្លើងស្តុបហ្នឹងណាមានភ្លើង
5: Okay, no more of those. Stop, stop.
7: Stop, stop. ឈប់ឈប
5: ់ Orange light foods.
7: មកភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចអាហារអីអ
5: Clean meats.
7: បាទសាច់ស្អាត
5: Without the fat and the blood.
7: អត់មានឈាមហើយហ្នឹងខ្លាញ
5: ់ And don't overeat.
7: ហើយកុំញ៉ាំឲ្យលើសណាមានអង្គថាសាច់ស្អាតញ៉ាំលើសហើយណាសាច់ស្អាតតែញ៉ាំឲ្យមានកម្រិត
5: And the green light foods.
7: ចុះនិយាយអំពីអាហារនៅក្នុងភ្លើងខៀវវិញបាទតោះ
5: Fruits, vegetables, nuts, seeds, grains.
7: ផ្លែឈើបន្លែគ្រាប់ធញ្ញជាតិ
5: And again, don't overeat.
7: អញ្ចឹងហើយជាស្មីម្ដងទៀតគឺកុំពិសាច្រើនពេក
5: All right, good. So then we have I want to share three more principles.
7: បាទចែកលេខ3គោលការ
5: ណ៍ទៀត About eating. So number 1.
7: បរិភោគទី1គឺ
5: Eat the food that God created to be eaten.
7: ដែលព្រះបង្កើតឲ្យយើងដើម្បីបរិភោគ
5: Okay, so that doesn't include the unclean animals.
7: វាអត់បូកបញ្ចូលឈ្មោះសត្វមិនស្អាតទេ
5: Because God did not create them to be eaten.
7: ព្រះអង្គមិនបានបង្កើតសត្វមិនស្អាតឲ្យយើងបរិភោគនោះទេ
5: And number 2
7: ទី2នោះគឺ
5: Don't change God's design in food.
7: កុំព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរគំរូអាហាររបស់ព្រះ
5: So what do I mean by that?
7: I mean ន័យយ៉ាងម៉េច?
5: That means don't eat food that has been changed so much that you cannot recognize it anymore.
7: បាទអញ្ចឹងកុំហូបអាហារដែលវាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែលយើងមិនអាចកត់សម្គាល់ថាអាហារហ្នឹងជាប្រភេទអាហារអីឲ្យសោះយើងអត់ដឹងថាជាសាច់ស្អាតឬមិនស្អាតបើនឹងថាអាហារហ្នឹងដែលយើងមើលអត់ដឹងណាកុំបរិភោគ
5: In English we call it processed food.
7: ជាភាសាអង់គ្លេសបានថាអាហារដែលគេធ្វើបាទអាហារដែលគេធ្វើតាមរោងចក្រឬការកែច្នៃណាអាហារកែច្នៃ
5: There is a lot of scientists who are changing food nowadays. They call GMO. They do all kinds of changes in it.
7: បាទអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្មៃឥឡូវគឺគាត់ព្យាយាមបដូរអាហារមែនតើច្រើនមែនតើណាគឺយើងកុំហូបអាហារកែច្នៃហ្នឹង
5: And when you buy food in a package or a box or a can look for the ingredients
7: ដល់ពេលយើងទិញអាហារគេខ្ចប់យើងមើលក្នុងតារាងដែលបញ្ជាក់ពីគ្រឿងផ្សំមានគេខ្លះ
5: And choose food that has 6 ingredients or less
7: ចឹងយើងរើសមើលអាហារដែលមានគ្រឿងផ្សំ6មុខចុះកុំឲ្យច្រើនជាង6មុខគ្រឿងផ្សំនៃអាហារហ្នឹងណា
5: Or even only 2 ingredients or 3 ingredients is even better but 6 ingredients or less
7: បាទឬក៏អាហារណាដែលមានតែ2 3មុខបានហើយប៉ុន្តែគោលដៅចម្បងគឺអាហារដែលមានគ្រឿងផ្សំតិចជាង6មុខឬក៏6មុខតែប៉ុណ្ណោះ
5: And number 3 principle
7: ចំណុចទី3
5: Don't let food become your god
7: កុំឲ្យអាហារក្លាយជាព្រះរបស់យើង
5: As in last Sabbath when I gave the health talk and we talked about addictions don't let food become so addictive that you make it your god instead of god
7: ដូចជាសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានបង្រៀនអំពីសុខភាពបានថាកុំឲ្យយើងញៀនទៅនឹងអាហារកុំឲ្យអាហារជាអ្នកបញ្ជាយើងឲ្យសោះគឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអាហារវិញ
5: So how do you feel now about what the Bible says about your health?
7: តើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអំពីព្រះគម្ពីរដែលបានចែកអំពីសុខភាពរបស់យើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច?
5: Are you feeling discouraged?
7: មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តទេ? អន់ចិត្តអត់?
5: Are you thinking it's too hard, teacher, I cannot do it?
7: មានគិតថាអ្នកគ្រូអើយពិបាកខ្ញុំធ្វើមិនបានទេមានគិតចឹងអត
5: ់? It's not Khmer, I cannot do it.
7: អូហ្នឹងវាមានហូបខ្មែរខ្ញុំអត់ចេះហូបទេ。
5: Is that what you think?
7: គិតចឹងមែនទេ?
5: Are you off chat hi? Are you hopeless? You feeling hopeless?
7: អស់សង្ឃឹមហើយមែនអត់ខូចចិត្តហើយ
5: Okay, I want you to look at a last verse now. This is in Philippians chapter 4 and verse 13.
7: បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ13.
5: And some of you may know the verse by memory, but we'll look at it anyway. After Ephesians come Philippians. Philippians chapter 4 and verse 13.
7: បាទអញ្ចឹងមិនថាលោកអ្នកអស់សង្ឃឹមអីក៏ដោយតែយើងត្រូវតែមើលទៅអស់គ្នាគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ13ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតភីលីបជំពូក4ខ13ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំ
5: Okay can you do it
7: អាចធ្វើបានទេបាទអាចធ្វើបានអត
5: ់ By yourself maybe not
7: ហើយយើងខ្លួនឯងប្រហែលជាពិបាក
5: But with Jesus you can.
7: ប៉ុន្តែដោយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយើងអាចធ្វើបាន. Amen. Amen.
5: All right, and I pray that God will bless all of you in your health.
7: អធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គទានពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយសុខភាពល្អ. អរគុណច្រើន.
8: អ្នករាល់គ្នាមិនចង់អៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេ. គឺចង់អៀតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញ. ចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអេសេក្ដីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់ទៅអេសេក្ដីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេក្ដីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកសិស្សស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីតវេនីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខាងអេសេក្ដីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអេសេក្ដីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្ដីរំជួលនិងសេចក្ដីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងឲ្យសេចក្ដីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្ដីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះចូលសំឡាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនឹងស្រឡាញ់ដល់ពួកឯងកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពូជគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អាន លើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំនិងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាសទ្រង់អោសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផង
9: យើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រើជីវិតរបស់យើងឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់ព្រះអ្នកស្រីអាណាគឺជាជនជាតិអាមេរិកដែលជាកូនកាត់អាហ្វ្រិកអ្នកស្រីអាណាបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1874នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅឯមីស៊ីស៊ីពីឪពុករបស់គាត់គឺជាជនជាតិស្បែកសដែលមានមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការហើយគាត់ក៏ជាទាហានផងដែរចំណែកម្ដាយរបស់គាត់ធ្លាប់ជាអតីតទាសករគាត់បានរស់នៅជាមួយគ្រួសារយ៉ាងធំរបស់គាត់ជាមួយនឹងអ៊ំរបស់គាត់ដោយសារតែអ្នកស្រីអាណាមានស្បែកខ្មៅគាត់មិនអាចទៅចូលរៀនជាមួយនឹងពួកជនជាតិស្បែកសបានទេដោយសារតែនាសម័យកាលនោះគឺគេបានប្រកាន់ពណ៌សម្បុរអ្នកស្រីអាណាតែងតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះជួយអ៊ំរបស់គាត់ដោយផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងការសិក្សារបស់គាត់នៅផ្ទះថ្ងៃមួយមានបរិមម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់សិភៅគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអាណាហើយគាត់ក៏បានលក់ព្រះកម្ពីទៅឲ្យអ្នកស្រីអាណាបន្ទាប់ពីទទួលបានព្រះកម្ពីមកអ្នកស្រីតែងតែយកព្រះកម្ពីទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសិភៅដតីទៀតມັນយូរប៉ុន្មានអ្នកស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរហើយគាត់ក៏បានយល់កាន់តែច្រើនអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទມັນយូរប៉ុន្មានអ្នកស្រីអាណាក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងព្រះវិហារ Seventh-day Adventist ដោយសារតែព្រះវិហារមានទីកន្លែងឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់គាត់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តលក់របស់របរគាត់ខ្លះដើម្បីយកលុយទៅទិញសម្បត្តិរថភ្លើងសម្រាប់ជិះទៅព្រះវិហារនៅពេលអ្នកស្រីអាណាបានទៅដល់ព្រះវិហារគាត់ក៏បានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកនៅទីនោះមនុស្សនៅទីនោះក៏បានផ្ដល់ផ្ទះមួយកន្លែងសម្រាប់គាត់រស់នៅយ៉ាងកក់ក្ដៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្រីអាណាបានចូលរៀននោះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1898អ្នកស្រីបានទទួលនៅសញ្ញាបត្រខាងផ្នែកថែទាំហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅឯមីស៊ីស៊ីពីគាត់ក៏បានបើកសាលាមួយនៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់នោះបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1901ដុកទ័រខេឡុកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅ Barrel Creek Sanitarium បានស្នើសុំឲ្យអ្នកស្រីអាណាធ្វើជាអ្នកផ្សាយដំណឹងស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្រីអាណាគឺជាជនជាតិស្បែកខ្មៅមុនដំបូងគេបង្អស់ដែលបានត្រូវបញ្ជូនពីព្រះវិហារ Seventh-day Adventist ដើម្បីទៅធ្វើការផ្សាយដំណឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាការងាររបស់អ្នកស្រីតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងជារឿយៗប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមទីកន្លែងដែលគាត់តែងតែទៅធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អនោះមានកន្លែងមួយដែលមានសាលារៀនមណ្ឌលកុមារកំព្រាកន្លែងអសតស្ថានហើយនឹងកន្លែងបោះពុំសៀវភៅនៅទីនោះអ្នកស្រីអាណាបានបង្រៀនម៉ោងព្រះគម្ពីរហើយនឹងម៉ោងអង់គ្លេសនៅពេលដែលអ្នកស្រីនៅទីនោះអ្នកស្រីក៏បានចងចាំរឿងអ្វីមួយដែលថាគឺអ្នកនៅទីកន្លែងនោះគឺមានកង្វះការញ៉ាំបន្លែស្រស់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានបង្រៀនកូនសិស្សរបស់គាត់ឲ្យចេះដាំដំណាំហើយដំណាំដែលគាត់បានដាំជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់គឺទទួលបានផលយ៉ាងល្អនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លះនៅប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីបានធ្វើជាអ្នកបោះពុំសិភៅអ្នកបម្រើព្រះនិងរៀនភាសាឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះគាត់បានឮដំណឹងថាសាលាដែលគាត់បានបើកនៅមីស៊ីស៊ីពីស្រុកកំណើតរបស់គាត់ត្រូវបានគេដុតចោលដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអាមេរិកវិញដើម្បីបង្កើតសាលាសាជាថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលគាត់មានអាយុ98អ្នកស្រីគឺជាប្រធាន National Color Teacher Association គាត់ក៏បានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនពីរឿងជីវិតរបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះឥឡូវនេះរឿងរបស់អ្នកស្រីអាណាក៏ត្រូវបានបញ្ចប់រឿងនេះក៏ជារឿងពិតដែលបានបង្ហាញពីខ្សែជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលគាត់ពិតជាមានការកតញ្ញូចំពោះព្រះគាត់បានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនសម្រាប់ព្រះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តហើយអ្នកខ្ញុំដឹងថាការបម្រើកិច្ចការរបស់ព្រះគឺមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេវាតែងតែមានបញ្ហាជាច្រើនជាឧបសគ្គ ដើម្បីរៀបរៀងយើងមិនឲ្យបម្រើព្រះហើយអ្នកខ្ញុំសង្កឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រើជីវិតរបស់យើងឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់ព្រះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
8: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នា

0: ដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតនោះអស់ទាំងសះនឹងឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងហើយសេចក្តីទាំងឡាយនឹងឃើញសិរីល្អរបស់ឯងដែរឯងនឹងមានឈ្មោះថ្មីជាឈ្មោះដែលព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្រេចឲ្យ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសុភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី11នៅក្នុងជំពូកទី3វគ្គទី11នេះនឹងរៀបរាប់អំពីនៅពេលកំណត់មកដល់សាតាំងបានរកវិធីបិទបាំងចំណេះដឹងអំពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សនិងព្រះដាច់ទំនាក់ទំនងចេញពីគ្នាដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី11នេះដូចតទៅវគ្គទី11នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅពេលកំណត់មកដល់មនុស្សជាតិដែលបានធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងដុនដាបទៅតាមសម័យកាលដែលពោពេញទៅដោយការល្មើសច្បាប់ពួកគេបានស្រែកហៅព្រះអង្គសង្គ្រោះឲ្យយាងមកអរិយសាតាំងបានខិតខំធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យផែនដីនិងស្ថានសួគ៌ឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីគ្នាដោយមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានវាបានពង្វក់មនុស្សឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបដោយសារការភូតកុហករបស់វាគោលបំណងរបស់សាតាំងគឺវាចង់កំទេចការអត់ធ្មត់របស់ព្រះនិងចង់បញ្ចប់ការស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះមនុស្សដើម្បីឲ្យព្រះបោះបង់ពិភពលោកនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់វាវិញសាតាំងបានស្វាស្វែងបិទបាំងមិនឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សកុំឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនគររបស់ព្រះដោយងាកមកចាប់អារម្មណ៍បង្កើតនគររបស់វាវិញការប្រឆាំងដើម្បីឧត្តមភាពរបស់វាមើលទៅហាក់បីដូចជាទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងពិតណាស់ព្រះមានភ្នាក់ងាររបស់ទ្រង់នៅគ្រប់សម័យកាលពិតណាស់នៅក្នុងចំណោមពួកសាសនាដទៃគឺមានមនុស្សមួយចំនួនដែលព្រះប្រើដើម្បីឲ្យស្រោចស្រង់មនុស្សចេញពីអំពើបាបនិងភាពថោកទាបរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការថ្វាយព្រះទាំងអស់នេះត្រូវមនុស្សជាច្រើនស្អប់ខ្ពើមពួកគេភ័យច្រើនបានស្លាប់ដោយត្រូវធ្វើបាបយ៉ាងឃោរឃៅស្រមោលខ្មៅងឹតដែលសាតាំងជះមកលើផែនដីកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងជាលំដាប់តាមរយៈសាសនារតីសាតាំងបានបង្វែរមនុស្សចេញពីព្រះហើយតាមរយៈសាសនារតីនេះជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតរបស់សាតាំងគឺវាអាចបង្ខូចជំនឿនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចពួកកាន់សាសនារតីបានបាត់បង់ចំណេះដឹងអំពីព្រះដោយសារការខំរិះគិតនិងការថ្វាយបង្គំដល់ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទៅវិញម្ល៉ោះហើយក៏មានភាពពុករលួយកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងទៅសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ធ្វើទង្វើដូចគ្នានេះដែរគោលការណ៍ដែលថាមនុស្សអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនគោលការណ៍នេះក៏បានคล้ายទៅជាគ្រឹះរបស់សាសនាដទៃទាំងអស់ឥឡូវនេះគោលការណ៍នេះបានคล้ายទៅជាគោលការណ៍របស់សាសនាជូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែរសាតាំងបានបដិសគោលការណ៍នេះឡើងនៅទីណាមនុស្សកាន់តាមគោលការណ៍នេះនៅទីនោះមនុស្សគ្មានរបាំងមួយណាអាចរារាំងអំពើបាបបានឡើយដំណឹងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សតាមរយៈភ្នាក់ងារជាមនុស្សប៉ុន្តែពួកអ៊ីស្រាអែលចង់ទុកសេចក្តីពិតដែលជាជីវិតអស់កលនេះសម្រាប់តែខ្លួនឯងពួកគេលាក់ទុកនំម៉ាណាដ៏រសហើយនំម៉ាណាដ៏រសនេះក៏បានក្លាយទៅជាពុករលួយទៅសាសនាដែលគេខំបិទបាំងទុកសម្រាប់ខ្លួនគេនោះបានក្លាយទៅជាអំពើល្មើសនឹងច្បាប់មួយពួកគេបានលួច

យកសេរីល្អរបស់ព្រះហើយបានបោកបញ្ឆោតពិភពលោកដោយផ្សាយដំណឹងក្លែងក្លាយអំពីព្រះពួកគេមិនព្រមចោះចូលខ្លួននឹងព្រះដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកទេម្ល៉ោះហើយពួកគេក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាភ្នាក់ងាររបស់សាតាំងដើម្បីធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញវិញបណ្ដាមនុស្សដែលព្រះបានហៅឲ្យមកធ្វើជាសសរនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេចក្តីពិតត្រូវបានក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកតំណាងចែកចាយរបស់សាតាំងទៅវិញពួកគេបានធ្វើការដែលសាតាំងចង់ឲ្យពួកគេធ្វើដោយនិយាយបង្ខូចអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកមើលមកឯព្រះថាជាអ្នកប្រើអំណាចផ្ដាច់ការពួកសងលែងខ្វល់ទៅលើអ្វីមួយដែលមានអត្តន័យសំខាន់ដែលនៅពីក្រោយនិមិត្តរូបនៃវិធីយ៉ាញ់បូជានេះក្នុងការបង្ហាញដល់មនុស្សអំពីវិធីធ្វើវិធីយ៉ាញ់បូជានេះពួកគេបានធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកសំដែងល្ខោនទៅវិញពិធីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះបានចាត់តាំងឡើងត្រូវបានពួកគេធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាគ្រឿងបិទបាំងគំនិតនិងធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សរឹងរូសខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងព្រះមិនអាចធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់មនុស្សលោកតាមរយៈពួកសង្ឃទាំងនេះទេប្រព័ន្ធទាំងមូលរបស់សង្ឃទាំងនេះត្រូវតែបំផ្លាញចោលដូច្នេះវគ្គទី11សូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីវិធីដែលសាតាំងបិទបាំងចំណេះដឹងអំពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សនិងព្រះដាច់ទំនាក់ទំនងពីគ្នានៅពេលកំណត់មកដល់នោះនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតនៅអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែអត្តចរិតដ៏រឹងទទឹងរបស់មនុស្សលោកសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ។

0: ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអធិរាជអ្វីទីមានកម្ពស់ទីចម្រើនឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អែនពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភៀអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
1: នេះគឺជាកំហុស5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងឡើងជាតិស្ករខ្លាំងបើសិនជាយើងមិនចេះចំអិនវាឲ្យត្រូវតាមវិធីដែលនៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកខ្ញុំនិយាយអំពីដំឡូងជ្វាដំឡូងជ្វាគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាវាគឺជាអាហារទិព្វដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនហើយនិងជាតិសរសៃខ្ពស់ជាពិសេសវាក៏ជាទីពេញចិត្តដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់សុខភាពដែរយើងតែងឃើញអ្នកធ្វើការហាត់ប្រាណក៏តែងតែញ៉ាំដំឡូងជ្វាស្ងោរឬក៏ដំឡូងបារាំងប៉ុន្តែបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងទេថាការចំអិនដំឡូងជ្វាតាមវិធីខុសរបៀបគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបរិភោគវាពីព្រោះដំឡូងជ្វាគឺមានរសជាតិផ្អែមមែនទែនពិតប្រាកដណាស់ការចំអិនខុសបច្ចេកទេសតែបន្តិចគឺអាចធ្វើឲ្យអាហារមួយដែលមានសុខភាពល្អគឺคล้ายទៅជាអាហារដែលបំផ្លាញសុខភាពវិញកំហុសទី1ការយកដំឡូងជ្វាទៅបំពងភាគច្រើនខ្ញុំតែងឃើញដំឡូងបំពងគេលក់តាមដងផ្លូវគឺមើលទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងយកដំឡូងជ្វាទៅបំពងគឺវានឹងធ្វើឲ្យជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងដំឡូងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងរំលាយអាហារបានលឿនហើយក៏កើនឡើងជាតិស្ករកាន់តែលឿនដូចគ្នាដែលវាគឺជាហានិភ័យសម្រាប់អ្នកដែលប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏អ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិធីដែលល្អគឺយកដំឡូងជ្វាទៅស្ងោរចំហុយឬក៏អាំងនៅពេលដែលបងប្អូនស្ងោរឬក៏ចំហុយគឺធ្វើឲ្យជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងដំឡូងគឺកាន់តែទាបទៅវិញដែលវាគឺអាចធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារយឺតយឺតល្មមដែលធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគឺមានស្ថិរភាពកំហុសទី2ការចិតសម្បកចោលមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែចិតសម្បកដំឡូងជ្វាឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកពួកគេធ្វើការចំអិនប៉ុន្តែបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងទេថាជីវជាតិដែលមាននៅក្នុងសម្បកដំឡូងគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការរំលាយអាហារដែលវាគឺមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនជាជាងសាច់ដំឡូងទៅទៀតនិងសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ផងដែរការចិតសម្បកចោលគឺប្រៀបដូចជាយើងក្រវត់ចោលរបស់ដែលមានតម្លៃគឺរបស់ដែលជួយសុខភាពអញ្ចឹងដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលទានដំឡូងជ្វាគឺសូមកុំចិតសម្បកចោលគឺយើងអាចគ្រាន់តែលាងទឹកវាពីក្រៅឲ្យស្អាតហើយយើងក៏ធ្វើការចំអិនគឺអ្នកនឹងអាចទទួលបានប្រសិទ្ធភាពពីដំឡូងជ្វាយ៉ាងពិតប្រាកដកំហុសទី3គឺការញ៉ាំដោយគ្មានជាតិខ្លាញ់ល្អនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺគេតែងតែបង្ហាញអំពីដំឡូងជ្វាដែលមាន បូករួមជាមួយនឹងខ្លាញ់ល្អដូចជាជាតិប្រេងដែលបានមកពីធម្មជាតិដូចជាប្រេងអូលីវឬក៏ផ្លែប័រជាដើមដែលវាគឺសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ល្អល្អច្រើនណាស់ដែលវាគឺជួយបង្កើនការស្រូបយកជីវជាតិទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានយ៉ាងល្អការញ៉ាំដំឡូងជ្វាជាមួយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងកម្រិតល្មមគឺអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងស្រូបយកបានវីតាមីន A បានយ៉ាងល្អកំហុសទី4គឺការញ៉ាំបូកផ្សំជាមួយនឹងជាតិស្ករមិនថាតែស្ករសឬក៏ស្ករអំពៅកំហុសនេះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើបង្អែមហើយយើងដាក់បន្ថែមស្ករច្រើនពីព្រោះដំឡូងរបស់យើងគឺមានជាតិផ្អែមស្រាប់ទៅហើយគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់បន្ថែមស្ករទៀតនោះទេស្ករគឺជារបស់ម្យ៉ាងដែលយើងដឹងថាវាគឺជារបស់កែច្នៃតែវាគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយើងទេដូច្នេះការប្រើប្រាស់ជាតិស្ករច្រើនគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏កាន់តែកើនឡើងទៀតវិធីតែល្អគឺបងប្អូនគឺគ្រាន់តែញ៉ាំដំឡូងជ្វាដែលមានជាតិផ្អែមមកពីធម្មជាតិស្រាប់គឺល្អបំផុតកំហុសទី5គឺមើលរំលងបញ្ហាតម្រងនោមហើយនឹងជាតិកាល់ស្យូមកំហុសទី5នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមដំឡូងជ្វាគឺមានសារធាតុកាល់ស្យូមខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីមនុស្សទូទៅគឺវាល្អសម្រាប់បេះដូងហើយនឹងសម្ពាធឈាមប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃគឺវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការបញ្ចេញជាតិកាល់ស្យូមដែលលើសដូច្នេះបើសិនបើអ្នកមានបញ្ហាតម្រងនោមគឺអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការញ៉ាំដំឡូងជ្វាដែលអ្នកគឺអាចញ៉ាំវាក្នុងកម្រិតមធ្យមបានហើយបងប្អូនក៏អាចទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យមុនពេលដែលអ្នកទទួលទានដំឡូងដូចគ្នាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺដំឡូងជ្វាគឺពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពប្រសិនបើចម្អិនវាត្រឹមត្រូវតាមវិធីប៉ុន្តែបើធ្វើខុសវិធីគឺអាចទៅជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពវិញហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម្ដាយបងប្អូននឹងជួយចិត្តវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការវីដេអូសុខភាពបន្ថែមទៀតគឺអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង page របស់យើងបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

ចាស់ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមមើលកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានការរីករាយជាខ្លាំងដែលបានបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអាហារនេះមានឈ្មោះថាញោមបន្លែស្រស់ដូច្នេះនៅក្នុងញោមបន្លែស្រស់នេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ករត្នោតប៉ុន្តែបើពុកម៉ែចង់ដាក់ស្ករសក៏បានស្ករត្នោតមានទឹកក្រូចឆ្មារជាមួយនឹងយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមឲ្យម៉ដ្ឋខ្ទឹមពណ៌សដើម្បីកុំឲ្យក្លិនខ្ទឹមឆួលហើយយើងមានខ្ទឹមក្រហមអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវហើយយើងមានការ៉ុតនិងយើងមានស្ពៃពណ៌ស្វាយប៉ុន្តែបើសិនតែពុកម៉ែបងប្អូនមិនចូលចិត្តឬក៏ចូលចិត្តយើងអាចដាក់បានហើយនឹងពណ៌សមានមីសួរមីសួរនឹងគឺបានស្រស់រួចជាស្រេចហើយនឹងកាត់ជាចំណិតហើយនឹងបិញប៉ោះហើយនឹងត្រសក់ជីទៅតាមចំណងចំណូលចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចូលចិត្តជីនាងវងឬក៏ជីឆ្អាបឬក៏ជីអ្វីអាចដាក់បានហើយនឹងសណ្ដែកដីបន្លែទាំងនេះសិតតែមានអត្ថប្រយោជន៍និងគុណភាពទាំងអស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អការពារប្រសើរជាងព្យាបាលហូបចុកល្អធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរបស់ល្អល្អសម្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននូវអាយុយឺនយូរហើយនឹងសុខភាពល្អហើយនឹងសម្រស់ហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមុនដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើទឹកយើងហៅថាធ្វើទឹកស្ករដើម្បីនឹងឲ្យញោមរបស់យើងគឺបង្កើនរសជាតិនិងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាននៅពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំបានបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យខ្ទះបានក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតគឺយើងអាចដាក់ស្ករក្រហមចូលនៅក្នុងខ្ទះកន្លះស្លាបព្រាដើម្បីនឹងឲ្យស្ករក្រហមនឹងឡើងជាតិឈ្ងុយនេះគឺជាស្ករដែលពុកម៉ែបងប្អូនពេញនិយមបំផុតនៅតាមជនបទស្រុកភូមិចាចាដល់ពេលដែលស្ករចាប់ផ្ដើមឡើងឈ្ងុយការពារកុំឲ្យខ្លោចដូច្នេះគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកទឹកនឹងគឺយើងដាក់កុំច្រើនពេកគឺយើងដាក់មួយល្មមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តពីព្រោះថានៅក្នុងបន្លែរបស់យើងគឺមានជាតិទឹកហើយចានៅពេលដែលយើងទឹកយើងកំពុងទៅពុះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមលាយបន្លែចូលគ្នានៅពេលដែលយើងលាយបន្លែចូលគ្នានឹងគឺយើងអាចដាក់ខ្ទឹមសចូលមុនព្រោះតែខ្ទឹមសដើម្បីនឹងឲ្យចាប់ចូលរសជាតិទាំងអស់ខ្ទឹមក្រហមយើងដាក់បន្លែរឹងមុនដើម្បីឲ្យបន្លែរឹងគឺឆាប់ទន់ជាពិសេសគឺលោកតាលោកយាយដែលគាត់អត់សូវមានក្មេងទំពានៅពេលណាដាក់បន្លែទន់គឺយើងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការរំលាយអាហារស្រួលនៅក្នុងរាងកាយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងដាក់អំបិលគឺអំបិលយើងត្រូវដាក់មួយចុងស្លាបព្រាអំបិលគឺធ្វើឲ្យបន្លែឆាប់ទន់ដូច្នេះហើយបានជាយើងដាក់បន្លែជាមួយអំបិលជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាដូច្នេះយើងឃើញដល់ទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយនឹងស្ករលលាហើយដូច្នេះខ្ញុំបិទភ្លើងសិនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ការ៉ុតចូលរួចយើងច្របល់បន្លែចូលគ្នាគឺយើងច្របល់បន្លែរឹងរឹងចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ត្រសក់ចូល
ើយនឹងប៉េងប៉ោះយើងចាប់ដើមកោចូលគ្នាបន្តិចម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងដាក់មីសួរចូលបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺបង្កើនរសជាតិដូចគ្នាជាពិសេសនោះគឺតាកទាញរសជាតិគឺក្លិនឈ្ងុយដល់ច្រមុះយើងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង់សណ្ដែកដីចូលជាការស្រេចប៉ុន្តែគឺយើងនៅមានដាក់ទឹកស្ករចូលបន្ថែមពីព្រោះថាទឹកស្ករហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារសជាតិផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវដាក់ស្ករច្រើនទេពីព្រោះអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងប្រើបន្តិចអត់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេដូច្នេះទឹកបានត្រជាក់បន្តិចហើយដើម្បីកុំឲ្យបន្លែងាប់រសជាតិដូច្នេះយើងចាក់ចូលយើងចាក់ចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប្រហែលជាចាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងបានល្មមដូច្នេះយើងឃើញថាញោមបន្លែគ្រប់មុខយើងគឺបានរសជាតិស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននៅតាមគេហដ្ឋានដោយគ្រាន់តែទៅរកតាមទីផ្សារងាយងាយហើយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ចាសសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ

ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមកចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំម្ដងទៀតនៅពេលនេះហើយអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកជូននូវម្ហូបមួយដែលងាយស្រួលហើយក៏វាមានពិបាកផងដែរហើយមុខម្ហូបនេះគឺមានឈ្មោះថាឆាស្ពៃតឿផ្សិតក្រៀមហើយគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានដូចជាស្ពៃតឿផ្សិតក្រៀមតៅហ៊ូចៀនខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលហើយនឹងប្រេងឆាហើយវិធីធ្វើរបស់វាគឺងាយស្រួលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនវាមានពិបាកហើយក៏វាចំណាយពេលយ៉ាងតិចពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើរបស់វាសូមពុកម៉ែបងប្អូនរង់ចាំទស្សនាគឺយើងត្រូវបើកភ្លើងឲ្យវាក្តៅនៅឆ្នាំងទៀតហើយពេលដែលវាក្តៅយើងត្រូវតែចាក់ខ្លាញ់ដើម្បីអំពងខ្ទឹមឲ្យវាឈ្ងុយយើងដាក់ខ្លាញ់

0: ចានេះគឺជាម្ហូបឆាស្ពៃទាជាមួយសាច់ក្រៀមគឺបានឆ្អិនហើយនេះស្ពៃទាគឺយើងត្រូវស្រុះវាជាមួយទឹកក្តៅបើមិនពុកម៉ែបងប្អូនមិនចង់ឲ្យវាឆាឬមួយក៏យូរថ្ងៃពេលវេលាយូរអញ្ចឹងយើងអាចស្រុះវាអញ្ចឹងយើងបិទភ្លើងកុំឲ្យឆាយូរកាលណាយើងឆាយូរវាបាត់ពឹសហើយនឹងវាបាត់រសជាតិអញ្ចឹងនេះគឺជាម្ហូបរបស់យើងដែលបានឆ្អិនខ្ញុំបិទភ្លើងមកវិញចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាម្ហូបដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឆាស្ពៃទាជាមួយនឹងសាច់ក្រៀមបានរួចហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រងបានប្រទានពេលវេលាហើយនឹងឱកាសនេះដើម្បីនឹងធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះហើយកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ពេលនោះដែរជំនីបាននិយាយឡើងថាអូជំនីឯងធ្វើឲ្យម៉ាក់មានការងារបន្ថែមទៀតហើយទាំងដែលម៉ាក់កំពុងតែនឿយហត់នឹងរវល់ជាខ្លាំងម៉ាក់មិនទាន់មានពេលដេកខោឲ្យឯងថ្មីទេជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតហើយដើម្បីចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សមួយគ្រួសារគឺឪពុកម្ដាយហើយនិងកូនពួកគេគឺជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះមានគ្រួសារម្នាក់ឈ្មោះថាជូនីឪពុករបស់ជូនីគឺជាអ្នកបង្រៀនជនជាតិចិនអំពីព្រះយេស៊ូវហើយម្ដាយរបស់ជូនីក៏ខិតខំជួយដល់ស្ត្រីចិនដែលស្វែងរកជំនួយផងដែរឪពុកម្ដាយរបស់គេទាំងពីរនាក់ខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបម្រើព្រះហើយពួកគាត់ក៏តែងតែរវល់ផងដែរដូច្នេះហើយជូនីតែងតែអបសុកនិងលេងតែម្នាក់ឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយដោយសារជូនីអបសុកខ្លាំងពេកជូនីក៏សារល្បងយកជើងដាក់លើជណ្ដើររួចរងអើខ្លួនចុះក្រោមគេចូលចិត្តលេងបែបនឹងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគេក៏រងអើខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ជននីមិនបានគិតពីខោដែលគាត់កំពុងតែស្លៀកនោះឡើយពេលល្ងាចក៏មកដល់ឪពុកម្ដាយជននីក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយពួកគាត់បានឃើញខោរបស់ជននីរហែកយ៉ាងធំពេលនោះដែរជននីបាននិយាយឡើងថាអូជននីឯងធ្វើឲ្យម៉ាក់មានការងារបន្ថែមទៀតហើយទាំងដែលម៉ាក់កំពុងតែនឿយហត់និងរវល់ជាខ្លាំងម៉ាក់មិនទាន់មានពេលដេកខោឲ្យឯងថ្មីទេជននីក៏តបទៅម្ដាយដោយក្រៀមក្រំសុំទោសម៉ាក់ខ្ញុំមិនគិតថាវាធ្វើឲ្យខោនឹងរហែកនោះទេវាសប្បាយណាស់ក្នុងការលេងរងអើបែបនេះម៉ាក់របស់ជូនីបានអប់ជូនីយ៉ាងកក់ក្ដៅហើយនិយាយថាមិនអីទេកូននោះដល់យប់ឡើងជូនីក៏អធិដ្ឋានទៅអបគុណព្រះចំពោះការការពារនិងការលេងសប្បាយរបស់គាត់បន្ទាប់មកជូនីបានសុំព្រះឲ្យជួយដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក្នុងការប្រាប់មនុស្សអំពីព្រះឲ្យមនុស្សដែលបានឮផ្លាស់ប្រែចិត្តមកជឿដល់ទ្រង់ហើយអ្វីមួយដែលជូននីមិនអាចបំភ្លេចគឺគាត់បានសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់បានធ្វើនឹងទូលសូមព្រះនៅខថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីអធិដ្ឋានចប់ជូននីគាត់ក៏បានចូលគេងយ៉ាងស្លក់ស្រួលនឹងជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងផ្ដល់ខថ្មីឲ្យគាត់ពេលព្រឹកឡើងឈានមកដល់ម្ដាយរបស់ជូននីកំពុងតែសម្អាតផ្ទះក៏ស្រាប់តែមានគេមកគោះទ្វារហើយនៅពេលដែលគាត់បើកទ្វារគាត់ក៏បានឃើញប្រអប់មួយគាត់បានលើប្រអប់នោះប៉ុន្តែគាត់មិនបានបើកមើលឡើយគាត់គិតថាវាជាអំណោយដែលអ្នកជិតខាងផ្ដល់មកឲ្យគាត់ពេលនោះជូនីក៏ចុះមកឃើញហើយក៏បានសុំម៉ាក់បើកប្រអប់នោះមើលនៅពេលដែលគេបានបើកប្រអប់នោះគេបានឃើញសម្លៀកបំពាក់ជាច្រើនដែលបានដេរដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ហើយនៅបើកប្រអប់នោះគេបានឃើញខោមួយគូដែលមានពណ៌ត្នោតដូចទៅនឹងខោដែលគេបានធ្វើឲ្យរហែកជូនីក៏បាននិយាយអរព្រគុណទៅកាន់ព្រះអង្គចាស់ហើយនិយាយប្រាប់ម៉ាក់គេថាម៉ាក់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យខោនេះមកខ្ញុំដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់រឿងនេះមានចំណងជើងថាអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរចង់អប់រំឲ្យយើងអធិដ្ឋានដោយមានសេចក្តីជំនឿទោះបីសេចក្តីជំនឿនោះតិចឬក៏ច្រើនក៏ដោយនោះត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់តែងតែនៅចាំស្ដាប់យើងនិងជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: សូមជូនរឿងពលឺនៅក្នុងភាពងងឹតមានក្មេងប្រុសម្នាក់ធ្លាប់ខ្លាចភាពងងឹតខ្លាំងណាស់រាល់យប់គាត់មិនហ៊ានគេងដោយមិនបើកភ្លើងទេម្ដាយរបស់គាត់បានប្រាប់ថា
3: កូនមិនចាំបាច់ខ្លាចទេព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយកូនជានិច្ច
2: យប់មួយភ្លើងក្នុងផ្ទះបានដាច់ក្មេងប្រុសខ្លាចខ្លាំងណាស់តែគាត់ចាំពាក្យរបស់ម្ដាយហើយគាត់អធិដ្ឋានថា
3: ព្រះអង្គអើយសូមនៅជាមួយខ្ញុំផង
2: ភ្លាមៗនោះ គាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់និងមិនខ្លាចទៀតនោះទេទោះបីនៅក្នុងភាពងងឹតក៏គាត់មានសន្តិភាពក្នុងចិត្តមេរៀនពីរឿងនេះពេលយើងមានព្រះគង់ជាមួយយើងមិនត្រូវខ្លាចភាពងងឹតឬបញ្ហាទេព្រោះព្រះអង្គគឺជាពន្លឺរបស់យើងចំណុចទី1ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលលំបាកពេលយើងជួបបញ្ហាឬការឈឺចាប់យើងមិនឯកោទេព្រះអង្គយល់ពីទឹកភ្នែកនិងការឈឺចាប់របស់យើងចំណុចទី2ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលរីករាយពេលយើងសប្បាយព្រះអង្គក៏សប្បាយជាមួយយើងផងដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចែករំលែកសេចក្តីអរព្រគុណទៅទ្រង់រឿងអ្នកដំណើរគ្មានផែនទីមានយុវជនម្នាក់ចង់ឡើងភ្នំដ៏ខ្ពស់មួយមុនចេញដំណើរគាត់ស្វែងរកផែនទីប៉ុន្តែរកមិនឃើញគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យនិងចង់បោះបង់នៅពេលនោះមានមគ្គុទ្ទេសក៍ម្នាក់បានមកនិយាយថាកុំបារម្ភអំពីផែនទីខ្ញុំបានដើរផ្លូវនេះជាច្រើនដងហើយអ្នកគ្រាន់តែដើរតាមខ្ញុំទៅនៅតាមផ្លូវមានថ្មធំធំផ្លូវរអិលនិងអាប់ក្រាស់ជាច្រើនដងយុវជនគិតថាពួកគេកំពុងដើរខុសផ្លូវប៉ុន្តែមគ្គុទ្ទេសក៍បានប្រាប់គាត់ថាទុកចិត្តខ្ញុំដឹងផ្លូវបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់ជាច្រើនម៉ោងពួកគេបានទៅដល់កំពូលភ្នំពេលនោះយុវជនបាននិយាយថាបើខ្ញុំពឹងលើផែនទីខ្ញុំប្រហែលជាវង្វេងតែដោយសារខ្ញុំដើរតាមអ្នកខ្ញុំបានមកដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពដូចគ្នានេះដែរជីវិតយើងមិនតែងតែមានផែនទីបង្ហាញគ្រប់ជំហាននោះទេប៉ុន្តែយើងមានព្រះយេស៊ូវដែលស្គាល់ផ្លូវតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើយើងទុកចិត្តនិងដើរតាមទ្រង់ទោះមានការរងទុក្ខឬមិនយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក៏ដោយទ្រង់នឹងនាំយើងទៅដល់គោលដៅដែលបានរៀបចំសម្រាប់យើងការរងទុក្ខមិនមែនជាសញ្ញាថាព្រះបានបោះបង់យើងទេពេលយើងគ្មានផែនទីព្រះនៅតែជាអ្នកដឹកនាំដ៏ស្មោះត្រង់ដែលនាំយើងទៅកាន់គោលបំណងដ៏ល្អរបស់ទ្រង់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់អ្នកដូចជាកំពុងដើរនៅក្នុងព្រៃធំមួយដែលគ្មានផែនទីគ្មានអ្នកណែនាំហើយមិនដឹងថាផ្លូវណាត្រូវទៅទេមានពេលខ្លះយើងជួបការឈឺចាប់បរាជ័យបាត់បង់ការងារជំងឺការក្បត់ឬបញ្ហាគ្រួសារយើងសួរព្រះថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំតើផ្លូវចេញនៅឯណាប៉ុន្តែទោះយើងមិនមានផែនទីក៏ដោយព្រះនៅតែមានផែនការសម្រាប់យើង
4: សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបន្តទៀតបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានលើកជូនជាមួយនឹងទឹកភេសជ្ជៈមួយដែលមានឈ្មោះថាទឹកក្រឡុកបាទជាមួយទឹកក្រឡុករបស់យើងនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសកានៀកផ្លែប៉ោមនិងការ៉ុតទឹកស្ករខ្ទិះដូងរួមជាមួយនឹងទឹកកកបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាបានដឹងពីគ្រឿងផ្សំរបស់វារួចហើយឥឡូវនេះសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលខ្ញុំទៅដាក់មុនគេផ្លែផ្លែឈើបាទយើងដាក់ផ្លែឈើគ្រប់មុខចូលទាំងអស់រួមជាមួយនឹងបន្លែយើងគឺមានតែការ៉ុត1ធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែឃើញជាមួយនឹងការធ្វើទឹកក្រឡុកជាមួយនឹងផ្លែប៉ោមផ្លែមៀនដើម្បីជាមួយបំពេញបដាវារសជាតិផ្អែមបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ស្វែងរកពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើតាផ្លែឈើពីរមុខរួមជាមួយនឹងការ៉ុតនេះជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប្រកាសជាចុះចិត្តជាមួយនឹងទឹកក្រឡុកមួយនេះផងដែរបាទចឹងផ្លែឈើមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក៏សម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទការ៉ុតនេះគឺយើងដាក់សម្រាប់ជួយសុខភាពហើយក៏ពិសេសសម្រាប់ពណ៌សម្រាប់ទឹកក្រឡុកនេះផងដែរជាជាថាគ្រប់ចំនួនសម្រាប់អ្វីដែលយើងអស់គ្នាត្រូវដាក់បាទហើយយើងនឹងដាក់ទឹកស្ករចូលរួមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនៅនេះយើងចាប់ផ្ដើមកិនបាទជាមួយនឹងទឹកកកពុកម៉ែ ែរអាចដាក់ទឹកកកទៅតាមចំណងចំណុចចិត្តឬមួយក៏តាមការចង់ទទួលទានពេលខ្លះពុកម៉ែអាចចង់បានវាលក្ខណៈត្រជាក់ខ្លាំងពេកគឺអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នា

ទឹកក្លុករបស់យើងគឺបានរួចចោលសពគ្រប់អស់ហើយជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងទឹកក្លុកបែបថ្មីជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលចិត្តបាទ

0: โอเคบาดนี่คือจิตตะกลอกพลายเชอร์របស់យើងគឺបានរៀបរាប់សពគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាទទួលបានជំនឹងគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទជំនឹងទឹកកលុកនេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏សម្រាប់ការទទួលភ្ញៀវនៅណាម្នាក់ដែលគេនិយាយមកលេងផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងអាចធ្វើនេះទទួលភ្ញៀវរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរួមជាមួយនឹងមហោទឹកភេសជ្ជៈនៅថ្ងៃនេះក៏ចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាប
1: និងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាស្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតចឹងនាងខ្ញុំបានដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនដឹងពីរបៀបធ្វើនៅសាច់ស្អាតនៅពេលនេះស្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតរបស់នាងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់ស្អាតខ្ទិះដូងអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវម្ទេសក្រៀមផ្សិតអំបិលទុំប្រេងឆាគ្រឿងបុកហើយនឹងស្ករក្រហមនិងត្រកួនចា៎យើងដឹងហើយថាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះគឺព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីយើងបរិភោគទៅមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើនៃម្ហូបរបស់យើងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងបើនៅភ្លើងបើវាតិចតិចដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចឆ្នាំងរបស់យើងអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្ដៅដាក់តែបន្តិចបានហើយដើម្បីឲ្យវាទន់បន្លែយើងទុកប្រេងឆាឲ្យក្តៅបន្តិចតបមកយើងចាក់គ្រឿងចូលយើងកូរជ្រឿគ្រឿងនេះរហូតដល់តែវាឈ្ងុយ

0: យើងឃើញតែនៅពេលដែលយើងយកអំពិលទុំកូរជាមួយនឹងសាច់ស្អាតមុនយើងឃើញថាពណ៌របស់វានៅតែស្អាតវាអត់ខ្មៅនៅពេលដែលយើងដាក់ម្ជូរតាមក្រោយទេហើយយើងដាក់ទឹកល្មមដែលយើងចូលចិត្តយើងអាចដាក់ខាប់ឬក៏ដាក់រាវបានចឹងយើងក្រោបវាទុកឲ្យវាពុះឲ្យវាឆ្អិនចានៅពេលនេះសម្លយើងពុះហើយយើងអាចដាក់ផ្សិតចូលលោកអ្នកបងប្អូនអាចដាក់គោផ្សិតមុនជាមួយនឹងសាច់ស្អាតក៏បានឬក៏ដាក់ផ្សិតតាមក្រោយក៏បានគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចឹងយើងកូរវាឲ្យសព្វនេះយើងដាក់វាមួយសន្ទុះធំសិនដើម្បីឲ្យផ្សិតវាចេញទៀតចានៅពេលនេះប្រឡេរបស់យើងសម្លរបស់យើងបានឆ្អិនហើយហើយវាបានទន់ហើយយើងអាចដួសដាក់ចានដើម្បីទទួលទានទាំងអស់គ្នាចា៎នៅពេលនេះយើងបានសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតមួយចានខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះដូចជានាងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: បាហាជាមនុស្សអត់ស្គាល់ប្រទេសប៉ាពីនូហ្គីនីវាជាកោះនៅខាងជើងអូស្ត្រាលីអ្នកនៅទីនោះសបាយខ្មៅមែនទែនសត្វខ្មៅដែរសត្វរឿងនឹងពេលអ្នកគ្រូនឹងខ្ញុំជាក្មេងយើងបានស្ដាប់រឿងអំពីការផ្សាយដំណឹងនៅប្រទេសប៉ាពីនូហ្គីនីអំពីមនុស្សជាមនុស្សចូលចិត្តស៊ីសាច់មនុស្សភូមិមួយច្បាំងជាមួយភូមិនេះមួយទៀតបើគេសម្លាប់មនុស្សគេយកសពគេទៅភូមិគេវិញនឹងគេញ៉ាំបើហើយ80ឆ្នាំមុន
2: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
1: មុនខ្ញុំអធិប្បាយអំពីរឿងថ្វាយកូនទៅព្រះខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់បានឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរសម្រាប់អាននិងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះថ្ងៃនេះពេលយើងមើលរឿងមួយក្នុងព្រះគម្ពីរសូមព្រះជួយបង្រៀនយើងទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដេកាណានមានមនុស្សថ្វាយព្រះប៉ុន្តែច្រើនតែគេនៅឆ្ងាយពីព្រះវិហារព្រះវិហាររបស់គេជាព្រះវិហារម៉ូសេធ្វើពេលគេនៅទីរហស្ថាននឹងគេវាជាតង់នឹងគេលើកតង់នោះនៅកន្លែងមួយគេហៅសៃឡូរលឆ្នាំមនុស្សទៅសៃឡូសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះនឹងមានមួយគ្រួសាររបស់លោកអេលខាណាគេនៅលើភ្នំនៅអេហ្វ្រេមគេទៅរលឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់អេលខាណាមានបញ្ហានេះយើងឃើញពីព្រោះលោកអេលខាណាគាត់មានប្រពន្ធពីរនឹងយើងអាចសួរបាទគាត់ជឿព្រះហើយ away គាត់មានប្រពន្ធពីរនឹងពេលយើងអានរឿងយើងដឹងប្រពន្ធដើមអ្នកស្រីហាណាគាត់ជាស្រីអាគាត់អត់មានកូននឹងលោកអូខាណាគាត់យកប្រពន្ធមួយទៀតពីព្រោះគាត់ចង់បានកូនពេលមានប្រពន្ធពីរយើងមានបញ្ហាហើយពីព្រោះមួយត្រណៃអេលខាណាគាត់ស្រឡាញ់ហាណាហាណាអត់មានកូនប៉ុន្តែគាត់នៅតែស្រឡាញ់ជាងប្រពន្ធទី2ពេនីណានឹងពេនីណាគាត់ចេះរយរឿងជាមួយហាណាជួយឲ្យគាត់អន់ចិត្តដោយសារគាត់អត់មានកូនពេនីណា គាត់មានកូនប្រុសកូនស្រីច្រើននឹងគាត់ចេះយ៉ាងថាល្បួងហើយណាតាមើលខ្ញុំមានកូនច្រើនអ្នកអត់សោះនឹងអនុអាយហើយណាប្របាចិត្តយើងធ្លាប់ឃើញរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរដូចគ្នាដូចអាប់រ៉ាហាំសារ៉ាអត់មានកូនអាប់រ៉ាហាំយកប្រពន្ធមួយទៀតបានមានរឿងក្នុងគ្រួសារសិគីធ្វើខុសពីព្រះហរតីព្រះដោយសារមានប្រពន្ធពីរប៉ុន្តែព្រះនៅតែស្រឡាញ់ឆ្នាំមួយលោកអេលខាណាហាណាភីនីណានិងកូនរបស់ភីនីណាគេដើរទៅឆៃឡូសម្រាប់ថ្វាយបង្គំទ្រង់គេធ្វើរាល់ឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំនឹងពេលគេទៅភីនីណាចេះតារោរួងជាមួយហាណាដល់ហាណាយំពេលគេអង្គុយហូបជាមួយគ្នានៅឆៃឡូអូខាណាយោមហោពីចានអាយហាណាពីនីណាអាយតមចានកូនពីនីណាអាយតមចានប៉ុន្តែគាត់ចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់សម្រាប់ហាណាគាត់អាយពីចានប៉ុន្តែហាណាអត់យល់ព្រមហូបទេពីព្រោះក៏ពិបាកក្នុងចិត្តដោយសារពីនីណានឹងអ្វីគាត់និយាយគាត់គិតគាត់ដូចជាអត់គ្រប់លះដោយសារគាត់អត់មានកូនគាត់មានប្តីល្អប្តីចេះតែលើកចិត្តប្តីថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងរហូតដល់គាត់ថាដប់ដងជាងប្រពន្ធទី2ពេលណាពេលនេះណាហ្នឹងអ្វីគាត់និយាយជាពិតប៉ុន្តែហើយណានៅតែពិបាកចិត្តពីព្រោះគាត់អត់មានកូនពេលគេកំពុងហូបហាណាគាត់ក្រោបនិងគាត់ទៅក្បែរព្រះវិហារនៅទីនោះសន្តិសុងអ៊ីឡៃជាមនុស្សចាស់គាត់អង្គុយលើកៅអីក្បែរព្រះវិហារនិងគាត់ឃើញហាណានិងគាត់ឃើញហាណាញោមខ្លួនគាត់ឃើញមុតមាត់របស់គាត់នឹងប្រហែលញួរដែរនឹងពេលគាត់ឃើញគាត់ស្មានគាត់ហើយណាស្រវាំងហើយនឹងគាត់ហៅហើយណានឹងសួរហើយទៅវិញផឹកស្រាស្រវាំងពីព្រោះអនុអត្រៃតាមប្រហារតៃព្រះព្រះអត់ចង់ឲ្យមនុស្សផឹកស្រាអត់ចង់ឲ្យមនុស្សស្រវឹងហើយណាគាត់ឆ្លើយខ្ញុំមិនផឹកស្រាទេខ្ញុំប្របាចិត្តខ្ញុំអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានពីក្នុងចិត្តនឹងយំដោយសារអត់មានកូនពេលហើយណាអធិដ្ឋាននៅយប់នេះពេលSunday song Ellie King Hannah Kompong Atitan Tuaket Sonia Jimui Prayer God Atitan Som Prayer Jui I got Ming Kong Prah Moy Nang Good Sonia Ba Prayer I Kong Prah Moy Hannah Twai Kong Prah No The Prayer Ping Moy Chivit Nang Samrap Bang Hai God Twai The Prayer God Sonia God Ot Kat Sotរបស់កូនប្រុសពេលលោកអេលីយូលអំពីកាអតិថានរបស់ហាណាគាត់ឆ្លើយទៅគាត់ថាសូមព្រះប្រទានឲ្យអ្វីអ្នកចង់បានហាណាគាត់ក្រោបដើរទៅវិញនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារប្តីគាត់អើយគាត់ជឿព្រះបានស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់គាត់ហើយ នឹងក៏ជឿនៅអនាគតព្រះឆ្លើយតបគិតដល់ទៅវិញដល់ទៅផ្ទះវិញនឹងនៅឆ្នាំនោះហើយណាកាត់កូនកូនប្រុសព្រះឃើញគាត់ពិបាកចិត្តព្រះឃើញគាត់មានសេចក្តីជំនឿគាត់ជឿព្រះអាចឆ្លើយតបតាមអ្វីគាត់សន្យានឹងព្រះបានលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយដោយសារឲ្យកូនប្រុសមួយហើយណាគាត់ស្រឡាញ់កូននោះឲ្យឈ្មោះ Samuel នឹងជួយថែរក្សា Samuel ដល់ Samuel ជប់ផឹកទឹកដល់ហើយនៅកម្ពុជាបើកូនផឹកទឹកដល់មកដែរប្រហែលជាមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបើយើងជាមួយដែរវានឹងយើងដឹងយើងត្រូវការថ្វាយវាទៅព្រះវាត្រូវការទៅនៅកន្លែងព្រះវិហារខ្ញុំគិតយើងអាយវាអឹមច្រើនយូរខែយូរឆ្នាំសម្រាប់វាអាចនៅជាមួយខ្ញុំស្គាល់គ្រូម្នាក់នៅប្រទេសហ្វីជីពេលយើងនៅទីនោះគាត់ប្រាប់យើងគាត់នៅតែអឹមដល់គាត់អាយុ5ឆ្នាំជាងគាត់ទៅសាលាពេលចប់រៀនរត់ទៅផ្ទះសម្រាប់អឹមទៀត5ឆ្នាំខ្ញុំមកដល់សាមយល់ប្រហែលឆ្នាំពេលហេណាយោទៅឆៃឡាទៅប្រវីហៀវិញប៉ុន្តែពេលគេទៅគេអត់ទៅទៅទេទេគេយកកោបាយទៅជាមួយនឹងមិសាមីកោមួយគេធ្វើយ៉ាងបូជាថ្វាយទៅព្រះអរប្រគុណព្រះកោពីទៀតព្រះគម្ពីរអត់ប្រាប់យើងអំពីគេធ្វើអីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតខ្ញុំដឹងគេទុកកោនោះជាមួយលោកសណ្ដែកសងអេលីពីព្រោះគេថ្វាយកោនគេចង់ឲ្យកូនមានមហោបដែរនឹងកូននោះដូចជាថ្លៃមហោបរបស់កូនគេខ្ញុំអត់ដឹងតើយើងខ្ញុំហ៊ានធ្វើដូចហេណាតើយើងគិតយើងចង់ឲ្យកូនយើងបំរើព្រះមួយជីវិតខ្ញុំធ្លាប់ជួបមនុស្សចង់ថ្វាយជីវិតរបស់គេទៅព្រះនឹងធ្វើអ្នកផ្សព្វផ្សាយពេញមួយជីវិតបន្តែមកអើរឿងដោយសារគេថាបើអ្នកធ្វើអ្នកផ្សព្វផ្សាយអត់មានប្រាក់ខែធំទេនឹងមកអើចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់គេពីគេចាស់បើកូនអត់បានរលួយច្រើនគេគ្រោះពេលគេចាសគេអត់ចង់ឲ្យកូនគេបំរើព្រះគេចង់ឲ្យកូនគេរើខាងងារមានប្រាក់ខែធំប៉ុន្តែសម្រាប់ហាណានិងអូខាណាគេអត់គិតដូចនោះទេគេចង់ឲ្យកូនគេបំរើព្រះមួយជីវិតនិងព្រះប្រទានពរពេល Samuel ធំហើយគាត់ធ្វើចៅហ្វាយសម្រាប់ Israel ទាំងមូលគាត់ជាមនុស្សមានការងារធំនឹងគាត់ដើរជំនួយប្រទេស Israel សម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សនៅប្រទេស Israelហើយណាថ្វាយកូនរបស់គាត់ទៅព្រះនិងយើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់ពេលនេះណាប្រពន្ធទី2របស់លោកអូខាណាយើងដឹងតែគាត់មានកូនប្រុសកូនស្រីយើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះគេទេកូនរបស់ហើយណាយើងស្គាល់សាមយូអែលព្រះប្រទានពរតាមផ្លូវមួយទៀតដ ដោយសារហានាថ្វាយកូនដើមទៅព្រះព្រះប្រទានពរឲ្យគាត់មានកូនប្រុសបីទៀតនិងកូនស្រីពីរទៀតបានគាត់សប្បាយខ្ញុំចង់និយាយជាមួយមកបានទីនេះបានអ្នកមានកូនអ្នកធ្លាប់ថ្វាយគេទៅព្រះពេលគេកើតហើយឬធ្លាប់អធិដ្ឋានថ្វាយគេទៅព្រះបើកូនចង់បម្រើព្រះកុំហាមគេកុំអាយគេបាត់ទុកចិត្តអំពីរឿងនោះដោយសារមកបើអត់ចង់អាយគេធ្វើថ្វាយគេទៅព្រះនឹងអាយគេបម្រើព្រះតែនឹងអ្នកអាចទទួលព្រះពរនឹងគេអាចទទួលព្រះពរនឹងគេអាចជូនព្រះពរដល់មនុស្សច្រើនទៀតក្មេងអត់តានមានប្តីឬប្រពន្ធអត់តានមានកូនខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកអត់ដាមានកូនទេដោយសារយើងធ្វើឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់តានទៅឋានសួគ៌នឹងអ្នកមានកូនសូមថ្វាយគេទៅព្រះនឹងជួយឲ្យគេឃើញការបម្រើព្រះជាការងារល្អពិសេសកុំក្មេងគិតអំពីជីវិតរបស់អ្នកដែរកុំចាំដល់យើងមានកូននឹងថ្វាយគេទៅព្រះសូមគិតអំពីជីវិតរបស់អ្នកនិងគិតអំពីការបម្រើព្រះជាការងារពិសេសការងារល្អជាងគេសម្រាប់ជីវិតយើងបាក់ក្រោអត់អីទេយើងតែក្រោនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងមានកូននិងចៅច្រើនជាមនុស្សយើងនាំស្គាល់ព្រះមនុស្សច្រើនគិតអំពីលួយពីព្រោះគេចង់មាននៅផែនដីនេះប៉ុន្តែពេលយើងស្លាប់យើងអត់យកអ្វីយើងមាននៅផែនដីនេះទៅជាមួយទេយើងមានតែអត្តចរិតយើងនិងអ្នកយើងនាំស្គាល់ព្រះកុំកុំងុំសឹកអំពីទ្រព្យសម្បត្តិបាទទ្រព្យសម្បត្តិជាទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកនេះគឺអំពីទ្រព្យសម្បត្តិយើងអាចយកទៅព្រះជាមនុស្សយើងនាំស្គាល់ព្រះនឹងដើរតាមព្រះជាមួយយើងខ្ញុំសោកស្ដាយពីព្រោះព្រះវិហារនេះទទួលមានមនុស្សច្រើនជាងសពថ្ងៃពេលមិនដល់យើងមានក្មេងជិត200នាក់ព្រះវិហារយើងពេញតែពេលក្មេងនោះធំហើយ

0: đi thua cặp sai đầm năng pi pon bay rồi cân lại bao mán pi pon bay rồi cân lại cân ông mà khai khi ông prab miền mà nu chấm nu bao mán nơi pa prate Papua New Guinea pet cân đào Campuchia bao mán prabun liền cân ông prabun liền nè nu châu cặp sai đầm năng là o khai môn mỗi biệt bài nâng chiêng mau phải pram mơ nè tự thu bọn trọng mê thức bà mà nè mau phải pram mơ nè nâng mà nu kê thoai chi vết thumai thumai kê ọt tàn riêng prê kông bì chi chả ràn tiết kê kết phêu kê tự thu bọn trọng mê thức tức thằng ọ kê lạc liên bà hà chi phai chập chân nam môn mà nu nơi prò tê nu kê xì xài mà nu bạn thấy alo prayer thua cả cha con ông chỉ vật ruộng ấy anh đang xem chết dương nơi prote nô chết đau mà liên chiên hào ấy và thôi mà rồi chúng ta muốn mình tích mình thế đây alo mà liên chiên anh ấy chỉ khao cha nâng khi nhóm chúa bệ trọng ai Campuchia khương khảo ạ cha đội khả nha. Bọn thầy dân thờ ca châu rùm chú mùi bệ. Dân thờ ca thoai chú vết rù bọt dân thờ trông. Thờ ca ai trông nơi chú mùi dân riêng rô thai. Nâng dân thờ ạ đi thang. Xông bệ. Riếp chôm mà nu, chết rù bọt mà nu. Sự mạp ai gây thật thu sqo prea đà. Thông mà đá phiêu dân sai đầm năng lỗ. Và dân miên mỗi bì nét dân sơ bài. Văn tay phiêu khi nhóm lưu nơi bọt tế Papua New Guinea. Khi miên gà lát liền nét. Há sập mơn. Khi nhóm gết mỗi bì ọt khrup tế. Yên trở cả ati thân, xong prê thua cả ở cha. Xong rạp, ao yên chếp sai đầm năng, ao yên chếp sở lăng đuôi prê á. Nâng ao y bom bà ôn kháng lô kê. Bàn cho tư thu trung, chi prê sân kru, rô bọc kê đà. Yên đăng nơi smai chong krai, prê chát prê vịt niên bà sọt tò klang. Nơi lưu nét chua prea, nét đá tham prea. Dân khương khăn ông prea kông pi, sa vết rô bỏ prea, bây giờ gây thật thu prea vịt niêm bà rô sọt tô klang. Gây chênh tới bà sai đầm năng nâng bay bôn nét, bàn thật thu bôn rô mùi thức khăn ông mùi thang ai. Nó sọp thang ai yên thao, bay bôn ọt chả hàn tay. Bàn tay gây sai đầm năng tâm mạc lai, đi krong Yerusalem. Khi nhóm miền sân khâm, bà yên tên ngọc khả nha. Cho ta mùi chú mùi prea nâng chú mùi khả nha. Prea ai thua khá ạ cha nơi thị ni. Đôi kiên khơi trong nơi bọt tế Papua New Guinea. Bọn tay, bà yên trong khơi ngân hít khát là yên thua khá thoai chú vết rô bà yên tờ prea. Thoai mên tên. Mình thoai lên lên. Dương trời cả ai prea đặc nôm chí vật rồi bỏ dương. Đừng dương ai khương khá ở cha đôi khí nha. Khi em ô prekôn prea đào is nơi Campuchia sắp tương ái dương miên xâm chết chết phạm phôn hai. Phạm phôn chí thích và dương gất ông bi miên mà nô phá chìa đọc phạm bài liền nơi Campuchia. Dân chồng ai ghê rịp chồng tới thân sô đào. Ở con prê đào bị prua khai ní, thằng ai thì mà phải phụm buồn. Bọn bà ơn nhường nơi xìm rịp bị khúc prê bì hìa. Khi mà cho rùm nhường, thoại bằng khúc prê nơi thị ní. Sùa xâm nua chồng khá nhường thua khá bà sai đâm năng nơi bài cân lãng nơi khai xìm rịp nơi khai ná. Khai đọc mùi. Nhưng ta ổ khai đập môi chạy thiệt, dù thiệt, bằng tay. ច្បាស់វាឆាប់មកដល់សូមជួយរៀបចំចិត្តអរគុណ
1: កាលណាមនុស្សសុចរិតមានអំណាចឡើងនោះជនទាំងឡាយរមែងមានចិត្តរីករាយតែកាលណាមនុស្សអាក្រក់គ្រប់គ្រងវិញនោះបណ្ដាជនស្រេកធ្ងរឡើងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ប្រាជ្ញានោះរមែងនាំឲ្យឪពុករីករាយសប្បាយតែអ្នកណាដែលគប់រោគស្រីសំភឹងនោះស៊ីបងហិនទ្រព្យសម្បត្តិគាត់វិញស្ដេចរមែងតាំងនគរឲ្យមុំមួនដោយសារសេចក្តីយុត្តិធម៌តែស្ដេចណាដែលសង្កត់សង្កិនយកដងវាយនោះធ្វើឲ្យស្រុកវិនាសវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាវេទនាដល់ពួកកងវិលដែលបំផ្លាញហើយកំចាត់កំចាយវងជាមនៃទីឃ្វាលរបស់អញហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទោះនឹងពួកអ្នកកងវិលដែលឃ្វាលជនជាតិរបស់ខ្ញុំដូច្នេះថាឯងរាល់គ្នាបានកំចាត់កំចាយវងជាមរបស់អញហើយបណ្ដាញចាញ់បងអត់មើលរាសាវាឡើយដូច្នេះអញនឹងទម្លាក់អំពើអាក្រក់របស់ឯងរាល់គ្នាទៅលើឯងវិញនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ារួចអញនឹងប្រមូលសំណល់នៃវងរបស់អញចេញពីគ្រប់ទាំងស្រុកដែលអញបានបណ្ដេញគេទៅនោះហើយនាំវិលត្រឡប់មកអេក្រល់គេវិញនោះគេនឹងបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងអញនឹងតាំងអ្នកគង្វាលលើគេដែលនឹងឃ្វាលគេគ្រានោះនឹងមិនភ័យឬស្រយុទ្ធចិត្តទៀតឡើយក៏មិនដែលបាត់បង់ណាមួយដែរនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលល្អហើយអ្នកគង្វាលល្អក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាមតែអ្នកស៊ីឈ្នួលដែលមិនមែនជាអ្នកគង្វាលពិតហើយជាមក៏មិនមែនជារបស់ផងវាលុះវាឃើញឆ្កែព្រៃមកក៏រត់ចាញ់ចោលជាមនោះឆ្កែព្រៃឆក់យកតោទាំងដេញកំចាត់កំចាយវងជាមផងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
2: បាទជម្រាបសួរសួស្ដីថ្ងៃថ្មីបាទសូមអរគុណបងសម្រាប់ពេលវេលាដែលយើងអាចជួបជុំគ្នាសិក្សាព្រះបន្ទូលម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងម្សិលមិញយើងបានសិក្សាអំពីអំពើបាបអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអំពើបាបនាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់ឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែឲ្យយើងសួរថាតើជីវិតរបស់មនុស្សតើព្រះបង្កើតមនុស្សមកដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលនៅអំពើបាបដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រាន់តែស្លាប់ប៉ុណ្ណោះឬយ៉ាងណាបើសិនជានេះគឺជាជីវិតតើយើងមានសង្ឃឹមអ្វីបើសិនជានេះជាជីវិតតើអ្នកមនុស្សដែលតែងតែគិតថាមានជាតិនេះជាតិក្រោយសង្ឃឹមថាមានជីវិតម្ដងទៀតមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតើមានន័យអ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើព្រះដែលយើងហៅថាជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចប់ការងាររបស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើខុសបណ្ដោយឲ្យមនុស្សស្លាប់មិនយកប្រតិយទុកដាក់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតថាតើព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះដែលជាព្រះបិតាជាឪពុករបស់យើងដែលបង្កើតយើងក្នុងរូបរាងដូចជាអង្គទ្រង់ដែលទ្រង់ហៅយើងថាជាកូនទ្រង់ធ្វើអ្វីមានគម្រោងអ្វីទៀតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនរបស់ទ្រង់ឬក៏ព្រះអង្គបោះបង់យើងចោលនៅពេលដែលយើងមានកំហុសចឹងមុននឹងយើងសិក្សាបន្ថែមយើងសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគង់នៅជាមួយយើងនិងធ្វើការជាមួយយើងសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមអរគុណទ្រង់ថ្ងៃនេះទូលគុំដល់គ្នានឹងមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីគម្រោងនៃការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយឲ្យទូលគុំដល់គ្នាបានយល់ពីសេចក្តីពិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងបំណងប្រហាតៃទ្រង់ដែលព្រះអង្គមិនដែលមានបំណងសូមឲ្យមនុស្សណាមួយត្រូវហិនវិនាសត្រូវបាត់បង់ត្រូវស្លាប់ត្រូវរលាយសាបសូន្យពីផែនដីនេះឡើយសូមឲ្យទូលគុំដល់គ្នាមានអំណរនិងមានជំនឿនិងឃើញសេចក្តីពិតអំពីបំណងនៃការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយទូលគុំដល់គ្នាក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅថ្ងៃនេះគុណសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងចំណងជើងនៃមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺការសង្គ្រោះយើងដឹងហើយពីម្សិលមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3យើងដឹងពីរឿងសត្វពស់ដែលល្បួងនាងអេវ៉ាល្បួងលោកអាដាមដែលជាប្តីប្រពន្ធថ្មងថ្មីនៅសួនអេដែនដែលព្រះបានដាក់ឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាគាត់ទាំងពីរនាក់បានធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ហើយយើងដឹងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ15បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះ អញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេបាទយើងឃើញហើយនេះគឺជាបណ្ដាសាដែលព្រះដាក់សម្រាប់ពូជរបស់សត្វពស់ហើយនឹងពូជរបស់ស្ត្រីដែលជាមាតារបស់មនុស្សអញ្ចឹងបណ្ដាសារវាងសត្វពស់និងមនុស្សយើងឃើញហើយសូម្បីតែបណ្ដាសារបស់ព្រះយើងគិតថារាល់បណ្ដាសាជារឿងអាក្រក់ណាបណ្ដាសានាំមកនៅភាពមហន្តរាយប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាសារបស់ព្រះបើយើងសិក្សាយើងមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់បណ្ដាសារបស់ព្រះជាគម្រោងនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះចង់សង្គ្រោះកូនរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គបានដាក់បណ្ដាសាយ៉ាងដូចនេះសូមពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់ព្រះបានដាក់បណ្ដាសាថាពូជឯងនិងពូជនាងជាខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេអូខេពាក្យថាកិនក្បាលយើងអាចយល់បានទេខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលប្រហែលជាស្ដាប់ទៅពិបាកស្ដាប់បន្តិចបងប្អូនធ្លាប់ឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកដែលត្រូវឡានកិនឬក៏ឧទាហរណ៍សត្វកុំឲ្យថាមនុស្សវាជ្រុលពេកបងប្អូនដែលឃើញឆ្កែឆ្មានៅពេលដែលឡានកិនម៉ូតូកិនមានអីសល់សល់តែស្បែកជាប់នឹងផ្លូវខ្ទេចបែកខ្ទេចបែកខ្ទីគ្មានសល់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយសត្វពស់បានដបួងបាននាំឲ្យពូជរបស់ស្ត្រីធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ថាពូជស្ត្រីនឹងកិនក្បាលពស់ពូជស្ត្រីនឹងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងមនុស្សដោយសារអំពើបាបមនុស្សត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះស្រឡាញ់រាសព្រះស្រឡាញ់កូនរបស់ព្រះអង្គព្រះបានសន្យានៅក្នុងបណ្ដាសានេះគឺបង្កប់បញ្ចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងដឹងហើយណាបើកូនធ្វើខុសឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំមានកូនខ្ញុំឲ្យឡានថ្មីដល់កូនខ្ញុំមួយហើយគាត់បើកឡាននឹងទៅបុកគេខូចឡានតើខ្ញុំឲ្យគាត់ភ្លាមអត់ប្រហែលមិនឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាសន្យាថាមិនឲ្យកូននឹងចេញក្រៅពី3ខែឬធ្វើអ្វីចង់មើលថាតើអតចរិតរបស់គាត់បានល្អឡើងវិញអត់ប៉ុន្តែសួរថាខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ទៅក្រៅមិនឲ្យអីដើម្បីអីទី1ដើម្បីឲ្យគាត់មានវិន័យខ្លួនឯងទី2ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានទំនុកចិត្តលើគាត់មុននឹងទិញឡានថ្មីឲ្យពេលនេះគាត់បើកឡានខូចចុះបើសិនជាគាត់បើកទៅបុកគេស្លាប់សួរថាតើខ្ញុំជាឪពុកសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលកូនជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារអញ្ចឹងដូចគ្នាសេចក្តីសន្យាបណ្ដាសារបស់ព្រះបង្កប់ដោយសេចក្តីសន្យាពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះភ្ញាក់រលឹកថាឪពុកមិនដែលបោះបង់ចោលកូនទេព្រះមិនបោះបង់ចោលរាសរបស់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែរាសរបស់ព្រះអង្គត្រូវទទួលស្គាល់ថាជំរឹះដែលព្រះហាមមិនឲ្យគេទទួលទានផ្លែដឹងខុសត្រូវគឺព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យគេស្លាប់មិនចង់ឲ្យគេឈឺចាប់ប៉ុន្តែទោះបីជាគេជ្រើសរើសយកនៅការឈឺចាប់ក៏ដោយព្រះបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ថាគេនឹងជាកូនរបស់ព្រះអង្គគេនឹងមានអំណាចគេនឹងអាចឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គេនឹងអាចឈ្នះពូជសត្វពស់អញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែសូមយើងមើលទៅទៀតថាតើគម្រោងការនោះគឺជាអ្វីតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពូជរបស់ស្ត្រីកាន់ក្បាលពស់បានយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបន្ទាប់ជំពូកបន្ទាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក4ខ3ដល់ខ8ខ្ញុំសូមអានជូនកន្លងក្រោយមកកាអ៊ីនបានយកផលដែលកើតពីដីមកថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអេបលក៏ធ្វើដូចគ្នាគឺគាត់យកកូនជាដំបងពីវងសត្វមកថ្វាយព្រមទាំងខ្លាញ់វាផងរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពប្រតិយចំពោះអេបលនិងដង្វាយរបស់គាត់តែមិនសពប្រតិយចំពោះដង្វាយកាអ៊ីនទេនោះកាអ៊ីនក៏ក្តៅក្រហាយហើយឡើងទឹកមុខក្រញើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរកាអ៊ីនថាឯងខឹងអ្វីធ្វើអ្វីហើយអ្វីបានជាឯងធ្វើទឹកមុខក្រញើដូច្នេះបើឯងធ្វើល្អតើមិនបានទឹកមុខរីករាយវិញទេឬអីបើឯងធ្វើមិនល្អនោះមានដង្វាយលួបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយចិត្តវានឹងបណ្ដាលតាមឯងហើយឯងនឹងមានអំណាចលើវាដែរបាទក្នុងនេះនិយាយអំពីដង្វាយយើងមើលយើងឈ្មោះកាអ៊ីននិងអេបលគឺជាកូនពីដំបូងដែលចេញពីលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបុគ្គលដែលធ្វើបាបអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើបាបយើងឃើញនៅក្នុងនេះព្រះបានប្រាប់ជាសញ្ញាដល់គាត់និងកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់ត្រូវថ្វាយដង្វាយលុះបាបដង្វាយលុះបាបនោះគឺជាអ្វី ក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាសត្វប៉ុន្តែសត្វច្បាស់លាស់ Abel គឺជាអ្នកចិញ្ចឹមឈាមគាត់យកឈាមរបស់គាត់កូនឈាមដំបូងដែលមិនទាន់កូនឈាមដែលស្អាតស្អំដែលអត់មានជំងឺអត់មានរោគអត់មានដំបៅអត់មានអីទាំងអស់ហើយជាកូនដំបងយកមកថ្វាយជាដង្វាយលោះបាទពីព្រោះដង្វាយលោះបាទដោយសារយើងដឹងហើយដោយសារមនុស្សមានបាបមនុស្សត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះឲ្យពួកគេថ្វាយដង្វាយជាការរំលឹករបស់គេថាអំពើបាបរបស់គេនឹងអាចលោះបានដោយការស្លាប់របស់កូនឈាមប៉ុន្តែកាអ៊ីនគាត់ធ្វើអ្វីគាត់ជាកសិករគាត់ដាំដំណាំដាំផលផ្លែគាត់បានល្អគាត់គិតថាព្រះនឹងសព្ទហតីចំពោះដំណាំនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់ថ្វាយប៉ុន្តែព្រះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ថាព្រះមិនទទួលដង្វាយអ្វីក្រៅពីសត្វឈាមហេតុអ្វីបានសត្វឈាមយើងសិក្សាមើលបន្តទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងនេះដោយសារអំណួតរបស់កាអ៊ីនព្រះមិនសព្ទហតីដង្វាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែព្រះសព្ទហតីដង្វាយរបស់ប្អូនគាត់ពីព្រោះប្អូនគាត់ថ្វាយនៅដង្វាយដែលព្រះបានបង្គាប់ព្រះបង្គាប់ថាដើម្បីឲ្យឯងបានលោះបាបត្រូវថ្វាយដង្វាយជាកូនសត្វជាកូនឈាមអញ្ចឹងកាអ៊ីនមិនសប្បាយមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់គាត់ថានៅក្នុងខនេះបើឯងធ្វើល្អតើមិនបានទឹកមុខរីករាយវិញទេឬអីបើឯងធ្វើមិនល្អនោះមានដង្វាយលោះបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយចិត្តវានឹងបណ្ដោយតាមឯងហើយឯងមានអំណាចលើវាដែរអញ្ចឹងយើងដឹងនៅសម័យនោះកូនឈាមច្រើនប្អូនរបស់គាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមឈាមឈាមនៅពេញមាត់ទ្វារផ្ទះព្រះបានប្រាប់ថាម៉េចបើឯងមិនសប្បាយចិត្តឯងមិនធ្វើមិនល្អមិនសប្បាយតែតាមព្រះទៅយកកូនឈាមនោះមកសម្លាប់ដើម្បីថ្វាយជាដង្វាយលោកបាបកូនឈាមនោះនឹងបណ្ដោយតាមឯងឯងនឹងមានអំណាចលើវាដែរដូចគ្នាកូនឈាមតំណាងឲ្យនរណាយើងដឹងកូនឈាមគឺជាសញ្ញាព្រះឲ្យគេបានសម្លាប់កូនឈាមដែលមិនដឹងអីកូនឈាមដែលបរិសុទ្ធស្អាតស្អំជាការរំលឹកថាថ្ងៃមួយមានបុគ្គលម្នាក់ដែលគ្មានបាបដែលមកស្លាប់ជំនួសពួកគេហើយគេនឹងរស់ឡើងពីអំពើបាបនោះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលមិនទទួលការសគត់ការស្លាប់របស់មនុស្សកូនឈាមដែលគ្មានបាបនោះនឹងមិនអាចបានជីវិតឡើងវិញទេតើកូនឈាមនោះគឺជាអ្នកណាយើងនឹងសិក្សាមើលបន្តទៀតប៉ុន្តែយើងដឹងនៅកន្លែងនេះកាអ៊ីនមានអំណួតគាត់មិនព្រមទៅយកដងវាយនោះមកថ្វាយដើម្បីលុនទួទោសបាបរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងសូមយើងមើលយើងមិនអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះយើងមិនអាចបានជីវិតវិញដោយទង្វើដោយបុណ្យដោយអ្វីដែលយើងធ្វើទេប៉ុន្តែយើងអាចបានជីវិតឈ្នះពីអំពើបាបវិញដោយការធ្វើទៅតាមបង្គាប់របស់ព្រះអង្គដូចពីដើមហេតុអីបានជាមានអំពើបាបអាដាមនិងអេវ៉ាមិនស្ដាប់តាមបង្គាប់ព្រះព្រះប្រាប់ថាកុំឲ្យទទួលទានផ្លែដឹងខុសត្រូវគេទទួលទានប៉ុន្តែទោះបីគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គក៏ដោយព្រះអង្គបានបង្គាប់គេម្ដងទៀតបើអ្នកណាត្រឡប់មកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គនៅពេលនេះវិញគេនឹងមានឱកាសត្រឡប់ទៅឯដើមជីវិតត្រឡប់ទៅឯជីវិតដែលអស់កលនៅជានិច្ចវិញបានបាទអញ្ចឹងសូមយើងទៅលេខមើលទៀតនៅព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក9ខ6ដល់ខ7បាទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6ខ7បាទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6ខ7បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រាមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមធំទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះជាស្តាព្រះបិតាដ៏គង់នៅអកលនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពឯសេចក្តីចម្រើននៃរដ្ឋបាលទ្រង់និងសេចក្តីសុខសានរបស់ទ្រង់នោះនឹងមិនចេះផុតពីបល្ល័ង្ករបស់ដាវីតនិងនគរនៃទ្រង់ឡើយដើម្បីនឹងតាំងឡើងហើយទប់ទល់ដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចាប់តាំងពីឥឡូវនេះជារៀងរៀបដរាបទៅគឺសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនឹងសម្រេចការនេះបាទរដូវនេះគឺជារដូវគ្រីស្មាស់រដូវគ្រីស្មាស់បងប្អូនភាគច្រើនគិតថាជារដូវដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតមកជាមនុស្សនៅក្នុងលោកី ហើយអ្វីបានព្រះយេស៊ូវប្រសូតគឺដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនព្រះយេស៊ូវគឺជាតំណាងឲ្យកូនជាមកូនជាងតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវកូនជាមត្រូវគេសម្លាប់ថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះព្រះយេស៊ូវប្រសូតមកហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវសុគតដើម្បីយកលោហិតរបស់ព្រះអង្គលោះបាបមនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយបានទាយពីបុត្រទំនាយថាត្បិតនឹងមានបុត្រមួយកើតដល់យើងបុត្រនោះកើតគឺព្រះយេស៊ូវនេះឯងបានជាគេគ្រប់គ្នាប្ររព្ធធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយនឹកចាំពីការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវប្រសូតមកធ្វើអ្វីនៅក្នុងនេះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យហេតុអីបានជាគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យដោយយើងនិយាយហើយមនុស្សយើងធ្វើបាបយើងអត់ដឹងថាអ្វីល្អអ្វីខុសអ្វីត្រូវអ្វីមិនត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលរៀននៅព្រះបន្ទូលនឹងការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទទួលយកគំនិតរបស់ទ្រង់មកដាក់នៅក្នុងគំនិតដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងមានគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យយើងមានគំនិតដែលធ្វើឲ្យយើងឈ្នះនៅសេចក្តីស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យយើងឈ្នះនៅអំពើបាបហើយព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអកលជានិច្ចជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពជាម្ចាស់នៃអីម្ចាស់នៃមេត្រីភាពមេត្រីភាពប្រែមកថាយ៉ាងម៉េចសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសបានប្រើពាក្យថា Prince of Peace បាននិយាយថាជាម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងជីវិតដែលគិតថាជីវិតគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តបើបងប្អូនគ្រប់គ្នាទទួលយកព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគឺជាម្ចាស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ម្ចាស់នៃមេត្រីភាពនិងម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តបើបងប្អូនពិតជាមានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16បើសិនជាបងប្អូនខ្លះធ្លាប់ចូលព្រះវិហារធ្លាប់ស្គាល់ព្រះពីមុនមកនេះគឺជាខ1ដែលមនុស្សជាគ្រីស្ទានគ្រប់គ្នាអាចទន្ទឹងចាំមាត់ដោយមិនបាច់បើកគម្ពីរបាទយូហានជំពូក3ខ16បាននិយាយថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមិនត្រូវស្លាប់ឡើយតែនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញនឹងមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយមិញបានទាយបាននិយាយអំពីបុត្រនោះការគ្រប់គ្រងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជារាជរបស់ទ្រង់យើងជឿព្រះយេស៊ូវការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅលើស្មារបស់ព្រះយេស៊ូវមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចលើស្មាយើងធ្លាប់ដឹងយើងឃើញគេរែកទឹករំរែកនៅលើស្មាទំងន់នៅលើស្មារបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជឿព្រះយេស៊ូវអ្វីៗយើងថ្វាយទៅលើស្មារបស់ព្រះអង្គទាំងសេចក្តីស្លាប់របស់យើងព្រះអង្គយកទៅទុកកង្វល់ខ្វល់ព្រួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកចាត់ចែងប៉ុន្តែយើងគិតថាថ្វាយទៅយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំអត់ជួព្រះយេស៊ូវអត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងនៅពេលដែលយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅលើព្រះយេស៊ូវយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងព្រះអង្គសុគតហើយរស់ឡើងវិញព្រះអង្គឈ្នះសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងយើងអាចថ្វាយជីវិតថ្វាយសេចក្តីជំនឿជឿថាយើងអាចឈ្នះសេចក្តីស្លាប់យើងអាចមានសេចក្តីសុខគ្រួសាររបស់យើងអាចមានអំណរបានតាមការយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដាក់នៅក្នុងជីវិតដូចខ្ញុំនិយាយមិញហើយពីមុនពីថ្ងៃមុនអ្វីៗទាំងអស់ព្រះបានបង្កើតដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គធម្មជាតិជាតិមិនអាចមានបើសិនជាគ្មានធម៌បាទនៅពេលដែលធម៌និយាយមកមានជីវិតអញ្ចឹងបើសិនជាជីវិតរបស់យើងទទួលយកព្រះបន្ទូលព្រះទទួលយកការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមានជីវិតពិតជាជីវិតដែលមិនមែនគ្រាន់តែចាំរហូតដល់យើងទៅឋានសួគ៌ទេនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងមានសេចក្តីអំណរមានសេចក្តីសុខសាន្តមានមេត្រីភាពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទអញ្ចឹងសូមព្រះបានសន្យាច្បាស់ថាបើនរណាជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាដែលព្រះគម្ពីរអេសាយបាននិយាយព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យនោះនឹងមិនត្រូវវិនាសឡើយប៉ុន្តែនឹងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបាទនេះគឺជាគម្រោងគឺជាការសង្គ្រោះរបស់ព្រះបើសិនជាយើងជឿព្រះអង្គយើងនឹងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់បាទសូមយើងត្រឡប់ទៅមើលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ ខ 1 ដល់ ខ 10 បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគឺជាព្រះគម្ពីរដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28គឺជាព្រះគម្ពីរចុងក្រោយជំពូកចុងក្រោយរបស់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគឺជាគម្ពីរនៃជ័យអំពីមុនព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌បន្ទាប់ពីព្រះអង្គរស់ពីសុគតឡើងវិញអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ1ដល់ខ10បាននិយាយថាក្រោយថ្ងៃឈប់សម្រាកកាលរៀបនឹងចូលថ្ងៃទី1ក្នុងអាទិត្យនោះម៉ារាជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡានិងម៉ារាមួយទៀតក៏នាំគ្នាទៅមើលភ្នោនោះមានកក្រើកដីជាខ្លាំងត្បិតមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់ចុះពីលើមេឃមកប្រមៀលថ្មចេញពីផ្លូវហើយក៏អង្គុយលើសន្ឋានរបស់ទេវតានោះដូចជាផ្លេកបន្ទោហើយសំលៀកបំពាក់ក៏សស្គុះដោយហេមៈបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាននិយាយច្បាស់ថាទេវតាបានមកបើកភ្នោរមៀលរញ្ជួយដីមានសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនាងម៉ារា២នាក់បានទៅឲ្យភ្នោដើម្បីអ្វីព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងរស់ឡើងវិញ3ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គសុគតប៉ុន្តែដោយសារសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវមិនដែលឃើញមនុស្សរស់ពីសុគតរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញគេមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាអាចរស់ឡើងវិញទោះបីជាមានបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែជាទម្លាប់របស់ជនជាតិយូដារបស់ជនជាតិរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺបើសិនជាមានមនុស្សស្លាប់គេយកទៅដាក់នៅក្នុងភ្នោគេតែងយកទឹកអប់យករបស់ដែលមានក្លិនល្អទៅអប់សពបាទខ្មែរយើងខ្ញុំដូចមិនដែលដឹងគ្រាន់តែដឹងថាយើងដាក់ទឹកអប់យើងបាញ់ទឹកអប់យើងដាក់ផ្កាដាក់អ្វីមុននឹងបូជាឬយកទៅកប់មែនទេប៉ុន្តែនៅអ៊ីស្រាអែលគេមានរូងភ្នោគេអត់កប់អីភ្នោគេគឺមនុស្សអាចចូលទៅបានយកទឹកអប់ទៅអប់សពដើម្បីកុំឲ្យសពនោះធំក្លិនបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេទៅបែរជាមានរញ្ជួយដីហើយមានទេវតាមកប្រាប់ពួកគេហើយសំលៀកបំពាក់របស់ទេវតានោះមានសន្ឋានដូចជាអីដូចជាហេមៈអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅគម្ពីរលោកុបាទចំពោះមួយដែលខ្ញុំនិយាយថានៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាធ្វើបាបចំពោះមួយចំពោះពីរចំពោះ3គេបានដឹងថាខ្លួនគេនៅអាក្រាតប៉ុន្តែមុនដែលគេទៅធ្វើបាបសំលៀកបំពាក់របស់គេគឺដូចជាសំលៀកបំពាក់របស់ទេវតាយ៉ាងដូចនោះឯងសស្គុះដូចហេមៈបាទសន្តានរបស់ទេវតានោះដូចផ្លេកបន្ទោឃើញហើយផ្លេកបន្ទោភ្លឺចែងចាំងអញ្ចឹងអាដាមនិងអេវ៉ាមនុស្សមុនធ្វើបាបសន្តានរបស់គេគឺដូចជាទេវតាផ្លេកបន្ទោហើយសំលៀកបំពាក់សស្គុះដូចហេមៈប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានបាបសំលៀកបំពាក់នៃសេចក្តីបរិសុទ្ធសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះត្រូវបានដកហូតពីយើងទៅបាទអញ្ចឹងពួកយាមល្បាតខ4ក៏ញ័ររន្ធត់ដោយភ័យខ្លាចទេវតាហើយត្រឡប់ដូចជាមនុស្សស្លាប់តែទេវតានិយាយនឹងស្ត្រី2នាក់ថាកុំភ័យអីត្បិតខ្ញុំដឹងហើយថានាងមករកព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវឆ្កាងអញ្ចឹងទេវតាបាននិយាយច្បាស់នាងមករកព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវឆ្កាងតែទ្រង់មិនគង់នៅទីនេះទេត្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយដូចជាទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទុកចូលមកមើលកន្លែងដែលទ្រង់បានផ្ទុំចុះបាទអញ្ចឹងទេវតាបានប្រាប់ច្បាស់ថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងពីរមករកព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងរស់ឡើងវិញព្រះអង្គទ្រង់មិននៅទីនេះទេបើអ្នកមិនជឿចូលមកមើលភ្នោរបស់ព្រះអង្គចុះបាទរួចទៅឲ្យឆាប់អញ្ចឹងសំទោសខ7បាននិយាយថារួចទៅឲ្យឆាប់ប្រាប់ដល់ពួកសិស្សទ្រង់ថាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយមើលទ្រង់យាងទៅឯស្រុកកាលីលេមុនអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញទ្រង់នៅស្រុកនោះណែខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយស្ត្រីពីរនាក់នោះក៏ដើរចេញពីភ្នោជាប្រញាប់ទាំងភ័យហើយមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងផងក៏រត់ទៅប្រាប់ដល់ពួកសិស្សទ្រង់តែកាលនាងកំពុងតែទៅនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកជួបនឹងនាងមានព្រះបន្ទូលជម្រាបសួរមានព្រះបន្ទូលថាជម្រាបសួរសំទោសខ្ញុំវង្វេងខបន្តិចមានព្រះបន្ទូលថាជម្រាបសួររួចអ្នកទាំងពីរក៏ចូលទៅអោបព្រះបាទថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅនាងថាកុំខ្លាចអីចូលទៅប្រាប់ដល់បងប្អូនខ្ញុំផងឲ្យគេនៅស្រុកកាលីលេទៅគេនឹងឃើញខ្ញុំនៅស្រុកនោះហើយបាទអញ្ចឹង កន្លែងនេះទេវតាបានប្រាប់នាងពីរនាក់ឲ្យទៅប្រាប់ដល់សិស្សដទៃនៅតាមផ្លូវព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងល្អដែលយើងជាគ្រីស្ទានបាទយើងទៅផ្សាយដំណឹងប្រាប់អំពីរឿងនេះដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសុគតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈ្នះសេចក្តីស្លាប់រាល់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនឹងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាបាទនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាហើយគឺជាដំណឹងល្អដែលគ្រីស្ទានបានចែកចាយដូច្នេះហើយបានជាយើងមានកម្មវិធីនេះដើម្បីចែកចាយដល់បងប្អូនមិនថាបងប្អូននៅស្រុកកូរ៉េមិនថាបងប្អូននៅស្រុកណាមិនថាបងប្អូននៅទីណាប៉ុន្តែដំណឹងល្អរបស់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងតែភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ត្រូវតែស្គាល់ត្រូវតែដឹងថាមានបុគ្គលដែលអាចជួយឲ្យយើងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គឺព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងក៏អាចឈ្នះសេចក្តីស្លាប់បានដែរអញ្ចឹងសូមយើងមើលទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6បាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវជាជីវិតហើយជាសេចក្តីពិតជាសេចក្តីពិតជាសេចក្តីពិតនៃការរស់ឡើងវិញបើមិនមកតាមព្រះយេស៊ូវបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយតើព្រះវរបិតានៅឯណាព្រះវរបិតានៅនគរឋានសួគ៌ព្រះវរបិតានិងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កើតជីវិតដែលដោយសារបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអ្វីៗបានកើតឡើងបើយើងមិនជឿព្រះយេស៊ូវបើយើងមិនទទួលព្រះយេស៊ូវដាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្មានអ្នកណាអាចទទួលជីវិតដែលឈ្នះបាបវិញបាននោះឡើយបាទខមួយទៀតខចុងក្រោយនៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ51ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ51យូហានជំពូក6ខ51ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងដ៏រស់ដែលចុះពីឋានសួគ៌មកបើអ្នកណាបរិភោគនំប៉័ងនេះនោះនឹងរស់នៅអកលជានិច្ចឯនំប៉័ងដែលខ្ញុំឲ្យគឺជារូបសាច់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងឲ្យជំនួសជីវិតមនុស្សលោកបាទព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គជានំប៉័ងរស់យើងហូបនំប៉័ងប៉ុន្តែនំប៉័ងដែលយើងហូបនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែនំប៉័ងដែលព្រះយេស៊ូវឲ្យគឺនំប៉័ងរស់នំប៉័ងរស់គឺជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែតើយើងទៅទទួលទានសាច់ព្រះយេស៊ូវដូចយើងទទួលទានសាច់មាន់បានដែរឬទេសំទោសបាននិយាយទៅដូចជាកំ pl ែងពេកប៉ុន្តែការដែលនិយាយថាយើងទទួលទាននំប៉័ងជីវិតគឺបានន័យថាយើងទទួលយកការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវសុគតហើយព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញបើយើងទទួលជឿយ៉ាងដូច្នោះដូចជាយើងទទួលទាននំប៉័ងយកជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយកជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវមកដាក់ក្នុងជំនឿរបស់យើងដែលយើងជឿថាយើងអាចឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ហើយយើងនឹងអាចរស់ឡើងវិញយើងនឹងអាចមានជីវិតរស់នៅជាមួយព្រះបាទព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំឲ្យគឺរូបសាច់ខ្ញុំដែលនឹងឲ្យជំនួសជីវិតមនុស្សលោកអញ្ចឹងនេះគឺជាការសង្គ្រោះរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ព្រះមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះសុខចិត្តប្រសូតជាមនុស្សមានក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្សមានបាបដូចយើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះអំពើបាបដោយសារព្រះអង្គសុគត3ថ្ងៃហើយរស់ឡើងវិញហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាអស់អ្នកណាដែលទទួលជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងមិនស្លាប់ឡើយប៉ុន្តែនឹងមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញខ្ញុំសង្ឃឹមហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងមានអំណរបើសិនមិនយើងហាក់ដូចជាសង្ងូតស្ងាត់ហាក់ដូចជាភ័យព្រួយពីព្រោះដោយសារមនុស្សធ្វើបាបគ្រប់គ្នាត្រូវស្លាប់ហើយគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាដំណឹងល្អថ្ងៃនេះជួយឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានមានអំណរសេចក្តីសង្ឃឹមញញឹមឡើងវិញថាសេចក្តីស្លាប់មិនមែនឈ្នះយើងជារហូតទេត្បិតព្រះបានសន្យានៅក្នុងទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ15ថាពូជនាងនឹងជន់ក្បាលឯងយើងឃើញហើយពូជនាងនឹងជន់ក្បាលឯងនោះគឺបានន័យថាពូជនាងនឹងកិនក្បាលសេចក្តីស្លាប់និងឈ្នះអំពើបាបហើយបុគ្គលដំបូងដែលធ្វើរឿងនេះបានគឺព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវកិនក្បាលសត្វពស់ព្រះយេស៊ូវកិនក្បាលសេចក្តីស្លាប់ដោយព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សុគត3ថ្ងៃនៅលើឈើឆ្កាងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានជីវិតរស់ឡើងវិញបងប្អូនមិនអាចនិយាយថាមិនជឿបាន យើងអាចនិយាយប៉ុន្តែយើងមិនអាចកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្របានពីព្រោះឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំ2020នៃគ្រិស្តសករាជជាឆ្នាំដែលទូទាំងពិភពលោកប្រកាសទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រិស្តពិតជាព្រះដែលរស់ពីសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញមែនដូច្នេះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គ្រីស្ទានគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលពិតគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញព្រះយេស៊ូវនឹងបានទៅនៅជាមួយទ្រង់អរគុណនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី2សូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់ទូលបង្គំដល់អ្នកគ្នាដែលព្រះអង្គមិនបណ្ដោយឲ្យទូលបង្គំដល់អ្នកគ្នារស់នៅជាមួយសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសន្យាថាទូលបង្គំដល់អ្នកគ្នានឹងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ដោយការជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវដោយទទួលព្រះយេស៊ូវមកដាក់នៅក្នុងជីវិតទូលបង្គំដល់អ្នកគ្នាសូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាមានអំណរនិងមានជីវិតថ្មីជាមួយទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នារស់ដើម្បីធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃជីវិតនេះហើយនាំមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែភ័យខ្លាចក្នុងសេចក្តីស្លាប់ឲ្យមកឲ្យទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ហើយក៏ឲ្យគាត់អាចយកដំណឹងល្អនេះទៅចែកចាយដល់អ្នកដែលមិនដែលស្គាល់អ្នកមិនដែលឮឲ្យគាត់បានទទួលស្គាល់ទ្រង់ដើម្បីគាត់មានសង្ឃឹមនិងទទួលនៅជីវិតថ្មីផងដែរគុណសូមអរគុណទ្រង់គុណដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមិនអាចធ្វើបានគុណសូមទូលថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរ
3: ជម្រាបសួរច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយណាអានេះមូលហេតុនៃទីខ្ញុំដេកលើក្រែយោល swinging bed right ពីព្រោះយប់មិញក្អែតខំមិនមែននៅក្រែខ្ញុំនៅផ្ទះជាមួយអ្នកជំងឺហើយខ្ញុំចាំងខ្លាំងពេកហើយវាហាមដល់នេះហើយតិចទៀតវាហាមនេះខំកន្លែងនេះតាអញ្ចឹងអានោះមូលហេតុខ្ញុំមានក្រែអញ្ចឹងនោះឯងសម្រាប់កុំឯងក្អែតរោខ្ញុំបានព្រោះវាច្រានដងហើយណាអាឈប់ឆ្ងល់ហើយណា Right ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមបន្តិចហើយដាហេតុអ្វីជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមុនដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យយើងលើកដៃបាសិនយើងស្គាល់អ្នកណាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមសូមលើកដៃខំក្មេងក៏ពិចារណាដែរហើយបើយើងស្គាល់ម៉ែអើយឬក៏អ៊ំឬក៏យាយឬក៏អ្នកណាណាអូខេដូចច្រើនគ្រាន់ហើយព្រឹកមិញខ្ញុំរោស្ទេតតេតអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2011គេថាមាន 3% ក្នុងកម្ពុជាទាំងមូលអានឹងជួនបាត់ផងនៃទីក្រុងផងសរុបគ្នា 3% 3នាក់ក្នុង100នាក់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអានឹងឆ្នាំ2011 10ឆ្នាំក្រោយទៀតអត់ទាន់មានសម្រាប់អត់មានស្ទេតតសម្រាប់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែ2011ឆ្នាំ2021 10ឆ្នាំក្រោយទៀតវាឡើងខ្លាំងដល់ 7.5% 7មនុស្សកណ្ដាស់យើងថា8នាក់ក្នុង100នាក់តើនឹងឡើងខ្លាំងក្នុង10ឆ្នាំបើសិនគេយកស្ទេតតេតពីកន្លែងទីក្រុង urban area មកនៅទីក្រុងជិតទីក្រុងវាអាចច្រើនជាងហ្នឹងនៅជនបទតិចជាងនៅកន្លែងទីក្រុងឬក៏ជិតទីក្រុងអាចមានមួយនាក់ក្នុង4នាក់អាហ្នឹង 25% កន្លែងខ្លះ 25% ច្រើនណាស់តើខ្ញុំអត់ អត់មាន surprise ថាឃើញមនុស្សច្រើនលើកដែរតែសាយើងស្គាល់អ្នកណាមានតបាសិនខ្ញុំសួរថាទឹកនោមផ្អែមបញ្ហាចាប់ផ្ដើមពីអីច្បាស់ប្រហែល90%អ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារថ្ងៃនេះប្រាប់ខ្ញុំថាមកពី Hope Score Drumpick យើងកត់អញ្ចឹងអត់ងក់ក្បាលបើសិនកត់អញ្ចឹងហ៎ Maybe not sure another trick question rightOkay, Gafet. Painyaha. Kanong ongle yung tha root cause, right? Painyaha no kol. Painyaha pi dambong, pi japdam. Chi painyaha klang. Kanong aha yung nyam. Hai klang aik mau pi praying sandak. Aik mau pi...អាហាគេចប់អាហានំអីយើងទាំងអាហាសម្រន់ឬក៏អាចមកពីសាច់ឬក៏អាចមកពីបន្លែឬក៏ផ្លែឈើមានខ្លាំងច្រើនដូចគ្រាប់ធនជាតិដូចផ្លែប័រប៉ុន្តែចាំតិចយើងនិយាយអំពីនឹងក្រោយក្រោយពីនិយាយបញ្យោសិនOkay, so that hideaway clang to your panyha kol samrap tuk nong paem. Dai sa, kausika rabah yung, yung mean kausika rab lien, na knong kluon yung. Hai kausika ting ah, vi droka glucose. Glucose to your skor, na knong chiam rabah yung. Right?យើងត្រូវការស្គរនៅក្នុងឈៀងយើងពីព្រោះកោសិកាយើងបើអត់មានវាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាវាអត់បានមានកម្លាំងសម្រាប់ការងាររបស់វាកោសិកាប៉ុន្តែខ្លាំងជាបញ្ហាវាស្ទះកន្លែងដោយចាក់សាវសម្រាប់កោសិកាសម្រាប់អាយស្កោក្លូកូសចូលក្នុងកោសិកាណែខ្លាំងនៅក្នុងអាហារយើងវាស្ទះកន្លែងសម្រាប់អត់អោយស្កោល្អសម្រាប់កោសិកាយើងអត់អាយវាចូលក្នុងកោសិកាតាន់ចាំងស្កោនៅតែចោះទៅវិញទៅមកនៅក្នុងឈាមវាអត់បានទៅកន្លែងវាត្រូវការវាជាប់នៅក្នុងឈាមតើនឹងមូលហេតុភាគេជួឈាមអ្នកណាមានទឹកនោមផ្អែមភាគេជួឈាមវាក៏ចាក់មរៀមណាអានឹងគេឃើញស្គរច្រើននៅក្នុងឈាមពីព្រោះវាអត់បានចូលក្នុងកោសិកាកន្លែងវាត្រូវការណែបញ្ហាខ្លាំងមិនមែនបញ្ហាស្គរបាយើងហូបស្ករច្រើនប៉ុន្តែកោសិកាយើងវាបាក់ទ្វារអាចស្ករចូលអាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបញ្ហាពេលខ្លាំងស្ទះទ្វារស្ទះកន្លែងចាក់សាវអត់អាចចូលទេអាហ្នឹងវានៅក្នុងឈាម So កោសិកាខ្វះស្ករខ្វះក្លូកូសមានន័យថាកោសិកាអត់មានកម្លាំងធ្វើការរបស់វាហើយស្ករនៅជីស្គីនៅក្នុងឈាមទៅវិញទៅមកនៅក្នុងខ្លួនវាធ្វើបញ្ហានៅក្នុងសរសៃទួយទួយសរសៃឈាមទួយទួយនៅក្នុងខ្លួនយើងឧទាហរណ៍សរសៃឈាមនៅក្នុងបៃដូងសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលសរសៃឈាមនៅក្នុងទ្រង់រោមណោមទៀតហើយសរសៃឈាមនៅក្នុងភ្នែកអាហ្នឹងកន្លែងទាំង4អ្នកណាមានទឹកនោមផ្អែមយូរអាចចាប់បានមានបញ្ហាភ្នែកបញ្ហាទ្រង់រោមណោមបញ្ហាបៃដូង ហើយបញ្ហាគួរក្បាលពីព្រោះស្គរនៅយូរនៅក្នុងឈាមទៅវិញទៅមកវិញទៅមកវាធ្វើបង្ខូចសរសៃឈាមទូចទូចបើសិនយើងការពារពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងអាចការពារពីជំងឺកៀងបៃដងយើងអាចការពារពីជំងឺស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនយើងអាចការពារពីខូចទាំងរោមនោមហើយយើងអាចការពារពីបញ្ហាច្រើននៅក្នុងភ្នែកពិសេសខ្វាក់ភ្នែកតើយើងត្រូវការពារម៉េចតើហេតុអ្វីមនុស្សច្រើនមានបើសិនវាស្រួលការពារកាប់វាស្រួលប៉ុន្តែដោយសហគមន៍យើងមិនលើកតម្កើងអ្វីស្រួលសម្រាប់ការពារសហគមន៍លើកតម្កើងអ្វីស្រួលកាត់ប៉ុន្តែតើយើងត្រូវការអាហារដោយព្រះបង្កើតបន្លែផ្លែឈើដោយព្រះបង្កើតមែនយកនំដំឡូងពីព្រោះអានឹងមានខ្លាំងមានស្ករមានបិលមានវិជាមានអីស្អីស្អីស្អីហ្នឹងយើងយកដំឡូងមែនយកដំឡូងជៀនខំយកដំឡូងស្ងោរវិញច្រើនដងខ្ញុំនិយាយអំពីការជ្រើសរើសរបស់យើងក្នុងអ្វីយើងញ៉ាំអត់មានអ្នកណាបង្ខំមកយើងទាំងនំទាំងអីប៉ុន្តែចិត្តយើងចង់ទាំងឬក៏ភ្នែកយើងឃើញចេះនឹកឃើញអូឆ្ងាញ់ណាស់ពេលយើងជ្រើសរើសខុសមែនតើលើកទីមួយយើងកើតទៅដល់ផ្អែមប៉ុន្តែយូយូវាចាប់ផ្ដើមស្ទះកន្លែងសម្រាប់កាសកាយើងយកឈាមយកស្ករក្លូកូសចូលពីឈាមចូលក្នុងបើយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីផ្លែបឺឬក៏ទុរេនឬក៏ក្រាប់ទុនជាតិដូចដូងដូចល្ងោដូចអីទៀតនោះហើយចន្ទីអានឹងយើងនៅតែហូបបានប៉ុន្តែយើងហូបដោយព្រះបង្កើតវាមិនតែជៀនវាមិនតែដាក់ខ្លាំងថែមមិនតែដាក់ស្ករថែមអីហើយយើងហូបមុំអត់មានហូបអស់មួយកញ្ចប់ម្នាក់ឯងណាឆ្ងាញ់ក៏ដែរអីនោះហូបតែបន្តិចគេថាមកយើងហូបក្រាប់ទុនជាតិក្នុងមួយថ្ងៃហូបអស់ទុយយើងឯងដាក់ក្នុងកដាប់ដៃយើងមែនកដាប់ដៃនេះថ្ងៃនេះព្រោះវាធំពេកមិនដៃកដាប់ដៃខាងនេះវាទូចជាងខ្ញុំខ្លាចតើអត់ទន់យល់ប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមតែយល់បន្តិចចាំមើលថ្ងៃណាក្រោយទៀតបានបញ្យល់ថែមទៀតសូមព្រះទីពោអាចរារល្អល្អមែនតើពីព្រោះព្រះជាតិយើងមកហើយយើងត្រូវមានកម្លាំងយើងត្រូវមានសុខភាពល្អសម្រាប់សពសែដំណាំងសម្រាប់រត់ពីទីក្រុងឬក៏រត់ទៅណាពេលមានវិធានាអាវិធានាចុងក្រោយមុនព្រះស៊ូយើងមកសូមព្រះទីពោមកបាយាយតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
1: តាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងទេថាពាក្យរឹងមាំមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់គ្រីស្ទានព្រះពិតជាមានព្រះបន្ទូលនៅពេលទ្រង់ត្រាស់ហៅយើងរាល់គ្នានិងប្រទានពរឲ្យយើងរាល់គ្នាមានកម្លាំងនិងរឹងមាំនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនេះជាការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រូវរឹងមាំមិនមែននិយាយអំពីភាពរឹងមាំរបស់រូបរាងកាយរបស់យើងនោះទេគឺនិយាយអំពីការកាន់ខ្ជាប់ចំពោះព្រះទោះបីជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាតូចទាបផ្សោយឬភ័យខ្លាចក៏ដោយ តែកម្លាំងពិតនិងភាពរឹងមាំកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់និងការពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ទ្រង់តែកម្លាំងនិងភាពរឹងមាំពិតកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើទ្រង់និងការពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្នកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចទៀតឡើយគ្រប់ជំហានដែលអ្នកដើរទៅមុខគឺឈានដើរយ៉ាងរឹងមាំពីព្រោះអ្នកដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកចូលស្រមៃថាមានក្មេងតូចម្នាក់កំពុងរៀនជិះកង់ពេលនោះគាត់មានចិត្តភ័យខ្លាចហើយភ្នែករបស់គាត់បានសម្លឹងរកឪពុករបស់គាត់ជានិច្ចប៉ុន្តែដល់រាប់ណាដៃរបស់ឪពុកក្មេងនោះស្ថិតនៅលើដៃកង់របស់គាត់នោះវាធ្វើឲ្យគាត់មានធាក់កង់ទៅមុខយ៉ាងមានទំនុកចិត្តនិងរឹងមាំពីព្រោះក្មេងនោះដឹងថាកំឡាំងហើយនឹងភាពរឹងមាំមកពីឪពុករបស់គាត់ហើយក្មេងនោះក៏ដឹងថាឪពុករបស់គាត់មិនឲ្យគាត់ដួលដល់ដៃនោះឡើយនេះហើយជាកំឡាំងយ៉ាងរឹងមាំពិតកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ជាព្រះហោះដ៏រឹងមាំចាំជួយយើងនៅគ្រាមានអាសន្នដោយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងមកថាតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងអេសេកដីអេទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធិបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង់ចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីនឹងអាចនឹងឈោមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារិយកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញតើកាលអនឹងអាក្រក់តែងតែកើតមានរូបរាងឡើងគ្រប់ពេលនៃជីវិតរបស់យើងមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរល្អមិនគ្រាន់តែជាការល្អឬសមគួរប៉ុណ្ណោះទេភាពល្អគឺជាព្រះទ្រង់ផ្ទាល់បរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគួរឲ្យទុកចិត្តស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរតែអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលផ្ទុយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះជាការងាកចេញពីពន្លឺរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសផ្លូវដើរខ្លួនយើងដែលខ្វះសេចក្តីល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែនេះជាដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅចិត្តថ្មីជាឱកាសមួយដើម្បីប្រែក្លាយពីការអាក្រក់ហើយកាន់តាមទ្រង់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អពិតតែមួយចូលស្រមៃមើលចង្កៀងដែលដោតជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅពេលដែលវាត្រូវបានដោតភ្ជាប់នឹងដុយភ្លើងវាបញ្ចេញពន្លឺហើយបំភ្លឺបន្ទប់ដោយពន្លឺនេះគឺល្អព្រោះវាកំពុងធ្វើអ្វីដែលវាត្រូវបានធ្វើប្រសិនបើអ្នកដកវាចេញពីដួយភ្លើងនោះភាពងងឹតនឹងពេញបន្ទប់ចង្គៀងដោយខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតពន្លឺបានទេវាត្រូវការប្រភពធម្មពលដូចគ្នានេះដែរជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺឡើងតែនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលយើងងាកចេញពីទ្រង់យើងនឹងវង្វេងក្នុងភាពងងឹតហើយអំពើអាក្រក់នឹងកើនឡើងនៅពេលយើងយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរួមសេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជួចត់វិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្ដេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដាញ់ជាប់តាមចុះចូលសូមឲ្យព្រះបង្ហាញពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានដកពីទ្រង់ហើយអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អការអធិដ្ឋានដ៏សាមញ្ញមួយព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យស្រឡាញ់អ្វី ដែលទ្រង់ហៅថាល្អហើយងាកចេញពីអ្វីដែលទ្រង់ហៅថាអាក្រក់សូមឲ្យទ្រង់ជាប្រភពពន្លឺដ៏ពិតដល់ទូលបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃ
4: ឯអណ្ដាត

ខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ការថ្វាយបង្គំជាប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងនឹងបង្វែរចេញពីវិវរណៈមកផ្លែតទៅរៀនអំពីអ្វីដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់យើងនៅដើមដំបូងវិញហើយតើហេតុអីបានការបង្កើតនោះសំខាន់សម្រាប់យើងនៅពេលចុងក្រោយចឹងសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំពីមុនចាប់ផ្ដើមបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ហើយពេលនេះកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនសូមទ្រង់ប្រើពាក្យសម្ដីរបស់កូនឲ្យបងប្អូនរបស់កូនអាចយល់អំពីអត្ថន័យនៃមេរៀនរបស់ទ្រង់បិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនអស់ព្រះគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងកាលដើមដំបូងតើព្រះបានធ្វើអីគឺព្រះបានបង្កើតនៅសាលាមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដំបូងរបស់យើងគឺអាដាមហើយនិងអេវ៉ាហើយព្រះបានរៀបចំសាលានោះដែលយើងហៅថាសួនអេដែនសួនច្បារអេដែនចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលថាតើសួនច្បារអេដែនជាសាលារបៀបយ៉ាងណាតើមានគ្រូដូចម្ដេចតើមានថ្នាក់រៀនដូចម្ដេចតើមានកូនសិស្សដូចម្ដេចហើយតើមានសភៅមេរៀនដូចម្ដេចចឹងថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងចំណុចនេះចឹងយើងអាចកំណត់ពីដំបូងគេអង្អស់ដំណងហើយតោះយើងទៅបំបែកព្រះបានបង្កើតសួនច្បារអេដែនជាសាលារបស់យើងចឹងសួនអេដែនគឺជាសាលារៀនរបស់យើងរបស់យើងសួនអេដែនគឺជាសាលារៀនរបស់ឪពុកដើមកំណើតរបស់យើងគឺអាដាមនិងអេវ៉ាព្រះវរបិតាគឺជាគ្រូបង្រៀនរបស់ពួកគេសិភៅមេរៀនរបស់គេគឺជាធម្មជាតិហើយសិស្សគឺអាដាមេវ៉ានោះឯងអញ្ចឹងអ្នកអាចសួរខ្ញុំថាតើចំណុចទាំង4នឹងមានន័យថាម្ដេចដូចម្ដេចប៉ុន្តែដំបូងយើងសូមមើលទៅការបង្កើតរបស់មនុស្សមើល Platson នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរៈចំពុក1ខ27ព្រះក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតឲ្យគេចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីចឹងព្រះបានបង្កើតយើងហើយនឹងអាដាមអេវ៉ាដូចក្នុងដូចរូបអង្គទ្រង់ដូចរូបអង្គទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែខាងរាងកាយទេគឺទាំងខាងបញ្ញាវាងវៃរបស់អាដាមអេវ៉ាទៀតផងហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក2ខ7ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក2ខ7ទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេទៀបជាងពួកទេវតាបន្តិចទេក៏បានបំពាក់សិរីល្អនឹងគេឈ្មោះឲ្យទុកជាមកុដទ្រង់បានតាំងឲ្យឡើងឲ្យត្រួតលើអស់ទាំងការនៃព្រះហស្តទ្រង់ចឹងព្រះបានបង្កើតយើងឲ្យឃើញទាំងពិភពសកលលោកទាំងមូលប៉ុន្តែមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេឲ្យយើងចេះក្នុងការយល់ដឹងអំពីក្រមសីលធម៌ហើយនិងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទៀតផងអូខេចឹងឥឡូវយើងដឹងហើយព្រះបានបង្កើតយើងឡើងនៅក្នុងរូបអង្គទ្រង់អូខេចឹងចំណុចទី1តើសួនច្បារអេដានមានរូបរាងដូចម្ដេចមានលក្ខណៈដូចម្ដេចតើសាលាដំបូងរបស់យើងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចសូមក្រឡេកមើលក្នុងលោកុត្តរៈជំពូក2ខ8និងខ9រួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើសួនច្បារមួយនៅស្រុកអេដានទិសខាងកើតក៏ដាក់មនុស្សដែលទ្រង់បានសួនសូនធ្វើឲ្យនៅទីនោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ព្រះជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យដីដុះគ្រប់អស់ទាំងដើមឈើដែលគួរពេជ្រពិលរមិលមើលហើយសម្រាប់ជាអាហារផងក៏ដាំដើមជីវិតនិងដាំសម្រាប់ដឹងខុសត្រូវនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះដែរចឹងព្រះបានបង្កើតសួនច្បារមួយយ៉ាងស្អាតសម្រាប់អេដាមនិងអេវ៉ានៅមានតាំងពីផ្លែឈើមានតាំងពីដើមស្រស់បោះគ្រប់បែបយ៉ាងមានទឹកមានបឹងបួមានសត្វមានធម្មជាតិគ្រប់សពបែបយ៉ាងចឹងសាលាធម្មជាតិរបស់អាដាមអេវ៉ាគឺពិតជាគួរឲ្យស្អាតមែនទែនហើយគេរស់នៅក្នុងសាលានឹងតែម្ដងទាំងហូបចុកទាំងសម្រាកទាំងធ្វើកិច្ចការរបស់គេទៀតផងអញ្ចឹង

0: លោកគ្រូបង្រៀនរបស់ពួកគេមានសន្តានរបៀបបង្រៀនយ៉ាងម៉េចតើទ្រង់បង្រៀនគេតាមរបៀបណាខ្លះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរដែរយើងឃើញថាព្រះបានដើរនិយាយជាមួយនឹងគេនៅពេលវេលាល្ងាចល្ងាចហើយយើងឃើញថាព្រះបង្រៀនគេនៅក្នុងរបៀបជាមិត្តភក្តិគ្រូរបៀបជាមិត្តភក្តិដើម្បីឲ្យគេអាចយល់អំពីអារម្មណ៍ហើយនឹងអ្វីដែលទ្រង់បង្រៀនចឹងទ្រង់បានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសិស្សរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ11ព្រះបានយកតែចំណុចសំខាន់សំខាន់ហើយល្អល្អទុកក្នុងចិត្តរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញអញ្ចឹងព្រះយកតែសេចក្តីសុខរបស់អាដាមអេវ៉ានៅក្នុងចិត្តរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់បានបង្រៀនគេអញ្ចឹងតើសិភើមេរៀនធម្មជាតិគឺជាអ្វីយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក2ខ15ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកអាដាមទៅដាក់នៅក្នុងសួនច្បារអេដែនហើយឲ្យគាត់ធ្វើការហើយថែរក្សាវាអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកអាដាមមេរៀនដំបូងរបស់គាត់គឺធ្វើកិច្ចការថែរក្សាសួននោះមិនមែនដោយគាត់មានផ្លែឈើមានអីសពគ្រប់គាត់អាចអង្គុយលេងហើយចាំតែញ៉ាំទេគឺព្រះចង់ឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណហើយគាត់រៀនបង្វឹកនៅកម្លាំងកាយរបស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែខាងបញ្ញាចិត្តទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះបានដាក់អាដាមហើយនិងអេវ៉ានៅក្នុងសួនច្បារអេដានដើម្បីឲ្យគេរៀនមិនគ្រាន់តែខាងសតិបញ្ញាគឺជាពិសេសគឺខាងហាត់ប្រាណដែរគឺខាងហាត់យកកម្លាំងកាយដែរហើយមិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេគឺព្រះបានដាក់រូបអង្គគាត់ទ្រង់នៅលើគ្រប់សពបែបយ៉ាងតាំងពីសត្វបូលែនត្រីបូលែនដល់ធំមហមីរហូតមកដល់គ្រប់ខ្សាច់មួយយ៉ាងទូចហើយនៅក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទៀតទាំងស្លឹកឈើទាំងសត្វហើរទាំងសត្វហូបចុកផ្លែឈើទាំងស្មៅទាំងធម្មជាតិគ្រប់សែបយ៉ាងគឺជាមេរៀនរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺទាំងច្បាប់នៃធម្មជាតិពន្លឺភាពងងឹតថ្ងៃយប់សំឡេងសុទ្ធតែគឺជាអ្វីៗដែលព្រះចង់បង្រៀនពួកគេទាំងអស់ហើយទ្រង់ថែមទាំងបង្រៀនគេអំពីច្បាប់នៃខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទៀតហើយគេយល់ចឹងនេះគឺជាមេរៀននៃសភៅធម្មជាតិរបស់ព្រះនៅសួនច្បារឯដានចឹងគាត់រៀនបានអ្វីខ្លះសូមក្រឡេកមើលកូរិនថូសទី2ជំពូក4ខ6ត្បិតគឺជាព្រះដែលមានបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យមានពន្លឺចេញពីសេចក្តីងងឹតទ្រង់បានបំភ្លឺមកក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីរស្មីពន្លឺនៃដំណើរស្គាល់សេរីល្អរបស់ព្រះដែលនៅព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងពិភពផែនដីគឺស្អាតមែនទែនដោយសារព្រះបានបង្កើតវាហើយព្រះបានបង្កើតនៅក្នុងហើយតាមរយៈពន្លឺរស្មីពន្លឺរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងអាដាមឯងអាចរៀនអំពីគ្រប់បែបយ៉ាងតែចេញមកពីរស្មីពន្លឺរបស់ព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញថាផែនដីគឺស្អាតមែនទែនសូមកលេចមើលក៏ព្រះគម្ពីរហាបាកុកជំពូក3ខ3ស្រីល្អនៃទ្រង់បិទបាំងផ្ទៃមេឃហើយផែនដីបានពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយក៏សូមកលេចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបមួយទៀតព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក38ខ7ក្នុងកាលដែលផ្កាយព្រឹកបានច្រៀងជាមួយគ្នាហើយអស់ទាំងកូនព្រះបានស្រែកអស់សាទរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលព្រះបង្កើតផែនដីដំបូងគឺស្អាតអស្ចារ្យមែនទែនហើយយើងឃើញថាផ្កាយព្រឹករបស់ព្រះហើយនឹងទេវតារបស់ទ្រង់បានស្រែកអស់សាទរផែនដីរបស់ព្រះពេលដែលបង្កើតដំបូងនេះគឺស្អាតមែនទែនគឺសមសួននឹងការរៀនសូត្រអានគ្រប់បែបយ៉ាងមែនឥឡូវនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរផែនដីរបស់យើងក៏នៅតែជាសិភៅមេរៀនដ៏អស្ចារ្យដែលយើងអាចរៀនបានអញ្ចឹងសួនច្បារអេដានគឺជាសញ្ញានៅអ្វីដែលព្រះចង់បង្រៀនដល់គ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកនេះព្រ រះចង់ឲ្យគ្រប់គ្រួសារគ្រប់សាលារៀនបង្រៀននៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយនឹងកិច្ចការដែលទ្រង់បានធ្វើទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសរសើរទ្រង់នៅក្នុងការសិក្សានេះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀននៅក្នុងសាលារបស់ទ្រង់នោះដូចជាសិភៅធម្មជាតិដូចជាសាលានៃសួនហើយរបៀបបង្រៀនដែលព្រះបានបង្រៀនដល់អាដាមអេវ៉ានៅពេលដំបូងនោះចឹងសាលាដំបូងរបស់យើងសួនច្បារអេដានគឺជាសាលារៀនព្រះវរបិតាគឺជាលោកគ្រូបង្រៀនសិភៅមេរៀនគឺមកពីធម្មជាតិហើយសិស្សដំបូងគឺអាដាមអេវ៉ានេះឯងចុះយើងវិញតើយើងគួរណានឹងរៀនបែបណាព្រះបានដាក់នៅមេរៀនសម្រាប់យើងរួចហើយនៅចំពីមុខយើងទៀតតែយើងត្រូវតែអានវាមើលសិភៅមេរៀនរបស់យើងដែលសំខាន់ជាងគេឥឡូវនេះគឺជាព្រះគម្ពីរហើយព្រះគម្ពីរចង្អុលយើងទៅធម្មជាតិនិងសេរីល្អដែលព្រះបានបង្កើតហើយយើងត្រូវតែសិក្សានៅព្រះគម្ពីរនេះបន្ទាប់មកតើយើងគួរធ្វើអ្វីយើងគួរតែអធិដ្ឋានទៅត្រង់សូមយោបល់សួរត្រង់អំពីមេរៀនរបស់យើងឲ្យត្រង់បង្រៀនយើងតាមរយៈព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ត្រង់ហើយជាចុងបញ្ចប់គឺយើងត្រូវចែកចាយនៅអ្វីដែលយើងរៀនទៅកាន់អ្នកដទៃឲ្យគេបានបំផុសក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យគេចង់រៀននៅអ្វីដែលត្រង់បានបង្រៀនផងដែរអញ្ចឹងក្នុងបញ្ចប់សូមអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលព្រះបានផ្ដល់មេរៀនទាំងនេះឲ្យយើងហើយខ្ញុំនឹងសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនថាមេរៀននេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពេលនេះហើយនិងពេលអនាគតហេតុអ្វីបានចឹងនៅពេលដែលព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីផែនដីថ្មីគឺជារូបភាពនៃសួនច្បារអេដានដំបូងនេះឯងហើយកូនចៅរបស់ទ្រង់គួរតែយល់ដឹងហើយចេះរៀននៅអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់តាក់ទងជាមួយនឹងសួនច្បារហើយនឹងមេរៀនរបស់ទ្រង់ចឹងយើងត្រូវតែរៀនសិក្សាអំពីធម្មជាតិនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យយល់ពីធម្មជាតិរបស់ទ្រង់នៅពេលអនាគតសូមអរគុណច្រើនសូមអធិដ្ឋានបាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់មេរៀនដែលទ្រង់បានបង្រៀនកូនៗទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគុណអរព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់ធម្មជាតិពិតសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនអាចសិក្សាហើយយល់អំពីការកិច្ចការរបស់ទ្រង់បិតាកូនសូមឲ្យទ្រង់បន្តនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះឲ្យកូនកូនអាចចេញទៅមើលហើយរៀនអំពីធម្មជាតិនេះមេដាសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលកូនកូនបែរទៅផ្ទះហើយនឹងទៅនៅកន្លែងរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាមេដាសូមទ្រង់ផ្ដល់មេរៀននេះមកកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអរគុណច្រើនហើយទឹកក្រោយយើងនឹងបន្តនៅក្នុងមេរៀនវិវរណៈចំពោះ21ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងយេរូសាឡិមថ្មីហើយនឹងប្រពន្ធថ្មថ្មីរបស់ព្រះសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
1: ចាអឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជំងឺគ្រុនឈាមហើយនៅអាការៈហើយនឹងពីរបៀបបង្ការការពារកុំឲ្យយើងមានជំងឺគ្រុនឈាមនេះទាំងអស់គ្នាចឹងយើងដឹងហើយថាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺម្យ៉ាងដែលឆ្លងពីសត្វអីគេឆ្លងពីសត្វមូសខ្លាដែលភេទញីចាភេទញីមកតាមនុស្សណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងតាកតងនឹងអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមយើងសង្កេតឃើញអាការៈរបស់គាត់អាការៈយើងមាន2អាការៈអញ្ចឹងអាការៈបែបស្រាលហើយនិងអាការៈបែបធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើសិនតែអាការៈបែបស្រាលហ្នឹងអាចដូចថាយើងអាចជារស់ពីសេចក្តីស្លាប់ចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីអាការៈស្រាលម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមូសខាំយើងហើយឆ្លងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួនហើយកម្ដៅគឺពី39ទៅ40អង្សាសេអញ្ចឹងវារយៈពេលពី2ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃដែលយើងមានអាការៈបែបហ្នឹងហើយឈឺក្បាលខ្លាំងហើយឈឺក្បាលខ្លាំងនេះមានន័យថាឈឺអាកន្លែងថ្ងាសហ្នឹង នៅខាងក្រោយភ្នែកចឹងខ្ទុខ្ទុខ្ទុចឹងទៅចឹងអាចមានកន្ទោលក្រហមអាហ្នឹងក៏យើងកាត់សម្គាល់អ្នកដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមអឺមានអាការៈបែបស្រាលចាឥឡូវយើងទៅមើលអាការៈបែបធ្ងន់ធ្ងរម្ដងចឹងបើសិនតែយើងអឺដឹងថាអ្នកជំងឺគាត់មានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយចឹងយើងត្រូវកាត់សម្គាល់ហើយអឺធ្ងន់ធ្ងរមានដូចជាសញ្ញាអឺធ្លាក់ឈាមអញ្ចឹងយើងធ្លាក់ឈាមអឺតាមណាខ្លះអញ្ចឹងឈាមវាមានអាចាញ់ឈាមតាមស្នាមអុចអុចតាមរោមណាចារន្ធរោមរបស់យើងហូរឈាមតាមតាមច្រមុះហើយមួយទៀតគឺហូរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញអាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយបើសិនតែយើងអឺมันបានសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាបាល់តាន់ទេគឺអ្នកជំងឺអាចស្លាប់ចាអញ្ចឹងមិនថាជំងឺអឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺដែលយើងអឺពិបាកដឹងណាដោយសារតែវាមានអាការៈដូចជាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងវាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងវាឈឺក្បាលឈឺអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវសង្កេតមើលកូនចៅរបស់យើងថាពីថ្ងៃទី1ទី2ទី3គាត់នៅតែអត់បាត់ក្ដៅកម្ដៅពី39ដល់40អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ហូបទឹកឲ្យបានច្រើនចា៎ហើយមួយទៀតតាកតងនឹងវិធីបង្ការគឺយើងអត់មានអីច្រើនទេតាកតងនឹងជុំវិញផ្ទះរបស់យើងគឺសបោស្មៅសបោទឹកដក់សបោអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាត់ស្មៅកាត់ដើមឈើសង្អាតវាឲ្យស្អាតហើយរោគដីលុបនៅកន្លែងដែលដក់ទឹកអញ្ចឹងកុំអោយមានសัตว์មូសច្រើនទៅខំកូនខំចៅយើងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលតែគាត់ឈឺគឺពិបាកដល់យើងហើយមួយទៀតតាកតងនឹងពេលយើងកេងមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃកូនក្មេងចាសូមដាក់មុងអោយគាត់ដាក់មុងអោយគាត់ដើម្បីការពារពីមូសខំដោយសារតាជំងឺគ្រុនឈាមនិយាយទៅជំងឺគ្រុនឈាមគឺវាផ្ទុះចង់ន័យថាវាកើតរាល់ខែរាល់ឆ្នាំរាល់វស្សាប៉ុន្តែដែលផ្ទុះខ្លាំងគឺអំឡុង4ខែគឺខែខែកក្កដាសីហាកញ្ញានិងតុលាគឺជាខែរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអនុវត្តតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយនឹងបានយល់នៅអ្វីដែលពិធីការពារឬក៏ពិធីព្យាបាលនៅពេលដែលកូនកូនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកើតនៅជំងឺគ្រុនឈាមនេះចាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ទួលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចឯដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនឹងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រលតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាឯងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់ឯងអោយទៅឯណានោះឯងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើអោយក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងជោគទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជាប់គុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចោ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរាប់ឆ្នាំជាបានមិនជាមែនទេ
4: Are you sick for long years that can't be healed
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចព្យាបាលជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងបាន
4: Do you know who can heal all kind of sickness
3: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនោះឡើយ
4: About 2000 years ago when Jesus was on earth
3: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរជាមួយពួកសិស្សនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើន
4: When Jesus was walking with his disciples in the crowd
3: មានស្ត្រីម្នាក់មានជំងឺធ្លាក់ឈាមអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយ
4: And suddenly a woman who had a flood of blood for 12 years
3: នាងបានចូលមកពីក្រោយពលជាយព្រះពស់ទ្រង
4: ់ She came from behind and touched the hem of his garment
3: ដោយគិតក្នុងចិត្តថាគ្រាន់តែពលជាយព្រះពស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះនោះនឹងបានជាហើយ
4: For she said to herself, If only I may touch his garment, I shall be made well.
3: ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទៅឃើញនាងក៏មានព្រះបន្ទូលថា
4: But Jesus turned around, and when he saw her, he said,
3: ចូរសង្ឃឹមឡើងកូនអើយសេចក្តីជំនឿរបស់នាងបានសង្គ្រោះនាងហើយ
4: Be of good cheer, daughter. Your faith has made you well.
3: នាងក៏ជាចាប់តាំងពីពេលនោះមក
4: And the woman was made well from that hour.
3: ព្រះយេស៊ូវអាចព្យាបាលស្ត្រីដែលមានជំងឺធ្លាក់ឈាម12ឆ្នាំអស់ជា
4: Jesus can heal a woman who had a flow of blood for 12 years
3: ព្រោះស្ត្រីនោះបានជឿលើទ្រង់ថាទ្រង់អាចព្យាបាលគាត់បាន
4: Because she believes that Jesus can heal her
3: ដូច្នេះមិនថាជំងឺរបស់យើងឈឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាឬឈឺយូររ៉ាំរ៉ៃប៉ុណ្ណានោះទេ
4: So no matter how bad or how long our sickness is
3: កាលណាយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចព្យាបាលយើងបាន
4: When we believe that Jesus can heal us
3: នោះទ្រង់នឹងព្យាបាលយើងអស់ជាដូចដែលទ្រង់បានព្យាបាលស្ត្រីម្នាក់នេះដែរ
4: He will heal us as he heals the woman
3: ចូលជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវចុះនោះលោកអ្នកនឹងបានជាសះស្បើយ
4: Believe in Jesus and you will be healed
3: សូមអរគុណ
4: Thank you

ដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួនចេញហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនិងអ្នកជិតខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចូលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបង្អាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមាត់ដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភរនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនាសតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករលគ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករលគ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករលគ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោះនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណោះឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាកគំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯង

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចលើវិញ្ញាណអាក្រក់មានរឿងបុរាណខ្មែរមួយនិយាយអំពីព្រៃមួយដែលមានសិលមន្តគមខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យមានគ្រូជាច្រើនដែលបានចោះចាញ់មហិទ្ធិឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រៃនោះថ្ងៃមួយមានគ្រូក្មេងម្នាក់បានទៅលួងលោមព្រៃនោះថាបើឯងពិតជាខ្លាំងពូកែមែនចូលឯងចូលទៅក្នុងដបនេះឲ្យរួចចោះដោយវាល្ងងផងនឹងចង់អួតអាងពីអំណាចរបស់ខ្លួនផងព្រៃនោះក៏ធ្វើខ្លួនវាឲ្យតូចរួចក៏ចូលទៅក្នុងដបនោះគ្រូក្មេងក៏យកឈ្នុកមកញុកដបនោះយ៉ាងតឹងរួចក្រវែងចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រទៅចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកស្រុកក៏បានសុខសប្បាយរួចពីការភ័យខ្លាចចំពោះព្រៃនោះទៅចុះតើសពថ្ងៃនេះនៅមានវិញ្ញាណអាក្រក់បែបនេះដែរឬទេហើយបើមានតើអ្នកណាទៅដែលអាចកម្ចាត់វាបាននៅក្នុងមេរៀននេះនឹងជួយបង្ហាញពីវិញ្ញាណអាក្រក់និងអ្នកខ្លាំងពូកែដែលអាចកម្ចាត់វិញ្ញាណអាក្រក់នេះបាន
1: 1. អំណាចអារក្ស
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមាននិយាយជាច្រើនអំពីអារក្សជលមនុស្សដូចជានៅគ្រាមួយកាលឡើងទៅដល់លើគោកនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់ចេញពីក្រុងនោះមកជួបនឹងទ្រង់គាត់មានអារក្សចូលជាយូរណាស់មកហើយគ្មានស្លៀកពាក់អ្វីឡើយគាត់មិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺអាស្រ័យនៅតែក្នុងភ្នូរខ្មោចវិញកាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចំពោះមុខទ្រង់រួចទូជាសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងថា
2: កាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនៅគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូជាសំឡេងខ្លាំងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូបង្គំមានការអ្វីនឹងគ្នាទូបង្គំសូមអង្វរទ្រង់កុំឲ្យធ្វើទុកទូបង្គំឡើយ
0: គួរឲ្យខ្លាចមែនអារក្សបានចូលមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សឲ្យរស់នៅកន្លែងភ្នូរខ្មោចយ៉ាងស្ងាត់គ្មានខោអាវថែមទាំងមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដាក់ច្រវាក់ឬខ្នោះមិនជាប់ដូចនេះបច្ចុប្បន្នយើងនេះយើងបានឃើញការដែលអារក្សធ្វើបាបមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងឃើញមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលរងគ្រោះដោយសារអារក្សធ្វើនោះអ្នកខ្លះក៏បន់ទៅជាហើយអ្នកខ្លះទៀតបានរៀបចំសែនព្រេងអស់លុយអស់កាក់ជាច្រើនហើយជំងឺនៅតែមិនជាទៀតថ្មីថ្មីនេះមានក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានអារក្សចូលក្មេងនោះចេះតែចង់រត់ចេញពីផ្ទះឃើញរបស់អ្វីមិនបានឡើយចង់តែបោកឬវាយបំផ្លាញចោលជួនកាលវាប្រកាច់មិនដឹងខ្លួន2ទៅ3ម៉ោងម្ដាយឪពុកក្មេងនេះបានចំណាយប្រាក់កាក់ជាច្រើនដើម្បីព្យាបាលវាក៏នៅតែឥតប្រយោជន៍ជួនគ្រូឲ្យសែនក្បាលជ្រូកជួនគ្រូឲ្យសែនមាន់ឆ្កាងជួនកាលគ្រូឲ្យយកម្សៅមកសូនធ្វើជារូបមនុស្សជាធ្នូនឹងក្មេងនោះហើយមានពេលខ្លះរហូតដល់ទៅលេងភ្លេងសៀមថ្វាយទៀតក៏កូននៅតែមិនជាដដែល
1: 2. អំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏សម័យព្រះយេស៊ូវ
0: ម្ដាយឪពុកគ្រប់គ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យកូនចៅតែខ្លះទៀតក៏សប្រកបដូចបំណងហើយខ្លះទៀតក៏មិនបានដូចបំណងទៅវិញចុះព្រះយេស៊ូវតើព្រះអង្គមានព្រះទ័យយ៉ាងណាដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទោះបីមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយតើព្រះអង្គមានអំណាចអាចការពារពួកគេនិងរំដោះពួកគេពីវិញ្ញាណអាក្រក់បានដែរឬទេរឿងមនុស្សមានអារក្សចូលខាងលើ ព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញវាឲ្យចូលក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនាមនីតាមភ្នំចោតធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលុងទឹកងប់ទាំងអស់ទៅ
2: អារ្យទាំងនោះក៏សូមអង្វរកុំឲ្យទ្រង់បង្គាប់វាឲ្យចុះទៅក្នុងចង្ហុកធំឡើយនៅទីនោះមានវងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរស់ស៊ីនៅលើភ្នំហើយអារ្យទាំងនោះក៏សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបើកឲ្យវាចូលទៅក្នុងជ្រូកទាំងនោះទ្រង់ក៏បើកឲ្យរួចវាចេញពីមនុស្សនោះចូលទៅក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនីមនីតាមភ្នំចោលធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលុងទឹកស្រាប់ទាំងអស់ទៅ
0: រឿងមួយទៀតមានថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់នាំកូនប្រុសរបស់គាត់មកឯព្រះយេស៊ូវដែលមានអារ្យចូលដោយស្ថិតនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមគាត់ក៏បានឮថាព្រះអង្គអាចព្យាបាលកូនគាត់បានគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាន
2: ោះមានម្នាក់ក្នុងវងមនុស្សទូគាត់ឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំបាននាំកូនខ្ញុំមកឯលោកព្រោះវាមានអារ្យកោចូលនៅកន្លែងណាដែលអារ្យចន់វាម្ដងម្ដងនោះក៏ធ្វើឲ្យវាប្រកាច់ជាខ្លាំងវាបែកពពុះមាត់ព្រមទាំងសង្កៀតថ្មិញហើយចេះតែហេវទៅហេវទៅខ្ញុំបានសូមពួកសិស្សលោកឲ្យដេញអារ្យនោះដែរតែគេពុំអាចនឹងដេញចេញបានទេ
0: ឪពុកម្នាក់នេះមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះជីវិតកូនប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានអ្នកណាអាចជួយបានឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថា
2: ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំត្រង់នឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំគេក៏នាំវាទៅកាលបានឃើញទ្រង់នោះស្រាប់តែអារ្យចន់វាឲ្យប្រកាច់ដួលនៅនាលនៅដីទាំងបែកពពុះមាត
0: ់ឃើញដូច្នោះព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ឪពុកនិងក្មេងដែលបានរងទុក្ខដោយសារអារ្យនេះយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់ក៏សួរឪពុកក្មេងនេះថាតើក្មេងនោះមានជំងឺដូច្នេះពីអង្ការណាមកឪពុកក៏ឆ្លើយថាតាំងពីកំណើតមកជួនកាលក៏បោះវាចូលទៅក្នុងភ្លើងជាច្រើនដងដើម្បីឲ្យវាស្លាប់ទៅតែឥឡូវនេះបើព្រះអង្គអាណិតយើងខ្ញុំសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំផងបុរសនោះហាក់ដូចអស់សង្ឃឹមព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចជួយគាត់បានសោះតែក្រោយមកគាត់បានឮថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយគាត់បានព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៀតថា
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះក៏បន្លឺវាចាឡើងទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងកាលព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែរត់មកនោះទ្រង់កំហែងទៅអារ្យអាសោថាណែអារ្យកោថ្លង់អើយអញបង្កប់ឲ្យឯងចាញ់ពីវាទៅកុំឲ្យចូលវាទៀតឡើយវាក៏ស្រែកឡើងទាំងចន់ក្មេងនោះឲ្យប្រកាសជាខ្លាំងរួចក៏ចេញទៅក្មេងនោះត្រឡប់ដូចជាស្លាប់ដល់ម្លេះបានជាមនុស្សជាច្រើនបានថាវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដៃលើកវាឡើងហើយវាក៏ក្រោកឈររ
0: ឿងនេះបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវកាន់តែមានបន្ទូលដោយអំណាចនោះអរិយសាតាំងក៏បានចេញពីមនុស្សទៅមនុស្សទាំងឡាយគេមានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងដោយឃើញទ្រង់ដេញអរិយបែបនេះគឺដោយមិនចាប់បាច់បន់ស្រន់ឬសាយព្រេនោះទេតែដោយសារព្រះបន្ទូលបញ្ជាទៅវិញតើរឿងនេះពិតឬទេដែលថាព្រះយេស៊ូវបានជាងមកពីស្ថានសួគ៌តើទ្រង់អាចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនឬយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថា
2: បើខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចមានឫទ្ធិបារមីនិងពួកមែទាំងប៉ុន្មានហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះតែបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះគឺតែក្នុងអនាគតខាងមុខទៀតផង
0: ហេតុដូច្នេះទើបទ្រង់មានអំណាចបង្គាប់ឲ្យវិញ្ញាណអារ្យស្ដាប់ទ្រង់បាន ព្រោះទ្រង់មានអំណាចជាងពួកអារិយរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងមនុស្សដែលមានអារិយចូលអារិយតែងតែស្រែកដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាសូមគុំធ្វើបាបខ្ញុំព្រោះវាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវខ្លាំងជាងវាចូលយើងក្រឡេកមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ថាតើហេតុអ្វីបានជាក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានរួចពីអារិយជនបុរសនោះបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាផ្សេងអាចជួយគាត់បានឡើយហើយគាត់បានស្គាល់ច្បាស់ថាវិញ្ញាណនោះគឺពិតជាអារិយសតាំងដែលគាត់មិនអាចយកឈ្នះវាបាន2បុរសនោះបានសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយដោយគាត់មានជំនឿលើទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានសូមឲ្យបុរសនោះមានជំនឿលើទ្រង់តែតាមពិតទ្រង់បានជួយគាត់តាំងពីគាត់នៅមានជំនឿតិចម្លេះនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សមិនចាំបាច់យល់ឲ្យអស់អំពីព្រះយេស៊ូវទើបទ្រង់ជួយនោះទេគឺទោះបីជាមនុស្សមានការភ័យខ្លាចចំពោះវិញ្ញាណអារក្សហើយស្រែករោគទ្រង់នោះក៏ទ្រង់ជួយដែរតើបងប្អូនចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំណាចដ៏អស្ចារ្យបែបនេះដែរឬទេបើរឿងខាងលើជារឿងពិតព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចលើវិញ្ញាណអារក្ស
1: ខសម័យបច្ចុប្បន្ន
0: ច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅលោកពូយើងនៅខេត្តស្វាយរៀងគាត់រលាយអស់គោក្របីដីធ្លីដោយសារតែរោគគ្រូមើលជំងឺកូនដែលមានអារិយចូលថ្ងៃមួយគាត់បានជួបនឹងលោកគ្រូអ៊ីងណាងដែលជាមនុស្សម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងដែរលោកគ្រូអ៊ីងណាងជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើជាទាហានគាត់ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរសឹងពេញខេត្តស្វាយរៀងទាំងមូលនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានរៀនអំពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍នេះព្រមទាំងមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់អំពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវលើអំណាចសាតាំងគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងព្រះយេស៊ូវដេញអារិយនេះដល់ឪពុកក្មេងនោះលោកពូបានស្វែងរកគ្រូពូកែពូកែឲ្យព្យាបាលកូនរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ឮលោកគ្រូណាងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពូកែដូច្នេះគាត់មិនបង្អែបង្អង់ឡើយក៏បានអញ្ជើញលោកគ្រូអ៊ីងណាងឲ្យទៅអធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់គាត់មានជំនឿជឿជាក់ថាគាត់គ្មានអំណាចអ្វីដែលអាចបណ្តេញអារិយចេញពីកូនរបស់គាត់បានឡើយលោកគ្រូណាងក៏បានអធិដ្ឋានសូមយាងអំណាចរបស់ព្រះឲ្យបណ្តេញអំណាចរបស់អារិយចេញពីក្មេងនោះអារិយក៏បានចេញពីក្មេងនោះទៅវាបានជាស្រឡះចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារក្មេងនោះមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដោយកូនប្រុសរបស់គាត់បានរួចពីការគ្រប់គ្រងរបស់អារិយពួកគេក៏សម្រេចចិត្តសិក្សាបន្ថែមពីព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍នេះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់សពថ្ងៃនេះយើងដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងត្រូវអារិយធ្វើឲ្យឈឺចាប់ខ្លះកំពុងតែព្យាបាលខ្លះកំពុងតែរងចាំថ្ងៃស្លាប់ដោយគ្មានគ្រូព្យាបាលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រូដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់ដែលយើងជឿថាអាចជួយបងប្អូនបានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅរកទ្រង់ទេគ្រាន់តែលុតជង្គង់ជៀងព្រះអង្គពីផ្ទះបងប្អូនមកទ្រង់នឹងយាងទៅព្យាបាលភ្លាមយោងតាមព្រះគម្ពីរសាតាំងផ្ទុយស្រឡះពីព្រះអង្គដែលបង្កើតអ្នកនិងស្រឡាញ់អ្នកទ្រង់ដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផែនការរបស់សាតាំងដែលចង់បំផ្លាញអស់លោកអ្នកហើយទ្រង់តែងតែតាមការពារនិងថែរក្សាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយមិនចាំបាច់ខាតបង់ប្រាក់កាក់អ្វីនោះឡើយទ្រង់តែងតែជួយដល់អស់អ្នកណា ដែលមានការពិបាកព្រះអង្គមានអំណាចលើសាតាំងហើយចង់ឲ្យជីវិតអ្នកបានសុខសាន្តតែប៉ុណ្ណោះតើបងប្អូននឹងប្រគល់ជីវិតថ្វាយដល់ទ្រង់ឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ផ្ដាច់ចំណងសាតាំងចេញពីជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនេះជាពិធី2យ៉ាងដែលយើងជឿថាអាចជួយឲ្យអ្នករួចចំណងពីសាតាំង
1: 1ត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកមិនអាចទប់ទល់នឹងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទេគឺមានតែព្រះយេស៊ូវមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចយកឈ្នះលើវាបាន2សូមឲ្យព្រះអង្គជួយរំដោះអ្នកពីវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយជំនឿ
3: បីសង្គ្រាមក្នុងចិត្ត
0: នៅលើពិភពលោកនេះហាក់ដូចជាមានកម្លាំងពីរកំពុងប្រទាញយើងមួយគឺការចង់ធ្វើអំពើល្អដែលទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដដល់គ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិយើងមួយទៀតគឺការលួងឲ្យយើងចង់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ដែលផ្ដល់មកឲ្យយើងវិញនៅការវិនាសដែលធ្វើឲ្យពេកខ្លះហាក់ដូចជាមានសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលណាដែលកម្លាំងទាំងពីរនេះកើតមាននៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលតែមួយពួកគ្រីស្ទៀនមានជំនឿថាការដែលនាំឲ្យចង់ធ្វើអំពើល្អនោះគឺមកពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីនិងជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយបង្ហាញឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អដើម្បីឲ្យជីវិតយើងមានសេចក្តីសប្បាយយ៉ាងបរិបូរណ៍រីឯកម្លាំងមកខាងទៀតនោះគឺបណ្ដាលមកពីអរិយសាតាំងដែលយើងស្គាល់ថាជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលកំពុងព្យាយាមលួងលោមយើងឲ្យប្រព្រឹត្តនៅតែអំពើអាក្រក់ហើយការយើងចូលនៅក្នុងអន្ទាក់វាហើយនោះវាក៏បំផ្លាញយើងតែម្ដងពួកវាពោពេញទៅដោយកលល្បិចអាក្រក់ហើយតែងតែប្រើអំណាចរបស់វាដើម្បីឲ្យយើងចោះចូលជាមួយវាទៀតផងពួកវានេះហើយដែលប្រឆាំងនឹងព្រះព្រមទាំងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យមើលមិនឃើញព្រះប៉ុន្តែអំណាចនេះមិនខ្លាំងដល់អំណាចរបស់ព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីនេះឡើយ
3: បួនអរិយមិនចង់ចាញ់ពីយើងឡើយ
0: ខ្មែរយើងតែងប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយថាស្អិតដូចឆ្លឹងទៀមតែបើអរិយវាចូលអ្នកណាហើយនោះស្អិតជាងឆ្លឹងទៀមទៅទៀតនេះគឺវាមិនចង់បោះបង់អ្នកនោះចេញនោះឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវដេញវានោះវាក៏មិនចង់ចេញដែរតែដោយមិនអាចយកឈ្នះអំណាចព្រះបានទើបវាចេញទាំងបង្ខំនិងស្ដាយស្រណោះហើយវាក៏រោគតែឱកាសដើម្បីនឹងត្រឡប់មកវិញព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប្រសិនបើយើងសូមឲ្យទ្រង់បណ្ដេញអរិយចេញហើយតែមិនបានយាងព្រះអង្គមកគង់ក្នុងចិត្តទេនោះថ្ងៃណាមួយវានឹងត្រឡប់មកវិញជាក់ជាមិនខានប្រៀបបានទៅនឹងផ្ទះមួយដែលគ្មានមនុស្សស្នាក់នៅហើយមានអ្នកដំណើរម្នាក់ទៅស្នាក់នៅតែបើអ្នកបានដេញចេញហើយមិនដាក់អ្នកយាមឲ្យចាំថែរក្សាឬរកសោឲ្យមាំមកចាក់ទេនោះថ្ងៃណាមួយអ្នកនោះឯងនឹងត្រឡប់មកវិញក៏ប្រហែលជាពិបាកដេញជាងលើកមុនទៅទៀតដូច្នេះការដែលយើងគេចចេញពីអរិយនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតាមការពិសោធន៍របស់គ្រីស្ទៀនគឺត្រូវតែពឹងព្រះដើម្បីបំពេញជីវិតយើងដោយអំណាចរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែររឿងទាំងនេះតើសមហេតុផលដែរឬទេយើងបានឃើញរួចមកហើយនៅវិធី2យ៉ាងដើម្បីគេចចេញពីវិញ្ញាណអាក្រក់នេះគឺជាជំហានទី2ដើម្បីការពារកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់នេះត្រឡប់មកវិញ
1: 1ថ្វាយខ្លួនដាច់តាមផ្លូវរបស់ព្រះដោយជោគតាក់តងជាមួយវិញ្ញាណអាក្រក់ដូចជាការបន់ស្រន់ជាដើម 2សូមយើងព្រះឲ្យគង់ក្នុងចិត្តអ្នកជានិច្ច
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគ្រីស្ទៀនយើងបានឃើញច្បាស់ថាព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយមកទ្រង់ក៏បានបង្កើតយើងផងដែរទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់មានអំណាចអាចជួយយើងបានគ្រប់បញ្ហានិងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះសូមបងប្អូនជ្រើសរើសយកជំហានពីរខាងលើដើម្បីជួយអ្នកឲ្យផុតពីវិញ្ញាណអាក្រក់តើលោកអ្នកគួរស្វែងរកជំនួយពីទ្រង់ពីឥឡូវនេះតទៅឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់និងការពារពីវិញ្ញាណនេះតាមយោបល់យើងលោកអ្នកគួរតែសម្រេចចិត្តទទួលទ្រង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា

0: ការចេះប្រមាណគឺជាអំណោយទានដ៏អស្ចារ្យ
1: សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ដារសុខភាពអ្នកលេងកីឡាបាល់បោះដ៏ល្បីម្នាក់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានឈ្មោះថា Michael Jordan ចលនាដ៏លឿននិងការសុទ្ធបាររបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកលេងកីឡាដ៏មានតម្លៃនិងមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់មានបរិយាវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតបានចូលរួមលេងកីឡាបាល់បោះជាលក្ខណៈអាជីពក្រោយលោក Jordan បន្តិចមនុស្សជាច្រើនបានឃើញទេពកោសល្យដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់គាត់ហើយក៏បានទស្សន៍ទាយថាគាត់នឹងលេងកីឡាបាល់បោះបានល្អដូចលោក Jordan ឬក៏ល្អជាងលោក Jordan ទៅទៀតតែនៅព្រឹកមួយនោះកាសែតបានចុះផ្សាយដំណឹងអាក្រក់ថាអ្នកលេងកីឡាបាល់បោះវ័យក្មេងរូបនោះបានស្លាប់ទៅហើយបុរសវ័យក្មេងនោះបានចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ស្រាពី3កំប៉ុងបានធ្វើឲ្យគាត់គិតមិនបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តសាកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនកូកាអ៊ីនបន្ទាប់មកខ្លួនប្រាណរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មហើយគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរួមក្រុមរបស់គាត់មានការតក់ស្លុតជាខ្លាំងអនាគតរបស់គាត់បានរលាយសាបសូន្យបាត់ទៅរីឯលោក Michael Jordan វិញបានជ្រើសរើសមិនប៉ះពាល់គ្រឿងញៀនឬស្រាតាំងពីយូរមកម្ល៉េះគាត់បន្តជីវិតរបស់គាត់ដោយគិតតែពីបោះបាល់យ៉ាងណាឲ្យបានល្បីឈ្មោះនិងមានជោគវាសនាល្អដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងនាមជាអត្ថបុគ្គលត្រូវតែខំហ្វឹកហាត់យ៉ាងសម្បើមអត្ថបុគ្គលទាំងអស់ត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងលើស្មារតីរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនពួកគេត្រូវតែជំរុញខ្លួនឯងឲ្យធ្វើការហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេត្រូវតែជិះវៀងស្រានិងគ្រឿងញៀនផ្សេងៗពួកគេត្រូវតែញ៉ាំអាហារណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពទោះជាអាហារផ្សេងទៀតមើលទៅហាក់ដូចជាឆ្ងាញ់ជាងក៏ដោយតើពួកគេមានអារម្មណ៍ថាការស៊ូទ្រាំនិងការលំបាករបស់ពួកគេមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គេដែរឬទេចម្លើយគឺមាននៅពេលដែលពួកគេចូលរួមជាក្រុមហើយទទួលបានបន្ទុកឈ្នះគេឬក៏រត់ដល់ទីមុនគេនោះពួកគេត្រេកអរដែលគេចេះគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯង
2: ចោះចំណែកអ្នកវិញតើការប្រណាំងប្រជែងអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែចង់យកឈ្នះតើអ្នកកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតឬតើអ្នកកំពុងតែចង់យកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមានក្តីសុខជាមួយនឹងកូនកូនឬក៏ចៅចៅរបស់អ្នកឲ្យបានយូរអង្វែងឬប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែចង់ធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតក្នុងនាមជាសិស្សឬជាអ្នកជំនួញហើយមើលទៅអ្នកត្រូវតែឈ្នះដើម្បីភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតមានគន្លឹះដើម្បីភាពជោគជ័យមួយនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះផ្នែកមួយទៀតនៃកម្មវិធីនេះគឺការចេះប្រមាណឬការចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីការចេះប្រមាណនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវគំនិតជ្រះថ្លានិងរាងកាយពោពេញទៅដោយធម្មពល
0: ការចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីគឺជាការជ្រើសរើសអ្វីមួយដោយឆ្លាតវៃ
2: ការគ្រប់គ្រងស្មារតីប្រៀបបានដូចជាផ្លូវដ៏តូចចង្អៀតមួយដែលស្ថិតនៅលើជួរកំពូលភ្នំដ៏ចោតដូច្នោះដែរសូមពិចារណាពីអត្ថពលិកស្រីម្នាក់ដោយឧបមាថាគាត់កំពុងតែរត់លើផ្លូវតូចចង្អៀតនោះម្យ៉ាងទៀតគឺជាអ្វីដែលគាត់ត្រូវជៀសវាងដូចជាគ្រឿងញៀនស្រានិងថ្នាំជក់គាត់ដឹងថាទំលាប់មិនល្អទាំងនេះប្រៀបបានដូចជាថ្នាំពុលដែលនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញរាងកាយរបស់គាត់គាត់មិនដែលផឹកថ្នាំពុលសំបីតែបន្តិចដូច្នេះហើយសំបីតែប៉ះវាក៏មិនព្រមប៉ះដែរនេះហើយគឺជាការចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីដែលអាចបដិសេធបានទាំងស្រុង នៅអ្វីដែលអាចបំពុលដល់រាងកាយរបស់យើងចំណែកនៅម្ខាងទៀតវិញគឺជាការប្រើប្រាស់អ្វីមួយលើសកំណត់រួមទាំងរបស់ល្អផងដែរគាត់ដឹងថាការញ៉ាំខ្លាញ់ស្ករឬអំបិលច្រើនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យកើតមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការជំងឺទឹកនោមផ្អែមធាត់ជ្រុលនិងការជំងឺបេះដូងដូច្នេះហើយគាត់បានប្រើប្រាស់របស់ទាំងនោះតិចតួចបំផុតគាត់ក៏បានដឹងដែរថាទោះបីជាអាហារនោះល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើញ៉ាំច្រើនពេកក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការរំលាយអាហារនិងធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងខ្លាំងដែរយើងក៏ត្រូវតែរត់ឲ្យចំទ្រូងផ្លូវនៃការចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីដែរការធ្វើបែបនេះអាចជួយយើងមិនឲ្យរអិលមិនថាចូលទៅក្នុងជ្រោះដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីវេទនាឬក៏ស្លាប់ទាំងក្មេងនោះឡើយការចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីមានន័យថាយើងជៀសវាងនៅអ្វីដែលមិនល្អជាដាច់ខាតហើយប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលល្អឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមល្មមនៅពេលដែលអ្នករៀនមេរៀននេះសូមមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការពិនិត្យមើលការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅចំណុចណាដែលអ្នកអាចនឹងរអិលធ្លាក់ចេញពីការមានសុខភាពល្អនិងសុភមង្គលសូមស្រាវជ្រាវឲ្យឃើញផងដែរនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីដើម្បីជួយឲ្យអ្នកបន្តដំណើរនៅលើផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវ
0: ការជួបជាមួយនឹងឃាតករដ៏កំណាចនៅលើពិភពលោក
2: វាបានសម្លាប់មនុស្ស4លាននាក់នៅឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានស្លាប់នោះគឺមានខ្លះជាទារកដែលកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយនៅឡើយវាបានធ្វើឲ្យកុមារនិងយុវវ័យคล้ายទៅជាទាសកររបស់វាវាបានចម្លងជំងឺកាចសាហាវផ្សេងៗទៅមនុស្សហើយបណ្ដាលឲ្យពួកគេមានការឈឺចាប់រហូតដល់ស្លាប់តើវាជានរណាតើយើងគួរតែចាប់វាដាក់គុកដែរឬទេឈ្មោះរបស់ឃាតករនេះគឺថ្នាំជក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះវាបានសម្លាប់មនុស្សនៅលើពិភពលោកបានច្រើនជាងជំងឺអេដឃាតកម្មគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្លើងឆេះនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៅទៀតគ្រាន់តែរាប់ដល់10នោះនឹងមានមនុស្សម្នាក់ទៀតនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារការមិនឈប់ជក់បារីតើអ្នកឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់គឺជាមនុស្សម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកជក់បារី1100លាននាក់នៅក្នុង

0: តកោដែលជាថ្នាំជក់នេះសប្បាយក្នុងការសម្លាប់ទាំងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីការជក់បារីនេះជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកលើបរោះចំនួន 2/3 និងស្ត្រីចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃករណីជំងឺមហារីកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកថូម៉ាស់ជេក្លីនជាប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវពីជំងឺមហារីកបានមានប្រសាសន៍ថាត្រឹមតែជក់បារីចាប់ពី1ទៅ4ដើមក្នុងមួយថ្ងៃពិតជាអាចបង្កើននៅអត្រាជំងឺបេះដូងហើយនឹងជំងឺមហារីកបានការជក់បារីក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសបាត់បង់សមត្ថភាពផ្នែកបន្តពូជដោយធ្វើឲ្យមេជីវិតឈ្មោលរបស់ពួកគេមិនគ្រប់លក្ខណៈអ្នកប្រហែលជាមិនមែនជាអ្នកជក់បារីទេប៉ុន្តែអ្នកតែងតែនៅក្បែរអ្នកជក់បារីសូមប្រយ័ត្នការចំណាយពេល1ម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយដែលមានផ្សែងបារីអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ស្មើនឹងការជក់បារីមួយដើមដែរមនុស្សអាចកើតជំងឺមហារីកពីការស្រូបផ្សែងបារីបានទារកដែលកើតពីម្ដាយដែលជក់បារីមានទម្ងន់ស្រាលមានជំងឺច្រើននិងងាយស្លាប់ជាងទារកដែលកើតពីម្ដាយដែលមិនជក់បារីទារកទាំងនោះភាគច្រើនមានទម្ងន់ស្រាលហើយមិនសូវជាឆ្លាតទេឥឡូវនេះសូមរីករាយសំដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
1: លោកឆឡាដែលជាអ្នកជក់បារីតាំងពីយូរមកនោះបានព្យាយាមផ្ដាច់បារីពេញមួយជីវិតរបស់គាត់គាត់ព្យាយាមផ្ដាច់បារីណាស់តែម្ដងណាក៏មិនបានសម្រេចដែរគាត់បានក្រឡេកមើលបុរសវ័យក្មេង 3-4 នាក់ដែលនៅក្បែរគាត់ហើយគាត់បានប្រាប់ពួកគេដោយក្រៀមក្រំតែមើងមាត់ថាបើសិនជាអាចខ្ញុំមិនចាប់ដើមជក់បារីទេសូមកុំចាប់ដើមជក់បារីឲ្យសោះវាបានបំផ្លាញសុខភាពរបស់ខ្ញុំបំផ្លាញលុយរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនខ្ញុំញៀនបារីហើយខ្ញុំព្រាបបានដូចជាទាសកររបស់វាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគួរតែមានជីវិតដែលប្រសើរជាងនេះបើសិនជាខ្ញុំមិនបានចាប់ដើមជក់បារីទេនោះ
0: តើអ្នកនៅក្មេងឬតើអ្នកចង់ទទួលបាននៅលទ្ធផលនៃការជក់បារីដូចជាមានក្លិនមាត់មិនល្អថ្មិញនិងក្រចកឡើងពណ៌ឆាប់នឿយហត់ក្នុងការលេងកីឡានិងអស់លុយកាក់ច្រើនដែរឬទេបើសិនជាអ្នកមិនចង់ទេគ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅកាន់មិត្តភក្តិថាទេអរគុណហើយខ្ញុំមិនចង់ជក់បារីទេការជក់បារីធ្វើឲ្យខាតបង់លើសពីសុខភាពទៅទៀតពីព្រោះលុយកាក់ដែលមនុស្សចំណាយទៅលើបារីនោះគឺឆេះនៅក្នុងផ្សែងភ្លើងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ជក់បារីមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់តម្លៃ3000រៀលនោះគាត់នឹងចំណាយលុយរហូតដល់985,500រៀលក្នុងមួយឆ្នាំអាណោះលុះដល់10ឆ្នាំក្រោយមកលុយនឹងកើនទៅដល់985,500រៀលតើអ្នកអាចទិញអ្វីបានខ្លះជាមួយនឹងលុយចំនួននេះ
2: តើខ្ញុំអាចផ្ដាច់ពីបារីបានទេ
0: បើសិនជាអ្នកជាអ្នកជក់បារីបន្ទាប់ពីបានលើដំណឹងនេះហើយតើអ្នកចង់ផ្ដាច់បារីដែរឬទេអ្នកអាចផ្ដាច់បានដោយចាប់ផ្ដើមឈប់ជក់បារីចាប់ពីពេលនេះតទៅដំណឹងល្អនោះគឺបើសិនជាអ្នកឈប់ជក់បារីនោះសួតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមជួសជុលទ្រង់ទ្រាយរបស់វាដោយខ្លួនឯងភ្លាមមិនយូរទេអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អជាងមុនញ៉ាំអាហារបានឆ្ងាញ់ជាងមុនហើយថែមទាំងមានការអត់ធ្មត់និងមានកម្លាំងច្រើនជាងមុនផងដែរ

0: អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលវែងដែលអ្នកនឹងទទួលបានពីការឈប់ជក់បារីនោះគឺអ្នកអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមហារីកសួតបាន30ទៅ50%អាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកផ្លោកណោមបាន50%ហើយក៏អាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងបាន50%ផងដែរចូលឈប់ជក់បារីឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាបើសិនជាការជក់បារីមិនល្អពួកគេគួរតែទំពាថ្នាំជក់ជំនួសឲ្យការជក់វិញប៉ុន្តែការទំពាថ្នាំជក់អាចបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកនៅត្រង់ចំណុចណាដែលថ្នាំជក់បានប៉ះរាប់បញ្ចូលទាំងបបូរមាត់មាត់បំពង់កបំពង់ខ្យល់បំពង់អាហារបំពង់សំឡេងក្រពះថ្លើមផ្លោកណោមតម្រងណោមនិងពោះវៀនធំជាដើមការទំពាថ្នាំជក់ក៏អាចបង្កើននៅគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលបានដែរតើការទំពាស្លាអាចធ្វើទុក្ខទោសដល់មនុស្សដែរឬទេពិតជាអាចការទំពាស្លាអាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកនៅតាមបបូរមាត់អណ្ដាតបំពង់កមាត់និងបំពង់អាហារស្ត្រីដែលទំពាស្លាអាចមានបញ្ហាលើផ្លូវតម្រងណោមនិងកើតជំងឺមហារីកស្បូនជាដើម
1: សាងឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការភ្នែកដ៏អស្ចារ្យ
0: តើអ្នកធ្លាប់បានកត់សម្គាល់កូនបាល់ទូចទូចពីរដែលស្ថិតនៅខាងលើច្រមុះហើយត្រូវបានការពារយ៉ាងល្អដោយត្របកភ្នែកដែលព្រិចព្រិចយ៉ាងលឿនដែរឬទេប្រស្រ័យភ្នែកដែលប្រែប្រួលទំហំទៅតាមបរិមាណពន្លឺតិចឬច្រើនហើយផ្ដិតយករូបភាពនៃដើមឈើធំធំខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្កាតូចតូចផងដែរព័ត៌មានរាប់ពាន់ត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រុសស្រីភ្នែកទៅកាន់ខួរក្បាលដើម្បីឲ្យអ្នកអាចសប្បាយភ្នែកជាមួយនឹងពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អិនទនុភ្នែករបស់អ្នកមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងកាមេរ៉ាវីដេអូទៅទៀតអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តឲ្យអ្វីឆ្លងកាត់តាមភ្នែកដែលជាច្រកទ្វារទៅកាន់ខួរក្បាលឬឆ្លងកាត់តាមត្រចៀកច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបានតើអ្នកត្រេកអរដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកមានភ្នែកដ៏អស្ចារ្យបែបនេះតើអ្នកចង់ថែទាំភ្នែករបស់អ្នកឲ្យបានល្អដែរឬទេ
1: រក្សាអនាម័យព្រះវិហារ
0: គ្មាននរណាបោះសំរាមចូលទៅក្នុងព្រះវិហារទេព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដ៏ពិសេសដែលត្រូវបានរក្សាឲ្យស្អាតសម្រាប់ពិធីសាសនាផ្សេងៗរាងកាយរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាព្រះវិហារដែលមានអ្វីពិសេសពិសេសកើតឡើងយើងប្រើប្រាស់គំនិតសម្រាប់គិតវិភាគអធិដ្ឋាននិងធ្វើការជ្រើសរើសយើងតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិគ្រូបង្រៀននិងមិត្តរួមការងារតាមរយៈរាងកាយរបស់យើងបើសិនជារាងកាយរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាព្រះវិហារមែននោះយើងនឹងមិនចង់ចោលសម្រាមចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទេយើងប្រកាសជាចង់ឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានបរិសុទ្ធហើយស្អាតជានិច្ចដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយរបស់យើង
1: ចិត្តស្ងប់រក្សាមិត្តភាព
0: មិនមែនត្រឹមតែផ្នែកសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេដែលយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងនោះតែការចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីជួយដល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានយ៉ាងល្អផងដែរអ្នកដែលចេះគ្រប់គ្រងលើកំហឹងនិងការអាក់អន់ចិត្ត đòi chớ rơ lướt lên tổ ao kì tán tay miên tùm nẹ tùm nông là ó chiên nẹ đã mến chè cực cồn lỡ xma rồi đầy rồi bọc luôn nẹ đã cho chết bánh chanh công hẳn tán tay chua bà tiệt bà nhà hà giang thông ngôn thông ngô chia mũi nâng chào vài nỉ đầy rút bà bồn nâng mật phẹt chịa đàm cho mơ ca sân khẹp nè ca bố cực sở ngài khẳng cồng hơi kịch ông bí bèl đã nẹ miên ca chư chạp đòi bố tay nẹ rứ nẹ đọt tẩy mình bán cực cồn lơ xma rồi đầy rồi bọc luôn nâng bèl miên bà nhà hà
1: ការសាប្រុសរងាយកង្វះខាតនៅការចេះគ្រប់គ្រងលើស្មារតី
0: ពាក្យខឹងសម្បានឹងការនិយាយដើមគេបង្កឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនសេចក្តីបងប្រាថ្នានឹងកង្វះខាតនៅភាពស្មោះត្រង់អាចនាំមកនៅជំងឺអេតនិងការខូចចិត្តការជក់បារីបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកសួតភាពលោភលន់អាចបណ្តាលឲ្យមានការលួចឆក់ការប្លន់និងការចាប់ដាក់គុកច្រវាក់ជាដើមស្រាអាចបង្កឲ្យមនុស្សមានរបួសស្នាមនិងមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ការមើលទូរទស្សន៍និងការលេងល្បែងតាមវីដេអូច្រើនពេកអាចបណ្តាលឲ្យបរាជ័យក្នុងការរៀនសូត្រគ្រឿងញៀនអាចធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងមូលបែកបាក់គ្នាចុះកត់ពីចំណុចមួយផ្សេងទៀតដែលការចេះគ្រប់គ្រងលើស្មារតីអាចជួយសង្គ្រោះដល់អាយុជីវិតបាន
1: ស្រាមិត្តក្នុងពិធីជប់លៀងឬក៏សត្រូវដ៏ពឹសពល់
2: លោកបេនបានគិតថាពិធីជប់លៀងនៅពេលយប់មុខជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់នៅពេលល្ងាចថ្ងៃមួយគាត់បានចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យព្រោះគាត់គឺជាសមាជិកថ្មីមួយនៅក្នុងពិធីជប់លៀងដែលមានមនុស្សជាច្រើនកក់កុញបន្ទាប់ពីញ៉ាំស្រាបៀពី3កំប៉ុងហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ល្ហែលហើយនៅពេលដែលជាស្រានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ចាប់ដើមបំភាន់ការពិតគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លេចពីបញ្ហារបស់គាត់ហើយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនទៅទៀតគាត់បានគិតថាគាត់បានរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិថ្មីថ្មីជាច្រើនហើយមនុស្សទាំងអស់ហាក់ដូចជាអស់សំណើចនឹងរឿងកំ pleng របស់គាត់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតើឥឡូវនេះគាត់នៅឯណាគាត់រន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលដឹងថាគាត់នៅក្នុងគុកបន្ទាប់ពីបានជប់លៀងរួចគាត់បានបើកឡានមកផ្ទះវិញទាំងស្រវឹងហើយនៅពេលដែលគាត់បើកឆ្លងកាត់ផ្លូវគាត់បានបុកមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជីវិតរបស់គាត់នឹងមិនអាចដូចដើមទៀតឡើយ
0: អ្នកឃោសនាបានផ្សព្វផ្សាយថាអ្នកផឹកស្រាគឺជាមនុស្សរឹងមាំសង្ហាហើយរីករាយពួកគេមិនបានប្រាប់យើងថាស្រាគឺជាឃាតករដែលនៅពីក្រោយបទឧក្រិដ្ឋប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃបទឧក្រិដ្ឋដ៏ខូចខើទាំងអស់ដូចជាអំពើឃាតកម្មនិងការចាប់រំលោភនោះទេស្រាក៏បង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចិត្តពាក់កណ្ដាលដែរខ្សែភាពយន្តអាចបោកប្រាស់យើងដោយបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាមនុស្សហាក់ដូចជាសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលពួកគេផឹកស្រាជុំគ្នាខ្សែភាពយន្តមិនបានបង្ហាញថាស្រាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយវិវាទនៅក្នុងគ្រួសារនឹងការលែងលះគ្នាជាច្រើននោះទេគ្រាន់តែផឹកស្រាពីកំប៉ុងអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបាក់តេរីនិងវីរុសផ្សេងៗអ្នកផឹកស្រាកម្រិតមធ្យមក៏ងាយនឹងឆ្លងជំងឺអេតបើសិនជាពួកគេប៉ះពាល់មេរោគហ៊ីវនោះស្រាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានការថប់បារម្ភនិងការបាក់ទឹកចិត្តហើយស្រាក៏តែងតែជាមូលហេតុ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើអត្តឃាតដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាអេសរ៉ាទំពាំងបៃជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលោឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាសុភាសិតចំពុក20ខ1
1: គ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយដោយសារស្រា
0: ស្រាឆក់យកមនុស្សចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងជួបឧបទ្ទវហេតុដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ជាតិស្រាសាយភាយពេញរាងកាយរបស់យើងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយវានឹងបំផ្លាញនៅត្រង់ចំណុចណាដែលវាទៅដល់ជាតិស្រាកាត់ស៊ីស្រទាប់ក្រពះខាងក្នុងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតដំបៅក្នុងក្រពះអ្នកផឹកស្រាល្មមល្មមកើតជំងឺមហារីកទ្វេដងលើសអ្នកដែលមិនផឹកហើយអ្នកដែលផឹកស្រាច្រើនអាចកើតជំងឺមហារីក8ដងលើសអ្នកដែលមិនផឹកស្ត្រីដែលផឹកស្រាកើតជំងឺមហារីកសូដន 46% ច្រើនជាងស្ត្រីដែលមិនផឹកស្រាជាពិសេសថ្លើមងាយនឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដោយសារស្រាថ្លើមនឹងប្រែទៅជារឹងដូចថ្មរហូតដល់ធ្វើឲ្យឈាមពិបាកជ្រាបចូលដោយសារតែថ្លើមមានស្នាមប្រេះបែកពោះរបស់មនុស្សនឹងរីកធំឡើងធំឡើងហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានហូរឈាមខាងក្នុងរហូតដល់ស្លាប់មនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាការញ៉ាំស្រាបន្តិចបន្តួចអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់បេះដូងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញថាគំនិតនេះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេស្រាអាចបំផ្លាញបេះដូងបានការញ៉ាំផ្លែឈើជាពិសេសផ្លែទំពាំងបាយជូរការញ៉ាំបន្លែការហាត់ប្រាណការផឹកទឹកស្អាតនិងការចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីគឺជាវិធីដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុងការជួយឲ្យបេះដូងមានសុខភាពល្អតើអ្នកចង់មានគំនិតស្រស់ថ្លាហើយវាងវៃដែរឬទេសម្បីតែបរិមាណស្រាដ៏តិចតួចបំផុតក៏អាចបំផ្លាញកោសិកាខួរក្បាលរបស់អ្នកបានដែរបន្ទាប់ពីជំងឺវង្វេងវង្វាន់ស្រាគឺជាមូលហេតុដ៏ធំបំផុតទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺសរសៃប្រសាទជាពិសេសជាតិស្រានឹងវាយប្រហារផ្នែកខាងមុខនៃខួរក្បាលរបស់យើងដែលជាកន្លែងដែលយើងប្រើដើម្បីវេជ្ជញែករោគខុសត្រូវស្រាធ្វើឲ្យខួរក្បាលដើរយឺតដែលជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ក្នុងរវាងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហើយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្សេងផ្សេងទៀតស្រាក៏ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងពេញចិត្តនិងធ្វើអ្វីដែលយើងដឹងថាខុសនោះផងដែរគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេដែលមេដឹកនាំផ្នែកសាសនាតាំងពីរាប់សតវត្សមកហើយបានជំរុញឲ្យមនុស្សជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយពីស្រាព្រះគម្ពីរបានចែងថាកុំឲ្យមើលស្រាទំពាំងបាយជូរក្នុងកាលដែលមានពណ៌ក្រហមគឺក្នុងកាលដែលព្រួចពពុះនៅក្នុងកែវហើយហូរចុះទៅដោយស្រួលនោះឡើយត្បិតដល់ចុងបំផុតនឹងចឹកដូចជាពស់វិញហើយអុចដូចជាពស់ហនុមានផងសុភាសិតចំពុក23ខ31និងខ32ស្រាមិនមែនជាមិត្តល្អរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែវាជាសត្រូវដ៏ពឹសពល់របស់យើង
1: ការគ្រប់គ្រងស្មារតីលែងបាន
0: យើងក៏ត្រូវដឹងដែរថាការផឹកស្រាញឹកញាប់នាំឲ្យមនុស្សឈានទៅរកការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផ្សេងទៀតដែលវាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញដល់សុខភាពប៉ុណ្ណោះទេតែអាចនាំឲ្យមនុស្សជាប់គុកឬក៏ស្លាប់ទៀតផង ើមានប៉ុន្មានករណីហើយដែលយើងបានឮអំពីមនុស្សដែលបានជាប់ក្នុងសំណាញ់គ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សានោះហើយឥឡូវនេះសូមរីករាយសំដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: មានបរិសុទ្ធវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះរេបានព្យាយាមឈប់ផឹកស្រាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយរាល់ពេលដែលគាត់ផឹកស្រាម្ដងម្ដងគាត់តែងតែចាក់គ្រឿងញៀនផងដែរប្រពន្ធរបស់គាត់បានចាក់ចេញពីគាត់ហើយគាត់ចង់ធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនប្រុសជំទង់របស់គាត់ខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃច័ន្ទមួយគាត់បានសម្រេចចិត្តឈប់ផឹកស្រាគាត់បានផ្ដាច់ស្រារហូតដល់ថ្ងៃសុក្រតែក្រោយមកមិត្តរបស់គាត់បានបបួលគាត់ផឹកស្រានៅពេលចេញពីធ្វើការលោករេបានគិតថាគាត់អាចផឹកស្រាបៀពី3កំប៉ុងបានរឿងបន្ទាប់ដែលគាត់បានដឹងនោះគឺនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់គាត់បានប្រែក្លាយទៅជាពេលវេលាស៊ីផឹកនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដល់វែងអន្លាយការផឹកស្រានិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបំផ្លាញសុខភាពមុខជំនួយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ក៏ដឹងដែរថាគាត់ត្រូវចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់អាចគ្រប់គ្រងលើស្មារតីរបស់គាត់បានល្អនោះទេ
0: មុននឹងយើងស្រាវជ្រាវពីអ្វីដែលលោករ៉េបានរកឃើញចូលយើងគិតពីបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយគ្នាមនុស្សគ្រប់រូបមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងលើស្មារតីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អទោះបីជាពួកគេមិនជក់បារីមិនផឹកស្រាឬមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក៏ដោយយ៉ាងដឹងថាអ្វីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងពិបាកនឹងធ្វើវាណាស
1: ់តើខ្ញុំអាចបំពេញការគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់ខ្ញុំឡើងវិញបាននៅឯណា1. ឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសាររួមចំណែក
0: មិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារល្អមានឥទ្ធិពលខ្លះដែលអាចជួយបំពេញការគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់យើងឡើងវិញបានវាជាជំនួយមួយដ៏ធំនៅពេលណាដែលមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវបើសិនជាអ្នកបបួលមិត្តភ័ក្តិទៅរត់ហាត់ប្រាណជាមួយនឹងអ្នកនោះវាជួយឲ្យអ្នកក្រោកពីដំណេកពេលដែលអ្នកមិនចង់ក្រោកបើសិនជាគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងមូលសម្រេចចិត្តញ៉ាំអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អដើម្បីជួយដល់សមាជិកណាម្នាក់ដែលមានបញ្ហាបេះដូងនោះវានឹងបង្កភាពងាយស្រួលដល់សមាជិកគ្រប់រូបបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឈប់ជក់បារីហើយមានអ្នកផ្សេងទៀតហៅគាត់ឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះរាល់ពេលដែលគាត់ចង់ជក់បារីនោះគាត់ទំនងជានឹងបានទទួលជោគជ័យចូលយើងជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកការធ្វើបែបនេះអាចជួយអ្នកនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានច្រើនប៉ុន្តែវានៅតែងាយសម្រាប់យើងក្នុងការលួចញ៉ាំអាហារមិនល្អនិងផឹកស្រាបៀរយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តនោះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនអ្នកដទៃមិនអាចបំពេញការគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់យើងឡើងវិញបានទាំងស្រុងនោះទេ
1: 2សំឡឹងមើលផលប្រយោជន៍ជានិច្ច
0: ដើម្បីជួយបំពេញការគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់អ្នកឡើងវិញវាជាការល្អខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវរំលឹកឡើងវិញឲ្យបានញឹកញាប់នៅហេតុផលដែលអ្នកចង់ធ្វើល្អអត្ថប្រយោជន៍តែងតែស្រមៃដល់រូបពានរង្វាន់នៅក្នុងគំនិតរបស់គេចូលដាស់តឿនខ្លួនអ្នកអំពីការប្រណាំងប្រជែងដែលអ្នកកំពុងតែព្យាយាមយកឈ្នះចូលសរសេរពីអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់សំខាន់នៃការរស់នៅដែលពោពេញទៅដោយសុខភាពល្អ នៅលើក្រដាស់ហើយបិទវានៅលើជញ្ជាំងផ្ទះនៅក្នុងឡាននិងនៅត្រង់កន្លែងណាមួយនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការរបស់អ្នក
1: 3ជ្រើសរើសធ្វើការសាកល្បងម្ដងទៀត
0: យើងទទួលបរាជ័យជាច្រើនលើកណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងស្មារតីវាប្រៀបបានដូចជាអាគុយអស់ភ្លើងរលីងដូច្នោះដែរការបរាជ័យនេះងាយនឹងធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយចង់បោះបង់ចោលការព្យាយាមរបស់យើងកន្លងមកយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តជាមុនថាយើងមិនត្រូវខឹងនឹងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែស្វែងរកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យហើយស្វែងរកវិធីដើម្បីបដូរផ្លូវដែលនាំឲ្យយើងធ្វើខុសព្រះគម្ពីរបានចែងថាត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានសុភាសិតចំពុក24ខ16អកប្បកិរិយារបស់អ្នកឈ្នះគឺត្រូវតែក្រោកឈរហើយចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីមិនថាមានឧបសគ្គនៅរាំងមុខច្រើនយ៉ាងណានោះទេអ្នកឈ្នះត្រូវតែទៅឲ្យដល់គោលដៅចុងបញ្ចប់របស់គេ
1: 4ធ្វើការជ្រើសរើសផ្លូវដែលនាំមកនៅសុខភាពល្អ
0: គ្រប់ទាំងជំរើសដ៏ល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុខភាពដែលអ្នកបានជ្រើសរើសនឹងជួយពង្រឹងដល់ការតាំងចិត្តហើយនឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អនៅលើក្រោយទៀតនៅពេលដែលអ្នកនិយាយថាទេទៅកាន់ទម្លាប់ដែលផ្ដល់ទុកទោសហើយធ្វើអ្វីដែលល្អសម្រាប់អ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃជាច្រើនការបោះជំហានដំបូងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយកឈ្នះលើបញ្ហាដែលលំបាកជាងបញ្ហាដែលកំពុងតែជួប
1: 5ផ្ដោតគំនិតទៅលើពាក្យសម្ដីដែលមានឥទ្ធិពល
0: បើសិនជាប្រពន្ធរបស់អ្នកស្ដីបន្ទោសអ្នកតើការស្ដីបន្ទោសនេះអាចជួយដល់អ្នកបានដែរឬទេបើសិនជាអ្នកស្រីកំហុកដាក់កូនរបស់អ្នកនៅពេលណាដែលពួកគេធ្វើអ្វីខុសតើគេផ្លាស់ប្ដូរទេចម្លើយគឺទេពាក្យលើកទឹកចិត្តដែលទន់ភ្លន់គឺជាពាក្យដែលធ្វើឲ្យយើងប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយទទួលជោគជ័យយើងចង់លើមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងនិយាយដោយមានទំនុកចិត្តថាអ្នកអាចធ្វើបានតែគួរឲ្យស្ដាយជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាណាស់ដែលសំបីតែមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងក៏មិនជឿថាយើងអាចធ្វើបានដែរតើមានប្រភពនៃអំណាចណាដើម្បីប្រព្រឹត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេឥឡូវនេះសូមរីករាយសម្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: នៅថ្ងៃមួយមានអ្នកច្បាប់ម្នាក់បានចូលមន្ទីរពេទ្យ Seven Day Adventist ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្ដាច់បារីគាត់មានបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនហើយគាត់បានជក់បារីពី2ទៅ3កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃគាត់បានសិក្សាឃើញថាការហាត់ប្រាណការផឹកទឹកច្រើននិងការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅពេលផ្ដាច់បារីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែមានការពិបាកក្នុងការផ្ដាច់បារីដដែលនៅថ្ងៃមួយគាត់បានប្រាប់អ្នកដឹកនាំកម្មវិធីថាខ្ញុំបានឮអ្នកនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរដ៏មានអំណាចជាស្ដានិងអំពីព្រះដែលបានជួយដល់អ្នកខ្ញុំចង់ដឹងអំពីព្រះរបស់អ្នកអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីបានឲ្យព្រះគម្ពីរទៅគាត់មួយក្បាលហើយគាត់ក៏បានសិក្សាព្រះគម្ពីរនោះព្រះគម្ពីរបានដំណាលអំពីព្រះមួយអង្គដែលមានការអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកជំងឺហើយជាអ្នកដែលបានផ្ដល់គតិបណ្ឌិតសម្រាប់សុខភាពនិងដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ ដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះគាត់បានសិក្សាឃើញថាក្រុម7 Day Adventist ជាច្រើនអ្នកដែលបានធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពក៏មានការពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងលើស្មារតីដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែរពួកគេបានរកឃើញជំនួយដោយការផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើព្រះបន្ទូលដ៏មានអំណាចជាស្ដាររបស់ព្រះពួកគេបានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះដោយហៅទ្រង់ថាជាព្រះវរបិតានៃមនុស្សលោកអ្នកច្បាប់រូបនេះបានសម្រេចចិត្តសាកល្បងធ្វើដូច្នេះដែរក្រោយមកគាត់បានទូរស័ព្ទទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយនិយាយថាអ្នកមិនអាចជួយខ្ញុំឲ្យផ្ដាច់បារីបាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានអធិដ្ឋានហើយព្រះរបស់អ្នកបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវកម្លាំងចិត្តនិងអំណាចដែលជួយឲ្យខ្ញុំអាចផ្ដាច់បារីបាន
0: តើវាអាចជាការពិតដែរឬទេដែលថាមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងគម្ពីរបុរាណដោយសារតែមានព្រះនៃរិទ្ធចេស្តាមួយអង្គដែលបានផ្ដល់អំណាចចេស្តាដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តើនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យព្រះគម្ពីរមានពេញទៅដោយគតិបណ្ឌិតលើផ្នែកសុខភាពដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅក្នុងសតវត្សចុងក្រោយឬវាធ្វើឲ្យយើងចង់ស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញថានៅមានអ្វីខ្លះទៀតដែលមាននៅក្នុងទំព័រព្រះគម្ពីរទាំងនោះប្រហែលជាអ្នកចង់ធ្វើការសាកល្បងមើលដោយខ្លួនឯងហើយសូមអានខព្រះគម្ពីរខាងក្រោមហើយពិចារណាលើខទាំងនោះព្រមទាំងសូមឲ្យព្រះវរបិតានៃជីវិតជួយឲ្យអ្នកជ្រើសរើសយកជម្រើសល្អល្អទូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលត្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងត្រង់ឡើយទំនុកដំកើងចំពុក119ខ11អ្នកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ចំពុកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរយូហានទី3ខ2មុននឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះចិត្តរបស់មនុស្សកើតមានសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃឯសេចក្តីរៀបសានោះរមែងតែនាំមុខកិត្តិយសវិញសុភាសិតចំពុក18ខ12សូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តញែកអ្នករាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យទាំងប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានបំរុងទុកឥតសៅម៉ងថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ23ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ក្រឹតវិន័យត្រង់នោះមានសេចក្តីសុខដល់លះលប់ហើយគ្មានហេតុផលនឹងចំពុកដួលឡើយទំនប់ដំកើងចំពុក119ខ165កម្លាំងជំរុញចិត្តខ្លាំងមួយដែលយើងមាននោះគឺជាការគិតអំពីអនាគតក្រោយពេលស្លាប់មនុស្សជាច្រើនជឿថាអ្វីដែលពួកគេធ្វើនៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អនាគតរបស់ពួកគេបើសិនជាយើងសាបព្រោះស្រូវនោះយើងនឹងទទួលបានស្រូវបើសិនជាយើងសាបព្រោះស្រងែនោះយើងនឹងទទួលបានស្រងែការនេះអាចជួយឲ្យយើងប្រើការគ្រប់គ្រងស្មារតីហើយធ្វើតាមអ្វីដែលល្អដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវិតនេះហើយនឹងតទៅអនាគតកាលពី2000ឆ្នាំមុននៅសម័យកីឡាអូឡីមពិកបុរាណលោកប៉ូលដែលជាអ្នកសរសេរអត្ថបទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម្នាក់បានប្រៀបធៀបការរត់ប្រណាំងទៅនឹងការរស់នៅដ៏ល្អមួយគាត់បាននិយាយថាហើយអស់អ្នកដែលតយុទ្ធគ្នាគេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ចំពុកគឺធ្វើដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលត្រូវពុករលួយតែយើងរាល់គ្នាវិញគឺឲ្យបានមកុដមួយដែលមិនចេះពុករលួយឡើយកូរិនថូសទី1ចំពុក9ខ25
1: ការសាបព្រោះពូជល្អ ជ្រើសរើសដោយឆ្លាត

0: ឯមនុស្សសុចរិតគេអំពាវនាវឲ្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទទួលស្ដាប់ទ្រង់ក៏ប្រោសគេឲ្យរួចពីគ្រប់សេចក្តីលំបាករបស់គេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងអញកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃអញអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់អញអើអញនឹងជួយអញអើអញនឹងទ្រអញដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយជួយផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជប់សម្រាកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់អាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមប្រញាប់នឹងឆ្លើយមកទូលបង្គំត្បិតវិញ្ញាណទូលបង្គំអន់ថយហើយសូមកុំលាក់ព្រះភ័ក្រនឹងទូលបង្គំឡើយក្រែងទូលបង្គំនឹងត្រឡប់ដូចជាពួកអ្នកដែលចុះទៅក្នុងរណ្ដៅសូមឲ្យទូលបង្គំបានលឺសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់នៅពេលព្រឹកត្បិតទូលបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានស្គាល់ផ្លូវដែលគួរដើរពីព្រោះទូលបង្គំបានលើកប្រលឹងទៅរកទ្រង់ត្បិតសេចក្តីខ្មាស់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចនោមមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងព្រះទ្រង់នឹងជួយអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចាញ់និងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon មណោះ
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាអ្នកស្នងមរតកអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរ
2: បាទសូមអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌កូនអបគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចរៀនពីត្រង់បានកាន់តែប្រសើរមេដាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកចាក់បំភ្លឺនៅថ្វីមាត់កូនទាំងពីរដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់បានឮហើយនឹងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់មេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក9ខ12អោពួកអ្នកជាប់គុកដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមអើយចូលវិលមកទីមមួនចុះនៅថ្ងៃនេះឯងអញប្រកាសថាអញនឹងសងឯងមួយជាពីរ
1: អញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកស្នងមរតកដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយឬក៏ដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនោះអញ្ចឹងយើងដំបូងយើងត្រូវការយល់អំពីដើមហេតុផលសិនអញ្ចឹងយើងនឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាត្រូវកលិចមើលតាំងពីដើមដែលដំបូងបង្អស់ដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះមនុស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការដែលដំបូងឡើយព្រះបានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់ក៏បង្កបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាកើតឡើងមកហើយគឺព្រះទ្រង់បានដាក់មុខងារឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរគឺជាការងារមួយដែលសំស្របហើយនឹងមុខងារការងារមួយដែលអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវតែធ្វើគឺពួកគាត់ទាំងពីរគឺត្រូវធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសួនច្បារអេដានដែលដាក់ឈ្មោះសត្វឬក៏ដែលមើលថែសត្វហើយនឹងមើលថែធម្មជាតិរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះទ្រង់បានហាមប្រាមដល់អាដាមនិងនាងអេវ៉ាថារាល់ផ្លែឈើទាំងអស់នៅក្នុងសួនច្បារនេះគឺឯងទាំងពីរអ្នកត្រូវបរិភោគបានក៏ប៉ុន្តែលើកលែងតែផ្លែឈើដើមដឹងខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ ឯងមិនអាចបរិភពបានទេកាលណាតែឯងបរិភពនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះគឺនាងអេវ៉ានាងនៅតែម្នាក់ឯងហើយឆ្ងាយពីអាដាមផងគឺគាត់បានជួបនៅសេចក្តីល្បួងហើយគាត់ត្រូវបានចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់អារិយគាត់បានបរិភពផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវដែលជាការដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះនឹងចឹងទៅផលដែលពួកគាត់ទទួលបានគឺព្រះត្រូវបានបណ្ដេញអាដាមនិងនាងអេវ៉ាចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងឃើញថាអេវ៉ាហើយនិងអាដាមត្រូវបានបាត់បង់ទឹកដីដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងដែលព្រះទ្រង់ឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងទាំងពីរនេះនឹងអញ្ចឹងនេះគឺដោយសារតែអំពើបាបនេះគឺជាដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទើបធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ទឹកដីជាទីស្រឡាញ់ទឹកដីដែលស្រស់ស្អាតស្រស់បំព្រងដែលសម្បូរទៅដោយធនជាតិសម្បូរទៅដោយភោជទ្រព្យផ្សេងផ្សេងនៅផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គរហូតទាល់តែយើងឃើញថាពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយតាំងពីសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំដល់លោកយ៉ាកុបតាំងពីយូអាកុបរហូតដល់យូសែបរហូតមកដល់សម័យលោកម៉ូសេទើបជាព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងជាមួយនឹងលោកម៉ូសេក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលពួកគេកំពុងតែនៅជាទាសករនៅទីក្រុងអេស៊ីបគឺព្រះថាទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅទឹកដីមួយដ៏សមស្រមសម្រាប់ពួកគេដើម្បីពួកគេរស់នៅគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរទៅដោយទឹកដោះដែលសម្បូរទៅដោយដំណាំកសិកម្មនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះហើយជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលថាទាល់តែប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះធ្វើតាមរាល់បញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យទៅព្រះទ្រង់ប្រគល់ទឹកដីនោះឲ្យពួកគេនិយាយរួមទៅគឺទាល់តែពួកគេស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទៅព្រះទ្រង់ប្រទានដីនឹងឲ្យអញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺនាំឲ្យយើងជោគជ័យយើងបើយើងអត់ស្ដាប់ទេនាំឲ្យជីវិតយើងបរាជ័យដោយអាដាមនិងអេវ៉ាដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនេះហើយដោយសារតែការលោភចង់បានដោយសារតែការដែលចង់បានហួសប្រមាណនេះឯងគឺទើបធ្វើឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវបានរបូតទឹកដីដែលខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងនឹងគឺអត់បានគ្រប់គ្រងទៀតទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយវិជ្ជាឫសអាទាំងអស់គឺត្រូវការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដើម្បីឲ្យបានទឹកដីដែលសម្បូរហុយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទិកថាជំពូក6ខ3បានសម្ដែងថាដូច្នេះឪពុកអ៊ីស្រាអែលអើយចូលស្ដាប់ហើយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមចោះដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយចម្រើនគ្នាជាច្រើនឡើងយ៉ាងសន្ធឹកនៅក្នុងស្រុកដែលមានទឹកដោះហើយនឹងទឹកឃ្មុំហូរហៀរដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអេយ៉ាកូឯងបានសន្យានឹងឯងហើយ
2: ដូច្នេះយើងវិលមកកាន់អាយុកាលរបស់លោកយូសវេវិញនៅក្នុងគម្ពីរយូសវេជំពូក13ខ1យើងឃើញថាលោកយូសវេគាត់ចាស់ណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានទឹកដីជាច្រើននៃទឹកដីសន្យាដែលត្រូវតែទទួលបានហើយត្រូវតែប្រយុទ្ធទទួលទៀតដូច្នេះលោកយូសវេក៏ចាប់ផ្ដើមក្នុងការរៀបចំបញ្ជាក់ប្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតអំពីទីតាំងហើយនឹងកន្លែងនីមួយៗដែលត្រូវតែបំបែកទៅកាន់កុលសម្ព័ន្ធអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញពីខ1រហូតដល់ខ7សុទ្ធតែជាទឹកដីដែលព្រះនឹងបានរៀបចំជាទឹកដីសន្យាសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយក៏មានសេចក្តីសន្យាដែរសេចក្តីសន្យានោះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ហើយនៅក្នុងខ6ពាក្យដាខគឺយើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យូសវេថាអញនឹងដេញពួកសាសទាំងនោះចេញពីមុខពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទៅចូលឲ្យឯងចែកស្រុកទាំងនោះដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលទុកជាមរតកចោះដូចជាអញបានបង្គាប់ហើយហើយសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែចេញធ្វើកិច្ចការដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់គេទៅលើពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាផងដែរព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏ប៉ុន្តែរាជរបស់ទ្រង់ត្រូវតែទទួលយកសេចក្តីសន្យានោះហើយចេញជំហានឈានទៅមុខដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីទទួលបានក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យការរស់ដោយសេចក្តីជំនឿគឺជាការរស់ដោយតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនេះហើយគឺជាសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះមិនមែនការរស់ដោយឥតមានច្បាប់គេហៅថាជាសេចក្តីជំនឿទេការរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿគឺពឹងផ្អែកទៅលើព្រះដែលទ្រង់បានផ្ដល់នូវគ្រប់អ្វីអ្វីតែកូនរបស់ទ្រង់ត្រូវការដូច្នេះហើយកូនរបស់ទ្រង់គួរតែគោរពប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ញត្តិដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ 1ដល់ខ5ហើយនឹងខ8ដល់ខ13យើងឃើញពីបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងនេះគឺផ្ដល់មេរៀនសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យយល់អំពីបញ្ញត្តិច្បាប់នៃការសម្រាដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍អំពីការសាបព្រោះដែលព្រះទ្រង់ឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលដាំដោះសាបព្រោះរយៈពេល6ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំទី7គឺគេត្រូវទុកដីនឹងចោលហើយឲ្យដីនោះคล้ายទៅជាកន្លែងមួយឲ្យអ្វីក៏ដោយឲ្យដំដោះបានហើយទុកសម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលគ្មានជនអនាថាគ្មានផ្ទះនៅដែលគេអាចមកទទួលយកផលពីផ្លែផលពីដីដែលនៅទំនេរទៅឆ្នាំទី7ហ្នឹងចឹងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ចំណុចនេះហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថានៅឆ្នាំទី7នេះគឺមានការបំបត្តិនៅការជំពាក់ជំពាក់លុយជំពាក់អីគឺដល់ឆ្នាំនោះគឺគេរំលាយការជំពាក់នឹងចោលជាយើងអាចនិយាយថាជាឧទាហរណ៍មួយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះយើងដែលទ្រង់បានរំលាយនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងជំពាក់ទ្រង់រំលាយនៅអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងទ្រង់ចឹងយើងឃើញឧទាហរណ៍ទាំងនេះសុទ្ធតែជាឧទាហរណ៍ដែលអំពីបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យតែទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ដើរដោយសេចក្តី

0: និងជីវិតមួយដែលរអាក់រអួលជីវិតមួយដែលជួបជាមួយនឹងទុក្ខសោកហើយជីវិតមួយដែលយើងមិនសមនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនោះដូច្នេះយើងឃើញរចនាសម្ព័ន្ធនេះបង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានសេរីភាពពិតប្រាកដហើយមានភាពលំនឹងនិងភាពស្មើភាពដែលយើងមិនដែលឃើញនៅលើពិភពលោកនេះ
1: ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយតាក់ទងទៅនឹងទឹកដីកាណានដែលយើងឃើញយូស្វេបានដឹកនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលទៅហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានទឹកដីមួយចំនួនខ្លះដែលមិនទាន់បានត្រូវការផ្ដួលត្រូវការវាយយកដើម្បីឲ្យប្រជាអ៊ីស្រាអែលឬក៏សម្ព័ន្ធមួយមួយហ្នឹងទៅនៅគ្រប់គ្រងនៅទីនោះនោះគឺយើងឃើញថានេះគឺជាភាពសម្បូរសប្បាយមួយហើយដែលលោកយូស្វេបានដឹកនាំដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះទើបលោកយូស្វេបានដឹកនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលទទួលបានជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងទឹកដីកាណានេះដែលលោកយូស្វេនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរសប្បាយនៅក្នុងដូកីនេះនៅក្នុងផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានកម្រងការមួយទៀតគឺសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែលជាដំណរដែលជាស្មោះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅនាសម័យចុងក្រោយនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានទឹកដីមួយទៀតដែលសម្បូរសប្បាយជាងនេះគឺជាទឹកដីនេះនៅកូឋានសួគ៌នោះឯងគឺជាទឹកដីមួយដែលសម្បូរសប្បាយអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ28ដែលខនេះគឺនិយាយទាក់ទងនឹងកូមួយដែលទោះបីជាមានរំជួយដីរំជួយយ៉ាងណាក៏មិនអាចកំរើកបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងថាដូច្នេះដែលទទួលនៅកូមួយដល់ក៏ក្រើករំជួយពុំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្វហារតីទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចទ្រង់យើងឃើញថាការរស់នៅការគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលពជារិសបានវាយបានគឺគន់តែជាស្រមោលមួយឲ្យបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថានេះគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារដោយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយធ្វើតាមព្រះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺគាត់ទទួលបានទឹកដីដែលសម្បូរសบายអញ្ចឹងនេះគឺជាទាស្រមោលមួយដើម្បីយើងអាចមានចង្ឃឹមអាចនឹងយកទឹកដីមួយទៀតបានគឺទឹកដីនៅកូឋានសួគ៌ដែលព្រះទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ខ14បានសម្ដែងថាគ្រានោះអញនឹងដាក់វិញ្ញាណអញនៅក្នុងឯងរស់គ្នាឯងនឹងមានជីវិតរស់នៅឡើងហើយអញនឹងតាំងឯងឲ្យអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកដែលជារបស់ផងឯងនោះឯងរើគ្នានឹងដឹងថាអញគឺជាព្រះយេហូវ៉ានេះបានចែងវាចាហើយក៏បានសម្រេចតាមផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខនេះដែលយើងបានអានអំបញ្ញមិញគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់វិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជីវិតរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាមួយដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងយើងរាល់គ្នាប៉ុន្តែយើងឃើញសេចក្តីសន្យាសម្រាប់អនាគតរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលដដែលជំពូក37ខ25បានសម្ដែងថាគេនឹងអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកដែលអញបានឲ្យដល់យ៉ាកុបជាអ្នកបម្រើអញជាស្រុកដែលពួកអាយកោរបស់ឯងដល់គ្នាបានអាស្រ័យនៅដែរនោះទាំងខ្លួនគេនិងកូនចៅរបស់គេនឹងនៅជាប់ក្នុងស្រុកនោះជាដរាបតទៅហើយដាវីតជាអ្នកបម្រើអញនឹងធ្វើជាចៅហ្វាយឬគេជារៀងរៀបដរាបតទៅ
0: ដូច្នេះយើងឃើញថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះនឹងទទួលបានការជោគជ័យប៉ុន្តែមិនមែនដោយអំណាចកម្លាំងរបស់មនុស្សឡើយគឺដោយអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បានបញ្ជូនមកផែនដីហើយយើងឃើញថាមនុស្សมันអាចពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីៗដែលខ្លួនឯងធ្វើมันអាចពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះឬប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឡើយដូចយើងឃើញពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលมันអាចដណ្ដើមយកទឹកដីកាណានដោយខ្លួនឯងបានឡើយគឺគេនឹងបរាជ័យហើយក៏ពីយូស្វេហើយនឹងក៏ពីចូវាយរហូតទៅដល់ញេទៅដល់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបង្ហាញយើងអំពីការបរាជ័យនៅពេលដែលមនុស្សទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែដោយយោងតាមអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហើយរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានសេចក្តីសន្យាតែត្រង់ដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងសេចក្តីសន្យានោះគឺជាជីវិតអកលនៅផែនដីថ្មីនៅកន្លែងដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ខ25មិញហ្នឹងជាកន្លែងមួយដែលស្ដេចដាវីតនឹងក្រងរាជនៅលើរាជរបស់ព្រះជារៀងដរាបតទៅ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែល

0: យើងឮពាក្យថាស្ដេចដាវីតនឹងគ្រងរាជជារៀងដរាបតទៅយើងប្រហែលជាគិតថាស្ដេចដាវីតអត់ទាន់ស្លាប់ផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថានេះគឺជាដំណរមួយដែលតាក់ទងដំណរពូជពងរបស់ដាវីតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបើយើងរៀបដំណរតាមកូពីម៉ាថាយមកគឺយើងឃើញដំណរមួយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងគឺជាអ្នកដែលថាជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌បានអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំចាំមិនភ្លេចគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16បាទបានសម្ដែងថាខ្ញុំគឺជាផ្លូវគឺជាសេចក្តីពិតគឺជាជីវិតបើអ្នកណាមិនមកតាមខ្ញុំឬក៏បើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានទៅដំណាក់ព្រះវរបិតាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់យើងនៅសម័យចុងក្រោយដែលយើងជាអ្នកខាងស្នងគេដំណាលដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលស្នងគេដំណាលពីលោកយូស្វេអញ្ចឹងដែរគឺយើងត្រូវការឆុងចាប់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាពជាអ៊ីស្រាអែលគេទទួលបានវាយបានទីក្រុងច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែមានទីក្រុងគេត្រូវការជួបប្រទេសត្រូវការវាយយកដូចគ្នាយើងដូចគ្នាយើងត្រូវការតយុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចនៃអំពើអាក្រក់ដូចគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគេថាបើយើងនេះទៅគឺត្រូវការជួបប្រទេសនៅបញ្ហានៅពីមុខដែររៀងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងមានតែសំឡឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជួយយើងព្រោះដោយសារយើងឃើញថាមានតែព្រះអង្គទេដែលជាព្រះដែលល្អឥតខ្ចោះជាព្រះដែលអាចនាំយើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅរកផ្លូវមួយដែលអាចដោះស្រាយនៅរាល់អំពើបាបរាល់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានគឺយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ1និងខ3ហើយព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1និងខ3ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងគន្លឹះហើយជាស្ដីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យយើងអាចយកឈ្នះនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះបានផងដែរអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះឬក៏អ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺចូលឲ្យយើងសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវទៅជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យនៅផងដែរហើយជាចុងបញ្ចប់សម្រាប់ការវិភាគសានៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតពីការបោកប្រាស់របស់អារិយសតាំងដែលអារិយសតាំងកំពុងតែក្រវែលមើលយើងនៅពេលដែលយើងទន់ខ្សោយគឺវានឹងតបាក់លៀបយើងដូចជាសត្វសឹងអញ្ចឹងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយចម្រើននឹងស្ដីជំនឿដល់ទូបង្គំឲ្យទូបង្គំបានមានសេចក្ដីជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយកិច្ចការនេះទៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
1: ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលើកនៅអ្វីដែលប្លែកៗសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថានៅពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំបានធ្វើតែខ្ញីអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំតែមួយមុខទេគឺខ្ញីតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដូចជាអ្នកមានជំងឺលើសឈាមអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាចុកពោះស្ពឹកស្រពន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិសារទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយើងអាចប្រើម្ដងមួយកាលប៉ុន្តែបើសិនតែបងប្អូនចង់ប្រើរាល់ថ្ងៃក៏បានចាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើវាគឺធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អដែរចាស់នៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ដើមដាំទឹករួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកនឹងគឺបានក្តៅចា៎នេះខ្ញុំបន្ថែមភ្លើងបន្តិចទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្ញីដែលនាងខ្ញុំបានដាំហើយវាក៏បានពុះរយៈពេល10នាទីរួចជាស្រេចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋាននឹងទទួលបានទឹកខ្ញីដ៏ស្រស់ស្រាយសម្រាប់ទទួលទានចា៎ឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែរបស់យើងនេះគឺតែខ្ញីគឺយើងដាក់វាដាំរងាស់រយៈពេល10នាទីប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះអាចយកខ្ញីនឹងទៅដាក់ហាលឲ្យស្ងួតរួចយើងធ្វើជាម្សៅយើងដាំទឹកឲ្យពុះរួចយើងយកដាក់ក្នុងកែវទុកវារយៈពេល5នាទីឬ10នាទីឲ្យចេញជាតិក៏បានដូចគ្នាដែរចា៎ចា៎ឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែខ្ញីរបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចមានអារម្មណ៍ថាឈ្ងុយ អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានបាននៅពេលនេះចា៎អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តតាមគេហដ្ឋានហើយនឹងទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលា
2: មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់ឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខាត់វាឡើយត្បិតនៅកូឋានសួគ៌មានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារលគ្នាចូលស្ដីប្រដៅកូនឯងចុះទោះវានឹងឲ្យឯងបានសម្រាកចិត្តអឺវានឹងឲ្យឯងមានចិត្តរីករាយផងត្រូវឲ្យបងរៀនពាក្យទាំងនេះដល់ពួកកូនចៅឯងដោយនិយាយប្រាប់ក្នុងកាលដែលឯងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យចូលនឹកចាំពីព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនក្នុងគ្រាដែលឯងនៅក្មេងមុនដែលអស់ទាំងថ្ងៃអាក្រក់មកដល់ហើយអស់ទាំងឆ្នាំមកជិតដែលឯងនឹងថាអញអស់សប្បាយហើយព្រមពួតនឹងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរមែងឲ្យកើតមានប្រាជ្ញាតែកូនណាដែលបណ្ដោយឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអំពើចិត្តនោះតែងធ្វើឲ្យម្ដាយមានសេចក្តីខ្មាស់វិញ
3: ត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីមឹកបោទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសានវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរចូលពិចារណាសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងនេះចុះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកមានយោបល់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយកុំឲ្យជឿគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណឡើយចូលល្បងវិញ្ញាណទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានដឹងជាមកពីព្រះឬមិនមែនត្បិតមានហោរាក្លែងក្លាយជាច្រើនកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានដែលយើងខ្ញុំត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្រប់ជំពូកតែមិនទល់ផ្លូវឡើយមានសេចក្តីវិលវល់តែមិនទល់គំនិតទេអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអោយសម្រេចរបស់ទូលបង្គំបានចូលមកជិតនៅចំពោះទ្រង់សូមប្រទានអោយទូលបង្គំមានយោបល់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានអោយយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺអោយមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដដែលវួយឡើយតែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអេដបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេមនុស្សអាក្រក់មិនយល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទេតែពួកអ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាគេយល់គ្រប់ទាំងអស់វិញចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយ
2: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូលបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អញបានលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវេលមកឯអញវិញពីព្រោះអញបានលួសឯងហើយត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍និងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតបើអ្នករល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករល់គ្នាដែរតែបើអ្នករល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយឯអ្នករល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងសន្តានមិនកាត់ស្បែកខាងសាច់ឈាមនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយបានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការរំលងរបស់អ្នករល់គ្នាចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរ
4: ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនមកកាន់ការថ្វាយបង្គំអាទិត្យទី1ខែ6គឺជាចំថ្ងៃទី6ខែ6បាទនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយមួយដែលតកតងទៅនឹងការច្រៀងព្រះចង់ឲ្យយើងច្រៀងថ្ងៃនេះខគម្ពីរដែលខ្ញុំដកស្រង់គឺចេញពីគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ25គម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ25ចែងថាខ្ញុំសូមអានជូនលុះពេលប្រហែលជាកណ្ដាលអាធ្រាត្រពូលនិងស៊ីឡាសកំពុងតែអធិដ្ឋានហើយច្រៀងសរសើរដល់ព្រះឯពួកអ្នកទោសក៏ស្ដាប់ដែរពេលនេះក្នុងជំនាន់ COVID នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនហើយជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តឬក៏ហត់ឬក៏ក្រឬក៏បងប្អូនខ្វះនៅការងារឬក៏បងប្អូនពងតែឈឺរឿងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យក្រឡេកទៅកាន់ព្រះហើយច្រៀងចឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងលោកប៉ូលក៏បានទៅទីក្រុងភីលីបក៏បានធ្វើដំណើរអស់ជាច្រើនខែមកហើយកាត់ទីក្រុងជាច្រើនក៏ជួបនឹងទុតគ្រាម្បាក់ជាច្រើនគាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានពេលវេលាមួយដែរគាត់អាចសម្រាកបាននៅក្នុងខទី16ចូលសំទោសនៅក្នុងខ13លោកប៉ូលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ូលហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់ដែលមានទាំងលោកស៊ីឡាទាំងលោកលូកាទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ខ្លះទៀតគេបានទៅកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋាននៅក្បែរទន្លេមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនការទិដ្ឋានគឺត្រូវកន្លែងនៅកន្លែងសុខស្ងាត់កន្លែងដែលបងប្អូនអាចគិតសិញ្ចឹងទៅកាន់ព្រះបាននៅកន្លែងទន្លេនោះនៅក្នុងខ13គាត់ក៏ទិដ្ឋានហើយអង្គុយនិយាយជាមួយស្រីស្រីដែលធ្វើការនៅគៀនហ្នឹងយើងអកពីអត់ចាញ់ថាគាត់ធ្វើអីទេនៅនៅគៀនទន្លេប្រហែលជាគាត់បោកគក់ឬក៏គាត់ធ្វើកិច្ចការអីតាក់ទងជាមួយនឹងដេឬក៏អីសារកន្លែងនោះជាជា ចឹងពលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏ចាប់ដើមនិយាយជាមួយនឹងក្រុមស្ត្រីដែលនៅកន្លែងហ្នឹងពលបាននិយាយពីព្រះបានលើកទឹកចិត្តគេហើយមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះលីឌៀនៅក្នុងខ14មានលីឌៀដែលគាត់ជាអ្នកជំនួយខាងឯគេគាត់ជាអ្នកជំនួយខាងលក្ខពស្វាយជំនួយលក្ខពស្វាយគឺនៅសម័យនោះគឺល្បីមែនតើគឺជាការជំនួយមួយដែលពោពេញទៅដោយថវិកាហើយនឹងភាពលក្ខណៈថាអីគេកោតសរសើរចឹងគេរោជំនួយគេរោលក្ខពស្វាយនឹងខ្លាំងណាស់ចឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះលីឌៀនៅខ14គាត់ក៏ជាអ្នកដែលថ្វាយព្រះដែរគាត់ក៏ស្ដាប់ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏កាន់ទឹកចិត្តរបស់គាត់មកកាន់ចិត្តគាត់ហើយគាត់ក៏ទទួលព្រះជាព្រះម្ចាស់របស់គាត់ហើយគាត់ក៏ទទួលការបុណ្យជាមួយទឹកជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់ទាំងមូលតបមកគាត់ក៏សូមអញ្ជើញលោកពូលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាមកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយមករស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅពេលដែលពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងពីលីបហ្នឹងអញ្ចឹងពីមុនដែលយើងចូលរឿងកាន់តែពិបាកយើងឃើញថាប៉ូលជួបជាមួយនឹងភាពរីករាយគាត់ទទួលបានអ្នកដែលជួបព្រះគាត់មកដល់ពីលីបមានអារម្មណ៍ថាសុខសានសុខស្រួលហ្មងប៉ុន្តែអរិយកំពុងតែត្រៀមវាយបោកប៉ូលហើយប៉ុន្តែពីមុនដែលយើងស្ដាប់ដល់ចំណុចនេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំជាមុនសិនបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលនេះកូនបានយករឿងលោកប៉ូលនិងស៊ីឡាក្នុងការច្រៀងនៅក្នុងគុកមកនិយាយកូនសូមឲ្យទ្រង់ចាក់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនប្រើពាក្យរបស់ទ្រង់មិនមែនប្រើមាត់របស់កូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងតែមានទុក្ខព្រួយនៅជុំវិញពិភពលោកហើយក៏នៅជុំវិញកម្ពុជាផងដែរបិតាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តកូនសូមទ្រង់ផ្ដល់ចំណេះសម្រាប់កូនក្នុងការនិយាយនៅពេលព្រឹកនេះគ្រប់ទាំងអស់កូនសូមទូថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងនៅក្នុងខ16អរិយចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នៅចំណុចដែលកាចសាហាវមួយរវិបកមាននៅពេលដែលប៉ូលកំពុងតែដាលទៅកន្លែងអធិដ្ឋានម្ដងទៀតជាច្រើនប្រមាណដងដែរមានបាយស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានអរិយចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់មួយគាត់អរិយនោះកពីខ្មែរហៅថានៅក្នុងខ16គឺអរិយភីថុងហើយបើយើងមើលនឹងចុងបញ្ចប់នៃខនេះវានឹងបញ្ជាក់ថាអរិយនេះគឺអរិយប្រភេទអីហើយគឺអរិយភីថុងចូលក៏បានចម្រើនឲ្យចវាយនាងជាច្រើនដោយការទាយអរិយនេះគឺជាអរិយនៃបទទំនាយហើយចវាយរបស់បាយស្រីម្នាក់នោះទទួលបានលុយច្រើនមែនតើក្នុងការដែលនាងទាយឲ្យគេតែបាយស្រីម្នាក់នេះនៅថ្ងៃហ្នឹងនាងបានមកតាមប៉ូលហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហើយប្រកាសប្រាប់គ្រប់គ្នាថាតើគាត់ប្រកាសថាម៉េចនៅក្នុងខ17ទាំងស្រែកថាអ្នកទាំងនេះជាអ្នកបម្រើនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលប្រាប់យើងពីផ្លូវសង្គ្រោះហើយនាងក៏ធ្វើដូច្នោះយ៉ាងយូរថ្ងៃមែនតើធ្វើឲ្យប៉ូលលោកប៉ូលចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តក៏គាត់បែរទៅកាន់នាងនោះថានៅក្នុងខ18អញបង្គាប់ឯងដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យឯងចេញពីនាងនេះទៅវាក៏ចេញនៅវិលានោះឯងស្ត្រីម្នាក់នោះបានទទួលការដោះលែងដ៏អស្ចារ្យមួយពីអរិយនាងបានទទួលជីវិតថ្មីខ្ញុំជឿបងប្អូនក៏គិតដែរនាងជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើនហើយនាងវេទនាច្រើនមែនតើឥឡូវនាងទទួលបានជីវិតថ្មីថានាងសុបាយហ៎ខ្ញុំជឿថាគាត់ថាស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់សុបាយមែនតើប៉ុន្តែមានអ្នកដែលអត់សុបាយអ្នកណាគេគឺចវាយរបស់នាងចវាយរបស់នាងខំមែនតើនៅពេលដែលការរកប្រាក់របស់គេបាត់បង់គេក៏ចាប់ដំបង្កើតនៅភៀបឆោឡោនៅក្នុងទីក្រុងភីលីប ពួកគាត់ក៏ពួកគេក៏ចាប់លោកប៉ូលហើយនឹងស៊ីឡាស់ទៅកន្លែងឯទីផ្សារក៏បង្កើតឲ្យវឹកវរមែនតើឲ្យគេបោះបោលហើយដាក់នៅមុខអាជ្ញាធរទាំងស្រែកថាពួកខាងអ៊ីស្រាអែលនេះមកប្រខូចយើងមកផ្ដល់ទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងមិនអាចធ្វើបានជាសាសន៍រ៉ូមហើយវងមនុស្សក៏លើកគ្នាទាស់នឹងប៉ូលនឹងលោកនឹងស៊ីឡាស់ដែររួចមេនគរបាលក៏ឲ្យគេហែកអាវរបស់ប៉ូលហើយនឹងស៊ីឡាស់ចេញក៏យកខ្សែតៃយកមកវាយខ្នងរបស់ប៉ូលហើយនឹងស៊ីឡាស់វាយមកក្រោយតែវាយមានស្នាមជាច្រើននេះនៅខ23នោះក៏យកទៅដាក់ក្នុងគុកបង្គាប់មេឃុំឲ្យរក្សាដោយប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងមេនគរបាលគឺចង់ឲ្យគេឃាត់ឲ្យគេរក្សាប៉ូលហើយស៊ីឡាខ្លាំងមេគុកគាត់ជាអ្នកធ្វើការក្រោមមេនគរបាលទេគាត់ក៏យកលោកប៉ូលហើយនឹងស៊ីឡាយកទៅដាក់នៅក្នុងគុកជ្រៅបំផុតទាំងដាក់ខ្នោះដៃហើយខ្នោះជើងទៀតហើយគាត់ក៏ទៅហូបបាយហើយនឹងសម្រាកទៅពេលវេលាល្ងាចហ្នឹងនឹងនៅក្នុងខ23ហើយនឹង24តទៅពេលខ25របស់យើងខពិសេសរបស់យើងនៅពេលនេះប៉ូលបានជួបនៅបញ្ហាដ៏វេទនាដ៏វិបាកលោកប៉ូលជួបជាមួយនឹងការវឹកវរម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះគាត់ត្រូវបួសខ្នងមកគាត់អាយះទាំងអស់ជើងរបស់គាត់កំពុងជាប់ខ្នោះគាត់មិនអាចដើររួចគាត់មិនអាចឈររួចដៃរបស់គាត់ក៏ជាប់ខ្នោះទៀតទីនេះនឹងស៊ីឡាស់បងប្អូនសូមគិតពីអារម្មណ៍របស់លោកប៉ូលនៅពេលនេះបើសិនជាគាត់បងប្អូនគឺជាគាត់នៅកន្លែងរបស់គាត់តើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើសម្រាប់ខ្ញុំប្រហែលជាខឹងមែនតើឯងខ្ញុំប្រហែលជាឈឺចាប់ពងទៅប្រអាចជេរប្រមាថដល់ព្រះទៀតប៉ុន្តែនេះឯងគឺជាពេលវេលាដែលព្រះកំពុងតែដាក់ការប្រឡងសាឡបងទៅកាន់លោកប៉ូលហើយខ្ញុំជឿបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដូចនេះការភាពវេទនាដូចនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនព្រះកំពុងតែដាក់បងប្អូននៅក្នុងការសាឡបងដូចគ្នាបងប្អូននៅវេលាពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រលោកប៉ូលហើយនិងលោកស៊ីឡាក៏ច្រៀងក៏ចាប់ដើមច្រៀងគាត់ច្រៀងហើយគាត់សុបាយគាត់នឹកឃើញពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់គាត់ពីមុនមកគាត់ជឿទុកចិត្តថាព្រះនឹងដឹកនាំផ្លូវរបស់គាត់គាត់ជឿទុកចិត្តថាព្រះនឹងរុញគាត់នឹងនាំគាត់ទៅកាន់កន្លែងដែលល្អជាងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមច្រៀងហើយអ្នកគុកទាំងអស់ក៏ស្ដាប់គាត់ហើយនៅវេលានោះមានការរញ្ជួយជាខ្លាំងមួយបង្កើតឡើងទាំងជើងរបស់គុកក៏ត្រូវហើយក៏ត្រូវអង្គើដែរហើយធ្វើគុកទាំងអស់បើកហើយនឹងខ្នោះក៏របូតចេញពីដៃទៀតរញ្ជួយនេះមិនធម្មតាទេបងប្អូនរញ្ជួយតាមខ្ញុំលឺរញ្ជួយភាច្រើនរញ្ជួយហើយរលំអាគីរលំអីហើយតែរញ្ជួយនេះអត់រលំគុកនោះទេគឺគ្រាន់តែរង្គើឲ្យកម្រើកទ្វារឲ្យបើកហើយនឹងឲ្យដោះនៅខ្នោះរបស់គេចេញទៀតឈឹងរញ្ជួយនេះគឺមកពីព្រះព្រះបានធ្វើកោចាសម្រាប់លោកប៉ូលហើយលោកស៊ីឡាស់ដោយសារអីភាពសាររបងរបស់គាត់គាត់បានទទួលនៅជោគជ័យលោកប៉ូលនិងលោកស៊ីឡាស់បានច្រៀងទៅកាន់ព្រះនៅពេលដែលវេទនាបំផុតនៅពេលដែលពពុះភ្ជុះកំពុងតែបោកបោកជំនវិញចិត្តរបស់គាត់គាត់ច្រៀងទៅកាន់ព្រះតបមកឈ្មោះគុកក៏ភ្ញាក់ខ្ញុំជឿតែភ្ញាក់ខ្លាំងហើយអ្នកគាត់ក៏កលេចមើលទៅក្នុងទៅគុកក៏ឃើញទ្វារបើទាំងអស់គាត់ក៏ភ័យគាត់ធោតដាវរបស់គាត់ប្រងនឹងសម្លាប់ខ្លួនមកគាត់ប៉ុន្តែលោកប៉ូលស្រ័យគុំអីគុំអីយើងនៅទីនេះទាំងអស់អត់តន់អត់មានអ្នកបាត់បងម៉ាក់ម្នាក់ណាឡើយគាត់ក៏ហៅគេឲ្យយកភ្លើងយកអំពូលឲ្យយកភ្លើងណាភ្លើងជាគៀងឲ្យរត់ទៅមើលហើយគាត់ក៏គ្រុតទៅក្រាបនៅមុខប៉ូលហើយនឹងលោកស៊ីឡាទាំងញាប់ញ័រមែនតើនេះនៅក្នុងខ29ហើយគាត់ក៏នាំគេចេញទៅក្រៅហើយសួរថាគាត់សួរថាម៉េច គុំធ្វើបាបខ្លួនឡើយត្បិតអានឹងនៅខ28ឯងច្រឡំខ30គាត់នាំគេចេញទៅក្រៅសួរថាលោកម្ចាស់អើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចឲ្យបានសង្គ្រោះផងគាត់អត់មានសួរអីទៀតទេគាត់មកដល់គាត់សួរពីរឿងសង្គ្រោះមិនតែម្ដងគាត់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះគាត់ឃើញមនុស្សដែលព្រះដោះលែងពីគុកប៉ុន្តែមិនចេញសុខចិត្តនៅចាំគាត់ដឹងថាមានតែព្រះមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សប្រែទៅបែបនេះបានអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើដូចម្ដេចបានអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំសង្គ្រោះបានហើយលោកពូលនៅក្នុងខ31គាត់ប្រាប់គាត់ថាចូលជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅនោះនឹងបានសង្គ្រោះហើយព្រមទាំងពួកគ្រួសាររបស់លោកគាត់ក៏ហើយគេក៏ផ្សាយព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដល់គាត់និងគ្រួរបស់គាត់ទាំងអស់ដែរហើយនៅក្នុងខ3នៅពេលវេលានោះឯងគាត់យកគេទៅលាងស្នាមរំពាត់ចេញរួចខ្លួនគាត់និងគ្រួសារគាត់ក៏បានទទួលនៅការបន់ជាមួយទឹកទៅហើយគេក៏ហូបចុកនឹងជាមួយនឹងគ្នានៅខ34តែសារគាត់សប្បាយដែលគាត់បានជឿលើព្រះការជឿលើព្រះអាចមួយផ្លេតហើយក៏អាចមួយជីវិតដែរប៉ុន្តែបងប្អូនតើបងប្អូនពិតជាជឿលើព្រះហើយឬនៅតើបងប្អូនកំពុងតែត្រៀមក្នុងការទទួលការសាឡបងពីព្រះដ៏អាចវិធានាបំផុតនៅពេលថ្ងៃអនាគតទេពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលារបស់បងប្អូនក្នុងការសិក្សាពីព្រះរៀនពីព្រះទទួលព្រះមកក្នុងចិត្តអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយតម្រង់ផ្លូវរបស់បងប្អូនទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទហើយបងប្អូននៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដូចនេះសូមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយច្រៀងដែលថាព្រះចង់ឮសំឡេងរបស់បងប្អូនច្រៀងហើយនៅពេលដែលយើងច្រៀងយើងមិនអាចធ្វើមុខកញ្ញើបាននេះនៅពេលដែលយើងច្រៀងគឺភាពសប្បាយរីករាយនឹងហូរចូលហើយក៏ហូរចេញពីខ្លួនយើងទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងចូលច្រៀងទៅកាន់ព្រះហើយថាព្រះចង់ឮនៅចម្រៀងរបស់បងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងការបិទបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌កូនចង់ច្រៀងទៅកាន់ទ្រង់កូនចង់ទទួលនៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនឲ្យកូនតស៊ូក្នុងពេលលំបាកឲ្យកូនអាចតទល់ជាមួយនឹងអរិយក្នុងពេលដែលព្រះទ្រង់សាឡបងកូនបិតាសូមឲ្យកូនអាចយកឈ្នះនៅអរិយបានសូមឲ្យកូនកាន់តែគៀកស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់ហើយក៏សូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនហើយក៏ផ្ដល់ឲ្យកូននៅភាពសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលកូនជួបជាមួយនឹងបញ្ហាបិតាសូមទ្រង់ថែរក្សាកូនសូមទ្រង់នៅជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅជុំវិញកម្ពុជាទាំងមូលសូមទ្រង់ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអរគុណច្រើនសូមរក្សានៅតមើល page របស់យើង page សម្បួរ Adventist Church ឬក៏ព្រះហេព្រះវិហារ Adventist សម្បួរក្នុងការតមើលការអធិប្បាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅវេលាម៉ោង8កន្លះព្រឹកនៅវេលានៅថ្ងៃសៅរ៍សូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
2: ចូលថ្វាយកតនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអម្បាលម៉ានចុះហើយផលក្នុងដីមួយភាគក្នុង10ទោះបើជាផលដែលកើតពីដីឬជាផ្លែឈើនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយត្រូវតែបានទុកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ទ្រង់ជួឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេចុះតើមនុស្សនឹងកងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរល់គ្នាបានកងយករបស់អញហើយរួយបែជាសួរថាតើយើងបានកងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភៀកក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយ លើកចុះឡើងនោះឯងបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះគឺរលតែអាទិត្យក្នុងថ្ងៃដំបូងនោះត្រូវឲ្យអ្នករលគ្នាប្រមូលដាក់ទុកនៅអ្វីអ្វីដោយឡែកតាមដែលព្រះបានចម្រើនឲ្យដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនបាច់នឹងរីទៀតត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចាញ់ពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយថាទោះបើទ្រង់ជាសិទ្ធិក៏ដោយគង់តែទ្រង់បានត្រឡប់ជាក្រដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានឡើងដោយសារសេចក្តីកំររបស់ទ្រង់ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកសម្រាប់ជាការសទ្ធាគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងបង្កើតសេចក្តីអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយសារយើងរាល់គ្នា
5: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីអង្គក្រហមឬក៏អង្គសម្រោគតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាអ្នកជំនាញសុខភាពជាច្រើនគឺបានលើកយកអង្គសម្រោគក៏ដូចជាអង្គក្រហមដែលពួកគេទាំងអស់នោះចាត់ទុកថាអង្គនោះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាអង្គក្រហមគឺពិសេសទីមួយនោះគឺដោយសារតែអង្គក្រហមគឺវាជាអង្គម្យ៉ាងដែរនៅពេលដែលគេកិនវាគឺគេអត់បានយកអាសម្បកម្យ៉ាងដែរសម្បូរទៅដោយជីវជាតិដែលគឺជាអ្វីដែលពណ៌ក្រហមដែលស្របជុំវិញអង្គនោះហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គធម្មតាដូចជាបាយសយើងគឺគេបានកិនយកអាចំណុចដែលក្រហមដែលស្របជុំវិញអង្គនោះចេញដូច្នេះហើយវាត្រូវបាត់បង់សារជាតិសំខាន់ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងនឹងនេះគឺមានន័យថាអង្គក្រហមគឺមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនជាជាងអង្គសយើងធម្មតាអង្គក្រហមគឺមានផ្ទុកសារធាតុសរសៃដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា fiber ដូច្នេះហើយយើងដឹងថាជាតិសរសៃគឺពិតជាអាចជួយទៅដល់ការពន្យាពេលនៃការឃ្លានអាហារនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនឆាប់ឃ្លានអាហារទេម្យ៉ាងទៀតអង្ករមួយប្រភេទនេះក៏មានផ្ទុកនៅវីតាមីន B ដែលអាចជួយបំបែកអាហារទៅជាថាមពលចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទី3នោះគឺជួយការពារបេះដូងហើយនឹងថ្លើមជាតិសរសៃហើយនឹងសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីដង់និងការប៉ះពាល់ដល់បេះដូងរបស់យើងថែមទៀតទាំងនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយការញ៉ាំច្រើនពេកនិងការធ្វើឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់បានល្អទី6នោះគឺបើយើងប្រៀបធៀបអង្គក្រហមហើយនឹងអង្គសវាពិតជាមានភាពខុសគ្នាមែនទែនគឺវាបានឈ្នះអង្គសដោយបើសិនជាយើងគិតពីខាងផ្នែកសុខភាពគឺវាបានឈ្នះ 100% អង្គក្រហមនៅពេលដែលយើងចម្អិនគឺវាត្រូវការចំណាយពេលយូរជាងអង្គសរបស់យើងហើយភាគច្រើននេះខ្ញុំដឹងថាអង្គក្រហមគឺមិនសូវមានអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំនោះទេភាគច្រើនគឺពួកគាត់ញ៉ាំតែអង្គសដោយសារតែវាធ្វើការចម្អិនលឿនហើយមានរសជាតិប្លែកពីអង្ករក្រហមអង្ករបាយក្រហមគឺវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបាយនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអាហារមួយប្រភេទដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបរិភោគរបស់យើងទោះបីពេលខ្លះវាទទួលទានទៅគឺមិនសូវឆ្ងាញ់ដូចជាបាយសប៉ុន្តែវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមរកការសម្រកទម្ងន់ឬក៏គ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនគឺយើងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងបាយក្រហមជំនួសនឹងបាយសវិញឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសាកភ្លក់ជាមួយនឹងអង្ករក្រហមហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានសុខភាពល្អនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទាននាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមយោនំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
6: ហើយខ្ញុំបាទ Channel Maddox
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់ស្គូលរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាការអស្ចារ្យនៅជុំវិញទន្លេ បាទថាតើព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់បានធ្វើអ្វីគេខ្លះនោះសូមពួកយើងទាំងគ្នានឹងទៅមើលជាមួយនឹងពួកយើងហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងឋានបើកនៅមេរៀនរបស់ School របស់យើងនឹងខាងដែរ
4: បាទសូមសម្រុំចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគន់អរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងហើយនឹងជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីឃើញនៅការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើដែលការអស្ចារ្យនេះបង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះពិតមែនបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់សន្ធិដ្ឋឲ្យកូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចង្ចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក5ខ19តែទ្រង់មិនអនុញ្ញាតទេដោយបន្ទូថាចូលទៅផ្ទះទៅហើយប្រាប់បងប្អូនឯងពីការធំទាំងម្លេះដែលព្រះម្ចាស់បានមេត្តាប្រោសដល់ឯងវិញ
0: ដោយយើងបានឮនៅក្នុងខចង្ចាំ8វិញហើយហើយក៏យើងនឹងតនៅមេរៀនរបស់យើងពីសប្តាហ៍មុនដោយមានពីសប្តាហ៍មុនគឺនិយាយអំពីម៉ាកុសជំពូក4ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចប់ទេប៉ុន្តែយើងនឹងទៅបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍នេះខ្លីគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35រហូតដល់ខ41គឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងរឿងការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើបាទគឺព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យរលកឬក៏ខ្យល់ខ្ជុះបានស្ងប់អញ្ចឹងថាតើរឿងនោះវាដំណើរដូចម្តេចនោះអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំនឹងសម្ដែងជូនបាទសង្ខេបជូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនគេហើយប្រាប់គេអំពីរឿងព្រះបដូចហើយដល់ពេលល្ងាចគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅលើទូកហើយឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះបានឡើងទូកចេញទូកទៅបាទនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានដេកនៅលើខ្នើយនៅក្នុងចុងកន្សែងទូកហើយមួយកន្ទុះក្រោយមកគឺស្រាប់តែមានក៏មានខ្យល់ខ្ជុះជាខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលនោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទំលក់ព្រះអង្គផ្ទំលក់ជាខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងគម្ពីរថាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ផ្ទំលក់ហើយខ្យល់ខ្ជុះក៏បក់បោកខ្លាំងចូលទូកធ្វើឲ្យទូកនឹងរលិចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូកនៅសម័យហ្នឹងគឺគេប្រើទូកក្តោងគឺដូចទៅមុខគឺដូចតែខ្យល់បាទខ្យល់នេះយកទៅបាទហើយអញ្ចឹងគឺពួកសិស្សខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំគ្នាបើថាយើងគិតមើលយើងគិតមើលនៅកន្លែងហ្នឹងគឺខំតលាក់ក្តងបាទខំតលាក់ក្តងហើយខំជួនកាលយោបើថាមានឡាំងឬក៏មានកបយមានអីមានផ្ដិលមានអីចង់ទឹកជិះចាញ់ពីទូកដើម្បីកុំឲ្យទូកលិចខំព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយបាទពួកសិស្សហ្នឹងខំមែនទេប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាមានព្រះនៅជាមួយអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានសិស្សរបស់ព្រះម្នាក់ទៅផ្សាយប្រាប់អង្គថាលោកគ្រូអើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយណាយើងចិត្តស្លាប់ឡើយហើយដោយសារខ្យល់ខ្ជុះខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានងើបឡើងព្រះអង្គបានភ្ញាក់ពីគេងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរហើយក៏បានគំរាមឬក៏បានប្រាប់ទៅឲ្យឬក៏គេថាបញ្ជាឲ្យខ្យល់ខ្ជុះហើយនឹងទឹករលកទាំងឡាយនឹងបានស្ងប់អញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកមនុស្សហើយពួកសិស្សរបស់ព្រះនឹងក៏មានការអស្ចារ្យថាតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាបាទតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាដើម្បីអាចធ្វើឲ្យទឹកលោកនឹងស្ងប់បានអញ្ចឹងតើកន្លែងនេះតើយើងរៀនបានមេរៀនអ្វីខ្លះសូមបងជួយបញ្ចេញ
4: បាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងអាចរៀននៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញច្រើនមែនតើមេរៀនមួយដែលសិភៅមេរៀនរបស់យើងបានលើកគឺថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះព្រះជីវត្រានៃព្រះដែលជាព្រះអង្គដែលបង្កបង្កើតគ្រប់សពបែបយ៉ាងដូចជាទឹកលោកខ្យល់ខ្ជុះទូរបស់របរទាំងអស់គ្រប់សពសពសារពើហើយយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានអំណាចទៅលើអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតហើយសិស្សទាំងប្រមាណគេអស្ចារ្យដូចសាយក៏និយាយមិញដែរគេខំធ្វើអស់ពីចិត្តក៏ប៉ុន្តែมันអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានហើយគ្រាន់តែចំណុចនឹងមួយក៏យើងអាចលើកថានេះនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថាអ្នកมันអាចធ្វើអ្វីបានទេបើសិនជាគ្មានខ្ញុំហើយអ្នកมันអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានដោយទង្វើរបស់ខ្លួនឯងបានទេបើសិនជាគ្មានខ្ញុំ ចឹងយើងឃើញថាគេបានអស្ចារ្យជាខ្លាំងហើយគេសួរគ្នាទៅវិញទៅមកហេតុអីបានជាខ្យល់ហើយសមុទ្រស្ដាប់តាមអ្នកនេះចឹងយើងឃើញចំណុចដំបូងនៃចុងចប់នៃចពុក4គឺចាប់ដើមបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះច្បត្រានៃព្រះ
0: បាទចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺខ្ញុំឃើញពាក្យមួយដែលជាពាក្យមួយដែលតែងតែព្រះតែងតែប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូចប្រើចំពោះអាយកោដូចលោកយ៉ាកបដូចលោកអាប់រ៉ាហាំដូចលោកម៉ូសេគឺព្រះសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករស់គ្នាភ័យដល់ម្ល៉េះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿបាទអញ្ចឹងបាទយើងមើលករណីនេះថាពាក្យដែលថាកុំអោយខ្លាចឡើយកុំអោយទៅយុទ្ធចិត្តអីសោះថាតើវាស្ដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលព្រះសួរថាហេតុអ្វីអ្នករស់គ្នាភ័យម្ល៉េះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកសាសកំពុងតែខំជួយខំនាំគ្នាបាយទឹកផងខំនាំគ្នាទៅលាក់ក្ដងទូផងហេតុអីក៏អត់គិតថាព្រះនៅជាមួយហើយមិនក៏អត់នាំគ្នាស្វែងរកព្រះ
4: បាទ
0: អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជារឿងមួយដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាមានព្រះនៅជាមួយហើយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងទេគឺអធិដ្ឋានឲ្យព្រះជួយរកឲ្យព្រះជួយដោះស្រាយដល់យើងទាំងអស់គ្នាវិញ
4: បាទ
0: ហើយយើងបន្តមកទៀតគឺនៅក្នុងយើងបញ្ចប់នៅក្នុងចំពុក4នេះគឺយើងចូលទៅក្នុងចំពុក5ម្ដងម៉ាកុសចំពុក5ថាតើព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក5បានបង្រៀនយើងអ្វីគេខ្លះ
4: បាទនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក5ដើមចំពុក2ខ1ដល់ខ20យើងឃើញរឿងមួយដែលកាលឡើងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទៅដល់ត្រើយម្ខាងនៃទន្លេគឺនៅត្រើយម្ខាងនោះគឺជាកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ជាទីស្ងាត់មិនមានមនុស្សមានកន្លែងគេកប់ខ្មោចហើយក៏មានវងជ្រូកដែលគេកំពុងតែឃ្វាលនៅតាមវាលនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចុះពីទូកមកគឺមានបុរសម្នាក់រត់មករកទ្រង់ជាបុរសម្នាក់ដែលគាត់នៅអាក្រាតនៅខ្លួនតទេគាត់បើយើងនិយាយសម័យនោះគាត់គឺជាបរោះដែលរាអ៊ីស្រាអែលចំណាំថាជាមនុស្សដែលមិនស្អាតដោយសារគាត់រស់នៅកន្លែងកប់ខ្មោចគាត់បានអាដៃអាជើងខ្លួនជាងគាត់ប្រឡាក់ដោយឈាមហើយគាត់ជាមនុស្សស្មុគគ្រោកហើយក៏គាត់រស់នៅគៀនកន្លែងដែលគេខ្វៀលជ្រូកទៀតអញ្ចឹងមនុស្សនេះគឺជាមនុស្សមិនស្អាតហើយគាត់មានបញ្ហាដ៏ធំមួយគឺគាត់មានអរិយចូលជាច្រើនអ្នកហើយគាត់ត្រូវតែយកឈ្នះនៅលើអរិយនោះគាត់ត្រូវតែរួចពីចង្វាក់ដែលអរិយបានចងគាត់ហើយចឹងដូច្នេះគាត់បានរត់មករកព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានរត់ឡើងលើទូកវិញអែនៅតែព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់រត់មកដល់ព្រះយេស៊ូវ
0: អញ្ចឹងបាទឃើញថានៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់រត់ទៅដល់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺមានគេថាការសន្ទនាមួយ
4: បាទ
0: ការសន្ទនាមួយរវាងសាតាំងហើយនឹងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់រត់ទៅគឺអរិយញ័យមកបងហើយគេនិយាយថាអោព្រះយេស៊ូវអើយឬក៏អោព្រះអើយណាតើទ្រង់ហើយនឹងទូបង្គំមានរឿងអីនឹងគ្នា
4: បាទ
0: តើទូបង្គំនឹងមានរឿងអីនឹងគ្នាអញ្ចឹងអាព្រះហើយពេលនោះវាសុំព្រះថាអត់ឲ្យព្រះនឹងធ្វើបាបវា
4: អីអត់ឲ្
0: យធ្វើបាបវាខ្លាំងឯងហើយក៏វាបានសុំឲ្យព្រះនឹងអឺឲ្យវានឹងទៅរត់ចូលទៅក្នុងវងជូកនឹងអត់ឲ្យធ្វើបាបវាទេអញ្ចឹងព្រះក៏បានសួរវាទៀតដែរថាតើអ្នកឯងឈ្មោះអី
4: បាទ
0: នៅពេលនោះអរិយឆ្លើយថាខ្ញុំឈ្មោះឬក៏ទូបង្គំឈ្មោះកងតប
4: បាទ
0: អញ្ចឹងហើយទូបង្គំមានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺអរិយមិនមែនតិចទេដែលចូលបរំអ្នកហ្នឹងគឺច្រើនរហូតដល់ថ្នាក់គាត់បាត់បង់ស្មារតីរហូតដល់គាត់នឹងអត់ស្គាល់អ្វីដែលជាខ្លួនឯង
4: អញ្ចឹ
0: ងនៅពេលនោះអរិយក៏ទទូចអង្វរដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះដេញវាចេញទៅក្នុងវងជ្រូក
4: បាទនៅក្នុងសង្គ្រាមល្អហើយនៅអាក្រក់
6: យើងឃើញថាសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនឹងសាតាំងយើងឃើញក្នុងបរិបទម្នាក់នេះសាតាំងចង់យកឈ្នះព្រះយេស៊ូវដោយគ្រប់របៀបដែលវាអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានអំណាចទៅលើរបស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតអរិយគឺជាអតីតទេវតាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្កើតអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានអំណាចទៅលើទាំងពួកអរិយទៀតក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគេចង់បោកបញ្ឆោតព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យទ្រង់អខាននៅបេសកកម្មដែលទ្រង់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញការប្រយុទ្ធនេះម្ដងសាតាំងម្ដងព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបដោយឲ្យអរិយសាតាំងលែងឲ្យគ្រប់ដៃសាតាំងចង់ចូលទៅក្នុងវងជ្រូកអូខេព្រះយេស៊ូវថាឥឡូវអ្នកឯងអាចចូលទៅចោះហើយពួកវាក៏ចូលទៅក្នុងវងជ្រូកមែនវងជ្រូកក៏បកកាច់បកិនលោតទម្លាក់ទៅលើ
0: ភ្នំ
6: ភ្នំមកចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញហើយស្លាប់អស់អញ្ចឹងរាក់ថានេះហើយយើងរួចខ្លួនហើយប៉ាណេះមនុស្សគេនឹងស្អប់ព្រះយេស៊ូវវិញហើយដោយសារបាត់បង់នៅជ្រូកដែលគេកំពុងខ្វៀលហើយយើងឃើញមែនមែនទេបរោះអ្នកដែលខ្វៀលជ្រូកទាំងប្រមាណគាត់រត់ទៅទីក្រុងវិញហៅគេមកប្រាប់ហើយគេក៏សុំឲ្យព្រះយេស៊ូវលាចេញពីទីតាំងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបរោះម្នាក់នោះវិញបរោះម្នាក់នោះគាត់នៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវគាត់លុតជង្គង់ក្រាបនៅមុខព្រះយេស៊ូវតើគាត់នៅមុខព្រះយេស៊ូវដើម្បីអីដោយសារគាត់បានទទួលនៅការរួចដោះលែងពីចង្វាក់របស់អរិយហើយការដោះលែងនេះគឺបើយើងគិតអរិយតែមួយនៅក្នុងមនុស្សវាយ៉បណាទ្រាំតែមកកងតបនៅក្នុងមនុស្សវាយ៉បណាយ៉ាងយើងម្នាក់ម្នាក់ប្រហែលជាគិតស្នឹកស្មានអំពីការជិះចាប់របស់ប្រុសម្នាក់នេះអត់ដោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏សុំព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយឲ្យទូបង្គំទៅផងតែព្រះយេស៊ូវមានចម្លើយបែបម៉េច
0: ព្រះយេស៊ូវអត់ឲ្យគាត់ទៅទេ
6: បាទហេតុអីគាត់ព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យគាត់ទៅ
0: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគាត់នឹងយករឿងរ៉ាវអ្វីដែលគាត់បានជួបនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺទឹកប្រាប់នឹងមនុស្សទាំងអស់នៅទីក្រុងវិញ
6: បាទហើយដោយហេតុនោះអរិយគិតថាខ្លួនឈ្នះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានក្បាច់ចុងក្រោយមួយបរិសម្នាក់នេះបានคล้ายទៅជាអ្នកអមសពផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវដំបូងគេបងអស់ហើយព្រះយេស៊ូវថាម៉េចចូលអ្នកនិយាយអំពីអីនិយាយអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់អ្នកហើយយើងឃើញនៅទៅមុខទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះនៃមេរៀនរបស់យើងយើងនឹងឃើញថាតំបន់នឹងសឹងតែតំបន់នឹងទាំងមូលនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកត្រឡប់មកកន្លែងនឹងវិញគឺមនុស្សជាច្រើនបានមកជួបជាមួយនឹងទ្រង់ហើយរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
0: ហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់ជាអ្នកដែរជាអ្នកដែរគេហៅថាមនុស្សដែរមិនអាចទៅថាមនុស្សផ្សេងអាចទទួលស្គាល់បានណាខ្មោចបាទផងផ្លូវខ្មោចឬនៅជាមួយជ្រូកបាទទាំងអាដៃអាឈាមចិញ្ចៀមសត្វតែជារបស់ដែលស្មុគគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រឹកពីសញ្ញាចាស់បានប្រាប់យើងថាបើកាលណាប៉ះសាក់សពឬក៏ខ្មោចអ្វីមួយគឺរបស់នោះគឺត្រូវតែទៅលាងទៅងូតទឹកឬក៏ទៅលាងខ្លួនឲ្យជម្រះខ្លួនឲ្យស្អាតព្រោះរបស់នោះគឺស្បោះស្មុគគ្រប់ហើយសត្វជ្រូកគឺជាសត្វដែលព្រះអត់ឲ្យបរិភពទេ
6: បាទ
0: គឺជាសត្វដែលស្មុគគ្រប់ហើយឈាមដូចគ្នាឈាមគឺជារបស់ដែលនាំមេរោគច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអត់ឲ្យប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែបរិសម្នាក់នេះគឺយើងឃើញថាគឺគាត់មានទាំងអស
6: ់បា
0: ទបាទគាត់មានទាំងឈាមប្រឡាក់ពេញខ្លួនគាត់អាដៃឈាមប្រឡាក់ពេញខ្លួនគាត់នៅជាមួយវងជ្រូកហើយគាត់នៅជាមួយនឹងនៅជាមួយនឹងភ្នូខ្មោចហើយទាំងអាកាសកាយទៀតយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បាននៅជាមួយនឹងគាត់ប
6: ាទ
0: ហើយកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលព្រះទ្រង់បង្ហាញនៅការប្រោះលោះការដោះឬក៏ការលើកលែងទោសដែលយើងមានបាទហើយយើងបានរៀនមេរៀនមួយទៀតដែលថាគឺកន្លែងនេះឯងគឺបញ្ជាក់ឲ្យយើងច្បាស់ថាព្រះគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយព្រះគឺជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងយើងឃើញថាសំបីតែអរិយសតាំងក៏វាហ៊ាននិយាយថាអោព្រះនៃទូបង្គំអើយថាតើទូបង្គំហើយនឹងព្រះអង្គត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នា
6: បាទ
0: អញ្ចឹងគឺណាយើងឃើញកន្លែងនេះគឺក្នុងសភុច្បាស់ស្គាល់បានប្រាប់ពីថាសំបីតែអរិយក៏ទៅស្គាល់ថាព ្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែរមែនទេបាទ
6: បាទហើយក៏រឿងនេះក៏លើកទឹកចិត្តយើងថាទោះបីជានៅពេលនេះយើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិអីមួយឬក៏យើងកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាំងក្នុងការរំលងណាមួយអំពើបាបណាមួយដែលយើងយកឈ្នះវាបានគឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមកតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងចំពុកនេះថានេះនៅពេលដែលអ្នករត់ទៅរកព្រះនៅពេលដែលអ្នកក្រាបនៅមុខព្រះគឺអ្នកនឹងមានទទួលបានអំណាចពីព្រះដើម្បីយកឈ្នះនៅអំពើបាបការល្បួងលួងលោមដែលសាតាំងបានដាក់នៅពីមុខអ្នក
0: នៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃរឿងរបស់បរមអ្នកនេះយើងឃើញថាព្រះអត់ឲ្យបរមអ្នកនេះទៅជាមួយព្រះអង្គទេចឹងព្រះសេចក្តីឲ្យគាត់នឹងទៅកាន់មនុស្សនៅទីក្រុងវិញដើម្បីប្រាប់ពីអ្វីដែលគាត់បែរព្រះត្រូវបានធ្វើចំពោះគាត
6: ់បាទ
0: បាទហើយយើងឃើញថាបរមអ្នកនេះគឺគាត់ទៅដោយស្អាតបាទគឺកន្លែងនេះគឺចុងមួយដែលយើងឃើញថាដរាបណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនល្អជាមួយនឹងព្រះយើងមានទុក្ខលំបាកច្រើនយើងមានអំពើបាបច្រើនអញ្ចឹងនៅចំពោះមុខព្រះអញ្ចឹងយើងហ៊ានចូលទៅព្រះប៉ុន្តែយើងសូមចង់ចាំថាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងស្អាតបាទ
6: ប
0: ើមិនជាយើងហ៊ានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយ
6: បាទ
0: អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងបន្តគឺនៅក្នុងរឿងការអស្ចារ្យមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកូសដដែលចំពុក5នៅក្នុងខ21រហូតដល់ខ24គឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងលោកយេរូសតើថារឿងនឹងមានដំណើរដូចម្តេចសូមបងជួយ
6: បាទបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានឡើងទូកទៅវិញហើយទ្រង់បានចុះនៅត្រើយម្ខាងវិញហើយក៏មានពងមនុស្សជាច្រើនមករកទ្រង់នៅពេលនេះគេចាប់ផ្ដើមឆោឡោល្បីថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលអាចព្យាបាលនៅជំងឺបានហើយនឹងព្យាបាលដេញអារក្សបានហើយជាក៏ជាអ្នកដែលនិយាយដ៏ពិសេសតែមនុស្សជួយចិត្តស្ដាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទៅកន្លែងណាគឺមនុស្សឆោឡោចោមរោមមកជំវិញទ្រង់ចង់ស្ដាប់ចង់ឃើញមុខទ្រង់ហើយនៅពេលដែលទ្រង់មកដល់ចំណុចនេះយើងឃើញថាមានបរិសម្នាក់ដែលជាមេសាលាប្រជុំឈ្មោះយ៉ៃរុសគាត់បានរត់មករកព្រះយេស៊ូវគាត់មានវិបត្តិមួយដ៏ធំកូនរបស់គាត់កូនស្រីរបស់គាត់ឈឺចិត្តស្លាប់ជាកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ហើយគាត់បានសាគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីព្យាបាលនាងក៏ប៉ុន្តែគាត់គ្មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងអាចជួយឲ្យនាងបាននៅរស់បន្តទៀតបានយូរឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវមកដល់ព្រៀងក៏រត់មករកព្រះយេស៊ូវហើយក៏អង្វរទ្រង់ឲ្យទ្រង់ទៅផ្ទះគាត់ដើម្បីព្យាបាលកូនរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះគាត់កំពុងតែគាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដំណើរទៅឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទះនោះប៉ុន្តែមានរឿងមួយកើតឡើងរឿងនេះគេ
0: រឿងហ្នឹងគឺនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺដូចថាគេហៅថារឿងកកខកហ្នឹងដែលនៅក្នុងសបាស្គូលយើងនិយាយតែងចិត្តនិយាយកកខប៉ុន្តែក្នុងអង់គ្លេសគេហៅថា sandwich story គេហៅនំសាំងវិចហ្នឹងនំប៉ាំងនៅពីក្រោមហើយមានស្នូលនៅកណ្ដាលហើយនំប៉ាំងពីលើបិទពីលើវិញ
6: បា
0: ទបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាមានមនុស្សច្រើនដែរ
6: ព្
0: រះយេស៊ូវដែលកាត់ហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនបច្ចុប្បន្នគ្នាមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាក់ឈាមអស់រយៈពេល12ឆ្នាំបាទ12ឆ្នាំគឺក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាគាត់បានប្រើទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដើម្បីនឹងព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ប
6: ា
0: ទបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អស់លទ្ធភាពរហូតដល់ថ្នាក់គាត់អស់ពីខ្លួនណា
6: បា
0: ទដៃធ្លីបាទជំពាក់បើថាណានៅសម័យហ្នឹងមានធនាគារទៀតជំទូនកាលចៃធនាគារទៀតបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អស់ពីខ្លួនហើយគឺមានតែមួយយ៉ាងទេគឺទៅឯព្រះហើយគឺគាត់ដល់ពេលដែលគាត់ទៅព្រះហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងខ្លួនថាមិនទេអញ្ចឹងគឺថាគឺគាត់មានជំនឿមួយថាកាលណាដែលប៉ះគាត់ដែលប៉ះព្រះពស់ឬក៏ជាអាវរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគាត់នឹងបានជាបាទដល់ពេលនោះគាត់ទៅសម្រេចចិត្តដើរចូលពីជ្រាបនឹងគេគាត់ទៅប៉ះបាទប៉ះគេហៅព្រះពស់ហើយ
6: ព្រះពស
0: ់បាទអញ្ចឹងដល់ពេលនោះគឺគាត់បាទ ានធូរបាទស្រាប់តែជំងឺស្លឹកឈាមគឺបានធូរអស់បាត់ចេញពីគាត់ហើយពេលនោះគាត់មានថាគាត់ជាពីជំងឺនឹងហើយប
6: ាទអ
0: ញ្ចឹងតែនៅពេលនោះព្រះស៊ូមានប្រតិកម្មដូចម្ដេច
6: បាទយើងឃើញថាព្រះស៊ូមានប្រតិកម្មត្រង់ឈប់ត្រង់កលែង

0: ខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីតែព្យាបាលអ្នកឲ្យជាពីជំងឺអ្នកទេខ្ញុំចង់ទាំងព្យាបាលដល់ព្រលឹងរបស់អ្នកទៀតផងចឹងព្រះយេស៊ូវចំណាយចំណុចហ្នឹងពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីបញ្យលទាំងគេទាំងយើងថាការគ្រាន់តែព្យាបាលដល់អ្នកដទៃឬក៏ផ្ដល់ជំនួយដល់កាន់ទៅកាន់អ្នកដទៃដោយគ្មានបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងការព្យាបាលដល់ព្រលឹងរបស់មនុស្សទៀតនោះគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នានៅក្នុងការព្យាបាលទាំងរូបកាយហើយទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរហើយដល់ពេលនោះមានរឿងបន្ទាប់នៅក្នុងរឿងសែនវិចយើងហ្នឹងគឺចូលដល់នំប៉័ងវិញហើយចូលដល់សាច់នំប៉័ងវិញហើយគឺបរិមានមនុស្សមកពីផ្ទះលោកយាយរ៉ូហើយគេមកប្រាប់គាត់ថាកូនស្រីរបស់អ្នកបានស្លាប់ហើយកុំនៅកុំរំខានលោកគ្រូបន្តទៀតអី
1: បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះអឺព្រះស៊ូបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយេរូថាអឺកុំខ្លាចអីឲ្យខ្លួនតែជឿប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគឺពាក្យខ្លីព្រះស៊ូនិយាយម្ដងទៀតហើយគឺកុំខ្លាចអីអញ្ចឹងពីរឿងមុនដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងពីសប្ដាហ៍មុននិយាយអញ្ចឹងថាអឺថាហេតុអ្វីអ្នករស់គ្នាភ័យខ្លាចដូចម្លេះហើយដល់ពេលនេះគឺព្រះថាកុំខ្លាចអីគន់តែជឿប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះអឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់អឺបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងទៅជាមួយអឺទៅប្រទេសលោកយេរូសាឡិមនោះគឺព្រះអង្គអាចបាននាំពួកសិស្សទៅច្រើនទេគឺព្រះអង្គអឺនាំតែពេត្រុសហើយយ៉ាកុបហើយនិងយូហានទៅតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅគឺស្រាប់តែទៅដល់ផ្ទះលោកយាយរស់គឺមានមនុស្សជាច្រើនយំបាទវឹកវរមែនទែនគេយំកាន់ទុក្ខដល់កូនស្រីរបស់លោកយាយរស់នឹងដោយសារតែគាត់បានស្លាប់អញ្ចឹងគឺនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចូលទៅក្នុងអឺផ្ទះហ្នឹងគឺព្រះអង្គមាននិយាយបងព្រះអង្គមានបន្ទូលនិយាយថាតើអ្នករស់គ្នាយំធ្វើអី
0: បាទ
1: បាទតើអ្នករស់គ្នាយំធ្វើអីកូននឹងមិនមែនស្លាប់ទេគឺគាត់គ្រាន់តែដេកលក់ទេតើ
0: អញ្
1: ចឹងនៅពេលនោះពួកគេប្រែពីយំបែរមានអារម្មណ៍ថា
0: ចំ
1: ហហេតុអីបានជាហេតុអីឃើញព្រះយេស៊ូវឃើញកូនស្រីម្នាក់នឹងស្លាប់នៅដេកលើគ្រែហើយព្រះអង្គថាកូននឹងដេកលក់បែរមានអារម្មណ៍ថាចំអកដល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានដេញគេចេញទៅក្រៅអស់អញ្ចឹងទុកតែពុកម្ដាយហើយអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់ហើយក៏ចូលទៅក្នុងដំណេករបស់កូនស្រីហ្នឹងនៅពេលដែលចូលហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចាប់ដៃហើយព្រះអង្គបានហៅថាកូនស្រីអើយអញប្រាប់ឲ្យឯងក្រោកឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់និយាយអត់បានអានអឺភាសាអឺក្រិកទេគឺតាលីថាគូមីបាទអញ្ចឹងគឺស្រ័យថាកូនស្រីអើយអញប្រាប់ឯងឲ្យឯងក្រោកឡើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមិនមែនមានអំណាចគន់តែព្យាបាលឲ្យមនុស្សឲ្យជាស្អាតពីជំងឺហើយដេញរយៈទេគឺព្រះអង្គក៏មានអំណាចក្នុងការប្រងមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដែរ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញដូចយើងឃើញពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងព្រះយេស៊ូវជាព្រះជាវត្រានៃព្រះហើយទ្រង់បានបង្ហាញនៅអំណាចរបស់អង្គទ្រង់មួយទៀតជាអំណាចដាស់មនុស្សដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញការអស្ចារ្យនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលលើកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងសម័យនេះក៏នៅតែមានការអស្ចារ្យបែបនេះកើតឡើងដែរដែលអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចដាស់អ្នកដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានយើងឃើញនៅក្នុងរឿងពីរនេះរឿងសាំងវិចនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏មានក្តីមេត្តាករណាទ្រង់មិនដែលឲ្យចោលនៅមនុស្សណាម្នាក់ឲ្យនៅតែតែឯងនឹងទាំងវេទនាឬក៏ទាំងនៅដោយគ្មានអ្នកណានៅជាមួយឯងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានពេលវេលាសម្រាប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយទ្រង់ព្យាបាលគ្រប់ទាំងអស់ទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងរូបកាយទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក្តី
1: បាទនេះគឺជារឿងនៅក្នុងជំពូក5ហើយយើងនឹងបន្តនៅសិក្សាអំពីរឿងនៅក្នុងជំពូក6ម្ដងបាទនៅក្នុងជំពូក6គឺជាដំណើររឿងដែលព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់យាងទៅឯណាសារ៉េត

0: ងថាតើមានរឿងអីគេនោះសូមបងជួយនិយាយប្រាប់យើង
1: ពេលដែលត្រង់ទៅដល់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកត្រង់បានចូលទៅសាលាប្រជុំហើយបង្រៀនគេនៅកន្លែងដែលត្រង់ធ្លាប់ស្នាក់នៅជាទីក្រុងណាសារ៉េតក៏ប៉ុន្តែមានការមួយដែលយើងឃើញសម័យឥឡូវក៏ដោយបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ត្រង់គឺគេមិនឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលត្រង់បង្រៀននេះគេថាមិនមែនបរោះម្នាក់នេះមកពីជាជាងឈើជាកូនរបស់យូសែបជាបងប្អូនគាត់នៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេអីហេតុអីបានគាត់មានអំណាចបែបហ្នឹងតើអំណាចហ្នឹងមកពីណាហើយគេក៏អត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយត្រង់ក៏អស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តក្នុងកោ6ខ្ញុំគេថាព្រះយេស៊ូវត្រង់អស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តហើយត្រង់បានគ្រាន់តែដាក់ដៃនៅលើអ្នកខ្លះឲ្យជាថាប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះនៅពេលដែលគ្រូគង្វាលភិកច្រើននៅកន្លែងណាដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅពីតូចមកគឺគេមិនឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលគាត់បង្រៀនទេហើយចឹងបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញនៅចំណុចនេះនៅក្នុងខទាំងនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងដែរដើម្បីឲ្យយើងគុំបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូនសាច់ញាតិគ្រួសាររបស់យើងមិនឲ្យតម្លៃអ្វីដែលយើងបង្រៀនគឺការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើគឺទ្រង់អាចធ្វើបាននៅក្នុងទីក្រុងណាសារ៉េតក៏ប៉ុន្តែទ្រង់អត់បានធ្វើដោយសារការមិនជឿរបស់ពួកគេហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញការនិយាយអំពីរឿងរបស់យូហានបាបទីសម្ដងរឿងនេះក៏ជាកំណត់ត្រានៃសន្វិចមួយដែរជារឿងពីលើនៅក្នុងរឿងមួយដែរដែលនៅក្នុងខ7រហូតដល់ខ30គឺយើងឃើញមានពីររឿងកាលឡើងរឿងទី1គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជូនសាវករបស់ទ្រង់ទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីនគរឋានសួគ៌ហើយខទាំងប្រមាណនេះគឺលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅដោយកុំឲ្យយកក្អៅពីរឲ្យពាក់ស្វិចជើងតែមួយគូឲ្យទុកចិត្តទៅលើព្រះដោយមិនយករបស់ទ្រព្យអ្វីទៅតាមខ្លួនហើយទ្រង់បានផ្ដល់អំណាចឲ្យគេព្យាបាលទាំងអរិយព្យាបាលទាំងជំងឺហើយឲ្យនាំមនុស្សជាច្រើនដើម្បីឲ្យគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់អំពីនគររបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែក្នុងសាន់វិចនេះក្នុងរឿងសាន់វិចនេះគឺយើងឃើញបង្ហាញមួយទៀតគឺជាការបំបត្តិនៅសំឡេងរបស់លោកយូហានបាបទីសហើយយើងឃើញរឿងដំណើររឿងនេះគឺកើតឡើងដោយសារលោកយូហានបាបទីសគាត់បាននិយាយទាស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតហើយប្រពន្ធរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតគាត់បានស្អប់លោកយូហានបាបទីសរហូតដល់ញុះញង់ស្ដេចហេរ៉ូតឲ្យចាប់លោកយូហានបាបទីសដាក់គុកហើយប្រពន្ធរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតគឺត្រៀមរកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្លាប់យូហានបាបទីសហើយគាត់ក៏ពិតជាសម្លាប់យូហានបាបទីសបានមែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្លាប់ឮពីរឿងនេះហើយចាំអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលគេសម្លាប់លោកយូហានបាបទីសបាទអញ្ចឹងរឿងនឹងវគ្គនេះគឺបញ្ចប់ជាមួយនឹងសាវកមកវិញហើយគេបានអស្ចារ្យក្នុងចិត្តថាអំណាចដែលព្រះបានធ្វើបានកាត់ឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែរហើយមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ត្រង់ហើយព្រះស៊ូត្រង់បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាដំណើរ2ទី1មនុស្សចង់បំបត្តិនៅសំឡេងរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែព្រះត្រង់នឹងលើកនៅសំឡេងរបស់រាជរបស់ត្រង់ឡើងនៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតបន្ទាប់ពីយូហានស្លាប់សាវករបស់ព្រះស៊ូបានបង្ពន្យល់ហើយផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសាន់វិចរឿងសាន់វិចនេះគឺលើកទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលអ្នករួមមិត្តរួមការងាររបស់យើងបានបាត់បង់ហើយលែងមានពាក្យលែងមានសំឡេងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃ
0: បាទហើយនៅពេលដែលយើងឃើញរឿងនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីសបាស្គូលនៅត្រីមាសមុនដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមរវាងព្រះនិងសាតាំងហើយខ្ញុំចាំបានចំណុចមួយដែលថា នៅក្នុងយុគសម័យងងឹតហ្នឹងគឺមានបរមម្នាក់ដែលជាមេសាសនាបាទហើយគាត់ព្យាយាមទិញគម្ពីរពីអ្នកកែសម្រួលរបស់យើងហ្នឹង
1: បាទ
0: បាទបងចាំទេតើលោកអីគេ
1: Tyndale
0: គឺជា Tyndale ហ្នឹងហើយ Tyndale គឺគាត់ទៅទិញព្រះគម្ពីរពី Tyndale ដើម្បីយកទៅបាទយកទៅដុតចោលប
1: ា
0: ទទិញជាច្រើនយកទៅដុតចោលប៉ុន្តែលោក Tyndale គឺគាត់អត់រៀតទេគាត់យកលុយដែលគាត់បានគាត់ទៅ copy បាទទៅ copy ទៅសរសេរ copy នឹងបោះពុំ copy នឹងជាច្រើនដើម្បីចែកចាយឲ្យច្រើនជាងអ្វីដែលលោកប្រុសអ្នកនឹងទិញពីគាត់នឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាននៅតែមានណានៅតែមានអ្នកចង់បំបត្តិនៅសំឡេងរបស់ព្រះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មិនឲ្យសំឡេងរបស់ព្រះអង្គនឹងរលត់បាត់ទេបន្ទាប់ពីរឿងនឹងកើតឡើងហើយព្រីស៊ូប្រងទ្រង់បានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងចេញទូកទៅទីដោយស្ងាត់ដោយឡែកព្រោះសារមានមនុស្សច្រើនមិនដែរយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក6ខ34នេះគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងពីទូកមកនោះទ្រង់ឃើញវងមនុស្សច្រើន
1: បា
0: ទដែលដើរតាមទ្រង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងច្រើនសន្ធឹកមែនទេនៅក្នុងគម្ពីរគេនិយាយថាច្រើនសន្ធឹកបាទយើងអត់ដឹងថាប៉ុន្មានទេចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យក្តួលអាណិតមែនទែនទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គបានមើលឃើញគេដូចជាវងឈាមដែលគ្មានអ្នកគំវាលហើយពួកគេមិនទាន់បានបរិភោគអាហារទេពេលវេលានឹងក៏ជ្រេដែរហើយអញ្ចឹងថាតើរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានធ្វើម៉េចនៅពេលហ្នឹង
1: បាទយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនគេជាច្រើនបែបម៉ោងហើយទ្រង់បានឃើញថាគេហេវគេហត់បើសិនជានាំគេទៅកាន់កន្លែងទិញម្ហូបក៏ប្រហែលជាគេទៅមិនដល់ឬក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងទ្រង់បានសាឡបងសួរសាវករបស់ទ្រង់ដែលជាសាវកដែលទើបតែនឹងធ្វើការអស្ចារ្យថ្មីថ្មីមកហើយមែនទេប
0: ា
1: ទទ្រង់សួរថាតើអ្នកនឹងរកអាហារអីដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងនេះហើយយើងឃើញពួកសាវកគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយរបៀបម៉េចយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេគឺបើយើងទៅរត់ទិញឲ្យគេក៏យើងគ្មានលុយគ្មានស្បៀងដើម្បីទិញឲ្យគេដែរតើមកព្រះសួរទ្រង់សួរថាតើអ្នកមាននំប៉័ងប៉ុន្មានហើយបើរស់ម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសាវករបស់ព្រះសួរទ្រង់បានគាត់បានថាមានកូនក្មេងម្នាក់គាត់មាននំប៉័ង5ដុំហើយត្រី2កន្ទុយព្រះសួរត្រូវបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងចឹងទ្រង់បានយកទំពាំងត្រីពីកន្ទុយនេះហើយទ្រង់បានលើកទៅថ្វាយដល់ព្រះអរគុណដល់ព្រះអង្គហើយចែកចាយទៅដល់មនុស្សទាំង5000នាក់ដែល5000នាក់នេះព្រះគម្ពីរថាគ្រាន់តែជាបរិសុទ្ធឯណាអត់រួមទាំងស្ត្រីហើយក្មេងទេចឹងយើងអាចសន្មតថាអាចចិត្តចូលពី20000នាក់អីចឹងទៅយើងអត់ប្រកាសថាប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សមួយវងដ៏ច្រើនហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យពួកគេមានអាហារមានអ្វីហូបមកឆ្អែតហើយនៅសល់12កន្ត្រកទៀតបន្ទាប់មកអ្នកដែលទើបតែនឹងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ពីព្រះគេចាប់ផ្ដើមងើបឡើងចង់លើកព្រះយេស៊ូវធ្វើជាស្ដេចហើយចាប់ផ្ដើមបះបោជាមួយនឹងពួកសារ៉ូមតែគេគិតថានេះមានប្រុសម្នាក់ដែលផ្គត់ផ្គង់អាហារឲ្យយើងជួយព្យាបាលយើងអាចជួយប្រោះឲ្យយើងរួចពីសេចក្តីស្លាប់បានទៀតអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាម្នាក់នេះធ្វើជាស្ដេចរបស់យើងគ្មានពួករ៉ូមណាអាចយកឈ្នះយើងបានទៀតទេក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនគឺជាគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឡើយនេះគឺជាការបះបោលប្រឆាំងជាមួយអំណាចរ៉ូមអញ្ចឹងនៅស្រីលិនវ៉ៃគាត់ថានៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រោអំណាចមួយដែលទ្រង់មិនងាយប្រាគឺពេលដែលគេឃើញទឹកមុខរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺគេឃើញគេមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយស្ដាប់តាមគ្រប់ពាក្យសម្ដីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនហើយពុទ្ធសាវកទ្រង់បានឲ្យពុទ្ធសាវកឡើងទៅលើទូកហើយចាប់ផ្ដើមចែវទូកចេញទៅពកដានទន្លេហើយទ្រង់បានឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតទៅផ្ទះវិញទាំងអស់ហើយទ្រង់បានឡើងទៅអធិដ្ឋានន
0: ៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនៅលើគោកដើម្បីអធិដ្ឋានតែមួយអង្គឯងពួកសិស្សរបស់ព្រះទ្រង់ពួកគាត់បាននាំគ្នាអុំជើងទូកដើម្បីទៅត្រើយមកខាងទៀត នៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវទតមើលវាចម្ងាយឃើញពួកគាត់កំពុងតែជើទុកហ្នឹងវាច្រាស់ខ្ចោលបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺខ្ចោលខ្ជុះអញ្ចឹងគឺវេទនាពិបាកមែនទែនអំផងបាទបិទកដងទូកផងបាទហើយនំនេះយកជះទឹកចេញពីទូកផងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺផែលជាម៉ោង3ម៉ោង4ព្រឹកហើយគេហៅបើនៅក្នុងកាពីហៅយាម4យប់អញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវប្រងឃើញដូច្នេះក៏ប្រងទ្រង់បានដើរទៅដើរលើសមុទ្រហ្នឹងតម្រង់សម្ដៅទៅពួកគាត់នៅពេលដែលដើរសម្ដៅទៅពួកគាត់ហ្នឹងគឺពួកសិស្សចាប់ដើមភ័យបាទភ័យខ្លាចតក់ស្លុតញើខ្លួនអស់ហើយដោយសារអីរឿងមួយមិនតែនឹងផុតស្រួលបួលផងចាប់តែឃើញមានរឿងមួយទៀតបាទអានេះគេហៅថាទុកចិនទុកឯណាបាទចាប់ដើមភ័យខ្លាចមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថាកុំអោយខ្លាចឡើយចូលមានសង្ឃឹមចុះគឺខ្ញុំទេតានៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានយាងចូលទុកជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយដល់ថ្នាក់រឿងកាសអស្ចារ្យជាខ្លាំងពន់ពេកនៅក្នុងប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើឲ្យពួកសាវកហ្នឹងនៅតែរវេរវល់បាទនៅតែចិត្តហ្នឹងអត់នឹងណោទេថាតើព្រះនឹងគឺជាព្រះពិតមែនឬអត់តើព្រះគឺជាព្រះរាជបត្រាពិតមែនឬអត់ធ្វើឲ្យគាត់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវល់វល់បា
1: ទបាទហើយកូពីក៏ថាដែរគេមិនយល់ដោយសារការដែលបានចម្រើនតំប៉ាំងទេតបិតគេមានចិត្តរឹងរូសពីចិត្តរបស់គេគិតថាព្រះមេស៊ីដែលមកព្រះជីវត្រានៃព្រះគឺគួរតែដោះលែងគេពីអំណាចរបស់អាណាចក្ររ៉ូមអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាភ្ជុះនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគេកំពុងចែវគឺអារម្មណ៍របស់គេក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវដែរគឺគេចង់បាននៅអ្វីមួយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនធ្វើទៅតាមដំណឹងចិត្តរបស់គេហើយពួកគេក៏ជួបជាមួយនឹងការតែគៀងអាចហៅថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តតែណាគឺពួកគេបានសឹងតបាក់ទឹកចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកគឺគេភ័យខ្លាំងគេមិនដែលឃើញមនុស្សណាដើរលើទឹកទេអានេះមិនដើរលើទឹករាក់ទៀតដើរលើទឹកនៅកណ្ដាលទន្លេទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកហើយទ្រង់បានថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយចូលមានសេចក្តីសង្ឃឹមចុះហើយចូលជឿឡើងចឹងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរឿងការអស្ចារ្យទាំងប្រមាណនេះគឺថាទ្រង់ពិតជាព្រះជោត្រានៃព្រះមែនទ្រង់មានអំណាចនៅលើខ្យល់ព្យុះអំណាចលើសមុទ្រទ្រង់ជាអ្នកបង្កបង្កើតទ្រង់គឺមានអំណាចលើអរិយទ្រង់មានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ជំងឺហើយក៏ទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការផងដែរ
0: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនសប្រានេះគឺយើងឃើញថាផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងគឺជាការអស្ចារ្យនៅលើទឹកសមុទ្រប
1: ាទ
0: ហើយបញ្ចប់គឺបញ្ចប់នៅការអស្ចារ្យនៅលើទឹកសមុទ្រដែរ
1: បាទ
0: បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអាចធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនបាទតែការអស្ចារ្យជាច្រើនព្រះអង្គទាំងព្រះអង្គពលទាំងព្រះអង្គប្រើព្រមទូរបស់ព្រះអង្គហើយទាំងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអរិយនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថាតើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នារាល់ថ្ងៃតើមានចិត្តសង្ស័យជាមួយនឹងព្រះដែរឬទេហើយបើសិនជាមានអ្នកណាសួរថាតើព្រះអ្នកឯងនៅឯណាតើពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លើយយ៉ាងដូចម្ដេចបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កើតតែមាននឹងផែនដីព្រះអង្គមានអំណាចលើទឹកសមុទ្រព្រះអង្គមានអំណាចលើខ្យល់ព្យុះព្រះអង្គមានអំណាចលើអរិយទៀតផង
1: បាទហើយបើយើងបដោតទៅលើរឿងការបដល់នំប៉ាំងឲ្យត្រីដល់5000នាក់នៅសម័យនេះវិញតើព្រះវិហារណាដែលមានធនធានតិចទាំងថវិកាទាំងមនុស្សតើគេអាចយករឿងនេះយកមកជាការជំរុញនៅសេចក្តីជំនឿគេបានតាមរបៀបណាដូចយើងឃើញនៅពេលដែលយើងធ្វើព្រះក៏ទ្រង់ធ្វើដែរនៅពេលដែលយើងមានទង្វើគឺព្រះទ្រង់ធ្វើពីលើការងាររបស់យើងព្រះមិនអាចផ្ដល់នំប៉័ងឲ្យ5000អ្នកបានទេបើសិនជាអត់មានអ្នកណាហ៊ានសុខចិត្តលះបង់នំប៉័ងនឹងចែករំលែកមកកាន់ទ្រង់មុនទេអញ្ចឹងយើងជារាជរបស់ព្រះទ ូបីជាព្រះវិហាររបស់យើងតូចទូបីជាក្រុមជំនុំរបស់យើងមានប្រហែលតែ5ទៅ10នាក់ក៏ដោយឬក៏ធនធានរបស់យើងមានតិចណាស់គ្រាន់តែផ្គត់ផ្គង់វិហារខ្លួនឯងបានផងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនេះគឺជាការងាររបស់ព្រះហើយអ្នកខំប្រឹងបំពេញតាមបេសកកម្មដែលជាកិច្ចការរបស់ព្រះនោះព្រះទ្រង់នឹងគត់គង់ឲ្យហើយយើងពិតជាមានការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងមើលមេរៀននេះដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គត់គង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងណាគុំថាឡើយអ្នកមានជំងឺគុំថាឡើយអ្នកជួបមួយសេចក្តីស្លាប់គុំថាឡើយអ្នកខ្វះនៅរបស់របរថវិកាអាហារគុំថាឡើយអ្នកកំពុងតែជួបវិបត្តិនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ព្រះទ្រង់ជួយបានដែរ
0: ជាផ្សេងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបាទយើងមើលក្នុងរឿងចំរបស់យើងគឺកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តអន់ចិត្តខ្លាំងមែនជាមួយនឹងព្រះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ថាម៉េចចូលឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងគឺខ្ញុំទេតាបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែនព្រះនិយាយខ្លីប៉ុន្តែព្រះអង្គមានន័យច្រើនហើយមានន័យជ្រៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពួកគ្នានេះផងដែរប
1: ាទអញ
0: ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីបិទកម្មវិធីអព្រះវិតាពីត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណគ្រូឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងៃកនសូមអព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពលាថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់នៅពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយចាត់នៅពលាញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់កូនមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកុំឲ្យកូនមានចិត្តរារីដោយជាពួកសាវកនោះឡើយសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
2: ដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបំរើនោះចូលបំរើចុះឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនតោងឬជាការទូមានចូលទូមានតោងឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករុណាក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អេតពុតមេយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញកុំឲ្យធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងរីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ដែលទេព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះដ៏ដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនឹងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដ៏ដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យមានពេលមួយមានសត្វស្វាមួយក្បាលរស់នៅលើដើមស្វាយថ្ងៃមួយសត្វស្វាបានឃើញក្រពើដែលកំពុងឃ្លានហើយហត់នឿយដេកនៅក្រោមដើមស្វាយមើលទៅគួរឲ្យអាណិតពន់ពេកស្វាក៏បានសួរទៅសត្វក្រពើថាណែបងក្រពើហេតុអ្វីបងដេកនៅទីនេះខ្ញុំហែលទឹកពីត្រើយមកខាងដើម្បីមករកចំណីនៅទីនេះតែខ្ញុំអស់កម្លាំងពេកទើបសម្រាកក្រោមដើមស្វាយនេះសត្វស្វានោះក៏បានឲ្យផ្លែស្វាយទៅសត្វក្រពើមួយផ្លែក្រពើនោះសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយបានអរគុណសត្វស្វា ខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយខ្ញុំមិនអីតែបងក្រពើជួយគ្នានៅគ្រាខ្សត់ជាការល្អថ្ងៃមួយស្វាថែមផ្លែស្វាយឲ្យក្រពើមួយផ្លែទៀតដើម្បីយកទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់ក្រពើផ្លែស្វាយនេះផ្អែមខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយក្រពើជាប្រពន្ធបានប្រាប់ប្តីថាខ្លួនចង់ស៊ីបេះដូងរបស់ស្វាក្រពើជាប្តីទូចិតខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្រពើជាប្តីនោះនៅតែសម្រេចចិត្តធ្វើតាមចិត្តប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដដែលដើម្បីប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្ញុំត្រូវតែដាច់ចិត្តធ្វើរឿងនេះលុះថ្ងៃបន្ទាប់ក្រពើបានទៅរកសត្វស្វាដែលជាមិត្តរបស់ខ្លួនហើយនិយាយថាសំឡាញ់អើយប្រពន្ធរបស់គ្នាអោយហៅសំឡាញ់ឯងមកហូបបាយល្ងាចជុំគ្នាប្រពន្ធរបស់សំឡាញ់ពិតជាមានចិត្តល្អណាស់ក្រពើបានអោយសត្វស្វាពីលើខ្នងរបស់ខ្លួនហើយក៏ហែលឆ្លងកាត់ទន្លេទៅលុះដល់ពាក្យកណ្ដាលទន្លេក្រពើក៏បានប្រាប់សំឡាញ់អំពីផែនការរបស់ប្រពន្ធខ្លួនថាសំឡាញ់អើយប្រពន្ធគ្នាចង់ឆៃបេះដូងរបស់សំឡាញ់ឯងសត្វស្វាបានគិតមួយសន្ទុះហើយក៏តបយ៉ាងលឿនទៅក្រពើដែលជាមិត្តថាអូសំឡាញ់អើយគ្នាភ្លេចយកបេះដូងមកតាមខ្លួនបាត់ទៅហើយបើឯងចង់បានបេះដូងទាល់តែជូនគ្នាទៅយកនៅឯដើមស្វាយវិញអូខេមិនអីទេសំឡាញ់ចាំគ្នាជូនឯងទៅយកវិញពេលទៅដល់ស្វាបានឡើងដើមឈើយ៉ាងលឿនហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនចុះពីដើមស្វាយនេះទេអ្នកបានក្បត់ការទុកចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនោះមានន័យថាមិត្តភាពរបស់យើងបានបញ្ចប់ហើយអូណូកុំធ្វើអញ្ចឹងអីមិត្តសំឡាញ់កុំអោយក្បត់នោះណាម្នាក់ដែលទុកចិត្តអ្នកខ្លាំងបំផុតឲ្យសោះហើយចូលជ្រើសរើសមិត្តរបស់អ្នកដោយប្រាជ្ញាចុះដូច្នេះព្រះមិនចង់អោយយើងក្បត់អ្នកណាម្នាក់ដោយលោភចង់បានរបស់គេមកបំពេញចិត្តយើងឡើយដោយដែលព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក22ខ24ដល់25បានសម្ដែងថាកុំអោយចង់ជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្ទាក់ដល់ប្រលឹងឯង
3: តាមមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាអ្នកញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកភាគច្រើនគឺប្រូតេអ៊ីនមនុស្សយើងតែងតែដឹងថាប្រូតេអ៊ីនគឺល្អសម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាប្រូតេអ៊ីនក៏អាចជាបញ្ហាដល់សុខភាពយើងផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាប្រូតេអ៊ីនគឺជួយកសាងសាច់ដុំនិងរក្សាភាពរឹងមាំរបស់វារួមទាំងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីហានិភ័យមួយចំនួននៅពេលដែលយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេក1ការខ្វះជាតិទឹកមានមនុស្សជាច្រើនគឺមិនទាន់បានដឹងនោះទេថារបបអាហារដែលមានសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់គឺអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេពីព្រោះថានៅពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមរំលាយប្រូតេអ៊ីនគឺវាត្រូវការជាតិទឹកច្រើនមែនទែនពីព្រោះថាវាត្រូវការបញ្ចេញកាកសំណល់ហើយបើសិនជាអ្នកមិនបានផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់វានឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងវិលមុខឬក៏អ្នកអាចសង្កេតឃើញទឹកនោមរបស់អ្នកមានពណ៌ដិតដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅពេលដែលអ្នកទទួលទានអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគឺអ្នកអាចទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរក្នុងចំណោះ2ទៅ3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃយើងដឹងហើយថាតម្រងនោមគឺដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនក្នុងការលាងសម្អាតឈាមក៏ដូចជាលាងសម្អាតកាកសំណល់ចេញពីខ្លួនរបស់យើងបើសិនជាអ្នកញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់អ្នកគឺធ្វើការកាន់តែខ្លាំងដើម្បីកម្ចាត់កាកសំណល់អស់ទាំងនោះចេញទៅខាងក្រៅសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមរួចទៅហើយវាអាចជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាយើងទទួលទានប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកដូច្នេះហើយគឺមានន័យថាអ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមគឺត្រូវការកាត់បន្ថយការញ៉ាំអាហារប្រូតេអ៊ីនបញ្ហារំលាយអាហារនៅពេលដែលមនុស្សញ៉ាំសាច់កាន់តែច្រើនឬក៏ផឹកប្រូតេអ៊ីនច្រើនដែលពួកគាត់បានភ្លេចទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើនោះមានន័យថាពួកគាត់មិនបានទទួលទានជាតិសរសៃគ្រប់គ្រាន់នោះទេបើគ្មានជាតិសរសៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានបញ្ហាទល់លាមកហើមពោះឬក៏មិនស្រួលនៅក្នុងក្រពះដូច្នេះទល់យភាពអាហាររបស់អ្នកជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ការរំលាយអាហារបាត់បង់ជាតិកាល់ស្យូមនៅពេលដែលអ្នកបរិភោគប្រូតេអ៊ីនច្រើនដែលបានមកពីសាច់រាងកាយរបស់អ្នកនឹងផលិតជាតិអាស៊ីតច្រើននៅក្នុងឈាមដូច្នេះហើយដើម្បីរក្សាតុល្យភាពជាតិអាស៊ីតនោះរាងកាយរបស់យើងអាចនឹងដកយកជាតិកាល់ស្យូមចេញពីឆ្អឹងរបស់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាបញ្ហានេះនៅតែបន្តក្នុងរយៈពេលយូរ វាអាចនឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងចុះខ្សោយហើយនឹងអាចបង្កទៅជាជំងឺពុកឆ្អឹងដូច្នេះហើយវាគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវការបូករួមបញ្ចូលចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមដូចជាស្លឹកបៃតងដើម្បីការពារឆ្អឹងរបស់អ្នកកាឡូរីបន្ថែមហើយនឹងការឡើងទម្ងន់អាហារដែលមានសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតនិងបង្កើនសាច់ដុំប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវចាំដែរថាវានៅតែមានកាឡូរីបើសិនបើអ្នកញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងអ្វីដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការវានឹងមិនបំបែកទៅជាសាច់ដុំនោះទេវានឹងធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាជាតិខ្លាញ់វិញដូច្នេះហើយទោះបីជាអ្នកខំញ៉ាំអាហារណាដែលមានសុខភាពល្អក៏វានៅតែអាចធ្វើឲ្យយើងឡើងទម្ងន់បានដែរដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវរក្សាអាហាររបស់អ្នកឲ្យនៅតែមានតុល្យភាពគឺដោយការញ៉ាំទៅតាមអ្វីដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការគឺកុំញ៉ាំច្រើនពេកនិងញ៉ាំផ្នែកត្រឹមត្រូវតាមទំហំរាងកាយរបស់យើងនិងកម្រិតសកម្មភាពរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃផងដែរប្រូតេអ៊ីនល្អប៉ុន្តែបើសិនជាច្រើនពេកគឺអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើអ្នកចង់មានសុខភាពល្អគឺអ្នកត្រូវតែផ្ដោតទៅលើតុល្យភាពលើការញ៉ាំរបស់យើងដូច្នេះនេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់សំណួរដែលសួរថាតើមានរវល់កើតឡើងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ចូលមាន70រស់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទួនសណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះតែទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះពីសេចក្តីកំហឹងខ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចាញ់ពីមាត់ចោលទៅហើយកាលណាអ្នកឈរអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករលគ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករលគ្នាដែរទ្រង់ក៏ផ្ដាំមកយើងរលគ្នាឲ្យប្រកាសប្រាប់ដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយហើយឲ្យធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយដែលព្រះបានតាំងឡើងឲ្យជំនុំជម្រះដល់ទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ផងដូច្នេះចូលប្រាជ្ញាហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញ
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកុងគាហើយនឹង
4: អាន់ដ្រេស
3: ពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងមកធ្វើម្ហូបបួសដែលមានឈ្មោះថាតៅហ៊ូគ្រីមដាក់ជាមួយនឹងនំប៉័ងហើយអាហារនេះផងដែរគឺងាយស្រួលធ្វើមែនទែនគឺយើងប្រើតែវិធីស្រួលស្រួលប៉ុណ្ណោះហើយគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះគឺមានដូចជាខ្ទឹមសក្រូចឆ្មាតៅហ៊ូនំប៉័ងហើយនឹងស្លឹកជីនាងវងហើយនឹងអំបិល
4: You put in mixer tofu basil lemon garlic and salt
3: អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងត្រូវដាក់របស់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញនេះគឺដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិន
4: But now we need cut lemon.
3: តែឥឡូវនេះយើងត្រូវការចិតក្រូចឆ្មាសិន
4: Now we need cut garlic.
3: តែឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវមកបកសំបកខ្ទឹមម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ខ្ទឹមសចំនួនប្រហែលជា4កំពឹស

ចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់តៅហ៊ូរួចហើយគឺយើងអាចដាក់គ្រឿងក្រិចផ្សេងៗបន្ថែមទៀត

បន្ទាប់ពីយើងកិនវាក្នុងរយៈពេល2នាទីរួចហើយមើលទៅថាវាមើលទៅដូចជាម៉ត់ដូចជាគ្រីមហើយគឺយើងអាចដួសវាដាក់ចានបាន

0: Now, you put cream, the tofu, and bread.
1: ឥឡូវនេះតៅហ៊ូគ្រីមរបស់យើងគឺបានរួចហើយហើយយើងនឹងធ្វើការដាក់វាចូលទៅជាមួយនឹងនំប៉័ងវ៉ាវ looks so yummy ឥឡូវនេះ
0: តៅហ៊ូគ្រីម
1: យើងធ្វើរួចហើយយើងនឹងសាកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាថាឆ្ងាញ់អត់ Let's eat Yummy យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនៅសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: On this side there was a little black angel saying hit him hit him
3: ហើយអាជាហៀងខាងឆ្វេងនេះតែថាទេវតាខ្មៅមួយហ្នឹងកំពុងថាវាយអូ
4: Good morning
3: អរុនសួស្តីទាំងអស់គ្នា
4: Happy Sabbath
3: ពេលនេះថ្ងៃបរិសុទ្ធ
4: Today we have a special ceremony together
3: ចាំព្រឹកនេះយើងមានកម្មវិធីពិសេសមួយដើម្បីធ្វើជុំគ្នា
4: We try to celebrate this once every 3 months
3: ចឹងគម្រោងយើងខំប្រឹងធ្វើកម្មវិធីនេះយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុង3ខែ
4: Bible doesn't actually tell us how often we should do it
3: ព្រះគម្ពីរមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគួរធ្វើច្រើនប្រមាណទេ
4: But we are told that we should do it to remember that Jesus died for us
3: តែបានប្រាប់យើងថាយើងគួរតែធ្វើដើម្បីរំលឹកថាព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសយើង
4: So the communion service is a time when we come together as the body of Christ
3: ដូច្នេះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះម្ចាស់នេះយើងធ្វើនេះដោយរួបរួមគ្នាជាក្រុមគ្រួសារក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
4: And today I want to talk about what does the body of Christ look like
3: ហើយព្រឹកនេះខ្ញុំក៏ចង់និយាយបន្តិចពីថាតើរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនេះមានសន្តានបែបណា
4: But before we begin let's pray
3: តែមុនចាប់ផ្ដើមសូមយើងអធិដ្ឋាន
4: អព្រះបវេដានុឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះយើងមានរីករាយអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងអាចចូលរួមជាមួយត្រង់ក្នុងកម្មវិធីលៀងព្រះអម្ចាស់និងយើងសូមព្រះជួយប្រមត់របស់ទូបង្គំនិងរបស់កេលបសម្រាប់ជួយឲ្យបងប្អូននៅទីនេះលឺពាក្យត្រង់ចង់ឲ្យគេទទួលឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ឲ្យពាក្យនេះបានជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យើងឲ្យក្លាយទៅមនុស្សដូចត្រង់ទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន I want to begin today in John chapter 15 verse 12
3: ចឹងចាំដើម្បីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយនឹងខ12
4: We know it was a Thursday evening when Jesus celebrated the communion service with his disciples
3: ចឹងតាមដែលយើងដឹងគឺល្ងាចថ្ងៃប្រហោះពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកម្មវិធីនេះកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះម្ចាស់នេះជាមួយនឹងសាវករបស់ទ្រង់
4: And John records this evening in chapters 13 through to 17.
3: ហើយលោកយូហានគាត់បានសរសេររឿងនេះនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក13ដល់17.
4: So I want us to look at John 15 verse 12 and see what Jesus says there because this is like the most important thing that he has to say in that evening.
3: តែព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលនៅគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ12ដោយសារដោយខ្លឹមសារអត្ថន័យសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងអ្វីដែលទ្រង់បាននិយាយហ្នឹងគឺនៅកន្លែងម្ដុំនេះឯង
4: So there we read this is my commandment that you love one another as I have loved you
3: ចឹងនៅក្នុងយូហានជំពូក15ខ12យើងអានថានេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរ
4: So as we read this text we need to do a little bit of deep thinking
3: ចឹងពេលដែលយើងអានខនេះយើងត្រូវការគិតរឿងជ្រៅបន្តិច
4: What does Jesus mean when he says to love
3: ចឹងតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យយ៉ាងណាពេលដែលទ្រង់ថាស្រឡាញ
4: ់ Who does he mean when he says one another
3: ហើយពេលដែលទ្រង់និយាយថាស្រឡាញ់អ្នកតែវិញទៅមកនោះគឺត្រង់សំដៅទៅណាគេ
4: And if we don't love then what are we doing?
3: ហើយបើសិនជាយើងមិនបានស្រឡាញ់វិញនោះតើយើងធ្វើអីវិញ?
2: So as we study the Bible this morning, hopefully we'll get some answers to these questions.
3: ចឹងក្នុងការដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរព្រឹកនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានចម្លើយសម្រាប់សំណួរប្រមាណមិញ
2: Please go to 1 John.
3: ចឹងឥឡូវនេះសូមយើងទៅយូហានទី1ម្ដងchapter 3
2: and verse 16.
3: ចឹងយូហានទី1ចំពុក3ហើយនឹងខ
2: 16. Here Jesus through John tells us what it means to love.
3: ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងនឹងឃើញតាមរយៈលោកយូហានព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាតើអត្ថន័យនៃការស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺបែបណាវិញ
2: So Jesus has said love one another as I have loved you.
3: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយដែលខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នក
2: And in John 1 John 3:16 John explains what Jesus meant.
3: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក3ខ16នេះព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើទ្រង់ចង់មានន័យយ៉ាងណា
2: By this we know love because he laid down his life for us
3: ដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើង
2: So what does it mean to love one another
3: ចឹងតើការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះមានន័យយ៉ាងណា
2: According to this, it means to love somebody so much that you would be willing to die for them.
3: ចឹងបើយោងតាមខដែលយើងទៅតែអាននេះគឺមានន័យថាយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់រហូតដល់ហ៊ានលះបង់ជីវិតយើងសម្រាប់គាត
2: ់ Now if we're being honest,
3: តើបើយើងស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនយើង
2: Maybe we would die for our spouse or for our children.
3: ប្រហែលជាយើងហ៊ានលះបង់ជីវិតយើងសម្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់យើងឬក៏ប្តីរបស់យើងឬក៏កូនរបស់យើង
2: Probably we wouldn't want to die for anybody in the church here
3: ប្រហែលសមាជិកពហិយើងប្រហែលជាយើងអត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតសម្រាប់ពួកគាត់ទៅដឹង
2: And we definitely would not want to die for our enemy
3: ហើយពិសេសសម្រាប់ខ្មាំងសត្រូវយើងប្រហែលជាមិនហ៊ានលះបង់ជីវិតទេ
2: But Jesus is telling usto love one another as he loved us
3: តែព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងនឹងស្រឡាញ់ទៅវិញគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើង
2: Now I'll ask you another question
3: ឥឡូវសូមសួរសំណួរមួយទៀត
2: When Jesus was on the cross
3: ចឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវនៅជាប់នៅលើឈើឆ្កាង
2: Were we his friends or his enemies?
3: តើយើងជាមិត្តភក្តិនឹងទ្រង់ឬក៏ជាខ្មាំងសត្រូវនឹងព្រះយេស៊ូវ
2: Before you answer that
3: តើមុនឆ្លើយ
2: Let's think about what is a friend and what is an enemy
3: យើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់សិនថាតើមិត្តភក្តិនិងខ្មាំងសត្រូវនោះវាខុសគ្នាកន្លែងណា
2: The enemy would be the one who put Jesus on the cross
3: ចឹងខ្មាំងសត្រូវគួរតែជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់លើឈើឆ្កាង
2: The friend
3: We want
2: the one that was trying to keep Jesus from being on the cross.
3: តែបើមិត្តភក្តិវិញគួរតែជាអ្នកដែលខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់នឹងឈើឆ្កាង
2: Now which one were we on that day?
3: ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងជាមនុស្សប្រភេទណានៅពេលដែលត្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងហ្នឹង
2: I know you weren't born yet.
3: ដឹងហើយថាយើងអត់ទាន់កើតទេកាលសម័យនោះ
2: But still you had an impact. Your life had an impact on that day.
3: តែទោះយ៉ាងណាក្តីក៏ជីវិតរបស់យើងក៏នៅតែមានភាពប៉ះពាល់នៅថ្ងៃនោះដែរ
2: So were you Jesus friend or were you his enemy
3: ចឹងតើយើងជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏ជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: I'm not going to ask you to put up your hands
3: អត់ចង់ឲ្យលើកដៃទេ
2: But I guess most of you are thinking oh I love Jesus I was his friend
3: តែខ្ញុំស្មានថាមួយចំនួនធំប្រហែលជាគិតថាខ្លួនយើងជាមិត្តភក្តិនឹងព្រះយេស៊ូវដោយសារថ្ងៃនេះយើងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ
2: But again I ask why was Jesus on the cross
3: តែខ្ញុំក៏សួរម្ដងទៀតដែរថាហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវនៅជាប់នៅលើឈើឆ្កាង
2: Had he sinned
3: តើព្រះយេស៊ូវបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬអត
2: ់ I see many heads shaking to say no
3: ឃើញមានអ្នកកវីក្បាលជឹងមានន័យថាគាត់មិនគិតថាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើបាបទេ
2: So who sinned that caused Jesus to be on the cross
3: ចឹងតើនរណាជាអ្នកដែលធ្វើបាប ហើយនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់លើឈើឆ្កាង
4: I have to put up my hand
3: ខ្ញុំក៏ត្រូវលើកដៃ
4: It was because of my sin that Jesus was crucified
3: គឺដោយសារអំពើបាបរបស់ខ្ញុំដែរដែលនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវបានជាប់លើឈើឆ្កាង
4: So when Jesus was hanging on the cross was I his friend or his enemy
3: ដូច្នេះពេលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងតើខ្ញុំជាមិត្តភក្តិឬជាខ្មាំងសត្រូវនឹងទ្រង
4: ់ I was his enemy because it's my sin that put him on the cross
3: ខ្ញុំតាមពិតជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់ដោយសារអំពើបាបរបស់ខ្ញុំនេះហើយដែលនាំឲ្យទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាង
4: But Jesus loved me that's why he was there
3: តែព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំមូលហេតុនោះហើយបានទ្រង់សុខចិត្តនៅជាប់នឹងឈើឆ្កាង
4: Jesus loved you that's why he hung on that cross
3: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏ស្រឡាញ់មិត្តដែរមូលហេតុហ្នឹងបានទ្រង់សុខចិត្តនៅជាប់នឹងឈើឆ្កាងដែរសម្រាប់មិត្ត
4: Your sin and my sin put him on the cross but he went there because of his love for us
3: ទោះជាអំពើបាបរបស់ខ្ញុំនិងទោះអំពើបាបរបស់មិត្តដែលនាំឲ្យទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងតែទ្រង់សុខចិត្តនៅជាប់នឹងឈើឆ្កាងហ្នឹងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើង
4: And Jesus says love one another as I have loved you
3: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើង
4: Let's go back to John chapter 13
3: ឥឡូវសូមយើងវិលត្រឡប់ទៅយូហានជំពូក13វិញ
4: And we're going to look at verse 10 and verse 11
3: ហើយលើកនេះយើងសូមមើលនៅខ10និងខ11
4: Jesus said to him He who bathes needs only to wash his feet but is completely clean and you are clean but not all of you for he knew who would betray him therefore he said you are not all clean
3: ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកណាដែលងូតទឹកហើយនោះត្រូវការលាងតែជើងប៉ុណ្ណោះឲ្យបានស្អាតទាំងអស់ហើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាតហើយតែមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេនេះព្រោះទ្រង់ជ្រាបនៅអ្នកណាដែលនឹងបញ្ជូនទ្រង់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាមិនមែនស្អាតគ្រប់គ្នាទេ
4: Jesus was washing his disciples' feet as he spoke these words.
3: ចឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលាងជើងឲ្យសាវកពេលដែលទ្រង់បាននិយាយពាក្យទាំងនេះ
4: Now I want you to look at this picture.
3: ហើយឡើយសូមយើងក្លែកមើលរូបភាពនៅពីក្រោយ
4: Here is Jesus on his knees washing a disciple's foot.
3: យើងឃើញព្រះយេស៊ូវនៅលុតជង្គង់កំពុងតែលាងជើងឲ្យសាវក
4: When you look at this disciple, which name do you usually think of?
3: ចឹងពេលដែលយើងមើលរូបភាពនៃសាវកនេះតើយើងគិតថាសាវកនេះជាមានឈ្មោះបែបណាជាសាវកមួយណា
4: Okay I can hear Peter
3: ចឹងលឺអ្នកខ្លះក៏ថាពេត្រុស
4: But today I want to change the way you think about this picture
3: តែព្រឹកនេះខ្ញុំសូមឲ្យយើងគិតបែបផ្សេងទៀតនៃរូបភាពនេះ
4: Instead of seeing Peter here I want you to see Judas Iscariot
3: ចឹងជាជាងយើងឃើញយើងនឹកឃើញពេត្រុសនៅក្នុងរូបភាពនេះសូមលឺនេះយើងនឹកឃើញលោកយូដាស់អ៊ីស្ការីយ៉ុតវិញ
4: Jesus washed Judas's feet.
3: ព្រោះព្រះយេស៊ូវក៏បានលាងជើងឲ្យលោកយូដាស់អ៊ីស្ការីយ៉ុតដែរ
4: And that's why he spoke those words there is one of you among us who is not clean.
3: ហើយនោះហើយក៏មូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខដែលយើងទៅតែអាននោះថាមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនស្អាតទេ
4: Jesus knew what Judas was going to do that night.
3: ព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាតើលោកយូដាស់នឹងធ្វើអីគេនៅយប់នោះ
4: Judas was going to sell Jesus for 30 pieces of silver.
3: ព្រោះយូដាបានសម្រេចចិត្តនឹងលក់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់កាក់30កាក់ហើយ.
4: If I had to write a word across here it would be enemy.
3: បើសិនជាខ្ញុំអាចសរសេរពាក្យមួយនៅពីលើរូបភាពនៃសាវកនេះខ្ញុំនឹងសរសេរថាខ្មាំងសត្រូវ.
4: And if it was me here
3: ហើយបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកដែលលុតជង្គង់នៅកន្លែងនេះ
4: I would probably be thinking I hate you.
3: ប្រហែលជានៅលៀងជើងដដែលប៉ុន្តែនឹងគិតក្នុងចិត្តថាអញស្អប់ឯងមែន
4: Because you're going to kill me
3: ព្រោះឯងតិចទៀតនឹងសម្លាប់អញ
4: You've already made a plan to kill me
3: ឯងមានគម្រោងហើយនឹងសម្លាប់ខ្ញុំ
4: But what was Jesus doing?
3: តើតើព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើអី
4: Was he hating or was he loving?
3: តើព្រះយេស៊ូវកំពុងតែសម្អប់ឬក៏ស្រឡាញ
4: ់ He was washing his feet as a sign of his love for Judas
3: ចឹងគឺលៀងជើងឲ្យសាវកគឺលៀងជើងឲ្យលោកយូដាស់ហ្នឹងដោយជាភាពមានន័យថាត្រង់ស្រឡាញ់យូដាស់ដែរ
4: That's amazing
3: នេះហើយគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយ
4: And when Jesus washed Judas's feet it was as if he was washing your feet and my feet because we put him on the cross
3: ហ ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវលាងជើងឲ្យលោកយូដាហ្នឹងក៏ដូចជាទ្រង់កំពុងលាងជើងឲ្យយើងដែរដោយសារយើងក៏ជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយដោយសារអំពើបាបយើងបាននាំឲ្យទ្រង់ជាប់ឆ្កាង
2: So here we have a picture of your creator.
3: ចឹងក្នុងនេះយើងឃើញរូបភាពនៃអ្នកដែលបានបង្កបង្កើតយើង
2: On his knees.
3: កំពុងលុតជង្គង
2: ់ While you're sitting on a chair.
3: ក្នុងខណៈពេលដែលយើងកំពុងអង្គុយនៅលើកៅអី
2: And Jesus is washing your feet.
3: ហើយព្រះយេស៊ូវកំពុងលាងជើងឲ្យយើង
2: Knowing that it was your sin that would put him on the cross
3: ទោះជាទ្រង់ជ្រាបហើយថាអំពើបាបរបស់យើងនឹងនាំឲ្យទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាង
2: God is love
3: ព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ
2: ់ And through what Jesus did for us 2000 years ago he has expressed his love for us
3: ហើយដោយរយៈអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើ2000ឆ្នាំមុនទ្រង់បានបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ចំពោះយើង
2: And he has given us that command love one another as I have loved you
3: ហើយទ្រង់ក៏បានបញ្ជាឲ្យយើងដាក់ពាក្យសំណូមឲ្យយើងឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដែរ
2: But how
3: តែតាមរបៀបណា
2: How can you and I love our enemies like Jesus has loved us
3: តែអ្នកនឹងខ្ញុំអាចនឹងស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងតាមរបៀបស្រដៀងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវដែរប៉ុន្តែតាមរបៀបណា
2: We'll answer that question in a little while
3: បន្តិចទៀតយើងនឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹង
2: Well let's go back to 1 John
3: តែឥឡូវនេះសូមយើងទៅយូហានទី1វិញ
2: 1 John chapter 4
3: យូហានទី1ចំពុក4ម្ដង
2: We're going to read verse 20 and 21
3: ហើយយើងចង់អាននៅខ20និងខ21
2: If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar.
3: បើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហក
2: For he who does not love his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen?
3: ត្បិតអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដោយម្តេចឡើយឲ្យស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបាន
2: And this commandment we have from him that he who loves God must love his brother also.
3: មួយទៀតយើងបានទទួលបញ្ញត្តិនេះពីព្រះមកថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនដែរ
2: These are very very strong words.
3: ចឹងពាក្យនេះគឺពាក្យដែលដូចខ្លឹមសារជ្រៅហើយមានន័យធំ
2: John was saying here if you say I love God but you hate a brother or a sister then you're a liar
3: ព្រោះលោកយូហានបានប្រាប់យើងថាបើយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់ព្រះតែយើងស្អប់បងប្អូនឬក៏អ្នកជិតខាងណាម្នាក់គឺមានន័យថាយើងកុហកហើយ
2: I remember a number of years ago
3: ខ្ញុំនៅចងចាំដែរប្រហែលប្រមាណឆ្នាំមុន
2: I was standing on the steps of Kantabopa Hospital here in Siem Reap
3: ខ្ញុំបានឈរនៅកន្លែងច្រកចូលគាត់ទៅបផាយើងនៅសៀមរាប
2: And I was talking to a doctor
3: ហើយកំពុងតែឈរនិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យម្នាក
2: ់ And he looked at me
3: ហើយលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់មើលមកខ្ញុំមក
2: And he said very seriously
3: ហើយគាត់និយាយដោយភាពទៅតានតឹង
2: You are a liar
3: ថាខ្ញុំនេះជាអ្នកកុហក
2: He called me a liar
3: គាត់ចោទខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកកុហក
2: But I was telling the truth
3: តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកកុហកទេខ្ញុំនិយាយការពិត
2: How would you feel in that moment
3: បើសិនជាមិត្តនៅក្នុងកាលៈទេសៈនោះតើយើងនឹងគិតបែបណា
2: I can tell you how I felt
3: ខ្ញុំអាចប្រាប់នៅអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ
2: At least how fist felt
3: យ៉ាងហោចណាស់ថាដៃខាងស្ដាំនេះវាគិតយ៉ាងណា
2: It was saying I want to hit him
3: ដៃស្ដាំនឹងថាខ្ញុំចង់វាយអ្នកឯង
2: And I was having to say stay still don't do it
3: ហើយខ្ញុំខំលើកទឹកចិត្តឲ្យដៃស្ដាំនឹងកុំធ្វើការងារអី
2: When he called me a liar anger came up
3: ចឹងពេលដែលលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងថាខ្ញុំជាអ្នកកុហកភ្លាមភាពកំហឹងបានចេញមក
2: On this side there was a little black angel saying hit him hit him
3: ហើយជាហៀងខាងឆ្វេងនេះថាទេវតាខ្មៅមួយហ្នឹងកំពុងថាវាយអូ
2: On this side was the Holy Spirit saying be calm
3: តែខាងនេះគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានខំលើកទៅចិត្តថានឹងស្ងៀម
2: Love him
3: ស្រឡាញ់គាត
2: ់ I'm thankful the Holy Spirit won
3: ហើយខ្ញុំក៏អរគុណព្រះដែរថាខាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកឈ្នះ
2: Otherwise I probably would have gone to jail
3: បើមិនចោះទេជួចជាប់គុកបាត
2: ់ So it's difficult to love our enemies
3: ចឹងពិបាកក្នុងការស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើង
4: And it's difficult to be called a liar.
3: How ក៏ពិបាកក្នុងការទទួលពាក្យថាយើងជាអ្នកកុហក
4: But that's what John said. If you say you love God but you hate somebody, then you're a liar.
3: តែនេះហើយជាអ្វីដែលលោកយូហានបានប្រាប់យើងថាបើយើងស្រឡាញ់ព្រះតែយើងស្អប់នរណាម្នាក់គឺស្មើនឹងយើងកុហក
4: I don't know if you hate somebody.
3: ខ្ញុំមិនដឹងថាយើងស្អប់នរណាម្នាក់ឬទេ
4: And maybe you say I don't hate them, I just dislike them.
3: ហើយប្រហែលជាយើងនិយាយកែពាក្យថាខ្ញុំមិនស្អប់គេទេគ្រាន់តែមិនចូលចិត្តគេ
4: Or I don't want to talk to them
3: ឬក៏មិនស្អប់ទេតែមិនចង់និយាយជាមួយគេ
4: Let's go to 1 John 3:10
3: ឥឡូវសូមយើងទៅយូហានទី1ចំពុក3ខ10ម្ដង
4: In this the children of God and the children of the devil are manifest Whoever does not practice righteousnessis not of God nor is he who does not love his brother
3: គឺយ៉ាងនោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេ
4: How many options do we have here
3: ចឹងតើយើងមានជម្រើសប្រមាណនៅកន្លែងនេះ
4: Whoever does not practice righteousness is not of God
3: ចឹងបើយើងមិនបានធ្វើសេចក្តីសុចរិតទេយើងមិនបានមកពីព្រះ
4: And we see there are children of God and there are children of the devil
3: ហើយក៏យើងឃើញមានជម្រើសពីរមានកូនរបស់ព្រះហើយកូនរបស់អរិយ
4: If you're not one you are the other
3: បើយើងមិនបានធ្វើជាកូនម្ខាងទេមានន័យថាយើងនៅកូនខាងនេះវិញ
4: And if you do not love your brother then you are not on God's side
3: ហើយបើយើងមិនបានស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់យើងទេក៏យើងមិនបាននៅខាងព្រះដែរ
4: So God's children love other people in the same way that Jesus loves us
3: ដូច្នេះកូនរបស់ព្រះត្រូវស្រឡាញ់អ្នកដទៃក្នុងរបៀបដែលព្រះបានព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើង
4: So are you God's child or are you Satan's child
3: ដូច្នេះតើយើងជាកូនរបស់ព្រះឬកូនរបស់អរិយ
4: Tough question
3: សំណួរពិបាក
4: None of us want to say we are Satan's child.
3: មិនមាននរណាទេចង់និយាយថាយើងជាកូនរបស់អរិយ
4: We want to be children of God.
3: ព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើជាកូនរបស់ព្រះ
4: But we love the people around us like Jesus loves us.
3: តើតើយើងបានស្រឡាញ់អ្នកនៅជុំវិញយើងដូចដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងឬទេ
4: But you might say that person they did this to me.
3: តែប្រហែលជាយើងតវ៉ាយើងថាតែម្នាក់នោះគាត់ធ្វើអញ្ចេះចេះចេះដាក់ខ្ញុំ
4: They sold my land
3: គេលួចដីខ្ញុំ
4: And they didn't give me any money
3: ហើយអត់ឲ្យលួចខ្ញុំសោះ
4: They hit me
3: គេវាយខ្ញុំ
4: They swore at me
3: គេចេប្រមាថខ្ញុំ
4: Well they swore at my mother
3: ឬក៏គេចេពុកម្ដាយខ្ញុំ
4: I can't love them
3: ឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់គេបែបណា
4: They're bad
3: គឺអាក្រក់ហ្មង
4: They stole my money

0: But you say, oh, I can't forgive that sin.
1: តែប្រហែលជាយើងនិយាយថាអំពើបាបហ្នឹងវាយ៉ាប់ពេកអត់ឲ្យនរគេមិនបានទេ
0: Let's go to 1 John 3 verse 14.
1: ឥឡូវសូមយើងទៅយូហានទី1ចំពុក3ខ14ម្ដង
0: We know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death.
1: យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងបានកន្លងផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតហើយពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនដល់ពួកបងប្អូនឯអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនអ្នកនោះជាអ្នកនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់នៅឡើយ
0: John speaking even harder now
1: លើនេះនិយាយពាក្យកាន់តែធ្ងន់ជាងមុនទៀត
0: He's saying that if you do not love your brother
1: ចឹងលើនេះថាបើសិនជាយើងមិនបានស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់យើងដោយបងប្រុសយើង
0: then death is what you will get
1: នោះយើងនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប
0: ់ He's not talking about death in our first life but he's talking about eternal death
1: ហើយមិនមែនសេចក្តីស្លាប់អាជីវិតនេះទេប៉ុន្តែអាសេចក្តីស្លាប់អស់កល
0: Read verse 15
1: ហើយបើយើងអានខ15
0: Whoever hates his brother is a murderer And you know that no murderer has eternal life abiding in him.
1: អ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់បដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគ្មានអ្នកសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដ៏អស់កល្បជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយ
0: So we've already seen not to love is to hate.
1: ចឹងយើងឃើញហើយថាបើយើងអត់បានស្រឡាញ់ទេមានន័យថាយើងស្អប់
0: And if you hate
1: ហើយបើសិនជាយើងស្អប
0: ់ then you will receive eternal death.
1: នោះលទ្ធផលគឺសេចក្តីស្លាប់អស់កល
0: Because God's kingdom is a kingdom of love and there is no place in his kingdom for those who do not love
1: ព្រោះនគររបស់ព្រះជានគរនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយมันមានកន្លែងណាសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្រឡាញ់នៅក្នុងនគររបស់ទ្រង
0: ់ I think some of you are probably a little bit worried
1: ប្រហែលជាអាចមានអ្នកខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀងបារម្ភបន្តិច
0: Because in your heart you know that there are people that you do not love
1: ពីព្រោះអាចថាមានអ្នកខ្លះគាត់ដឹងនៅក្នុងចិត្តគាត់ថាមានអ្នកខ្លះដែលគាត់ពិបាកក្នុងការស្រឡាញ
0: ់ How can you be saved?
1: តើយើងអាចនឹងបានជីវិតអស់កលដោយរបៀបណា
0: Let's go to John chapter 16.
1: ឥឡូវសូមយើងវិលត្រឡប់ទៅគម្ពីរយូហានវិញយូហានជំពូក16
0: John chapter 16 and verse 23 and 24.
1: ចឹងយូហានជំពូក16ហើយនឹងខ23និង24
0: And in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive that your joy may be full.
1: នៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនសូមអ្វីពីខ្ញុំទៀតប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្វីៗដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដល់ព្រះវរបិតាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យតាំងពីដើមមកអ្នករាល់គ្នាមិនបានសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទេឥឡូវចូលសូមចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញពិត
0: So I ask the question how can we love like Jesus loves us
1: ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងតាមរបៀបណា
0: And here Jesus gives us the answer.
1: ហើយក្នុងខនេះយើងបានចម្លើយពីព្រះ
0: Ask in my name and you will receive that your joy may be full.
1: សូមដល់ព្រះបិតាដល់នៅឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានប្រទានឲ្យឬយើងនឹងទទួល
0: What do we need to be asking for in Jesus name?
1: តែថាតើយើងសូមអ្វីនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ
0: We need to be asking that Jesus will Change your hearts so that we can forgive our enemies.
1: គឺសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងដើម្បីយើងអាចនឹងអត់ទោសដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើង
0: You remember Jesus on the cross?
1: ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ថាព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាង
0: He said, "Father, forgive them for they don't understand what they've done."
1: ហើយព្រះយេស៊ូវបានសូមឲ្យព្រះវរបិតាអត់ទោសដល់អ្នកដែលកំពុងតែឆ្កាងត្រង់ដោយសារត្រង់និយាយថាគេមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេ
0: Jesus was setting us the example
1: ចឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែផ្ដល់នៅឧទាហរណ៍សម្រាប់យើង
0: When we cannot love somebody we need to go to the Father and ask him to help us forgive them
1: ចឹងពេលដែលយើងពិបាកក្នុងការស្រឡាញ់

0: ណាម្នាក់ពេលនោះហើយដែលយើងត្រូវទៅព្រះយេស៊ូវហើយសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអំណាចនៅកម្លាំងចិត្តដើម្បីយើងអាចនឹងអត់អន់ទោសឲ្យគេ
1: But then we need something else
0: តែក្រោយមកទៀតយើងត្រូវការអីមួយទៀត
1: We need to be able to love our enemy
0: គឺការអត់អន់ទោសម្យ៉ាងហើយតែក៏យើងនៅតែត្រូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវយើងដែរ
1: So again go to the father
0: ចឹងម្ដងទៀតយើងក៏អាចទៅព្រះវរបិតាដែរ
1: And ask in the name of Jesus for God's love
0: ហើយសូមទ្រង់នៅដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរ
1: God is not short of love
0: ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះគឺមិនមានកំណត់ទេ
1: God is love
0: ពីព្រោះទ្រង់ហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់ And it is God's will that you should love as he loves you
0: ហើយក៏បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើង
1: And God is only too happy to give you his love
0: ហើយទ្រង់បើកចិត្តទូលាយចង់ឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងដើម្បីយើងអាចស្រឡាញ់ដោយទ្រង
1: ់ Because God knows that you do not have that kind of love in you
0: ពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបថាយើងមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តយើងធម្មជាតិឬក៏ដល់ឯងបានទេ
1: But he wants to give you more than his love
0: តែទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងលើសពីក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ផងដែរ
1: He wants to come into you
0: ព្រោះទ្រង់ចង់ចូលមកក្នុងចិត្តយើង
1: And he wants to love your enemies through you
0: ហើយទ្រង់ចង់ស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវយើងដោយនៅខាងក្នុងយើងតែម្ដង
1: So if you say I cannot stop hating my enemy.
0: តែខ្លាចតែយើងនិយាយថាអូខ្ញុំមិនអាចឈប់ស្អប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំទេ.
1: It's probably true.
0: អាចជាការពិតដែរ.
1: But God can stop you from hating your enemy.
0: តែព្រះទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងឈប់ស្អប់គេ.
1: All you have to do is invite him to help.
0: តែយើងគ្រាន់តែត្រូវស្នើសុំឲ្យទ្រង់ចូលមកក្នុងចិត្តយើងដើម្បីជួយយើងក្នុងកិច្ចការនោះ
1: So we go back to our first verse
0: ចឹងឥឡូវសូមយើងវិលត្រឡប់ទៅខដំបូងយើងវិញ
1: John chapter 15 verse 12
0: ចឹងយូហានជំពូក15ខ12វិញ
1: Where Jesus spoke these words to us
0: ដែលព្រះយេស៊ូវបាននិយាយពាក្យនេះមកដល់យើង
1: This is my commandment
0: នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំ
1: That you love one another
0: គឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នា
1: As I have loved you
0: តើវិញតើមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរ
1: Today I hope that you see yourself sitting here
0: ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងបាននឹកឃើញថាខ្លួនយើងជាអ្នកដែលអង្គុយនៅលើកៅអីនោះ
1: With the name Judas Iscariot
0: ដោយមានឈ្មោះនៅពីលើយើងថាយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ត
1: And I hope you see Jesus kneeling at your feet
0: ហើយក៏សង្ឃឹមថាយើងនឹងឃើញសម័យឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលុតជង្គង់នៅជើងយើង
1: cleansing your sin
0: ហើយកំពុងតែសម្អាតលាងបាបយើង
1: and showing his love to you
0: ហើយបងឃើញទ្រង់បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ចំពោះយើង
1: And I hope that you will want to ask for that love so that you can love those around you.
0: ហើយក៏សង្ឃឹមថាយើងនឹងចង់ស្នើសុំក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនេះដើម្បីយើងអាចនឹងស្រឡាញ់អ្នកនៅជុំវិញយើង.
1: Not just your friends but your enemies as well.
0: មិនត្រឹមតែមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតែសម្រាប់ខ្មាំងសត្រូវយើងផងដែរ.
1: If I am your enemy,
0: បើសិនជាខ្ញុំជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នក,
1: and every time I see you I experience your love for me.
0: ហើយនៅពេលណាដែលខ្ញុំជួបអ្នកខ្ញុំឃើញតែក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះខ្ញុំ
1: It's hard for me to hate you
0: វាធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការខ្ញុំស្អប់អ្នកវិញ
1: Your love will change my heart
0: ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកមានចំពោះខ្ញុំជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់ខ្ញុំផងដែរ
1: Just as Jesus's love for us has changed our hearts
0: ដោយដែលក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើង
1: In a few minutes we're going to go out and wash each other's feet.
0: ចឹងក្នុងប្រមាណនាទីខាងមុខនេះយើងនឹងទៅលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក.
1: It's easy to wash your friend's feet.
0: ងាយស្រួលទេក្នុងការលាងជើងឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង.
1: But today I want to suggest to you if there's somebody who is not your friend.
0: តែព្រឹកនេះបើខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបើសិនជាយើងស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលមិនមែនជាមិត្តភក្តិរបស់យើង
1: Maybe they've stolen something from you.
0: អាចថាម្នាក់នេះយើងដឹងថាធ្លាប់លួចរបស់អីមួយពីយើង
1: Maybe they've lied about you.
0: ឬក៏មិត្តភក្តិម្នាក់នេះធ្លាប់កុហកឬក៏និយាយដើមយើង
1: I want to suggest to you that maybe you should invite that person to let you wash their feet.
0: ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងប្រហែលជាអាចទៅសុំឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងលាងជើងឲ្យយើង
1: And that you pray for God's blessing on them.
0: ហើយឲ្យយើងបានស្នើសុំព្រះពរពីព្រះចំពោះបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹង
1: I think if you do that.
0: ហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបាន
1: You will leave this church no longer as enemies but now as friends.
0: ខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងចាកចេញពីព្រះវិហារនេះដោយលែងជាខ្មាំងសត្រូវតែជាមិត្តភក្តិវិញ
1: We are going to need the Holy Spirit to help us.
0: តែយើងនឹងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជួយយើង
1: So let's kneel and pray before we go out and wash each other's feet.
0: ដូច្នេះសូមយើងលុតជង្គង់ហើយនឹងអធិដ្ឋានមុនដែលយើងទៅលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
1: Our Father in heaven.
0: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌
1: Jesus is our example.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាគំរូដ៏ល្អរបស់យើង
1: And today we want to follow his example for us.
0: ហើយព្រឹកនេះយើងចង់ដើរតាមគំរូរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើង
1: We have seen that Jesus even washed his enemies' feet.
0: ហើយយើងក៏បានឃើញដែរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលាងទាំងជើងរបស់ខ្មាំងសត្រូវទ្រង់ផងដែរ
1: Because he loved them.
0: ព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់គេ
1: Today help us to show the love of Christ as we wash one another's feet.
0: ហើយព្រឹកនេះសូមឲ្យយើងបានបង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពេលដែលយើងលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
1: If there are some here who have enemies in this congregation.
0: បើសិនជាមានបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមយើងដែលមានខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងចំណោមយើងដែរ
1: May you help them today to show your love to their enemy.
0: សូមទ្រង់បានជួយឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់អ្នកដែលគាត់មិនពេញចិត្តឬក៏ជាខ្មាំងសត្រូវរបស់គាត់
1: As we wash each other's feet
0: ហើយក្នុងខណៈពេលដែលយើងលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
1: May we experience your love for us
0: សូមឲ្យយើងបានទួលនៅក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ចំពោះយើងផងដែរ
1: Realizing that you died on the cross because of our sins
0: ដោយដឹងខ្លួនថាទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រោះតែអំពើបាបរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ May your Holy Spirit come down upon us with power.
0: ហើយសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកគង់សន្ធិដ្ឋជាមួយយើងដ៏មានអំណាចខ្លាំងក្លា
1: May you bring unity amongst us all.
0: ហើយសូមឲ្យយើងមានភាពចុះសម្រុងគ្នាទៅវិញទៅមក
1: May your love be truly manifested in each one of us.
0: ហើយសូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានឆ្លុះបង្ហាញឃើញនៅក្នុងទង្វើរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ We ask this in Jesus' name.
0: អរគុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
1: Jesus loves us
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើង
1: because he is physically in heaven
0: តែដោយសារទ្រង់នៅឋានសួគ៌
1: spiritually in our hearts
0: តែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: sometimes it's a bit hard for us to experience that love
0: ពេលខ្លះវាពិបាកក្នុងការដែលយើងដូចចាប់អារម្មណ៍នៅក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
1: ់ You know if I tell you I love you
0: ចឹងបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក
1: Maybe you believe me
0: អាចថាយើងជឿ
1: But if I tell you I love you and I give you a very expensive gift as a sign of my love
0: តែបើខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកហើយខ្ញុំមានកាដូដែលមានតម្លៃខ្ពស់មួយដើម្បីចែកជូន
1: Now maybe you will believe me
0: ឥឡូវបែរជាយើងពិតជាជឿមែនទែនហើយ
1: Because my gift has cost me something.
0: ដោយសារកាដូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានតម្លៃមួយ
1: Jesus left us a gift to remind us how much he loves us.
0: ព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់បានទុកនៅកាដូមួយដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងនឹកឃើញពីក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង
1: ់ And that gift is in the form of grape juice.
0: ហើយដូចកាដូនេះគឺនៅក្នុងលក្ខណៈជាទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនឹងនំប៉័ង
1: And he said this is my body broken for you
0: ហើយទ្រង់ក៏បានប្រាប់យើងថា នំប៉ាំងហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យរូបកាយរបស់ទ្រង់ដែលបានហើយរហើយឬក៏បែកសម្រាប់យើង
1: This is my blood that was shed for you
0: ហើយទឹកទំពាំងបាយជូរនោះតំណាងឲ្យព្រះលោហិតឈាមរបស់ទ្រង់ដែលបានខ្ចីសម្រាប់យើង
1: Now girls if I gave you a big diamond
0: ចាសសម្រាប់ស្រីស្រីបើសិនជាខ្ញុំមានត្បូងធំមួយហើយខ្ញុំបានប្រគល់ឲ្យ
1: Maybe it has the value of $1,000,000
0: ឥឡូវយើងស្មានចុះថាត្បូងនោះមានតម្លៃ $1,000,000
1: Maybe you would believe, oh, he loves me.
0: ហើយជាយើងជឿណាថាអូគ្រូធីមពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែន
1: Boys, if I gave you a Ferrari, brand new.
0: ឥឡូវប្រុសវិញបើសិនជាខ្ញុំចែកជូននៅឡាន Ferrari ថ្មីជ្រើងមួយ
1: And I said I love you. I think you might believe me.
0: ហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំគិតថាយើងជឿថាអូលោកគ្រូធីមពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែន
1: When Jesus says he loves you,You can believe him.
0: តែពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយើងអាចជឿទុកចិត្តពាក្យរបស់ទ្រង់បាន
1: He didn't give you a diamond.
0: ប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានឲ្យយើងនៅត្បូងទេ
1: He didn't give you a Ferrari.
0: មិនបានឲ្យឡានស្អាតមួយទេ
1: But he gave you his life.
0: តែទ្រង់បានផ្ដល់យើងឲ្យយើងនៅជីវិតរបស់ទ្រង
1: ់ There is nothing more valuable that a person can give than their life.
0: ហើយมันមានអ្វីដែលធំធេងឬក៏ល្អជាងការឲ្យជីវិតរបស់យើងជំនួសនរណាម្នាក់ទេ
1: Maybe we can say it this way
0: ប្រហែលយើងអាចនិយាយពាក្យផ្សេងដែរ
1: Jesus was thinking girls $1,000,000 diamond is not enough to show how much he loves you
0: គឺថាសម្រាប់ស្រីស្រីថាត្បូងតម្លៃ $1,000,000ហ្នឹងมันគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
1: ់ Boys
0: ហើយសម្រាប់ប្រុស
1: he's thinking even 10 Ferraris are not enough to show how much he loves you
0: សម្បីតែឡាន Ferrari ដល់ដល់10គ្រឿងក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះអ្នក
1: so he gave his life to show how much he loves you
0: ដូច្នេះទ្រង់សូមចិត្តលះបង់នូវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទ្រង់ដើម្បីបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះមិត្ត
1: so today when you drink the grape juice and eat the bread
0: ចឹងព្រឹកនេះពេលដែលយើងបានទទួលនៅទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនឹងនំប៉ាំង
1: I don't want you to look at it and just think oh this is grape juice this is bread
0: ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យយើងកុំគ្រាន់តែមើលហើយថាគ្រាន់តែទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនំប៉ាំងតែប៉ុណ្ណោះទេ
1: I want you to look at it and see it as a gift of love from Jesus for you
0: តែចង់ឲ្យយើងឃើញនិមិត្តរូបនេះជានិមិត្តរូបនៃក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះសម្រាប់មិត្ត
1: that you eat it and you drink it
0: ហើយពេលដែលយើងទទួលហើយញ៉ាំ
1: just as he commanded
0: ដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប
1: ់ I want you to invite him to come into your life
0: ខ្ញុំក៏សូមឲ្យយើងអញ្ជើញឲ្យព្រះយេស៊ូវមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: so that his gift
0: ដើម្បីឲ្យកាដូដែលទ្រង់បានប្រគល់ឲ្យយើងនេះ
1: becomes real
0: អាចក្លាយទៅជាការពិត
1: that Christ is with you
0: គឺថាព្រះយេស៊ូវបានគង់ក្នុងយើង
1: let's kneel and pray and dedicate this to God.
0: តែដើម្បីចាប់ផ្ដើមសូមយើងលុតជង្គង់អធិដ្ឋានហើយប្រគល់ទាំងនេះដល់ព្រះ
1: Father as we lift this bread and grape juice to you.
0: ព្រះអព្ភរបស់ដាននៅនគរឋានសួគ៌ពេលដែលយើងបានលើកនៅទឹកទំពាំងបាយជូរនិងនំប៉័ងនេះដល់ទ្រង
1: ់ We recognize that Jesus gave us this as a sign of his love.
0: យើងក៏ទទួលស្គាល់ថាទ្រង់បានផ្ដល់និមិត្តរូបនេះដើម្បីឲ្យយើងបាននឹកចាំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
1: ់ And not just of his love but of your love for us too
0: ហើយមិនត្រឹមតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវតែក៏ជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាចំពោះយើងផងដែរ
1: So as we take it today
0: ហើយពេលដែលយើងទទួលទាននៅព្រឹកនេះ
1: May you fill us not just with your love but with your presence
0: សូមទ្រង់បានបំពេញនៅក្នុងយើងមិនត្រឹមតែក្តីស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែនៅវត្តមានរបស់ទ្រង់ផងដែរ
1: May you love all others through us.
0: ហើយសូមឲ្យយើងអាចនឹងស្រឡាញ់អ្នកដទៃទាំងអស់តាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែលនៅក្នុងយើង.
1: May the love of Jesus become our love.
0: ហើយសូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវបានក្លាយជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងផងដែរ.
1: We pray this in Jesus' name.
0: ហើយយើងសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ.
1: Amen. As the elders pass out the grape juice and the bread,
0: ចឹងពេលដែលចាស់ទុំព្រះវិហារគាត់កំពុងតែចែកចាយនៅទឹកទំពាំងបាយជូរនិងនំប៉័ង
1: It's like they are passing on God's love to us.
0: គឺដូចគេក៏ពួកគាត់កំពុងតែចែកនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់យើងផងដែរ
1: And this should remind us that we are to take that love and pass it on to others.
0: ហើយសង្ឃឹមថា ណែយើងក៏នឹងមានអារម្មណ៍ចង់បង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់អ្នកដទៃដែរ
1: because the world needs to experience the love of God
0: ពីព្រោះពិភពលោកនេះត្រូវតែទទួលនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះពួកគាត
1: ់ and God has chosen each one of us to be the ones to share his love
0: ព្រះទ្រង់ក៏រើសនៅយើងម្នាក់ម្នាក់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាអ្នកដែលបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់អ្នកដទៃ
1: Jesus came to this earth to show us God's love
0: ព្រះយេស៊ូវបានមកផែនដីនេះដើម្បីបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះយើង
1: And before he returned to heaven he passed that important work onto each one of us
0: ហើយមុនពេលដែលទ្រង់បានយាងទៅឋានសួគ៌វិញទ្រង់ក៏បានឲ្យយើងបន្តការងារដ៏ពិសេសរបស់ទ្រង់បន្តទៅទៀត
1: He said love one another as I have loved you
0: ទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចក្នុងរបៀបដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើង
1: As you hold the bread and the grape juice and wait for everybody else to receive it you can be quietly praying
0: ចាំពេលដែលយើងបានទទួលទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនិងនំប៉័ងហើយយើងកំពុងតែរង់ចាំអ្នកដទៃទទួលព្រមគ្នាដែរយើងអាចនឹងនៅស្ងាត់ស្ងៀមហើយអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តយើងបាន
1: We've been reminded today that we have a great need
0: ពីព្រោះយើងក៏បានរំលឹកនៅព្រឹកនេះថាយើងទាំងអស់គ្នាមានតម្រូវការដ៏ធំមួយ
1: We need to be able to forgive our enemies
0: គឺការដែលយើងអាចនឹងអត់ទោសដល់អ្នកដែលបានធ្វើបាបយើង
1: To love them as Christ has loved us
0: ហើយស្រឡាញ់ពួកគាត់ក្នុងរបៀបដែលព្រះបានព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងផងដែរ
1: Take that need to Jesus
0: ហើយដោយសារតម្រូវការនេះវាធំធេងហើយពិបាកសូមឲ្យយើងបានយកតម្រូវការនេះទៅដល់ព្រះយេស៊ូវ
1: Take it to the Father
0: យកទៅដល់ព្រះវរបិតា
1: asking to be able to forgive as Christ has forgiven us
0: ដោយសំណូមពរសូមឲ្យយើងអាចនឹងអត់ទោសដល់អ្នកដទៃដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសដល់យើង
1: asking that we may love as Christ has loved us
0: ហើយសូមឲ្យយើងអាចនឹងស្រឡាញ់គេដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើង
1: Jesus said
0: ទាំងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថា
1: Take the bread and eat it this is my body
0: ចូលយកនំប៉័ងហើយបរិភោគទៅនេះជាសាច់ឈាមសាច់របស់ខ្ញុំ
1: Take the juice and drink it this is my blood
0: ហើយយកទឹកទំពាំងបាយជូរបរិភោគដែលជានិមិត្តរូបនៃឈាមរបស់ខ្ញុំ
1: This is a symbol of his love for us
0: នេះហើយជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះយើង
1: Let's pray let's eat let's drink
0: ឥឡូវដល់ពេលយើងអាចបរិភោគហើយអធិដ្ឋានផង

0: ស្អីអូនឯងនឹងគ្រាន់តែធ្វើហូបមួយមុខសោះក៏យឺតដែរ
1: មកពីបងឯងទាំងអស់បានអូនត្រូវមកបន្ទាន់យ៉ាងនេះ
2: បានហើយតោ
0: អានេះបងសុំទោសអូនន
3: ៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានពពិញទៅដោយមនុស្សប្រុសស្រីគ្រួសារតូចធំដែលកំពុងតែមមាញឹកនឹងការងាររៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានប្តីប្រពន្ធដែលទើបតែនឹងរៀបការរួចថ្មងថ្មីមួយគូហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសាងគ្រួសារថ្មីនៅក្បែរផ្ទះអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូនេះដែលប្តីប្រកបរបរជាគ្រូពេទ្យភ្នែកឈ្មោះថាសាក់ហើយប្រពន្ធជាគណនីឈ្មោះថាអានីប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមិនសូវជាសមប្រកបជាមួយគ្នានោះទេពួកគេតែងតែប្រកែកគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃមួយអានីក៏បានសម្រាកពីការងារមួយថ្ងៃហើយក៏គិតរកធ្វើម្ហូបទទួលប្តីត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញ
1: រៀបចំផ្ទះអស់មកព្រឹកពិតជាអស់កម្លាំងមែនយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរតែធ្វើម្ហូបអីសម្រាប់ប្តីខ្ញុំទៅណោះអូនឹកឃើញហើយប្តីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តស្ប៉ាហ្គេទី
3: កំពុងតែធ្វើម្ហូបសាក់ក៏បានមកដល
0: ់ធ្វើម្ហូបអីនោះនឹងបងឃ្លានបាយណា
1: ចាស់បងចាំបន្តិចអូនធ្វើរួចឥឡូវហើយ
0: ស្អីអូនឯងនឹងគ្រាន់តែធ្វើម្ហូបមួយមុខសោះក៏យឺតដែរនៅផ្ទះមួយថ្ងៃមិនដឹងជាធ្វើស្អីខ្លះ
1: ចាំអូនបន្តិចមើលរួចឥឡូវហើយ
0: បានហើយបងអស់អារម្មណ៍ហើយម្ហូបនឹងអូនទុកញ៉ាំម្នាក់ឯងទៅ
3: ពេលនិយាយរួចហើយសាក់ក៏បានដើរចេញទៅក្រៅបាត់ទៅទុកឲ្យប្រពន្ធនៅធ្វើម្ហូបម្នាក់ឯងលុះល្ងាចឡើងសាក់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
1: បងសំឡាញ់ណា
0: ហើយវាមិនទៀតហើយ
1: អូនសួរបងឯងមួយមើលបងឯងទៅជន់ពេមកពីណាអូនប្រើពាក្យស្រួលបួលជាមួយនឹងបងណាណាស់ជាមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាទៀតហើយឆ្លើយនឹងអូនធម្មតាទៅថៃវាដាច់ខ្យល់មែន
0: អូខេបាន you win
1: បងជួយដាស់អូនឲ្យងើបពីព្រលឹមផងណាព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះអូនមានការប្រជុំនៅកន្លែងការងារ
0: អូខេមិនអីទេ
3: ពួកគេក៏បានគេងលក់ទាំងអស់គ្នាទៅលុះព្រឹកឡើងពួកគេបានក្រោកពីគេងមកយឺតទាំងអស់គ្នានោះអានីក៏បាននិយាយទៅសាក់ថា
1: មកពីបងឯងមិនដាស់អូនឥឡូវចិត្តដល់ម៉ោងអូនទៅប្រជុំហើយនេះ
0: ប្រញាប់ឡើងទៅនៅរអ៊ូដល់ណាទៀត
3: ពួកគេបានជិះម៉ូតូទៅដល់កន្លែងធ្វើការរបស់អានីហើយក៏នៅតែបន្តប្រកែកគ្នា
0: ឲ្យលឿនទៅប្រយ័ត្នប្រជុំមិនទាន់គេ
1: មកពីបងឯងទាំងអស់បានអូនត្រូវមកបន្ទាន់យ៉ាងនេះ
0: បានហើយទៅ
4: ពីរនាក់នេះឲ្យតែមកដល់ដឹងតែប្រកែកគ្នារាល់តែថ្ងៃត្មងយ៉ាប់មែន
3: សាក់ក៏បានចេញទៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ទៅនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីក៏បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យភ្នែកដែលជាកន្លែងរបស់និស្សិតធ្វើការ
0: ជម្រាបសួរលោកអ៊ំទាំងពីរអញ្ជើញអង្គុយចុះសិនមកអ៊ំ
5: ជម្រាបសួរក្មួយ
0: តើលោកអ៊ំទាំងពីរអញ្ជើញមកនេះមានការអ្វីដែរ
6: គឺថាអ្នកអ៊ំមុខនេះគឺចង់កាត់វ៉ែនតានឹងណាពីព្រោះភ្នែកពួកអ៊ំមើលអ្វីលែងសូវច្បាស់ហើយក្មួយ
0: តើលោកអ៊ំចង់កាត់វ៉ែនតាសម្រាប់ខ្លួនឯងឬសម្រាប់អ៊ំស្រី
5: អូគឺអញ្ចេះទេពួកយើងចង់កាត់ទាំងពីរនាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចដែរ
0: ដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីហើយលោកអ៊ំចង់កាត់ទាំងពីរនាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃមកសល់ត្រឹមតែ80ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះ
6: បើអញ្ចឹងអ៊ំអោយអ៊ំស្រីជាអ្នកកាត់មុនចុះ
5: អត់ទេឯងអាយុច្រើនជាងខ្ញុំឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅ
6: ឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅពីព្រោះឯងត្រូវការធ្វើការងារផ្ទះច្រើនជាងខ្ញុំ
5: ឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅ
6: ក្មួយតើអ៊ំអាចកក់លុយទុកខ្លះបានអត់ក្មួយ
0: តើអ៊ំចង់កក់ប៉ុន្មានដែរ
5: ពួកអ៊ំចង់កក់លុយពាក់កណ្ដាលសិនបានទេក្មួយ
0: បាទអ៊ំបាន
6: ចាំពីសប្ដាក្រោយទៀតពួកអ៊ំនឹងមកម្ដងទៀត
0: បាទលោកអ៊ំសូមជម្រាបលា
3: ពីសប្ដាក្រោយមក
0: ហឹមពីសប្ដាហើយមិនទាន់ឃើញអ៊ំទាំងពីរមកទៀត
3: មួយសន្ទុះក្រោយមកអ៊ំទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរមកដល
5: ់ហឹមឯងខ្ញុំឲ្យឯងកាត់វ៉ែនតាមុនឯងមិនកាត់សោះ
6: មិនអីទេឯងកាត់វ៉ែនតាមុនខ្ញុំទៅ
0: អូអ៊ំទាំងពីរមកដល់ល្មមអញ្ចឹងអង្គុយចុះសិនមកអ៊ំ
6: លោកគ្រូពេទ្យសូមលោកគ្រូពេទ្យជួយកាត់វ៉ែនតាឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមុនមកលោកគ្រូ
5: ប្តីខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់គាត់តែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមុនរហូតហើយថែមទាំងនិយាយស្ដីផ្អែមល្ហែមដាក់ខ្ញុំឲ្យរាល់ថ្ងៃ
0: ខ្ញុំមើលតើអ៊ំទាំងពីរពិតជាស្រឡាញ់គ្នាណាស
3: ់ពេលដែលនីសាបានកាត់វ៉ែនតាឲ្យអ៊ំស្រីរួចរាល់ហើយអ៊ំប្រុសក៏បានចូលមកម្ដងអ៊ំប្រុសបាននិយាយថា
6: ថ្ងៃនេះពួកយើងបានវ៉ែនតាទាំងពីរនាក់ហើយ
0: មើលតើលោកអ៊ំទាំងពីរស្វាដល់ហើយខ្ញុំគួរតែរៀនពីអ៊ំទាំងពីរខ្លះហើយ
6: បាទលោកគ្រូពេទ្យ
3: កំឡុងពេលដែលនីសាកំពុងតែរៀបចំវ៉ែនតាជូនអ៊ំទាំងពីរនោះក៏ចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងថាន
0: េះឬជាជីវិតគូមើលតើមានក្តីសុខណាស់កន្លងមកខ្ញុំបានប្រើជីវិតគូរបស់ខ្ញុំនេះខុសហើយឲ្យបងសុំទោសផងអានីអូនច្បាស់ជាលំបាកច្រើនណាស់ហើយកន្លងមកនេះវ៉ែនតារបស់អ៊ំរួចហើយអ៊ំប្រុស
6: បាទលោកគ្រូហើយនេះគឺជាលុយដែលសល់ពីការកក់ថ្ងៃមុន
0: មិនអីទេអ៊ំអ៊ំទុកវាប្រើប្រាស់ចុះចាត់ទុកថាក្មួយជូនអ៊ំថ្លៃដល់លោកអ៊ំបានមកបំភ្លឺភ្នែកក្មួយឲ្យឃើញនៅជីវិតសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារថាវាយ៉ាងម៉េច
6: អរគុណក្មួយច្រើនណាស់អ៊ំមានតែជូនពរឲ្យគ្រួសារក្មួយមានតែសុភមង្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរហើយនឹងពេលទៅណាមកណាមានតែព្រះតាមថែរក្សារហូត
3: ពេលរួចហើយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីក៏បានធ្វើដំណើរទៅបាត់ទៅសាក់ក៏បានត្រឡប់ទៅឯផ្ទះហើយក៏ឈានចូលទៅទិញម្ហូបដែលអានីគាត់ចូលចិត្តបំផុតទុកសម្រាប់បរិភោគជាមួយគ្នានៅឯផ្ទះពេលទៅដល់ផ្ទះសាក់បានរៀបចំតុកៅអីយ៉ាងស្អាតសម្រាប់ទទួលប្រពន្ធមកពីធ្វើការវិញពេលអានីមកដល់ផ្ទះវិញនីសាក៏បានចេញទៅទទួល
0: សប្រាយប្រពន្ធសម្លាញ់បងបានត្រៀមម្ហូបដែលអូនចូលចិត្តច្រើនណាស់ឆាប់មកញ៉ាំជុំគ្នាមកទន់នៅក្តៅក្តៅ
3: អានីក៏មានការគាំងក្នុងចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏និយាយទៅកាន់សាក់ថា
5: ហេតុអ្វីថ្ងៃនេះប្តីរបស់អូនគូឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងនេះ
0: អានីបងសុំទោសអូនរាល់កំហុសគ្រប់យ៉ាងដែលកន្លងមកនេះបងនឹងស្រឡាញ់អូនឲ្យច្រើនជាងមុនហើយបងក៏មិនប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទៀតនោះទេ
5: អូនក៏សុំទោសបងដូចគ្នាណាបងសម្លាញ់អូននឹងស្រឡាញ់បងឲ្យបានច្រើនដូចគ្នា
3: ពួកគេក៏បរិភោគអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារវ័យក្មេងមួយគូនេះបានរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការយោគយល់ហើយនឹងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យចាស់លោកពោលថានៅក្មេងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងពេលចាស់កោងខ្នងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ដល់យើងដែរឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នាននេះមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផង
2: ចឹងដោយព្រោះត្រង់រស់ខ្ញុំមិនបាច់ចាំខ្លាចជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំមិនបាច់ចាំខ្លាចថ្ងៃស្អែកទៀតឡើយដោយសារត្រង់រស់នេះឯងបាទប្រហែលជា6សប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានអធិប្បាយជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14យើងឥឡូវនេះយើងមកដល់ ខ18ហើយប៉ុន្តែជាការរំលឹកថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បានអ្វីជាមួយនឹងយើងការរំលឹករបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ពីមុនមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ប្រទាននូវអំណោយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកឲ្យយើងអូខេចំណងជើងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកតើទំនាក់ទំនងនោះខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងបានរៀនមកហើយខ្លះហើយថាទំនាក់ទំនងនោះគឺវាពិសេសជាងភាពជាប្តីជាប្រពន្ធទៅទៀតវាជាពិសេសជាងឪពុកហើយនឹងកូនទៅទៀតឬក៏ម្តាយហើយនឹងកូនទៅទៀតទំនាក់ទំនងនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅក្នុងខ18 19ហើយនឹងខ20ដែលជាខដែលយើងនឹងសិក្សានៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញយ៉ាងកាន់តែច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងដែលត្រង់ចង់មានជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងនៅពេលនេះសូមអានខ្ញុំនឹងអានជូនខ18ឲ្យយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាយូហានចំពុក14ខ18ខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅគម្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញមានអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ថាដូចខ1ឯងយូហានចំពុក14ខ1ឯងកុំឲ្យថប់អារម្មណ៍ឡើយចូលជឿដល់ខ្ញុំចូលជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់រំលឹកសាវកផ្សាយជាថ្មីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិននៅឲ្យអ្នករាល់គ្នាមិនចោលអ្នកឲ្យនៅគម្រាទេយើងស្គាល់ហើយណោះពាក្យថាគម្រាព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យយើងនៅគម្រាទេហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាទ្រង់មិនចោលឲ្យយើងនៅគម្រាឡើយទោះបីជាយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនមែននៅតែឯងដែរយើងមិននៅម្នាក់ឯងទេនៅក្នុងជីវិតនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកទ្រង់ចង់ធ្វើជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់អ្នកទោះបីជាអ្នកជួបបញ្ហាអ្វីក៏ដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់នៅជាមួយនឹងអ្នកឲ្យជិតស្និទ្ធជិតដិតកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀតអញ្ចឹងយើងមិននៅតែឯងឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាចូលជឿដល់ខ្ញុំចុះខ្ញុំមិនចោលអ្នកឲ្យនៅគម្រាទេហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងមកអ្នកខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំត្រូវតែទៅអីទៅណាយើងឃើញនៅក្នុងយូហានចំពុក1ខ2ហើយនិងខ3ខ្ញុំត្រូវតែទៅណាទៅរៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមកវិញហើយខ្ញុំនឹងមិនចោលអ្នកឲ្យនៅគម្រាឡើយកន្លែងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានអីគេមកឲ្យយើងដែលយើងហើយសិក្សាអង្គការពីលើកមុនទ្រង់ចង់ប្រទាននៅអំណោយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើអំណោយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកដល់ផែនដីហើយឬនៅហើយមកដល់តាំងពីឆ្នាំសាវកនៅឯណោះអំណោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺបានមកដល់ហើយតើយើងទទួលហើយឬនៅយើងត្រូវតែទទួលយកអំណោយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកចំណុចមួយឲ្យយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់នឹងមកឯយើងតើព្រះយេស៊ូវមកឯយើងហើយឬនៅព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺតែមួយបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកផែនដីហើយតើព្រះយេស៊ូវមកហើយនៅព្រះយេស៊ូវក៏មកជាមួយនឹងយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះអង្គតែមួយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះបើយើងគិតអំពីពួកសាវកគាត់អត់ដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យដូចម្តេចទេគាត់អត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវចង់និយាយដូចម្តេចទេកន្លែងនេះគាត់អត់យល់ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសម័យនេះយើងមើលបកទៅវិញយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់សាវកឧទាហរណ៍ដោយលោកប៉ូលហើយនិងលោកស៊ីឡាដែលគាត់បានធ្វើការបម្រើព្រះតែគេចាប់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងគុកនៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងគុកត្រូវគេវាយត្រូវគេដាក់ខ្នោះត្រូវគេដាក់ឈើថ្កក់នឹងជើងតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើគាត់ស្រែកខឹងជេរប្រមាថដល់អ្នកដែលធ្វើបាបគាត់ឬក៏គាត់ធ្វើយ៉ាងណាគឺគាត់បានច្រៀងសរសើរព្រះមានមនុស្សណាដែលគេធ្វើបាបហើយច្រៀងសរសើរព្រះមនុស្សដែលបានបំផ្លាស់បំប្រែដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺខុសពីដូចអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងលោកីមនុស្សដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបំផ្លាស់បំប្រែហើយគឺនឹងប្រែប្រួលកើតជាថ្មីជាមនុស្សដែលប្លែកដែលពិសេសខុសពីមនុស្សដទៃអញ្ចឹងយើងឃើញលោកប៉ូលហើយនិងលោកស៊ីឡាគាត់ច្រៀងយើងក៏អាចច្រៀងដែរនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងការលំបាកយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើនតាមប្រវត្តិសាស្ត្រមកនៅសម័យយុគងងឹតដែលគេធ្វើបាបគេតាមសម្លាប់គេចងហើយដុតនឹងភ្លើងអ្នកដែលបានទទួលរងគ្រោះដោយភាពវេទនាទាំងនេះគាត់មិនស្រែកមិនជេរគឺគាត់ធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងដែលទ្រង់បានដើរទៅជើងឆ្កាងដោយមិនមាត់កសឹងតែទាំងដើរទៅដោយហើយ សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវរួមទាំងអ្នកដែលធ្វើការបម្រើទ្រង់រហូតតាំងពីសម័យនោះមកដល់សម័យឥឡូវគេបានជួបប្រទះបញ្ហាដូចគ្នាហើយយើងក៏ត្រូវជួបប្រទះបញ្ហានឹងដូចគ្នានៅថ្ងៃចុងចប់ដែរព្រះមិនដែលសន្យានៅជីវិតស្រួលមកឲ្យយើងទេព្រះយេស៊ូវមានតែនិយាយថាលោកីនឹងស្អប់អ្នកលោកីនឹងស្អប់អ្នកដោយសារខ្ញុំគេនឹងបៀតបៀនអ្នកគេនឹងធ្វើបាបអ្នកយើងក៏ត្រូវតែចាំខនេះទុកតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកនៅកំព្រាទេគឺខ្ញុំនឹងមកឯអ្នកយើងមានសេចក្តីសន្យានេះយើងត្រូវតែទទួលយកអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីអាចដើរនៅក្នុងលោកីនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានត្រង់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបាទនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ19យើងអានថាបន្តិចទៀតលោកីនឹងលែងឃើញខ្ញុំតែអ្នករស់គ្នានឹងឃើញខ្ញុំវិញហើយដោយព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករស់គ្នានឹងរស់ដែរតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យយ៉ាងណាចំពោះខនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែទស្សន៍ទាយអំពីអនាគតដែលនឹងត្រូវកើតឡើងបន្តិចទៀតគឺទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយលោកីនឹងលែងឃើញទ្រង់នៅពេលនេះយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមសម័យឥឡូវលោកីមើលព្រះយេស៊ូវមិនឃើញទេគឺសឹងតែបាំងបិទទៅដោយអ្វីអ្វីដែលយើងឃើញនៅលើទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទក្នុងសៀវភៅដែលយើងអានយើងមើលព្រះលែងស្ូវឃើញហើយដូចខ្ញុំលើកកាលពីមុនដែរយើងមើលទៅស្លឹកឈើយើងឃើញស្លឹកឈើក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានរចនាស្លឹកឈើនឹងឡើងទ្រង់បានបង្កើតវាធ្វើជាតំណាងសម្រាប់ទ្រង់ប៉ុន្តែលោកីអត់ឃើញតំណាងនោះទៀតទេឥឡូវនេះគឺឃើញតែស្លឹកឈើប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះហើយបានយើងមានកម្មវិធី Pointer ហើយនិងកម្មវិធីយុវវ័យនៅក្នុងវិហាររបស់យើងដើម្បីបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ឃើញព្រះនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅក្នុងធម្មជាតិព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញទ្រង់ឃើញតំណាងអំពីទ្រង់ហើយយើងនៅក្នុងខ19ដដែលយើងឃើញថាតែអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញខ្ញុំវិញអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បញ្ជាក់ឲ្យអ្នកដែលព្រះគង់ជាមួយអ្នកដែលមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងព្រះនឹងឃើញទ្រង់ហើយនៅកន្លែងនេះតើយើងឃើញទ្រង់ដោយនឹងភ្នែកឬក៏យ៉ាងណាតើយើងឃើញព្រះយេស៊ូវចំពីមុខយើងឬក៏មិនគឺអត់ទេយើងឃើញទ្រង់តាមរយៈអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរយៈអំណាចនៃជីវិតមួយដែលដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចការតាមរយៈរាជរបស់ទ្រង់ហើយរាជរបស់ទ្រង់ត្រូវតែទទួលយកការនេះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើកិច្ចការនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដោយហេតុនេះបានទ្រង់ថាផលផ្លែគឺសំខាន់យើងនឹងយល់ពីមនុស្សនោះតាមរយៈផលផ្លែរបស់គេតើអ្នករាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែមានផលផ្លែយ៉ាងណាតើអ្នកកំពុងតែបង្កើតផលផ្លែយ៉ាងណាកាលនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកចាំអំពីឲ្យរឿងព្រៀបប្រដូចមួយនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយដែលថាខ្ញុំបានធ្វើចំការមួយជាចំការទំពាំងបាយជូរមានដើមល្អបំផុតខ្ញុំបានដាំវាបណ្ដោះវាដាក់ទឹកស្រោចវាដាក់ជីឲ្យទៀតក៏ប៉ុន្តែផ្លែទំពាំងបាយជូរដែលកើតមកនេះគឺជាផ្លែដែលអាក្រក់បំផុតហេតុអីបានដើមទំពាំងបាយជូរល្អបែរទៅជាបង្កើតផលផ្លែអាក្រក់វិញអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងជាដើមឈើដែលព្រះទ្រង់បានរចនាទុកមកហើយយើងត្រូវតែបង្កើតផលផ្លែដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ជាផលផ្លែដែលល្អជាផលផ្លែដែលបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៃជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែបែបនេះយើងឃើញបេសកជនជាច្រើនបានថ្វាយជីវិតរបស់គេដើម្បីដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទាំងពេលក្នុងពេលខ្លីឬក៏រយៈពេលវែងដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាលោកគ្រូធីមជាដើមហើយនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានលះបង់ជីវិតរបស់គាត់បែបខាងប្រទេសផ្សេងមករស់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលអត់ស្គាល់ព្រះហើយយកជីវិតរបស់គាត់ធ្វើជាពន្លឺបំភ្លឺទៅកាន់អ្នកគេឲ្យគេបានស្គាល់ត្រង់ដែរនៅត្រង់កន្លែងនេះចោះឧទាហរណ៍ថាគាត់ថាទេខ្ញុំមិនទៅទេតើព្រះត្រូវប្រើអ្នកណាបើរាជរបស់ត្រង់មិនទាំងទទួលយកការងារដែលត្រង់ផ្ដល់ឲ្យផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាព្រះបានឲ្យការងារសម្រាប់យើងធ្វើគឺជាការបំភ្លឺទៅកាន់លោកីចឹងនៅថ្ងៃនេះសូមលើកភ្លើងយើងឡើងឬក៏ទៀនយើងឡើងហើយបំភ្លឺទៅកាន់លោកីតាមរយៈផលផ្លែរបស់យើងថាយើងពិតជារាជរបស់ព្រះមែនហើយនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃខ18ណាខ19យើងឃើញហើយព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករាល់គ្នាក៏នឹងរស់ដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាម៉េចខ្ញុំគឺជាជីវិតមែនទេអានេះដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានដែរណាយ៉ូហានចំពុក14ខ6ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំថាខ្ញុំគឺជាជីវិតចឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងត្រង់កន្លែងនេះថាដោយព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករស់គ្នាក៏រស់ដែរឧទាហរណ៍យើងមានដាក់មេឈើមួយដែលយើងចង់ឲ្យវាដោះគាត់ថាដើមក្រូចចោះតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដើមក្រូចហ្នឹងបដោះបានគឺយើងត្រូវផ្សាំវាជាមួយនឹងដើមមួយផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យវាដោះបើមិនជាយើងដាក់មេឈើហ្នឹងនៅក្រៅនៅកណ្ដាលវាតើវាដោះអត់វាអត់មានតំណាក់តំណងរស់ជាមួយនឹង ដើមដល់ពិតប្រកបរបស់វាហើយយើងឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15និយាយតទៅចំអំពីទំពាំងបាយជូរដល់ពិតហើយនឹងខ្នែងដែលដោះចេញពីទ្រង់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងព្រះបើយើងដាច់តំណាក់តំណងតែមួយថ្ងៃគឺដើមឈើរបស់មេឃឈើរបស់យើងនឹងចាប់បានស្វិតហើយក្រៀមទៅក្រៀមទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាជីវិតហើយនេះគឺជាគោលយ៉ាងសំខាន់មួយនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងគឺថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាជីវិតយើងមានជីវិតដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ហើយក៏យើងជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ដែរដោយហេតុនេះបានយើងបានសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងដោយព្រោះទ្រង់រស់ខ្ញុំមិនបាច់ចាំខ្លាចជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំមិនបាច់ចាំខ្លាចថ្ងៃស្អែកទៀតឡើយដោយសារទ្រង់រស់នេះឯងហើយដោយហេតុនេះយើងក៏ជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ៗទ្រង់កំពុងតែរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់យើងដើម្បីយើងអាចទៅកាន់ទ្រង់មិនមែនទៅរស់ជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងខ្លួនប្រានបែបដូចនេះទៀតឡើយខ្លួនប្រានដែលឈឺចាប់ខ្លួនប្រានដែលដានដោយជំងឺហើយនឹងសញ្ញានៃអំពើបាបគឺជាខ្លួនប្រានដ៏ល្អដ៏វិសេសដោយខ្ញុំធ្លាប់អធិប្បាយអំពីអាយកាអាវដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យគឺខ្លួនប្រានដែលល្អឥតខ្ចោះហើយដែលយើងអាចរស់ជាមួយនឹងព្រះតែតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចនៅក្នុងការរងចាំនេះយើងកំពុងតែរងចាំព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញតើយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីទទួលព្រះរបស់យើងគឺរស់ទៅដោយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះរស់តាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដើរក្នុងជីវិតដែលត្រូវទៅតាមអ្វីដែលទ្រង់ចង់បានហើយទទួលយកតំណាក់តំណងដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងជាតំណាក់តំណងដ៏ល្អមួយល្អជាងតំណាក់តំណងអ្វីដែលយើងធ្លាប់នឹកស្មានដល់ទៀតជាងមិត្តភ័ក្ដិចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងទាំងអស់ទៀតហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21:4ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញគឺនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាសម្រាប់យើងយើងនឹងលែងជួបជាមួយនឹងការឈឺចាប់នៅលើលោកីយ៍នេះទៀតឡើយគឺពេលដែលយើងរៀបចំខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលយកព្រះដែលជាព្រះវរបិតារបស់យើងនោះយើងនឹងអាចបានផុតពីជីវិតនៃអំពើបាបនេះពីផែនដីដ៏ជូរចត់អាក្រក់នេះហើយយើងនឹងអាចទៅរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងជីវិតដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពគំនិតតំណងដ៏ល្អបំផុតជាមួយនឹងទ្រង់បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14:20យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏នៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរតើយើងនឹងដឹងចំណុចនេះដោយរបៀបណាគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់អាចយកជីវិតរបស់យើងទៅបំផ្លាស់បំប្រែទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនោះគឺយើងនឹងត្រូវគ្នា 100% ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយទោះបីជាអំពើបាបនៅតែមកគៀបសង្កត់នៅលើយើងឬក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងយើងក៏យើងមិនធ្វើតាមទំនោរនៃអំពើបាបទៀតឡើយគឺយើងនឹងធ្វើតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយយើងក៏អាចរស់នៅដោយមានភាពល្អឥតខ្ចោះដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅនៅផែនដីនេះដែរអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែត្រៀមដើម្បីចាក់មកលើរាសរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះតើរាសរបស់ព្រះត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីទទួលនៅអំណាចនេះអ្នកដែលនឹងអាចទទួលយកអ្នកនឹងទទួលបានអំណាចនេះគឺជាមនុស្សដែលបានសម្អាតជំរះកាយរបស់ខ្លួនដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានទទួលយកអំណោយទាននៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីរស់នៅត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញសាវកហើយនឹងអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវទាំង120នាក់បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌គឺគេបានមកជួបជុំគ្នាទាំងអធិដ្ឋានទាំងលន្ទួរទាំងខំប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវគ្នាឲ្យคล้ายទៅជាភាពតែមួយដើម្បីឲ្យគេអាចបានទទួលនៅភាពសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងក៏ដូចគ្នាដែរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែលន់តួអធិដ្ឋានហើយខំស្វែងរកនៅភាពតែមួយជាមួយនឹងគេច ាមួយនឹងអ្នកដតីជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើយើងពិតជាចង់ទទួលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដោយមកទាំងអំណាចដូចយើងឃើញជាមួយនឹងសពវៈរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឬក៏អត់តើរាជរបស់ព្រះគ្រាន់តែរស់នៅដោយខំឲ្យដកដង្ហើមតើតើនៅក្រោមទឹកដោយចិត្តលង់ឬក៏ចង់ងើបហែលទឹកដោយស្រួលតែម្ដងតើយើងកំពុងតែរស់នៅតាមរបៀបណាដើម្បីដើរដើម្បីទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអំណាចក៏ប៉ុន្តែរាជរបស់ទ្រង់ត្រូវតែអធិដ្ឋានរាជរបស់ទ្រង់ត្រូវតែរៀបចំខ្លួនហើយរាជរបស់ទ្រង់ត្រូវពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បន្ថែមនៅក្នុងខ20ថាគឺខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏នៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរតើយើងចង់បានលើសពីនេះយ៉ាងណាទៀតព្រះគង់នៅក្នុងយើងតើជីវិតដែលព្រះគង់នៅក្នុងយើងជាជីវិតរបៀបដូចយ៉ាងណាតើយើងចង់បានជីវិតបែបនេះអត់តើពើយើងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់យើងសុខចិត្តលះបង់ជីវិតនៃលោកីយ៍នេះចោលទទួលយកជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញតើយើងនឹងធ្វើដូចយ៉ាងនេះដូចនេះឬក៏យ៉ាងណាតើផ្ទះសំបែងលុយកាក់ដីរបស់របរលោកីយ៍នេះសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់យើងតើអ្នកណាសំខាន់ជាងលោកីយ៍ឬក៏ព្រះព្រះទ្រង់ជាជីវិតដូចយើងឃើញនៅក្នុងខពីមុនចឹងព្រះទ្រង់ចង់បានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអ្នកព្រះទ្រង់អាចជួយគត់គង់អ្នកទោះបីជាអ្នកអត់មានអីរបស់ទ្រព្យខាងលោកីយ៍យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នឹងគត់គង់អ្នកបានដូចគ្នាដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងនេះចឹងយើងបានដំណើរការដោយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអស់រយៈពេលលើសពី25ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដែលមានថ្ងៃណាដែលយើងដាច់បាយឡើយមិនដែលមានថ្ងៃណាដែលយើងខ្វះខាតនៅរបស់ណាមួយឡើយដោយសារយើងបានលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីទទួលយកផលចំណេញវិញព្រះទ្រង់ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកព្រះទ្រង់ចង់បោះត្រានៃអតចរិតរបស់ទ្រង់នៅចំពីលើថ្ងាសរបស់អ្នកហើយយើងឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងខកូពីកូរិនថូសចំពុកពីកូរិនថូសទី2ចំពុក3ខ3ព្រះទ្រង់ចង់ដាក់ត្រានៃអតចរិតរបស់អ្នករបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកយើងអានថាដោយបានសម្ដែងមកច្បាស់ថាអ្នករាល់គ្នាជាសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលយើងខ្ញុំបានតែងតុកដោយការងារយើងមិនមែនសរសេរនឹងទឹកខ្មៅទេគឺនឹងព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ក៏មិនមែនលើបន្ទះថ្មដែរគឺនៅក្នុងចិត្តខាងសាច់ឈាមវិញព្រះទ្រង់ចង់ដាក់ត្រារបស់ទ្រង់នៅពីលើចិត្តរបស់អ្នកអតចរិតរបស់ព្រះដែលជាអតចរិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែទទួលយកការអំណោយនេះអ្នកត្រូវតែលះបង់ជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីទទួលយកជីវិតរបស់ព្រះយេរេមៀជំពូក31ខ33យើងឃើញដូចគ្នាដែរថាព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់យើងអូខេអានេះខនេះខ្ញុំរត់ឃើញទេឥឡូវខ្ញុំជិះពាក់ខសិនបានណាចាំអាទិត្យក្រោយមួយចាំខ្ញុំឲ្យខនេះមកវិញអូខេអឺតែយ៉ាងចឹងព្រះទ្រង់ចង់បោះត្រានៃអតចរិតរបស់ទ្រង់មកលើអ្នកតើអ្នកចង់បានតំណែងតំណងជាមួយនឹងព្រះឬក៏យ៉ាងណាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះលើសពីគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់នៃលោកីយ៍នេះហើយតើអ្នកនៅថ្ងៃនេះនឹងទទួលយកទ្រង់ហើយដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នេះគឺជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលយកព្រះទទួលយកជីវិតដែលរស់នៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនៃការបោះត្រារបស់ព្រះគឺមកដល់ហើយព្រះទ្រង់ចង់បោះត្រានៃអតចរិតរបស់ទ្រង់មកលើអ្នកចឹងនៅថ្ងៃនេះសូមទទួលយកសូមលះបង់ជីវិតរបស់អ្នកហើយដើរត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរបាទយើងនឹងជួបគ្នា2សប្តាហ៍ទៀត
7: បាទជម្រាបសួរសួស្តីមកកាន់ថ្ងៃថ្មីបាទម្សិលមិញយើងបានសិក្សាហើយអំពីដើមកំណើតនៃ ពិភពលោកនៃជីវិតរបស់យើងនឹងអ្វីៗដែលព្រះបានបង្កបង្កើតដោយព្រះបន្ទូលទ្រង់ថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលចំណងជើងមួយនៃការសិក្សាថ្ងៃនេះគឺអំពើបាបយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីជាអំពើបាបប៉ុន្តែមុននឹងយើងសិក្សាអំពីអំពើបាបសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសម្រាប់អង្គជាមួយទុំគុំរបស់គ្នាបានយល់អំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់និងយល់អំពីប្រភពនៃអំពើបាបថាតើអំពើបាបមកពីណាហើយអ្វីដែលជាហេតុផលឲ្យមានអំពើបាបដែលនាំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាមានការឈឺចុកចាប់មានរហូតទៅដល់ទទួលសេចក្តីស្លាប់ផងដែរសូមឲ្យព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ទ្រង់ដឹកនាំបំភ្លឺភ្នែកទុំគុំតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមគង់ជាមួយទុំគុំរបស់គ្នាក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់ថ្ងៃនេះគុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអំពើបាបបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្លាប់គេឮគេថាបាបកម្មណាបាទសាងបាបបានបាបសាងបុណ្យបានបុណ្យណាបើធ្វើបាបជាតិនេះជាតិក្រោយនឹងថ្លៃទៅអញ្ចេះអញ្ចេះប៉ុន្តែតើយើងមើលអនិយមន័យថាពាក្យអំពើបាបមានន័យថាដូចម្ដេចអំពើបាបបើយើងមើលនៅក្នុងវចនានុក្រមគេនិយាយថាអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែតើអំពើអាក្រក់យើងអាចដឹងយ៉ាងដូចម្ដេចថាអំពើណាល្អអំពើណាអាក្រក់អំពើណាគួរធ្វើអំពើណាមិនគួរធ្វើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សសពថ្ងៃពិបាកនឹងបែងចែកឲ្យដាច់ច្បាស់លាស់ថាអ្វីជាបាបអ្វីជាបុណ្យបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សាអំពីអំពើបាបខ្ញុំសូមយើងត្រឡប់មកវិញនៅម្សិលមិញនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីការបង្កបង្កើតផែនដីយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតអ្វីមួយព្រះអង្គតែងតែមានបន្ទូលថាវាល្អល្អឥតខ្ចោះល្អប្រពៃហើយយើងអាចត្រឡប់ទៅមើលក្នុងលោកក្បាត់ចម្ពោះមួយវិញណានៅរៀងរាល់ការបញ្ចប់នៅថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយនេះនៅលោកកបាទចម្ពោះ1ខ5យើងមើលនៅពេលដែលព្រះអង្គបញ្ចប់ការងារនៅថ្ងៃមួយមួយតែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចនេះគឺនៅថ្ងៃទី1ទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានងងឹតមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថាការទាំងអស់នោះបានល្អការទាំងអស់នោះបានល្អទ្រង់ឃើញនៅខ18ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថារួចទ្រង់ឃើញថាជាល្អអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីៗដែលព្រះអង្គបានបង្កើតព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញថាជាល្អអញ្ចឹងបើព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញថាអ្វីៗដែលព្រះអង្គបានបង្កើតជាល្អបើសិនជាមានរឿងល្អតើមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងមកពីណាយើងនិយាយហើយនិយមន័យនៃអំពើបាបគឺអំពើអាក្រក់ការអាក្រក់បើព្រះអង្គបង្កើតការល្អតើមានការអាក្រក់មកពីណាបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើពាក្យថាអំពើបាបមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក3ខ4បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាឯអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះក៏ឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹតវិន័យដែរត្បិតអំពើបាបជាការរំលងក្រឹតវិន័យហើយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអំពើអាក្រក់គឺជាអំពើដែលរំលងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះតើការរំលងក្រឹតវិន័យកើតឡើងនៅពីណាសូមយើងត្រឡប់ទៅមើលព្រះគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក3ហើយយើងមើលនៅជំពូក2សិនអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅជំពូក2ខ8និងខ9បន្ទាប់ពីព្រះបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅថ្ងៃទី6ខ្ញុំសួរម្សិលមិញថាតើព្រះបង្កើតអ្វីព្រះបង្កើតមនុស្សអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក2ខ8និងខ9បាននិយាយថារួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើសួនច្បារមួយនៅស្រុកអេដែនទិសខាងកើតក៏ដាក់មនុស្សដែលទ្រង់បានសួនធ្វើឲ្យនៅទីនោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យដីដុះគ្រប់អស់ទាំងដើមឈើដែលគួរពេចពលរមលមើលហើយសម្រាប់ជាអាហារផងក៏ដាំដើមជីវិតនិងដើមសម្រាប់ដឹងខុសត្រូវនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងនេះដើមជីវិតនិងដើមដឹងខុសត្រូវព្រះបានបង្កើតសួនច្បារយ៉ាងអស្ចារ្យមួយដែលគ្មានសួនច្បារណានៅពិភពលោកសពថ្ងៃនេះអាចប្រៀបផ្ទឹមទៅនឹងសួនច្បារនោះពីព្រោះសួនច្បារនោះសពថ្ងៃនេះមិននៅផែនដីយើងទេដោយសារអំពើបាប ព្រះបានដកសួនច្បារនេះស្រស់ស្អាតនេះចេញទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែសូមយើងមើលអំបញ្ញមិញនៅក្នុងខ9បាននិយាយថាមានដើម2ដើមជីវិតនិងដើមដឹងខុសត្រូវតើដើមជីវិតជាដើមអ្វីដើមដឹងខុសត្រូវជាដើមអ្វីយើងមើល